0: навіть писав, що спробував російську писати, і це набагато простіше. Я зрозумів, українська мова набагато складніша, аби нею так маневрувати. Тому ця поезія, ти читаєш російською, українською і ставиш її на якусь певну вагу, таку свою внутрішню, так? Якісь оці, це мірило, я для себе його хотів якось віднайти, яка там якась певна різниця, і вона дійсно разюча. Я так пробував навіть собі комбінувати, якось брати мелодію популярну, так, скажімо, або там Deep Purple, або там Slate, якщо там брати 60-ті, 70-ті роки, бо мені пощастило, що в родині я теж народився, мій тато свого часу був лабухом, як це називалося таке слово, та десь грав на дискотеках, був патлатим, все, в мене були платівки, тобто в мене був доступ до музичної інформації широкий. Тобто там зараз от вініли це щось таке популярне.
1: Доступ був широкий, але російське все одно пролазило.
0: Російське пролазило, бо воно було збоку. Це були твої однолітки. Mm-hmm. Тобто, і ось вони таке слухають. Знову ж трапилась оця подія, коли вже роки незалежності, в 93-му році, можливо, в 94-му, зараз складно сказати. Ну, от, власне, приїхали до нас на район грати «Мертві півені», «Плач Єремії», виступ. Ведучий був Олександр Богуцький, не знаю, де він зараз, він був в джинсах, босий і вишиванці. Це теж був такий стиль, дивишся, блін, яка це круть.
1: Він зараз генпродюсер, здається,
0: щось таке, так, але це тоді було дуже круто, потім з'явився фестиваль «Альтернатива», він у Львові проходив, теж оці всі речі відбувались. І ти зрозумів, бо як українська круто звучить, почав я звертатися вже, вертатись кудись ще в минуле. І зрештою, забув сказати такий факт, що в дитинстві в мене улюблена платівка насправді була «Тріо Мареничів». Я її досі люблю. Якщо там презентувати Україну з тих часів, я би відразу оцю платівочку людям за кордоном дарував. Бо це дійсно якийсь певний факт, якийсь такий парадокс і феномен, що це пропускали, бо насправді не має існувати. Бо ти ж не можеш просто все це викреслити. Та ж українська там республіка, хоч вона соціалістична, так, але є в них своя якась мова, щось там таке, і щось пропускали.
1: Але пропускали,
0: щось не пропускали
1: таке більше етно.
0: Більше етно, так, фольклорне, і теж воно теж
1: пильнувалося. Бо відводилося це місце, ви з села.
0: Так, все, от ви села, і у вас в селі є така от музика. І не сприймалася серйозно, а для мене це було щось дійсно вагомим таким чином. І ці всі речі, воно щось відсілось, щось лишалось. Тобто, якщо якась музика, наприклад, ти розумів, ага, оця от пісня зараз грає, всі під неї танцюють, на наступний рік про неї навіть ніхто не згадає, а якась музика, яка вже давно написана, ще в 60-х, вона з тобою... І вчора була, і сьогодні. І
1: хтось її для себе відкрив тільки тепер під час повномасштабного вторгнення, тому що знову ж таки відкривав для себе Україну, українське, що воно не є якийсь там сільським шароварним, другосортним.
0: От, власне,
1: і так далі.
0: Власне, про це.
1: Але ти сказав про те, що українська набагато глибше, багатошаровіше. Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе і так далі, і відкрили для себе, наприклад, Тріо Мареничів, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським?
0: Брехня. Брехня, бо тому що я теж це питання дослідив. Був такий русський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ.
1: Угу.
0: Тобто воно не було чимось вільним. Вони один одного закладали, один на одного писали телеги, як це, доноси, типу, як от і досі це продовжується, як читав нещодавно. Таку розвідку від Олексама на Фейсбуці. Всі дивилися фільм «Аса», тоді дуже популярний. Був там такий мальчик Бананан, актор Бугайов, який був ще й художником. І він на інших художників писав доноси, щоб самому робити виставки за кордоном. Його пускали, він був дуже вигідний, бо тому що він вже робить доноси, значить він не буде ні возвращенцем. Тобто, а виглядає так чувачок, ніби от він такий весь антисистемник. Mm-hmm. Тобто антисистемник, це відразу, якщо він вже яскраво виглядав антисистемником, він відразу працював на цю систему. Тому це все дуже було таким, ну, воно навіть не приховано нудне. І ця брехня така, ну, якщо зараз ти так дивишся на себе минулого, як можна було на це повестись? Тобто ти тут висновки треба зробити, не, себе не шкодувати в тих сентиментах. Люди просто занадто ностальгійні. Угу. Їм здається, що якщо вони це викреслять, вони викреслять пів свого життя, і воно в них зникне, і їхнього минулого більше не буде.
1: Ну, коли починаєш писати про те, що забудьте про Висоцького чи про Цоя, то все, в Фейсбуці починається якась істерика, причому таких доволі притомних людей. Цой жив?
0: Цой лежив, так сказав. От. Ну, тому що музика, це ж вся скопійована з проєктів на цей момент, це... Нова хвиля New Wave, так? Mm-hmm. Ну, там, чи The Cure, чи The Clash. Ну, тобто, якщо ти береш, проводиш паралелі, нічого свого немає. Текстики, ну, окей, там, щось там, десь він якийсь бітнічком, знаєш, мнив себе таким, такою людиною, так? Десь там був качегаром, і оця вся складова. Тобто, і тут ми беремо Стуса, який теж працював в якійсь певній качегарці, і беремо його текстове навантаження. Ну, то Цой там просто не то, що поруч не стояв, він навіть, ну, там товща між ними, така, що просто не проломишся. Але люди, напевно, їм подобається оця якась певна аж занадто проста складова, хоча вони її обгортають в якусь таку філософську глибину, що мені оцього не збагнути. Вони не хочуть цього позбуватись, бо це тоді їх дуже спрощує.
1: Угу.
0: Воно тоді перестає бути для ними якимось складним і вагомим. І вони тримаються за це якимось певним чином. Замість того, щоб видихнути, виплюнути і почати вживати щось нове. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням. Тобто, та, зараз з нього роблять якогось героя. Ну, був собі людина, ну, пиячий він, от така, от, ох, який трагізм, блін. Він не мог випити, як нормальний чоловік, бо тому, що він алкоголік. Боже, що ж це за трагедія така? Ну, тобто, тут в нас пів країни розстріляно культурно, знищено, мені казав один історик. Я, коли згадую ті часи, ви не думаєте, що я сумую за цим соцтабором. Я сумую за своєю молодістю. Просто так сталося обставини, що вона там відбувалася. А це все решта я відкреслю, я свого молодого не забуду. Але тло я вирізаю, все. Ну, це дуже просто, насправді. Дуже гарна, гарна така вправа. І дуже, ну, можливо, хай це буде комусь порадою.
1: Угу.
0: Тобто, наповнюю своє тло тим минулим, яке дійсно тоді було. Вставляй його туди. Зроби таку собі практичну складову. Ти тоді Стуса не знав? Закинь туди Стуса. Верни себе в цей час і прочитай його. Верни себе туди і подивись на це, що ти не знав, але зараз вже знаєш. Як би ти тоді поводився? Тобі б теж було нормально слухати це все. І зроби такий висновок, будучи там, і будучи вже з тим вантажем. Чи добре, чи ти правильно чинив, чи треба було чинити опір тій системі, як чинили ці люди.
1: До речі, про опір. Бо біля серця Стус на піджаку, а з іншого боку написано на кишені тотальний опір і якийсь такий знак.
0: Це, власне, так, це символ.
1: Що це таке?
0: Руху опору. Це, насправді, це всесвітня організація така, військово-цивільна. Це офіційно ця структура заснована в часи Другої світової війни у Франції, тобто коли воно було окуповано нацистською Германією. Так, це цивільне населення угруповується і, власне, певними керованими структурами, власне, чинить опір. Чи це якісь диверсії певні, чи це культурний спротив, зрештою, так? Намалювати там прапор Франції, скажімо, як зараз це відбувається на наших тимчасово окупованих територіях, так? Хтось може намалювати тризуб і може за це сісти за грати, уявіть собі. Тобто, будучи, перебуваючи на своїй землі. Це от, власне, щоб той, хто дуже сумує за цим минулим, бо для мене радянщина – це окупація. І, власне, тут треба собі замислитись таким чином. От, в тебе вже є теж оця от складова. Їх там змушують слухати цю музику, яку ти тут в задоволення слухаєш. Але заборонено слухати українське. Тут про це треба думати, про такий певний чинник. І не забувати, що вже ці люди в окупації з 14-го року, деякі міста, як Луганськ, Донецьк і інші там території, деякі так, з 22-го року. І вони чекають. І вони в постійному ризику. І тому, власне, от маю за честь бути представником, так, публічним, медійним, власне, або розповідати про нашу опірність і про наш спротив національний. Зараз ведеться навіть підготовка населення до нацспротиву, бо невідомо, що нас чекає, бо ворог не припиняє нас нищити. І лінія фронту – дуже умовна річ. І, власне, коли ми говоримо про лінію фронту, то за лінією фронту не чужа територія, а наша, і там наші люди, і вони зараз перебувають в окупації. Вони чекають, тобто ми маємо з двох сторін ворога нищити, власне, таким чином, виганяти його з нашої землі, з нашої свідомості. Зрештою, це теж така є певна річ, що ми можемо деокупувати цю територію, але, власне, як працює російська пропаганда, вона дуже круто вміє окупувати свідомість, якщо ми говоримо про цих людей, які там досі плекають якусь цю складову. Ну так, їхня свідомість окупована, її теж треба доокуповувати, власне, якимось культурним навантаженням. Тобто вона має чинити культурний спротив внутрішній цим хижим наративам, які виглядають дуже мило, дисидентство там присутнє. Так, ну от дуже гарний приклад. Є такий фільм про світлої дороги «Свічка чорна». Це зараз про російських дисидентів трішечки. Це фільм трьохсерійний режисера Станіслава Чернілевського про перепоховання, в принципі, там про все, про шістидесятників, про систему, яка була, там дуже гарна хронологія подій, там правління Хрущова, Брежнєва і так далі. І, власне, там є такий кадрик, де беруть інтерв'ю одного російського дисидента, який 3 місяці сидів у камері зі Стусом. Бо ще таке одне зауваження дуже слушне. Українець ніколи не сидів в камері з українцем, він сидів з росіянином. Тобто, бо було таке питання.
1: Бо там не два українця, то зразу буде спротив.
0: Так, відразу буде революція. От, і він розповідає якусь річ, от я сидів з Василем. Він не говорить з Василієм. Тобто, Василь Стус – це Василь. І навіть він, говорячи російською, ім'я говорить українською. Це дуже важлива річ. І камера гуляє по його квартирі. Тобто, дисидент проти системи, він імперець. Бо в нього на очільному місці висить портрет Ніколая II. Ось воно що. Тобто, вони вертають ім'я імперії. Імперії, яка хотіла нищити різні нації. Тобто, це от ліберал російський, якщо брати от на сьогоднішній лад, оце от слово. Та, вони проти якоїсь системи Путіна, але вони імперці. Вони не хочуть віддавати Крим. Спитайте
1: будь-якого. Зіскребеш цю радянську окупацію, там буде
0: імперія. Там і інша буде складова. Так, як колись, до речі, зробила свій висновок ще до радянського режиму про російську імперію. Висновок Христя Алчевська з родини Алчевських, які мешкали у Харкові. Тобто ось вам трішечки про схід. Україна і українці в Російській імперії приречені на денаціоналізацію і асиміляцію. Тобто це слова початку ХХ століття, коли ще радянщини немає, але імперія ще є. І от, якщо вони вертають імперію, ми вже знаємо, що таке імперія. Про неї висновки вже теж певні зроблені. Тоді була заборонена, в ті часи українська мова 8 разів офіційно була заборонена, валуївські циркуляри і решта складників.
1: Ти зачепив тему української мови, і от тут же відразу хочу якраз перенестися в Харків, бо до повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слабожанський язик. Зараз ми можемо почути від Насті Приходько, співачки, про те, що є якийсь київський русський, так само, як є американська англійська мова. Тобто це така от відмінність. Або є ще хтось, хто каже, а є от одеська російська мова, і не віддавайте це росіянам. Твій переїзд до Харкова, твоє сприйняття Харкова, твої перші враження. Звичайно, що ти раніше був до того у Харкові, але там ти був приїздами, наїздами, а зараз постійно.
0: Харків – це місто, для мене досі є не столицею радянської України, а, власне, столицею українських видавців. Тобто там досі друкуються книжки, і навіть
1: під обстрілами,
0: і друкуються вони не тільки для Харкова, а для інших видавництв, тобто працюють день і ніч. Це місто українського піднесення, місто української філософії, власне, Слобожанщина, Григорій Савич Сковорода. Першою українською прозою українська поезія теж друкувалася, власне, в Харкові, Амврозій Метлинський. «Альманах СНІП» і «Южний русський зборник», така збірка, уявіть собі, вона так називалася, і там була передмова російською, що зараз ви будете знайомитись з малоруською, ну, на жаль, був такий вислів, поезією і прозою, де був і надрукований Григорій Квітка-Основ'яненко, і Степан Роданський, деякі його твори теж там були надруковані, а також Михайло Петренко, який був родом з міста Слов'янськ. Це Донеччина, який написав «Дивлюся на небо, та й думку гадаю», мало чи не найпопулярніша українська пісня. Зрештою, Михайло Старицький, можна посперечатись, чи «Нічика місячна зоряна ясна», так, це слова Михайла Старицького. Ну, це такі твори, які, от, власне, з тих часів, період романтизму, в якому і писав Тарас Григорович Шевченко, зрештою, теж, перебуваючи в Петербурзі. Ти коли просто перебуваєш якісь в такому цьому ворожому просторі, ти... Можливо, так трапляється, що ти починаєш дійсно розуміти вагу свого краю. От, можливо, така от складова. І, власне, Харків для мене є отим певним чинником, збудником. Там кувалось українство, там стоїть будинок слова, в який чомусь всі приїхали працювати і жити. Як колись приїжджав до Львова Валеріан Поліщук, Це була інша трішки територія окупована. Люди збиралися і тихенько розмовляли українською десь в хатах-читальнях. І він говорив, а я приїду в город Харків, вільно розмовляти українською мовою. Так, це є якийсь такий певний слобожанський акцент, діалектизм, він присутній, він притаманний. Нам дуже пощастило в нашій країні, що в нас ті всі діалекти збереглися. Тобто хтось зі Східної України поїде на Закарпаття, і вони не зрозуміють один одного, але це буде українська мова.
1: Та навіть хтось російської... зі Львова поїде до Закарпаття, теж не все зрозуміє.
0: І це буде не російська, це буде не угорська, це буде українська з певними домішками. Так? Бо тому що так складаються обставини скрізь, де є країна, є оцей межа, то в тій межі відбуваються певні речі. Так? Якщо є портові міста, вони дуже інтернаціональні, там мова постійно змішується, десь щось привозиться, десь щось забирається. Музична складова теж наповнюється отими мандрівними артефактами, якими ти з собою привіз з мандрів. Так? Вони вже стають частиною твоєї культури теж. Певне твоє надбання, але не конкретно мова окупанта. Так? Просто він тебе окупував, і ти не хочеш... почувати себе окупованим, ти радше скажеш, ні, це наше надбання, це ми так завжди говорили. Ні, не говорили. Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша, який був розстріляний разом з вищезгаданим Миколою Зервом, Лесом Курбасом, іншими славними українцями, до речі, Валеріаном Поліщуком, теж в урочищі Сандермох. У нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти. І мешкав в будинку Слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябинська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову. Тобто от, Харків минулого століття. Так, він звичайно зросійщився. Ми маємо зрозуміти оцей аспект, наскільки ворог працює вдало і вміло. Тобто протидіяти його оцій... інформаційно-хижій складовій, він вправний в ній. Ми отут маємо зробити певні висновки, а не говорити, що місто було завжди російськомовним. Чому воно стало російськомовним? Оце ми маємо дослідити.
1: Зараз воно яке? Якою мовою
0: розмовляє? Зараз воно круте. Зараз воно круте і намагається себе, власне, привести до цієї своєї дійсно історичної тями, історичної складової, яким би воно мало бути, яким би воно мало розвиватись. Тобто воно дуже швидко добігає оцих 100 років. Тобто та зараз Харків переживає кожен рік як 10. Аби добігти до цього року, який от з тих розвитку, з того часу, яким би воно мало бути от до сьогодення. Так? Оце все відбувається. І за цим страшенно приємно спостерігати і страшенно приємно брати в цьому участь. Тобто ми з дружиною їздимо по регіонам, власне, по харківським громадам, тобто є постійний запит на це українське, тобто, а це українське не просто ти звідкись привіз, воно там і написане, воно тут, навіть самі гаї шумлять можуть бути написані в Харкові. Тобто, ну, або на Харківщині. В моєму розумінні це ще й комфортний регіон, чисто з фізичної точки зору, там сухо і мені там легше співати. Наприклад, пісня в тебе вже з уст, немає цієї опірності.
1: У Львові
0: більше волога, та і небо тому і нижче, і трошки тобі тісніше. Якщо там довго не бути у Львові, то ти приїжджаєш, ми сьогодні з дружиною виходимо з потягу, оп, і зразу так трішечки тісно стає, ой, трішечки давить. Це круто, бо тому що наша країна велика насправді, дуже велика, і ти відчуваєш цю різницю. Тобто людина, яка помандрує по всій Україні, вона ніби як світ побачить.
1: Ну, але їхати до Харкова тоді, коли Харків от там відразу за поворотом Росія, це раз, а по-друге, це Росія постійно обстрілює. В час повномасштабного вторгнення всі їдуть десь на захід, а Мар'ян Пирожок поїхав до Харкова. Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з Мертвого Півдня. Що Мар'яна Пирожка туди привело?
0: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
1: От що.
0: От, ну не тільки, я ж говорю цей факт. Тобто ми з дружиною, власне, обидвоє плекаємо одні ті ж самі цінності. Це дуже важливо. Моя дружина не з Харкова, вона з Кривого Рогу. Тобто це Львів, Кривий Ріг, зараз мешкає у Харкові, скажімо так. Так? І ми таким чином спостерігаємо разом оцю всю складову, яку я озвучую. Так? І приймаємо в ній безпосередню участь. Постійно шукаємо нову інформацію, бо це дуже захопливо і щемко, і трагічно водночас. Чому ти вчора цього не знав, а сьогодні знаєш? І здається, що ніби ти вже ж знаєш досить багато, але кожен день знаєш ще більше і більше і веселих, і світлих, і сумних, і трагічних фактів. Тому що це в першу чергу трагедія, що сталося з нашим краєм. І роботи дуже багато. Тобто, як ми говоримо, така нескромний вислів деокупувати людську свідомість, так? Бо вона прагне, якщо вона відмовляється від цього всього російського вперто, а є такі люди, бо вони цього ворога побачили, він вкрав в них домівку, вкрав рідних, знищив їх, вбив. Тобто вони бачили цю кров, ця кров була на їхніх руках, все, вони вже цього всього не хочуть, але лишається певна пустка, яку треба заповнювати цими цінними артефактами, які насправді завжди були присутні і завжди були поруч, але були приховані, були заборонені, були висміяні навіть, тому що українець це ж мало бути чимось смішним.
1: Але ти чуєш там, наприклад, у Харкові від харків'ян, що що ви нас тут, львів'яни, приїхали вчити, як нам любити Україну, ви поживіть під нашими обстрілами, у вас там у Львові все тихо і спокійно. Є таке?
0: Ні.
1: Ні?
0: Ні, я такого не чую взагалі. Жодного разу, чесно кажучи, не чув. Я скажу навіть зворотньо. Коли я ще не мешкав у Харкові, ми просто з проєктом «Переїхи батіг», у нас було 4 деокупаційних тури.
1: Угу.
0: І коли ми приїздили до людей, власне, в ці деокуповані міста, містечка, селища, громади, ми чули одне: «Боже, ви до нас приїхали за тисячу кілометрів сюди, щоб нам заспівати цю красиву українську пісню? Велика вам дяка, і тебе задаровують дарами з городів, квітів, там малинку ми вам назбирали, бо ви ж до нас минулого року приїздили і обіцяли ще раз приїхати, і ви приїхали, бо ми намагаємось по декілька раз приїздити, не просто приїхав для рисочки, ми ж не для рисочки робимо, ми хочемо поспілкуватися. Не завжди в тебе є час залишитись з людьми надовше, але це основна така певна річ. Відбувається виступ, відбувається діалог певний, потім тактильний досвід, це обійми, ми один одного обіймаємо, а потім тебе кличуть ще за стіл, щоб посидіти, поспілкуватись. Тому такої фрази, що львів'яни приїхали щось навчити, ні, я такого не чув. Даруйте, це якась, це знову ж таки схоже на якусь іпсошну складову, як на мене. Тобто я ділюся своїм досвідом, можливо, десь воно присутнє, можливо, якийсь зухвалий львів'янин, який просто не любить східняків, і говорить, ви досі російською розмовляєте, а інший харків'янин зухвалий може таку відповідь зробити. Якщо ми плекаємо собі спільні цінності, а це про спільні цінності йдеться, то такого питання виникати не буде, і таких речей, ти не те, що будеш уникати, вони просто не будуть з'являтися. Бо ти не прийшов щось заявити, ти прийшов поділитися, вклонитися, попитати, як ви тут, люди, були в цьому всьому. Ви говорять, ви там з'їздили, як ж вам, чи не було страшно? Та ми приїхали і поїхали, люди там досі лишились. Вони відбудовують свої домівки, вони хочуть там жити, це дуже красиво. Вони, як говорять, ми з голоду не помремо, дивись, тут все росте. Всі хатки розбомблені, всі живуть в літніх кухнях, всі городина і мальви, бо тому що має бути краса. Як писав Микола Кіндратович Верний, мій друже, я красу люблю, як рідну Україну, і ти бачиш цю красу цього краю, бо тому що це є Україна, все квітне, все розбомблене, і ось все є, як там старіше населище не покрите, де колись дуже, воно, не знаю, мені здається, вже змінили назву, колись воно називалося, власне, стара назва не покрите. Коли ми їздили, воно називалося Шестакове, названо в честь там білоруського воїна, який боронив це місто в часи Другої світової війни. Хоча з ним ще й боронив окремо донеччанин Перепелиці, але чомусь селище не назвали Перепелицею. Ну, тому що це Шестакове російською дуже гарно підходить в цей наратив радянський. І, власне, старішина села, це бабця, яка був порахував, не пам'ятаю, скільки на цей момент було років, вона була старша за Стуса на 3 роки. Тобто Стуса от вже немає, та, значить, Стус з 38-го, вона, значить, з 35-го року. От. І в неї дуже проста мрія, вона так вже трішки так вже сліпне, все, вона дуже квола, її онук вивів на вулицю з нами посидіти, вона посиділа, і вона сказала, у мене є одне бажання, бо навіть коли мій тато вмирав, там був поранений під час Другої світової війни, я ще дитиною це пам'ятаю, то його коли ховали, то його виносили з хати. У мене в хаті нема ні вікон, тому я живу на літній кухні. Я хочу, щоб коли я вмирала, мене виносили з хати, а не з літньої кухні. Це людина говорить українською мовою, до речі. Майже всюди в регіоні.
1: Це, тобто,
0: як мені одна пані говорила з міста Шевченкова, яка теж була окупована. Говорю, у вас така класна українська, що ж це таке? Типу, що ж то? Та розумієш, це от така, була колись мода оце. Приїжджаєш в город, переїхай на общедоступний, як теж зі мною друзі ділились. Станція Лозова проходиш, опа, і навіть в електричці починають відразу міняти трішечки українську або якийсь там цей слобожанський діалект вже на російську. Ти ж в місто йдеш, там встидно говорити такою оцю тихо-тихо-тихо.
1: Зараз
0: ні, зараз все дуже круто. Зараз все змінюється. Якщо людина по звичці може тобі щось сказати, там, наприклад, там тобі кудись потрібно таксі викликати, чи ще щось, чи магазин ти приходиш, людина по звичці може, бо ще ж є російськомовне населення трішечки, та українське російськомовне населення, так воно автоматично переходить. Власне, навіть стає їм ніби як соромно внутрішньо. Це я таке спостерігаю. Не знаю, може комусь не щастить, а мені чомусь щастить, от, власне, на якихось світлих людей. Можливо, я до них... Залежить, як ти до людей будеш ставитися. Тут така річ. А не, блін, Боже, він знову російською говорить. Ну, це... Як знаєте, я такий... Термін «лагідна українізація», я волію практикувати його. Бо тому що нелагідно практикують наші вороги. Хоча теж намагаються під маркою лагідності.
1: Про наших ворогів, про марку лагідності. А от росіяни що роблять? Вони зараз повертають за допомогою кінематографу. Є такий серіал «Слово пацана». Я не дивилася, чесно кажу. Я не маю стільки нервової системи, щоб це витримати. Але я багато читала всіляких рецензій, відгуків про цей серіал і про його вплив на нашу молодь. Там настільки зромантизовані 90-ті, оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
0: Є таке спостерігання, це ми знаємо, цей хижий наратив, роботи дуже багато. Є якась кримінальна складова, яка Росії не те, що притаманна, вона її романтизує таким чином, що вона навіть, ця романтика переходить на... вже на терени духовного чогось. Тобто в них навіть церква теж задіяна в цій всій складові. Тобто вони це... Весь кримінал, в них навіть всі ці церкви, це кожен кримінальний авторитет має збудувати церкву московського патріархата. Тобто в них оця от складова, вона невід'ємна. В них оця хижа річ, тобто ти і бандит, але ти благородний малий. Ну, вибачте, що я от за ці слова, але, власне, нам це не притаманне, це не наше, і воно нам чуже. І так, підліток, це такий ніжне щось. Твій мозок сприймає все на люту, і коли йому хляб отак кинути, таке щось дуже просте і дуже романтичне, хуліганське. Так, ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого. Та? Ти хочеш чинити от певний спротив, як я теж спостерігав 2 роки тому в Києві, така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку. І це вже, ти дивишся, як російською говорять, україномовні, дуже ламано, в них криво виходить, але ніби щось там підтримати оцю якусь складову, та в конфронтацію піти до свого рідного. Угу. Тобто якийсь такий от чинник. Та це знову ж таки, це нам треба працювати з тим російським ІПСО, за своїми спостереженнями, щоб подивитися щось українське. Так, закордонні серіали, українську мову, український переклад, просто чудовий. Супер, ми виросли в цьому питанні, ну, можемо і ще рости, але воно вже виглядає просто дуже круто, так? Це є. Але свого продукту такого чину немає. Є круті, у нас крутий старий вантаж. У нас є українське поетичне кіно, в них такого не було. В них такого напрямку немає. Є французьке, французька нова хвиля кінематографічна, так, вона притаманна, все це от зародили з Франції. Українське поетичне кіно конкретно народилось в Україні. Навіть якщо людина не українець, як Сергій Параджанов, він приїжджає до України, бо він хоче зняти поетичне кіно. Хоча він і в себе теж знімав, ну, там, «Колір граната», це теж для мене, от, це поетичне кіно, це круто. І, власне, треба постійно розповідати про це, бо це щось непросте. І ти думаєш, блін, а дійсно має бути щось дійсно просте. В них все дуже оце просто. Кримінал вкрав, чик, випив, гоп, квітку поставив, церкву збудував, все круто, це все життя. А воно складніше трішечки.
1: Але, Мар'яна, дивися, ми зараз маємо інтернет, та? Тобто, якщо ти чогось хочеш, то ти знайдеш. І можна знайти багато всього. Добре, не подобається тобі українське. Ти вважаєш, що воно не є якимось там, не знаю, сучасним. От так собі думає підліток, намагається думати як підліток, так? Ну, є ж багато всякого європейського. Але знову ж, згадуючи твої слова, коли ми говорили про Цоя, та? Ти казав, що російський рок, він все одно був вторинний, тому що він дивився на європейське і намагався це копіювати. І спрощував багато в чому. чому, маючи доступ до європейського, до американського, до якого хочеш латиноамериканського, всякого різного, наші діти, які опинилися, наприклад, в країнах Європи, через те, що їхні батьки рятували їх від російських ракет, вивезли їх до Європи, скажімо, наші діти йдуть там на концерт, наприклад, Макса Коржа. Білоруський репер, який співає російською. Якщо я не помиляюся, бо це не є теж музика, якою я захоплююся. І вони витрачають в часі повномасштабного вторгнення гроші на те, щоб слухати російські композиції білоруського виконавця, який виступає в європейських країнах.
0: Питання до батьків раз, питання до нас два. Тобто, чому українців так мало зараз їздять за кордон виконувати, власне, для тих українців ці пісні? Вони хочуть почути щось знайоме, складно їм вчити мову. Для них Макс Корж – все, це доступно, вони це розуміють, це просто, ну, примітивно, зрештою, так? І воно їм заходить. В українських виконавців ми теж стикалися з цією проблематикою. Так, якщо починали пускати, то були неповерненці, назвемо їх так. Так, хтось хотів ухилитися від служби у війську, і тому ми розуміємо навіть Міністерство культури, Міністерство закордонних справ, щоб українець пішов, по-перше, знайомити, бо нам дійсно це треба робити, тобто знайомити з нашою сучасною музичною культурою, бо вона в нас є, вона цікава, вона не пересічна. Так само і допомагати українцям, які там, власне, те, що вони не забували, що в нас щось відбувається.
1: Ну, і перехіба тих, як часто був за кордоном?
0: Не часто. Ми були тричі.
1: За час повномасштабного?
0: Так, за час повномасштабного вторгнення тричі. Це в нас була поїздка Берлін, Ісландія. Ну, в Ісландії навіть українська громада налічувала на цей момент 172 людини. Але, ну, це були люди з корінням українським, нас запросили, щоб самих ісландців познайомити з цією культурою. Тобто, так, нам це вдалося. Ми трішечки, у нас відбулася там певна комунікація. Ми поїхали на один виступ, але зробили їх три. І двічі ми були в Копенгагені, це, тобто, Данія, країна, яка дуже підтримує Україну. Насправді таким чином, що в Данії заборонені будь-які прапори інших держав, окрім українського. Тобто там мають данські прапори, скандинавські, власне, ну там країн Швеція, Данія, Норвегія і, власне, Ісландія, і український прапор поруч завжди майорить. І ми там були теж в такі непересічні певні дати, для України непересічні. Тобто ми були на День прапора і День Незалежності. І, власне, там була навіть хвилина мовчання в тривалістю 3,5 хвилини, бо тому що на екрані були наші полеглі, які причетні до української культури. Так, їх ще більше було, але що змогли ми назбирати, це ми показували. І це всі данці чемно стояли, і там було все перекладено, це все було англійською мовою, бодай такою доступною, так, не данською, але було навіть і данською перекладу, що, наприклад, український поет або поетка читають, власне, поезію, вже сучасну військову лірику. І відразу данський актор чи данська акторка читається данською. Тобто є переклад. Це от така, ну це просто крута от така от річ. Друга поїздка була вже на Різдво. Це було з колядою українською. Ми знайомили, власне, данську спільноту, називаємо це не таким чином. Український будинок в Данії, там працюють дуже круті люди, і це досі продовжується, якась видається в Україні нова поетична збірка або щось нове музичного навантаження чи театрального. Це постійно, оця взаємодія, вона постійно триває, і цього має бути більше. Тому що люди хочуть знати про Україну. Яким чином? Зараз я вам скажу ще такий аспект, що нас поєднує з Данією, бо тому що вони не люблять нашого ворога, це в першу чергу. Чому ці країни, які йдуть нам на зустріч і до нас прихильні, бо вони супер неприхильні до Росії, але про нас вони нічого не знають, а їм би хотілося дізнатись.
1: Мар'яне, але чому, будучи вже на гребені своєї слави, пиріг батіг вже почав звучати, всі почали говорити про такий гурт, і тут ти заявляєш, що йдеш в Збройні Сили України. Чому ти не скористався цим моментом, щоб розкрутитися ще більше?
0: А тут, розумієте, такий момент. Насправді, рано чи пізно кожен з нас має, якщо не взяти до рук зброю, то бодай пройти певні якісь такі підготовчі курси, як мінімум. Бо якщо ми держава, яка себе поважає, поважає своїх громадян, і громадяни, які себе поважають, поважають свою державу, вони мають це усвідомити. Бо зараз ми бачимо дуже неприємні речі.
1: Угу.
0: Тобто між військовослужбовцями і цивільним населенням росте прірва. Тобто і, власне, наша задача, оця разом з такими військовими структурами, як рух опору сил спеціальних операцій, так, з нацспротивом, ну, взагалі, от постійно збираються якісь конференції, форуми, де обговорюються ці дуже важливі питання, бо тому що ця прірва росте і росте, і ти просто так вже тих людей, вони вже настільки вхопилися за

0: Вже минуло 4, вже 5-й рік. І триватиме і 6-й, і 7-й, я в цьому більш ніж впевнений. Оці всі перемовини, ці мляві речі якісь, оці зловживання людською втомою. Вони це не про стратегію перемоги, це про стратегію поразки йдеться.
1: Скільки ще треба до українців шмагати батогом пам'яті, як ти кажеш?
0: Не припиняючи. Ну, наприклад, я буду це чинити за ким живий. Ну, тобто я от про себе, можливо, це дуже песимістично звучить, але для себе я, мабуть, не побачу цієї України, яку б я хотів її бачити, якби вона почала розвиватися, якщо ми повернемося в Харків 20-х, і не було в нас комуністичного режиму, так? І імперія знищена, і ми починаємо вибудовувати Україну. То таку Україну я, мабуть, не застану, але її мають бачити наші діти. Ми дітям передаємо цей спадок якимось певним чином, так? Там, от, якщо не просто в книжці, це вже трансформований, так? Артем Півоваров в своєму вигляді, хтось там Мур в своєму. Ну і люди теж, які спочатку послухали це, потім це, потім це. І вже собі роблять певний... В них є навіть вже розкіш робити аналіз, хто як це заспівав. Це ж теж круто. Я вважаю, що це теж є певний оцей аспект. Самі ж Збройні Сили теж розуміють вагу культурної складової, яка вона є. Тобто зараз у військовій структурі культурного навантаження більше, ніж цивільного населення. Я навіть такий, ну, це не сумний насправді факт. Це нам притаманно на генетичному рівні. От нещодавно були роковини Симона Петлюри, головного отамана Української Народної Республіки. Так от це ж і військовослужбовець, і дипломат, і публіцист, і журналіст, і, власне, один з ініціаторів заснування Української республіканської капели, яка поїхала знайомити світ з українською культурою. І, власне, вже тоді зробились певні висновки, що скільки би українців політично намагались вести перемовини з Францією, власне, культурне знайомлення тоді робить нам певну оцю вагу непересічну. Тому що, вау, це круто, а у вас таке є? Чому Росія від нас це приховувала? Тоді вони задавали собі це питання. Дуже болюче, насправді.
1: І роботи ще не почати край.
0: Не почати край.
1: Але я дякую тобі, що ти робиш цю роботу. Дякую за розмову. А глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Мар'ян Пирожок. Той, хто перевідкрив для українців Павла Тичину, заспівавши на його слова пісню «Гаї шумлять», яка звірусилася. Той, хто відкривав для українців, популяризував авторів, які були заборонені совєтською системою, ще задовго до того, як це стало модним. І я раджу вам знайти його пісні, якщо ви ще не чули, десь там в інтернеті, познайомитися з ними і для себе відкрити українських авторів. Дякую, що були з нами. Леся Вакулюк мене звати. Дякую, що дивилися «Європейців». Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої реакції на нашу розмову. Побачимося за тиждень і буде новий цікавий гість.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Най-алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Купуйте пенісилгель в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь у розіграші.

0: подарунки.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з ТОП підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Вона проживала 9 років окупації і на початку повномасштабного вторгнення вирішила відвоювати в українському війську свій Крим. Сьогоднішня моя героїня Азізе виконує надскладну роботу. Працює з родинами зниклих безвісти та загиблих. Що найважче переживати та чи вдається спілкуватися з родиною на окупованому півострові, дізнаєтеся далі.
1: Я кримська татарка, ми мусульмані всі. Вимушено переживаємо другу депортацію. Я проходила без ВП, це було в грудні місяці. В сніг, цей, в калюжах там ми повзали, це було весело. Якщо дізнаюся, що мій хлопчик, якого там я набирала, що він загинув або там зник безвісти, для мене дуже важко це. Найважче те, що вони починають звинувачувати нас, що ми не вберегли їх, там, чоловіка чи дитину. Хочу повернути Крим не через море, не через якісь там санаторії чи ще щось таке, а через те, що мій дім – це Крим. Мене звати Азізе, я є штаб-сержантом 3-ї категорії управління батальйону сухопутних військ Збройних сил України. Спочатку до Збройних сил приєднався мій чоловік після повномасштабного вторгнення в 22-му році. Він виїхав з Криму, а потім до нього, і я теж прийшла до чоловіка. З 14-го року, як почалася анексія Криму, ми одразу поставили собі супутникове телебачення і жодного дня ми не дивилися російські канали. І, тобто ця пропаганда нас ніяк не стосувалася, ми ніяк не піддалися цьому. І дивилися тільки виключно українські канали. Тому після початку повномасштабної війни ми... з цим дуже... Для нас було це дуже важко дивитися, як... Це все відбувається просто в режимі телебачення. І чоловік вирішив долучитися, хоча він був непридатний до військової служби, у нас троє дітей, тобто його не призвали б ані там, ані там. Тобто не в Росії, не в Україні. Це суто його бажання було. І через те, що Лінур Ісламов призивав долучитися саме до кримсько-татарського батальйону 48-го ШБ. Ми хотіли створити свій батальйон, де будуть воювати тільки кримські татари, більшість кримських татар. І саме через це мій чоловік пішов воювати. А нас троє неповнолітніх дітей, і в мене ще мама-інвалід другої групи. Вони зараз мої бабусі. 9 років ми жили під окупацією. Після 14-го року. Всіх кримських татар, хто підтримував незалежність України, хто підтримував Україну, почали переслідувати після того мітингу 25 лютого, здається, був мітинг, і в них там під Верховною Радою, в них стояли камери, і вони всіх почали переслідувати після цього, і взагалі в них почалася помста до кримських татар, до всіх вони почали приходити додому і, так скажемо, переслідувати всіх абсолютно. Чи був ти там на тому мітингу, чи не був, якщо ти кримський татарин, то таке відношення було до всіх. 4-5 ранку постійно обшуки, вони, як вони люблять, ФСБ заходили до домівках, домівки до наших односільчан, як то кажуть, і починали обшуки, змушували їх співпрацювати з ФСБ. Казати на камеру, що вони підтримують Росію і тому подібне. До нас не приходили, нам пощастило, що до нас, але до багатьох моїх знайомих і родичів приходили. Російські паспорти нас змусили взяти, тобто прийняти, як то кажуть, громадянство Росії, бо дітей не приймали ні до садочків, ні до лікарні, ні до школи. І ніякісь послуги нам не надавалися. Якщо в нас немає російського паспорту, то ми, як кажуть, ніхто там. Ніяких прав ми не маємо. Тому нам довелося, щоб якось так жити далі. Вони почали навпаки як то кажуть, на публіку показувати, що вони так добре до нас ставляться, що вони там і кримсько-татарські школи запускають, і якісь проекти, і навпаки роблять для нас все, що не робила для нас Україна, як вони казали. Що зараз ви заживете, зараз все буде добре для вас, ми будемо продвигати вашу культуру, у вас концерти, там якісь кружки, там, ну і все інше будемо для вас робити, але тільки для того, щоб ми підтримували Росію. Насправді такого не було, тільки для лояльних. Ми таке робили. А таких меншість. Тобто, ну, більшість кримських татар, ну, відсотків 90, напевно, не підтримують Росію і досі. Ми спілкуємося з Кримом, вони не підтримують, але вимушені там жити. Бізнес ми закрили, на жаль, довелося. А в нашій в нашому домі зараз проживають мої родичі. Мама розповідала мені, що коли депортували мою бабусю, їй було 9 років, а мій прадідусь, тобто її батько, був на фронті. Її депортували з її старшою сестрою, але, на жаль, в дорозі вона загинула, і її навіть ніхто не поховав. Тобто зупинили потяг, її викинули на станції на якісь, і все, і поїхали далі. І моя бабуся залишилась сирота, і, ну, тобто проживала сама в Узбекистані. І вона дуже рано померла, вона не повернулася. Але її чоловік повернувся, а потім згодом я, і після того моя мати. Виїхати з Криму було дуже важко, і я дуже переживала, коли ми проходили кордон. Тобто, коли ми в Сочі вже сідали на літак, і там проходиш прикордонну службу, для мене це було найстрашніше, бо я думала, може вони вже знають, що мій чоловік воює, і нас зараз затримують, а я з дітьми, з мамою. І це було дуже так страшно для мене особисто. Коли я намагалася вступити в Збройні Сили України, мені було відмовлено декілька разів. Через те, що в мене неповнолітні діти, і через те, що я багатодітна мати, в мене троє дітей, мені відмовляли. Навіть був такий випадок, коли вже я пройшла комісію, і ТЦК мене призвали. Ну, тобто все пройшло, я вже думала, що все, я пройшла, все добре. Коли я приїхала вже в навчальний центр, мене не хотіли там пропускати, сказали, ні, жіночко, до побачення, у вас троє дітей, вертайтеся додому і все, вам тут немає місця. Але я тоді сказала, що я звідси нікуди не піду, я буду сидіти тут, поки ви мене не оформите. І вони зрозуміли, що це марно, що вони мене не відмовлять. І тоді вже взяли. Це був третій випадок. Була і теорія, і практика була, і КТЗ ми проходили. Я проходила без ВП, це було в грудні місяці. В сніг, цей, в калюжах там ми повзали, це було весело. Кажуть, ой, нічого, пройшли. Нормально. З автоматом стріляти, там позиції лежа, сидя, стоя. Навчали нас штурмувати окопи. Ну, я роблю дуже багато чого. Починаючи з того, що працюю і в строєвій, тобто з документами для наших військовослужбовців, робимо рапорти, там виплати, все, щоб вони отримували, все, що їм належить. У нас дуже така, ну, не вистачає дуже психологів, тому така робота не в одному напрямку, а в декількох напрямках. Приходиться, доводиться інколи бути психологами для них, коли вони повертаються з бойових, їм потрібні. Їм потрібно дати якусь пораду, підтримати їх. Тому це теж робимо ми. Із родинами загиблих, пропавших безвісті, і з ТЦК, з військовослужбовцями, які в складних ситуаціях показуються. Вони вважають, що ми їх не розуміємо, вони вважають, що нам... Ми хочемо, як то кажуть, здихатися, да, щоб вони нас не турбували, що ми не... а насправді військова частина не має права давати якусь інформацію. Тобто ми даємо ту інформацію, яку ми маємо право, а вони хочуть більше. Але ми не можемо, ми не маємо права, нам заборонено. Тому вони зобов'язані звертатися до ТЦК, там теж їм не завжди дають належну інформацію, тому вони потім починають нас штурмувати. Я їх розумію, а більше за все мені дуже образливо, коли вони кажуть, ви мене не розумієте, бо ваш чоловік не воює, ви не знаєте, що це таке, але я, як ніхто, мені здається, розумію все, що відбувається, бо мені доводилося працювати в рекрутингу, тобто я і набирала людей, я розумію, з чим доводиться їм працювати, ну, що їм доводиться робити цим хлопцям. І що з ними відбувається теж. Я особисто через себе все це проводжу. Я там починаю там плакати, якщо дізнаюся, що мій хлопчик, якого там я набирала, що він загинув або там зник безвісти. Для мене дуже важко це. Але чоловік каже, ти розумієш, скільки людей я втратив. Він був командиром взвода, потім командир роти, тобто ну, він з цим стикався. Тому він мене підтримує в цьому сенсі. Але я не можу. Я як заплющу очі перед очима ці хлопці, вони там і 19 років, і 20 років, і це діти. Я порівнююсь зі своїм старшим сином, і мені дуже важко від цього. Найважче те, що вони починають звинувачувати нас, що ми не берегли їх, там, чоловіка чи дитину. Ну, це найважче, бо ти це на свій рахунок приймаєш. Я кримсько-татарка, ми мусульмані всі. Я не можу сказати, що це важко, і що я стала військовослужбовцем, що це ускладнило щось. Ні, такого немає. А людина адаптується до всього. Коли я спілкуюся зі своїми побратимами, і вони дізнаються, що я з Криму, вони всі кажуть, ой, ми теж хочемо до Криму повернутися, там море, там ми були в дитинстві, ми їздили там в лагерь, там в санаторії ми були в Криму, нам дуже хочеться в Крим, щоб потрапити на море. Мені це дуже важко слухати, тому що я хочу в Крим, хочу повернути Крим не через море, не через якісь там санаторії чи ще щось таке, а через те, що мій дім – це Крим, і для нас це мета така, мета не тільки моя, то й моїх родичів, моїх близьких, моєї мами. І я надіюся, що ми повернемо колись. Я не можу не побачити своїх родичів, не брата свого, в нього діти народилися, я навіть не маю можливості побачити. І я більше скажу, що ми майже не спілкуємося по месенджерах, бо це для них дуже так небезпечно. Але навіть якщо спілкуємося, ми не говоримо про тему війни там, і все таке. І вони не знають, де я працюю. Ну, я так думаю, що вони здогадуються, але напряму я їм такого не казала. Моя мета – зробити як можна більше корисно для Збройних сил, для України особисто. Для того, щоб ми перемогли цю війну несправедливу. І для того, щоб повернули Крим. Все, що від мене залежить, я буду намагатися робити для цього. Якщо деокупуємо Крим, хочеться побачити своїх родичів. Дуже хочу побачити тих людей, які підтримували Росію, послухати, що вони скажуть, якщо вони не встигнуть втекти. А найголовніше, щоб нарешті побачити свою домівку і своїх близьких і родичів. А потім вже і на море можна разом з ними поїхати.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг. Чи то каже, не кажи.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкість на нове число.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишив собі. Каже, це буде пам'ять.
3: То їдуть в село, там у нас є стеї війни, там осталось, це і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
3: Отлично освободились від цього. Тільки хлопу дуже жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
1: 50 гривень стрижкою, треба брати.
4: А ну дайте.
1: Якщо я дам 60, що стоїть? Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю? Йогенька, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, понад усе. Я благала, я не хочу, я вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх моє. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
4: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які би вона могла готувати для того, щоб викладати всередині Могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
6: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
6: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

Всім привіт, друзі! Це Еспресо, це Марина Донолюк-Ярмолаєва. Тепер про головне, суб'єктивні підсумки тижня. І цього разу я хочу розібрати нові політичні технології, які просто сипляться на нашу голову. Як з'являються просто зі смітника нові народні герої і які шкідливі наративи вони несуть. Я думаю, багато хто читав чи і дивився цілком оце нашуміле інтерв'ю співачки пісень типу «Шльопки, мої шльопки» Улі Полякової для придворної такої блогерші Раміни. І от там ці дві панянки видали в широкі народні маси наративи про концтабори і заклики, до речі, зривати мобілізаційні процеси. Настільки це шкідливо, будемо розбирати. Тому що зараз дуже часто видають там різні рейтинги, називають нові обличчя української політики, з'являються нові любімчики. Нагадаю, що там в різні періоди були такі люди, як Дмитро Кулеба, тепер, наприклад, Михайло Федоров там є. Але все воно змінюється. І зараз, коли ти дивишся от тенденцію цих рейтингів, то там, наприклад, людину раніше ніхто не знав, але вона щось зробила, люди бачать в ній надію нації, і таким чином з'являються перші дуже непогані такі цифри довіри. От, наприклад, таким чином дуже-дуже швидко виросла довіра до, наприклад, Роберта Бровні Мадяра. Через те, що ця людина дуже ефективно показує себе на полі бою, відповідає нас за сили безпілотних систем, виносить російські тили і, відповідно, в нього високий рівень довіри. Але, наприклад, є і зворотні ситуації. Був надвисокий рівень довіри у Василя Малюка, колишнього очільника Служби безпеки України. Він був пов'язаний теж з тими операціями, які ця спецслужба проводила в тилах окупантів і на окупованих територіях, але людина була позбавлена своєї посади і тепер немає цього неополітика у оцих електоральних рейтингах. Але, як то кажуть, до виборів ще далеко, але треба приглядатися не так до прізвищ, як до нових політичних виборчих технологій. Тому що, коли прийде той момент реальних виборів, ми можемо отримати таку ситуацію, коли новим народним героєм буде несподіваний персонаж, який раніше ховався, знаєте, під маскою, наприклад, Кларка Кента, а ви будете вважати його за супермена. І нагадаю, що ця технологія для України, вона абсолютно не нова, тому що ніхто, наприклад, в період першого етапу АТО всерйоз не сприймав би, коли ти там десь в 2015 році сказав би, що нашим новим президентом після Петра Порошенка буде Володимир Зеленський. Тобі б крутили дулі, показували, що ти абсолютно схибився, сказали б попи там валер'янки чи взагалі сходи на чекап до лікарні, тому що не може такого бути. Але дивіться, вистачило дуже грамотного серіалу «Слуга народу», показаного в такий дуже правильний праймовий час 1+1. І причому з дуже такими гучними меседжами, як то кіноперсонаж Володимира Олександровича Зеленського там розстрілював Верховну Раду, матюкався, що всі там тут ви зрозуміли, що я мала на увазі, не хочу повторювати ці слова, тому що ми ж телебачені. І таким чином це дуже зайшло народним масам, які побачили б цьому голобородьку нового такого героя, який точно врятує Україну від того треша і угара, який тоді здавався десь на 2017-18 рік. І от тепер нам теж треба придивлятися до цих новітніх героїв, тому що абсолютно неспроста зараз, коли ти заходиш в TikTok або в Threads, це такі дуже популярні соцмережі, де сидять масово різні аудиторії, зокрема, дуже активно їх використовують молоді люди, які ще ні разу не ходили на вибори і якби вони дуже хочуть влитися вже в цей політичний процес, настільки він їм цікавий і зрозумілий. І от дуже невипадково, коли там з'являються такі пости про нових героїв, про нових інфлюенсерів, до яких варто прислухатися. От на цій картинці ви бачите Анну Алхім, таку досить відому ватницю з дуже сумнівними наративами там про галичан, про те, що Путін молодець. Наталку Холоденко – це теж такий телеперсонаж, якого свого часу виростили на каналах рівня СТБ. І, безумовно, Ольга Полякова. І от їх називають, що це от жінки зі сталевими яйцями. І вже навіть починаються записи в тому ж самому Трец
від таких обивателів, які знаходять підтримку, що, мовляв, а може Оля там хай іде в політику, може це наш наступний президент, тому що вона і смілива, і харизматична, і от так же ж вона озвучує всі ці речі. Так от, дивіться, що ж такого там озвучила Ольга Полякова, те, що ми не чули раніше? Це хайп, розрахований на ту аудиторію, яка любить гламурний контент і яка ніколи не цікавилась реальними проблемами з мобілізацією і армією. Тому що про проблеми у скелі багато розповідала українська журналістка-розслідувачка Ан Жулак. Багато розповідали такі видання, як «Бабель». Можна було знайти статті в «Українській правді», але це треба читати всі ці лонгріди і цікавитися прізвищами реальних військових кореспондентів, які роками працюють і якраз знаходять такі історії. Більше того, чи є це якась унікальна ситуація для нас, коли ми говоримо про проміжок там 12 плюс років війни? Такі ситуації, як в скелі, як в інших підрозділах, неприємні, вони виникають періодично, тому що людський фактор ніхто ніколи не відміняв. Якщо ви колись цікавились підрозділом «Торнадо», то там теж були і утиски, і насилля, і гвалтування, і жахливі речі. Але в результаті ця справа дійшла до суду, Оболонський районний суд міста Києва виніс справедливе рішення, і таким чином цю історію вдалося закрити. Закрити, пофіксити, і всіх тих людей, які служили в цьому батальйоні «Торнадо», згодом відправили в інші частини, де вони, до речі, хто там більш-менш адекватний, не брав участь у таких масових, дуже негідних вчинках, вони стали адекватними воїнами. Тому про це треба говорити, і про це говорять, до речі, профільні журналісти і профільні видання. А коли ви про цю проблему вперше чуєте із рота Полякової, то тут є питання, настільки ви активно цікавитесь такими темами. Більше того, чому от саме Ольгу Полякову і Раміну вважають такими аж правдорубами? Найперше, дивіться, давайте розберемо Полякову. Чи загрожує їй якась проблема мобілізації її персонально і її сім'ї? Абсолютно ні. Тому що у неї, наприклад, немає медичної освіти і, відповідно, вона не підпадає під мобілізацію. Як, наприклад, медичний працівник, фельдшер там, чи хірургиня якась класна. Беремо її чоловіка, він уже досяг порогу мобілізаційного віку, крайнього, йому вже є 60 років, відповідно, Вадіка, який вже похайпав сам в інтерв'ю Гордону, його не мобілізують. Більше того, не так давно Ольга Полякова там розповідала про те, як її дочка вийшла заміж, її зять закордонний громадянин, і, відповідно, йому теж не загрожує жодна ніяка мобілізація. І тому, враховуючи, що в тебе немає мобілізаційного ресурсу вдома, ти можеш розповідати такі речі, хайпувати і розповідати про концлагер, про утиски і закликати людей відмовлятися від мобілізації і чинити різноманітний крінж. Коли ми говоримо про Раміну, то давайте не забувати, що на ранніх етапах своєї кар'єри ця пані не гребувала роботу у Москві, і навіть жаль, що вона зараз скрила свої старі відео, але у неї там був тривалий час контент до повномасштабного вторгнення із рускими, із не просто хорошими рускими, а такими дуже тригерними рускими, і Раміна ніяким чином не показувала, що вона там український блогер. В неї навіть була якась рекламна інтеграція, де вона рекламувала послуги російського банку і розплачувалася рублями на Подолі. Це було не так незадовго до повномасштабного вторгнення. Коли постало питання повномасштабного вторгнення, безумовно, вони, знаєте, як такі тварини, відчули, що вітер зміни, треба якось приймати сторону. Раміна посиділа кілька місяців за кордоном, зрозуміла, що якби блогером в Варшаві ти не станеш, тому що там і своїх таких вистачає блогерів з розумінням ментального всього різноманіття, яке є в сусідній країні. І треба повертатися додому. І от тут якраз Банковій, нашій владі, були потрібні такі теплі, зручні контакти,
з традиційними медіа їм не хотілося співпрацювати. Більше того, частині медіа вони почали закривати рот. Ну, всі знають, як телеканал «Еспресо» і «П'ятий канал» відключали, до речі, тому що боялися, що там же ж не дай же ж Богу це допустити їх до телемарафону, це ж будуть опозиційні настрої роздмухувати такі канали. Крім того, Зеленський давно вважає там ворогом «Українську правду», «Цензурнет», йому не подобається Роман Кравець, йому не подобається Михайло Ткач. Ну от з ким ти будеш працювати? А з Раміною працювати дуже зручно. І саме тому у Раміни з'являвся то ексклюзив, наприклад, коли там у нас якісь саміти НАТО, то саме Раміна їде в цих пулах, бере інтерв'ю у генсека НАТО і намагається видати себе дуже класну журналістку. І знаєте, той момент, коли виходить це інтерв'ю з Ольгою Поляковою, він же ж теж не випадковий, тому що Банкова, наш президент, починають знову гратися із різними аудиторіями, тими, які дуже втомилися від війни, чи які хочуть, щоб їх оминули всі ці мобілізаційні заходи. І, відповідно, починається новий виток у цієї замирювальної риторики. Скільки разів наш президент України обпалювався на риториці, що от трошки почекайте, і восени буде мир. Трошки почекайте, і точно до Нового року ми підпишемо мирну угоду. Я нагадаю, що наш минулий рік, його промова до Нового року, теж почалася з того, що президент Зеленський вийшов і сказав, що у нас уже 90% мирної угоди готово, лишається 10, але точно буде мир у цьому році. Як бачимо, уже серпень на дворі, да, а миру ніякого нема. Більше того, коли ти дивишся на новини, що там робить Російська Федерація, то очевидно, що його і не буде у цьому році ніякого миру. Тому що, я нагадаю, сталися дуже цікаві маркерні події. У червні 2026 року Путін підписав указ на посилення сил безпілотних систем. І от буквально там днями Міноборони вирішило полякати українців і видало таку картинку, як дрони будуть летіти масштабовано на нас в холодну пору року. Як сніг на голову, оця кампанія їхня називається. Ми там відповіли, що ми будемо грітися вогнем НПЗ, але по суті можна уже дещо спрогнозувати, що нас чекає восени взимку. Тобто росіяни будуть масштабувати виробництво дронів, причому абсолютно різних, і виносити нам тили, виносити в тому числі місто Київ. Тому що, нагадаю, ще була одна дуже цікава маркерна заява Сергія Лаврова, цієї лошаді російської, яка відповідає за закордонні зв'язки. Він дуже чітко сказав, що ми будемо виносити все в Києві, що от присилає Запад для війни. А тобто, це будуть знову удари по логістиці, по всіх наших ретейлах, по складах, по об'єктах ВПК, ну і бажано по спальниках, де люди от масово живуть, і відповідно, щоб побільше емоційно тригерити українців, які переживають цю війну. Тому з'являється риторика дуже дивна президента про те, що ви там почекаєте, восени може якийсь мир буде. І президент дуже часто зловживає цією риторикою. От він зустрічався буквально днями з молоддю на заходах в тилових областях і сказав, що ви знаєте, почекайте, восени точно щось там наклюнеться, якийсь мир. Так обіцяти не можна. Тому що прийде осінь, будуть вибори до Госдуми, Російська Федерація обов'язково там посилить свою мобілізацію в різних формах. Там грошову, приховану, бусифікація у них теж є, і навіть в похлєщих масштабах, ніж у нас, до речі. І нам доведеться ставити питання Руба, наприклад, про новий виток мобілізаційної кампанії. У що тоді буде президент говорити в жовтні, у листопаді 2026 року? Що ми не знали? Що ми не готувалися? Буде знову шатати уже Генштаб і головкома Збройних сил України Михайло Драпатов? Буде перекидати відповідальність за цю мобілізацію? Чи як воно буде? Тобто це от і така дуже нездорова риторика, завдяки якій і стають можливими отакі інтерв'ю Раміни і Ольги Полякової, і те, що частина аудиторії вважає, що це ж новий месія, який несе нам оце світло Прометея. Але з Прометеями воно трошки не так. Ну, по-перше, дивіться, Ольга Полякова.
Ольга Полякова – це така була співачка, яка ніколи не приховувала, що їй подобається образ такої ментальної хахлушечки. І якщо так проаналізувати її творчість, то спочатку вона хотіла бути московською певицею, там навіть у неї були дуети з популярними такими гуртами, як «Чай вдвоєм», але не зрослося. Вона тоді не залетіла на російський ринок, і тому довелося повертатися до Києва і уже гратися образом цієї розбітної хахлушечки уже на теренах України. І враховуючи, що людям все одно потрібен такий примітивний контент, примітивні пісні для корпоративів і для того, щоб гарно там відсвяткувати, наприклад, популярні свята а-ля 8 березня, то контент про шльопки і про «не такой ти і бивший» він заходить ідеально. Тому що після третього пива ти вже, в принципі, не розумієш, під що ти танцюєш і що там треба співати в караоке. Тому Ольга Полякова на певний час закріпилась у нашому шоу-бізнесі і тривалий час вважала, що це нормально. Але сама Ольга Полякова, знаєте, дуже любила оцю медійність, і їй було абсолютно фіолетово, в яких проєктах брати участь і де заробляти гонорар. От є такий знаменитий мем, зараз гуляє по трецу, де сидить Оля теж у Раміни, це був там рік чи два назад, і показує, як їй треба було щось в ротик класти, тому вона буде працювати там, де треба. І, власне, Ольга Полякова любила скандали, вона в них стрівала в ці скандали і робила такі речі, які викликали питання. От давайте згадаємо оце потужне, дуже львівське нашуміле весілля уже під час повномасштабного вторгнення, яке там вартувало дуже-дуже багато грошей, а потім виявилося, що це весілля гуляли колишня працівниця ДБР і прокурор. Так от тоді співачкою на цьому весіллі якраз була Ольга Полякова, і вона потім розповідала, що ви хейтери, ви мені заздрите, мені треба там годувати свою сім'ю, тому я буду виступати на весіллях у таких подібних понтажерів і ймовірних корупціонерів. Більше того, коли минулого року пізньої осені з'явилася нова порція плівок Міндіча, і всі обговорювали, як ми там не готувалися до зими, як Міндіч і компанія у нас організували шлагбауми, схеми, да, відмиву грошей на енергетичній сфері, от тоді ж було очевидно, що треба від Міндіча відмовлятися. І подекуди, якщо ти більш розумна людина, ти відмовлявся від Міндіча. Я навіть пам'ятаю, були публічні інтерв'ю Євгенія Кошевого, Лєни Кравець, цих людей, які просто пройшли всі щаблі з кварталом, які ходили на ці світські інтерв'ю і говорили, що ми з Міндічем не знайомі. Женя Кошеву, який там взагалі топ в цьому кварталі, говорив, що я того Міндіча бачив два рази там за 20 років, поки я там працюю в цьому кварталі. І я пам'ятаю, коли студія 95-й квартал на тлі цього скандалу записувала підсумковий концерт і випускали цей «Голубой огонек», то постало питання, які ж артисти будуть брати участь і легалізуватимуть цю творчість 95-го кварталу. Хто, по суті, братиме гроші з цієї каси Міндіча? Так от тоді багато артистів відмовились, але Ольга Полякова погодилась і виступала зіркою на голові на цьому шоу. Це дуже чітко показує людину, її цінності і про те, що, в принципі, коли ти говориш про якийсь концлагер Зеленського, то ти взагалі-то аналізуй свої вчинки. Як ти легалізувала такі схеми? Як ти легалізувала Міндіча? Як ти розширювала це вікно Овертона і показувала, що, в принципі, ж не все так однозначно? І я буду заробляти на 95-му кварталі, тому що мені це зручно. Більше того, Ольга Полякова у нас ж була в журі і тривалий час активною учасницею такого проєкту, як «Ліга сміху». А «Ліга сміху» – це якраз теж ще одне дітище команди Зеленського. Тому точно не Ользі Поляковій розповідати про те ж, про якийсь там концлагер. Більше того, знаєте, мені мої підписники нагадали дуже цікаву історію про те, як Полякова, Зеленський хейтили уже покійного, на жаль, депутата Барну за певні його вислови і за його політичну діяльність. Але, знаєте, депутат Барна, він
відгріб за свої переконання. Я нагадаю, що ця людина пішла до війська, була на найзапекліших таких кусочках нашого фронту і помер як герой. А зараз, коли ти дивишся на ці новини, люди, які були ментальними росіянами, люди, які були ментальними москалями, розповідають тут про якийсь концтабір і закликають зривати кампанію з мобілізації. І ще, до речі, і зневажливо ставляться до картонкових майданів. Що, мовляв, а чого ж вони за скелю не виходили? Так нагадаю Ользі Поляковій, що другою вимогою, до речі, на картонковому майдані, буквально з другого дня, була відставка Сирського і реформи в українській армії. І плакати про скелю там теж були. Тому що скандал про скелю, новий виток, якраз був в унісон із цими картонковими протестами. Ну і... Дивіться, хто говорить про ці концлагеря? Зазвичай це люди, які причудово себе почували за Зеленському, у яких кар'єра лише пішла на злет за епохи Володимира Олександровича. От Полякова, да? Полякова у нас, наприклад, брала участь у всіх концертах до Дня Незалежності за епохи Зеленського. От можемо згадати знаменитий концерт, перший уже за президентства Володимира Олександровича, то там Ольга Полякова світила ногами, світила всім, чим неї тільки є, і нормально почувала. І ніхто ж тоді не говорив, що я не хочу виступати в концлагері Зеленського. Більше того, Ольга Полякова раніше не видавала ніяких спічів про політику, не цікавилася реальними проблемами української армії. Ну, тобто, коли, наприклад, викусували Залужного, її це не цікавило. Коли, наприклад, стали перші відомі факти про те, що Сирський, на жаль, дуже сильно в тісній зв'язці працює із Андрієм Єрмаком, і таким чином дає людині із політики, не військовому, втручатися у питання військових, це теж її не тригорило. Зараз видатний експерт, видатний політик. Ну і про який концтабір може говорити жінка, яка дає це інтерв'ю в Лондоні, показує свою орендовану квартиру і хизується, скільки в неї дорогущих сумочок від Hermès стоїть там в цій квартирі. Якщо це концлагер, то мені здається, що багато людей хотіли б побувати в такому концтаборі. Коли у тебе є хоча б є гроші на зйом дуже хорошої квартири в Лондоні, і коли у тебе у вигляді сумочок стоять там статки на 3-4 дуже простойні квартири у місті Києві. Більше того, знаєте, є така дуже цікава тенденція, як люди розкидаються оцими термінологіями «констабір». Хоча звідки Ольга Полякова і їй подібні можуть знати, що таке концтабір, якщо вони точно не цікавились історією в 10-11 класі, коли школярі якраз проходять оці концтабори Другої світової війни, які організовував Третій Рейх, а потім і концтабори системи ГУЛАГ, які організовувала вже радянська влада. Цим треба цікавитись. Але Ольга Полякова, очевидно, не цікавиться. І от я дуже рада, що в нас є такі портали, як Музвар, які, наприклад, не посоромились піти в книжковий магазин, купити книжку Асєєва про те, що таке реальний концтабір на нині окупованих територіях. І це написана книжка від першого автора, який пробув у російському полоні кілька років, відгріб за свої переконання і тепер дуже чесно розказує, що таке полон. Знаєте, я як людина, яка тривалий час займалась питанням полонених, популяризувала всіх цих людей, які шукали своїх родичів. У мене, коли я ще працювала на Еспресо, в першому етапі, у мене була величезна кількість інтерв'ю із родичами полонених. І з Ольгою Решетилою, яка була ще в статусі молодої правозахисниці. І от ми постійно вишуковували історії, і настільки вони були тяжкі. Коли тебе у, по суті, концтаборі на територію ОРДЛО чи на територію Російської Федерації гвалтували, катували, видирали нігті. Було дуже багато історій, коли жінок позбавляли, знаєте, ідентичності, що це жінка. От, наприклад, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, то коли поверталися наші полонені жінки,
то їх дуже часто голили наголо і вдягали в такі дуже сірі, некрасиві роби. Це для того, щоб принизити українську жінку і знищити її цю ідентичність. Розмов про те, як там людей годували, ну це просто, знаєте, неймовірно. От варто піти на сторінку...

чи Женішку Мураєва на їх чолі уже не можна, тому що це максимально зашкварені особи з дуже негативним беком. Навіть не можна, щоб цей проєкт проросійський очолювали там, наприклад, Олег Царьов чи Віктор Янукович, той самий легітимний, якого нам нав'язують уже багато років як правильного президента, хоча у нас уже два змінилося в результаті демократичних виборів. Будуть шукати форми, як нам втюхати якусь грузинську мрію, але щоб у нас взагалі не було підозри, що це такий проросійський проєкт, мета якого поглинути нашу державність із середини. В Росії дарма хліб не їдять і вміють працювати з таким матеріалом. От давайте подивимось на Грузію, як з перспективної країни, з європерспективами вони перетворилися в якусь таку російську клоаку, де, на жаль, на довгий час закріпилися ці проросійські сили. Які формально ж дуже грузинська партія, яка просто хоче бути нейтральною, мати економічні стосунки з Росією, але просто не хоче такої долі, як Україна. Дуже грамотно вибірені лекала для аудиторії. І от, коли ти дивишся на Ольгу Полякову, що ти бачиш? Таку розбитну жіночку, яка говорить правду, правду в лапках, про страшне ТЦК, про страшну мобілізацію, про концлагер. І тарифний геноцид теж, мабуть, буде говорити далі. І ти постійно перебуваєш в пошуку нових облич. Ти постійно перебуваєш в пошуку надії нації. Ти сам можеш інколи думати такими словами, але просто не озвучуєш їх. І тут ти бачиш, як пригламурена жінка з гарними нігтями, з гарним нарощеним волоссям, з прекрасним макіяжем, можливостями жити в Лондоні, це озвучує. Ти ж повіриш їй? Так. І, на жаль, є аудиторії, яким це справді заходить. От я так провела поверховий аналіз, кому це заходить. Зазвичай це ті люди, які впевнені, що ті воїни, які потрапили до армії в 2022-2023 році, мають воювати до кінця, навіть якщо у них не буде рук, ніг і взагалі там уже сил воювати далі, мають бути вони. Тому що всі інші не народжені для війни. Більше того, є категорія людей, які давно вже сидять за кордоном, і до яких ти заходиш на сторінку, і вони виписують. Я давно кажу, що в Україні з 2022 року сплошной концтабір. Ось можемо побачити таку пані одну. Ось пише, так? Ця пані перебуває в Німеччині, викладає там йогу і постійно записує відео про те, який же в нас в Україні концлагер. Так скажіть мені, будь ласка, якщо ти з 2022 року не була в Україні, звідки ти знаєш, що у нас відбувається всередині? І знову ж таки, чому люди, які давно не ідентифікуються без Україною, і в них з українського є лише українська оця біометрика, яка дає переваги захисту для українців, чому вони будуть визначати наше майбутнє поширенням отакої риторики? Але найстрашніше, що це ж мільйони людей, і вони мають право голосу. Тому найстрашніше, коли оці люди, умовно, підуть на виборчі дільниці в наші консульства і проголосують за проєкт, де обличчям буде Полякова і їй подібні. Наприклад, ті самі дамочки, про яких я говорила, ще й Холоденко, і Алхім туди додуть, і це буде така партія типу правдорубів. Хоча це не правдоруби, це чисті хайпожери, які просто хочуть монетизувати оцей хайп, славу, тому що на інше вони не здатні. Тому що Ольга Полякова, в принципі, могла б співати пісні, трансформуватися, як багато представників українського шоу-бізнесу. Але це труд, це треба шукати матеріал, це треба записувати кліпи, це треба розкручувати всі ці свої нові твори. Але легше вийти і похайпувати на риториці, яка традиційно вважалася закріпленою за, наприклад, Олексієм Гончаренком. Тому всяке може бути, знаєте, здавалося, що ми не можемо наступити на ті граблі 2019 року і точно вже не виберемо там клоуна, шоумена, учасника Ліги сміху собі в якості президента.
Але отакі історії з Раміною і Поляковою вважають, що все абсолютно можливо.

впливу. Більше того, з'являються реальні професійні українські політики, які кажуть, а я підтримую Полякова, я вважаю, що вона сказала правду. Причому люди роками сиділи в урядах Володимира Зеленського, люди відповідальні за все те, що з нами сталося, теж. Але вони хочуть уникнути відповідальності і, відповідно, скочуються в таку дуже примітивну риторику і про те, як же у нас все погано. І давайте зважимо, що все це люди із близького оточення Зеленського. Полякова, Потап, Арестович, Мендель – всі ті люди, яким близькість до Зеленського подарувала неосяжні можливості монетизувати цей досвід. Вони ще будуть ходити там 3 десятиліття і розповідати про те, як ми бухали з Зеленським у підвалі і які ж там були оргії, навіть якщо їх і не було, ну вони придумують. Оргії в стилі популярного зараз серіалу «Ейфорія», коли там всі з усіма, в усіх позах і от так. І знайдуться вільні вуха, які це будуть слухати. Знаєте, коли виходить Потап і розказує, що волі сталеві яйця, я її підтримую, це той самий Потап, який, до речі, отримував звання на День Конституції за епохи Зеленського у 2020 році, звання заслуженого артиста, це той самий Потап, який нагребував заробіткам ми в Росії. Це той самий Потап, який в інтерв'ю Дудю розповідав про те, як він користується лазівками для виїзду оцих броньованих клоунів і артистів, то це повний крінж. Це людина, яка була близько пов'язана із Володимиром Зеленським. Потап дуже подобався Володимиру Зеленському. А тепер цей ухилянт, реальний ухилянт із Барселони, який навіть не може вдягнути майку на запис, розповідає тут, як нам жити в нашому концтаборі. А тепер давайте ще зафіксую про концтабір. Концтабір – це життя, яке зараз триває на наших окупованих територіях. І на тих, які були окуповані в 2014 році, і на новоприєднаних, на жаль, територіях Херсонщини, Запоріжжя і Донбасу. Коли у тебе немає ні води, ні світла, коли ти постійно під наглядом, коли до тебе може пройти Росгвардія, коли тебе вбивають, коли з тебе стирають будь-яку ідентичність. Оце реальний концтабір. І знаєте, варто частіше, наприклад, заходити на сайт Радіо Свобода, де є розшифровки з різними абсолютно воїнами, які пройшли Оленівку і всі ці концтабори, які реально створені для того, щоб пресувати наших українських захисників. То там молоді хлопці розказують, як їх гвалтували, як їх примушували, як їх били, як навіть їм не дозволяли лягти і спати. І тут ми шукаємо якийсь концлагер в ротах людей, які звикли паразитувати і не хочуть нести відповідальності. Тому дуже уважно варто приглядатися до таких нових месій і до тих меседжів, які вони несуть в масу, особливо на піку виснажливої війни з Російською Федерацією. Коли війна вже реально перетворилася в виснажливу фазу, коли ми їм виносимо їхні тили, і вони нам виносять їхні тили. І питання, хто перший впаде від цих ударів. Тому маємо таку дуже цікаву ситуацію, коли з Зеленським типу борються на словах ті люди, яких Зеленський підняв, зробив їм прайм і додав їм ще вищого статусу і легальності. І грошей давав теж, бо вони брали участь у всіх цих вечірніх кварталах і голубих огоньках. Але жодна із цих персон не хоче нести відповідальність і, відповідно, потім краще хайпувати на тих категоріях населення, які хочуть, щоб все повернулося до вечора 23 лютого 2022 року, не нести відповідальність, по можливості там ходити на концерти рускоязичної Потапа і Насті, Олі Полякової, і, може, та у Мінську колись полетіти. Тобто, щоб все було легко і прикольно. Але так легко і прикольно уже не буде. І якщо ми не хочемо втратити нашу країну і переосмислити все те, що з нами сталося в 2022 році, то, безумовно, треба і в срачі вступати, і рота закривати подібним Поляковим, і проводити по десятку ефірів до того, щоб донести думку, що це за люди і чому саме зараз вони вирішили займатися політикою.

Всім дякую за увагу. Ідемо на невеличку перерву, а далі ще розкажу вам про Кулебу, який теж колишнього міністра Кулебу закордонних справ, який теж чомусь вдарився в цю риторику.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки. Я Марина Данилюк-Ярмолаєва. І далі продовжимо розбирати, хто ж у нас страждає в концтаборі Зеленського, але, по суті, робив свою кар'єру якраз за епохи. Отже, те, що мене просто сильно здивувало і шокувало, це те, що риторику про якісь концтабори в Україні від Полякової підтримало сімейство людей, ну, яких не можна вважати дурачками на перший погляд. Це колишній міністр закордонних справ, державний службовець Дмитро Кулеба і його вже дружина, колишня топ-піарниця 1+1 Світлана Павелецька. Так от, вони там сказали, що вони підтримують риторику Полякової про те, що в принципі вона по суті свої права, і про те, що Ольга Полякова розумна жінка. І от насправді підтримка саме от таких людей, вона абсолютно дивує, тому що вони ж претендують на якусь експертність, вони себе самопроголосили політичними аналітиками, і їх навіть дуже потужно розкручувала Наталка Мосійчук, яка там описувала, що оце топ-аналітична пара, за якою йдуть просто мільйони. От чесно, до цього часу я вважала, що в нас там топ-аналітики – це трохи інші імена, але тим не менше. Так от, ці, значить, політичні аналітики, по суті, легалізують оці наративи, які озвучують такі персонажі, як Ольга Полякова, Потап і їм подібні. І це дуже нездорові наративи, тому що в той момент, коли нам треба пояснювати суспільству, що таке війна на виснаження, як нам перемагати Росію, як нам взагалі треба переосмислювати цей воєнний досвід, з'являються отакі месії, які кажуть, що ви просто виходьте на протести проти мобілізації, зривайте все мобілізаційне, що в нас є, погоджуйтесь, що в нас тут концтабір, поширюйте російські наративи і буде вам велике щастя. Так от, давайте трошки поговоримо про відповідальність. Коли Світлана Павелецька виходить з такою риторикою, ну це там зрозуміло, тому що в наступному відео вона каже, що вона хотіла піти на концерт Полякової, але щось там не склалося. Очевидно, вона є її знайомою, є її фанаткою. Це можна зрозуміти. Але коли Дмитро Кулеба, людина зі статусом, виходить і підтримує таку риторику, то вона додає їй легальності. Я нагадаю, що міністр закордонних справ – це дуже поважна посада в нашій країні, щоб там не трапилося, і хто б президентом у нас не був, тому що міністр закордонних справ і колишній посол, там, особливо топ-країни – це експерти. І дуже часто цих експертів потім запрошують, вони аналізують політичні події, вони дають свою адженду. Ну от давайте з вами погодимось, що там Клімкіна чи Валерія Чалого слухає багато людей і їм довіряє. Тому що в них є експертність, в них є досвід, у них є розуміння, що таке дипломація, як там треба проводити дипломатичні переговори. Дмитро Кулеба до певного часу був одним із символів опору. Він багато років провів у команді президента. Це, до речі, людина, яка була в статусі міністра закордонних справ, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. І окремі його відкривання, вони справді історичні. От Дмитро Кулеба колись розповідав про те, як буквально в переддень повномасштабного вторгнення він сидів в овальному кабінеті з Джозефом Байденом і, як він там описував, з нами, з Україною прощалися, як з таким онкохворим, уже в такій дуже стадії там термінальній. І це було там огидно. Причому сам Дмитро Кулеба теж інколи, знаєте, не вибирав слів, то там про лопати заявляв, то буквально 23 лютого в нього був виступ на «Голос Америки», де він сказав, що «Та ви знаєте, плана Б там у нас немає на евакуацію Харкова, Маріуполя, у нас буде план А». Тобто не евакуюватися. І от тепер ти розумієш, настільки була нездоровою така риторика, тому що хто ж слухав ці виступи на повному серйозі і довіряв цій статусній особі, і, наприклад, не поїхав на заправку,

не купив бензину, чи не купив там останній квиток на плацкарт, на потяг Маріуполь-Київ, і не врятував свою сім'ю. І лишився назавжди трупом в безіменній могилі на Маріуполі. А над тобою ще росіяни, знаєте, щось побудують, щоб взагалі стерти результати своїх злочинів проти людства. Оце насправді дуже страшне, коли люди не відповідають за свої вчинки. Більше того, Дмитро Кулеба, після того, коли звільнився вже з посади, він давав чимало прогнозів і розповідав про дуже багато речей, які відбувалися в закритих кабінетах. І от я пам'ятаю дві історії, які мене вразили і які дещо похитнули віру в те, що це справді хороший експерт. Перше, це його відкривання, коли він говорив, що, значить, коли вже постало питання, що приходить до влади Дональд Трамп знову, і причому цей термін буде абсолютно відрізнятися від першого терміну, коли там Трампа очолювали більш професійні політики, здорові елементи, люди з досвідом політичної діяльності, то тепер же ж одні лизоблюди довкола Дональда Фредовича, чи люди, яким він просто сліпо довіряє, тому що вони йому подобаються. І плюс люди, які вміють дуже якісно обробляти чинного американського президента. Так от, Дмитро Кулеба там описував, як якось він прийшов на Банкову і там пропонував знайти нові контакти для роботи з Трампом. І там цитата була така, що от я порадив, що давайте там звернемось до зятя Дональда Трампа, Джареда Кушнера, а от Джаред Кушнер, він же ж такий любімчик Дональда Трампа, тому точно з ним треба зав'язувати. І найцікавіше, що він розповідав, що на той момент сам Кушнер був лояльний до України і був зацікавлений у цій співпраці. Але присутній на цій зустрічі тодішній очільник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що воно не на часі, у мене є там свої контакти, тому це не піхайте мені тут ці контакти, мої контакти краще порішають з Трампом. І це було дуже нездорово, тому що Кулеба сказав, що ну от сказали, і ми там відмовилися від цієї ідеї. І насправді це було дуже непрофесійно, тому що всі контакти треба розбивати. Зятем Трампа, собакою Трампа. Якщо треба, то треба і в гольф навчитися грати із Дональдом Трампом. Тому що це все допомагає. От недарма ж, наприклад, пан Стуб, очільник Фінляндії, коли їздив до Трампа, згадав свої навички спортивні, те, що він хороший гольфіст, і там грали вони в той гольф до посиніння. І якраз проводили корисні переговори для того, щоб Фінляндія отримала певні гарантії, ніштяки і домовленості по сфері НАТО. Тобто воно працює. Тому моя думка така. Якщо треба заради якісних контактів щось навчитися, треба цього терміново вчитися. І другий момент. Всі ми пам'ятаємо, як з приходом Зеленського почали руйнувати те, що вважалося святе. Це дипломатична служба. Дипломатична служба у насправді дуже достойна була до певного часу, і попри те, що там були певні такі неприємні історії подекуди з почесними консулами, тому що конкретно цю історію давно треба реформувати, з послами все було більш-менш адекватно. Не було раніше такої проблеми, що ми дуже активно шукаємо посла до Сполучених Штатів Америки, але ніхто не хоче їхати, тому що попробуй ще поспівпрацюй з Володимиром Олександровичем. От коли зараз ти відкриваєш якесь політику і там просто описують, як люди масово відмовляються від посади посла, і ніхто не хоче такої долі, вони вже зістрибнули всіх, тільки можливо, Свириденко зістрибнула, Павло Паліса зістрибнув, то у що ми перетворили посади послів в топових країнах? Я от нагадаю, що раніше за посаду посла в Сполучених Штатах Америки, Великої Британії, Німеччини чи Китаю там просто була величезна конкурентна боротьба. Причому правильно, професіоналів. А зараз, це знаєте, перетворили в якусь гру 10 негритят якихось
хто там лузер, той і поїде представляти Україну в якості посла. І воно так не робиться, особливо на піку війни, на виснаження. Коли там Трамп там в один день може розказувати, що ми там дамо якісь там ракети, тоді не дамо. Потім розказує знову свою риторику про те, що ж за Джозефа Байдена все давали. Так, воно не працює, якщо в тебе немає повноцінного посла. І там є питання, до речі, стосовно аташе. Тому що нагадаю, що Ольга Стефанішина, коли це 7 місяців фактично була послом України у Сполучених Штатах Америки, вона виконувала подвійну функцію, а це дуже тяжко для одної людини тягнути отакі два абсолютно треки, як модно говорити зараз серед влади. Тому, дивіться, тут ми згадуємо ще одну дуже неприємну історію, пов'язану з Кулебою, за якою, на жаль, він не хоче нести відповідальності. От коли призначали посла до Болгарії, багато хто запитував, а чому саме ця Олеся Ілащук, чому саме ця жінка, плюс знайшли її бурхливу біографію, до там чого тільки не було. І торгівля діамантами, і стосунки з керівником популярного речового ринку в Чернівцях, все було, тільки не мало жодного стосунку до дипломатії. От коли її призначили, то Дмитра Кулебу запитували, чи варто таких людей тягнути взагалі на посади в наше посольство. Він сказав, що нормальна людина точно навчиться. І потім призначати отаких послів стало абсолютно адекватно. Доходило до того, що я от коли спілкувалася з представниками нашого МЗС, це зазвичай, знаєте, такий середній став, який багато років працює на ниві дипломатії, виконує всю чорнову роботу, і от реально це професіонали високого рівня. Да, вони не публічні, але на них тримається вся робота. І от дійшло до того, коли от людина, одна із таких дуже серйозних фахівців у нас по Південно-Східній Азії, каже, що ви знаєте, у нас після цього призначення Ілащук дуже почастішало дзвінків, коли там якісь папіки телефонували і питали, а вас там немає для моєї коханої посади посла десь в Таїланді чи якось там почесного консула на Мальдівах. Тобто, отак відбувалася деградація нашої дипломатичної служби. Коли замість кращого, замість найпрофесійнішого, треба діставати або зашквареного відпрацьованого корупціонера, чи твого попутчика, да, як колишній міністр оборони Андрій Таран, який опинився у всіх скандалах, які тільки можливо, але його сховали в дуже симпатичній такій країні, як Словенія, послом України. Тому дуже неприємна історія про те, як люди не несуть відповідальності, але хочуть хайпувати, хочуть розвивати свою політичну кар'єру, але кудись воно йде не таке. Тому що якщо ти претендуєш на те, щоб лишатися в українській політиці, повернутися на дипломатичну службу, ти ж точно маєш давати якісь інші сенси, а не крінжувати зі своєю дружиною і розповідати про те, що я підтримую риторику Ольги Полякової, очевидно, про висміювання картонкових протестів і про те, що треба зривати заходи з мобілізації. Тому що Дмитро Кулеба сказав, що він ту риторику про концтабори не підтримує, але нічого не сказав про іншу риторику. То мені цікаво, окей, якщо ми підемо цим шляхом і все позриваємо, все, що тільки можливо, захейтимо ті картонкові майдани, куди скотиться наша країна? Якщо ми покажемо, що в нас тут демократії точно немає, і якщо ми відмовимося від опору. А Російській Федерації це і треба. Це ідеальна риторика, яку вона бажає. Тому що вести виснажливу війну для Росії теж невигідно. Це величезні кошти, це треба постійно вишукувати нові формати війни. А найпростіше привести до влади отакі типу нейтральні, гуманні дуже проекти під виглядом красивих жінок, да, українських язикатих. І таким чином ми закриваємо цей гештальт з Україною. Вона опиняється в нашому володінні, під нашим політичним економічним впливом. Фактично ми зберігаємо таку формальність, що це незалежна країна, але керуємо всіма процесами. Тому теж є над чим подумати про оцих жертв концтаборів Зеленського, яким нічого не загрожує. До речі, Дмитро Кулеба теж у нас не мобілізований, він десь там щось викладає.
але от розповідає про якісь канцтабори. Хоча, чесно, саме ця людина зараз активним методами, наприклад, легалізує діяльність і творчість тих людей, які були обличчями каналу Медведчука і своїми ротами наближали, наприклад, те, щоб Росія прийшла сюди з такою загарбницькою війною. От хто, до речі, хизувався зарученами в інтерв'ю Англіні Пічик? Англіна Пічик, я нагадаю, що це одне було із топ-облич каналу «Наш Мураєва», любіміця Мураєва. І, до речі, саме в інтерв'ю Ангеліні Пічик Мураєв і його дружина в січні 2022 року розказували про новий етап, про нову страну, про абсолютно новий формат історичних отношений. І, до речі, не приховували Мураєв і його там дружина, актриса, про те, що саме вони хочуть бути топ-праймовою парою України. Це, по суті, і було зізнання в тому, що вони збираються бути гауляйтерами окупованої України. А тепер ти біжиш до цієї Ангеліни Пічик, до цього обличчя каналу «Наш» і людини, яка працювала тривалий час на Мураєва, була підставкою під мікрофон Мураєва, і розповідаєш їй отакі світські новини зі свого життя. Причому сказати, що Ангеліну Пічик не впізнав хтось на вулиці чи не знав, ну так не можна. Тому що якщо ти політик, то ти точно знаєш імена основних топ-журналістів, навіть якщо ти не погоджуєшся з їхньою риторикою, вони працюють з ворожого табору, все це треба знати. А так просто люди імітують те, що вони зайчики, вони щось там не розуміють, і взагалі їх це не стосується. Виглядає абсолютно дивно. Але попри те, знаєте, хочеться завершити наші підсумки якимсь хорошим бантом. І от я вам скажу, що мені погріло душу повернення до України праху Євгена Коновальця. Євген Коновалець – це справді видатна дуже людина. Це прекрасний воїн, це прекрасний політик, це людина, яка багато зробила для становлення України як України в сучасному форматі. І от знаєте, що було дуже приємно? Коли на церемонію, на всі ці урочистості з нагоди перепоховання Євгена Коновальця уже вдома, прийшли наші українські воїни. І от було дуже приємно, коли туди прийшла третя штурмова і влаштувала всі ці військові почесті уже з урахуванням сучасного формату. Це було так трепетно, тому що ти просто розумієш, що можуть проходити епохи, можна боротися з такими малоросами, про яких я розповідаю в цьому ефірі, але є певні речі, яких ти не спиниш. І цей церемоніал перевезення труни на лафеті, оцей історичний автомобіль, те, що знайшли оцю оригінальну таку гармату 1917 року, яка якраз була на озброєнні армії УНР, це виглядало просто таки круто. І біля труни видатного українського діяча висвячували хоругви. Я просто хочу перерахувати ці бригади, підрозділи, які це робили. Це справді дуже круті воїни. Це 12-та бригада спеціального призначення «Азов», 20-та бригада оперативного призначення «Люберт», 8-ма артилерійська бригада НГУ «Гармаш», 1-ша президентська бригада оперативного призначення НГУ «Буревій» і 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина», 15-та бригада оперативного призначення «Карадах», 41-й полк безпілотних систем НГУ «Пілум» та 131-й окремий розвідувальний батальйон імені полковника Євгена Коновальця Сухопутних сил України. І от що сказала прес-служба першого корпусу НГУ «Азов»? Торкаючись хоругвами труни полковника Коновальця під час церемонії освячення, підрозділи отримали символічне благословення на продовження боротьби з одвічним ворогом за волю і незалежність. Тому мене радує, що в країні є такі люди, є такі воїни, є борці, які точно знають історію України, які відрізняють
режим воєнного часу від концтабора і тарифного геноциду. І це люди, якими можна пишатися. І от є, знаєте, є така спадковість між топами України минулого і сучасними героями, які через певний час будуть точно вписані золотими літерами у всі наші книжки. І на контрасті, коли ти дивишся на поведінку Полякових, Зеленського, який обіцяє мир, чи там влаштовує показові виступи для молоді, як він там штангу віджимає, як він там з лука стріляє, і це ти більше бачиш, що це популізм, коли з'являються отакі хороші події, знакові, як оце висвячення хорух і прощання реальних сучасних українських захисників із Євгеном Коновальцем. Тому оце ті інфлюенсери, на яких я орієнтуюся, і думка яких мені важлива. І я не постидаюсь того слова, що коли хтось із перелічених бригад буде десь в якомусь політичному списку, я уважно вивчу програму цієї політичної партії, що там за лідери, і обов'язково поставлю свою галочку. Але закликаю всіх людей, які хочуть хороших рішень, будь ласка, не голосуйте нам за Полякових, Усиків і їм подібним. Тому що наше голосування 2019 року вилилось в повномасштабну війну і те, що ми втратили ще низку регіонів і людей. Втрату ще 5 критично важливих регіонів чи лівобережжя Україна просто не витримає. Тому думайте головою і, будь ласка, для окремих категорій населення, якщо ви користуєтесь оцим захистом для українців, якщо ви користуєтесь перевагами українського паспорта, біометрики, без візу нашого, який ми здобули у 2016 року, в тому числі завдяки Революції Гідності, і тому, що опиралися російській агресії ще першого етапу, будь ласка, краще не відстрілюйте і сидіть мовчки, і не лізьте зі своєю експертною думкою про концтабір в Україні. Особливо, якщо ви не живете в Україні постійно, або не цікавитесь справами України, сидячи за кордоном. От на цьому ставлю 3 крапки у своїх суб'єктивних підсумках. Слава Україні! Любіть наших героїв! І не постидайтесь задонатити тим бригадам, які я перерахувала сьогодні у своєму спічі. Всім дякую за увагу. Бережіть себе!

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі і унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. Це все було. І радянські, печатні машинки. І все було. Все, що таке інтересне, рідкість, нове пішло.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни, там осталось, це і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від всього. Тільки хлопу жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
2: 50 гривень стрижкою, треба брати. А ну дайте. Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю?
1: Йогенька, да. Можна в чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
3: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, хвала все. Я благала, я не хочу, я вдома, я хочу вдома дитину.
4: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики і добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
3: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, я хакую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх помоє. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
4: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
5: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
4: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
6: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, а шкода, що йдуть краще.
4: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
7: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
4: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
8: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
9: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
8: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
10: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
8: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
11: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
8: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: буду, тетя.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
8: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
9: Не переймайся, це наші працюють.
10: Працюють, значить оберігають.
8: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пише вірші на війні та командує ротою ударних безпілотників. Сьогоднішня моя героїня Оксана Рубаняк із позивним «Ксана», які хитрості використовувала з побратимами, щоб зупинити противника, та яким бачить завершення війни, розповідає далі.
1: Період технологічної війни, а я саме так назву цей період війни, робота БПЛА є ключовою. Йшов наступ противника танками, в нього було близько 10 одиниць, і 5 з яких ми уражили і потім знешкодили повністю, тобто їх навіть не забрали. Тобто ти розумієш, що ця людина йде по тебе, і тут або ти його, або він тебе. Спрацьовує такий інстинкт, напевно тваринний все ж таки він. Ти розумієш, що тобі треба захищатися. Найважливіше, що мої люди були живі і цілі, а для цього вони мають бути навчені, забезпечені і ознайомлені з ситуацією на полі бою. Багато віршів присвячено людям, моїм побратимам і навіть тим, кого з нами вже немає. Мене звуть Ксена, Оксана Рубаняк. Я командир роти ударних БПЛА в батальйоні безпілотних систем 67-ї окремої механізованої бригади. До 2022 року, до вступу в лави Збройних сил України, я вчилася так і працювала в Івано-Франківській міській раді відділі молодіжної політики та спорту, в департаменту молодіжної політики та спорту, відділ молодіжної політики. А також я була заступницею голови молодіжної ради Івано-Франківська. Ми створювали різні заходи, як національно-патріотичні, так і військові, з військовим нахилом для молоді. Також організовувала змагання по такому виду мистецтва, як ММА, змішані єдиноборства, змішані бойові мистецтва, як і для дітей, так само і для військових. У нас був міжнародний чемпіонат, на який приїхали також військові спортсмени з інших країн. Життя було насичене, спокійне, мирне, багатообіцяюче, юне. Моє рішення піти у військо – це комплекс до того причини обставин, де я жила, в якому соціумі я була, в якому росла і зростала. Мій дядько, він був учасником АТО, був в полоні, брав участь у боях за Іловайськ. Він повернувся після цього, його обміняли з полону. І в 22-му році він також доєднався до війська, попри те, що в нього було троє дітей. І останні двійня їм було тільки рочок. Тобто попри це, все одно дядько пішов служити. Також в мене було дуже багато знайомих військових. У 2021 році я вступила на військову кафедру, так її і не закінчила. Я в військо прийшла звичайним солдатом і півтора роки ним і була. Аж до того моменту, поки не стала командиром відділення, потім командиром взводу, ну а зараз вже командиром роти. Тобто в мене шлях такий вже військо четвертий рік. Інколи сама не пам'ятаю, а як це було до війська. Яке це цивільне життя, навіть можна забути, якщо чесно, часом. Півтора роки я була в піхоті з хлопцями. Дехто і швидше стає командиром відділення чи командиром взводу. Я була в піхоті з хлопцями, заступала на позиції, була рівна їм. Потім командир побачив мої, напевно, якісь чи то лідерські якості, чи то здібності, чи то навички. І я стала спершу командиром відділення. Потім у нас в роті почалася формуватися взвод БПАКу. Там я його очолила. Ми починали з 6 людей, потім доросли до 108 людей в нашій роті. Тобто це тривалий процес, і він зайняв більше року. Було нелегко в деяких моментах, досить складно, тому що в деяких командирів вищої ланки є упереджене ставлення до жінки, і це часом потрібно доказувати і доводити постійно, що ти гідна бути на своєму місці. Так, це є, але попри це потрібно продовжувати. Можна здатися в будь-який момент, але це не вихід. до того, як я доєдналася до війська, я хіба що бачила кулемети на картинці, коли ми вчилися у військовій кафедрі. Я з нього не стріляла і не мала розуміння, як і більшість моїх побратимів, що це є і з чим його їдять, як то кажуть. Ми на полігоні тренувалися розбирати, збирати. У нас навіть були такі змагання на час, хто швидше збере. Там також на полігоні відтренували стрільбу і займалися до того моменту, як поїхати на передову. Потім, пізніше, звісно, перший досвід, деякі помилки, які тепер я розумію, які ми тоді допускали, ненавченість, необізнаність, але зараз я розумію, що в нас було тоді правильно командиром поставлена робота. Буквально вчора я зустрілася з військовослужбовцем іншої бригади. Як вияснилося, ми з ним перетиналися на напрямку в 2022 році, на нашому першому напрямку, на Вуглегірський ТЕЦ. Ми виходили звідти на інший напрямок, вони заходили, і ми почали це дуже жваво обговорювати, хто з яких видів зброї працював. Вони тоді працювали на МК-19, пізніше їм теж дали браунінг. Ми почали це все обговорювати, біля мене мій боєць. Він каже, так, почекайте, я не запам'ятовую, я не розумію, про що йде мова. Ми почали згадувати місцевість, яка там була, згадувати оцю послідовність бойових дій і наступ противника, хто на якому виді озброєння працював. І знаєте, свої флешбеки почалися, і дуже приємно було насправді зустріти людину, яка, знаєте, як би це зараз не звучало, але так приємно зустріти людину, яка там, умовно, починала з тобою, або ви десь перетиналися. Тому що, на жаль, таких людей стає менше і менше, більше з них гинуть. І це таке тепло в душі, яке я не знаю, як пояснити. От я його вчора відчула, коли ти зустрічаєш людину, і вам є що згадати, і вам є що порівняти. Ми хоч було кулеметний звод, але ми з стрільцями заступали на спостережні пункти. І тоді, коли ми заступили, і противник почав просуватися на нашому напрямку, він тоді задіював і важке озброєння, техніку, там були БМП, танки потім працювали по нас. Ну, нас викошували тоді з посадки. І я пам'ятаю оці, бо спершу ми бачили їх через бінокль, тому що на спостережному пункті був бінокль, і ти бачиш людину, і тут, знаєте, працює, напевно, чи то тваринний інстинкт, чи як це пояснити. Коли ти розумієш, що ця людина йде по тебе, і тут або ти його, або він тебе. Спрацьовує такий інстинкт. Напевно, тваринний все ж таки він. Я розумію, що тобі треба захищатися, щоб залишитися живим, і щоб твої люди біля тебе були живими. Зараз в піхоті набагато складніше, ніж це було у 2022-2023 році. Я це визнаю і однозначно це всі підтвердять, адже тоді в нас було більше волі. Ми не були в противника як на долоні. Нас не бачили з неба, не було тоді скільки дронів. Про 2022 році там було, можливо, декілька дронів розвідки противника. І впіві не було абсолютно. Вже у 2023 вони почали так з'являтися, у 2024 вже активно. А 2022 ми були вільні у пересуванні. Тобто від нас залежав, від наших вмінь фізичних, розумових, хитрості, залежало перебіг бойових дій. Зараз залежить від технологічного плану. Хто наскільки захищений, хто наскільки просунутий від якихось таких операцій технологічного плану. Ми просувалися під сірак, під густий туман до позиції противника. А зараз планування будь-якої операції, чи то на відбиття позиції, чи то на для оборони наших позицій, це задіювання всіх ланок, не тільки піхоти. Ключове завдання – це зберегти наш особовий склад, зберегти наших піхотинців на передньому краї, і ми робимо від себе все можливе, щоб знищити противника до того, як він підійде до наших передніх позицій, і зберегти таким чином життя наших військовослужбовців. Мене поставили перед фактом, сказали, що я очолю взвод БПАКу, і я це прийняла, я запитала, чи немає більш професійних.

професійною людиною, тому що в мене немає такого досвіду роботи з ДПЛА. І, можливо, я не вірила в деякі свої сили і просто питала, можливо, це очолить інша людина, на що мені сказав командир. Ні, я так бачу. Мене відправили на високу, я повчилася працювати саме з БПЛАками, потім на отримання офіцерського звання, і після того, як нам в один день вручили офіцерське звання, на другий день у нас була БРК на оборону Харківщини, тоді ворог просувався в напрямку Вовчанськ, і сумівні якби населені пункти, ми відправилися з підрозділом туди. І там вже я здобувала цей перший бойовий досвід саме як командира. І, звісно, спершу було важко, але потім ти втягуєшся, ти починаєш розуміти багато процесів. І зараз я розумію, що командир – це та людина, яка має забезпечити, навчити і організувати роботу всього особового складу. І на це йде більшість мого часу. Період технологічної війни, а я саме так назву цей період війни, робота БПЛА є ключовою, оскільки це ключовий засіб, який виявляє і приносить ураження на цілі на противника. Вона є ключовою. Звісно, що тут не обходиться без радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Це, знову ж таки, це комплекс. Але саме якщо брати по визитковій кількості ураження, напевно, там 80 або 90 – це ураження саме з неба і саме БПЛА. Коли ми були тут на Покровському напрямку, це січень 2025 року, тоді йшов наступ противника танками, в нього було близько 10 одиниць, і 5 з яких ми уражили, і потім знешкодили повністю, тобто їх навіть не забрали. 5 їм вдалося, як сказати, маневрувати, бо вони просто пізніше виїхали і заховалися в укриття, де ми просто наша досягаємість не була, там вже почали відпрацьовувати і суміжники, і з засобами, які працюють набагато далі, ніж ми. Для мене, як для командира, найважливіше, що мої люди були живі і цілі, а для цього вони мають бути навчені, забезпечені і ознайомлені із ситуацією на полі бою, що не менш важливо. Найперше моє завдання – це зберегти життя як своїх людей, так само і людей, за яких ми відповідаємо. А для цього, відповідно, треба особовий склад навчити, забезпечувати технічними засобами і постійно їх удосконалювати, навчати, тому що у нас з противником зараз така технологічна гонка, і хто йде попереду, той і має перемогу на полі бою. Могили над могилами відніються. У різнобіч розкидані в землі тіла, докупи з'єднані причинами, що вітром сіється над степом попелом страждання мла. Скаламучене кривавим стоганом мовчить, і тиша ця найгірша мука і випробування. Та згарище від танків більш не звоскресить, поховані з тілами воїнів останні сподівання. Декілька збірок поезій було написано, в тому числі і за період моєї служби. Зокрема, це перша збірка, видана в 23-му році, якщо не помиляюся, «На зустріч смерті», потім «Дорога життя». Нещодавно, вже як півроку тому, вийшла збірка поезій в видавництві «Фоліо». Це остання моя збірка 100 поезій в серії видання. Зокрема, там і такі автори є, як Тарас Шевченко, Леся Українка, і також вже з'являються нові автори. Вона мені допомагає розвантажитися, плюс зберегти якісь моменти. Для мене кожен вірш – це пов'язана з чимось подія, і пов'язаний Бога, людина. Також багато віршів присвячено людям, моїм побратимам і навіть тим, кого з нами вже немає. Важко втрачати. З часом ти звикаєш, що твоїх близьких і рідних стає менше, але чим ближче тобі людина, тим важче її втрачати. Зараз я в новому підрозділі, в новій бригаді формую заново роту. До мене зараз останнім часом доєднується дуже багато військовослужбовців, в тому числі люди повертаються із СЗЧ. Навіть вчора до мене телефонувалося 7 людей, які бажають повернутися на службу.

0: Заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції – необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Спеку заждалеш отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
3: Джи-джи, то каже, не каже, це буде джи-джи. Біжи, не біжусь, це буде джи-джи. Вкрути, не крути, це буде джи-джи.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
6: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

Всім привіт, друзі! Це Еспресо, це Марина Донолюк Єрмолаєва. Тепер про головне, суб'єктивні підсумки тижня. І цього разу я хочу розібрати нові політичні технології, які просто сипляться на нашу голову. Як з'являються просто зі смітника нові народні герої і які шкідливі наративи вони несуть. Я думаю, багато хто читав чи і дивився цілком оце нашуміле інтерв'ю співачки пісень типу «Шльопки, мої шльопки» Олі Полякової для придворної такої блогерші Раміни. І от там ці дві панянки видали в широкі народні маси наративи про концтабори і заклики, до речі, зривати мобілізаційні процеси. Настільки це шкідливо, будемо розбирати. Тому що зараз дуже часто видають там різні рейтинги, називають нові обличчя української політики, з'являються нові любімчики. Нагадаю, що там в різні періоди були такі люди, як Дмитро Кулеба, тепер, наприклад, Михайло Федоров там є. Але все воно змінюється. І зараз, коли ти дивишся от тенденцію цих рейтингів, то там, наприклад, людину раніше ніхто не знав, але вона щось зробила, люди бачать в ній надію нації, і таким чином з'являються перші дуже непогані такі цифри довіри. От, наприклад, таким чином дуже-дуже швидко виросла довіра до, наприклад, Роберта Бровді Мадяра. Через те, що ця людина дуже ефективно показує себе на полі бою, відповідає за сили безпілотних систем, виносить російські тили і, відповідно, в нього високий рівень довіри. Але, наприклад, є і зворотні ситуації. Був надвисокий рівень довіри у Василя Малюка, колишнього очільника Служби безпеки України. Він був пов'язаний теж з тими операціями, які ця спецслужба проводила в тилах окупантів і на окупованих територіях. Але людина була позбавлена своєї посади і тепер немає цього неополітика у оцих електоральних рейтингах. Але, як то кажуть, до виборів ще далеко, але треба приглядатися не так до прізвищ, як до нових політичних виборчих технологій. Тому що, коли прийде той момент реальних

виборів ми можемо отримати таку ситуацію, коли новим народним героєм буде несподіваний персонаж, який раніше ховався, знаєте, під маскою, наприклад, Кларка Кента, а ви будете вважати його за Супермена. І нагадаю, що ця технологія для України, вона абсолютно не нова, тому що ніхто, наприклад, в період першого етапу АТО серйоз не сприймав би, коли ти там десь в 2015 році сказав би, що нашим новим президентом після Петра Порошенка буде Володимир Зеленський. Тобі б крутили дулі, показували, що ти абсолютно схибився, сказали б попи там валер'янки чи взагалі сходи на чекап до лікарні, тому що не може такого бути. Але дивіться, вистачило дуже грамотного серіалу «Слуга народу», показаного в такий дуже правильний праймовий час 1+1. І причому з дуже такими гучними меседжами, як то кіноперсонаж Володимира Олександровича Зеленського там розстрілював Верховну Раду, матюкався, що всі там... Тут ви зрозуміли, що я мала на увазі, не хочу повторювати ці слова, тому що ми ж телебачені. І таким чином це дуже зайшло народним масам, які побачили в цьому Голобородьку нового такого героя, який точно врятує Україну від того треша і угара, який тоді здавався десь на 2017-18 рік. І от тепер нам теж треба придивлятися до цих новітніх героїв, тому що абсолютно неспроста зараз, коли ти заходиш в TikTok або в Threads, це такі дуже популярні соцмережі, де сидять масово різні аудиторії, зокрема, дуже активно їх використовують молоді люди, які ще ні разу не ходили на вибори, і якби вони дуже хочуть влитися вже в цей політичний процес, настільки він їм цікавий і зрозумілий. І от дуже невипадково, коли там з'являються такі пости про нових героїв, про нових інфлюенсерів, до яких варто прислухатися. От на цій картинці ви бачите Анну Алхім, таку досить відому ватницю з дуже сумнівними наративами там про галичан, про те, що Путін молодець. Наталку Холоденко – це теж такий телеперсонаж, якого свого часу виростили на каналах рівня СТБ. І, безумовно, Ольга Полякова. І от їх називають, що це от жінки зі сталевими яйцями. І вже навіть починаються записи в тому ж самому Трец від таких обивателів, які знаходять підтримку, що, мовляв, а може Оля там хай іде в політику, може це наш наступний президент, тому що вона і смілива, і харизматична, і от так же ж вона озвучує всі ці речі. Так от, дивіться, що ж такого там озвучила Ольга Полякова, а те, що ми не чули раніше? Це хайп, розрахований на ту аудиторію, яка любить гламурний контент і яка ніколи не цікавилась реальними проблемами з мобілізацією і армією. Тому що про проблеми у Скелі багато розповідала українська журналістка-розслідувачка Ан Жилак. Багато розповідали такі видання, як «Бабель». Можна було знайти статті в «Українській правді», але це треба читати всі ці лонгріди і цікавитися прізвищами реальних військових кореспондентів, які роками працюють і якраз знаходять такі історії. Більше того, чи є це якась унікальна ситуація для нас, коли ми говоримо про проміжок там 12+ років війни? Такі ситуації, як в «Скелі», як в інших підрозділах, неприємні, вони виникають періодично, тому що людський фактор ніхто ніколи не відміняв. Якщо ви колись цікавились підрозділом «Торнадо», то там теж були і утиски, і насилля, і гвалтування, і жахливі речі. Але в результаті ця справа дійшла до суду, Оболонський районний суд міста Києва винес справедливе рішення, і таким чином цю історію вдалося закрити. Закрити, пофіксити, і всіх тих людей, які служили в цьому батальйоні «Торнадо», згодом відправили в інші частини, де вони, до речі, хто там більш-менш адекватний, не брав участь у таких масових, дуже негідних вчинках, вони стали адекватними воїнами. Тому про це треба говорити, і про це говорять, до речі, профільні журналісти і профільні видання. А коли ви про цю проблему вперше чуєте із рота Полякової, то тут є питання, настільки ви активно цікавитесь такими темами. Більше того,
Чому от саме Ольгу Полякову і Раміну вважають такими аж правдорубами? Найперше, дивіться, давайте розберемо Полякову. Чи загрожує їй якась проблема мобілізації її персонально і її сім'ї? Абсолютно ні. Тому що у неї, наприклад, немає медичної освіти і, відповідно, вона не підпадає під мобілізацію. Як, наприклад, медичний працівник, фельдшер там, чи хірургиня якась класна. Беремо її чоловіка, він уже досяг порогу мобілізаційного віку крайнього, йому вже є 60 років, відповідно, Вадіка, який вже похайпав сам в інтерв'ю Гордону, його не мобілізують. Більше того, не так давно Ольга Полякова там розповідала про те, як її дочка вийшла заміж, її зять закордонний громадянин, і, відповідно, йому теж не загрожує жодна ніяка мобілізація. І тому, враховуючи, що в тебе немає мобілізаційного ресурсу вдома, ти можеш розповідати такі речі, хайпувати і розповідати про концлагер, про утиски і закликати людей відмовлятися від мобілізації і чинити різноманітний крінж. Коли ми говоримо про Раміну, то давайте не забувати, що на ранніх етапах своєї кар'єри ця пані не гребувала роботу у Москві, і навіть жаль, що вона зараз скрила свої старі відео, але у неї там був тривалий час контент до повномасштабного вторгнення із русскими, із не просто хорошими русскими, а такими дуже тригерними русскими, і Раміна ніяким чином не показувала, що вона там український блогер. В неї навіть була якась рекламна інтеграція, де вона рекламувала послуги російського банку і розплачувалася рублями на Подолі. Це було не так незадовго до повномасштабного вторгнення. Коли постало питання повномасштабного вторгнення, безумовно, вони, знаєте, як такі тварини, відчули, що вітер зміни, треба якось приймати сторону. Раміна посиділа кілька місяців за кордоном, зрозуміла, що якби блогером в Варшаві ти не станеш, тому що там і своїх таких вистачає блогерів з розумінням ментального всього різноманіття, яке є в сусідній країні. І треба повертатися додому. І от тут якраз банковій, нашій владі були потрібні такі теплі, зручні контакти. З традиційними медіа їм не хотілося співпрацювати. Більше того, частині медіа вони почали закривати рот. Ну, всі знають, як телеканал «Еспресо» і «П'ятий канал» відключали, до речі, тому що боялися, що там же ж, не дай же ж Богу, це допустить їх до телемарафону. Це ж будуть опозиційні настрої розмухувати такі канали. Крім того, Зеленський давно вважає там ворогом «Українську правду», «Цензурнет», йому не подобається Роман Кравець, йому не подобається Михайло Ткач. Ну от з ким ти будеш працювати? А з Раміною працювати дуже зручно. І саме тому у Раміни з'являвся той ексклюзив, і, наприклад, коли там у нас якісь саміти НАТО, то саме Раміна їде в цих пулах, бере інтерв'ю у генсека НАТО і намагається видати себе дуже класну журналістку. І знаєте, той момент, коли виходить це інтерв'ю з Ольгою Поляковою, він же ж теж не випадковий, тому що Банкова, наш президент, починають знову гратися із різними аудиторіями, тими, які дуже втомилися від війни, чи які хочуть, щоб їх оминули всі ці мобілізаційні заходи. І, відповідно, починається новий виток у цієї замирювальної риторики. Скільки разів наш президент України обпалювався на риториці, що от трошки почекайте, і восени буде мир. Трошки почекайте, і точно до Нового року ми підпишемо мирну угоду. Я нагадаю, що наш минулий рік, його промова до Нового року, теж почалася з того, що президент Зеленський вийшов і сказав, що у нас уже 90% мирної угоди готово, лишається 10, але точно буде мир у цьому році. Як бачимо, уже серпень на дворі, да, а миру ніякого нема. Більше того, коли ти дивишся на новини, що там робить Російська Федерація, то очевидно, що його й не буде у цьому році ніякого миру. Тому що, я нагадаю, сталися дуже цікаві маркерні події. У червні 2026 року Путін підписав указ на посилення сил безпілотних систем. І от буквально там днями
Міноборони вирішило полякати українців і видало таку картинку, як дрони будуть летіти масштабовано на нас в холодну пору року. Як сніг на голову, оця кампанія їхня називається. Ми там відповіли, що ми будемо грітися вогнем НПЗ, але по суті можна уже дещо спрогнозувати, що нас чекає восени взимку. Тобто росіяни будуть масштабувати виробництво дронів, причому абсолютно різних, і виносити нам тили, виносити в тому числі місто Київ. Тому що, нагадаю, ще була одна дуже цікава маркерна заява Сергія Лаврова, цієї лошаді російської, яка відповідає за закордонні зв'язки. Він дуже чітко сказав, що ми будемо виносити все в Києві, що от присилає Запад для війни. А тобто, це будуть знову удари по логістиці, по всіх наших ретейлах, по складах, по об'єктах ВПК, ну і бажано по спальниках, де люди от масово живуть, і відповідно, щоб побільше емоційно тригерити українців, які переживають цю війну. Тому з'являється риторика дуже дивна президента про те, що ви там почекайте, восени може якийсь мир буде. І президент дуже часто зловживає цією риторикою. От він зустрічався буквально днями з молоддю на заходах в тилових областях і сказав, що ви знаєте, почекайте, восени точно щось там наклюнеться, якийсь мир. Так обіцяти не можна. Тому що прийде осінь, будуть вибори до Госдуми, Російська Федерація обов'язково там посилить свою мобілізацію в різних формах. Там грошову, приховану, бусифікація у них теж є, і навіть в похлеще в масштабах, ніж у нас, до речі. І нам доведеться ставити питання Руба, наприклад, про новий виток мобілізаційної кампанії. У що тоді буде президент говорити в жовтні, у листопаді 2026 року? Що ми не знали? Що ми не готувалися? Буде знову шатати уже Генштаб і головкома Збройних сил України Михайло Драпатов? Буде перекидати відповідальність за цю мобілізацію? Чи як воно буде? Тобто це от і така дуже нездорова риторика, завдяки якій і стають можливими отакі інтерв'ю Раміни і Ольги Полякової, і те, що частина аудиторії вважає, що це ж новий месія, який несе нам оце світло Прометея. Але з Прометеями воно трошки не так. Ну, по-перше, дивіться, Ольга Полякова. Ольга Полякова – це така була співачка, яка ніколи не приховувала, що їй подобається образ такої ментальної хахлушечки. І якщо так проаналізувати її творчість, то спочатку вона хотіла бути московською певицею, там навіть у неї були дуети з популярними такими гуртами, як «Чай вдвоєм», але не зрослося. Вона тоді не залетіла на російський ринок, і тому довелося повертатися до Києва і уже гратися образом цієї розбітної хахлушечки уже на теренах України. І враховуючи, що людям все одно потрібен такий примітивний контент, примітивні пісні для корпоративів і для того, щоб гарно там відсвяткувати, наприклад, популярні свята а-ля 8 березня, то контент про шльопки і про «не такой ти і бивший» він заходить ідеально. Тому що після третього пива ти вже, в принципі, не розумієш, під що ти танцюєш і що там треба співати в караоке. Тому Ольга Полякова на певний час закріпилась у нашому шоу-бізнесі і тривалий час вважала, що це нормально. Але сама Ольга Полякова, знаєте, дуже любила оцю медійність, і їй було абсолютно фіолетово, в яких проєктах брати участь і де заробляти гонорар. От є такий знаменитий мем, зараз гуляє по трецу, де сидить Оля теж у Раміни, це був там рік чи два назад, і показує, як їй треба було щось в ротик класти, тому вона буде працювати там, де треба. І, власне, Ольга Полякова любила скандали, вона в них стрівала в ці скандали і робила такі речі, які викликали питання. От давайте згадаємо оце потужне, дуже львівське нашуміле весілля уже під час повномасштабного вторгнення, яке там вартувало дуже-дуже багато грошей, а потім виявилося, що це весілля гуляли колишня працівниця ДБР і прокурор.
Так от тоді співачкою на цьому весіллі якраз була Ольга Полякова, і вона потім розповідала, що ви хейтери, ви мені заздрите, а мені треба там годувати свою сім'ю, тому я буду виступати на весіллях у таких подібних понтажерів і ймовірних корупціонерів. Більше того, коли минулого року, пізньої осені, з'явилася нова порція плівок Міндіча, і всі обговорювали, як ми там не готувалися до зими, як Міндіч і компанія у нас організували шлагбауми, схеми, да, відмиву грошей на енергетичній сфері, от тоді ж було очевидно, що треба від Міндіча відмовлятися. І подекуди, якщо ти більш розумна людина, ти відмовлявся від Міндіча. Я навіть пам'ятаю, були публічні інтерв'ю Євгенія Кошевого, Лєни Кравець, цих людей, які просто пройшли всі щаблі з кварталом, які ходили на ці світські інтерв'ю і говорили, що ми з Міндічем не знайомі. Женя Кошево, який там взагалі топ в цьому кварталі, говорив, що я того Міндіча бачив два рази там за 20 років, поки я там працюю в цьому кварталі. І я пам'ятаю, коли студія 95-й квартал на тлі цього скандалу записувала підсумковий концерт і випускали цей «Голубой огоньок», то постало питання, які ж артисти будуть брати участь і легалізуватимуть цю творчість 95-го кварталу. Хто, по суті, братиме гроші з цієї каси Міндіча? Так от тоді багато артистів відмовились, але Ольга Полякова погодилась і виступала зіркою на голові на цьому шоу. Це дуже чітко показує людину, її цінності і про те, що, в принципі, коли ти говориш про якийсь концлагер Зеленського, то ти взагалі-то аналізуй свої вчинки. Як ти легалізувала такі схеми? Як ти легалізувала Міндіча? Як ти розширювала це вікно Овертона і показувала, що, в принципі, ж не все так однозначно? І я буду заробляти на 95-му кварталі, тому що мені це зручно. Більше того, Ольга Полякова у нас ж була в журі і тривалий час активною учасницею такого проєкту, як «Ліга сміху». А «Ліга сміху» – це якраз теж ще одне дітище команди Зеленського. Тому точно не Ользі Поляковій розповідати про те ж, про якийсь там концлагер. Більше того, знаєте, мені мої підписники нагадали дуже цікаву історію про те, як Полякова, Зеленський хейтили уже покійного, на жаль, депутата Барну за певні його вислови і за його політичну діяльність. Але, знаєте, депутат Барна, він відгріб за свої переконання. Я нагадаю, що ця людина пішла до війська, була на найзапекліших таких кусочках нашого фронту і помер як герой. А зараз, коли ти дивишся на ці новини, люди, які були ментальними росіянами, люди, які були ментальними москалями, розповідають тут про якийсь концтабір і закликають зривати кампанію з мобілізації. І ще, до речі, і зневажливо ставляться до картонкових майданів. Що, мовляв, а чого ж вони за скелю не виходили? Так нагадаю Ользі Поляковій, що другою вимогою, до речі, на картонковому майдані, буквально з другого дня, була відставка Сирського і реформи в українській армії. І плакати про скелю там теж були. Тому що скандал про скелю, новий виток, якраз був в унісон із цими картонковими протестами. Ну і дивіться, хто говорить про ці концлагеря? Зазвичай це люди, які причудово себе почували за Зеленському, у яких кар'єра лише пішла на злет за епохи Володимира Олександровича. От Полякова, да? Полякова у нас, наприклад, брала участь у всіх концертах до Дня Незалежності за епохи Зеленського. От можемо згадати знаменитий концерт, перший уже за президентства Володимира Олександровича, то там Ольга Полякова світила ногами, світила всім, чим неї тільки є, і нормально почувала. І ніхто ж тоді не говорив, що я не хочу виступати в концлагері Зеленського. Більше того, Ольга Полякова раніше не видавала ніяких спічів про політику, не цікавилася реальними проблемами української армії. Ну, тобто, коли, наприклад, викусували Залужного, її це не цікавило. Коли, наприклад, стали перші відомі факти про те, що Сирський, на жаль,
дуже сильно в тісній зв'язці працює із Андрієм Єрмаком. І таким чином дає людині із політики, не військовому, втручатися у питання військових, це те, чи її не тригорило. Зараз видатний експерт, видатний політик. Ну і про який концтабір може говорити жінка, яка дає це інтерв'ю в Лондоні, показує свою орендовану квартиру і хизується, скільки в неї дорогущих сумочок від Hermès стоїть там в цій квартирі. Якщо це концтабір, то мені здається, що багато людей хотіли б побувати в такому концтаборі. Коли у тебе є хоча б є гроші на зйом дуже хорошої квартири в Лондоні, і коли у тебе у вигляді сумочок стоять там статки на 3-4 дуже простої квартири у місті Києві. Більше того, знаєте, є така дуже цікава тенденція, як люди розкидаються оцими термінологіями «констабір». Хоча звідки Ольга Полякова і їй подібні можуть знати, що таке констабір, якщо вони точно не цікавились історією в 10-11 класі, коли школярі якраз проходять оці констабори Другої світової війни, які організовував Третій Рейх, а потім і констабори системи ГУЛАГ, які організовували вже в радянська влада. Цим треба цікавитись. Але Ольга Полякова, очевидно, не цікавиться. І от я дуже рада, що в нас є такі портали, як Музвар, які, наприклад, не посоромились піти в книжковий магазин, купити книжку Асєєва про те, що таке реальний концтабір на нині окупованих територіях. І це написана книжка від першого автора, який пробув у російському полоні кілька років, відгріб за своє переконання і тепер дуже чесно розказує, що таке полон. Знаєте, я як людина, яка тривалий час займалась питанням полонених, популяризувала всіх цих людей, які шукали своїх родичів. У мене, коли я ще працювала на «Еспресо», в першому етапі, у мене була величезна кількість інтерв'ю із родичами полонених. І з Ольгою Решетилою, яка була ще в статусі молодої правозахисниці. І от ми постійно вишуковували історії, і настільки вони були тяжкі. Коли тебе у, по суті, концтаборі на території ОРДЛО чи на території Російської Федерації гвалтували, катували, видирали нігті. Було дуже багато історій, коли жінок позбавляли, знаєте, ідентичності, що це жінка. От, наприклад, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, то коли поверталися наші полонені жінки, то їх дуже часто голили наголо і вдягали в такі дуже сірі, некрасиві роби. Це для того, щоб принизити українську жінку і знищити її цю ідентичність. Розмов про те, як там людей годували, ну це просто, знаєте, неймовірно. От варто піти на сторінку пана Володимира Миколаєнка, колишнього мера Херсона, який відсидів у російському полоні кілька років. От він там дуже добре описує, що він переживав у російському полоні. Коли рідка манка на горілій олії, це ще вважався лакшері обід. І тут на контрасті нам показують розманіжених дамочок, які говорять про концтабір. І головне, одна дуже чітко розказує, що в Україні концтабір, а інша навіть не має сили їй опанувати. І я вам скажу, друзі, що це насправді дуже грамотна технологія, тому що таким чином Російська Федерація тестує, а не стільки вона може зайти сюди з політичними проектами. Безумовно, у нас будуть такі лайт-ватні партії, але просто поставити знову Віктора Медведчука чи Женішку Мураєва на їх чолі уже не можна, тому що це максимально зашкварені особи з дуже негативним беком. Навіть не можна, щоб цей проєкт проросійський очолювали, там, наприклад, Олег Царьов чи Віктор Янукович, той самий легітимний, якого нам нав'язують уже багато років як правильного президента, хоча у нас уже два змінилося в результаті демократичних виборів. Будуть шукати форми, як нам втюхати якусь грузинську мрію, але щоб у нас взагалі не було підозра, що це такий проросійський проєкт, мета якого поглинути нашу державність із середини. В Росії
дарма хліб не їдять і вміють працювати з таким матеріалом. От давайте подивимось на Грузію, як з перспективної країни, з європерспективами вони перетворилися в якусь таку російську клоаку, де, на жаль, на довгий час закріпилися ці проросійські сили. Які формально ж дуже грузинська партія, яка просто хоче бути нейтральною, мати економічні стосунки з Росією, але просто не хоче такої долі, як Україна. Дуже грамотно вибірені лекала для аудиторії. І от, коли ти дивишся на Ольгу Полякову, що ти бачиш? Таку розбитну жіночку, яка говорить правду, правду в лапках, про страшне ТЦК, про страшну мобілізацію, про концлагер. І тарифний геноцид теж, мабуть, буде говорити далі. І ти постійно перебуваєш в пошуку нових облич. Ти постійно перебуваєш в пошуку надії нації. Ти сам можеш інколи думати такими словами, але просто не озвучуєш їх. І тут ти бачиш, як пригламурена жінка з гарними нігтями, з гарним нарощеним волоссям, з прекрасним макіяжем, можливостями жити в Лондоні, це озвучує. Ти ж повіриш їй? Так. Ну і, на жаль, є аудиторії, яким це справді заходить. От я так провела поверховий аналіз, кому це заходить. Зазвичай це ті люди, які впевнені, що ці воїни, які потрапили до армії в 2022-2023 році, мають воювати до кінця, навіть якщо у них не буде рук, ніг і взагалі там уже сил воювати далі, мають бути вони. Тому що всі інші не народжені для війни. Більше того, є категорія людей, які давно вже сидять за кордоном, і до яких ти заходиш на сторінку, і вони виписують. Я давно кажу, що в Україні з 2022 року сплошной концтабір. Ось можемо побачити таку пані одну. Ось пише, так? Ця пані перебуває в Німеччині, викладає там югу і постійно записує відео про те, який же в нас в Україні концлагер. Так скажіть мені, будь ласка, якщо ти з 2022 року не була в Україні, звідки ти знаєш, що у нас відбувається всередині? І знову ж таки, чому люди, які давно не ідентифікуються без Україною, і в них з українського є лише українська оця біометрика, яка дає переваги захисту для українців, чому вони будуть визначати наше майбутнє поширенням отакої риторики? Але найстрашніше, що це ж мільйони людей, і вони мають право голосу. Тому найстрашніше, коли оці люди, умовно, підуть на виборчі дільниці в наші консульства і проголосують за проєкти, де обличчям буде Полякова і їй подібні. Наприклад, ті самі дамочки, про яких я говорила, ще й Холоденко, і Алгім туди додуть, і це буде така партія типу правдорубів. Хоча це не правдоруби, це чисті хайпожери, які просто хочуть монетизувати оцей хайп, славу, тому що на інше вони не здатні. Тому що Ольга Полякова, в принципі, могла б співати пісні, трансформуватися, як багато представників українського шоу-бізнесу. Але це труд, це треба шукати матеріал, це треба записувати кліпи, це треба розкручувати всі ці свої нові твори. Але легше вийти і похайпувати на риториці, яка традиційно вважалася закріпленою за, наприклад, Олексієм Гончаренком. Тому всяке може бути, знаєте, здавалося, що ми не можемо наступити на ті граблі 2019 року і точно вже не виборемо там клоуна, шоумена, учасника Ліги сміху собі в якості президента. Але отакі історії з Раміною і Поляковою вважають, що все абсолютно можливо. Більше того, з'являються реальні професійні українські політики, які кажуть, а я підтримую Полякову, а я вважаю, що вона сказала правду. Причому люди роками сиділи в урядах Володимира Зеленського, люди відповідальні за все те, що з нами сталося теж, але вони хочуть уникнути відповідальності і, відповідно, скочуються в отаку дуже примітивну риторику і про те, як же у нас все погано. І давайте зважимо, що все це люди із близького оточення Зеленського. Полякова, Потап,
Арістович, Мендель, всі ті люди, яким близькість до Зеленського подарувала неосяжні можливості монетизувати цей досвід, вони ще будуть ходити там 3 десятиліття і розповідати про те, як ми бухали з Зеленським у підвалі і які ж там були оргії, навіть якщо їх і не було, ну вони придумують. Оргії в стилі популярного зараз серіалу «Ейфорія», коли там всі з усіма, в усіх позах і от так. І знайдуться вільні вуха, які це будуть слухати. Знаєте, коли виходить Потап і розказує, що волі сталеві яйця я її підтримую, це той самий Потап, який, до речі, отримував звання на День Конституції за епохи Зеленського у 2020 році, звання заслуженого артиста, це той самий Потап, який нагребував заробіткам ми в Росії. Це той самий Потап, який в інтерв'ю Дудю розповідав про те, як він користується лазівками для виїзду оцих броньованих клоунів і артистів, то це повний крінж. Це людина, яка була близько пов'язана із Володимиром Зеленським. Потап дуже подобався Володимиру Зеленському. А тепер цей ухилянт, реальний ухилянт із Барселони, який навіть не може вдягнути майку на запис, розповідає тут, як нам жити в нашому концтаборі. А тепер давайте ще зафіксую про концтабір. Концтабір – це життя, яке зараз триває на наших окупованих територіях. І на тих, які були окуповані в 2014 році, і на новооприєднаних, на жаль, територіях Херсонщини, Запоріжжя і Донбасу. Коли у тебе немає ні води, ні світла, коли ти постійно під наглядом, коли до тебе може пройти Росгвардія, коли тебе вбивають, коли з тебе стирають будь-яку ідентичність. Оце реальний концтабір. І знаєте, варто частіше, наприклад, заходити на сайт Радіо Свобода, де є розшифровки з різними абсолютно воїнами, які пройшли Оленівку і всі ці концтабори, які реально створені для того, щоб пресувати наших українських захисників. То там молоді хлопці розказують, як їх гвалтували, як їх примушували, як їх били, як навіть їм не дозволяли лягти і спати. І тут ми шукаємо якийсь концлагер в ротах людей, які звикли паразитувати і не хочуть нести відповідальності. Тому дуже уважно варто приглядатися до таких нових месій і до тих меседжів, які вони несуть в масу, особливо на піку виснажливої війни з Російською Федерацією. Коли війна вже реально перетворилася в виснажливу фазу, коли ми їм виносимо їхні тили, і вони нам виносять їхні тили. І питання, хто перший впаде від цих ударів. Тому маємо таку дуже цікаву ситуацію, коли з Зеленським типу борються на словах ті люди, яких Зеленський підняв, зробив їм прайм і додав їм ще вищого статусу і легальності. І грошей давав теж, бо вони брали участь у всіх цих вечірніх кварталах і голубих огоньках. Але жодна із цих персон не хоче нести відповідальність і, відповідно, потім краще хайпувати на тих категоріях населення, які хочуть, щоб все повернулося до вечора 23 лютого 2022 року, не нести відповідальність, по можливості там ходити на концерти рускоязичної Потапа і Насті, Олі Полякової, і може та у Мінську колись полетіти. Тобто, щоб все було легко і прикольно. Але так легко і прикольно уже не буде. І якщо ми не хочемо втратити нашу країну і переосмислити все те, що з нами сталося в 2022 році, то безумовно треба і в срачі вступати, і рота закривати подібним Поляковим. І проводити по десятку ефірів до того, щоб донести думку, що це за люди і чому саме зараз вони вирішили займатися політикою. Всім дякую за увагу. Ідемо на невеличку перерву, а далі ще розкажу вам про Кулебу, який теж колишнього міністра Кулебу закордонних справ, який теж чомусь вдарився в цю риторику.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову спіснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмет.
2: Корвалмет. Заспокой своє серце.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
5: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
11: Ого, суперсил. І що, брать?
12: Бери вог! Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Безлім соцмережі.
15: Супутник бери. Нам треба супутник.
11: Ну, хай буде Київстар тебе.
12: Дю. Розходимося.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
17: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
18: Пішли гратися.
19: Старість на радість.
20: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
21: Сентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
22: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
23: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
24: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
25: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
26: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгібнати європейців.
25: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
26: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
25: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
24: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
27: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
28: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
29: Захищала країну.
30: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
0: Всім привіт, друзі! Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки. Я Марина Данилюк-Ярмолаєва. І далі продовжимо розбирати, хто ж у нас страждає в концтаборі Зеленського, але, по суті, робив свою кар'єру якраз за епохи. Отже, те, що мене просто сильно здивувало і шокувало, це те, що риторику про якісь концтабори в Україні від Полякової підтримало сімейство людей, ну, яких не можна вважати дурачками на перший погляд. Це колишній міністр закордонних справ, державний службовець Дмитро Кулеба і його вже дружина, колишня топ-піарниця 1+1 Світлана Павелецька. Так от, вони там сказали, що вони підтримують риторику Полякової про те, що, в принципі, вона, по суті, свої права, і про те, що Ольга Полякова – розумна жінка. І от насправді підтримка саме от таких людей, вона абсолютно дивує, тому що вони ж претендують на якусь експертність, вони себе самопроголосили політичними аналітиками, і їх навіть дуже потужно розкручувала Наталка Мосійчук, яка там описувала, що оце топ-аналітична пара, за якою йдуть просто мільйони. От чесно, до цього часу я вважала, що в нас там топ-аналітики – це трохи інші імена, але тим не менше. Так от, ці, значить, політичні аналітики, по суті, легалізують оці наративи, які озвучують такі персонажі, як Ольга Полякова, Потап і їм подібні. І це дуже нездорові наративи, тому що в той момент, коли нам треба пояснювати суспільству, що таке війна на виснаження, як нам перемагати Росію, як нам взагалі треба переосмислювати цей воєнний досвід, з'являються отакі месії, які кажуть, що ви просто виходьте на протести проти мобілізації, зривайте все мобілізаційне, що в нас є, погоджуйтесь, що в нас тут концтабір, поширюйте російські наративи і буде вам велике щастя. Так от, давайте трошки поговоримо про відповідальність. Коли Світлана Павелецька виходить з такою риторикою, ну це там зрозуміло, тому що в наступному відео вона каже, що вона хотіла піти на концерт Полякової, але щось там не склалося. Очевидно, вона є її знайомою, є її фанаткою. Це можна зрозуміти. Але коли Дмитро Кулеба, людина зі статусом, виходить і підтримує таку риторику, то вона додає її легальності. Я нагадаю, що міністр закордонних справ – це дуже поважна посада в нашій країні, щоб там не трапилося, і хто б президентом у нас не був, тому що міністр закордонних справ і колишній посол, там, особливо топ-країни – це експерти. І дуже часто цих експертів потім запрошують, вони аналізують політичні події, вони дають свою адженду. Ну от давайте з вами погодимось, що там Клімкіна чи Валерія Чалого слухає багато людей і їм довіряє. Тому що в них є експертність, в них є досвід, у них є розуміння, що таке дипломація, як там треба проводити дипломатичні переговори. Дмитро Кулеба до певного часу був одним із символів опору. Він багато років провів у команді президента. Це, до речі, людина, яка була в статусі міністра закордонних справ, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. І окремі його відкривання, вони справді історичні. От Дмитро Кулеба колись розповідав про те, як буквально в переддень повномасштабного вторгнення він сидів в овальному кабінеті з Джозефом Байденом і, як він там описував, з нами, з Україною прощалися, як з таким онкохворим, уже в такій дуже стадії там термінальній. І це було там огидно. Причому сам Дмитро Кулеба теж інколи, знаєте, не вибирав слів, то там про лопати заявляв, то буквально 23 лютого в нього був виступ на «Голос Америки», де він сказав, що «Та ви знаєте, плана Б там у нас немає на евакуацію Харкова, Маріуполя, у нас буде план А». Тобто не евакуюватися. І от тепер ти розумієш, настільки була нездоровою така риторика, тому що хто ж слухав ці виступи на повному серйозі і довіряв цій статусній особі, і, наприклад, не поїхав на заправку, не купив бензину, чи не купив там останній квиток на плацкарт, на потяг Маріуполь-Київ, і не врятував свою сім'ю. І лишився назавжди трупом в безіменній могилі на Маріуполі. А над тобою ще росіяни, знаєте, щось побудують, щоб взагалі стерти результати своїх злочинів проти людства. Оце насправді дуже страшне, коли люди не відповідають за свої вчинки. Більше того, Дмитро Кулеба, після того, коли звільнився вже з посади, він давав чимало прогнозів і розповідав про дуже багато речей, які відбувалися в закритих кабінетах. І от я пам'ятаю дві історії, які мене вразили і які дещо похитнули віру в те, що це справді хороший експерт. Перше, це його відкривання, коли він говорив, що, значить, коли вже постало питання, що приходить до влади Дональд Трамп знову, і причому цей термін буде абсолютно відрізнятися від першого терміну, коли там Трампа очолювали більш професійні політики, здорові елементи, люди з досвідом політичної діяльності, то тепер же ж одні лизоблюди довкола Дональда Фредовича, чи люди, яким він просто сліпо довіряє, тому що вони йому подобаються. І плюс люди, які вміють дуже якісно обробляти чинного американського президента. Так от, Дмитро Кулеба там описував, як якось він прийшов на Банкову і там пропонував знайти нові контакти для роботи з Трампом. І там цитата була така, що от я порадив, що давайте там звернемось до зяття Дональда Трампа, Джареда Кушнера, а от Джаред Кушнер, він же ж такий любімчик Дональда Трампа, тому точно з ним треба зав'язувати. І найцікавіше, що він розповідав, що на той момент сам Кушнер був лояльний до України і був зацікавлений у цій співпраці. Але присутній на цій зустрічі тодішній очільник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що воно не на часі, у мене є там свої контакти, тому це не піхайте мені тут ці контакти, мої контакти краще порішають з Трампом. І це було дуже нездорово, тому що Кулеба сказав, що ну от сказали, і ми там відмовилися від цієї ідеї. І насправді це було дуже непрофесійно, тому що всі контакти треба розбивати. Зятем Трампа, собакою Трампа. Якщо треба, то треба і в гольф навчитися грати із Дональдом Трампом. Тому що це все допомагає. От недарма ж, наприклад, пан Стуб, очільник Фінляндії, коли їздив до Трампа, згадав свої навички спортивні, те, що він хороший гольфіст, і там грали вони в той гольф до посиніння. І якраз проводили корисні переговори для того, щоб Фінляндія отримала певні гарантії, ніштяки і домовленості по сфері НАТО. Тобто воно працює. Тому моя думка така. Якщо треба заради якісних контактів щось навчитися, треба цього терміново вчитися. І другий момент. Всі ми пам'ятаємо, як з приходом Зеленського почали руйнувати те, що вважалося святе. Це дипломатична служба. Дипломатична служба у насправді дуже достойна була до певного часу. І попри те, що там були певні такі неприємні історії подекуди з почесними консулами, тому що конкретно цю історію давно треба реформувати, з послами все було більш-менш адекватно. Не було раніше такої проблеми, що ми дуже активно шукаємо посла до Сполучених Штатів Америки, але ніхто не хоче їхати, тому що попробуй ще поспівпрацюй з Володимиром Олександровичем. От коли зараз ти відкриваєш якесь політику і там просто описують, як люди масово відмовляються від посади посла, і ніхто не хоче такої долі, вони вже зістрибнули всіх, тільки можливо, Свириденко зістрибнула, Павло Паліса зістрибнув, то у що ми перетворили посади послів в топових країнах? Я от нагадаю, що раніше за посаду посла в Сполучених Штатах Америки, Великої Британії, Німеччини чи Китаю там просто була величезна конкурентна боротьба. Причому правильно, професіоналів. А зараз, це знаєте, перетворилося в якусь гру 10 нігрітят якихось. Хто там лузер, той і поїде представляти Україну в якості посла. І воно так не робиться, особливо на піку війни на виснаження. Коли там Трамп там в один день може розказувати, що ми там дамо якісь там ракети, тоді не дамо, потім розказує знову свою риторику про те, що за Джозефа Байдена все давали. Так, воно не працює, якщо в тебе немає повноцінного посла. І там є питання ж, до речі, стосовно аташе. Тому що нагадаю, що Ольга Стефанішина, коли це 7 місяців фактично була послом України у Сполучених Штатах Америки, вона виконувала подвійну функцію, а це дуже тяжко для одної людини тягнути отакі два абсолютно треки, як модно говорити зараз серед влади. Тому, дивіться, тут ми згадуємо ще одну дуже неприємну історію, пов'язану з Кулебою, за якою, на жаль, він не хоче нести відповідальності. От коли призначали посла до Болгарії, багато хто запитував, а чому саме ця Олеся Ілащук, чому саме ця жінка, плюс знайшли її бурхливу біографію, до там чого тільки не було. І торгівля діамантами, і стосунки з керівником популярного речового ринку в Чернівцях, все було, тільки не мало жодного стосунку до дипломатії. От коли її призначили, то Дмитра Кулебу запитували, чи варто таких людей тягнути взагалі на посади в наше посольство. Він сказав, що нормальна людина точно навчиться. І потім призначати отаких послів стало абсолютно адекватно. Доходило до того, що я от коли спілкувалася з представниками нашого МЗС, це зазвичай, знаєте, такий середній став, який багато років працює на ниві дипломатії, виконує всю чорнову роботу, і от реально це професіонали високого рівня. Да, вони не публічні, але на них тримається вся робота. І от дійшло до того, коли от людина, одна із таких дуже серйозних фахівців у нас по Південно-Східній Азії, каже, що ви знаєте, у нас після цього призначення Ілащук дуже почастішало дзвінків, коли там якісь папіки телефонували і питали, а вас там немає для моєї коханої посади посла десь в Таїланді чи якось там почесного консула на Мальдівах. Тобто, отак відбувалася деградація нашої дипломатичної служби. Коли замість кращого, замість найпрофесійнішого, треба діставати або зашквареного відпрацьованого корупціонера, чи твого попутчика, да, як колишній міністр оборони Андрій Таран, який опинився у всіх скандалах, які тільки можливо, але його сховали в дуже симпатичній такій країні, як Словенія, послом України. Тому дуже неприємна історія про те, як люди не несуть відповідальності, але хочуть хайпувати, хочуть розвивати свою політичну кар'єру, але кудись воно йде не таке. Тому що якщо ти претендуєш на те, щоб лишатися в українській політиці, повернутися на дипломатичну службу, ти ж точно маєш давати якісь інші сенси, а не крінжувати зі своєю дружиною і розповідати про те, що я підтримую риторику Ольги Полякової, очевидно, про висміювання картонкових протестів і про те, що треба зривати заходи з мобілізації. Тому що Дмитро Кулеба сказав, що він ту риторику про концтабори не підтримує, але нічого не сказав про іншу риторику. То мені цікаво, окей, якщо ми підемо цим шляхом і все позриваємо, все, що тільки можливо, захейтимо ті картонкові майдани, куди скотиться наша країна? Якщо ми покажемо, що в нас тут демократії точно немає, і якщо ми відмовимося від опору. А Російській Федерації це і треба. Це ідеальна риторика, яку вона бажає. Тому що вести виснажливу війну для Росії теж невигідно. Це величезні кошти, це треба постійно вишукувати нові формати війни. А найпростіше привести до влади отакі типу нейтральні гуманні дуже проекти під виглядом красивих жінок, да, українських язикатих. І таким чином ми закриваємо цей гештальт з Україною. Вона опиняється в нашому володінні, під нашим політичним економічним впливом. Фактично ми зберігаємо таку формальність, що це незалежна країна, але керуємо всіма процесами. Тому теж є над чим подумати про оцих жертв констабелів Зеленського, яким нічого не загрожує. До речі, Дмитро Кулеба теж у нас не мобілізований, він десь там щось викладає, але от розповідає про якісь констабори. Хоча, чесно, саме ця людина зараз активним методами, наприклад, легалізує діяльність і творчість тих людей, які були обличчями каналу Медведчука і своїми ротами наближали, наприклад, те, щоб Росія прийшла сюди з такою загарбницькою війною. От хто, до речі, хизувався зарученнями в інтерв'ю Англіні Пічик? Англіна Пічик, я нагадаю, що це одне було із топ-облич каналу «Наш Мураєва», «Любіміця Мураєва». І, до речі, саме в інтерв'ю Ангеліні

чи отакі світські новини зі свого життя. Причому сказати, що Ангеліну Шпічик не впізнав хтось на вулиці чи не знав, ну так не можна. Тому що якщо ти політик, то ти точно знаєш імена основних топ-журналістів, навіть якщо ти не погоджуєшся з їхньою риторикою, вони працюють з ворожого табору, все це треба знати. А так просто люди імітують те, що вони зайчики, вони щось там не розуміють і взагалі їх це не стосується. Виглядає абсолютно дивно. Але попри те, знаєте, хочеться завершити наші підсумки якимсь хорошим бантом. І от я вам скажу, що мені погріло душу повернення до України праху Євгена Коновальця. Євген Коновалець – це справді видатна дуже людина. Це прекрасний воїн, це прекрасний політик, це людина, яка багато зробила для становлення України як України в сучасному форматі. І от знаєте, що було дуже приємно? Коли на церемонію, на всі ці урочистості з нагоди перепоховання Євгена Коновальця уже вдома, прийшли наші українські воїни. І от було дуже приємно, коли туди прийшла третя штурмова і влаштувала всі ці військові почесті уже з урахуванням сучасного формату. Це було так трепетно, тому що ти просто розумієш, що можуть проходити епохи, можна боротися з такими малоросами, про яких я розповідаю в цьому ефірі, але є певні речі, яких ти не спиниш. І цей церемоніал перевезення труни на лафеті, оцей історичний автомобіль, те, що знайшли оцю оригінальну таку гармату 1917 року, яка якраз була на озброєнні армії УНР, це виглядало просто таки круто. І біля труни видатного українського діяча висвячували хоругви. Я просто хочу перерахувати ці бригади, підрозділи, які це робили. Це справді дуже круті воїни. Це 12-та бригада спеціального призначення «Азов», 20-та бригада оперативного призначення «Люберт», 8-ма артилерійська бригада НГУ «Гармаш», 1-ша президентська бригада оперативного призначення НГУ «Буревій» і 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина», 15-та бригада оперативного призначення «Карадах», 41-й полк безпілотних систем НГУ «Пілум» та 131-й окремий розвідувальний батальйон імені полковника Євгена Коновальця Сухопутніх сил України. І от що сказала прес-служба першого корпусу НГУ «Азов»? Торкаючись хоругвами труни полковника Коновальця під час церемонії освячення, підрозділи отримали символічне благословення на продовження боротьби з одвічним ворогом за волю і незалежність. Тому мене радує, що в країні є такі люди, є такі воїни, є борці, які точно знають історію України, які відрізняють режим воєнного часу від концтабора і тарифного геноцида. І це люди, якими можна пишатися. І от є, знаєте, є така спадковість між топами України минулого і сучасними героями, які через певний час будуть точно вписані золотими літерами у всі наші книжки. І на контрасті, коли ти дивишся на поведінку Полякових, Зеленського, який обіцяє мир, чи там влаштовує показові виступи для молоді, як він там штангу віджимає, як він там з лука стріляє, і це ти більше бачиш, що це популізм, коли з'являються отакі хороші події, знакові, як оце висвячення хоругв і прощання реальних сучасних українських захисників із Євгеном Коновальцем. Тому оце ті інфлюенсери, на яких я орієнтуюся, і думка яких мені важлива. І я не постидаю з того слова, що коли хтось із перелічених бригад буде десь в якомусь політичному списку, я уважно вивчу програму цієї політичної партії, що там за лідери, і обов'язково поставлю свою галочку. Але закликаю всіх людей, які хочуть хороших рішень, будь ласка, не голосуйте нам за Полякових, Усиків і їм подібним. Тому що наше голосування 2019 року вилилось в повномасштабну війну, і те, що ми втратили ще низку регіонів і людей.

багато ще 5 критично важливих регіонів, чи лівобережжя Україна просто не витримає. Тому думайте головою і, будь ласка, для окремих категорій населення, якщо ви користуєтесь оцим захистом для українців, і якщо ви користуєтесь перевагами українського паспорта, біометрики, без візу нашого, який ми здобули у 2016 року, в тому числі завдяки Революції Гідності, і тому, що опиралися російській агресії ще першого етапу, будь ласка, краще не відстрелюйте і сидіть мовчки, і не лізьте зі своєю експертною думкою про концтабір в Україні. Особливо, якщо ви не живете в Україні постійно, або не цікавитесь справами України, сидячи за кордоном. От на цьому ставлю 3 крапки у своїх суб'єктивних підсумках. Слава Україні! Любіть наших героїв! І не постидайтесь задонатити тим бригадам, які я перерахувала сьогодні у своєму спічі. Всім дякую за увагу. Бережіть себе!

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
6: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Ого, суперсил. І що брать?
8: Бери вог! Там сосиска відпад.
9: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Угу. Безлім соцмережі.
11: Супутник бери. Нам треба супутник.
7: Ну, хай буде Київстар тебе.
8: Тю. Розходимось.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Пішли гратися.
13: Старість на радість.
14: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
15: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
17: Знервованість. Перелік. Стрес.
18: Знову стиснилась.
17: Щось серце погане.
18: Тримай Корвалмен.
19: Корвалмен. Заспокой своє серце.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
21: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
22: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
21: Разом творимо історію незалежної України.
22: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
5: Ми розшукуємо 13-річну Анастасію Щолкову. Дівчинка проживала на Луганщині у місті Сіверськодонецьк, яке вже тривалий час перебуває в окупації. Інформація про зникнення Насті надійшла у вересні 2024 року. І з тих пір про неї не було жодної звістки. Можливо, дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування дитини. Уважно придивіться на фото Анастасії. На цьому знімку вона виглядає значно молодше, ніж в реальному житті. Зараз дитині вже 13 років. У дівчинки овальне обличчя та русяве волосся. Якщо раптом хтось її бачив чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 7-річної Ангелінки Коротиш, яка зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон. І саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще, коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни.
6: Ми коли виїхали з окупації, у нас вже стояли рашисти, ми виїжджали в кінці апреля з Херсонщини, звісно, під гради, під бомби ми виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру розшуку, а я доньку. Ну, до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав.
5: Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині.
6: Тут у Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою, з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. У мене тут дитина, старша її дитина, який вже 20-й рік, і він теж, Богдан, не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там у Херсоні сильно обстрілювали Таврічиський і в прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону. Дуже довгий час. А от останній час говорять, що взагалі немає ніякого, щоб можна було де-то пробити, що де вона знаходиться.
5: Вже близько 3 років жінка не знає, де перебуває її донька разом із онучкою Ангелінкою Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає.
6: Якщо виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну, якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся.
5: Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях. І саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу.
6: Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де-то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість, і сказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію або службу по розшуку дітей.
5: Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодша своїх 7 років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.

0: Погано. Щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
5: Ого, суперсил. І що, брать?
6: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
7: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
8: Угу. Без злім соцмережі.
9: Супутник бери. Нам треба супутник.
5: Ну, хай буде Київстар тебе.
6: Тю. Розходимося.
10: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
3: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
11: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
12: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
13: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця. Знижка 10% на Ентерожерміна в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
8: Рейніра наближається.
14: Ми показуємо всім її славу.
8: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Команда «Варшава – Київ» працює для того, аби ви знали про найважливіше. Я Анна Євамельник. Вітаю! 9 людей дістали поранення внаслідок російської атаки по цивільній інфраструктурі на Одещині, повідомляють в ДСНС. Реактивним безпілотником пошкоджено поштове відділення в передмісті Одеси. Зруйновано 2 житлових будинки, понівечено 3 автомобілі та газову трубу. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню. Увечері російські війська масово атакували Суми безпілотниками. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. 1 людина постраждала, повідомляє керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За попередніми даними, росіяни використали для атаки безпілотники реактивного типу. Є влучання у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури. І також ворог вдарив по промислових об'єктах у Кривому Розі. В місті працює наша кореспондентка Ольга Гончар. Олю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідайте подробиці російської атаки та яка ситуація станом на зараз.
1: Вітаю. Сьогодні в Кривому Розі звичайний спокійний робочий день. Вчора був дуже тяжкий день, оскільки було 2 фактично атаки по Кривому Рогу, по промислових підприємствах. Вночі, о 2-й ночі, Росія вдарила комбінованою атакою по промисловому підприємству. Відомо, що було 3 ракетних удари і кілька БПЛА. Відомо, що загинуло 2 людей, на превеликий жаль, і також повідомляло саме підприємство про те, що 13 працівників і підприємства, і підрядних організацій є потерпілими, там кілька людей у важкому стані. Також вони повідомляли, що відразу на місці працювали всі служби самого підприємства для ліквідації наслідків цього удару. І це вже було повідомлення вранці, там близько 11-ї, здається, вся ця робота тривала. Також вчора, близько 6-ї вечора, Росія знову вдарила по Кривому Рогу, пошкоджена транспортна інфраструктура. І зрозуміло, що ці обидва об'єкти – це цивільна інфраструктура, постраждали цивільні люди. Ну і це, звісно, для Кривого Рогу великий біль. Також я не сказала, але ви перед цим говорили, що 1 людина внаслідок вечірньої атаки вчора загинула. Про потерпілих не повідомлялося.
0: Розкажіть мені та нашим глядачам, що з комунікаціями у місті, чи є вода, світло, газ?
1: Так, і вода, і світло, і газ, все є. Також я не встигла сказати, що після тої нічної атаки повідомлялося про 11 багатоквартирних будинків пошкоджених, також 4 лікувальних заклади, 4 заклади освіти, кілька об'єктів бізнесу. Це тяжка була ніч для Кривого Рогу. І, як завжди, після всіх ударів в Кривому Розі дуже оперативно розгортаються штаби, де людям надають будівельні матеріали для того, щоб вони могли закрити ті пошкодження, які в їхніх оселях відбулися. Тобто все працює в штатному режимі. Ну, власне, ми зараз перебуваємо на одній із вулиць. Ви бачите, що все працює, все як зазвичай, власне.
0: Дякую за роботу та інформацію. Ольга Гончар із Кривого Рогу про ситуацію у місті після російської атаки. У Севастополі підтвердили смерть зрадника України, колишнього командира українського підводного човна «Запоріжжя» Роберта Шагієва. За даними проєкту «Книга катів», його смерть настала 13 серпня цього року, а підтвердженням стала інформація російської податкової служби про недійсність його індивідуального податкового номера. Раніше повідомлялося про вибух в окупованому поки Севастополі, внаслідок якого загинув військовий. Однак особу загиблого офіційного офіційно не називали. Шагеєв після окупації Криму в 2014 році відмовився виконувати наказ про передислокацію та не вивів український підводний човен «Запоріжжя» на материкову частину України. Після цього він перейшов на службу до російського Чорноморського флоту та став заступником командира бригади підводних човнів. В Україні Шагеєв підозрювався у дезертирстві та державній зраді. Тисячі військових, сотні одиниць техніки, десятки літаків, гелікоптерів та кораблів. 15 серпня одразу у двох польських містах – Варшаві та Гдині – відбувся військовий парад до 106-ї річниці Варшавської битви і Дня війська польського. Яка атмосфера панувала на урочистостях? Дивимося разом у наступному сюжеті.
2: Варшавська віслострада. Дорогою вздовж берега річки один за одним рушають військові підрозділи. Новітні зразки техніки, небо заполоняють літаки, а по всій біч майорять біло-червоні стяги. У столиці урочистості приймає президент Польщі Кароль Навроцький. Каже, за останні 106 років змінилося багато чого, окрім загрози з боку Росії. А тому треба зробити усе можливе, аби Варшавську битву 21 століття виграти без війни. І процитував слова екс-президента Леха Качинського.
3: Колись Грузія, сьогодні Україна, завтра, можливо, країни Балтії і моя батьківщина Польща, а колись, можливо, Берлін, Париж і вся Західна Європа. Щоб ця битва відбулася без війни, ми повинні інвестувати в польську оборонну промисловість.
2: У Гдині ходою кораблів насолоджувався прем'єр країни Дональд Туск. За словами урядовця, підтримка України – це питання польської безпеки, як і протидія спробам вбити клин між сусідами та союзниками.
4: Польща буде безпечна.
3: Польща буде в безпеці не лише тому, що ми будуємо сильну державу та сильні збройні сили. Вона буде в безпеці лише тоді, коли в Польщі не буде зради.
2: Паралельно з військовим парадом від ранку на території Варшавської цитаделі розгорнулося справжнісіньке військове містечко. Для любителів техніки різноманітні РСЗО, гаубиці, танки, броньовані машини, системи боротьби з дронами, наземні роботи та чимало зброї. Частина вироблена в рамках європейської програми безпеки «Сейф».
3: Доброго дня. Сідатиму на місце водія танку.
2: Майбутній генерал Вітя приїхав з родиною на урочистості з Вроцлава. Хлопчик змалку захоплюється військовою технікою, залюбки грається у захисника і з захватом розповідає, що побачив усередині танку.
3: Там є екран, але вимкнений. Кермо, яке треба рухати вперед. Там було цікаво. Я хочу літати на військовому літаку, на пасажирському, керувати бронетранспортером, танком. Військова служба для мене – найкраща професія.
2: Краще пізнати іноземну техніку допомагають військові з країн НАТО. Наприклад, БМП «Бредлі» – американці.
3: Чимало людей, особливо діти, хочуть залізти всередину, потрапити у башту, побувати на місці навідника, безперечно сфотографуватися. Але найбільше їх дивує, як багато всередині місця.
2: А поки у Гдині тривала морська частина параду, до Варшави презентувати фрегат «Мечник» приїхала тамтешня військово-морська академія. Представники жартують, справжнього корабля привезти не змогли, але макет один в один до оригіналу.
3: Це багатоцільовий корабель, який може боротися з противником як у повітрі, так і на суші. Він посилить наші військово-морські сили, допоможе виконувати завдання в Балтійському морі і не лише там.
2: Зацікавити відвідувачів і заразом рекрутувати до своїх лав на виставку з'їхалися військові університети зі всієї Польщі. Поблизу кожного стенду – цікавинки професії, а також ті, хто допомагають обрати справу до душі.
3: Великою мотивацією є авіація. Хлопці мають величезні перспективи стати найкращими пілотами. Моя особиста мотивація – це родина і бажання захищати батьківщину. У час, в якому ми перебуваємо, у геополітичній ситуації, в якій опинилася наша країна, дуже важливо, щоб Збройні Сили були посилені. А моя мотивація – це насамперед любов до батьківщини.
2: Для наймолодших, кому ще далеко до служби, лотереї з призами, різноманітні атракції і сувеніри. Для тих же, хто зморився чи зголоднів, безкоштовна вода і гороховий суп з польової кухні. Додам, що День війська польського щороку відзначають 15 серпня, у день вирішального наступу у Варшавській битві, що отримав назву «Чудо на Віслі». Оборонці змогли не лише відбити напад Червоної армії, а й змусити ворога відступити. Пліч-опліч з поляками тоді стояли українці. Військові з'єднання УНР. Юлія Гунько. Слава!
0: Більше новин вже у наступному випуску, а далі для вас працюватиме Василь Зима та вся команда українського фокусу.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі, український фокус. Мене звуть Василь Зима. Сьогодні я з вами протягом наступних 3 годин і будемо говорити про найголовніше. Також будемо запрошувати до розмови гостей, які нам будуть давати більше інформації. Зараз ми будемо говорити про Одесу. Одещина, ворог вдарив по різних регіонах нашої держави. Є загиблі, є поранені, є руйнування, є критичні руйнування. Багато роботи для Державної служби з надзвичайних ситуацій, для рятувальників. Ну але на Одещині також ситуація дуже складна. З нами Валентина Шульц, депутатка Одеської районної ради. Пані Валентино, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого дня.
1: Вітаю.
0: За останню інформацію, яку от щойно я переглянув, в передмісті Одеси збільшилася кількість травмованих через обстріл торгового центру. Вона зросла до 7, про це було відомо про 4 постраждалих, потерпілих. Розкажіть, будь ласка, більше, що відомо саме про постраждалих людей, який їх стан, бо зазвичай, коли кажуть постраждалі, потерпілі, люди думають, що це можуть бути якісь незначні поранення, а дуже часто можуть бути суттєві і значні поранення. Якщо є інформація, знову ж таки, про стан цих людей, чи є загроза для життя та здоров'я цих людей зараз. Ну і також щодо ситуації з самим цим торгівельним центром, чи завершені вже роботи, і в якому він стані, чи зможуть працювати, наскільки він взагалі важливий і критичний саме для цього регіону. Будь ласка.
1: Вітаю. Значить, дійсно, після вчорашньої атаки збільшилась кількість постраждалих, тому що спочатку повідомляли про 4 постраждалих, потім її кількість збільшилася до 7, бо ще звернулися до лікарів одна родина з дитиною. На жаль, стан одного потерпілого, він важкий, тому що вчора було декілька атак серед міста. Це і поштове відділення атакували, розташоване в торгівельному центрі, і реактивний дрон також впав на приватні будинки в середмісті Одеси, і одному з чоловіків відірвало ноги. Скоріш за все, що стан саме цього чоловіка, він є важкий. Всім іншим надається також медична допомога.
0: От ви сказали про те, що дрони вдарили по житловій забудові Одеського району, під атакою опинилися житлові будинки. А які там рівень руйнувань? Знову ж таки, питання про надання допомоги тим людям, які втратили житло, або тимчасово втратили житло, або зараз йде перевірка цього будинку до того, чи він може продовжувати функціонувати, там той чи інший під'їзд. І в цей час люди, які станом на зараз житла не мають, чи надається їм допомога фінансова, чи десь є можливість переселити в якісь комунальні будівлі, які є в резерві міста, будь ласка.
1: Так, дійсно, людям надається вся необхідна допомога. Там виїжджають на місто координаційний штаб з представників місцевої влади, які також надають допомогу людям. Вони консультують людей і розповідають, яку саме допомогу вони можуть отримати, куди вони можуть звернутися, і пропонують відселити. Але більшість людей все ж таки відмовляється від відселень, і їх забирають там найближчі родичі, вони живуть у родичі. Але є така програма, за якою там цих людей розселяють. Щодо стану цих 2 будинків, ну зараз іде оцінка, але з відеорепортажів видно, що будинки ці зруйновані вщент. І це доволі таки, я можу сказати, що довга процедура щодо відновлення, тому що щоб виділили тобі кошти держава, у тебе мають бути всі необхідні документи на цю землю, щоб їх підтягнути в програму, і від цього буде вже залежати, скажімо так, швидкість надання компенсації. Бо зачастую у людей немає документів, всіх необхідних документів на землю, і це є також довга процедура і довгий шлях для отримання компенсації.
0: Так, ну ще кілька запитань щодо життя в Одесі, безпека на пляжах і встановлення мобільних укриттів. Ця робота відбувалася, десь вони є на окремих пляжах, ну принаймні там, як то кажуть, центральних, центрових пляжах Одеси. Але станом на зараз триває сезон відпочинковий, хоч він, звичайно, під ракетами і під шахедами, але він триває. Ну, очевидно, він триватиме ще й в вересні, як то кажуть, осомитивить, сезон розпочнеться, люди будуть їхати попри все в Одесу. В чому є проблема із встановленням цих мобільних укриттів, землевідведення, проблема з самими укриттями, з фінансуванням? І яка є потреба станом на зараз для Одеси? Тому що, ну, в будь-якому разі це не завершиться навіть з опалюванням, кажу, з відпочинковим сезоном, тому що люди люди будуть ходити по Одесі, все одно десь буде потреба сховатися десь біля моря або в інших районах міста і восени, і взимку, і для самих містян. Тому це питання нагальне. Наскільки забезпечені цими укриттями? Знову ж таки, чи є проблеми сьогодні при їх масштабуванні цього? Будь ласка.
1: Так, дійсно, в Одесі зараз дуже багато відпочиваючих, тому що сезон, скажімо так, в самому розгарі. Але навіть дивлячись на встановлення цих мобільних укриттів в прибережній зоні, я можу чітко сказати, що їх не вистачає, цих мобільних укриттів, тому що від відпочивальників їх набагато більше, дуже багато відпочиваючих зараз в Одесі, а мобільних укриттів не вистачає. Ось, ну, зараз я бачу, що місцева влада продовжує встановлювати ці укриття вдовж узбережжя, але дійсно ви замітили, що вони мають встановлюватися не тільки вдовж узбережжя, а також і в, скажімо так, в частині міста, де великі торгівельні центри, де велике скупчення людей, тому що зараз повітряні атаки дуже часті, і це є небезпекою для людей. Ти не завжди можеш зорієнтуватися і знайти бомбосховище в тому чи іншому районі. Тому мобільні укриття, вони дуже потрібні для одеситів. Щодо фінансування і виготовлення, я так розумію, що бюджети не вистачає грошей на ці мобільні укриття, бо вони встановлюються дуже повільно.
0: Ну і ще сталася подія. От у нас в Києві нещодавно розконсервували Григорія Савіша Сковороду на Подолі, на Контрактовій площі. Не знаю, чи його накриють знову, чи там просто перевіряють стан цього пам'ятника. А в Одесі розконсервували Дюка де Рішельє в самому центрі міста на Приморському бульварі. І теж мають перевіряти його стан. Чи його накриють знову? І чи є ризик того, що поки будуть перевіряти стан цього пам'ятника і думати, що з ним робити далі, він може потрапити під ворожий удар? Ми розуміємо, що, знаєте, коли хтось думає, що ворог випадково б'є по культурних цінностях, по Преображенському собору там, в інших об'єктах в Одесі, які є в списку ЮНЕСКО, то це абсолютно не випадково, і така можливість теж ворогу може бути використана. Розкажіть, будь ласка, більше.
1: Так, дійсно, вчора всі стрічки були заповнені саме відкриттям цього пам'ятнику. Одесити дуже розділилися, скажімо так, на два лагеря. Ті, хто за відкриття цього пам'ятника, і ті, хто проти. Дійсно, ймовірність обстрілів і те, що пам'ятник може постраждати під час обстрілів, вона, скажімо так, вірогідність дуже висока. Але поряд з тим треба перевірити цей пам'ятник, тому що він знаходився 4 роки під мішками з піском і зазнав деяких руйнувань. Це мають обстежити його фахівці і вже надати свої висновки. Тому що з того, що з тих фотографій, що я побачила, так, дійсно, там є вже руйнування цього пам'ятнику. Тому ми найближчим часом дочекаємося висновків фахівців і вже міська влада далі вирішить, що робити з цим пам'ятником, як його чи законсервувати далі, чи перенести кудись в музей, чи він залишиться відкритим.
0: Дякую, дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Валентина Шульц, депутатка Одеської районної ради, була з нами на зв'язку. Ми зараз підемо далі. Будемо говорити про ситуацію на фронті, але я трохи інформації дам про решту регіонів нашої держави, які ворог обстріляв цієї ночі, фактично цієї останньої доби. За добу росіяни 1217 разів били по Запорізькій області, двоє загиблих, троє поранених. Це станом на ранок сьогоднішнього числа, 17 серпня. У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів перебої із електропостачанням. І перед цим ворог також бив по Кривому Рогу. Ми мали сьогодні про це інформацію від Дани Єви Мельник. І також ворог бив по Марганцю, місто під... Це не контроль, це і не вогневий контроль, але 5 разів били в Марганці по ДСНС. Перед цим був удар по житловому будинку. На жаль, загинула 3-місячна маля і... Крім того, що ворог б'є артилерію, ворог також використовує шахеди, ракети, ворог використовує також дрони FPV, фактично полює за людьми в цих містах. Ну і, звичайно, ворог полює за нашими військовими на лінії бойового зіткнення, на передовій, на фронті. І от така ситуація зараз на одному з найгарячіших напрямків, це напрямок Покровський, будемо говорити із Олександром з позивним «Привид», командир снайперського підрозділу «Привиди Бахмута» окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Добрий ранок, глядачі.
0: Ворог здійснює десятки штурмів, більше 30 на вашому напрямку. От остання інформація про 34. Характер ворожих атак. Загалом ми по напрямках запитуємо плюс-мінус одне і те ж саме відбувається за участі ворога. Зараз мінімум бронетехніка, бо її взагалі немає. Інфільтрація, прориви по одному, по два. Як у вас? Напрямок дуже гарячий, можливо, ворог там застосовує більш масштабні рухи, будь ласка.
2: Ну, більш масштабних рухів немає. Інфільтрація продовжується, з технікою у них проблеми, тому що у нас є чітка зазначено, що з їхнього боку кілдона дистанція десь 20-25 кілометрів, і техніка просто фізично туди не доїжджає. Як і раніше використовують на деяких напрямках мотоцикли. От, ну, давайте відверто, хлопці, наче нормально їх спиняють. Тобто основною причиною є попередня логістика до точок, від яких починаються маршрути руху. До речі, як з нашого, так і з їхнього, в принципі, боку аналогічно.
0: Ворог намагається просунутися в ряді населених пунктів. Це Удачне, Котлине, Васильівка і там ряд інших населених пунктів, їх чимало. За рахунок чого вдається гальмувати цей рух? І знову ж таки, оці населені пункти, там є ще цивільні, чи в принципі це лише такі точки на карті, де є будинки, поруйновані будинки, як просто як територія, яка використовується ворогом для того, щоб намагатися вчиняти ці от штурмові дії. Будь ласка.
2: Ну, в першу чергу, найбільше зараз це враження здійснюють дрони. От, FPV, ну, це основна така рушійна сила. Снайпери, піхота, ну, вони також приймають в цьому участь наразі, але давайте відверто, що спостереження, виявлення і знищення починається ще забагато до того, коли буде звичайний піхотинець або снайпер може виявити ціль. Це перше. Інше, що ви запитали стосовно тих населених пунктів, про яких йдеться мова, да, ну, в 90% там вже залишилось просто, ну, те, що лишилося від них. Тобто людей мало де є, ну, зустрічаються ті, хто не вижив.
0: Робота снайперів, бо ми говоримо, власне, про снайперський підрозділ. Про неї мало знають, насправді, можливо, десь більше пишуть, як кажуть, в нішевих певних інтерв'ю або виданнях, але на загал про це знають мало. І особливості снайперської роботи і ефективність на вашій ділянці в умовах

0: сучасної війни. Я розумію, що за цей період повномасштабної війни навіть ця специфіка роботи дещо змінилася, очевидно. Будь ласка.
1: Ну, ця специфіка війни, безпосередньо ведення війни з Найбрану, вона змінилася і значно давно. Це вже, мабуть, більше 2,5 років назад. Це перше. Протягом цих 2,5 років вона поступово, постійно змінюється, пристосовується до нових тенденцій. Так, от що, якщо взяти, ну, що коснулися зміни, то Найбра почали активно працювати в спаці з пілотами, пілотами FPV, то есть кардинально снайперам вже на більш дальній дистанції потрібна координація пілотів. От, і безпосередньо FPV-шники відіграють також немаловажну роль, тому що після влучання якихось треба контроль здійснити. От. Снайпера почали використовувати також броньовану техніку, чого ми раніше не використовували, достатньо було пікапів. Зараз вже є снайпера, почали використовувати міномети в групах АЕС, в групах. Тобто, ну, це кардинально змінило повністю поняття снайперської роботи. Ну і саме головне, що, щоб люди усвідомили факт, що вже давно немає такого поняття, як снайперські пари. Працюють в нинішній ситуації і можуть працювати тільки групи, які автономні, які можуть себе забезпечити певними речами.
0: А скажіть, будь ласка, пане Олександре, чи відбуваються досі снайперські дуелі?
1: Ну, давайте так. Чесно, за останні два роки я на цьому напрямку жодного снайпера не зустрічав противника. От. Можливо, вони десь і є, але, ну, безпосередньо це місце, де ми знаходимося, за два роки я цього не бачу. Останні снайпери, з якими ми зустрічалися, вони були це на Бахмутському ще напрямку.
0: Була колись така історія, що, по-моєму, чи то на початку повномасштабної війни, по-моєму, вже це була повномасштабна війна, коли був такий російський снайпер, чи він був колаборант, неважливо, в нього був позивний «Ромашка». І там була снайперська дуель, в якій він загинув. Хоча він ще в період антитерористичної операції дуже багато дошкуляв українським військам. Та, були такі моменти, де проявляли себе наші військові. До речі, найдовший постріл в історії, та, наскільки я розумію, теж належить українському снайперу. По-моєму, цей рекорд було не побито. Тому, коли ми говоримо про українських снайперів, ми говоримо про, очевидно, найуспішніших і найкращих снайперів у світі. Станом на зараз це просто такі факти, тут нема чого приховувати. Чи буває таке зараз, що один постріл може кардинально вплинути на хід бою?
1: Так. Останній рекорд належить нашим групам. Привид, от, 4 кілометри. Це підтверджене знищення противника. Це різні речі. Є найдовший високоточний постріл, є найдовше знищення. От 4 кілометри – це найдовше знищення було. Значить, що стосується теперішнього, я думаю, що група і постріл, і рекорди – це не так важливо, як зберегти життя особового складу. Тому чим далі ми працюємо, тим якби більша ефективність і більша можливість зберегти життя особового складу. Тому от якраз зараз треба переходити на більш дальші постріли.
0: Ну і от я хочу для тих людей, які хочуть дізнатися більше не просто про роботу снайпера, як знаєте, таку лекційний виклад, а про снайперів, про війну, про взаємодопомогу, про втрати, про перемоги, про не те, що поразки, але про трагедії. Можна буде прочитати в книзі, яка називається «Привиди Бахмута. Спогади снайпера». Книга буде доступна вже на книжкових маркетплейсах і в книгарнях із початку вересня цього року, тому тут зовсім мало залишилося читати. Ви безпосередньо причетні до цієї книги. Я хотів би, щоб ви розказали більше про що ця книга. Зараз дуже важливо, та ви зараз бачите ось обкладинки цієї книги, я сам обов'язково замовлю і, можна, навіть перед замовленням зроблю, тому що дуже важливо розуміти війну, знати про війну з вуст тих людей, які, як то кажуть, цю війну відчували на смак і пройшли її, і продовжують по ній йти. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про цю книгу.
1: Ну, в першу чергу, це книга, це пам'ять про тих, кого з нами вже немає. Пам'ять про тих людей, які, ну, до цього часу працюють з нами. От. І в першу чергу, напевно, це занотування того, що відбувалось от, від першого лиця. І це пам'ять ну, на майбутнє, мабуть, для людей, які зі мною воювали, щоб вони могли прочитати, зрозуміти і, ну, так, знаєте, трошки от тепліше було. А що стосується всіх решти людей, да, ну, це можливість зрозуміти зсередини, як відбувається робота снайпера, які він переживає почуття, як його встановлення, боротьба зі страхом відбувається. І, ну, врешті-решт приходить до точки от героїзму.
0: Я з нетерпінням чекатиму на те, коли ця книга вийде, щоб її купити, прочитати. Це дуже важливо насправді. Я наостанок дуже коротко. Ми говоримо про зброю, яку ми отримуємо від наших партнерів, ту зброю, яку ми виробляємо. Дуже багато ми виробляємо всього насправді, але мало хто знає про те, чим користуються снайпери безпосередньо в своїй роботі. Забезпечення снайперів всім необхідним. Це не лише гвинтівка, та це багато всього, там дальноміри, вітри вимірювати, боже мій, там всього, що тільки є. Ви воюєте вітчизняними зразками, чи доводиться брати іноземні також?
1: Ну, дивіться, це питання таке специфічне.
0: Ну, з того, що я можна говорити, я розумію прекрасно, що там нюанси не треба видавати, але чи намагається наша оборонна промисловість забезпечити вашу роботу, скажімо так?
1: Ну, давайте скажу проще. Рекордні постріли ми здійснюємо з вітчизняних виробництв. От, ну, озброєння вітчизняного виробника. На озброєнні стоять у нас найкраща зброя американська, німецька, чешська. Ну, і різних інших країн, які, ну, мають впевнені напрямки передові технології. Ось ці всі технології ми маємо. І, ну, скажу так, наразі, на даний момент, найвлучніші постріли на дальній дистанції ми здійснюємо з гвинтівок українського виробництва.
0: Дякую дуже, пане Олександре, дякую, що долучилися, дякую за ваші коментарі. Олександр з позивним «Привид», командир снайперського підрозділу «Привиди Бахмута» окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Я, по-моєму, чи то не «Букрай» називається та вінтівка, з якої було здійснено найдовший постріл. Я зараз перевірю, ну, по-моєму, так вона називається, бо я теж це питання вивчав. Ну, от, цікаво було дуже послухати, і ви розуміємо більше про роботу цих, насправді, привидів на полі бою, невидимих людей, але це люди, від одного пострілу яких буває, що залежить хід усього бою. Ну, а зараз час говорити про економіку, тому що від економіки, на жаль, хід бою, чи на щастя, також дуже залежить. І в Росії вже навіть звільнили чоловіка, який економіста відомого банку, який засумнівався, що Росія зможе виграти гонку на економічне виснаження. Тому це важливо чути і знати. Олександр Морчевка з нами. Олександр, будь ласка, тобі слово.
2: Дякую, Василю. Вітаю глядачів. Про експорт руди, який обвалився до рекордних позначок. Також дізнаєтесь про продовольчу безпеку та курси валют. Розпочинаються діловий тиждень. Деталі за мить. Я Олександр Морщенко, вітаю, це «Економіка на славі». Російські атаки спричинили проблеми з окремими логістичними маршрутами та знищили частину складських приміщень і потужностей. Попри це, дефіциту продуктів наразі немає. Суттєвого зростання цін не очікується. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Уряд наразі шукає альтернативу для зберігання продовольства. Планують залучати всі доступні резервні майданчики. Частину продукції, за його словами, доведеться доставляти до магазинів фактично з коліс, без тривалого зберігання на складах. Контрольований експорт українського газу може дати видобувникам кошти на відновлення після російських атак і на відкриття нових свердловин, не створюючи загроз для внутрішнього ринку. Про це повідомив президент Україн Володимир Щелкунов. Продавати пропонується обмежену частину видобутку, ресурс, на який зараз немає достатнього попиту всередині країни, каже експерт. На думку Щелкунова, ключова страховка для енергетичної стійкості країни – це можливість негайно перекрити ось цей експорт, якщо ситуація в державі таки погіршиться. Продаж руди за кордоном ввалився на 27%. Виручка від експорту за 7 місяців впала до більш як 1 мільярда доларів. Про це свідчать розрахунки GMK-центр на основі даних Державної митної служби. Українські підприємці потрапили зараз в критичну ситуацію через блокування чорноморських портів. Також з 1 липня ЄС ввів жорсткі мита на українську металургію, а з 1 січня запрацював європейський екологічний податок, який також зробив українську українську продукцію менш конкурентною на світовому ринку. Представники галузевих асоціацій зараз пропонують і прогнозують, що ось така ситуація може призвести до зупинки половини підприємств. Необхідно вести діалог з Європейським Союзом про зменшення податку, про відкладення певних мит. Ну, а по суті ситуація в очікуванні того, що в нашу державу може надійти менше валютної виручки від експорту української руди. Ну і традиційно валютна виручка, нагадую, підтримує курс української гривні. Про отримання цих коштів в перспективі ми будемо стежити, але станом на сьогодні ми вже відстежили, скільки коштує зараз американський долар, євро та польський злотий. От бачимо, що гривня на початку тижня послабила позиції відносно цих основних валют, і польський злотий зріс в ціні, коштує 12 гривень, євровалюта 51 гривня 70 копійок і долар 44,70. Ідемо далі. Рекордний врожай за останні три роки. Цьогоріч з полів планують зібрати майже 13,5 мільйонів тонн соняшника. Втім, припинення поставок олії через чорноморські порти створює ризики для агросектору. Про це розповіла аналітикиня олійного ринку АПК «Інформ» Світлана Киричок. Найбільша проблема може виникнути восени, коли на ринок почне масово надходити новий врожай соняшника. Переробники не захочуть накопичувати запаси сировини, якщо не матимуть гарантованого каналу для продажу. Альтернативою морським шляхам зараз залишається західний кордон, це залізничні та автомобільні переходи, також дунайські порти, але повністю компенсувати морську логістику такі маршрути не зможуть, кажуть експерти. Але про внутрішній ринок тепер. Кавуни втрачають в ціні. Зараз вони вже коштують в середньому на 47% дешевше, ніж торік. Кілограм можна придбати приблизно від 14 до 20 гривень. Все залежить від регіону та місця продажу. Дорожчати баштанні не будуть, прогнозують аналітики платформи «Істфрут». Середина серпня зараз стала піком сезону, пропозиція на ринку зростає. Через спекотну погоду темпи дозрівання кавунів у полях суттєво прискорились, водночас посуха в південних областях негативно позначається на якості продукції, кажуть аналітики «Істфрут». Ну і традиційно ми стежимо за світовим ринком нафти. Давайте подивимось на основні котирування, які пропонують нам аналітики Bloomberg Energy. Отже, бачимо, марка Brent зафіксована на позначці $89 за барель. WTI перетнув позначку $82.5 за барель. Бачимо, що нафта дорожчає через попередження Сполучених Штатів Америки про можливу морську блокаду Ірану. Ціни на енергоносії зараз відіграли таке попереднє незначне падіння, яке ми спостерігали минулого тижня, і знову повзуть вгору. Буду ставити на цьому крапку, але триває ефір на Славі. Дивіться нас.
0: Дякую дуже Олександру Морщиці за те, що розповів нам більше про економіку. Зараз будемо більшою мірою про політику говорити, але вона так чи інакше знову ж таки зачіпає економіку, бо без економіки війни, без ресурсів, в принципі, війни вести складно. І я от залучу до розмови зараз гостя, з яким ми розпочнемо розмову трішечки з економіки, але, можливо, навіть із політики. Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Щиро вітаю вас. Радий приєднатися.
0: Ну, власне, ми будемо зараз говорити про те, чому Кремль відмовляється вперто від перемовин з Україною, але тут я хотів би розпочати із геть свіжої інформації. Вона вчора ввечері стала відомою спершу про заяву економічного радника одного з найвпливовіших державних банків Російської Федерації, а потім щодо його відставки, тобто його одразу покарали за не те, що вольнодумство, це просто людина адекватно оцінює ситуацію, як економіст. Економіка – це ж наука, вона ж живе за певними законами, це як у фізиці. Якщо є сила земного притяжіння, тяжіння, ти падаєш і розбиваєшся. Ну, тобто, принаймні падаєш, та ти не летиш. Якщо поміщають в якусь посудину певне тіло чи предмет, то маса витісної води буде пропорційна масі цього тіла чи об'єму. Тобто, це закони фізики, так само, як є закони економіки. От він каже, що Росія у війні на виснаження з Європою, яка підтримує Україну, і це факт, це зрозуміло, вона не зможе витягнути цю ситуацію. Давайте ми коротко з цього розпочнемо, потім перейдемо до того, чому ж за такої ситуації критичної для російської економіки вона не хоче домовлятися про переговори, відмовляється від переговорів з Україною. Ось цей голос розуму цього економічного радника, вже звільненого, це свідчить про те, що в Росії дедалі активніше з'являються такі уми, які будуть

0: завершувати, тому що об'єктивних причин продовжувати немає. Чому ми говоримо, що восени вікно можливостей? Не дивлячись на всі заяви Лаврова і решта, не дивлячись на те, що Путін відірваний від реальності, я й досі залишаю певний оптимізм щодо осени. Поясню чому. Тому що якраз восени формуються бюджетні показники на наступний рік. І є висока вірогідність, що коли в кремлівських баштах побачать цифри, а цифри катастрофічні через знищення нафтопереробки, через багато-багато інших успішних дій нашої держави. Плюс давайте не забувати про можливість прийняття закону Грема зі Сполученими Штатами Америки, відповідно встановлення повноцінного тиску на економіку Росії. Це все буде складатися в один великий пазл, який буде називатися провал. Але тут справа глибша. Наскільки російський диктатор дійсно буде бачити, розуміти ці цифри і наскільки він відірваний від абсолютно реальності. От в чому проблематика.
1: Так, от він відірваний від реальності. Я вже до слова скажу, хто це такий. Це Андрій Клепач. Він є, був головним економістом Державної корпорації розвитку ВЕБ. Тобто це не просто так. Людина – головний економіст Державної корпорації. Це Внішекономбанк, чи як він їх називається, там розшифровується, очевидно. Тобто це вже людина, яка порахувала і сказала. Але є люди, які не рахують, а які думають, мислять інакшими категоріями. Зокрема, це один з яструбів, насправді. Там яструбів в Росії не так багато. Це Лавров, це Медведєв, і там ще ряд людей, яким ця війна дуже вигідна. І Лавров сказав про те, що Росія не хоче в інтерв'ю, яке він дав одному з засобів масової інформації, можна так сказати. Він сказав про те, що Росія не готова погодитися на припинення вогню, яке зафіксує нинішню лінію фронту. Тобто, фактично, зупиниться там, де ми є. Він сказав, що Росія продовжуватиме війну проти України доти, доки не зможе досягти, цитую, довгострокового, надійного та стійкого, кінець цитати, врегулювання на власних умовах. Я хотів би запитати вас, наскільки сьогодні реалістично для Росії досягти стійкого, врегульованого якусь угоди на її власних умовах, при тому, що є умови України, є умови США, є умови Китаю, напевне, ми про них не знаємо, і є умови Європейського Союзу. Як реагувати на цю заяву Лаврова? Чи це лише заява, чи це дійсно план дії, вони саме так будуть діяти? Будь ласка.
0: А ще вони дуже люблять говорити, до речі, про першопричини, яких ніхто не знає, не розуміє, але дуже гарне слово, яке можна під нього так дійсно підвести будь-яку власну риторику. Я пропоную розглядати заяву Лаврова як публічну відповідь Сполученим Штатам Америки. Ми маємо розуміти, що на сьогодні дійсно продовжується непублічний процес перемовини. Дивлячись на те, що росіяни кажуть, що ні, ми там ні з ким не зустрічаємося, зустрічаються і по різним каналам інформацію отримують, в тому числі від Сполучених Штатів Америки. Трамп зайняв чітку зрозумілу позицію. Дійсно дотиснути Росію до зупинки бойових дій. Хочу наголосити, отут важливо, не до мирної угоди, не до підписання якихось документів, а фактично на сьогодні просто до заморозки війни. Це ціль Сполучених Штатів Америки. І вони намагаються мотивувати якраз прийняттям закону Грема, різними видами тиску, передають Росії пропозиції, що давайте зупиняємось там, де стоїмо, як і Україна погодилася з цією пропозицією, до речі. А далі продовжуються перемовини. І відповідь Лаврова є публічним відкиданням такої пропозиції, але в той же час, що хоче Москва. Москва не хоче сваритися зі Штатами, то треба також наголошувати, і дуже хитро себе поводить. Вони намагаються втягнути президента Трампа в Анкоридж 2.0. Тобто продовжувати якісь діалоги, продовжувати зустрічі, начебто продовжувати мирний процес, який при цьому не передбачає зупинення війни, наголошую, і який при цьому не передбачає якихось реальних результатів, але в той же час стримує Штати від відновлення тиску. І отут проблема. Нам головне цього не допустити, тому що, відверто кажучи, навіть останні новини про те, що Росія робить жест доброї волі, повертає американцям морського піхотинця, який був ув'язнений в Росії. Це показник десь замирювання, тобто намагаються якось повернути той, я не хочу казати дух анкориджа, тому що ніколи не було, але намагаються повернути ту можливість контактувати, затягувати час, ну і перечекати. А там далі після Трампа, після довиборів, можливо, Штати відвернуться від України. Це основний розрахунок Кремля, що наші партнери, не тільки американці, але й європейські партнери в тому числі, врешті-решт відвернуться від України, і це дозволить Путіну реалізувати власну ціль, а ціль – це знищення нашої держави. Це ж не Донбас, ми ж також це прекрасно розуміємо, дорослі вже всі люди. І відповідно, така публічна заява Лаврова, вона направлена на те, щоб показати Штатам, що ми не готові до такого формату, але в той же час давайте відновлюємо процес шумникової дипломатії. Тут от дійсно, я скажу так, називаю це проблемою, тому що якщо в черговий раз десь Трамп, а від нього можна очікувати все, що завгодно, повірить в щирість Москви, це знову приведе до відсутності результатів. Ось що найгірше, до чого це може привести.
1: Бачите, ми в нашій розмові пішли від супротивного, як

0: Коротше, від позиції Росії. Тепер переходимо до Сполучених Штатів Америки, до Європейського Союзу, який теж готує свої пропозиції. До речі, щодо слова, що Європа відмовиться, ми от чули на цьому великому параді, який відбувся в Польщі, заяву керівництва Польщі про те, що вони прекрасно розуміють, що була Грузія, була Україна і далі може бути Польща і інші країни Європейського Союзу. Тобто ілюзії щодо намірів Путіна, ну, принаймні в тих країн, які є нашими найближчими партнерами, які межують з Росією або з Україною, ну, точно немає. Про США, щодо позиції США, потім перейдемо до важливих узгодженої позиції Європейського Союзу, яка теж хоче розуміти, про що будуть домовлятися, і готує свої пропозиції, що найважливіше. Не просто хоче розуміти, а готує свою позицію. Спецпредставники Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер, готують візит до Москви, аби обговорити можливе припинення війни в Україні. Знову ж таки, наскільки це корельовано з Україною, погоджено, десь корельовано, погоджено з Європейським Союзом, спільно з Україною і Європейським Союзом, чи це можна говорити, що це йде, знову ж таки, пробний візит, який буде намагатися намацати, що хоче Москва, запропонувати щось своє, а потім вже говорити і з Україною, і з ЄС. Як ви це оцінюєте? І чи варто очікувати потім візиту до Києва, чи знову ж таки?
1: Тут справа в тому, що всі ж прекрасно розуміють і так, і ми з вами, наші глядачі, що хоче Москва, нічого нового вони там не почують. Тут якраз в цьому є проблематика, щоб знову не відновилися такого роду візити, які не носять собі жодного результату, і росіяни будуть продовжувати, я перепрошую, водити американців за ніс. Тут нюанс. Але фактично тут треба дійсно дивитися. Я все ж таки вважаю, що вони поїдуть до Москви тільки тоді, коли зрозуміють, навколо чого буде будуватися якраз ця розмова. Поки що конструктиву немає. Поки що знову ж таки. Ті самі слова Лаврова, які ми з вами вже обговорили, вони показують, що говорити немає про що. Тому дійсно абсолютно було б справедливо, правильно все ж таки перший візит здійснити до Києва. І, до речі, не на річницю незалежності, тому що це буде показова якась історія, все ж таки має візит бути робочий, фаховий, почути пропозиції України і вже далі вирішувати з цими пропозиціями їхати до Москви чи ні. Тому що, якщо ми знову ж таки повторюю, побачимо те, що візит до Києва не відбувається, але Віткоф з Кушнером їдуть черговий раз до Москви почути Володимира Путіна, ну, це є показником, що десь американці продовжують вірити в щирість Росії і можливість Росії не через силу завершити війну і зупинити бойові дії. До вашого питання, чи погоджуються такі речі з Європейським Союзом, я думаю, що навряд чи. Тут вже справа глибше, знову ж таки. Треба розуміти, що відбувається сьогодні. Сьогодні мова йде не про мирний процес. Сьогодні дійсно мова йде, як би це не звучало добре, погано, це все оціночні судження, але мова йде про заморозку війни. І відповідно в контексті заморозки не будуть вирішуватися якісь глобальні речі, вони залишаться вже до самих мирних перемовин. Це позиція Штатів. Тому особливо і немає що погоджувати з Європою. Вони просто намагаються змусити Кремль зупинитись, не дивлячись ні на що. Але, до речі, щодо бажання, ми побачили цю новину, щодо бажання Європи бути дотичними, це абсолютно справедливе, правильне бажання. Враховуючи те, що європейці дійсно почали брати на себе більше відповідальності. І наші партнери, звичайно, як мотивують, що в результаті зупинення бойових дій ми ж будемо далі відповідати за відбудову України, за розвиток, ми будемо співпрацювати, розміщувати контингент, тому це абсолютно нормально. Єдине, буквально по завершенню скажу, дуже важливо, на чому буде будуватися цей майбутній процес за участю Європи, тому що європейці мають показати, знову ж таки, позицію сили. Не замилювання Москви, не зняття санкцій, а перемовини через силу. Тоді це дійсно процес, це місце за столом і велика відповідальність, яку вони готові на себе взяти.
0: Президентка Єврокомісії Кая Калас сказала, що в Європейському Союзі готується новий пакет санкцій, болючий проти Росії. Знову ж таки, це фактор тиску може бути, звичайно, якщо не будуть різні нюанси, знаєте, там побажання окремих країн, винятки з правил, тоді, можливо, це буде ще болючіше. Але попри це, Німеччина, Франція та Велика Британія працюють над власним форматом майбутніх перемовин щодо завершення війни Росії проти України. Про це пише видання The New York Times. Як зазначають європейські посадовці, з якими спілкувалися видання, ці три країни побоюються, що президент США Трамп виключить із будь-яких перемовин їх щодо припинення війни між Росією та Україною. На вашу думку, що це можуть бути за пропозиції? І чи це можуть бути ті пропозиції, про які говорив президент Зеленський, що ми готуємо план, як примусити Путіна до зупинки? Чи це може бути також долучена і Україна до цього? Будь ласка.
1: Я трохи сприймав.
0: І знову ж таки скажу, а де Польща, Італія, інші країни, які сьогодні активно допомагають Україні? Бо була вже історія, коли була оця зустріч трьох, ну, плюс президент України, і потім була не те, що претензія, а просто така дискусія з боку Польщі, яка надає велику допомогу і Італії, зокрема, яка надає допомогу, сказали, а ми де в цій історії? Тобто, щоб було знову зрозуміло, які країни будуть долучені. Будь ласка.
1: Це дуже погана історія, яка тоді, до речі, добре, що ви згадали, черговий раз продемонструвала відсутність єдності в Європейському Союзі. Росіяни тільки аплодують. От якраз процес прийняття всіх нових пакетів санкцій, коли проявляється ця відсутність єдності, тому що кожен виявляється ще якісь економічні інтереси має, і німцям виявляється російська риба потрібна, я перепрошую. Не будемо приклади приводити, всі все знають. Цей показник відсутності єдності. Знову ж таки, якісь ревнощі щодо перемовин. Цього всього не має бути. Якщо ми говоримо про єдину Європу, як кулак, як сильну організацію, то має бути спільна позиція. Так, її треба узгоджувати, треба спілкуватися всім разом, але після цього, коли вже якісь перемовини відбуваються, точно не потрібно показувати слабкість і те, що дійсно розділені в кожного якийсь власний погляд, тим паче на війну в нашій державі. Ну це так, ремарка. Щодо самих підготовки якихось пропозицій, я думаю, що це не скільки пов'язано з нашим українським баченням. Тут справа в тому, що, по-перше, вже представник Британії назвав трохи спекулятивними такі заяви, що Європа не розглядає там якось витіснити Сполучені Штати Америки, а навпаки хоче також додати власну якусь можливість для врегулювання війни. І це прекрасно. Знову ж таки повторюю, єдине основне питання, яке існує сьогодні, на чому буде базуватися оцей перемовний процес за участю Європи. Я приведу простий приклад. Санкційні пакети, це, звичайно, добре, але вони, по-перше, не завжди сильні, треба говорити чесно, і росіяни поступово вчаться дійсно щось обходити. Відповідно, має побудуватися якась позиція сили. От якщо ми говоримо про Францію, так, Німеччину, Британію, ну, якщо ми почуємо з вами виступ канцлера Німеччини, який скаже, ви знаєте, ми готові надати Україні 300 ракет «Таурус», які давно наша держава очікує, для того, щоб була знищена повноцінна не лише нафтопереробка російська, а весь ВПК. І ми це зробимо протягом наступних 2 тижнів, або росіяни мають зупинити війну. Ну, це вже перемовна позиція. Путін не поважає слабкість. Путін не поважає європейських лідерів, тому що розуміє, що вони тимчасові, що в демократичних державах змінюється влада. І розраховує, до речі, що найближчим часом, в наступному році, в цих самих демократичних державах, влада зміниться, ну, більш прийнятний для Росії бік. І я, до речі, зараз кажу не лише про Францію президентські вибори, але й десь і про Польщу кажу, тому що росіяни будуть втручатися. Про це потрібно говорити. І ці всі когнітивні операції, які відбуваються на східному фланзі НАТО, з тим, що залітають безпілотні апарати на територію держав НАТО, Румунії, Польщі в тому числі, це ж буде продовжуватися. Це фактично процес тиску з боку Москви, але ціль не створити небезпеку. Тут треба наголосити і про це максимально говорити. Ціль в тому, щоб змусити європейські держави відмовитися саме від підтримки України. Тому от питання якраз тиску, питання перемовної позиції, воно має будуватися на єдності, воно має будуватися на якихось нових рішеннях, а не просто говорити про те, що я перепрошую, але ми от збираємося, у нас, можливо, будуть якісь пропозиції. Кремль не чує Європу і почує лише тоді, коли ці пропозиції будуть підкріплені реальними діями і реальною силою.
0: Це при тому, що та ж сама Польща планує створити найбільшу армію на європейському континенті, мається в рамках Європейського Союзу, то, звичайно, напевне, варто було б... Я думаю, що ця комунікація, звичайно, відбувається, але в будь-якому разі от є розуміння, принаймні, це ми знаємо точно, в Польщі щодо Росії там немає ілюзій, аж жодних ілюзій немає. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю грецькому виданню Катімеріні, що Росія вже фактично веде війну проти Європи, проте у вигляді щоденних гібридних атак без використання традиційних танків. Він сказав так, що не помиляйтеся, Росія вже оголосила нам війну, просто в ній немає танків. І знову ж таки, задача Москви, те, що ви сказали, розколоти європейське суспільство та налаштувати поляків проти українців. Які ще можуть бути дії? Можливо, навіть і через Україну намагатися дістати, через Кінебалті, щодо Польщі. І, на вашу думку, наскільки тут зараз важливо розуміти, як діяти? От як діяти проти того, аби унеможливити, от я не скажу атаки не можна унеможливити, вони будуть, але унеможливити успіх цих атак, провокації. І плюс це ж буде не лише там дрони можуть залітати, диверсанти, якісь терористичні навіть дії, це також інформаційні атаки дуже сильні. Тут важливо нам бути сильними в інформаційному плані і намагатися робити все, аби не дати можливості одурити тих, хто хоче бути одурений. А таких в Європі, на жаль, та й в Україні вистачає.
1: Багато в тому та й справа, що дуже правильно треба розглядати це саме як когнітивні операції. Не ціль знищити якийсь об'єкт, навіть можливо важливий на території Польщі або решти європейських держав. Ціль в тому, щоб показати, що війна поруч. І ви знаєте, я, от, до речі, не виключаю, я не готовий стверджувати, але я впевнений, що після кожної такої гібридної атаки, десь на кулуарному рівні, можливо, телефонують європейським лідерам і пропонують, що якщо ви там трохи зменшите підтримку України, чисто гіпотетично, таке може найближчим часом не повторитися. Тобто процес от такої маніпуляції з боку Кремля, він також може існувати. Тут справа в іншому. Дійсно, найважливіше в даному випадку – це єдність. І давайте говорити, знову ж таки, як завжди, чесно, відверто і правильно. Росіяни будуть максимально використовувати ті непорозуміння, які у нас присутні між нашими партнерами і Україною на сьогодні. Росіяни будуть намагатися підігрівати ці всі процеси. Я не виключаю, от говорили дуже багато про операцію під чужим прапором. Ми ж розуміємо, що чужий прапор – це мається на увазі український. І я абсолютно не виключаю, що начебто, знову ж таки, зі слів росіян, український дрон може залетіти на територію будь-якої держави НАТО, вразити якийсь об'єкт. Для чого це робиться? Всі будуть розуміти, начебто так, абсолютно логічно і правильно, що це росіяни. Але в деяких суспільствах європейських, в тому числі в Польщі, це абсолютно з'являться ті, хто будуть навпаки підіймати градус таких речей. І будуть говорити про те, що ми не знаємо, це Росія чи Україна, а давайте зупинимо допомогу, а давайте забезпечувати власну безпеку, ви ж бачите, якщо вже у нас на території щось відбувається. І кінцева ціль саме ця – знищити ту логістику, яка будувалася роками, яка створена саме для допомоги нашої держави. Знищити суспільне таке сприйняття європейцями України як держави, яка бореться, і поставити, знаєте, постійну ілюзію. От я хочу наголосити, тому що це саме ілюзія страху. Це нереальний страх. Росія не має жодних військових можливостей для атаки на держави НАТО. Але постійно підігрівати ілюзію страху для того, щоб... От чому у нас зараз, давайте знову ж таки, чесно, чому ми зараз маємо велику проблему з антибалістикою? В тому числі тому, що десь цей розрахунок росіян може і працює. Європейські держави розуміють, що можна очікувати все, що завгодно, підтримується ілюзія страху, і десь щось нам не до кінця дають. І з цим треба боротися. Але треба боротися, в першу чергу, не на військовому, до речі, рівні, я маю на увазі Україні, а боротися на інформаційному і дійсно пояснювати, що кінцева ціль – це не є майбутній напад на держави Балтії або на Польщу, не тому, що не хочуть. Хочуть вони, не мають можливості.
0: Знаєте, от ви зараз говорите про те, що... А нам треба про себе дбати, щоб на нас не напали, треба не провокувати. Але от якраз відзначили були день Варшавської битви, та, яка відбулася в 1920 році, чудо дивонавісті його назвали. Це диво створили поляки, створили українці, та спільно разом вони зупинили, до речі, Сталіна, Фрунзе, Варшила, всю цю кліку, яка прийшла туди, тоді Тухачевську, до речі, багатьох інших, які прийшли битися під Варшаву, спільно. Та Україна тоді не вистояла, але вистояла Польща, і це дало можливість потім відродитися Україні, до речі. Також давайте не забувати, тому не лише спільно, дуже коротко, також щодо спільності. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поспілкувався зі своїм польським грецьким колегою Джорджем Герапетрітісом щодо того, щоб посилити безпеку в морі, зокрема в Чорному морі, тому що це безпека продовольча. Це ж, але чому лише Україна і Греція мають дбати про безпеку на Чорному морі? Є ще Туреччина, є ще Румунія, є ще Болгарія Чорноморська. Чи можна домовитися зробити так, аби дійсно забезпечити зараз проходження збіжжя, тому що в нас. Це ну, фактично безпека Північної Африки, країн Африки, Близького Сходу і багатьох інших країн. У нас буквально дві хвилинки.
1: Всі в цьому зацікавлені, чорноморські держави, Туреччина зацікавлена в першу чергу економічно, маємо розуміти.
0: Вона сама купує українське зерно, до слова, та це просто так, щоб
1: відрубити. І російське, до слова, але ж що маємо, то маємо. Але тут справа глибше, що на сьогодні якийсь такий момент секторального перемир'я до моменту проведення псевдовиборів до Державної Думи Російської Федерації я не бачу. Я дуже хочу помилятися, і що ми дійсно побачимо там найближчий тиждень або певний ще якийсь ближчий період часу, дійсно морське перемир'я. За ним послідує перемир'я в повітрі і на землі, але справа в тому, що Путін під час якраз цих процесів виборів обрав максимально радикалізувати російське суспільство і повернути для себе ту підтримку, яка була в нього в 22-му році. Тому йому зараз іти на якісь перемир'я, ну, політично не є цікавим, він позиціонує це саме так. Росія також дуже багато втрачає, наші удари дуже успішні по Новоросійську, але справа в тому, що оцей виборчий процес, він не дозволить на сьогодні про це домовлятися. Штати також тиснуть, я впевнений, про секторальні перемир'я, але їх навряд чи цікавить українське зерно і море. Їх цікавить перемир'я в повітрі, як варіант. Тому хочу дуже помилятися, але не дивлячись на тиск з боку Туреччини. Греція, я не думаю, що там прям сильно тисне, але все ж таки висловлює власну думку, да всі хочуть безпеки на морі, і всі хочуть українського зерна, про це також треба говорити. Але не дивлячись на всі ці процеси, не дивлячись на успішні удари нашої держави, знову ж таки приходимо до одного. Російський диктатор відірваний від реальності і не рахує гроші, і відповідно Росія дуже багато втрачає, але на сьогодні можливість секторального перемир'я, вона буде обговорюватися, але до середини вересня вона навряд чи буде реалізована, на жаль.
0: Та, ну, до слова, от Wall Street Journal пише, що Іран готується до більш серйозного конфлікту зі США, і дуже б не хотілося, щоб цей більш серйозний конфлікт, пішовши на думку журналістів, вивів дійсно з цієї історії Сполучені Штати, бо Західний світ має бути монолітним в протистоянні вістрю цього тоталітарного, тоталітарної вісі, яким є Росія. Дякую вам дуже, що долучилися, дякуємо за ваші коментарі. Ілля Котов був з нами, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Проговорили багато політичних моментів. Ми будемо ще продовжувати про це говорити, але зараз час для Варшава-Київ. Найголовніші новини від Анни Єви Мельник.

0: про ситуацію в регіонах, відновлення Києво-Печерської лаври та удари по Валберіс. Про це не тільки. Команда «Варшава-Київ» розповідає. Я Наєва Мельник. Вітаю. 9 людей дістали поранення внаслідок російської атаки по цивільній інфраструктурі на Одещині, повідомляють в ДСНС. Реактивним безпілотником пошкоджено поштове відділення у передмісті Одеси. Зруйновано 2 житлових будинки, понівечено 3 автомобілі та газову трубу. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню. Росія вдарила по промислових об'єктах у Кривому Розі. Одна людина загинула, ще 13 дістали травми. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Згодом ворог повторно атакував місто через удар. Загинула ще одна людина. Пошкоджена транспортна інфраструктура. Дві людини загинули, ще 3 дістали поранення через ворожі атаки по Запорізькій області. За інформацією керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова, упродовж доби окупанти завдали 1217 ударів по 60 населених пунктах регіону. Зафіксовано 35 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. І також російські терористи 5 разів атакували пожежно-рятувальний підрозділ у Марганці на Дніпропетровщині, інформує ДСНС. Під ударом опинилися пожежне депо і техніка. Внаслідок атак пошкоджено будівлю підрозділу і 3 пожежні автомобілі. За добу ворог 20 разів обстріляв 4 райони області. Люди вціліли. Швейцарія виділить близько 730 тисяч доларів на захист і відновлення Києво-Печерської лаври, яку понівечив російський обстріл 15 червня, заявив делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жербе. За його словами, через ЮНЕСКО на відновлення святині спрямують 600 тисяч швейцарських франків. Жербе зазначив, що напередодні 975-річчя лаври провів зустріч із міністеркою культури Тетяною Бережною та гендиректором ЮНЕСКО Халедом Ел-Анані. Офіційний Київ подякував Швейцарії за допомогу.
1: Поки Росія прагне знищити культурну спадщину України та стерти нашу ідентичність, наші партнери стоять поруч із нами, захищаючи та зберігаючи її для майбутніх поколінь. Я вдячний Швейцарії за цей конкретний прояв солідарності.
0: Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів російського маркетплейса «Валберіс», заявили в Міністерстві оборони. У ніч на 16 серпня після атаки безпілотників припинив роботу склад компанії в індустріальному парку «Коледіно» в Московській області. Це був найбільший логістичний центр «Валберіс» площею близько 250 тисяч квадратних метрів, де після удару спалахнула масштабна пожежа. Також не працює склад компанії в Домодєдово. Російська влада підтвердила влучання по об'єкту, однак не повідомила про всі наслідки атаки. Євросоюз готує наймасштабніший від початку повномасштабної війни пакет санкцій проти Росії. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас в інтерв'ю «Ді Вельт». За її словами, після запровадження нових обмежень кількість російських компаній та осіб під санкціями Євросоюзу може зрости приблизно на третину. Кала зазначила, що чинні обмеження вже коштували Росії понад 1 трильйон євро та послабили її військову машину. Водночас головна дипломатка ЄС не розкрила деталей нового пакета чи точних термінів його ухвалення. Калас наголосила, що санкційний тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить війну. Збитий над Румунією дрон, ймовірно, мав російське походження. Про це заявив речник штабу Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Мартін О'Доннелл. Безпілотник в неділю, 16 серпня, збив іспанський винищувач F-18, який патрулював повітряний простір країни. За даними румунського Міноборони, дрон виявили радари після його входження до країни з боку Молдови, неподалік Галаца. У НАТО наголосили, що Альянс залишається останній підвищеної готовності та буде реагувати на будь-які загрози. Тим часом на узбережжі Румунії у повіті Констанца виявили ще два підозрілі об'єкти. Один із них, ймовірно, може бути морським безпілотником. Зазначимо, Румунія неодноразово повідомляла про порушення свого повітряного простору російськими дронами. Польща відправить до Угорщини спеціальний літак із медиками та представниками МЗС для допомоги постраждалим у ДТП польським паломникам. Про це заявив прем'єр-міністр сусідньої країни Дональд Туск. За його словами, людям нададуть необхідну медичну та консульську допомогу. Водночас міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш доручив підготувати літак КАСА та військову команду медичної евакуації на випадок потреби. Нагадаємо, ДТП сталося на автомагістралі поблизу Мезо Керестеша. Автобус із 57 пасажирами та двома водіями з'їхав у кювет. Наслідок аварії загинули щонайменше 12 людей, ще близько 10 перебувають у тяжкому стані. Очільник закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття родинам загиблих, заявивши, що Україна солідарна із польським народом і бажає швидкого одужання постраждалим. За попередніми даними угорської поліції, водій автобуса міг заснути за кермом. Його затримали. За діалог та відповідальність у Києві сотні людей вийшли на мирну ходу з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та розпочати відкритий діалог влади із суспільством. Учасники зібралися біля Арки Свободи Українського народу, звідки вирушили до площі Івана Франка. Ініціатори акції наголосили, що йдеться не лише про підтримку Федорова, а й про відповідальність влади за кадрові рішення та продовження реформ в оборонному секторі. Також учасники передали паперову версію петиції представнику Офісу президента. Мирні акції у столиці тривають вже понад місяць.
2: Людей було дуже багато, як для 32-го дня протесту, це просто якась неймовірна кількість, тому що ну, всі дійсно дуже втомилися, але багато тисяч людей сьогодні вийшли на ходу. І це, власне, демонструє, наскільки для суспільства важливий діалог.
3: Чесно кажучи, я не дуже хотів би тут бути, не хотів би, щоб була взагалі ситуація, яка б мусила мене або моїх друзів, будь-кого з тут присутніх виходити і от в такий спосіб стукатися до влади, тому що нас мають слухати без зайвого стуку, нас мають слухати за замовчуванням, але, на жаль, маємо, що маємо.
0: У Севастополі підтвердили смерть зрадника України, колишнього командира українського підводного човна «Запоріжжя» Роберта Шагієва. За даними проєкту «Книга катів», його смерть настала 13 серпня цього року, а підтвердженням стала інформація російської податкової служби про недійсність його індивідуального податкового номера. Раніше повідомлялося про вибух в окупованому Севастополі, внаслідок якого загинув військовий. Однак особу загиблого офіційно не називали. Шагієв після окупації Криму в 2014 році відмовився виконувати наказ про передислокацію та не вивів український підводний човен «Запоріжжя» на материкову частину України. Після цього він перейшов на службу до російського Чорноморського флоту та став заступником командира бригади підводних човнів. В Україні Шагієв підозрювався в дезертирстві та державній зраді. Віддали шану борцю за незалежність у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Відслужили заупокійну літургію за першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. До прощання долучилися голова Офісу президента України, народні депутати, представники Пласту, чинні воїни та ветерани. Згодом останки полковника перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Зазначимо, Євген Коновалець був полковником армії Української Народної Республіки, командиром січових стрільців та першим головою організації українських націоналістів. 13 серпня його останки доправили до України із Нідерландів через 88 років після вбивства радянськими спецслужбами.
4: Є сучасні борці. Були борці, і радянські часи теж були борці. Були визвольні змагання, були козацької доби, Київської Росії і так далі. І всі вони є наша історія, невід'ємна частина. Допоки ми всіх не повернемо і не зрозуміємо, як же вони жили і за що вони боролися, нічого не буде.
5: Ми сьогодні повертаємо полковника в незалежну Україну. Україну, за яку він боровся, Україну, за яку він загинув. І цим ми перекидаємо місток від борців початку 20-го століття, борців визвольних змагань, до сьогоднішнього дня. Чергова війна за незалежність, чергова війна з окупантом росіянам. Але цього разу ми виконуємо заповідь полковника і переможемо.
0: Редакція «Варшава Київ» вже працює над наступним випуском новин. А далі український фокус із Василем Зимою.

0: Дякую, що ви з нами. Ми продовжуємо. І зараз запрошую я до розмови Івана Кричевського, військовослужбовця 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд». Також він експерт із озброєнь «Дефенс Експрес». Пане Іване, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого ТЕП. Ми розпочнемо із, ну, вона з одного боку не те, щоб тривожна, реалістична заява, з іншого боку є заява і протилежна щодо ударів України по російській території, по їхніх об'єктах і цілях військового чи навколо військового призначення. Але Роберт Мадяр Броуді, командувач силами безпілотних систем, заявляє, що Росія продовжує нарощувати ракетні та ударні дрони і атаки по Україні. І те, що українцям варто готуватися до осінньо-зимового періоду, того, що ракети, дронів прилітатиме більше. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні відомо про потужну ворога, про масштаби нарощування. Я сьогодні читав інформацію про те, що ще 10 пускових майданчиків ворог здає, як то кажуть, в експлуатацію для запуску ще більшої кількості дронів по території нашої держави. Це до того, що в них, очевидно, є чим ці пускові майданчики заповнювати.
1: Ну, знаєте, з однієї сторони, в них є чим ці майданчики заповнювати, але ми з вами говоримо про такий особливий жанр, як заяви командувача нашого роду військ, пана Мадяра, які мають доволі специфічну властивість. Вони мають якраз... Це не про те, що, типу, от алярмістські такі речі, що от, готують в такому традиційному стилі, що готуйтесь, зима буде тяжкою, і всі ми не виживемо. Паралістом,
0: ні, я так, це адекватна оцінка, реалістична, що відбувається.
1: То це інша історія. Що можемо пригадати, що попередня така заява була, там, де було, що росіяни, мовляв, хочуть вийти на темпи запуску тисячі шахедів у день, так. І якби було сказано, а от що було в цьому випадку Б, це регулярні удари по російським цим майданчикам, по підрозділам російських безпілотних систем, і от росіяни не змогли вийти на цей темп в тисячу шахідів у день по запуску, якщо гвинтових, правда. Тут, якщо ми говоримо про поточну реальність, да, з однієї сторони, головне управління розвідки публікує дані по тому, що виходить, що по деяким зразкам ракетного зброєння росіян пішов графік вверх по виробництву. Але, ну, з іншої сторони, будь-які графіки виробництва, як показують успіхи, в тому числі сил безпілотних систем, в тому числі нашого полку, будь-які графіки виробництва російського ВПК, вони дуже легко ламаються, незалежно від розміру бойової частини, яка стоїть на тому чи іншому засобі. Відповідно, пропоную оцю заяву пана Мадяра сприймати як те, що от відповідні складові сил оборони України взяли на олівець задачу, що росіян, що є такі, що росіян є повне нарощення, відповідно, це нарощення треба буде збавляти. Відповідно, кампанія ударів по Росії, вона обіцяє бути інтенсивною і захопливою.
0: Там була інформація про те, що ви говорили про 1000 дронів. Так, ми, як то кажуть, цей етап перейшли. Зараз ми не спостерігаємо такої кількості дронів. Хоча був період часу, коли там було 500, 600, дуже багато їх залітало. А потім була інформація про те, що може бути до 200 ракет ворог виготовляти на місяць. І, відповідно, очевидно, всі вони зразу не полетять по одному місту, але знову ж таки була оця історія про те, що є така загроза. Тут, я думаю, що є розуміння точно нашого вищого військово-політичного керівництва про те, а хто допомагає Росії так різко нарощувати ці ракетні спроможності. Це теж дуже важлива історія. Стежити ці ланцюжки, якщо їх можна відстежити.
1: Та навіть насправді, ну, те, що не озвучується, але воно лежить на поверхні, тут питання в Китаю. Тому що от 500 ракети «Бандероль», там стоять китайські двигуни, хоча, правда, під реактивні шахіди росіяни зараз намагаються, знову ж таки, в основі китайських напрацювань, наскільки відомо з відкритих джерел, налагодити власний 3D-друк малогабаритних реактивних двигунів. Вони поки що такі от невеликі реактивні двигуни самостійно виготовляти не вміють, залежать від поставок з Китаю. Те, що стосується іскандерів, там теж специфічна історія, що один із важливих компонентів, необхідний для виробництва твердого палива під балістичні ракети, Росія отримує від Китаю. І в них, на жаль, саме по цьому сегменту співпраця йде ще з 2023 року. Ну, тобто, да, от ця історія про Китай, вона є не публічна, зазвичай артикулюється ця от історія, що там зустрічаються ті чи інші компоненти західної електроніки, але, ну, от, да, доведеться вести роботу паралельно, тому що, з однієї сторони, якби шукати способи, якби це б китайське підсилення на росіян не працювало, але, з іншої сторони, за принципом вода камінь точить, все-таки добиватися того, щоб, ну, жоден західний чіп, він туди не попадав. От, любить Китай хізуватися зі своїми досягненнями електроніки, люблять росіяни показувати вставання з колін. Ну,
0: показуйте.
1: Ну, хай показують, але західної електроніки там не має бути, і тиск має бути справедливий.
0: Я сьогодні бачу відео, до речі, як наші військові збили із такого зенітного комплексу. Там не показано, що це був за зенітний комплекс, лише було чути постріл і вибух. Але вони, власне, збили оці от бандеролі. Я хочу сказати, ну, ви точно знаєте, але, можливо, не всі знають, вона летить досить швидко. Насправді, ну, це така історія, така куля, така бум, і пішла.
1: Це ракети з до звуку високою, скажімо так, там до можливо навіть до 800 кілометрів на годину. Тобто, це, на жаль, ну раніше такі
0: так, засоби пасажирський літак на крейсерській висоті свою іде.
1: Та знаєте, я би порівняв все таки бо інше, навіть якщо це виглядає як маленька ракета, як дрон, це все таки, на жаль, от пригадуєте, в 23-му році була історія про загрозу, що росіяни спробують створити таку дешеву масову версію ракети Х-101. От, на жаль, ми цього дочекалися. От бандеролі, це вважайте масова версія ракети Х-101.
0: Так, ну і тепер будемо говорити про те, що вдається вражати силам оборони. Я хочу вам сказати, що дуже мало з того, що вдається реально вражати, скажімо, доходить до широкого читача і глядача, от, скажімо, враження живої сили в Бутирках Білогородської області. Про це інформації, наприклад, немає. Але таких історій дуже багато. Десь якісь колія, десь якась жива сила, десь якісь зосередження сил та засобів, склади. Але з великого. Силам оборони вдалося вразити 7 з 10 найбільших складів Wildberries на території Росії. Останній удар був саме по складу Wildberries в Коледіно та комплекс Сєверне Домодєдово під Москвою. Також в Криму вдалося атакувати дефіцитний бастіон. З нього пускають циркони та оніс, які, до речі, і в Київ, зокрема, прилітають. Давайте поговоримо про Росію, наскільки ефективним. А перед цим був удар також по заводу, який виготовляє, фактично є в ланцюжку виробництва ось цих от супутників «Рассвіт», які мають стати очима та голосом російської армії в, на території України, супутникові саме. Тому як ви оцінюєте цю роботу і успіхи наші? Це не лише дрони, останні удари були також, і говорив президент України Володимир Зеленський про те, що долетіли і наші ракети.
1: Ну, знаєте, можна сказати коротко, гарно говорить. Тим більше, що по Калінину в цьому складу Wildberries в Підмосков'ї працював наш полк взаємодії з іншими складовими СБС, якби говорить дуже добре. Тут ще до переліку вчорашніх, знаєте, яскравих палань треба ще додати комбінат Шахтянський в Росотській області, там, де якраз от виробляють, ну, один з тих комбінатів, де виробляють тверде ракетне паливо до іскандерів, інших там російських твердопаливних ракет, тобто горить дуже добре, і це заодно показує, що ширину впливу наших сил оборони України по різним цілям на територію там агресора і на тимчасово окупованих територіях. Ну, бо справді пускові установки під циркон вони є дефіцитними, і це заодно дає певну надію, що все-таки, незалежно попри об'єктивні обмеження, хоча б у певних районах полювати дронами на російські пускові майданчики балістичних ракет вдасться. Але підкреслю, попри певні об'єктивні обмеження. Те, що Wildberries, там є різні зауваження, можуть звучати, але ну є просто факт того, що навіть попри попередні загоряння на цих складах, пронесених, як каже наш пан Мадяр, волелюбним українським птахом, ці категорія товару для СВО, вона нікуди не ділась. Відповідно, там, якщо хто хоче подивитися, зважити на страдання простого мирного населення росіян, вони заодно мають зважити на те, що просто мирні росіяни вирішили постраждати за товари на СВО. Відповідно,
0: тому що вони найкраще купують, напевно. Ну, не найкраще, але принаймні точно купують.
1: Навіть більш того, зважаючи на всі повідомлення про те, що Росія таки прийняла рішення про мобілізацію, ну, логічно, що це Wildberries міг би в теорії стати одним з таких елементів прихованої інфраструктури, який би мав би росіянам спростити розгортання цього групування на відміну від 2022 року. Тобто, вважаєте, це ще робота не просто на те, щоб гарно, красиво горіло, ну, що красиво ж горіло, але й на те, щоб росіян було гірше з забезпеченням.
0: Матеріально-технічно.
1: Ну, і те, що стосується ракет, знаєте, якби, я би, знаєте, звернув би увагу ось на ту котріч. Дуже всі завзято обговорюють Фламінго, і це, знаєте, по-своєму ефективна ракета, але чомусь забуває згадувати про можливе застосування довгого Нептуна і товстого Нептуна. Ми ж, слава Богу, дожили до того етапу, там, де, бачите, у нас є дві масові крилаті ракети, кожна з яких має там якісь там свої підмодифікації. Тут ще просочилось, наприклад, що нам британські партнери стали давати реактивні БПЛА, які там вже от...
0: Це геть свіжа інформація, вчора ввечері з'явилася.
1: Так, геть свіжа інформація, ну, знаєте, там така дуже інтригуюча інформація, де треба поставити три капки. Я думаю, з часом деталі можна буде якось розказати якісь.
0: Ці дрони летять десь на глибину до 800 чи до 600 кілометрів, я точно не пам'ятаю, але вона досить...
1: Знаєте, там, наскільки я знаю, там така дуже специфічна історія, на рівні даруйте анекдота. А от кулемет є, чого нема, того нема. Там треба буде почекати, знаєте, з оприлюдненням інформації.
0: Wildberries – це дійсно важливо, це б'є по економіці, це б'є по логістиці ворога, ці маркетплейси. По настроях людей, давайте говорити чесно, також це б'є суттєво, тому що багато хто на цьому жив, і тепер він не може жити за рахунок цього. Але б'ють і по ворожих об'єктах, які безпосередньо є об'єктами, з яких ведеться війна. Це, зокрема, сумнозвісний аеродром Савасліка, з якого злітає, зокрема, і Міг-31К, який є носієм ракет «Кинжал». Вражено було в ніч на 15 серпня ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі та аеродром Савасліка. Я розумію, що там є певні влучання, не так багато інформації щодо цього, але наскільки це важливо, і знову ж таки, от щодо цього прогресу теж важливо, тому що це про спутники розсвіти, про намагання Росії, напевне, теж за допомогою певних партнерів її прорватися в космос.
1: Знаєте, чому це от важливо? Тому що ну, в Росії є кілька конкуруючих проєктів, які претендують на звання там, аналог Старлінка. Ці конкуруючі проєкти опираються на різні, називаємо так, проєкти навіть ракет-носіїв. Один з цих проєктів, там, знаєте, як передбачає конверсійну переробку ракет «Тополь». Цим там пригадуєте, Тополі санкці не бояться, там вони щось ну такі смішливі ракети. Переробку на ракети носії. Тополь в них цей там уповільнюється, м'яко кажучи, не встигає за графіком, на щастя, і як завжди. Відповідно, цей прогрес в них виходить, можна сказати, єдиний виробник таких функціонуючих ракет носіїв, які би міг би запускати ці от супутники в космос, причому масово. Ідеологія копіювання Старлінка, вона передбачає, що супутників має бути багато. Що стосується Савасліки, то я тут пропоную звернути увагу на певну інформацію, яку публікувало головне управління розвідки, про те, що росіян стало аж 40 літаків під кінжалем. Тобто, от там да, от, запас 100 ракет, 40 літаків, відповідно, виходить, що росіяни там навіть під тиском зовнішнього, вони змогли виходить вдвічі наростити наявний флот. Чи, знаєте, там, це навіть вчетверо порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Відповідно, тут даруйте сам Бог волів з будь-якою ефективністю, але там з певною регулярністю знаєте, виконувати візити на аеродром Савасліки, тим більше, що те, що, знаєте, дуже часто люблять питати, так а як це ж росіяни не прибираються військові об'єкти там вглиб території Росії? А от відповідь, тому що не можуть. Оця Савасліка в них з 80-х років орієнтована на використання літаків типу Міг-31, і вони виходять іншого аеродрома під Міги, оці Міг-31, досі не побудували. Тому, да, от вони будуть вимушені приймати удари від нас.
0: Та, ну і є країни, які намагаються не афішувати свою допомогу Росії, просто кажуть, що вони за мирне врегулювання, за те, щоб всі сіли домовилися, щоб все було мирно. Але насправді їхні станки, техніка, все інше, ресурси, гроші йдуть в Росію, аби підтримувати цю війну. От твердопаливні двигуни, скажімо, для ракет, багато чого іншого. Але є країни, які не приховуючись підтримують Путіна і його агресію. Це, скажімо, зокрема, Північна Корея. Ну і була інформація дещо раніше озвучена. Зараз якось вона трохи затища. Певно, йде якась робота, що в Воронезькій області Російської Федерації буде розгорнуто не дивізіон, там мова йшла про підрозділи, але якого саме масштабу там не говорилося, північно-корейських ракет за участі північно-корейських же ж і, я так розумію, пускових, і північно-корейських же ж і військових. Настільки це велика загроза, і знову ж таки, тут отаке питання, навіть не військове, а більш політичне, хоча ми з вами не політики, але очевидно, варто про це говорити, а от удар по цих місцях базування, це буде розцінюватися як? Чи це просто як, ну, це як Росія. Тобто, якщо ви за неї воюєте, то ви теж як...
1: Ну, знаєте, на правах представника підрозділу, який у свій час завдав дуже багато проблем північним корейцям Курської області, ну, бачите, земля від цього не злетіла своєї осі, небо не впало на землю, і, відповідно, ну, агресор отримав втрати, незалежно від того, яку національність має цей агресор. Чому нюанс з шестипусковими установками? Ну, тому що це по штату половина російської ракетної бригади. Ракетна бригада в російських мірках – це ну, з'єднання ну, вважайте, оперативно-стратегічного рівня, що там зразу вони, от, вищий керівник подарують командира ракетної бригади, може бути хіба ж командир армійського корпусу або командир армії, який ця бригада підпорядкована. Відповідно, ну, коли ці машини попадуть в поле зору Сил оборони України, я думаю, це буде одна із пріоритетних цілей, знаєте, як мінімум для моніторингу. От є ж проблема в тому, що, на жаль, мобільні пускові установки, там, їх даруйте, є колеса, є водії, і у випадку тривоги можна дуже просто дати на газ і покинути небезпечний район. Але те, що це дуже такий небезпечний прецедент, це правда. Тим більше, що є ще момент, який проходить в відкритому доступі, що Росія за час повномасштабного вторгнення змогла сформувати, як мінімум, дві нові ракетні бригади під Іскандер, чому, наприклад, іноді, знаєте, є душевно корисними для нас, і, там, щоб, знаєте, росіяни, скоріше, відійшли подайбіччя, навіть просто удари по пунктам розміщення цих от, там, пунктів постійних дислокацій цієї ракетних бригад. Тому що навіть якщо там якась кількість ракетчиків просто буде поранена, чи там якась кількість машин буде пошкоджена, це все рівно, знаєте, якби робота на уповільнення росту ракетних спроможностей Росії.
0: І от робота Польщі, не те, що на уповільнення, але принаймні на попередження можливої агресії Росії, не лише щодо Польщі, а можливо щодо країн-партнерів близьких за розташуванням. Польща прагне створити спроможності для завдання високоточних ударів на відстані понад тисячу кілометрів, як можливість засобів ураження країна розглядає безпілотники, ударні крилаті та балістичні ракети. Про це розповів британський бригадний генерал Гжегош Подшуський, начальник управління планування та програмування розвитку Збройних сил в Польщі. Що це за сигнал? По-перше, як його варто сприймати, ну, буде сприйнято Росією? Чи це дійсно може показати головному агресору в нашій частині світу про те, що тебе сприймають серйозно і всі готують до того, щоб раптом що бити і по тобі?
1: Знаєте, я пропоную це сприймати як таку лінію співпраці, де Україна і Польща зможуть, знаєте, відновити ці добропартнерські відносини. Ну, тому що, по-перше, вже проходило в відкритому доступі інформація, що там є домовленість про обмін мігів на 1500 фаєрпойнтів. В принципі, зважаючи на актуальний стан польської дронової програми, ну, я думаю, що польські партнери тут отримують все, що їм потрібно. Навіть в плані технології. Якщо брати актуальне ракетне збройнє, то у них поки що найбільш далекобійно, що має бути, це південно-корейські ракети КІТ під комплекси Хомарка або К-239 Чунму, ну, південно-корейські аналог Камса, на дальність 300 кілометрів. Виходить, у них поки що найбільш далекобійна ракета буде. Самі поляки рефлексували, що от якось от після 2005 року, коли вони списали радянські комплекси .У, в них далекобійного ракетного озброєння нема. Відповідно, з однієї сторони, я думаю, це сигнал для росіян, що там, да, от Росія озброюється, тим більше, зважаючи на нервозність русських, в них навіть сам факт наявності у поляків протикрабельних ракет Naval Strike Missile на 200 кілометрів уже предмет нервозності. Ну, бо, знаєте, це та штука, яка от може попити крові Балтійському флоту РФ. Тут з'являються південно-корейські аналоги Атакамса, їм вже буде неприємно. А якщо, дай Боже, у нас з'являться польські міги, а у них наші фаєрпойнти, то їм стане неприємніше вдвічі. Тому що 1500 фаєрпойнтів якраз на Калінінградський анклав, який найбільше загрожує Польщі, оце, знаєте, то, що доктор прописав.
0: Так, і дуже, дуже коротенько ще один наш партнер і близько суміжним кордоном, спільним кордоном країни, це Румунія. Вона заявила, проінформувала союзників по НАТО щодо інциденту з безпілотником, знову збила ворожі безпілотники. Є версії, кажуть, НАТО, що це були російські. Демонстрація цього збиття, наскільки це б'є по амбіціях Росії залякати, і друге, наскільки це посилює спроможності країн НАТО. Як то кажуть, виводить з того кататонічного стану, коли ти розумієш, що та можна спокійно збивати, все нормально.
1: Я пропоную звернути увагу на іншу деталь. Румунія таки наважилась на організацію спільного виробництва дронів з Україною. Тобто, знаєте, збивання то одно, а то, що Румунія збирається нашими дронами, то це ще, знаєте, більш потужно.
0: Дрони перехоплювачі мають на увазі.
1: Всі дрони, які тільки можуть бути. І дрони перехоплювачі, розвідувальні дрони, і ударні дрони. Ну, бо, знаєте, якби Румунія зрозуміла, що якби її на НАТО. Знаєте, в чому парадокс? Румунія почала себе рішуче поводити, і НАТО почало їй допомагати. Якраз в момент, коли румуни зрозуміли, що їм НАТО не допоможе, і їм доведеться, даруйте, з Молдовією, Придністров'ям розгрібатись самим.
0: Ну, до речі, Україна, це на самом деле хочу сказати, що в одній з країн НАТО, з країн Балтії, я вчора читав, чи це Латвія, чи Литва, зараз не буду шукати, але Україна буде робити там будуть будувати завод, український виробник, який буде робити боєприпаси. Тобто це показує ще раз, що всі все зрозуміли щодо Путіна, жодних ілюзій ні в кого, принаймні, з тих країн, які межують або з Росією, або мають російський анклав, як от Молдова, Румунія також фактично, вони все розуміють, і це дуже добре, що ця співпраця є. Іван Кричевський був з нами, він є військовослужбовцем 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» і експерт з озброєнь Defense Express. Пане Іване, дякую вам, дякую, що завітали і долучились до нашого етеру. Ну, а зараз час дізнаватися більше. До речі, там і про Румунію буде також, бо міліє Дунай, міліють інші річки, це впливає на ситуацію. Але більше про це розповість Юрій Фізер. Юрій, вітаю, будь ласка, тобі слово.
2: Вітаю тебе, Василь, вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Сьогодні про таке. Дональд Туск заявив, що підтримка України – це безпека Польщі. У Туреччині кажуть, що вступ до Євросоюзу вже не є пріоритетною ціллю для Анкари, а президент Південної Кореї закликає свого північного сусіда до миру. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Франція, Німеччина та Велика Британія розпочали розробку власного формату переговорів щодо завершення російської війни в Україні. Про це повідомляє видання «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на власні джерела. За даними журналістів, головною метою цієї ініціативи є захист європейських інтересів та гарантія того, що жодне ключове рішення під час мирних перемовин не ухвалять за спиною України та Європи. У європейських столицях побоюються, що Білий Дім може повністю виключити країни регіону з підсумкових угод із Росією, при цьому провідну роль у формуванні єдиної позиції взяли на себе Париж і Берлін, тоді як Лондон діє більш обережно, аби уникнути напруги у відносинах із Вашингтоном. Білий Дім назвав передачу адміністрацією попереднього американського президента Джо Байдена великої кількості озброєнь іноземним державам, зокрема й Україні, прикрою і трагічною помилкою. Про це заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, нинішній президент Дональд Трамп окреслив чітку позицію щодо постачання боєприпасів та систем Петріот і є значно виваженішим у питаннях надання військової підтримки. Пані речниця пояснила таку позицію необхідністю зосередитися на відновленні власного арсеналу, хоча й додала, що на даний момент у США боєприпасів на складах є більше, ніж достатньо для виконання будь-якої місії. Підтримка України у війні проти Росії є питанням безпеки самої Польщі, тому Варшава робить це для захисту власних громадян. Про це під час виступу на параді військово-морських сил у Гдині заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. За його словами, допомога Києву є одним із ключових стовпів безпеки держави поруч із захистом кордонів від нелегальної міграції, зміцненням міжнародних союзів, інвестиціями в армію та розвитком економіки. Очільник польського уряду також застеріг від внутрішньополітичних спроб блокувати оборонні проєкти та роз'єднати країну з найближчими сусідами через нав'язування антиукраїнських чи антиєвропейських поглядів. І при цьому пан прем'єр-міністр Туск наголосив, що Польща залишатиметься в безпеці лише тоді, коли всередині суспільства не дозволять зраді, дурості та корисливим інтересам послаблювати її обороноздатність. Ну і про сам парад. У суботу в Польщі відбувся найбільший в історії країни військовий парад на честь Дня Збройних Сил країни. Під час урочистостей у Варшаві польські військові продемонстрували можливості сухопутних військ, флоту та авіації на тлі зростання загроз із боку Росії. У небі над столицею Польщі пролетіли понад 60 літаків, зокрема винищувачі F-35, перші три з яких країна отримала у травні в межах контракту на 32 борти. Окремий військово-морський парад за участю понад 20 кораблів поблизу Гдині та Гданська спостерігав очільник уряду Дональд Туск. До заходів долучилися військовослужбовці зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії та інших країн, а найчисельніший контингент надіслала Франція, зокрема підрозділ іноземного легіону. Українських військових на параді не було. Європі потрібно брати більшу відповідальність на себе за власну безпеку, а для цього необхідно створити постійний європейський легіон. Про це в інтерв'ю грецькому виданню «Катемеріні» заявив віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, такий підрозділ має доповнювати НАТО, а не конкурувати з ним. І міг би залучати досвідчених професіоналів, зокрема й українських ветеранів після війни. І при цьому наголосив на тому, що Сполучені Штати Америки продовжують залишатися незамінною опорою колективної оборони, хоча Європейський Союз повинен взяти на себе основну роботу на землі. Водночас пан міністр Сікорський підкреслив, що будь-який довгостроковий мир у регіоні не може розроблятися без участі самих українців, а Європа та Польща повинні отримати чільне місце за столом переговорів. Членство в Європейському Союзі більше не належить до пріоритетних цілей Туреччини. Про це в інтерв'ю катарському телеканалу «Аль-Джазіра Арабік» заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, Брюссель сам не демонструє готовності прийняти країну до свого складу, проте від відсутності Анкари в об'єднанні набагато більше втрачає саме Європа. І при цьому турецький лідер уперше публічно понизив статус членства в Євросоюзі від задекларованої національної мети до питання, яке країна може легко залишити позаду. Я ж нагадаю, що Туреччина отримала офіційний статус кандидата на вступ до Євросоюзу ще у 1999 році, а самі переговори щодо євроінтеграції тривають із 2005 року. Іран поки не ухвалив рішення щодо відновлення переговорів зі США. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Ісламської Республіки Аббас Арахчі. За його словами, попри діяльність Катару та Пакистану як посередників для обміну повідомленнями і підтримки контактів, раніше існуючі канали зв'язку втратили ефективність. Наразі Тегеран розробляє тимчасовий варіант взаємодії, який у майбутньому може стати постійним. Ну і при цьому очільник іранського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що відповідно до ісламабадського меморандуму сторони зобов'язалися припинити військові дії, проте США порушили цю домовленість. А от уряди Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту та Бахрейну висловлюють невдоволення підходом президента США Дональда Трампа щодо врегулювання конфлікту в Ірані. Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. За словами співрозмовників видання, у регіоні найбільше занепокоєні нездатністю американського лідера забезпечити переговорний процес та описують його політику як непослідовну і непередбачуваною. Водночас Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн змінили ставлення до конфлікту. Після розрахунків на вигоду від поразки Тегерана зрозуміли, що Іран не лише не падає, але й не відкриває Ормузьку протоку. Ну а сам президент США Дональд Трамп відмовився вибачатися перед співгромадянами за зростання цін на бензин через війну проти Ірану. Про це він заявив під час виступу в поліцейській академії в окрузі Нассо. Пояснюючи причини початку конфлікту, чинний господар Білого Дому вкотре наголосив на тому, що Тегеран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. За його словами, американцям варто пам'ятати про це, сплачуючи $4 за галон пального. Я ж нагадаю, що галон – це 3 літри і майже 800 мілілітрів. Ну, якщо перерахувати на звичні для нас мірки. Ну і при цьому Дональд Трамп запевнив, що за свої рішення ніколи не проситиме вибачення. Південна Корея закликає відновити діалог із КНДР, аби змінити чинний режим перемир'я на повноцінний режим миру та офіційно завершити Корейську війну 1950-1953 років. Про це під час промови з нагоди річниці визволення країни від японського панування заявив президент Південної Кореї Лі Дже Мьон. За словами очільника держави, у межах можливого діалогу сторони також могли б розглянути дієві заходи для обмеження ядерного потенціалу Пхеньяна. Очільник Південної Кореї наголосив, що Сеул планує вживати послідовних і превентивних кроків для зниження напруги та створювати багаторівні механізми запобігання подальшої ескалації. Ну і на завершення. Правоохоронні органи Марокко затримали десятки мігрантів, які намагалися перетнути кордон і потрапити до іспанського північноафриканського ексклаву Сеута. Про це повідомляють в іспанських силових структурах. За їхніми даними, у місті Фнідек за 3 кілометри від кордону затримали 111 осіб, більшість із яких походили.

0: Будемо говорити із Андрієм Магерою буквально за кілька миттєвостей. Він є експертом із конституційного права Центру політико-правових реформ. А також він свого часу був заступником голови Центральної виборчої комісії України. Будемо говорити про підготовку виборів в Росії. Ми не лише говоримо про Росію, тому що якби Росія не була агресором і не чіпа нас, та хай проводять які завгодно вибори, це їхня особиста справа, але Росія планує проводити псевдовибори, це навіть не те, що псевдовибори, це взагалі ніякі не вибори, навіть не псевдо, це просто злочин, який хоче вчинити Росія на окупованих територіях нашої держави. Де вона хоче також залучити громадян України, які там, очевидно, поотримували російські паспорти, для того, аби вони легітимізували на цих територіях ту владу, яка має або яку хочуть обрати, яку хочуть привести в Росії. Там у них відбуваються вибори до Державної Думи Російської Федерації. І от про ризики, загрози будемо говорити. І також, звичайно, і про те, що Росія тепер не лише хоче проводити вибори на цих окупованих територіях, вона хоче прибрати внутрішні кордони між Росією і окупованими територіями. Фактично, вона хоче зробити так, аби кордони, умовні кордони, звичайно, окупованої території України, цих частин областей українських, це Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, частково там Харківська, десь трішечки Сумські області, також є, щоб це були кордони Російської Федерації, там були російські прикордонники. Ось такі маневри готує Росія для цього. І також дещо пізніше будемо говорити із теж гостем, який до нас сьогодні прийде в студію, це П'єр Франческо Дадзо. Він є Дзадзо, він є послом Італії в Україні у 21-24 роках. Поговоримо дуже важливо про позицію Європейського Союзу щодо ситуації, про допомогу, підтримку, яку ми отримуємо, труднощі, які є ризики, які перед ними стоять, і важливість того, що Європа продовжує активно і ще раз активно підтримувати Україну, тому що ми розуміємо, що підтримка України – це те, що хоче зруйнувати Росія. Підтримка України – це те, з чим бореться Росія, тому що підтримка Європейським Союзом, перш за все нашими найближчими партнерами та України, це те, що дає можливість Україні виживати в військовому плані, в соціальному плані, в економічному плані, в фінансовому плані, в промисловому, виробничому та в будь-яких планах. Якщо б не ця підтримка, звичайно, ситуація, напевне, була б для нас критична. Саме тому Росія намагатиметься і намагається вже всіма своїми силами і засобами це зруйнувати. Будемо про це говорити, як зберегти цю підтримку, як то кажуть, посилювати ось притягнення одне до одного, а не відштовхування. Андрій Магера з нами, експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ. І свого часу пан Андрій також був заступником голови Центральної виборчої комісії України. Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю вас, пане Василю. Вітаю ваших телеглядачів.
0: В Росії готується до виборів і до псевдовиборів на території окупованих ворогом частин українських областей. МЗС України закликає спостерігачів із країн співдружності СНД, так званого, не їхати на окуповані території. Скажіть, будь ласка, чи дослухається до цих закликів не лише із країн СНД, а також із країн, можливо, поза межами цього співтовариства, цієї співдружності колишніх радянських республік? Чи дослухається? І знову ж таки, приїзд цих спостерігачів, що воно дає Росії? Легітимізацію чи що? Як, навіщо це вони планують робити? Будь ласка.
1: На думку Росії, очевидно, йдеться про легітимізацію цього процесу. Вони вважають, що завдяки так званим міжнародним спостерігачам вони зможуть, якби, об'єктивно, на їхню думку, визнати те, що цей процес відбувається на території Російської Федерації, це нові регіони і так далі. Тут ми в цьому зв'язку також не повинні забувати про подію, яка мала місце 6 числа, 6 серпня, власне, тоді і парламентська асамблея ОБСЄ, і, власне, ОБСЄ теж подала свій голос щодо цього фарсу на окупованих територіях України. Я нагадаю, 18, 19 і 20 вересня Росія запланувала провести день голосування на виборах до Державної Думи Росії, в тому числі на окупованих територіях. І, власне, на окупованих територіях Росія утворила 11 одномандатних виборчих округів, де вони планують обрати, так звано, в лапках обрати, 11 депутатів Державної Думи Росії. Тому тут важливо не просто переконати когось, міжнародну спільноту, щоб не направляти міжнародних спостерігачів, але й також переконати наших партнерів, наших міжнародних партнерів,

0: щоб спецслужби цих держав дуже уважно подивилися, чому з'явилася новий автомобіль в певних громадян цієї держави, або новий кругленький рахунок у банку певних осіб, які чомусь поїхали в Росію, не зрозуміло, що робили, повернулися, і різко в них покращилось матеріальне становище. Я думаю, тут питання не тільки відносно дії щодо держави Україна, але й питання національної безпеки держав, громадянами яких є такі так звані міжнародні спостерігачі.
1: І ще також Центральна виборча комісія України закликала українців в окупації утриматися від участі у виборах до Держдуми Російської Федерації. Я розумію, що ми, напевно, маємо уривчасту інформацію про ситуацію в тих чи інших регіонах, в тих чи інших областях, в тих чи інших районах, населених пунктах, як ворог буде змушувати українців голосувати. І, знову ж таки, чи є можливість утриматися від цього? З іншого боку, якщо немає можливості утриматися, чи це вважається злочином, чи не вважається злочином те, що ті чи інші люди візьмуть участь в цьому, в цих псевдовиборах. Тобто, як це трактувати? Тут важливо розуміти. І знову ж таки, для визнання цих виборів світовим співтовариством та ключовими державами західної демократії, зокрема, і не лише, те, що в цих виборах можливо будуть брати участь громадяни України з примусу чи не з примусу, але неможливо будуть брати незаконно, чи це є підстава для того, аби не визнавати взагалі вибори до Державної Думи Російської Федерації, а відтак не визнавати і той склад Держдуми, який буде обрано?
0: Це дуже цікаве і слушне питання ви поставили. І я його розділю на дві частини, але спробую дуже стисло. Перший момент стосується участі українських громадян. Чи не стимуть вони юридичну відповідальність за участь у цих псевдовиборах на окупованих територіях? Дивіться, якщо мова йде про те, що такі громадяни України братимуть участь як члени псевдовиборчих комісій, як спостерігачі, як агітатори, як працівники певних силових і інших державних органів окупаційної влади Росії, однозначно такі громадяни будуть нести юридичну відповідальність, в тому числі кримінальну відповідальність за законодавством України. Але якщо йдеться про їхню участь як виборців і в силу примусу або загрози застосування примусу, наприклад, коли йдеться про те, що людина не піде на виборчу дільницю, не заповнить виборчий бюлетень, а завтра відносно такої людини буде вжито якихось заходів, наприклад, звільнено з роботи, або є загроза викрадення дітей, вивезення їх за межі, тобто розлука з батьками і можливість усиновлення громадянами Російської Федерації в інших регіонах Росії. А такі випадки, на жаль, мали місце. І я думаю, що в таких ситуаціях, коли йде загроза примусу до такої людини, така людина не може нести жодної юридичної відповідальності, адже людина діє в силу примусу. Тепер другий момент, який стосується того, чи визнавати такі вибори загалом в цілому до Державної Думи. Зверніть увагу, що Державна Дума Росії, вона обирається приблизно за такою самою виборчою системою, за якою обиралась Верховна Рада України у 2019 році. Це означає половина депутатів за партійними списками в межах всієї держави, а інша половина за одномандатними мажоритарними округами. Так ось. На окупованих територіях України, які окупувала, тимчасово окупувала Росія, це 11 одномандатних округів із 225. А інші 225 депутатів Державної Думи Росії за партійними списками, в тому числі на окупованих територіях. Тобто це все в один казан розмивається. Я до чого веду? 225 обраних депутатів по партійних списках плюс 11 депутатів в одномандатних округах – це 236. 236 із 450 загальної кількості депутатів Державної Думи – це абсолютна більшість мандатів. І якщо у нас є питання щодо легітимності мандатів більшості депутатів Державної Думи, то це означає автоматично невизнання всього складу Державної Думи федеральних зборів Російської Федерації. Саме на це повинна наголошувати Україна. І юридична нікчемність цього процесу має призвести до невизнання складу Державної Думи федеральних зборів Росії яка буде начебто обрана у вересні 2026 року. Тому тут дуже важлива позиція парламентів держав світу. Конгресу Сполучених Штатів, парламенту Британії, національних зборів Франції, Сейму і Сенату Польщі і так далі. Наших партнерів і, безумовно, Європейського парламенту. Тому що, сказавши А, парламенти, буде сказано Б. Після рішення парламентів уряди відповідних держав робитимуть відповідні висновки і вчинятимуть відповідні дії.
1: Да, ось ці вибори. Тут, до речі, теж цікава історія. А чи можна закликати Україні, тобто підготувати списки тих політиків, які, скажімо, були обрані, їхня політична сила, там, зокрема, Єдина Росія там, чи якась інша політична сила, набрала певний відсоток голосів на окупованій території України? Чи той чи інший депутат був обраний на окупованій території нашої держави та від того чи іншого округу в тих областях, які Росія за Конституцією приєднала до себе, зокрема, Херсонська, Запорізька, там, так далі. Чи можна вимагати або готувати певні ініціативи для наших партнерів європейських, щоб проти цих людей були запроваджені персональні санкції? Багато хто з них, можливо, не був депутатом, можливо, до нього не було жодних санкцій, от він стане депутатом, якщо і через ці незаконні вибори, відповідно, то чи можна закликати щодо санкцій проти цих людей, щоб вони одразу розуміли, що їм, ну, солодко все одно не буде. То, можливо, не критично, але солодко не буде, і всі розуміють, що вони зробили, і всі розуміють, що вони там незаконно. Будь ласка.
0: Однозначно, це можна, не тільки можна, але й треба робити. І це робити, подібні санкції треба застосовувати не лише відносно депутатів, які будуть обрані на цих псевдовиборах, але відносно кандидатів, які вже будуть зараз. Тобто, які будуть балотуватися. Чому? Тому що кандидування – це замах на порушення територіальної цілісності України. Це серйозний злочин з точки зору Кримінального кодексу України. Тому, по-перше, мають бути застосовані санкції до цих так званих кандидатів, до всіх членів виборчих комісій, і не лише до них, але й до членів їхніх сімей, що включає неотримання віз, заборонено отримання віз в держави Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Японії, багатьох інших вільних країн світу. Це перший момент. Другий момент – це блокування фінансових рахунків. Фінансова складова, підприємницька складова. По-третє, це освітня складова, щоб діти, онуки цих осіб не мали права навчатися і поступати в навчальні заклади цих держав. Це має бути комплексний захід. Плюс Україна повинна кримінально переслідувати цих людей, які захотіли бути кандидатами на цих виборах. Мається на увазі 11 одномандатів округів на окупованих територіях і кандидатів по партійних списках усіх політичних партіях. Тому що вони балотуються в тому числі на окупованих територіях. Має бути жорстка дія з боку України. І відкривши кримінальні провадження, в тому числі, ви знаєте, що в нас може бути заочне кримінальне провадження, Україна має, в тому числі, і заочно засуджувати таких людей. Що як тільки вони потраплять в іншу державу світу, наприклад, Казахстан, Азербайджан, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Україна матиме можливість здійснити екстрадицію.
1: Вони мають бути переслідувані скрізь. Я, пане Андрію, у нас буквально 3 хвилини, дуже коротко, це важливо зараз вас почути. Майже 30% українців мешкають не за реєстрацію. Це дослідження опори щодо державного реєстру виборців. Скажіть, будь ласка, наскільки це критична ситуація, як з цим боротися? І раптом, якщо би десь були на горизонті вибори, наскільки багато треба працювати над тим, щоб це унормувати? У нас буквально 3 хвилинки.
0: Дійсно, це проблема. Значна кількість українських громадян проживає не за місцем своєї реєстрації. На це є об'єктивні причини. Наприклад, це тимчасово вимушені особи, які там, наприклад, з Мелітополя, з Нової Каховки, там з інших регіонів України, змушені проживати на вільній території України, бо не хочуть жити в окупації. Там є причини, пов'язані з і військовим обліком, і причини, пов'язані, як деякі люди думають, з податковими питаннями і тому іншими. Але хочу заспокоїти і наголосити на тому, що в цілях виборчого процесу не обов'язково голосувати за місцем реєстрації. Людина може змінити виборчу адресу, людина може змінити місце голосування. Всі ці інструменти надає Виборчий кодекс України. Тому це не проблема. Головне, щоб люди подали відповідну заяву до органів ведення реєстру, до виборчих комісій, які будуть сформовані. І тоді в такому випадку люди зможуть проголосувати. Тобто це не найбільша проблема виборчого.
1: Але ж українці, які в окупації, вони теж залишаються у виборчих реєстрах, але зараз тих українців будуть залучати, очевидно, або з примусу, або як до голосування, наприклад, на виборах до Держдуми Російської Федерації. Скільки таких людей теж, чи відомо, вони числяться, але чи вони є ці люди фізично, чи вони вже, чи їх немає, чи вони вивезені до Росії?
0: Так, люди будуть включені до виборчих списків за місцем реєстрації. Якщо це окуповані території, то вони не зможуть голосувати. Але якщо люди з окупованих територій поміняють місце виборчу адресу, і не обов'язково місце реєстрації, а виборчу адресу тільки поміняють, то вони можуть в будь-якому місті, в будь-якому регіоні України, який не перебуває під окупацією, проголосувати. Для цього не буде жодних проблем.
1: І останнє, дуже коротко, щодо українців, які за кордоном, це теж треба верифікувати перебування всіх людей, і знову ж таки, я так розумію, що за кордоном всі не зможуть проголосувати. У нас буквально 20 секунд, 30 секунд.
0: Так, звичайно, за кордоном це можна буде зробити, верифікувати буде не найскладніше. Найскладніше буде з великими чергами, тому що величезна кількість українських громадян за кордоном, а там у нас обмежена кількість виборчих дільниць. Тому оця проблема, обмежена кількість виборчих дільниць, за кордоном є найбільшою проблемою.
1: Дякую дуже, пане Андрію. Я думаю, що якби були дійсно реальні підстави проводити вибори, можливості були, перш за все, безпекові, я думаю, що з цим всім би розібралися точно, але зараз, на жаль, ми про це говоримо лише гіпотетично. Андрій Магера, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, своєчасово головою, заступником голови Центральної виборчої комісії. Третя година попереду, новини попереду, наша ТР триває, будьте з нами, я дещо пізніше розповім про те, чого нас варто чекати в третій годині нашого етеру.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я – Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Дякую, що зі Славою та Еспресо. Я Наєва Мельник, і це новини. Вночі Росія запустила по Україні 128 ударних безпілотників, зокрема БПЛА, типу Шахет Гербера і дрони інших типів, повідомляють в повітряних силах ЗСУ. Українські захисники знищили 106 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків у двох місцях. Росія розгорнула щонайменше 10 військових баз уздовж кордонів із Україною та Білоруссю для запуску реактивних безпілотників. Про це йдеться у розслідуванні британського видання The Telegraph, яке проаналізувало супутникові знімки. За даними Осінт-аналітиків, на нових майданчиках виявили близько 60 механічних пускових напрямних для швидкого запуску дронів. Поруч із ними облаштували склади та іншу інфраструктуру, де, за оцінками журналістів, можуть зберігатися до 1000 важких БПЛА. Їхнє постачання, як зазначає видання, налагоджене безпосередньо із російських підприємств, зокрема з виробничого кластера «Алабуга» у Татарстані. The Telegraph припускають, що нові бази дозволять Росії виснажувати українську ППО та потенційно розширити дальність атак на територію країн НАТО. Україна та Греція активізують співпрацю для посилення ППО та безпеки цивільного судноплавства у Чорному морі. Про це заявив головний дипломат України Андрій Сибіга після переговорів із грецьким колегою Джорджем Гетрапетісом. Він наголосив, що постійні російські атаки на українські міста, порти, морську та критичну інфраструктуру вимагають невідкладного посилення захисту неба. За словами Сибіги, удари Російської Федерації становлять загрозу свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та глобальній продовольчій безпеці. Міністр заявив, що Москва намагається перетворити Чорне море на інструмент тиску та залякування України, і також Греція домовилася продовжувати координацію для того, аби Чорне море залишилося відкритим і безпечним для цивільного судноплавства. Євросоюз готує наймасштабніший від початку повномасштабної війни пакет санкцій проти Росії. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас в інтерв'ю Die Welt. За її словами, після запровадження нових обмежень кількість російських компаній та осіб під санкціями Євросоюзу може зрости приблизно на третину. Кала зазначила, що чинні обмеження вже коштували Росії понад 1 трильйон євро та послабили її військову машину. Водночас головна дипломатка ЄС не розкрила деталей нового пакета чи точних термінів його ухвалення. Калас наголосила, що санкційний тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить війну. У польському Бидгощі двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через те, що спілкувалися між собою українською мовою. За даними Генерального консульства України у Гданську, 14-річну дівчину та 12-річного хлопця спочатку ображали і погрожували їм, а згодом конфлікт переріс у фізичне насильство. Нападники викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули його уламки у хлопця, спричинивши подряпини. Правоохоронці розшукують причетних до нападу, консульство тримає справу на контролі та заявляє, що діти пережили сильний емоційний стрес, однак їхньому фізичному здоров'ю наразі нічого не загрожує. У дипломатичній установі наголосили, що рішуче засуджують прояви ксенофобії та вимагають належного правового реагування. Від моменту заснування НАТО країни-члени 9 разів зверталися до Альянсу за консультаціями відповідно до 4 статті. 3 з цих звернень відбулися вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас 5 статтю НАТО країни-члени застосовували лише один раз. У якому випадку запускається механізм цієї статті та що на практиці означає збройна відповідь Північно-Атлантичного Союзу, розбиралася наша кореспондентка Марія Черняхівська.
1: 24 лютого 2022 року Польща, Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія та Словаччина звернулися з проханням

0: Провести консультації за статтею 4 НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Альянс розпочав посилення східного флангу та збільшив військову присутність до близько 40 тисяч військових. На сайті НАТО зазначено, сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли на думку будь-якої з них територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін перебуває під загрозою. Після звернення країн у 2022 році 4 стаття статуту НАТО активовувалась ще двічі. Минулоріч. Один з них на запит Польщі після того, як російські дрони перетнули повітряний простір країни 10 вересня 25-го року.
1: Цей випадок із дронами був серйозним. Понад 20 дронів залетіли на територію Польщі. Їх тоді також збивали і також були певні збитки, яких було завдано саме внаслідок цього обстрілу. А ті інші випадки оцінювалися радше як поодинокі інциденти, що не означає, що вони були неважливими. Особливо останній випадок із ракетою. Цього разу це була озброєна ракета, бо ті дрони на той момент ще не були озброєні.
0: Естонія до того, як 19 вересня 25-го року три озброєні російські винищувачі порушили повітряний простір країни на 12 хвилин. Під час інциденту у відповідь НАТО підняло літаки союзників на перехоплення. Вони супроводжували винищувачі за межі Естонії. Альянс продовжив посилювати східний фланг. З часів заснування НАТО у 1949 році 5-та стаття Північно-Атлантичного договору застосовувалася лише один раз після терактів 11 вересня 2001 року у США. НАТО визнало атаки нападом на всіх союзників і запустило перші в історії Альянсу антитерористичні заходи. Збройний напад на одного або кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх, пояснює докторка юридичних наук, авторка дослідження про статтю 5 НАТО та польсько-американські відносини Агата Кличковська.
2: Ніж інне сценаріюше.
3: Однак не можна виключати, що й інші сценарії можуть бути визнані союзниками збройним нападом. Це могло б стосуватися, наприклад, умисного масштабного ракетного удару по території держави-члена НАТО, який спричинив би значні людські або матеріальні втрати. Звичайно, кожен такий випадок потребував би індивідуальної оцінки.
0: Втім, у цьому питанні Альянс діє обережно, пояснює депутатка Сейму Литви, екс-міністерка оборони країни Довілля Шакаляне.
3: Ми всі також розуміємо, що криза поглиблюється, що напруженість посилюється. І хоча після Вільнюського саміту загальні правила були змінені в тому сенсі, що, по-перше, сили НАТО можуть бути розгорнуті ще до оголошення про застосування статті 5, не 40 тисяч військовослужбовців, а 300 тисяч ще до того, як наші кордони будуть порушені. Але також ви розумієте, що оголошення про те, що стаття 5 вже застосовується, і що ми активно вступаємо в оборону, негайно змінить усе у глобальному масштабі.
0: Росія дедалі частіше порушує повітряний простір країн НАТО, що межують з Україною. У 2026 році такі випадки фіксували в Румунії, Польщі, Естонії, Литві, Латвії та Фінляндії. Найбільше інцидентів у Румунії. Від початку повномасштабного вторгнення російські дрони щонайменше 33 рази заходили в її повітряний простір. Генсек НАТО Марк Рюта висловив солідарність із Румунією та заявив, що Альянс готовий захищати кожен дюйм території союзників.
3: Якщо озирнутися лише на кілька років назад, то тоді НАТО мало ціль витрачати на оборону 2% ВВП, а зараз ця ціль становить 5%. І цей стрибок фактично відбувся лише за 12 місяців. Водночас наша здатність захищати себе, а також практична реалізація статті 3, про яку, на мою думку, говорять недостатньо і до якої протягом останнього десятиліття не ставилися достатньо серйозно, тепер є в центрі уваги щодня.
0: Процедура активації 5 статті Альянсу відбувається у наступний спосіб. Держава-член НАТО оцінює, що стала жертвою збройного нападу, звертається до Північно-Атлантичної ради з проханням провести засідання, представляючи свою оцінку про те, що найімовірніше виникла ситуація, яка підпадає під дію статті 5. Після цього збирається Північно-Атлантична рада, яка аналізує всю наявну інформацію, а потім держави-члени НАТО ухвалюють рішення, пояснює експертка.
3: Не існує жодного незалежного юридичного органу, жодної правової комісії, яка формально вирішувала б це питання. Оцінка має насамперед політичний характер, хоча, звичайно, вона також ґрунтується на правовому та військовому аналізі. Рішення держав-членів ухвалюється на основі консенсусу.
0: Утім, якщо держави-члени все ж застосували статтю 5, то відповідно до неї вони зобов'язані надати допомогу державі, яка зазнала нападу. Але що важливо, ця допомога не обов'язково повинна мати військовий характер. Марія Чернігівська, Павел Яросінський, Слава.
4: Я чекатиму на зустрічі з вами вже завтра. Далі український фокус із Василем Зимою.

0: Український фокус триває. Нагадаю, що до вас працює в студії Василь Зима. І обіцяний гість в нас в студії П'єр Франческо Дзадзо, посол Італії в Україні у 21-24 роках. І також італійський дипломат, працював у Південній Кореї, Швеції, Росії, Австралії та Україні. Тому коло запитань в нас може бути досить широке, і ми розпочинаємо. Вітаю вас.
1: Доброго ранку. First of all, let me greet all viewers.
2: Дозвольте привітати всіх вас на Слава ТВ. Я дуже вдячний за можливість.
0: Дякую за вітання. Так, і лідери Європейського Союзу готують свої пропозиції щодо перемовин щодо цієї війни, побоюючись, що Сполучені Штати Америки та Росія зможуть домовитися без них. Це зараз мова йде про три країни – це Франція, Німеччина та Велика Британія. Чи існує такий ризик того, що такі домовленості за спиною Європейського Союзу і її лідерів можуть відбутися?
2: Я думаю, що загалом це хороша ідея відкрити прямий діалог між Європою та Російською Федерацією, тому що ми маємо уникати будь-яких ризиків угод між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки, між Трампом та Путіним за спинами Європейського Союзу та України. І це хороша ідея, але, як ви знаєте, обговорення все ще продовжується. Перш за все, ми маємо знайти угоду щодо спільної європейської точки в цих перемовинах, тому що є країни Польща, Балтійські країни, скандинавські країни, всі ми маємо, вони мають таку складнішу ситуацію, а інші країни, вони гнучкіші, наприклад, навіть Франція. Але я доволі оптимістичний щодо того, що ми знайдемо якусь угоду, тому що ми маємо бути на стороні України, ми маємо тиснути на Російську Федерацію, і дуже важливо, щоб Російська Федерація прийняла певні позиції, які пропонуються європейським, що має бути припинення вогню по лінії ОБЗ, але також Путін вимагає, щоб ми забрали, Україна забрала військових і обмежують чисельність збройних сил України. І, звичайно, ми хочемо безпекових гарантій для України і підкреслюємо, що Україна якомога швидше має долучитися до Європейського Союзу. Насправді, проблема, на мою думку, полягає в тому, що ми маємо спеціального посланця призначити. І це буде не легко, тому що Європейська комісія не занадто ентузіастично ставиться до цієї позиції, але, як вже було зазначено, є ця ініціатива Німеччини і Франції та Великобританії запропонувати. Ми цього не знаємо щодо цього. І це моя точка зору. Я дуже я насправді не вірю в те, що Російська Федерація дійсно хоче почати перемовини з європейцями, тому що Європа зараз ворог путінському режиму, і Путін намагається розділити Європу, і я думаю, що ми маємо бути готові почати перемовини з європейцями, і це більш тактична така умова, якою він намагається виконати. Я не вірю, що Російська Федерація дійсно відкрита до того, щоб почати серйозні перемовини навіть з європейцями. І враховуючи те, що вони мають лише одну мету, це те, що має Київ здатися, і вони будуть прагнути спілкуватися з Європою тільки щодо своїх умов. І тому я не занадто оптимістично ставлюся до цих перемовин та можливостей їх.
0: Свого часу вже відбувалися перемовини в трьох: Німеччини, Франції, Великобританії. Це було в Лондоні, також з долученням президента України Володимира Зеленського. І тоді Італія, це в особі прем'єр-міністрки Джорджі Мелоні, також Польща в особі прем'єр-міністра Дональда Туска виставили занепокоєння через те, що вони не були долучені до цієї розмови, хоча це країни, які безпосередньо сьогодні надають величезну допомогу Україні в протистоянні із Росією. Чи Італія буде якось декларувати бажання зараз також долучатися до написання цих пропозицій, тому що, в принципі, є всі підстави, що вона теж, ну, перше, я хочу бути гарантом для України, можливо, також, неможливо, а очевидно. Ну, і розуміти, яка буде її роль, яка безпека загалом для Європи, бо Путін, він не відкидає своїх бажань атакувати Європу, атакувати НАТО.
2: Звичайно, Італія не хоче, щоб її виключили від перемовин, і ми підтримуємо будь-які дипломатичні перемовини і не хочемо, щоб дипломатичні стосунки встановлювалися тільки певними країнами. Італія хоче також бути частиною цих перемовних процесів. І проблема полягає в тому, що так, Італія долучилася до коаліції охочих, але не з великим ентузіазмом. Ви, можливо, чули про цю коаліцію. Це та ініціатива, якою керує Франція та Великобританія, і Італія долучилися. І уряд зазначив, що так, ми долучимося, але ми виключаємо можливість направляти італійських миротворців до України в разі припинення вогню. Звичайно, Італія не хоче бути виключена з процесів перемовних, оскільки це один з основних донорів. І наразі ми можемо сказати, що ми брали участь у підтримці України і в політичному, і в військовому вимірі. І Італія також бере участь в прийнятті всіх санкційних пакетів.
0: Уряд Італії ухвалив рішення щодо надання Україні допомоги військової у 2026 році. Ця допомога надходить. Чи є розуміння, що вона буде продовжена в році 2027-му? Поки що ми не бачимо жодних ознак того, що йде до припинення вогню чи до припинення війни, тому ця допомога буде потрібна. І чи є якісь ризики щодо того, щодо ухвалення цього рішення на рік наступний? Бо вже вересень, ще кілька місяців, вже будемо Новий рік відзначати. В принципі, 27-й рік, як то кажуть, він уже дуже близько.
2: Італія вже прийняла 12-й військовий пакет для України, і ми надали також системи протиповітряної оборони, і загальна сума, це неофіційне, більше 3 мільярдів євро, і зараз ми працюємо, уряд працює над 14-м пакетом, і я певен, що Італія прийме цей пакет. Втім, я не відхиляю можливості, що виникнуть певні складнощі, оскільки в коаліції, в урядовій коаліції є політична партія Ліга. Це партія сувереністів, і керує ним зампрем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр, і він має певний скептицизм. Більше того, вони будуть рано чи пізно відкрито виступати проти надання військової допомоги Україні, але потрібно зазначити, що позиція уряду Мелоні зараз проукраїнська, дуже проукраїнська, щодо надання військової допомоги також дуже позитивна, і тому я певний, що буде ухвалений наступний пакет військової допомоги, але, звичайно ж, ситуація ускладнюється, оскільки відповідно до останніх опитувань, проведених на території Італії, більшість італійців зараз проти продовження військової підтримки Україні. Вони не проти підтримки політичної, економічної та гуманітарної. Але коли мова заходить про військовий вимір, то це дуже такий важливий, складний момент. І уряд має це враховувати. Ми маємо подивитися, що буде далі в 27-му році, тому що для Італії це буде рік виборів, і, звичайно, потрібно подивитися результати цих виборів.
0: А я хотів уточнити, а настрої суспільства змінилися, і чи немає тут ролі російської дезінформації або пропаганди, яка може бути завуальована під щось таке дуже позитивне, а насправді залишається російським голосом, який вплинув? Чи це настрої, які незалежні від Росії, просто це так сформувалося всередині самої Італії з огляду на ті чи інші причини?
2: Я маю сказати, що на превеликий жаль, в Італії російська пропаганда, вона дуже сильна через історичні та політичні причини. В Італії в минулому в нас була найбільша комуністична партія в західному світі, і все ще лишається дуже багато підтримуючих Радянський Союз. Вони не розуміють, що Російська Федерація – це не комуністична країна, і що це фактично новий фашизм, але також у нас є дуже багато пацифістів, які хочуть припинити війну будь-якою ціною, і також консерватори. Консерватори бачать Російську Федерацію як оплот традицій, релігії і іншого. І Італія також була фашистською країною, давайте про це не забувати. І крім того, у нас дуже сильні економічні зв'язки, і це дуже важливо. 40% товарів ми отримали від Російської Федерації, і з усіх цих історичних причин завжди були сильні віяння з Російської Федерації. Але російська дезінформація відіграє дуже важливу роль, тому що Італія надає допомогу Києву велику. Звичайно, росіяни були дуже збентежені, коли був Драгі і Мілоні, які були проукраїнські, але вони все ще мають сподівання. Росіяни мають сподівання, що вони чогось доб'ються. В нас будуть вибори наступного року, і я певним чином певен, що вони будуть посилювати кампанії дезінформації для того, щоб забезпечити успіх політичних партій, схильних до їхніх поглядів. І ці партії сувереністичні, вони є в правому крилі, я вже зазначав, партія Ліга, але також і опозиція. Є політичні партії, популістичні партії, які хочуть підтримувати Російську Федерацію. Очолюється одна з таких партій колишнім прем'єр-міністром Конте, таким популістом, який відкрито говорить про те, що він проти продовження військової підтримки, проти плану європейського, що кошти мають направлятися на соціальну сферу, на пенсії, на виплати, а не на військові потреби. І я бачу, що є певний ризик, що росіяни можуть сильно вплинути на результати перших виборів, які відбудуться 27-го року. Сподіваюся, що вони цього не досягнуть. Але подивимось.
0: Росія я не кажу, що немає чітко доведено, що це була Росія, але очевидно, це може бути бажанням Росії таке робити. Впливати не на вибори, але на ситуацію з військовою підтримкою України, настрої суспільства в Італії. От нещодавно біля Риму, де, власне, от ви мешкаєте, стався вибух в Колеферро. Це там завод був, який, до речі, виготовляв те, що надходило на допомогу Україні саме в її військовому плані. Чи є сьогодні розуміння, що це могла бути Росія, чи йде розслідування щодо цієї історії, і стало на зараз? Які є загрози ще? Це ж, якщо навіть це була Росія опосередковано, подібні виклики стоять. Наскільки сьогодні є розуміння в спецслужбах, в уряді Італії щодо, можливо, максимального убезпечення себе і виробництва військового також від російського впливу?
2: Я читав, що зараз почалося вже розслідування, але справжньою проблемою є те, що в Італії все ще недооцінюються ризики російської гібридної війни. Війни, яку Російська Федерація почала багато років тому проти західного світу. Вони дійсно не розуміють глибину цієї загрози і як вона працює. І Італія – це найулюбленіша ціль для кампанії дезінформації Російської Федерації. Я сподіваюся, що щось зміниться, але, як я вже раніше казав, є популісти в Італії і є політичні партії, які проти допомоги військовій Україні, і тому виникає проблема, що законодавча рамка в Італії недостатня, коли мова йде про ті загрози, які можуть виникати під час гібридної війни. Наприклад, Італія не могла відповідно відреагувати для того, щоб забезпечити впровадження європейських регуляторних вимог, які в 22-му році були прийняті щодо російської пропаганди. У нас немає спеціального органу, який має координаційну владу для того, щоб протистояти цій дезінформації. І в Італії в нас немає нікого, хто може використовувати це європейське законодавство. І в цьому якраз полягає проблема. Ви знаєте, що Європейський Союз прийняв дуже важливі закони, акт цифровий щодо штучного інтелекту, і він цей акт дуже важливий, а Італія має посилювати своє законодавство щодо національної безпеки, і коли мова йде особливо про питання, які стосуються гібридної війни та дезінформації. Зараз поки що є певні законопроекти, які направлені на посилення дій проти дезінформації, але не цілком певен, що ці закони будуть прийняті. На превеликий жаль, минулого року більше 200 атак сталося в італійських містах із російського боку.
0: Росія дуже відчуває, коли б'ють по кишені. На свого часу в Італії, до речі, наприклад, мав виноградників в Тоскані Дмитрій Медведєв, це колишній президент Росії. Зараз він там в РНБО щось робить, один з тих людей, який хоче бити ядерною зброєю по всьому, по чому може бути. Багато бізнесів мали росіяни в Італії, нерухомість, виробництво до повномасштабного вторгнення. Італія заморозила російських активів на своїй території, Республіки Італії, на 2 мільярди 300 мільйонів євро. Чи зараз ці гроші просто заморожені? Чи можливо, що ці гроші можуть бути передані або Україні безпосередньо, або в якісь фонди, які будуть використані для України? Чи є побоювання зараз в Італії, можливо, в певних людей, що краще ці гроші поки що не чіпати, тому що є певні перспективи цих досить серйозної суми?
2: Італія заморозила і мобілізувала більше 2 мільярдів, які належали росіянам, це віли, це яхти, виноградники, але коли мова йде про конфіскацію цих активів і цієї власності, то тут ситуація дещо ускладнюється з юридичної та політичної точки зору. І тому уряд Італії зараз дуже обережно з цим питанням працює, оскільки італійський уряд зазначив, що так, ми зробимо це тільки, якщо це буде відповідно до міжнародного законодавства, тому що в них є певне побоювання, щоб стабільність економічно не підривати, тому що це також може бути поганим сигналом для іноземних інвесторів. Втім, я думаю, що Італія прийме рішення в майбутньому і, можливо, також і конфіскує ці активи, якщо буде певна угода на європейському рівні, що інші європейські країни, які також дуже обережні щодо цього, є певні питання щодо заморожених російських активів, там більше 20 мільярдів. І якщо буде досягнута угода між російськими що буде можливий якийсь вихід, що є буде можливість виплатити, то в такому разі ми також зможемо конфіскувати ці активи. Але наразі я думаю, що єдиною можливістю, це та вже можливо, що ми зараз заморозили ці активи. Це дуже важливо і для Італії, Італію також. І ми також маємо виплатити за ці віли, за ці яхти. Для нас це також велике навантаження, але ми будемо старатися.
0: Я нагадаю, що також в Італії біля озера Комо заморожена і, очевидно, вже і конфіскована віла, зароблена на криваві гроші пропагандистом Путіна Дмитрієм Соловйовим. Це один з прикладів, ну, плюс виноградник і Медведєва. Я думаю, що таких об'єктів чимало, але це таке з найвідомішого. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую за вашу роботу, по-перше, в інтересах Італії, перш за все, але й України на посаді посла, коли ви були на посаді посла. П'єр Франческо Дзадзову, з нами посол Італії в Україні 21-24 роках. Італійський дипломат, працював у Південній Кореї, Швеції, Росії, Австралії та Україні. Дякую вам, що долучилися.
1: Дякую.
0: Так. Ну і зараз я запрошую до розмови наступного гостя, з яким будемо говорити ми вже про наш агроекспорт, ризики, загрози, передбачення. Олег Нів'євський, голова Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, експерт із земельних питань та аграрної економіки. Пане Олеже, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Вітаю, доброго.
0: Досить невтішні цифри, які я просто озвучу, а ви їх, як то кажуть, поясните. Агроекспорт впав на 70%, міністр назвав спосіб розблокування портів, але станом на зараз порти заблоковані, експорт впав. Наскільки це критичний показник, і це знову ж таки напередодні великого експорту, завершення цього жнив, і, власне, стане значно більше того, що варто експортувати. І от саме на зараз ці показники, ми просто оцінимо цю цифру, наскільки вона критична, і кого вона, перш за все, зачіпає, яких виробників, будь ласка.
3: Ну, ситуація складається, звичайно, доволі критично, тому що в цілому економіка України, вона залежить дуже багато від експорту, менше, ніж перед великою війною, перед початком великої війни, але тим не менш залежність від експорту все одно серйозна зараз, і в тому числі від морського експорту, тому що якщо дивитися там основні товари, які складає там експорт України, це продукція агропромислового комплексу та гірничо-металургійного комплексу, і це десь в цілому приблизно там, за моїми розрахунками, десь 70% всього експорту, і переважна частина цього експорту, це, ну, вона йде морським шляхом через порти. Тобто в аграрній продукції, наприклад, агропродовольчій продукції, це 90% всієї продукції, вона йде через море. Тому коли море стає, порти не працюють через там різні причини, то, відповідно, це б'є дуже сильно по аграрному сектору і по економіці України в цілому. Якщо дивитися там на структуру економіки, то, ну, десь приблизно на п'яту частину або на 20% економіка чи ВВП України складається, то пов'язано з аграрним сектором. Це і переробка, і саме безпосереднє первинне виробництво, так і постачання матеріально-технічних ресурсів. Тому, знову ж таки, хочу повторитися, що коли експорт стає, морський експорт стає, то це боляче всій економіці. Інший важливий дуже аспект – це те, що морський шлях важко замінити. Ну, його зараз фактично неможливо замінити в Україні. Тому що, по-перше, морський експорт – це найбільш дешевий спосіб вивезення продукції з України, спосіб експорту продукції з України, а перевести його там на інші напрямки, альтернативні напрямки, це важко, тому що є багато таких обмежуючих факторів. Ну, наприклад, суто технічно, да, просто переналаштувати, це займає час, і спроможності в нас таких в Україні зараз менше, ніж було в довоєнний період, перед великою війною. Чому? Тому що, по-перше, цю продукцію потрібно до кордону тягнути. Тягнути її потрібно в основному залізницею або автотранспортом. Залізницею вона зараз гірше, ніж було до початку Великої війни.
0: Ну, вона також під ударами просто залізниця, попри все. Вона під ударами так само.
3: Під ударами і плюс, ви бачите, що щодня там локомотиви теж горять. Тобто зараз, за статистикою, те, що я знаю, що в Укрзалізниці на 30% менше залізничної тяги. Тобто менше тягнути є чим. Ось, ну і в принципі інфраструктура пошкоджена. Далі автомобільний транспорт, там теж з водіями проблема через мобілізацію, тобто не вистачає водіїв. Тобто суто фізично зараз важче буде вивозити цю продукцію з України. Ось, ну і потрібно там налаштувати всі ці прикордонні переходи, там узгодити там технічні параметри, відновити там спроможність портів на Дунаї вивозити продукцію, бо коли в 22-му році були також заблоковані порти, то всі кинулися в розробку чи в розвиток там дунайських портів, що було нормально, так? Ось, але з іншого боку, ну, якщо Росія достає там Чорноморські порти Великої Одеси, то, в принципі, я не думаю, що там буде дуже важко там дістати і Дунайські порти. Тобто це теж у нас вони під великим ризиком. От, якщо подивитися на цю всю проблему з такої з висоти пташиного польоту, то якось ситуація складається гірше, ніж в 22-му році.
0: В той самий час Росія також потерпає. Їхні фермери кажуть, що пшеницю легше викинути, ніж продати. В них заблоковані Новоросійськ порта, тягнути через Балтику дуже докладно. Але нам від того не легше, тому що Росія має значно більшу структуру експорту. Є нафта, є газ, Росія має як заробляти. Проблеми на фермерів, очевидно, Кремль мало цікавлять російських. В Україні ситуація значно складніша. Аграрка – це одна з наших ключових показників, ключових секторів в нашому структурі нашого експорту. Тому, звичайно, ситуація дуже непроста. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, спілкувався із своїм колегою з Греції, зокрема, щодо захисту Чорного моря, сказав, що Росія використовує Чорне море для того, щоб шантажувати, тиснути і на Україну, перш за все, безпосередньо. Це означає, що ми може бути завдано удар, звичайно, по надходженням до нашого бюджету, який зараз і так в непростій ситуації. Ну, всі розуміють, чому. Що блокада портів фактично поставила українських фермерів під загрозу банкрутства. Щоб не було цього банкрутства, було звернення з боку української влади до наших партнерів в Європейському Союзі з тим, аби нашим фермерам українським надали допомогу на суму більше 200 мільйонів євро в зв'язку з тією ситуацією, яка склалася. Чи це реально, що ці кошти можуть оперативно бути надані, і якщо вони будуть надані, ці 200 чимось мільйонів, там 220 мільйонів, по-моєму, йшла мова, наскільки це врятує ситуацію, наскільки це допоможе? І знову ж таки, ці гроші треба розподіляти, а як їх розподіляти, за яким принципом, між великим, малим, середнім фермерством? Все, здається, дуже непросто, будь ласка.
3: Так, звичайно, це непросто. Ну, перше, пункт номер один, що добре, що уряд звернувся. Тобто тут краще звернутися, ніж не звернутися. Інше питання, яка ймовірність того, що це станеться? Я думаю, що ця ймовірність досить низька, зважаючи на...
0: Це дуже великі гроші, чи питання в процедурі, в ухваленні рішення відповідними, ну, Єврокомісію, зокрема. Тому що ситуація критична для нас, для тих, хто споживає українське зерно, а 200 з чимось мільйонів – це великі гроші, але вони точно не захмарні. Просто ваше розуміння, чому це може бути не ухвалено, це рішення?
3: Ви розумієте, що, тобто, суто така інтерпретація, якщо зараз там для протиповітряної оборони там важко знайти снаряди, ось, щоб протидіяти нападам, то, ну, я не думаю, що якби ця проблема для Європейського Союзу такого самого порядку. Тому мені здається, що це буде їм важко зробити і бюрократично, і суто обґрунтувати. Тому що з одного боку, ну да, якби треба допомагати, а з іншого боку, знову там та сама Польща, наприклад, може виступити, якби чому допомагати, да. Блокування, в принципі, залишається, і таке негативне ставлення до українського експорту, воно в наших там сусідів ще залишається. І фактично в нас зараз експорт там обмежений там тарифними квотами до Європейського Союзу, не так, як це було на початку 22-го року, коли всі хотіли допомогти. Да. Тому що вже була історія, вже було там декілька років взаємодії України і Європейського Союзу, коли там фермери в Польщі, наприклад, були дуже незадоволені. Там були ці протести і так далі. Тобто є такі, є в самій Європі є політичний супротив цьому, мені видається. Да. Тобто крім економіки, крім бажання, крім якоїсь проблеми для України, є там політична боротьба. І через це я просто якось так внутрішнє відчуття, що це буде дуже важко зробити, ну майже неможливо.
0: До речі, щодо Польщі, ви говорили, так дійсно були моменти складні, які були вирішені, і фермерські протести були, була дія, і вони були всередині самої Польщі, до речі, і протести, там фермери приїздили і в міста, перекривали дорогу, тобто були

0: допомогти, наскільки це знову ж таки реалістично. Реалістично, та, адже йдеться про глобальну безпеку. Це Північна Африка, це Туреччина, Північна Африка, тобто, ну, країни Перської затоки. Це багато країн, які сьогодні критично потребують українського зерна. Тобто воно може бути в них це зерно, але просто може бути дорожчим, ніж би вони його брали в Україні також. Будь ласка.
1: Ну, ви знаєте, вже світовий ринок, він вже відчуває цю проблему, тому що ціни зростають. Ну, ціни на світовому ринку зростають через дві причини. Через посуху, яка зараз насувається і вже, в принципі, впливає дуже на обсяги врожаю в основних експортних країнах. Ну і, звичайно, проблема з вивозом зерна з Чорноморського басейну. Це і з України, і з Росії також безпосередньо. Тому що вони зараз, ну, грубо кажучи, теж заблоковані, да, через діяльність України. Ось. І це всіх турбує, але просто, ну, шок не такий зараз сильний, як це був у 22-му році. Тому що у 22-му році там ціни просто зросли там дуже, дуже сильно, там у два рази, здається. Зараз це все так повільно відбувається, тому такого шоку немає. Тому і якби емоційно, тому що політика це теж якби емоція, і дуже багато там політиків на це реагують. Зараз такої от емоції немає. І такого шоку немає. Тому там очікувати дуже великі там стурбованість ООН чи ще когось з цього приводу, ну я би не очікував. Нема такого от ефекту новизни. Всі до цього звикли. І всі бачили, що у 22-му році, там, наприклад, після цих цін, високих цін, там ринок світовий відреагував досить сильно, і ціни пішли вниз там буквально через півроку. Ось. Зараз, я думаю, що теж всі приблизно те саме очікують. Тому, що я хочу сказати, що для глобального ринку це важливо. І, звичайно, що хтось буде потерпати в світі від нестачі там українського зерна чи чорноморського зерна. Але от цього ефекту, щоб, знаєте, що всі побігли, там почали щось робити, якийсь там зерновий коридор, ну я би не став на це очікувати.
0: Чи буде проблема для українського споживача з вартістю хліба, з вартістю там продуктів з борошна, інших соняшника також, зокрема, ну і олія зараз, ну і так, не, у нас, в принципі, не дешево, у нас, на жаль, в багатьох супермаркетах, це просто факт, це не якась, знаєте, давайте розуміти паніку, і немає ніякої паніки, але в багатьох супермаркетах зникають ті чи інші види продукції, станом на зараз, знову ж таки, побачимо, як буде далі, але чи здорожчує ця продукція, ну, об'єктивно, про які ціни можна вже говорити зараз, чи навпаки, скажімо, вона буде дешевше, тому що Україна залишиться, ну, як то кажуть, та, матиме надлишок і буде преміум ринком та для виробників, тому що за кордон не все можна вивезти, а от є український споживач.
1: Угу. Ну, треба дивитися, яка продукція, про яку продукцію ми говоримо, тому що ринки різні. Якщо брати, наприклад, там зернову продукцію,
0: давайте про найбазовіші, та хліб, борошно, олія, продукти з борошна і так далі.
1: Ціна може не
0: гречка,
1: змінитися,
0: можливо,
1: тому що
0: так.
1: Тут двоє. Да, тому що тут є дві таких якби сили, які діють одна проти одної. Ну, з одного боку, ціни світові зростають, і відповідно внутрішні ціни також зростають, повинні зростати. Ну так діє просто ціноутворення. Ось. А з іншого боку, українським виробникам нема куди вивезти. Відповідно, це також тиск на внутрішні ціни. І тут, якби оце зростання світових цін може бути збалансовано трішечки там падінням оцього тиску через блокування портів. Тому що буде в результаті, ну побачимо. Але навіть якщо там ціни світові зростають, і якби і є передумови до того, що і внутрішні ціни будуть зростати, то, ну, в собівартості, наприклад, того самого хліба, там зерно, воно там невелику частину складає, да? Тобто там половину, здається, чи навіть менше. Тобто не буде такого зростання ціни, як, наприклад, зростають ціни на зерно. Тому там сильно переживати з цього приводу не потрібно, як на мене. А важливо, знаєте, важливо те, щоб супермаркети вони чи магазини вони були заповнені товаром. Ось. І мені здається, що наші мережі вони з цим справляються. Звичайно, що є шоки, коли там були зруйновані логістичні склади, і потрібно було перебудовувати логістику. Але, як мені видається, наші мережі з цим справляються. Тим більше є досвід 22-го року, коли шок був набагато більший, і там дехто якби були значні перебої. Але якщо не заважати нашим мережам і допомагати їм, то вони, в принципі, швидко адаптуються і не повинно бути там проблеми з продовольчою безпекою в Україні.
0: Дякую вам дуже за фахові коментарі. Дякую, що роз'яснили більше. Олег Нів'євський, голова центру.

0: досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, експерт із земельних питань та аграрної економіки. На цю тему, що, можливо, я думку виставлю свою дещо пізніше, з того, що я читаю в соціальних мережах, що зараз намагається нав'язати Росії оці слова про голодомор, зараз всі помруть, все. Ситуація непроста, ситуація складна, але Україна залишається незалежною державою з відкритими кордонами, є партнери, які завжди можуть підтримати, допомогти в будь-якому разі. Ситуація, знову ж таки, складна, але вона робоча. Ну, а зараз сюжет до вашої уваги я пропоную. Символ українсько-польського військового союзу та один із творців дива на Віслі. Мова про генерала Марка Безеучка, українця, який врятував Європу від більшовиків і допоміг Польщі втримати незалежність. У нашому циклі проєкту «Архітектори порозуміння» розповідаємо про полководця Української Народної Республіки, якого і в Польщі, і в Україні вважають героєм.
1: Генерал Марко Безеручко – це людина, яка можна її назвати героєм так Польщі, як і України. Це архітектор порозуміння між Поляками і Українцями. Він захищав Замość, але він також захищав Україну. Коли України не стало, він захищав Польщу. Він до самого кінця, до кінця свого життя, був вірним польсько-українському союзі. А про деталі ви зізнаєтеся в нашому матеріалі.
2: Серпень 1920 року. До Замостя наближається перша кінна армія Семена Будьонного – військове формування більшовицької Росії. Якщо місто впаде, відкриється шлях на Варшаву. На захист Замостя стають польські та українські солдати. Українцями командує тоді ще полковник армії ОНР Марко Безеручко.
3: Тоді, коли Тухачевський стояв під Варшавою і готувався зайняти Варшаву, водночас від Львова йшла армія Будьонного. І генерал Марко Безеручко, тоді полковник, зі своєю січовою дивізією, шостою, і з польським військом, стояли біля Замостя. Були збудовані траншеї 17 кілометрів.
4: Треба пам'ятати, що більшість оборонців Замостя становили польські солдати. Але саме полковник на той час, Марко Безеручко, як найстарший за званням офіцер у місті, був комендантом всього гарнізону, що, до речі, раніше було доручено йому командуванням польської 3-ї армії.
2: Марко Безеручко був військовим стратегом. Він так організував оборону Замостя, що майже у четверо більші сили Будьонного зазнали нищівної поразки.
4: Кінна армія Будьонного мала в кілька разів більшу чисельність, ніж оборонці Замостя. Але варто пам'ятати, що кінноті важко здобувати укріплене місто. Тут найважливішим було те, що українські сапери з технічної сотні 6-ї січової дивізії під командуванням Безеручка заздалегідь підготували разом із місцевим населенням Замостя та навколишніх сіл потужні лінії укріплень, окопів та загороджень навколо міста. І вони виявилися надто складними для подолання більшовиками.
5: Ваня, через більшовиків.
6: Була крайня точка, до якої дійшла кінна армія Будьонного. Від фортеці вони зрозуміли, що пробитися далі не зможуть. І від фортеці кінна армія повернула назад. Таким чином, друге, це Лещатко, яке мало рушити на Варшаву з півдня, воно не пройшло. І не прийшло, власне, в тому числі завдяки 6-й стрілецькій дивізії і обороні фортеці Замостя.
2: Зупинка Будьонного під Замостям стала одним з чинників перемоги під Варшавою. Битви, яка увійшла в історію, диво на Віслі. Саме під Замостям зміцнювалося не лише військове братерство, а й історія польсько-українського союзу.
4: Безумовно, про нього можна сказати, що він був героєм і для поляків, і для українців. Адже він відіграв значну роль у самій війні 1920 року, особливо в обороні Замостя. Але не тільки. І до кінця залишався вірним польсько-українському союзу. Союзу Пілсудського-Петлюри. Адже все своє подальше життя він фактично провів уже в Польщі, у Варшаві. І продовжував брати участь у співпраці з поляками.
2: Марко Безеручко народився у 1883 році у Токмаку на Запоріжжі. Здобув освіту вчителя, але вирішив стати військовим. Навчався в Одесі і Петербурзі. Бойовий досвід здобув під час Першої світової війни, був поранений. У розпал війни за незалежність у 1920 році він очолив 6-ту дивізію війська ОНР.
6: В нашому музеї є унікальний експонат. Це оригінальна картина, написана вояком армії Української Народної Республіки Леонідом Перфецьким у 20-ті роки. І картина, на ній зображена командний склад 6-ї стрілецької дивізії на чолі з Марком Безручком у місті Станіслав, нині Івано-Франківськ.
2: Після визвольних змагань 1920-21 років Марко Безручко залишився в еміграції в Польщі. Тут він написав спогади «Українські січові стрільці на службі батьківщині та оборона Замостя».
3: Був міністром оборони в уряді, який діяв в екзилі. Він працював в картографічному інституті польському, водночас з генералом Сальським. Вони делегували 50 офіцерів, які працювали в польській контррозвідці. Проходили вишколи для офіцерів.
4: Після повернення Юзефа Пілсудського до влади у 1926 році було створено український військово-повстанський штаб, який, звичайно, підтримував польський генеральний штаб. І Марко Безручко брав участь у роботі цього штабу. Його завданням було ведення розвідувальної діяльності на території радянської України. Звичайно, це робилося на користь Польщі. Але водночас розроблявся план відновлення реактивації армії Української Народної Республіки на випадок польсько-радянської війни.
2: Помер Марко Безручко після важкої хвороби у 1944 році. Поховали його на православному цвинтарі на Волі у Варшаві. Іменем Марка Безручка названі вулиці, перехрестя та сквери в Україні та Польщі. У Варшаві ось уже восьмий рік поспіль, 14 серпня, в переддень Варшавської битви, вирішальної військової операції польсько-більшовицької війни, на цвинтарі на Волі відбувається акція «Полум'я братерства». Українські пластуни та польські харцери спільно вшановують воїнів Української Народної Республіки, які допомогли Польщі втримати незалежність. Це дуже символічна акція солідарності, яка будує нову історію, що об'єднує. Це маніфест братерства і сестринства, яке понад 100 років тому проявили українці та поляки у протистоянні проти спільного ворога.
3: З'єднані ми – сила. Роз'єднані ми дістаємося елементом гри. Гри, яка має нас розділити до кінця, яка має урухомити механізм ненависті взаємної, а цей сценарій вже і нарація, яка йде з Москви.
2: Кілька років поспіль, 14 серпня, до могил українських героїв приходив тодішній президент Анджей Дуда. Він схиляв голову і ставав на коліно, вшановуючи полеглих воїнів УНР, союзників польського війська у боротьбі з більшовиками. У 2022 році почесне найменування імені генерал-хорунжого Марка Безручка отримала 110-та окрема механізована бригада, що прославилася, зокрема, героїчною обороною Авдіївки у 2023-2024 роках. Сильна армія – це право на існування нації. Ця фраза Марка Безручка актуальна і досі, у час, коли Україна вже 12-й рік бореться з окупантом, який залишився той самий, що і понад 100 років тому. Під час нашої зйомки на Варшавському цвинтарі до могили генерала Безручко прийшов військовий медик 110-ї бригади Вадим Воронецький. У чоловіка в Варшаві живе родина, яка у 22-му році виїхала з окупованої Сумщини. Щоразу під час відпустки він відвідує і могилу патрона своєї бригади. Цього разу він встановив тут бойовий прапор підрозділу.
7: Вшанувати нашого героя, генерал Хорунжа, це повага, насамперед повага. Я дуже пишаюся цією бригадою, дуже пишаюся Збройними силами України. Ми віримо в перемогу так само, як вірив він в свій час.
2: Наталка Волосацька, Єрнеуш Коцунь, слава.
0: Так, дійсно, слава тим людям, які разом, спільно, українці разом з поляками боронили від тієї червоної чуми, червоної холіри, яка сунула з північного сходу. На жаль, тоді Росії вдалося захопити Україну, але частина України була тоді під Польщею, що вдалося її зберегти від російської навали. Потім змінилися кордони, потім не було якийсь час Польщі, не було України, була велика війна. Зараз є Україна і зараз є Польща, треба робити все для того, аби Україна і Польща була. Ну, а Росія, ну, напевно, сама визначає своє майбутнє, та вона визначає своє майбутнє. В майбутньому світі, очевидно, немає місця для агресора. Як сказав Рефат Чубаров, шановний, що Путіну трибунал Росії репарації, яке може бути справжній мир після війни. Напевне, це є майбутнє. Я коротко скажу, що цієї ночі Росія вночі запустила по Україні 128 дронів. На Одещині пошкоджено цивільне судно, є постраждалі, ворог продовжує бити. Тут ось я хочу насамкінець сказати, будьте уважними щодо того, що ви говорите, що ви пишете. Особливо, якщо ви людина, яка має вплив на аудиторії. Не треба панічних настроїв. Проблеми з зерном у нас, величезні проблеми з перевалкою зерна в Росії. У них теж є величезні проблеми. Це війна. Війна на виснаження, в якій потерпає і Україна, і Росія. В нас є партнери, це дуже важливо. І навіть російський поважний економіст Вінєш Економбанк сказав про те, що Росія не витримає війни на виснаження з України, яку підтримує вся Європа. Тому треба на цьому ставити акценти і підтримувати одне одного, наші партнери з нами. Ну і дійсно, непрості часи, але лише спільно, лише разом ми зможемо в ці часи вижити, перш за все, а відтак і перемогти. Дякую, що були з нами. Я почуюсь з вами до завтра, до зраночку чекаю на вас. Це був Український фокус. До побачення.

0: ідея тільки одна. Що Україна – це тимчасове державне утворення. Далі станція дуже проста. Або незалежна Україна, або Російська імперія.
1: Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках.
0: Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися. Вірю, що він нас здивує ще не один раз.
1: 35 років української незалежності. Втім, боротьба за неї триває досі. Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках. Це чорна скринька. З вами Катерина Некреча, Віталій Портніков. Віталій, вітаю.
0: Вітаю.
1: Для початку я хотіла би запитати вас, оскільки ви пам'ятаєте події того дня, 24 серпня 1991 року. Передусім, які ваші емоції були, от що ви згадуєте саме зі свого такого, знаєте, емоційного стану? Я розумію, що професійному журналісту про емоції доводиться, може, часто забувати, ви були там в роботі, робили репортажі, мали запам'ятати все, як відбувалося, але емоція, яка була основна у вас?
0: Емоція була радість, що я це побачив, і була певна розгубленість, тому що я не думав, що це відбудеться так швидко. Ми всі розуміли, що до незалежності України ідеї, от я нещодавно там дивився свої публікації 1991 року, до серпня там багатьох текстів говорить, ось коли Україна стане незалежною, ось коли Україна буде незалежною, все буде так, але я не думав, що це буде 1991 року. Я вважав, що це процес. І, до речі, ми про це говорили із командою президента Джорджа Буша-старшого. Коли він був в Москві перед поїздкою до Києва, і ви знаєте, він читав у Верховній Раді України оцю промову знамениту, яку потім називали «Чікен Київ». І мені показували тези цієї промови, і я якраз переконував не закликати українських депутатів підтримувати оновлений союз Горбачова і не виступати таким чином проти української незалежності, тому що я казав, слухайте, друзі, Україна все одно буде незалежною, а ця промова буде виглядати недалекоглядною, тому що через кілька років ми будемо мати справу з абсолютно іншою політичною сценою. І мені казали, слухайте, ну Джордж Буш старший. Ну, він тоді не був старшим, він був єдиним. Він не буде президентом вже на той час. Навіщо зараз про це думати? Зараз от є така політична задача. А це відбулося через кілька тижнів після його приїзду. Так що ми, можна сказати, що по таймінгу ми були дійсно до певної міри не готові, тому що ми просто використовували можливість проголошення незалежності. І це ж все зламав путч у Москві.
1: Про це ми поговоримо сьогодні обов'язково в цьому нашому відео. А для початку і глядачі, і ми з вами побачимо в сюжеті події того дня, як відбувалося проголошення акту незалежності у Верховній Раді, хто тоді був ключовим, відігравав цьому ключову роль, ось далі в нашому матеріалі.
2: Перш ніж говорити про події 24 серпня 1991 року в Києві, варто нагадати те, що кількома днями раніше відбувалося в Москві. 19 серпня група радянських керманичів оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану. Це була спроба перевороту, адже заколотники напередодні ізолювали президента СРСР Михайла Горбачова в резиденції в Криму. Спротив ДКНС очолив президент Радянської Росії Борис Єльцин, а будівля Верховної Ради РРФСР стала центром опору путчистам. Армія відмовилася штурмувати Білий Дім і, зрештою, путч провалився, а заколотників заарештували. 24 серпня у Києві під будівлею Верховної Ради зібрався багатотисячний мітинг. Свою вимогу до депутатів люди проголосили чітко і однозначно. Ще напередодні, 23 серпня, депутати Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк почали писати у звичайному шкільному зошиті проєкт акту про відновлення української держави. Спочатку документ називався саме так, бо в ньому вмістилася відсилка до 4-го універсалу про проголошення незалежності Української Народної Республіки, ухваленого 22 січня 1918 року. Зрештою, відновлення замінили на проголошення, а згадку про УНР викреслили. Правок у тексті було багато, а сама сесія 24 серпня двічі опинялася під загрозою зриву. Уперше це сталося, коли депутати розглядали пропозицію опечатати архіви Компартії і Кабінету міністрів, щоб можна було з'ясувати, хто що робив у дні путчу. Депутат від комуністичної більшості за

0: запропонував розширити постанову.
1: Я пропоную більш настоле Компартії України дописати інших політичних партій, громадських організацій та рухів.
0: Пропозиція збурила депутатів настільки, що довелося оголошувати перерву. Після перерви обранцям роздали проєкт акту, а на трибуну вийшов його зачитати депутат від Народної ради, письменник Володимир Яворівський. Те, що документ читав саме він, а не автор Левко Лук'яненко, стало ще одним компромісом заради комуністичної більшості. Бо Лук'яненко провів 27 років у радянських таборах і сприймався як один з найбільших націоналістів.
2: Акт Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України.
0: І тут настала друга криза. Голова Кримського обкому Компартії Микола Багров сказав, що перш ніж голосувати, йому треба поїхати порадитися з виборцями. А саме питання незалежності варто винести на референдум. Голова Народної ради Ігор Юхновський запропонував компромісний варіант: 24 серпня проголосити незалежність України, а 1 грудня провести референдум на підтвердження акту. Так і відбулося. Спочатку голова Верховної Ради Леонід Кравчук поставив на голосування цю постанову.
3: За 321 постанова прийнята.
0: Потім, перш ніж поставити на голосування акт проголошення незалежності, зачитав його повністю.
3: Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України.
0: І о 18:00 на екранах з'явився історичний результат.
3: За 346 приймається.
0: Засідання Верховної Ради на цьому не закінчилося. Близько 21-ї депутати урочисто внесли до зали жовто-блакитний прапор. Але над куполом того дня його так і не підняли. Жовто-блакитний стяг з'явився над будівлею лише 4 вересня, а офіційний статус йому надали ще на два тижні пізніше – 18 вересня 1991 року.
4: Якщо говорити про події саме того дня в українському парламенті, то за вашими, скажімо так, ну там спостереженнями і за тим, що ви можете сказати, все ж таки, ви кажете, що це сталося раніше, ніж ви собі думали. Для депутатів це було також неочікувано рано. Ми можемо згадати і про те, що склад парламенту був в більшості з комуністів складався, наприклад. Наскільки в залі розуміли всі парламентарі, що відбувається?
5: Дивіться, це все ж таки був не один день, це був процес. По-перше, путч, а по-друге, поразка путч. 23 серпня 1991 року президент Російської Федерації Борис Єльцин заборонив Комуністичну партію Радянського Союзу на території Російської Федерації. Для людей, які жили у Радянському Союзі, це була революція. Партія, яка була правлячою з 1917 року, не просто втратила владу, а була заборонена. Таким чином, коли депутати Верховної Ради прийшли вранці на сесію, у них були різні задачі. У депутатів Народної Ради, яким я щиро співчував, як людина, яка була їхнім однодумцем, була задача проголошення незалежності, а у депутатів-комуністів була задача врятуватися від революційної, як вони вважали, Росії, щоб комуністичну партію України не спіткала та ж сама доля, тим більше, що вже циркулювали документи, які показували, що Центральний комітет партії на чолі з Станіславом Горенком підтримав ГКЧП. А Гуренко і всі його товариші знали, що Єльцин людина, м'яко кажучи, сувора. І якщо фактично залишитися в одній державі з ним, невідомо, що він з ними зробить, тому що члени ГКЧП вже знаходилися у в'язниці на цей момент, у слідчому ізоляторі в Лефорто. Таким чином, ось це бажання націонал-демократів оголосити незалежність і бажання комуністів врятуватися, воно співпадало. І єдиним реальним виходом з цього бачили українську незалежність. І ті, і інші. Ті хотіли використати переляк комуністів, а комуністи хотіли врятуватися. Але це теж було дуже непросто. З тієї простої причини, що комуністи то хотіли зберегти комуністичну Україну, але незалежно. А Народна Рада хотіла позбавитися комуністів, тому що вона розуміла, що вони не є гарантом української незалежності. І ось навколо цього були дискусії. Я весь час бігав між сесійною залою і залою, де засідала Народна Рада. Причому під стінами парламенту збиралися люди, які вимагали незалежності України і заборони КПУ. І це теж треба було розуміти, що це впливало на настрої депутатів. В якийсь момент в Народній Раді перемогла точка зору, що потрібно голосувати пакетом, з якою виступали заступник голови Верховної Ради України Володимир Гріньов. І, мені здається, що депутатка Верховної Ради також Лариса Скорик підтримувала цю ідею, якщо я не помиляюсь. Що потрібно проголосувати відразу акт незалежності і рішення про заборону комуністичної партії, що не можна голосувати ці питання окремо. Я вважав, що ніхто не проголосують за такий варіант, тому що комуністи не проголосують за свою власну заборону. Коли я це почув, я став шукати Леоніда Макаровича Кравчука, тому що я вірив, що це єдиний такий день, що Москва схаменеться і щось зробить з цими всіми нашими інтенціями. Я вважав, що у нас такий історичний шанс. Я знайшов Леоніда Макаровича і розповів йому те, що відбувається на засіданні Верховної Ради, і став йому говорити, що не вдасться проголосити сьогодні незалежність. Леонід Макарович посміхнувся і сказав: це все тому, Віталік, що ти не знаєш українську національну психологію, а я знаю, і йди собі, повір мені, що все буде нормально. Я пішов, повернувся на засідання Народної Ради, там продовжували роботу над актом. І вони думали про те, що з одного боку потрібно проголосувати за заборону Компартії, а з іншого боку потрібен такий акт про незалежність, який мав би не налякати комуністів, що для мене теж було дивно, але ось така була атмосфера. І вони спочатку, Левко Григорович Лук'яненко хотів, щоб це називалося Українською Народною Республікою, але вони вирішили, що це перелякає комуністів, бо це повернення до НР, до Петлюри, і тоді хай буде Республіка Україна. Потім вирішили, що Республіка Україна, це теж перелякає комуністів, бо буде ясно, що немає більше української РСР. І тоді вирішили залишити просто Україна. Дмитро Васильович Павличко перед тим, як нести цей текст остаточно на
4: узгодження,
5: не на узгодження, а на друк, в друкарню. Він сказав мені, щоб я взяв оцей документ і викреслив слово «Республіка» з усіх місць, де воно є в акті незалежності. Я повикреслював. Смішно, та звучить? І віддав Дмитру Васильовичу, який поніс це друкувати. Значить, і почалося знову пленарне засідання. От, і Кравчук вагався ставити на голосування чи ні. Депутати Народної Ради наполягали, а Кравчук хотів поставити на голосування тільки акт незалежності. Зрештою, він це зробив в той момент, коли депутати Народної Ради заблокували засідання, вимагаючи поставити одночасно акт незалежності і голосування по забороні Компартії. Кравчук виявився правий. В момент, коли він оголосив, що голосується акт незалежності України, всі покидали свою блокаду, свої мікрофони і побігли натискати на кнопки, бо кожен боявся, що його голос, відсутність його голосу призведе до того, що акт не відбудеться. Запанувала така атмосфера, яку важко собі уявити. Ми були в ложі преси, я був поруч з моїм колегою Володією Рубаном, майбутнім головним редактором газети по-українськи. Ми так перезирнулися, тому що ми що далі, як це буде розвиватися далі. Але це було буквально 30-40 секунд. Депутати почали співати, мені здається, там «Червону калину» в цей момент. Якщо я не помиляюся, точно вже не пам'ятаю. Я побіг передавати цю інформацію далі. І коли я вийшов, я побачив, що перший секретар ЦК Компартії України Станіслав Гуренко стоїть і дивиться на натовп, який вимагав заборони КФУ. А до нього підходить голова Комітету державної безпеки Української РСР, генерал Микола Галушка. Я остовпів, бо я розумів, що вперше бачу першу ЦК партії голову КГБ в момент, коли Україна оголосила незалежність. Що вони скажуть один одному? Галушка підійшов до Горенко і сказав: «Остасе, я вітаю тебе, нарешті ми вільні». Від сюрреалізму цієї сцени я просто теж остовпів, але в мене не було часу це переживати, бо я хотів передавати. Я побіг в переговірний пункт і замовив собі 3 телефонні розмови з латвійським, естонським радіо і з радіостанцією «Ехо Москви». Замовив ці телефонні розмови з Ригою, Таліном. Все відбулося досить швидко і зрозуміло. Вони вітали нас з незалежністю. Вони фактично готувалися до того, що Державна Рада Радянського Союзу визнає їхню незалежність в цей момент. З «Ехо Москви» було складніше.
4: Чому?
5: Вони мені не повірили.
4: А у них не було ще якихось інших джерел? І ця інформація от...
5: Не було. Це було перше проголошення в ефірі. Вони не повірили, що це взагалі можливо. Я подзвонив редактору і сказав, що я хотів би, щоб мене випустили в ефір. З приводу чого, запитав редактор. Ну, треба розуміти, що в Москві теж події розгорталися дуже швидко, там дуже всього багато було. Заборони КПРС, формування нового уряду, арешт хетчупістів, ось так. Що в тебе може бути такого, щоб ти в наш ефір зараз виходив, на «Ехо Москви», це ж була зараз головна демократична радіостанція Радянського Союзу в цей момент. Як казав, Україна проголосила незалежність, денонсувала союзний договір фактично і виходить зі складу Радянського Союзу.
4: Вас пустили в ефір?
5: Мене пустили в ефір. Редактор не встиг сказати це ведучому. Ведучий сказав: «Віталій, вітаю, зараз буде наш колега Віталій Портников з Києва. Віталій, що ти хочеш нам розповісти?» Я сказав йому, цей редактор сказав: «Не може бути в ефірі, не може бути». Ні, може, це відбулося. Акт проголосований, і я хочу, сказав я українською мовою, звернутися до українців, які знаходяться в Росії, і закликати їх повертатися на батьківщину і будувати вільну незалежну Україну. Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Ось такий був цей момент.
4: Скажіть мені, невже в Кремлі ніхто не, там, очевидно, десь, може, слідкували за ситуацією, але невже настільки були захоплені серпневим путчем і тим, що відбувалося, що не було кому слідкувати, прогнозувати, що таке може статися, не знаю, повпливати, можливо, невже це сталося настільки для них неочікувано і для когось непомічено?
5: Абсолютно неочікувано. Вони ще за кілька тижнів до цього фактично готувалися до нового союзного договору, будували оновлений союз. Сама ідея того, що хтось може вийти з Радянського Союзу, вважалася абсолютно неприпустимою. Вважали, що в якійсь формі Радянський Союз буде існувати, думали, як і що запропонувати Україні для існування в Радянському Союзі. Вважали, що може все це вирішуватися в рамках, так би мовити, декларація про державний суверенітет, яка була ухвалена. Ну, тобто, багато таких було моментів.
4: Чи було усвідомлення, от, да, ви розказали про такі діалоги важливі, але чи було усвідомлення тоді в парламенті усіх депутатів, які голосували за це, дійсно, що відбувається? Ну, тобто, усвідомлення таке, як у вас було, усвідомлення того, що це дійсно от нова сторінка, фактично, і які виклики, головне, можуть після цього...
5: У депутатів Народної Ради, безумовно, було. Угу. Я думаю, що було б чітке розуміння у Кравчука. Те, що цього розуміння не було у комуністів, для мене абсолютно ясно. Ще раз кажу, їхнє керівництво вважало, що вони рятуються від Єльцина, вони просто не розуміли, що вони не встигають за історію. Тому що Комуністична партія України була заборонена наступного дня на засіданні Президії Верховної Ради України. Вони, можливо, як люди врятувалися, ну, тобто той самий Станіслав Горенко з роками буде депутатом Верховної Ради, очолювати один з парламентських комітетів, але вони не врятували ані владу, ані партію. А можливо, у них була така ідея 24 серпня. Вони могли думати, що якщо вони відокремляться від Росії, то це стане для них непоганим таким інструментом для самозбереження.
4: Якщо говорити про ключових політиків, завдяки яким цей день відбувся і це відбулося, які відчули, що Москві зараз не до того, які відчули, що це єдине, можливо, коротке вікно можливостей для того, щоб це все зараз зробити, то про кого тут можна говорити, і, можливо, також ви можете поділитися своїми спостереженнями. Від кого був сигнал, перша ініціатива?
5: Була група людей, яка про це думала відразу, я думаю, що в Дніпуча. Це В'ячеслав Чорновіл, це Левко Лук'яненко, це Дмитро Павличко, це Іван Драч. Це були реально люди, які думали про це. Хтось десятиріччями, хтось за це сидів у в'язниці, хтось міг думати про це, мовити, враховуючи свою суспільну позицію в радянській Україні. Але ось це були люди, по суті, які створювали народний рух. Ігор Юхновський. Тобто тут багатьох можна згадати. Ярослав Кензюр. Важливо зрозуміти, що були ще й люди, які були членами Народної Ради, але для яких ідеальним було би там мовити розвиток демократичної України в союзі з демократичною Росією в єдиній державі. І лідером цієї групи був Володимир Гриньов, який, я знову нагадую, був членом Народної Ради і був від демократичних сил висунутий на посаду заступника голови Верховної Ради України. Тобто людина, яка уособлювала демократичні сили в президії Верховної Ради, не дуже хотіла голосувати за незалежність в такому вигляді. Бо представляла собою, я б сказав, іншу частину українського населення. І ми теж можемо цього до кінця сьогодні не усвідомлювати. От ми, коли ми говоримо про Харків, з якого вихідцем був Володимир Гриньов, у Харкова були демократичні інтенції. Від Харкова депутатами на союзний з'їзд обирали відомого російського поета Євгена Євтушенка і головного редактора часопису «Ганьок» Віталія Коротича, які вважалися такими прорабами перебудови, як тоді казали. Але це були люди, які, по суті, вже були з Москви. Ну, Євтушенко був російський поет, Коротич був український, але він вже був в Москві, він обирався харків'янами саме як редактор московського демократичного часопису. І тому ці люди також, віддзеркалюючи настрої того суспільства, частиною якого вони були, вони мало собі уявляли, що таке окрема Україна, яка не буде в союзі з Росією. І для них було важливо позбутися насамперед комунізму. А в Народній Раді було чимало людей, от Левко Григорович, я думаю, як яскраве особлення цього погляду, які розуміли, що радянський комунізм – це просто продовження російського шовінізму, принаймні в післявоєнні десятиріччі. І що потрібно позбутися не тільки комунізму, але й російського впливу. Але ця точка зору не була особливо розповсюджена і популярна в українському суспільстві, тоді це треба теж розуміти.
4: Це один з таких історичних важливих прикладів того, як меншість… Усвідомлена меншість робить зміни і призводить до таких змін? Чи можна про це говорити?
5: Можна. Але знову-таки, це той випадок, коли більшість розгублена. Тому що треба розуміти, що у більшості взагалі відбулося руйнування того порядку речей, який був багато десятиріч. Українці ще влітку голосують за збереження Народного Союзу. І не мов би таким чином дають своїй владі можливості в рамках декларації про суверенітет шукати нові форми взаємодії з колишніми радянськими республіками, які тоді ще не були колишніми. Але разом із цим маю сказати, що ніхто тоді не уявляв, що союзна влада піде на спробу державного перевороту з тим, щоб фактично девальвувати всі ці досягнення суверенітету, які були у союзних республік, починаючи з 90-91 років. Це теж треба розуміти. Треба розуміти, що ці суверенницькі настрої дозрівали, я сам це перевіряв. Ну, тобто, мені здається, що в 1990 році, якщо я не помиляюся, можливо, вже на початку 91-го, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував ідею зустрічі в Алма-Аті керівників всіх радянських республік без центру. 15 плюс 0. Це була така формула. Ну, тобто, це вже була ідея, що ми з вами розмовляємо, нам не потрібна якась структура, яка нами буде керувати. І я розмовляв з Нурсултаном Абішевичем на з'їзді народних депутатів, і я запитав його, чи він перевіряв цю ініціативу з іншими керівниками радянських республік. Він сказав, що він не перевіряв, тому що він не розуміє, як це робити з політичної точки зору, щоб не мати якихось проблем з Горбачовим. І тоді я вирішив, що я перевірю сам. Я, як кореспондент, який міг спокійно зв'язуватися з різними політиками, я писав тоді тексти для «Независимої газети Московської», я поговорив про це з усіма іншими 14 керівниками радянських республік. Всіма. І всі погодилися з цією ініціативою Назарбаєва. На наступному з'їзді народних депутатів Радянського Союзу я підійшов до Назарбаєва і сказав, що я перевірив. Я опублікував ці інтерв'ю. Я кожного питав, чи готовий він до проведення такої зустрічі. І як не дивно, навіть люди, які вважали, що їхні країни не мають бути у складі Радянського Союзу, були готові до такої дискусії в рамках, якщо не буде союзного центру. І керівники Балтійських країн, і президент Грузії Звіадгам Сахурдія, всі погодилися. Ну, тобто, і я вже зрозумів, що значить це все починає відмирати, тому що ніхто з них не хотів мати справу з союзним центром, з цих лідерів, але кожен був готовий мати справу з сусідами по колишньому Радянському Союзу.
4: Я хочу продовжити пізніше дещо от тему того, а як в Москві з часом зорієнтувалися і спиралися на все це реагувати. Але спершу запитати вас хочу про настрої українців і про усвідомлення вже українців. Тут можна згадати про те, що 1 грудня 91-го року відбувся всеукраїнський референдум. Там уже громадяни підтвердили акт проголошення незалежності України. У голосуванні взяли участь 84% виборців, з яких 90% відповіли ствердно на це. І це от рішення вже закріпило, скажімо так, та незалежність держави. І призвело, по суті, до припинення існування СРСР. Тож, українці в день проголошення незалежності, в тижні, місяці після того, з часом так само усвідомлювали? Розгублена більшість, як ви кажете, та, і усвідомлена меншість, можливо. Як зміни ці відбувалися? І ми розуміємо, там по радіо в прямому ефірі українці це слухали. Та, для багатьох це був такий важливий момент. Що спостерігали ви?
5: Ви знаєте, я спостерігав щастя. Такі речі дуже часто от їх не усвідомлюєш, якось до них не готуєшся, але потім воно відбувається, і оце як веселка після грози. Я бачив абсолютну зміну настроїв серед людей, які ще вчора не думали, що це можливо, що це вони можуть жити в незалежній державі. Мені здається, що багато людей просто боялися незалежності. Розумієте? Боялися наслідків незалежності. І я пам'ятаю, що в перші хвилини після того, як це відбулося, от я вийшов після того, як я передавав свої репортажі на площу перед Верховною Радою, і там священик, який був, став читати молитву за Україну. І всі люди, вся площа стала на коліно. Уявіть собі цю сцену. Це було щось епічне, як в античності. Я такого не бачив ніколи. Люди всі встали на коліно і молилися. От всі ці люди, які були з транспарантами, з прапорами. Це для мене було щось таке, що я зрозумів, що просто спостерігаю таку якусь історію. От люди зараз там дивилися цей фільм Нолана, нову екранізацію «Одиссеї». Це така античність, такі, от я б сказав, епічні події. Ось це була така подія, як мов би знята в якомусь такому кіно. Я це запам'ятав як таке зворушення. Потім я побачив, як почали змінюватися настрої буквально на вулицях Києва. Люди почали ходити з сині-жовтими значками на лацки. Ну, що ті люди, які ще вчора казали, ні, ми прекрасно домовимося, прекрасно будемо жити в новому союзі. Ні, все закінчилося. Я не думаю навіть, що це була кон'юнктура, може у когось. Але, в принципі, це було таке, знаєте, вивільнення для українців. Я допускаю, що було багато людей, які себе не відчували українцями. Просто. Або їм і не були. Ну. Але люди, які себе відчували українцями, вони ось це сприйняли ось саме так, як вивільнення. Тому я не дивувався, що ми отримали такі цифри референдуму. Бо я бачив, як люди почали думати. Ви ж розумієте, що всі казали, ой, як вони можуть проголосувати за незалежність в ситуації, коли вони ще недавно голосували за оновлений Союз. Ну, тому що голосування за оновлений Союз було в одній ситуації, в одній державі. А голосування за незалежність відбулося в іншій державі. І це те, чого не розуміли люди, які знаходилися за кордонами України. А я побачив, як українці просто змінювалися на очах. Тобто таке враження, що цей акт, це було як жива вода. Розумієте? От, знаєте, ці казки про живу воду і мертву воду. Отак от окропили живою водою. Вона і встала. Розумієте? Вона спала. І я побачив оцю Україну, яка встала. І це, звичайно, було абсолютно неймовірно, тому що, я ж кажу, це був, з одного боку, це був процес. Цей процес був підготовлений роками останніх подій, я маю на увазі сам акт, із створенням Народного руху, і декларацію про суверенітет, і тим процесом, який відбувалося в усьому Радянському Союзі. Але акт, ось це рішення, воно було моментом вивільнення. І ви знаєте, це велике щастя, що взагалі я це побачив. Ви ж розумієте, що я думав, що може я це і не побачу ніколи. Що може це буде так, як процеси тривати. Але я ж це побачив зовсім молодою людиною, скільки мені було, 2-4 роки, тільки виповнилося. І от я раптом, в мене була мрія з шкільних років побачити незалежну Україну. І от вона є. І в неї вносять прапор вперше синьо-жовтий знавець, чого теж не можна було навіть згадати ще за кілька років перед цим тодішня голова Верховної Ради України Валентина Семенівна Шевченка виганяла народного депутата СРСР Миколу Куценка за те, що він прийшов з синьо-жовтим значком на лацкані. Порушується Конституція Радянського Союзу. Не можна народного депутата СРСР вигнати з зали засідання республіканського парламенту. Вона вигнала. Тому що бандерівський значок. А 24 серпня 91 року все стало інакше. Вся ця символіка, взагалі, вона ж не тільки у нас повернулася. Знаєте, вона ж і в Росії повернулася. В Росії цей триколор знаменитий, який зараз їхній державний прапор. Це ж був той самий прапор, який кидали на Червоній площі на сходи Мавзолею, як прапор власівців-зрадників. А це зараз державний прапор Росії. Розумієте, в них теж відбулася зміна ось цих от історичних пріоритетів і орієнтирів. Уявіть собі, там ще за півроку до серпня 91 року ви взяли цей триколор, куди з ним пішли. Ви представник демократичної опозиції, ви проти держави, ви за зрадників. А тут все. Абсолютно інший прапор піднявся над Кремлем вже в грудні 91 року. Це ж був триколор. Не прапор радянської Росії. От вам і відповідь.
4: Угу. А от я хочу ще до акту самого тексту, до чернетки повернутися. Там ще були зміни, наскільки я розумію, тому що замість слова проголошення незалежності України було слово відновлення. Та спочатку, з огляду на те, що незалежність України, Української Народної Республіки була проголошена раніше, в 18-му році. Ця зміна, скажімо так, в чернеті, це саме тому, щоб досягти цього консенсусу, щоб більше голосів отримати? Тобто, наскільки це важливо, тому що, наприклад, у Балтійських країнах там інша історія, тому що там є все-таки відновлення, це зазначено.
5: А у нас проголошення.
4: А у нас проголошення. Чому?
5: Ну, тому що вони мали юридичну тяглість від країн незалежних, які існували в 1918-1940 роках, і багато країн продовжували визнавати факт їхнього існування. Розумієте? Посольства навіть були Латвія, Литва і Естонія у Сполучених Штатах. Тому вони не проголошували незалежність, вони просто відновили свою незалежність, яка була, по суті, в них вкрадена в 1940 році за відомих обставин, коли зібралися так звані парламенти Латвії, Литви і Естонії, проголосили радянську владу і проголосили приєднання до Радянського Союзу, хоча у передвиборчих програмах всіх цих трьох народних фронтів, які йшли тоді на вибори, не було навіть слова про те, що вони приєднаються до Радянського Союзу. Я вам більше скажу. Люди, які йшли в ці парламенти від комуністичних партій, про це навіть не знали. Навіть керівники комуністичних партій про це не знали. Вони збиралися просто там робити соціалістичні держави. До речі, я думаю, що якщо б ця історія вся відбувалася в 1945 році, а не в 1940-му, так би і було. Латвія, Литва, Естонія просто стали б країнами соціалістичного табору. Але в 1940-му році Сталін ще не знав такої методики, і тому їх просто приєднав. Ну от, значить, таким чином вони ніколи цього не визнавали, їхні патріотичні сили, і завжди вважали, що треба, що це псевдокраїни, Латвійська РСР, Естонська РСР і Литовська РСР, і треба відновити незалежність. У нас було складніше, тому що Українська РСР була однією з країн засновниць Радянського Союзу. Окрім того, це була підроблена країна з самого початку. Тому що вона ж себе спочатку позиціонувала як альтернативний уряд Української Народної Республіки. Це ж була ціла історія, коли більшовики вперше поїхали до Харкова, і там меншість Центральної Ради оголосила, що вона буде мати народний секретаріат УНР. І якщо ви відкривали законодавчі акти Української РСР, було таке видання на 10 чи скільки там томів, усіх законодавчих актів УРСР. Вони починалися з законодавчих актів Української Народної Республіки. Але не тієї, яка в Києві, а тієї, яка в Харкові. Тобто це було все абсолютним таким підлогом. вся ця українська РСР, яка то створювалася, то зникала, після Брестського миру її скасували, потім знову створили. І, можливо, з правової точки зору, автори акту про незалежність не дуже розуміли, до якої саме форми державності повертатися. До Української Народної Республіки першого взірця Центральної Ради. Як прописати, що це УНР Київська, а не ця підробна УНР Харківська? До гетьманату, до директорії. Це ж були різні форми управління на той момент. І українська держава не була Українською Народною Республікою. Це була конкуренція державних організмів. Ну, тобто це була проблема. Але не головніше було не в цьому, не в цій історичній суперечці, а дійсно в небажанні лякати комуністів. Mm-hmm. Тобто треба було показати, що ця незалежна держава спадкоємиться саме у РСР. І я думаю, що ми сьогодні можемо говорити з більшою, я б сказав, вірогідністю про відновлення незалежності, ніж тоді. І, до речі, люди, які пам'ятали про цю незалежність, вони подбали про те, що ми були спадкоємцями. Тому що згодом президент Української Народної Республіки в екзілі Михайло Полов'юк прибуде до Києва і передасть президенту України Леоніду Кравчуку клейноди Мазепи. І таким чином державний центр УНР на вигнанні перестане існувати. Тобто ми можемо вважати себе спадкоємцями цієї державної традиції на засадах рішення цього державного центру. Нам ніхто не заважає з правової точки зору так думати.
4: Ви вже на початку згадали про Chicken Kyiv. Тут в цьому контексті та хочеться нагадати, про що серпнева промова Буша вже старшого. І її сприймають як такий, нерозуміння, чи десь переляк, може, Заходу, та через розпад СРСР. Як взагалі і Сполучені Штати Америки, і європейські країни, світ загалом реагував? Чи прийняв одразу незалежність України? Чи зрозумів ці всі складні хитросплетіння наші історичні, що відбулося? Чи потрібно було ще додатково якось пояснювати і лобіювати ці рішення?
5: Ви знаєте, що незалежність України почала визнаватися тільки після референдуму 1 грудня. І фактично ми могли розраховувати на розуміння Сполученими Штатами, що відбулося, і що ми є незалежною державою, тільки після Беловежської пущі, реально. До цього моменту бачення того, як буде розвиватися ситуація, не було. На Западі вважали, що Горбачов може продовжувати бути президентом Радянського Союзу просто при більшій автономії союзних республік. Так що там була певна розгубленість з приводу того, як це буде відбуватися далі. Ви, до речі, пам'ятаєте, що дивовижним чином гостем цієї сесії Верховної Ради України, яка проголошувала незалежність, був тодішній голова Генеральної асамблеї ООН, міністр закордонних справ Мальти. Він приїхав до Києва. Це була абсолютно протокольна поїздка, яка була ніяк не пов'язана ані з путчем, ані з незалежністю. Просто була заздалегідь запланована подорож по країнах, які є членами ООН. Українська РСР, як не дивно, була членом Організації Об'єднаних Націй. Як це сталося, теж хороше питання. Ну, тому що Сталін хотів 3 голоси в ООН. Для Радянського Союзу, Української РСР і Білоруської РСР. Кажучи, він хотів для Литовської РСР ще один голос, але йому сказали: "Любий, ти її окупував, ти її не отримуєш ще одного голоса". Дали 3. Але Сталін Сталіним, але ми були повноправним членом Організації Об'єднаних Націй. Тому, до речі, коли кажуть, ой, Україна вигадана держава, вона ніколи не мала суверенітету, вона ніколи не мала незалежності, що це взагалі за утворення. А як ми були членами Організації Об'єднаних Націй? Якщо ми не суверенна держава, і ви визнаєте, що ми не суверенна держава, яким чином ми були членами ООН? Ну, значить, ви визнавали, що Союзна Республіка може бути суверенною державою? І весь світ визнавав, як нас прийняли до ООН? Ми країна, засновник ООН. Незалежність у нас з 91-го року, а в Організації Об'єднаних Націй ми з 45-го чи 46-го. Правильно, коли вона була створена? І оцей голова Генеральної Асамблеї ООН виступає на сесії Верховної Ради України, яка тільки що оголосила незалежність. От я, що він взагалі говорить? Як йому взагалі це все сприймати? Він з одного боку і так в столиці суверенної держави. Бо вона член ООН. А з іншого боку ця суверенна держава ще й проголошує незалежність. Це як? Розумієте, скільки правових колізій?
4: Але загалом після референдуму це для світу, як ви кажете, вже була, був такий факт.
5: Тому що багато хто боявся, що не проголосують українці. А після того, як було таке голосування, стало ясно, що це невідворотній процес. І після зустрічі Бориса Єльцина, Леоніда Кравчука і Станіслава Шушкевича в Білорусі теж стало ясно, що Радянський Союз не утримується, тому що найбільші країни, які його складали, не хочуть більше бути його частиною.
4: Тоді вже, після референдуму, та, вже там 92-й рік, як взагалі в Москві сприймали все, що відбувається? Чи були спроби десь, ну, якось, знаєте, завадити тому? Можливо, ще під час підготовки до референдуму, на настрої українців? Як працювала пропаганда? Чи вона ще туди не працювала, не зорієнтувалася? Наскільки Москва готова була до того, щоб Україна дійсно стала незалежною?
5: Ну, дивіться, несприйняття української незалежності.

0: що в парад цих актів про незалежність практично всюди. От, і тоді дійсно почалися пропагандистські якісь дії. Були люди, які чітко розуміли, що пропаганда не допоможе. Я коли приїхав до Москви з Києва через кілька днів після проголошення незалежності, я прийшов до Верховної Ради Росії, там бігав депутат Олег Румянцев, який потім був одним з учасників подій в Білому домі на боці опонентів Єльцина, і кричав, що треба до Києва вводити танки, тому що якщо ми зараз не зможемо ввести танки і все це зупинити, ми загубимо Україну і ніколи її не повернемо. Всі ваші ці розмови ні до чого не призведуть.
1: Він був правий?
0: Він був правий. І, до речі, ми з ним зустрілися в метро, мені здається, в Москві на початку 2000-х. Він мені сказав: Віталій, ти хоч зараз можеш сказати, що я був правий? Я йому сказав: Олег Германович, та я і тоді знав, що ви правий. Але я просто, в мене абсолютно інші інтереси. А от у вас не було танків. Навіщо було кричати танки, коли у вас не було танки? Ваші танки знаходилися в казармах після поразки путчу 91-го року. Це був такий історичний момент. Ви не могли направити в Київ армію після того, як ця армія пробувала штурмувати Москву. Це просто так склалися для вас зірки. У вас загубилася імперія.
1: Ви сказали про те, що так склалися зірки, так, в той історичний момент. А подальші роки української незалежності до початку війни, да, до 2014 року, коли Росія, в принципі, вже відверто почала війну, хоч маскувала це. Як Росія намагалася, ми розуміємо, що намагалася, десь приборкати Україну, взяти під контроль через своїх президентів, своїх політиків. От що основне ключове в цій боротьбі ви можете виокремити, коли ми говоримо саме про суспільство, про нас? Бо ми ж як суспільство голосуємо за тих чи інших. Тобто, чи має бути тема от незалежності нашої самоідентичності, вона в фокусі, коли ми беремося за ухвалення тих чи інших та таких державницьких важливих рішень? От глобально, що ви прослідковуєте за ці десятиліття незалежності, як українці своїм вибором, чи там не вибором, чи тих чи інших навіть політиків, вони докладалися до того, щоб зберегти незалежність, боротися за неї, коли було ще не очевидно, що загроза є, от до 14-го.
0: Ви знаєте, у нас завжди була в країні конкуренція двох опцій. Одна опція – Україна – суверенна демократична держава, яка має бути частиною Європи, частиною Заходу, йти своїм шляхом. А інша опція – ми маємо бути в дружніх, близьких стосунках з Росією. Ми стільки років були разом, ми будемо мати з нею теплі стосунки, економічні зв'язки, і будемо так розвиватися, як країна, яка знаходиться між Росією і Заходом. З особливими стосунками з Росією. Ви знаєте, що така опція мала абсолютну перевагу на Сході і на півдні нашої країни багато. Десятиріч поспіль, що і далося в знаки на результатах багатьох президентських і парламентських виборах. Знаєте, в чому тільки проблема? Наша опція, що Україна – демократична, європейська, суверенна держава, яка може бути частиною з західного світу, мала прихильників на Заході. Захід казав, ну так, ми готові. Ну, це питання форм. Асоціація, членство в ЄС, ви нейтральна держава, але якщо ви хочете бути частиною Заходу, це ваше право. У Росії ніколи не було ідеї, що Україна має бути незалежною державою в союзі з Росією чи в дружніх стосунках з нею. У Росії завжди була ідея тільки одна, що Україна – це тимчасове державне утворення, територія якої має рано чи пізно в тому чи іншому вигляді була бути інкорпорована в російську державність. І ця точка зору ніколи не змінювалася з 91-го року по 2026-й. Просто вона в різному вигляді була. Я вам, здається, розповідав, коли ще я зустрічався з Борисом Єльциним ще в 91-му році, коли ми дискутували про реалістичність проголошення самої незалежності Радянської Росії. Бо ж незалежність Росії – це теж була якась дивовижна формула, тому що ми вважали, що Радянський Союз – це є Росія. Навіщо Росії оголошувати незалежність від Радянського Союзу? Ми вийдемо з Радянського Союзу, а Росія хай залишається з тим, ким захоче. І Єльцин мені сказав тоді, що я готовий до будь-якої форми інтеграції з Україною, тому що з Україною я президент європейської держави, а без України я президент азійської держави, а президентом азійської держави я бути не хочу. До речі, це теж правда. Найпроблемніше, що це правда. Інша справа, що так історія і географія розпорядилися, що президент Росії – це президент азійської держави, навіть не євразійської. Але якщо президент Росії не хоче ним бути, як ви його переконаєте, що це добре? От вам і відповідь. Тому спочатку це були політичні кроки, економічні кроки, дешевий газ, інкорпорація в економіку і таке і інше. Потім, коли вони зрозуміли, що це не працює, почався

0: відкритий економічний шантаж вже в часи Путіна. І згодом це перейшло у війну. Тобто ні, не було дня, коли Росія поділяла опцію своїх симпатиків в нашій країні. Ось що потрібно зрозуміти. Це не тому, що ми їм щось нав'язували. Вони якраз голосували, за кого вони хотіли, і отримували більшість. І в 94-му році, коли був Леонід Кучма, і в 2010-му році, коли обирали Віктора Януковича, та й в 2004-му майже половина країни проголосувала за Януковича. Але проблема в тому, що росіяни не поділяли їхнього бачення. Якщо б росіяни були готові сприйняти Україну такою, якою її бачили в Харкові, Маріуполі, Донецьку, навіть Дніпрі і Одесі, така Україна, я вибачаюся, була б. Але такої України нікому в Україні, Росії не хотілося. І отак вийшло, що ми, які завжди переконували українців, що у нас немає альтернативи, і що небезпека не від Заходу, не від НАТО, не від Штатів, а від Росії, яка просто хоче знищити нашу державність, ми виявилися праві. Тому що багато людей, вони казали, ну існувала ж українська РСР. І вони нас не чіпали. Чому ми не можемо в такій схожій формі існувати? А тому що росіяни зробили висновок, що така форма, вона все одно загрожує їхній власній імперській державності.
1: Чому саме зброєю, танками, окупацією, анексією і потім повномасштабною війною вирішила іти Росія, враховуючи усі втрати, які вона все ж таки несе як країна?
0: Точно так, як ми не усвідомлювали небезпеку з боку Росії, Росія ніколи не усвідомлювала рівень опору з нашого боку. В 2014 році росіянам здавалося, що якщо вони окупують Крим і тим більше анексують його, це буде зрозумілий сигнал, і Україна вже більше ніколи не буде пробувати вийти з їхньої сфери впливу, бо вона вже покарана. Ви хочете більше? Ну от ми тоді йдемо на Донбас. Ви хочете більше? Разом із цим, я думаю, що завжди була ідея в тому, що навіть за таких умов можливий політичний реванш. То фактично в 2010 році росіяни взяли політичний реванш. Вони вірили, що вони зможуть взяти політичний реванш і в 2019 році. Тому не потрібно ескалації, достатньо того, що відбувається з Кримом і Донбасом, щоб сили, які будуть за капітуляцію перед Росією, перемогли на виборах 2019 року. І це виявилося помилкою. Розумієте, що зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Парижі була для Путіна суцільним розчаруванням, бо він вірив, що Зеленський приїхав перед ним капітулювати. Після того, як він не побачив цієї капітуляції, це все було вже питанням часу. Спочатку була проба створити якісь пастки для того, щоб дестабілізувати державу внутрішню. На перемовинах тому був відряджений це Дмитро Козак замість Суркова. А потім, коли стало ясно, що пастки не спрацьовують, і Зеленський, як сам Путін сказав, що перелякався націоналістів, вони завжди так формулюють. Тобто став на бік власного народу, а мав би стати на наш бік чомусь. Хоча Зеленський, ви знаєте, ніколи під час передвиборчої кампанії словом не говорив про капітуляцію, він говорив про справедливе завершення війни. Але вони так собі це уявляли. І після цього вже питання Великої війни було абсолютно очевидним з точки зору логіки Путіна. Тому що якщо ми реванш взяли і виявилося, що цей президент не хоче робити те, що ми хочемо, ми його поміняємо, і наступний, якого ми тут посадимо в Києві, зробить те, що ми зрештою хочемо. Проста логіка, але вона примітивна, але вона зрозуміла з точки зору усього того, що вони робили тут останні десятиліття. Тому що, я повторю, всі ці роки з 91 по 2026 були завжди переповнені спробою Росії, якимсь чином підважити українську державність. І всі ці роки вона сприймалася як тимчасово. Якщо ми подивимося на всю історію, навіть 90-х років, із спробою першої анексії Криму під час Юрія Мішкова, із Тузлою. Крим починався за Кравчука, продовжувався за Кучми. Тузла була за Кучми. Це люди, які не були в якихось гострих стосунках з Україною. Економічний бойкот, спроба Україні закрити газ в часи Ющенка і створення образу України як країни, яка краде російський газ. Ви пам'ятаєте? Це ющенківське правління. Янукович, не можна підписувати угоду про асоціацію. Тобто, хто з українських президентів, навіть такий лояльний, як Янукович, зміг запобігти до 2014 року тиску і шантажу? Ніхто.
1: Наостанок. це дуже гарна, важлива розмова із такими фактами, і з тим, щоб ми могли замислитися і повернутися назад. В своїх колонках ви от пишете, що сьогодні ви згадували про проголошення акту незалежності і що люди були щасливі. В колонках ви пишете, що от, ну, по суті, кожного року нові обставини, і це День Незалежності з сумом, так чи інакше, через все, що відбувається, і велику війну в тому числі. То чи буде колись день, коли українські громадяни з щастям та святкуватимуть цей день більше, тобто щастя буде переважати сум? Чи буде це, чи з такими сусідами ми маємо готовим бути до того, що постійно будемо в стані відстоювання своєї незалежності?
0: Я допускаю, що ми доживемо до ситуації, коли ми зможемо собі забезпечити не тільки розвиток, але й безпеку. І знаєте, що мене надихає, чому я можу зробити ці висновки? Я неетнічний українець. І до поведінки українського суспільства в роки після проголошення незалежності я завжди ставився з величезною пересторогою. Я сказав навіть скептично. Ви можете почитати всі мої тексти за ці 35 років, і ви побачите там ці скептичні речі. Ви побачите, як я писав про Україну, як про країну, яке не вдалося пройти кінопроби для того, щоб знятися в головній ролі в фільмі про незалежність. Я ілюстрував те, як порушуються всі статті декалогу під час побудови української незалежності. Всі ці тексти, вони публікувалися. Але найголовніше, знаєте що? Що український народ завжди мене дивував. Приходили моменти, коли відбувалися моменти критичні випробування України, відкривалися такий рівень, я б сказав, чеснот, моральності, самопожертви не однієї людини, тисяч, сотні тисяч людей. І я завжди думав, ну я чогось не знаю, що в глибині цього народу є. Можливо, люди, які є українцями, тобто, скажімо так, виростають в іншому, скажімо так, культурно-цивілізаційному оточенні, вони це можуть зрозуміти з самого початку. Я це можу зрозуміти тільки на життєвому досвіді. І я саме тому, що український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися, вірю, що він нас дивує ще не один раз.
1: Дякую вам за цю розмову. Це «Чорна скринька». З вами були Віталій Портников, Катерина Некреча. До зустрічі у наступних відео.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
5: Угу. Безлім соцмережі.
6: Супутник бери. Нам треба супутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю. Розходимось.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
11: Сентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
14: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
15: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
16: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1С аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
17: Знервованість, перелік, стрес.
18: Знову стиснилась.
17: Щось серце погано.
18: Тримай Корвалмен.
19: Корвалмен. Заспокой своє серце.
20: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
21: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
22: Терміново! Бачу знос двигуна!
23: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
24: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
25: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
24: Разом творимо історію незалежної України.
25: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
26: Рейніра наближається.
27: Ми показуємо всім її славу.
26: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Нові військові бази Російської Федерації біля кордонів України та Білорусі. Чи буде відкрито атакувати Москва територію країн НАТО? Євросоюз готує черговий пакет санкцій проти Росії. Втім, скільки коштували чинні обмеження для військової машини Путіна? Та двох дітей побили через українську мову у Польщі. Що відомо про стан підлітків та реакцію політиків? Вітаю, я Наєва Мельник. Редакція «Тепер головне коротко» зібрала основне на цю годину. Росія розгорнула щонайменше 10 військових баз уздовж кордонів з Україною та Білорусією для запуску реактивних безпілотників. Про це йдеться у розслідуванні британського видання The Telegraph, яке проаналізувало супутникові знімки. За даними Осінт-аналітиків, на нових майданчиках виявили близько 60 механічних пускових напрямних для швидкого запуску дронів. Поруч із ними облаштували склади та іншу інфраструктуру, де, за оцінками журналістів, можуть зберігатися до тисячі важких БПЛА. Їхнє постачання, як зазначає видання, налагоджене безпосередньо із російських підприємств, зокрема із виробничого кластера «Алабуга» в Татарстані. The Telegraph припускають, що нові бази дозволять Росії виснажувати українську ППО та потенційно розширити дальність атак на територію країн НАТО. І про ситуацію в українських регіонах. 9 людей дістали поранення внаслідок російської атаки по цивільній інфраструктурі на Одещині, повідомляють в ДСНС. Реактивним безпілотником пошкоджено поштове відділення у передмісті Одеси, зруйновано 2 житлових будинки, понівечено 3 автомобілі та газову трубу. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню. Ворог вдарив по промислових об'єктах у Кривому Розі. Одна людина загинула, ще 13 дістали травми. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжан. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Згодом ворог повторно атакував місто. Через удар загинула ще одна людина. Пошкоджена транспортна інфраструктура. Також російські терористи 5 разів атакували пожежно-рятувальний підрозділ у Марганці на Дніпропетровщині, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Під ударом опинилися пожежне депо і техніка. Внаслідок атак пошкоджено будівлю підрозділу і 3 пожежні автомобілі. За добу ворог 20 разів обстріляв 4 райони області. Люди вціліли. Швейцарія виділить близько 730 тисяч доларів на захист і відновлення Києво-Печерської лаври, яку понівечив російський обстріл 15 червня, заявив делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жербе. За його словами, через ЮНЕСКО на відновлення святині спрямують 600 тисяч швейцарських франків. Жербе зазначив, що напередодні 975-річчя лаври провів зустріч із міністеркою культури Тетяною Бережною та гендиректором ЮНЕСКО. Офіційний Київ подякував Швейцарії за допомогу. Вночі Росія запустила по Україні 128 ударних безпілотників, зокрема БПЛА, Шахет, Гербера і дрони інших типів, повідомляють в повітряних силах. Українські захисники знищили 106 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків у 2 місцях. Збитий над Румунією дрон, ймовірно, мав російське походження. Про це заявив речник штабу Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі Мартін О'Доннелл. Безпілотник в неділю 16 серпня збив іспанський винищувач F-18, який патрулював повітряний простір країни. За даними румунського Міноборони, дрон виявили радари після його входження до країни з боку Молдови, неподалік Галаца. У НАТО наголосили, що Альянс залишається у стані підвищеної готовності і готовий реагувати на будь-які загрози. Тим часом на узбережжі Румунії у повіті Констанца
виявили ще два підозрілі об'єкти. Один із них, ймовірно, може бути морським безпілотником. Зазначимо, Румунія неодноразово повідомляла про порушення свого повітряного простору російськими дронами. Україна та Греція активізують співпрацю для посилення ППО та безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі. Про це заявив головний дипломат України Андрій Сибіга після переговорів із грецьким колегою. Він наголосив, що постійні російські атаки на українські міста, порти, морську та критичну інфраструктуру вимагають невідкладного посилення захисту неба. За словами Сибіги, удари РФ становлять загрозу свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та глобальній продовольчій безпеці. Міністр заявив, що Москва намагається перетворити Чорне море на інструмент тиску та залякування. Україна та Греція домовилися продовжувати координацію для того, аби Чорне море залишалося відкритим і безпечним для цивільного судноплавства. Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів російського маркетплейса «Валберіс», який заявили в Міністерстві оборони. У ніч на 16 серпня після атаки безпілотників він припинив роботу. Склад компанії в індустріальному парку Коледіно у Московській області. Це був найбільший логістичний центр «Валберіс» площею близько 250 тисяч квадратних метрів, де після удару спалахнула масштабна пожежа, також не працює склад компанії «Домодєдово». Російська влада підтвердила влучання по об'єкту, однак не повідомила про всі наслідки атаки. Євросоюз готує великий пакет обмежень від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас в інтерв'ю Die Welt. За її словами, після запровадження нових обмежень кількість російських компаній та осіб під санкціями Євросоюзу може зрости близько на третину. Калас зазначила, що чинні обмеження вже коштували Росії понад 1 трильйон євро та послабили її військову машину. Водночас головна дипломатка ЄС не розкрила деталей нового пакета чи точних термінів його ухвалення. Калас наголосила, що санкційний тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить війну. За діалог та відповідальність. У Києві сотні людей вийшли на мирну ходу з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та розпочати відкритий діалог влади із суспільством. Учасники зібралися біля Арки Свободи Українського народу, звідти вирушили до площі Івана Франка. Ініціатори акції наголосили, що йдеться не лише про підтримку Федорова, а й про відповідальність влади за кадрові рішення та продовження реформ в оборонному секторі. Також учасники передали паперову версію петиції представнику Офісу президента. Мирні акції в столиці тривають вже понад місяць. У польському Бидгощі двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через те, що спілкувалися між собою українською мовою. За даними Генерального консульства України у Гданську, 14-річну дівчину та 12-річного хлопця спочатку ображали і погрожували їм, а згодом конфлікт переріс у фізичне насильство. Нападники викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон і кинули його уламки в хлопця, спричинивши подряпини. Правоохоронці розшукують причетних до нападу, консульство тримає справу на контролі та заявляє, що діти пережили сильний емоційний стрес. Однак їхньому фізичному здоров'ю наразі нічого не загрожує. У дипломатичній установі наголосили, що рішуче засуджують прояви ксенофобії та вимагатимуть належного правового реагування. У Севастополі підтвердили смерть зрадника України, колишнього командира українського підводного човна «Запоріжжя» Роберта Шагієва. За даними проєкту «Книга катів», його смерть настала 13 серпня цього року. А підтвердженням стала інформація російської податкової служби про недійсність його індивідуального податкового номера. Раніше повідомлялося про вибух в окупованому Севастополі, внаслідок якого загинув військовий. Однак особу загиблого офіційно не називали. Шагієв після окупації Криму в 2014 році відмовився виконувати наказ про
передислокацію та не вивів український підводний човен «Запоріжжя» на материкову частину України. Після цього він перейшов на службу до російського Чорноморського флоту та став заступником командира бригади підводних човнів. В Україні Шагеєв підозрювався у дезертирстві та державній зраді. Віддали шану борцю за незалежність. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви відслужили заупокійну літургію за першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. До прощання долучилися голова Офісу президента України, народні депутати, представники Пласту, чинні воїни та ветерани. Згодом останки полковника перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Зазначимо, Євген Коновалець був полковником армії Української Народної Республіки, командиром січових стрільців та першим головою організації українських націоналістів. 13 серпня його останки доправили до України із Нідерландів через 88 років після вбивства радянськими спецслужбами. Ще більше новин вже завтра. До зустрічі!

0: мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не придбаєте, такі вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, вживане, бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так само, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то що Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось, тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там нетерміново. Можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.
1: нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave no one behind partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
2: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували, і ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
3: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки роботи техніки, але без обладнання, очевидно, його робити не можна, тому вже з цього наступного року ми вже вклали це в навчальну програму.
1: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
4: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
1: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
5: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
1: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
4: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
1: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
6: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
7: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
6: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
7: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
6: Субота, 22 серпня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Війна.
8: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
9: You don't have the cards right now.
6: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні. О 20:15 на Еспресо.
10: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
10: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief – потужно діє там, де болить.

0: Ого, суперсил. І що, брать?
1: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
3: Угу. Безлім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Дю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
9: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
10: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
11: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
12: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.
13: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
14: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
15: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
14: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
15: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
14: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
16: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
17: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
18: Росія воює не лише зброєю, а й словами по містах, б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні я рада вітати нашого гостя-експерта з питань спецслужб, боротьби з дезінформацією та інформаційної безпеки Станіслава Жарина.
19: Мені дуже приємно, що ви прийняли наше запрошення.
20: Дуже дякую за надану можливість, адже для мене це також важлива освітня діяльність. Тому що сьогодні потрібно багато говорити про безпеку, зокрема й про інформаційну безпеку, тож дякую за цю можливість.
19: Не так давно ви були на передовій інформаційної війни, оскільки були заступником міністра з питань координації спецслужб та уповноваженим уряду з питань безпеки кіберпростору. Пам'ятаю ваші дописи у соціальних мережах, виступи на телебаченні, як ви спростовували дезінформацію та ворожі наративи. Отже, якщо порівняти 2022 рік і нинішню ситуацію, коли у Польщі було більше ворожих наративів, тоді чи зараз?
18: Втеди чи зараз?
20: Важко відповісти на це запитання однозначно. Відколи я почав займатися цією темою, ми наголошували те, що ми називаємо інформаційною війною, це не лише тексти в медіа, це не лише інформаційні повідомлення, а й різноманітні провокаційні дії з боку Росії чи Білорусі. Наприклад, дестабілізація нашого кордону з Білоруссю. Це також повітряні провокації. Отже, йдеться не лише про саму пропаганду, але і про розвідувальну діяльність із застосуванням інших методів. І з огляду на весь цей спектр, я вважаю, що сьогодні наша ситуація погіршилася. Кількість агресивних дій, кількість інструментів постійно зростає. Триває класична інформаційна війна, війна в кіберпросторі, тобто хакерські атаки. Ці загрози нікуди не зникли, але Росія разом з Білоруссю доповнюють їх новими механізмами. Ми фіксуємо повітряні провокації та постійну дестабілізацію прикордонних районів, зокрема за допомогою дивних контрабандних повітряних куль, які також є елементом психологічного тиску. Посилюється пропагандистська агресія з боку Москви. Багато цих методів ми вже ідентифікували у 2020 чи 2021 роках. Ці старі загрози не зникають. Водночас з'являється дедалі більше нових провокаційних дій, іншого характеру, але спрямованих на ту саму мету. Росія розглядає операції проти Польщі як стратегічне завдання. І, на жаль, не схоже, що вона хоче припинити ці дестабілізаційні операції.
19: А чому сьогодні ми перебуваємо в гіршій ситуації? З чим пов'язано те, що сьогодні Росія активніше діє на території Польщі?
20: Гадаю, з одного боку, ми маємо справу з явищем певної втоми. Очевидно, що ми, як польське суспільство, піддаємося інформаційно-психологічним операціям. Зараз вони значною мірою полягають у залякуванні поляків. І через цей страх Росія намагається змусити нас до конкретних політичних кроків. Намагається підштовхнути польське суспільство, а також наших гостей, які проживають у Польщі, до певних дій. Зокрема, до тиску на уряд, щоб той припинив підтримку України. Це те, що ми дуже чітко спостерігали з 2022 року. І ці кілька років постійного впливу, на мою думку, призводять до зміни ставлення частини польського суспільства до цієї теми. Отже, з одного боку, плин часу робить поляків менш стійкими до цього. З іншого, чітко видно, що Росія, на жаль, робить висновки з дій, до яких вдавалася протягом цих років. Вона намагається використовувати глобальні політичні процеси на власну користь. Прагне підірвати довіру та авторитет Північно-Атлантичного альянсу і Сполучених Штатів Америки. Усе це, на жаль, призводить до того, що, на мою думку, ми опинилися в гіршій ситуації. Тим більше, що Росія продовжує свою іміджеву гру. З одного боку, вона втілює власні плани. Тобто, досі намагається захопити всю Україну. Прагне здійснити політичні зміни в Києві на користь проросійського уряду. Хоче встановити контроль над Україною як у територіальному, так і в політичному сенсі. З іншого боку, вона продовжує демонструвати Заходу, що може бути партнером для переговорів щодо спільних економічних контрактів. На жаль, Росія досить майстерно розігрує це у власних інтересах. І у мене складається враження, що нам досі потрібне глибоке осмислення того, що відбувається, а його в публічному просторі замало.
19: Так і є. Росія не досягла великих успіхів на полі бою в Україні, тож ще більше активізує зусилля в інформаційному просторі.
20: Частково так, хоча пам'ятаємо, що Росія не є країною, яка мислить короткостроково. Багато хто міг очікувати іншого у 2022 році, коли Росія зазнала серйозної поразки. Адже вона вже була під Києвом, але її змусили відступити. Кремлю не вдалося реалізувати початковий план, тобто завершити цю війну за короткий час. Тож Росія перейшла до другої фази. Розпочала війну на виснаження. Вона триває, але не забуваємо, що почалася вона ще 2014 року. Тобто це війна, яка вже має свою дуже тривалу багаторічну історію. Отже, Росія справді виявилася значно слабшою, ніж усі вважали. Але вона досі залишається країною, яка просувається вперед, коли йдеться про здатність до агресивних дій. Вона нарощує свої можливості взаємодії, реалізації агресивних планів, як проти України, так і проти країн Заходу. Це держава, яка поставила на війну все. Сьогодні воєнні дії охоплюють фактично кожен елемент російської державної системи. До того ж, ця країна дедалі тісніше співпрацює з Китаєм. Тож ми маємо справу з одного боку, з компрометацією Росії в Україні, а з іншого боку, з розбудовою певної осі зла, яка загрожує світу, як на європейському напрямку, так і на азійському. Це призводить до того, що, на жаль, примарне відчуття кризи безпеки в Центральній і Східній Європі досі над нами тяжіє.
19: Як змінилися наративи російської дезінформації та пропаганди за останні кілька років? Як еволюціонують ці меседжі? Наприклад, від гасла «Це не наша війна» до гасла «Геть з Європейського Союзу».
20: Ми маємо справу з кількома типами таких пропагандистських дій. З одного боку, це постійна активність, як було видно і у 2016-му, і у 2020-му, і в 2022-му році, і сьогодні. Йдеться про атаки на НАТО, на Сполучені Штати. Росія вкрай негативно сприйняла рішення 2016 року, яке дозволило посилити східний фланг НАТО. Саме тоді до Польщі та інших країн східного флангу НАТО почали прибувати союзницькі підрозділи Альянсу. Це стало однією з головних цілей російської пропаганди. Росія намагається вбити клин між Польщею та США. Прагне довести, що Центрально-Східна Європа не повинна належати до НАТО, і що Альянс має відмовитися від цих рішень. Це незмінний меседж російської пропаганди, проте, звісно, є і ситуативні дії. Свого часу дуже потужною була кампанія, спрямована на переконування Заходу, що не варто підтримувати Україну. Вона відома під гаслом «Це не наша війна». Також були спроби шантажу загрозою енергетичної кризи. Пам'ятаю, як російська пропаганда створювала доволі курйозні відео про те, що жителі Західної Європи начебто замерзають, бо посварилися з Росією і не можуть опалювати власні помешкання. Росія використовувала такі ситуативні прийоми, щоб показати, підтримка України невигідна. Водночас вона переконувала, що варто мати добрі відносини з Москвою, яка нібито їх не відкидає. Тож маємо справу з використанням таких ситуативних інструментів. Зараз ми бачимо спроби виставити США ненадійним партнером, який нібито неефективно розв'язав конфлікт з Іраном і лише породжує дестабілізацію у світі. Очевидно, що Росія шукає будь-яку можливість використати міжнародні події у своїх цілях. Крім того, Польщу зображують як агресивну країну, що хоче втягнути НАТО у велику війну з Росією і загрожує Україні та Білорусі. Це те, що ми спостерігаємо в російських меседжах уже тривалий час.
2: російських.
20: Ну і звісно, Росія представляє саму себе як безпечну країну, країну цінностей і як стабільну країну в нестабільному світі. І чітко видно, що ці основні наративи зберігаються роками. Їхня мета – зміна суспільної свідомості не лише на Заході, а й у світі загалом, щоб Росія могла безперешкодно досягати своїх політичних цілей.
19: Я хотіла б процитувати ваш допис, який ви розмістили на платформі X у липні 2023 року. Ви написали так: «Жалюгідна зануда з Кремля знову повторює брехню щодо Польщі, а також намагається фальсифікувати правду про війну проти України». Такою була ваша реакція на брехню Путіна, нібито Польща хотіла атакувати Білорусь. Ви не добирали слів. Тож, запитаю, ви ставили за мету привернути увагу громадян, а також підвищити їхню пильність щодо цієї дезінформації, цих ворожих меседжів?
20: Так, саме в цьому і полягала ідея нашої діяльності у 2022-2023 роках, коли я обіймав урядову посаду, пов'язану з аналізом цих дезінформаційних загроз. Ми намагалися пояснювати аудиторії не лише в Польщі, а й на Заході, чому Росія говорить нам різні речі. Ці дії проти Польщі почали здійснюватися також на найвищому політичному рівні. Путін і Медведєв часто особисто до них долучаються, надаючи таким атакам проти Польщі дуже серйозного політичного тону. Ймовірно, це був один з моїх дописів, покликаний пояснити, чому Владімір Путін зробив чергову заяву про Польщу. Ми спостерігаємо очевидне зростання значення Польщі в цих агресивних діях з боку Росії. Адже і Путін, і Медведєв, і весь політичний істеблішмент Росії дедалі частіше зосереджують увагу саме на Польщі. Формується певна візія великої помсти Росії Польщі. Це відверта спроба залякувати Польщу через нашу допомогу Україні. Є ціла низка пропагандистів, які спеціалізуються саме на цьому. Навіть публікувалися спеціальні мапи із зазначенням польських міст, які нібито будуть атаковані. Все задля того, щоб паралізувати нашу допомогу Україні. Такі дії тривають і мають конкретні цілі. І щоб ми це чітко зрозуміли, в попередньому уряді запровадили вже ініціативу. Хтось мусить пояснювати це полякам. Ми вели дуже активну інформаційну діяльність саме для того, щоб люди усвідомлювали, з чим ми маємо справу, і які загрози несе в собі російська система інформаційної війни.
19: Як сьогодні ефективно відповідати на російську дезінформацію? Чи достатньо сказати, що це неправда, спростувати, чи потрібно підходити більш креативно до викриття цієї дезінформації, або діяти на випередження
18: дезінформації, люб діяти вчасніше, так, випередити те діяння.
20: Безумовно, потрібні заходи суто інформаційного характеру, які показують, що Росія говорить неправду і з якою метою вона це робить. Ми маємо показувати правду всюди, де бачимо такі брехливі твердження. Проте ми також повинні пояснювати, з якою метою Росія щось робить. Адже часто, щоб зрозуміти причини нової пропаганди з боку Росії чи Білорусі, необхідно зрозуміти їхні справжні цілі. І тут дуже важливо поєднувати інформаційні зусилля, пов'язані з поясненням меседжів Росії, з діями політичного характеру. Бо часто наша відповідь має бути саме політичною. Наприклад, через зміцнення наших відносин з країнами Заходу. Або ухвалення певних рішень щодо санкційних списків, які діють в Польщі. Подекуди йдеться про посилення співпраці політичного чи адміністративного характеру з конкретними партнерами. Саме це і є належною відповіддю на дії Росії. реагувати не на те, що росіяни говорять, а на те, чого вони намагаються досягти. І ми чітко бачимо, що Росія, наприклад, прагне того, щоб країни Західної Європи сприймали Польщу як ненадійну державу, котра намагається втягнути Захід

0: Яку роль ця країна відіграє у поширенні дезінформації? Чи видно її вплив?
1: Надзвичайно велику. Білорусь – це країна, яка з погляду безпеки, тобто функціонування армії та передусім спецслужб, є дуже залежною від Росії. У той час, коли я займався цією темою, ми бачили, що Росія фактично використовує білоруські служби для проведення певних спецоперацій проти Польщі. Білоруси спеціалізувалися на різних акціях проти Заходу, зокрема і проти польської держави. І це була очевидна синергія. Білоруси проводили певні розвідувальні операції, а всі отримані результати фактично працювали в інтересах Москви. Ми спостерігаємо це і під час атак на кордон, що тривають з 2021 року, і в контексті різних агресивних проявів, чи то в кіберпросторі, чи безпосередньо в розвідці. Росія просто використовує Білорусь та її ресурси для проведення операцій з дестабілізації польської держави. Це саме стосується і рівня пропаганди. Криза на нашому кордоні з Білоруссю наочно продемонструвала це. Значна частина дій здійснювалася безпосередньо білоруською пропагандою. Проводилися атаки, спрямовані на дискредитацію Польщі. Нас намагалися представити негуманною країною, державою, яка нібито проводить політику геноциду на кордоні з Білоруссю. На жаль, ці наративи намагалися вкорінити і в польському суспільстві. І велика частина цих операцій здійснювалася саме білоруськими структурами. Режим Лукашенка дозволяє Росії використовувати Білорусь у війні проти Заходу і відверто її підтримує. Тож, коли ми говоримо про пропагандистські чи розвідувальні операції, маємо розуміти, що російсько-білоруська співпраця є надзвичайно міцною, і між цими двома державами існує повна координація.
0: Я б хотіла ще порушити тему мови ненависті. Нещодавно районний суд у Білостоці засудив Кшиштофа Толвінського, колишнього заступника міністра фінансів, до 5 місяців обмеження волі за підбурювання до ненависті щодо українців. Після початку Великої війни цей екс-чиновник говорив і писав, що українці становлять загрозу для Польщі, закликав до видворення з країни та ненависті. Чи має цей вирок бути таким застережним сигналом для інших?
1: Не знаю, як трактувати цей вирок, тим більше, що в польських судах у подібних справах ухвалюються дуже різні рішення. Безумовно, ми маємо справу з такими діями, які виходять за межі класичного визначення хейту. Адже те, що роблять Росія чи Білорусь, часто не полягає в прямому розпалюванні ненависті. Це радше натяки, різноманітні інсинуації, змішування правди з напівправдою і відвертою брехнею. Така діяльність значно витонченіша, ніж так звана мова ненависті, яка, на жаль, у Польщі сприймається досить неоднозначно. Слід відверто визнати, що саме поняття «мова ненависті», особливо на Заході, в Західній Європі, часто вживається для обмеження публічної дискусії. Думаю, що Польщі ще доведеться провести дискусію, як на законодавчому рівні протидіяти саме дезінформації. Звісно, питання мови ненависті є лише одним з елементів, але точно не вичерпує цієї проблеми. І ті рішення, які в нас є зараз, видаються не до кінця адекватними тим викликам, з якими ми стикаємося у сфері інформаційної агресії з боку Росії та Білорусі.
0: Нашим глядачам скажу, що Толвінський є лідером партії «Фронт». Минулого року люди в жилетах цієї партії забезпечували охорону послу Росії Сергію Андрієву під час покладання квітів 9 травня у Варшаві. Хотіла б ще скористатися вашою присутністю та знаннями і запитати про геополітику. Як, на вашу думку, слід інтерпретувати ідею виведення американських військ з Німеччини? Чи означає це, що Трамп віддає Європу Путіну?
1: Ні, однозначно ще зарано висувати подібні твердження. У мене складається враження, що, на жаль, ми й досі з певною легкістю розкидаємося подібними словами.

0: ми щодо Сполучених Штатів, або висуваємо такі обвинувачення на адресу президента Трампа. Європа вже тривалий час живе під певним тиском з боку США. Так, треба це прямо сказати. Але це тиск, який має дуже чіткі цілі. Сполучені Штати бачать, що Європа протягом багатьох-багатьох років нехтувала політикою безпеки. Були країни, які відверто порушували зобов'язання, пов'язані з членством у НАТО. Не виділяли належних коштів на свої збройні сили, не дбали про зміцнення військового потенціалу. Американці, у свою чергу, вже багато років дуже чітко заявляли, що свої головні загрози вони бачать в Азії. Йдеться, звісно, про стратегічне суперництво з Китаєм. Вони не раз наголошували, що Європа має більше робити для власної безпеки. Я вважаю, що цей сигнал, пов'язаний із виведенням військ з Німеччини, звісно, не є позитивним сигналом. Але я застерігав би від настільки далекосяжних висновків. Зверніть увагу, що Дональд Трамп – це президент, який охоче шокує різного роду висловлюваннями і тезами. Але водночас ухвалює рішення, які не дають підстав говорити про його залежність від Путіна. Це президент, який вирішив повалити соратника і союзника Путіна у Венесуелі. Він і далі дуже однозначно та наступально діє щодо Куби, ще одного союзника Путіна. Він також однозначно і наступально діє щодо Ірану, що б'є по Китаю, нинішньому головному покровителю Росії. Отже, ми маємо справу з діями, які явно не можна вписати в логіку вигідних для Росії кроків. Навпаки, я думаю, що саме цей президент Сполучених Штатів дозволив Україні активніше атакувати Росію. І Росія зараз перебуває під значним енергетичним, політичним, а також фінансовим тиском. Я вважаю, що Дональд Трамп – це, очевидно, політик, якого несправедливо оцінюють, у тому числі через його певну недбалість у комунікації з союзниками. Це я безумовно бачу. Водночас, на мою думку, Сполучені Штати мають більше перекидати війська до Центрально-Східної Європи і передусім до Польщі, адже саме тут ці війська потрібні. Якщо якась країна Західної Європи втрачатиме американські підрозділи, то їх варто передислокувати до Центрально-Східної Європи, оскільки саме тут потреба в них є найбільшою.
1: І тут, на жаль, мусимо поставити крапку. Дуже дякую за цю розмову.
2: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Станіславом Жареним. Ми говорили про те, як змінюються наративи російської пропаганди, про роль Білорусі в поширенні фейків та про інші гібридні атаки на Польщу. Дивіться нас щосуботи на Слава та на Ютубі. Коментуйте, ваші думки для нас важливі. До зустрічі за тиждень.

Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%, ми теж розпакуємо, у нас тільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо сидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
2: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейти.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Росія продовжить наступ на Донеччині взимку із завданням захопити всю підконтрольну Україні частину області до осені 2027 року. А ЄС готує новий масштабний пакет санкцій проти РФ. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Нова мобілізація в Росії і продовження наступу взимку. Путін поставив армії завдання захопити всю підконтрольну Україні частину Донеччини до осені 2027 року, пише The New York Times. Чи буде реакція суспільства РФ на засоби для досягнення цієї мети? Росія розгортає щонайменше 10 нових баз для запуску далекобійних дронів, повідомляє The Telegraph. Частина з них може діставати до Варшави. Чи готує Москва новий виклик НАТО і чи допоможе Альянс Польщі у разі ймовірної атаки? ЄС готує наймасштабніший пакет санкцій проти Росії від початку повномасштабної війни. Кая Калла заявила, кількість підсанкційних росіян і компаній може зрости на третину. Чи здатен новий економічний удар змусити Кремль зупинити війну? У ніч на 17 серпня Росія атакувала Україну понад сотнею дронів та кабами. ППО знешкодила більшість безпілотників, але є влучання на 14 локаціях, загиблі і поранені. На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще одна людина поранена. Під ударом опинилися житловий сектор і нежитлові приміщення. Через загрозу повторних атак рятувальні роботи доводилося тимчасово призупиняти. На Харківщині російські війська поранили четверо людей, завдавши авіаудару по Ізюму двома керованими авіабомбами. В Одеській області росіяни атакували портову інфраструктуру, пошкоджено цивільне судно під прапором Республіки Того. Постраждали четверо людей, троє з них госпіталізовані. На Полтавщині у Кременчуцькому районі внаслідок російського обстрілу виникли пожежі на двох промислових підприємствах. Путін поставив російській армії завдання захопити всю підконтрольну Україні частину Донеччини до осені 2027 року. Про це пише The New York Times із посиланням на західних посадовців та аналітиків. За інформацією видання, Кремль розраховує продовжувати наступи взимку. Водночас Україна стикається з гострою нестачею ракет для систем ППО, необхідних для захисту міст від російських ударів. Західні чиновники припускають, що Росія може провести нову мобілізацію після парламентських виборів у вересні. Якщо російські війська не зможуть виконати поставлене завдання до осені 2027 року, ймовірність переговорів, за оцінками співрозмовників New York Times, зросте. Водночас, частина західних чиновників побоюється, що в разі невдачі на фронті Путін може піти на подальшу ескалацію і спробувати перевірити готовність НАТО до колективної оборони. Росія будує щонайменше 10 нових секретних баз для запуску далекобійних дронів, частина з яких уже використовується для ударів по Україні. Про це повідомляє The Telegraph. Журналісти за супутниковими знімками виявили щонайменше 59 нових пускових рейок уздовж кордону Росії з Білоруссю та Україною. Близько 20 з них мають збільшену довжину, ймовірно, для запуску нових далекобійних дронів. Частина хабів була створена шляхом переобладнання чинних військових баз і цивільних аеропортів, тоді як інші майданчики розгорнули з нуля у сільській місцевості. За оцінками експертів, масштаби нарощування складської інфраструктури вказують на підготовку Москви до затяжної та більш інтенсивної повітряної кампанії. Лише на одній із баз зафіксовано складські площі для одночасного зберігання понад 1000 ударних безпілотників. На низці об'єктів будівництво додаткових пускових позицій досі триває. Постачання БПЛА на майданчики йде напряму з військових заводів РФ, зокрема з виробничого кластера у спеціальній економічній зоні Алабуга в Республіці Татарстан. У The Telegraph зазначають, окремі бази розташовані так, що сучасні російські безпілотники потенційно можуть досягати Варшави. Водночас ознак підготовки Росії до нападу на Польщу наразі немає. Представник НАТО заявив, Альянс готовий захищати кожен дюйм території союзників. В Восени ЄС планує представити наймасштабніший пакет санкцій проти Росії від початку повномасштабної війни. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, після ухвалення кількість російських фізичних та юридичних осіб під санкціями може зрости приблизно на третину. Калас наголосила, що санкційний тиск має посилюватися, доки Москва не припинить війну проти України. Вона також зазначила, що чинні санкції вже завдали Росії значних економічних збитків. За її оцінкою, понад 1 трильйон євро. Новий пакет стане продовженням санкційної політики ЄС. 23 липня Євросоюз ухвалив чергові обмеження проти російської енергетики, фінансового сектору та криптовалют, а 7 серпня затвердив додаткові санкційні списки у відповідь на масовані удари Росії по Україні. Європейський легіон – нове формування, створення якого підтримує віцепрем'єр-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це він заявив в інтерв'ю грецькому виданню «Кафімеріні». Йдеться про спеціальне формування, до якого могли б долучитися досвідчені військові, зокрема українські ветерани, після завершення війни. Сікорський вважає, що ЄС потребує значно глибшої військової інтеграції, якою може бути саме таке спеціалізоване постійне формування. За його словами, Європа повинна взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Утім, не йдеться про побудову альтернативи НАТО чи дублювання структур. Європейський легіон може діяти як доповнення, а не як конкуренція НАТО, вважає очільник МЗС Польщі. Нагадаю, у січні цього року на конференції у Швеції єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс заявив, що Європі варто розглянути створення потужних постійних європейських збройних сил чисельністю 100 тисяч військових. Ідея передбачала, що така сила могла б у перспективі компенсувати можливе скорочення американської військової присутності в Європі. У польському Бидгощі чоловік та жінка напали на 2 українських підлітків через те, що вони спілкувалися між собою українською мовою. Про це повідомило Генеральне консульство України у Гданську. Інцидент стався 14 серпня у парку біля залізничного вокзалу. За даними консульства, нападники чоловік і жінка спочатку ображали дітей, використовували нецензурну лексику та погрожували розправою через їхню національність. Потім вдалися до фізичного насильства. 14-річній дівчині викрутили руку, а її 12-річному брату зламали іграшковий дрон та кинули в нього уламки, через що хлопець отримав подряпини. Фізичному здоров'ю дітей наразі нічого не загрожує, однак вони пережили сильний емоційний стрес. Консульство перебуває на зв'язку з матір'ю дітей, їй надано консульсько-правову допомогу. Справа перебуває на особливому контролі консульства, заяву вже подали до польської поліції, яка розшукує нападників. Консульство також закликало можливих свідків повідомити поліцію про те, що їм відомо щодо інциденту. Віддали шану борцю за незалежність. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви відслужили заупокійну літургію за першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. До прощання долучилися голова Офісу президента України Кирило Буданов, народні депутати, представники Пласту, чинні воїни та ветерани. Згодом останки полковника перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Зазначимо, Євген Коновалець був полковником армії Української Народної Республіки, командиром січових стрільців та першим головою організації українських націоналістів. 13 серпня його останки доправили до України з Нідерландів через 88 років після вбивства радянськими спецслужбами.
1: Є сучасні борці. Були борці і радянські часи, теж були борці. Були визвольні змагань, були козацької доби, Київської Росії і так далі. І всі вони є наша історія, невід'ємна частина. Допоки ми всіх не повернемо і не зрозуміємо, як же вони жили і за що вони боролися, нічого не буде.
2: Ми сьогодні повертаємо полковника в незалежну Україну. Україну, за якою він боровся, Україну, за якою він загинув. І цим ми перекидаємо місток від борців початку 20-го століття, борців визвольних змагань, до сьогоднішнього дня. Чергова війна за незалежність, чергова війна з окупантом-росіянам. Але цього разу ми виконуємо заповіт полковника і переможемо.
0: Ukrainian Freedom Orchestra, Український оркестр свободи, розпочав свій п'ятий непереможний тур на підтримку України. Перший концерт артисти відіграли у Національній опері Варшави. Як колектив, що виник у відповідь на вторгнення Росії, бореться за підтримку України у світі, та яка особиста історія спонукала Керілін Вілсон заснувати Український оркестр? Інна Білак розповість.
3: У залі Національної опери у Варшаві налаштовують інструменти. Ось уже п'ятий рік поспіль музиканти полишають справи на кілька тижнів, щоб стати частиною Ukrainian Freedom Orchestra. Для Валентини Буграк це четверті гастролі. Однак чи не найважчі, бо приїхала з Києва, що потерпає від російських атак.
4: Моя сім'я лишилась в Києві, в мене діти, чоловік. Переживаю і думаю, як там...
3: У кожного на цій сцені своя історія. Хтось приїхав з України, хтось через війну оселився в Європі, хтось мігрував раніше. Усіх їх зібрала тут Керілін Вілсон, канадська диригентка українського походження. Особиста історія є і у самої Керілін. Її брат Андрій захищає Україну з 2014 року.
5: Я починала цей оркестр, тому що у мене був ідол. Це Андрій, мій брат із Чернівці. Він був артист, він був професор в університет в Чернівці. 2014 рік він вирішили все оставити. І приїхала на фронті. Зараз він лейтенант генерал в армії. Я дуже пишаюся з ним.
3: Ukrainian Freedom Orchestra, або ж Український оркестр свободи – це ідея та ініціатива Керілін. Колектив створили 2022-го у відповідь на загарбницьке вторгнення Росії в Україну. Щороку музиканти гастролюють європейськими та світовими столицями, а в програмі обов'язково поєднують українську музику та світову класику. У попередні роки оркестр виконував твори Валентина Сильвестрова, Євгена Станковича, Максима Коломійця та Вікторії Польової.
5: Продовжують боронити Україну на культурному фронті та боротися на свою свободу. Що це можливо з нами, це грати. Грати для світу, що ми покажемо світу, що ми живі, ми сильні.
3: Нарешті перший концерт туру на сцені Національної опери у Варшаві. Першим оркестр виконує прем'єру. Це твір «Глорія» української композиторки Богдани Фроляк. Його вона написала спеціально для Ukrainian Freedom Orchestra. Твір «Молитва», присвячений воїнам, що віддали життя у цій війні, і тим, хто продовжує стояти за Україну. Далі грають цикл пісні Рюкерта Густава Малера. На завершення симфонія номер 7 Людвіга ван Бетховена. На біс звучить гімн України.
6: Насправді, такі події, як сьогодні, це показник солідарності з Україною. Оскільки Freedom Orchestra, заснована в 22-му році, є таким голосом свободи.
7: Підтримуємо героїчний народ України, який стільки років бореться з цією жахливою Росією, і радіємо, що можемо бути цією підтримкою.
3: Після прем'єри у Варшаві Ukrainian Freedom Orchestra виступить у Лондоні, Амстердамі, Дубліні, Гамбурзі та завершить тур двома концертами у Нью-Йорку. Інна Білак, Павел Ярусінський. Слава!
0: Це були головні новини понеділка. Далі в етері «Слава» – аналітична програма «Український фокус». Говоритимемо про таке.
8: Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабної війни. Чи справді Європа готова завдати Москві болючого удару? І яких кадрових змін чекати в українській владі? Про це говоримо з народними депутатами Федором Веніславським, членом парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, та Іриною Геращенко, членкинею Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Польща пропонує створити європейський легіон, до якого можуть залучати досвідчених військових, зокрема українських ветеранів. Чи стане це новим форматом європейської оборони? Водночас поблизу кордонів України з'являються нові російські бази для запуску далекобійних дронів. Наскільки близько ця загроза до Польщі та чи здатна Європа їй протистояти? Про це говоримо з капітаном-лейтенантом, публіцистом польського порталу Defend24 Максиміліаном Дурою. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Євгенія Мотрич. Наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Кому Україна даруватиме російську трофейну техніку, на який дипломатичний подвиг пішла Польща, чи домовилися Вашингтон і Варшава про військові бази, і чому адміністрація Трампа замислилася над подальшою підтримкою Європи? Про це і більше. Замить. Україна передаватиме музеям країн-партнерів російську військову техніку, захоплену під час бойових дій. Про це повідомляють Міністерство оборони та Міністерство культури. Усе на безоплатній основі. Першими зразки отримують Литва, Латвія, Естонія, Данія та Нідерланди. Йдеться, зокрема, про танки Т-72, які перед передачею виведуть із бойового стану. Відомства зазначають, що такі експозиції допоможуть інформувати іноземну аудиторію про російську агресію, український спротив і перебіг війни, а також сприятимуть культурній дипломатії України. Деталі читайте в нашій новині. США не дають Україні ракети до Петріот, бо потрапили в пастку війни з Іраном і у разі ескалації бояться дефіциту озброєння. На цьому тлі можливе рішення Варшави передати свої перехоплювачі – це дипломатичний подвиг. Про це в ефірі українського «Фокусу» заявив український журналіст та публіцист Віталій Портников.
1: Польща зацікавлена, щоб українська система протиповітряної оборони знищувала балістичні ракети Росії до того, як вони потраплять повітряний простір Польщі. З точки зору їхніх очікувань, можливих наслідків конфронтації з Росією і Китаєм, це просто дипломатичний подвиг. Це треба просто розуміти. Тому що, в принципі, вони мали б триматися за кожну ракету і говорити, слухайте, на нас нападуть в будь-який момент, нам потрібна протиповітряна оборона.
0: На важливості підтримки України експерт наголосив також у контексті річниці Варшавської битви. Каже, тоді у 1920 році Польща змогла зберегти державність, однак не вдалося захистити українську. І через 21 рік Варшава знову втратила незалежність.
1: Чудо невіста, нагадування про те, що зникнення української державності може все одно з відкладеним лагом призвести до зникнення польської.
0: Більше роздумів журналіста щодо дипломатії навколо ракет до Петріот читайте на нашому порталі. Спеціальну робочу групу, яка займатиметься постійною базою американських військ у Польщі, створили у Пентагоні. Про це повідомила заступниця міністра оборони країни Магдалена Собов'як-Чернецька. За її словами, аналогічну групу створила і Варшава. Паралельно веде перемовини щодо умов розміщення бази. Нагадаю, справа набула резонансу у травні після призупинення ротації американських солдатів. Питання активізувалося після рішення Вашингтона збільшити контингент у Польщі до 5 000 військових. Постійну базу Варшава розглядає як перехід від ротації до постійної присутності американських сил. Що про неї відомо? Читайте на порталі «Слава». Китайські онлайн-платформи втрачають популярність у Польщі через нові мита ЄС. Після запровадження у липні податку у 3 євро на посилку вартістю до 150 євро, кількість польських користувачів Temu скоротилася на понад 20%, AliExpress – на понад 15%. Мито діятиме до липня 2028 року. Його запровадили через стрімке зростання імпорту дешевих товарів, переважно з Китаю, а також через занепокоєння щодо безпеки продукції, митного шахрайства та впливу на довкілля. Детальніше читайте у статті на «Слава». США розіслали країнам НАТО анкету для оцінки їхньої підтримки політики Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg. Зокрема, Вашингтон цікавиться ставленням союзників до американських військових операцій, використання баз, закупівлі американської зброї та співпрацю з компаніями США. Анкета з'явилася на тлі 6-місячного перегляду американської військової присутності у Європі. Європейські союзники побоюються можливого скорочення американських військ і ресурсів на континенті та сприйняли опитування як перевірку їхньої лояльності до Вашингтона. Як європейські країни інтерпретують наслідки цієї анкети, докладніше читайте на порталі «Слава». Верховний лідер Північної Кореї у посланні до очільника Кремля Путіна підтвердив подальше зміцнення відносин між Пхеньяном і Москвою. Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, Кім Чен Ін висловив сподівання на розвиток двосторонньої співпраці. Відомо, що він відповів на вітальне послання Путіна з нагоди 81-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. У своєму зверненні російський правитель зазначив, що відносини між двома країнами почали зміцнюватися ще під час спільної боротьби радянських військ проти Японії. Нагадаємо, Росія та Північна Корея значно зблизилися після початку повномасштабної війни проти України. У липні президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль готується отримати від КНДР ще близько 30 000 військових і нові пускові установки для балістичних ракет. А в серпні цього року стало відомо, що Росія отримала від Північної Кореї додаткові балістичні ракети та планує розмістити їх на своїй території новий військовий контингент. Більше на цю тему читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Ви дивитеся український фокус на Слава. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марк Сірант.
1: Я Наталка Волосецька.
0: Добрий день.
1: Вітаємо вас. Біля кордонів України виявили нові бази РФ для запуску далекобійних дронів. Про це пише The Telegraph. Росія розбудувала щонайменше 9 військових об'єктів у дош кордонів з Україною та Білорусією, яку можуть використовувати для масових запусків ударних безпілотників. Згідно з розслідуванням видання за Телеграф, на російській території виявили щонайменше 59 механічних пускових напрямних, які, власне, можуть одночасно станціонувати в себе 1000 безпілотників.
0: Ну так, це тільки означає, що Росія буде ескалювати і робити все можливе, щоб примусити Україну до капітуляції. Але ми продовжуємо нашу передачу. Тимчасом глава європейської дипломатії Кая Калас заявила, що найближчим місяцем Європейський Союз планує переставити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Про міжнародні обставини навколо України та кадрові зміни в уряді будемо говорити з нашими гостями, членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федором Веніславським та членом комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Іриною Хращенко. Добрий день, пане Федоре, добрий день, пані Ірино, вітаємо вас.
2: Вітаю.
3: Доброго дня.
0: Ну, спочатку я почну від питання до пані Ірини, але також попрошу пана Федора, щоб потім він після пані Грашенко відповів на це питання. Чи, пані Ірино, чи у вас є інформація, як народного депутата, коли не буде призначений новий міністр оборони?
3: Згідно української конституції, спочатку це повноваження президента Зеленського подати кандидатуру до Верховної Ради. Сьогодні стартує новий пленарний тиждень. Рада мала фактично місяць перерви в пленарних засіданнях. І от на цей час в Верховній Раді немає подання від Зеленського ані на кандидатуру нового міністра оборони, ані на кандидата нового очільника Міністерства закордонних справ України. Сьогодні ми маємо погоджувальну раду увечері, і я, як співголова фракції «Європейська солідарність», безумовно, буду питати керівництво парламенту, коли ми отримаємо від президента Зеленського кандидатури для того, аби парламент міг оперативно їх розглянути і перейти до голосування.
0: Пане Федоре, будь ласка, вам слово.
2: Ну, тут Ірина абсолютно правильно сказала. Внесення до парламенту, на розгляд парламенту кандидатур міністра оборони і міністра закордонних справ – це виключні конституційні повноваження президента України. Станом на сьогодні у мене немає інформації, чи є такі подання до Верховної Ради, але наш комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки обов'язково має попередньо розглянути таке подання і рекомендувати українському парламенту там ухвалити або не ухвалити відповідні подання президента. Тому будемо очікувати, як тільки президент виконає своє конституційне право і внесе відповідні кандидатури, я думаю, парламент буде їх розглядати і будемо підтримувати, я так думаю, будемо підтримувати ту кандидатуру, яку пан президент несе.
0: Пане Федоре, а чи нормальним є такий стан, коли так стратегічно важливе міністерство, яким є Міністерство самооборони і керівництво того міністра, в час війни не має міністра, має тільки людину, яка виконує обов'язки? Це, звісно, теж викликає питання у наших союзників. І ми теж бачимо, що за панем міністром Федоровим в неділю тільки що спостерігали величезну ходу по Києву і інших українських містах. Чи, на вашу думку, це нормальний стан?
2: По-перше, дійсно, як ви правильно сказали, у нас є виконуючий обов'язки міністра оборони, пан Хмара, колишній виконуючий обов'язки і заступник голови Служби безпеки України. Питання ваше абсолютно коректне, і відсутність міністра оборони, а також очільників інших силових структур, оборонних структур, безпекових структур в умовах війни, воно є негативним. Я сподіваюся, що президент найближчим часом реалізує своє конституційне право, внесе відповідні подання до парламенту. Але що стосується протестів, про які ви згадали, які мали місце протягом останніх там кількох тижнів в Україні, вимоги з повернення колишнього міністра пана Федорова на посаду міністра оборони, я думаю, що це, знову ж таки, в умовах війни прерогатива виключно президента і не може ухвалюватися таке рішення під впливом навіть протестувальників, які вважають, що їм хочеться, щоб міністром був Федоров.
0: Пані Ірино, вам слово, чи це нормальний стан, коли маємо в час війни лише виконуючого обов'язки міністра оборони?
3: Ну, я би звернула увагу на те, що в нас виконуючий обов'язки міністра закордонних справ. Ви знаєте,
0: до
3: нас
0: того ми дійдемо за хвилинку, але, будь ласка, прошу вас, щоб ви відповіли на це питання.
3: Ну, очевидно, що це є ненормально, неприпустимо, і зараз навколо міністерства ми бачимо, виникають інші питання, ходять чутки, що може подати у відставку керівник агенції закупівель. І це теж може вплинути на логістику до сил безпеки і оборони України. Все це викликає дуже велике запитання. Ви знаєте, я, ну, щодня, можна сказати, спілкуюся з військовими, багато відвідую підрозділи, і насправді наразі сьогодні дуже багато питань реформи і базового грошового забезпечення. Ми заходимо в бюджетний процес, коли треба рахувати, скільки на наступний рік потребуватимуть Збройні Сили України. Очевидно, це потребує повноцінного міністра. Також я зауважу, що дійсно ми бачимо, що на всіх нарадах сьогодні з президентом пан Хмара присутній як виконуючий обов'язки фактично міністра оборони України, але для того, аби згідно українського законодавства кандидат міг стати повноцінним міністром оборони, це має бути цивільна особа. Тому що свого часу Україна прийняла важливі зміни до законодавства, які відповідають критеріям Європейського Союзу, країн НАТО, що міністр оборони – це політична посада, на якій має бути політик, що буде впроваджувати бачення, в тому числі Верховного Головнокомандувача, що щодо, по суті, тилу, да, як забезпечити тил для того, аби армія могла нормально воювати. Пан Хмара – це видатний військовий, це дійсно видатний представник Служби безпеки України, на рахунку якого багато унікальних операцій, але він є військовим. І тому я би хотіла теж на це звернути увагу, що, ну, Зеленський, як Верховний Головнокомандувач, як президент, має дотримуватися закону, і коли подаються будь-які кандидатури до парламенту, тут має бути дотримана вся теж норма закону. От тут от є і ця, скажімо, прямо проблематика.
0: А питання у мене насувається таке, а перед новим міністром, може це буде старий, новий міністр, може це буде пан Хмара, може хтось інший, на вашу думку, які виклики стоять перед новим міністром оборони? Це буде реформа мобілізації, може щось інше, може цифризація армії, інновації і так далі. Будь ласка, пане Федоре, вам слово, і потім попрошу пані Ірину, щоб відповіли на це питання.
2: Перед міністром оборони будуть стояти ті завдання, які стояли перед усіма міністрами оборони в умовах війни. Це насамперед забезпечення наших сил безпеки і оборони всім необхідним для того, щоб вони ефективно, якісно протистояли нашому ворогу, Російській Федерації. Тому функція Міністерства оборони – це якраз і є така, яка має забезпечити максимальні вимоги, які висуваються нашим головнокомандувачем, генеральним штабом до забезпечення наших сил безпеки і оборони. Що стосується викликів, які зараз стоять на порядку денному, безперечно, ми перейшли в абсолютно іншу фазу війни, фаза війни, яка полягає в застосуванні, масованому застосуванні самих різноманітних інновацій і асиметричні відповіді, які зараз дає Україна шляхом далекобійних діпстрайків, дронів, завдають дуже відчутної шкоди російському військово-промисловому комплексу, російській економіці, нафтопереробці. І це також те, що потребує підсилення, тому що протистояти масовій російській армії, яка з великою ймовірністю після проведення виборів до Державної Думи ще збільшить свій мобілізаційний ресурс і проголосить в тій чи іншій формі мобілізацію, протистояти нашим Збройним Силам може буде виключно за рахунок таких асиметричних дій і запровадження новітніх інноваційних технологій. Тому все це те, що має забезпечити новий міністр. Я думаю, що якраз пан Хмара, який має дуже гарний досвід в застосуванні далекобійних ударів по території Російської Федерації, він може підсилити саме інноваційну спрямованість діяльності Міністерства оборони. Але безумовно і питання мобілізації – це те, що потребує розв'язання, удосконалення. Говорити про якісь радикальні реформи під час війни я би точно не став, тому що нам зараз головне – це ефективно протистояти ворогу і консолідувати всі зусилля для того, щоб ми дали максимальну відсіч для агресора.
0: Будь ласка, пані Ірино.
3: Перше, дійсно перед новим міністром оборони, хто би не був цією людиною, будуть, знаєте, стояти старі проблеми. На фронті дуже важко. На жаль, російська армія, вона має набагато більший людський ресурс. На жаль, Росія сьогодні забезпечена, попри санкційний режим, і зброєю, і ми бачимо просто нарощує виготовлення ракет, і тероризує сьогодні цивільні міста. В української армії є застарілі проблеми, вони стосуються і мобілізації, і втоми тих підрозділів, які постійно вже хтось 12 років, хтось 5 років на фронті, тому є питання ротації. Я, знаєте, думаю, що, мабуть, Україна єдина країна світу, де от верховний головнокомандувач, він уникає важких питань мобілізації. Зеленський робить весь час вигляд, що це його не стосується. А всі міністри оборони, а ми матимемо вже четвертого міністра оборони протягом воєнного стану, обіцяють і внести законопроекти про термін служби, про збільшення грошового забезпечення, дійсно про ротацію на фронті. Ми будемо чекати цього від нового міністра оборони. До речі, наша політична сила наші пропозиції тут вже давно зареєструвала і готові ділитися ними і таке інше. Очевидно, що ми маємо дуже серйозні проблеми з забезпеченням антибалістичною технікою сьогодні не тільки Збройні Сили, а й цивільні міста. Знаєте, у мене два мої племінники, юні хлопці абсолютно, вони на фронті. На дуже важких напрямках. Один на Запорізькому напрямку, другий він біля Кривого Рогу. І вони так само, вони працюють в силах протиповітряної оборони. І вони так само, як і інші наші солдати, які працюють в цих підрозділах, дуже чітко говорять про той великий дефіцит, який сьогодні в нас є ракет, патріотів і таке інше. Що, очевидно, ми тут розраховуємо на більшу допомогу партнерів, але Україна не може тільки чекати. Ми повинні сьогодні набагато серйозніше вкладати в ракетні програми, в кооперацію нашого ВПК з нашими партнерами. Я думаю, все це будуть ті виклики, які стоятимуть перед не тільки новим міністром оборони, а й парламентом. Тому що при всій повазі до мого колеги пана Федора, ми з ним в багатьох питаннях займаємо абсолютно спільну позицію, але в чому ми дискутуємо з партією влади, це в бюджетному процесі. Ми вважаємо ненормальним сьогодні будь-які бюджетні видатки, які там, знаєте, є популістськими, лобістськими, а в той час, коли ми маємо їх спрямовувати на забезпечення Збройних сил України.
1: Пані Ірино, пане Федоре, у мене питання щодо призначення нового міністра закордонних справ. Тут поки що ми теж маємо виконувача обов'язки. Чи є дата, коли ми дізнаємося ім'я нового міністра закордонних справ, а може старого?
3: Ну, якраз я працюю в профільному комітеті закордонних справ. З нетерпінням чекаємо внесення від пана Зеленського кандидатури на пост міністра, тому що це так само ненормально, коли воююча країна, якій потрібно стільки зусиль приділяти для наших зовнішніх комунікацій, в тому числі з Польщею, зараз працює з паном Сибігою в статусі виконуючого обов'язки. Ви знаєте, наприклад, на початку серпня відбулася велика щорічна нарада. Рада послів. Да, це таке в усіх країнах цивілізованих світу проходить такі зустрічі міністерства зі своїми дипломатами, які представляють країну назовні і І цю нараду було відомо, ну, за рік, так точно. І парламент точно міг призначити нового міністра закордонних справ для того, аби пан Сибіга не був на ключовій нараді у статусі виконуючого обов'язки. Це настільки неповага і до парламенту з боку президента, який не подав кандидатуру вчасно, і до дипломатичної служби. У мене це викликає обурення і нерозуміння.
1: 59 пускових російських установок для запуску далекобійних дронів виявили вздовж кордону з Україною. За Телеграф пише, що частина з них розташовані практично з нуля у сільській місцевості Росії. За інформацією видання, на одному такому об'єкті можуть зберігати понад 1000 безпілотників одночасно. Наскільки ця інформація є для нас загрозливою, колеги?
2: Ну, звичайно, будь-яке нагрощування агресивних наступальних засобів з боку Російської Федерації для нас є загрозою, тому що, як ми бачимо, за останні, особливо останні там півтора-два роки, Росія атакує виключно практично мирні населені пункти, об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти теплозабезпечення, водозабезпечення і так далі. І накопичення нових засобів ураження далекобійних, воно є вкрай негативним. Але і за даними нашої розвідки, і за даними розвідок країн Європейського Союзу, в тому числі і польської розвідки, ці бази, вони можуть бути використані, на превеликий жаль, для провокацій і проти наших європейських союзників, європейських партнерів. Тому зараз вкрай важливо консолідувати зусилля і забезпечити Україну насамперед тими засобами перехоплення і дронів, і балістичних ракет, крилатих ракет, яких зараз в Україні вкрай не вистачає. І ми бачимо, на превеликий жаль, статистика останнього місяця, півтора, свідчить про те, що мінімальна кількість балістичних ракет може бути перехоплена за наявності такого дефіциту, який ми зараз маємо в ракетах до Patriot PAC-3. Тому це все має, знаєте, таку спільну ключову задачу – це посилення нашої протиповітряної оборони за рахунок і того, що є в наших партнерів, і за рахунок збільшення виробництва. Якраз одне із завдань, про яке ви запитували щодо міністра оборони, і тут я погоджуюсь з Іриною, це консолідація усіх зусиль і партнерів, і наших внутрішніх резервів для того, щоб створити ефективні системи проти протидії балістичним ракетам Російської Федерації. Хоча це дуже складна задача, і на сьогоднішній день єдине це те, що може збивати балістичні ракети, саме ракети до Петріота ПАК-3, і ми би просили також і наших польських партнерів, і інших європейських партнерів, яких ці ракети є, поділитися ними з Україною, і надіємося, що будуть реалізовані ті програми президента, які були озвучені щодо спільного виробництва таких ракет і на території Європи, і в Україні. Але загалом наша розвідка моніторить ситуацію дуже ретельно. У нас є інформація про всі практично підготовлені позиції, з яких Росія може завдавати терористичних ударів по території України. І ми робимо і превентивні заходи, ми їх знешкоджуємо систематично, але безперечно, ми маємо бути готові до тих викликів, про які ви зараз говорите, ми до них готуємося.
1: Пані Ірино.
3: Росія змінила тактику, і очевидно, що безпекова ситуація в цивільних містах сьогодні деградує. Ви знаєте, якщо порівняти з 22-м навіть роком, то, на жаль, останні от літні місяці стали антирекордними за кількістю загиблого, вбитого, варварськи геноцидно-цивільного населення і в Києві, і в інших містах. І, очевидно, це свідчить про те, що Росія не збирається завершувати війну. Вона не просто буде тероризувати Україну і проводжувати геноцидну війну проти українського народу, а й веде гібридну війну, абсолютно правильно тут зазначив пан Веніславський, проти країн НАТО і ЄС. І Польща, безумовно, в зоні ризику. Зверніть увагу, скільки вже було випадків, да, коли дрони залітали, безпілотні ці системи, шахеди російські, залітали на територію Румунії. Так само на території Польщі були і руйнувані, і таке інше. Путін і його банда тестують країни НАТО, Європейський Союз на єдність, на готовність протидіяти цим гібридним загрозам. І, звичайно, наше бачення, що це має бути більш жорстка відповідь. На початку нашої з вами дискусії ви якраз зазначили про анонси пані Кай Калас про роботу Європейської комісії, Європейського Союзу над наступним пакетом санкцій. От важливо, щоб ці санкції все-таки, перше, заблокували можливість Росії і її тіньового флоту торгувати енергоносіями, які спонсорують сьогодні війну. Друге, ну, потрібно через спецслужби країн НАТО все-таки припинити оці лазівки для уникнення санкцій, коли Росія обходить санкційний режим і отримує для свого ВПК необхідні технології, необхідні комплектуючі для ракет, для шахедів. Очевидно, Україна сьогодні робить ставку на далекобійні удари по законним військовим і логістичним цілям на російській території для того, аби знищити ці вузли, вузли війни, які так само допомагають російській армії вбивати українців. І ми би дійсно дуже хотіли, щоб всі відповіді от наші спільні з нашими союзниками, вони були більш швидкими, відповідали тим викликам, які, на жаль, от постійно з'являються нові в цій війні. Тому що війна і фронт дуже швидко модернізуються, це правда. От, і щоб вони були тієї сили, які би примусили Росію до реальних мирних переговорів. Знаєте, ми з вами спілкувалися в вашій студії на початку липня, і це була дуже цікава розмова, де говорили в основному про мирний процес. І говорили якраз з вами, що він на паузі. От пройшло 2 місяці, нічого не змінилося. Мирний процес на паузі. І правий пан Федор, що після виборів до Держдуми, псевдовиборів, бо вони будуть проходити і на окупованих українських територіях, і не можна визнавати результати цих виборів. Але Путін планує провести загальну мобілізацію, нову хвилю, і це нові загрози для України величезні, але для Європи. І тому цей пакет санкцій, от який буде, він повинен включати, ну, пекельний абсолютно тиск на російську економіку, ввести нарешті візові обмеження для всіх причетних до СВО, для того, аби кожен росіянин ніс відповідальність за цю війну і примусити російську владу до реальних мирних переговорів.
1: Дякуємо, дякуємо вам дуже за розмову. Це дякую. Був Федір Веніславський, член парламентського дякую. Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, та Ірина Геращенко, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої.

0: Має президент Польщі Кароль Навроцький. Каже, за останні 106 років змінилося багато чого, окрім загрози з боку Росії. А тому треба зробити усе можливе, аби Варшавську битву 21-го століття виграти без війни. І процитував слова екс-президента Леха Качинського.
1: Колись Грузія, сьогодні Україна, завтра, можливо, країни Балтії і моя батьківщина Польща, а колись, можливо, Берлін, Париж і вся Західна Європа. Щоб ця битва відбулася без війни, ми повинні інвестувати в польську оборонну промисловість.
0: У Гдині ходою кораблів насолоджувався прем'єр країни Дональд Туск. За словами урядовця, підтримка України – це питання польської безпеки, як і протидія спробам вбити клин між сусідами та союзниками.
2: Польща буде безпечна.
1: Польща буде в безпеці не лише тому, що ми будуємо сильну державу та сильні збройні сили. Вона буде в безпеці лише тоді, коли в Польщі не буде зради.
0: Паралельно з військовим парадом від ранку на території Варшавської цитаделі розгорнулося справжнісіньке військове містечко. Для любителів техніки різноманітні РСЗО, гаубиці, танки, броньовані машини, системи боротьби з дронами, наземні роботи та чимало зброї. Частина вироблена в рамках європейської програми безпеки «Сейф».
1: Доброго дня. Сідатиму на місце водія танку.
0: А поки у Гдині тривала морська частина параду, до Варшави презентувати фрегат «Мечник» приїхала тамтешня військово-морська академія. Представники жартують, справжнього корабля привезти не змогли, але макет один в один до оригіналу.
1: Це багатоцільовий корабель, який може боротися з противником як у повітрі, так і на суші. Він посилить наші військово-морські сили, допоможе виконувати завдання в Балтійському морі і не лише там.
0: Додам, що День війська польського щороку відзначають 15 серпня, у день вирішального наступу у Варшавській битві, що отримав назву «Чудо на Віслі». Оборонці змогли не лише відбити напад Червоної армії, а й змусити ворога відступити. Пліч-опліч з поляками тоді стояли українці. Військові з'єднання УНР. Юлія Гунько. Слава.
3: Марику, чи був ти на цьогорічному параді?
4: Не був. Тому що я, по-перше, щоб бути на тому параді і побачити все, треба було раніше займати місця. О, там ми бачили, скільки було людей. Я таку топу людей люблю тільки на концертах рокових, на парадах більш-менш. По-перше, спека. По-друге, треба теж розуміти, що ти сидиш декілька годин в сонці і по... На сам кінець ти ще вдихаєш цю солярку, як викидають з себе ці всі машини. Якось це був на такому параді. Вже раз я це пережив, дякую. Може, я гдиби міг бути в Гдині, оце круто, там подивитися на ці кораблі, це би було файно. Але так, парад парадом, але є інформація, що за тим парадом слідкувала Росія. І навіть видання польське Onet.pl повідомляє, що два дні поспіль російські ЗМІ багато чого писали про це, і вони навіть це загортали в таку, я би сказав, цукерку, папірку, продавали, пробували це продати, як ось дивиться, поляки роблять воєнний парад, не військовий,
3: готуються,
4: а воєнний, готуються, так. І більш того, там ще була така, такий вкид, що невідомо, до чого вони готуються, а може вони так підлі, ці польські шляхтиці, що вони будуть Львів займати. Там були такі сугестії, ну це так, як все, що любить Кремль, вони це робили, і це мене найбільш настужило. І ще одно про цей парад. Забракло мені українських військових, і я про це кажу відкритим текстом, я можу собі на це дозволити, тому що я маю громадянство Польщі, і я розумію, як велику вагу в збереженні польської незалежності мали українські військові, між іншими генерал Марко Безручко та його козаки Української Народної Республіки.
3: Я хіба хочу пригадати про те, що щороку напередодні військового параду Росія дуже активно використовує картинку, чи це параду, чи репетиції. В попередні роки вони говорили про те, що Польща показує техніку, яку передаватиме Україні або ж відсилатиме своїх військових до України на фронт. Польські ракети до «Петріот» для України. Коли можлива передача і скількох одиниць? Чи полетять польські «Міги» в Україну чи Болгарію? В ексклюзивному коментарі для «Слава» розповів посол України у Польщі Василь Боднар. Послухаємо.
5: Зараз працюють відповідні представники Міністерства оборони обох країн.

0: країн. Ми дійсно сподіваємося, що нам вдасться домовитися, і будемо сподіватися на результат цієї роботи. Але це значно ширше питання, ніж тільки ракети. Це питання співпраці в створенні антибалістичної коаліції, про що розмовляли президент Зеленський і прем'єр-міністр Туск. Про це питання співпраці в інших оборонних секторах, це питання так званого можливого дрон-ділу і інших питань, які вкрай важливі для обох країн, для того, щоб ділитися і досвідом, але також і залучати ресурси, які вкрай потрібні сьогодні для оборони України. Коли балістика прилітає, розумієш вагу кожної ракети для того, щоб оборонити небо. Тому в даному випадку всім, хто критично висловлюється, рекомендую з'їздити на пару днів до Києва. Настрій міняється зразу. Ми насправді дуже довго дискутуємо про ці літаки. Вони нам потрібні. Вони нам потрібні, щоб вони літали. І та інспекційна група, яка раніше приїжджала, вона бачила в них необхідність модернізації. Зараз ми ведемо мову про можливу поетапну передачу, і я думаю, що військові самі оголосять про те, як це буде відбуватися, в який спосіб, з якими якби зворотніми від нашого боку пропозиціями. Це насправді тема, мені здається, не до публічних дискусій, тому що дуже часто російська пропаганда використовує цю тему для того, щоб створювати негативні наративи в обох суспільствах. Давайте згадаємо, як розкручували тему, що літаки поріжуть на металолом. Це ж маніпуляція інформацією, яка не має нічого спільного з дійсністю. Чи як пробували розкручувати тему про те, що Україна не хоче давати дрони? Чи будь-які інші? Тобто дуже багато спекуляцій, які дразнять суспільство. Я би рекомендував кожному дочекатися офіційної комунікації, тому що така чутлива тема, вона не вирішується в ЗМІ. Вона вирішується шляхом переговорів між відповідними представниками військово-повітряних сил. Вони ведуть цю розмову. Як тільки буде перший результат, я думаю, суспільство про це знають з перших джерел. Ми сподіваємося, що дійсно максимум на початку вересня ми будемо мати всі документи оформлені, і відповідна група тих, хто здійснює пошуки і ексгумації, прибудуть з України і проводитимуть тут роботу. Звичайно, ми знову ж таки ми не можемо прийняти потенціали, оскільки один тільки Польський інститут національної пам'яті, він в декілька, мабуть, десятки разів перевищує наш інститут національної пам'яті і відповідні потенціали, але ми сподіваємося таки на те, що праці, які будуть проведені на території Польщі, вони також дадуть свій результат. Але я нагадаю, що в нас залишився ще Юрочкова, друга стадія, можливо, ми також вдасться її провести. Але в нас одна група, яка може виїхати і провести ці пошукові екзаменаційні роботи. Давайте не забувати, що в Україні, на жаль, діє військовий стан, і також ми маємо певні обмеження з спроможністю до виїзду з території України.
1: В Польщі пройшов наймасштабніший в історії військовий парад. За сучасною військову техніку слідкували і у Москві. За даними порталу Onet.pl, два дня підряд російські ЗМІ показували сюжети, в яких аналізували озброєння польської армії. Польський уряд інвестує в модернізацію війська величезні кошти. Це 43 мільярда євро із програми SAFE. Про модернізацію армії, протистояння російському імперіалізмові та співпрацю з Україною будемо говорити з нашим гостем, капітаном лейтенантом запасу, публіцистом польського порталу Defense24 Максиміліаном Дорею. Пане Максиміліане, добрий день, вітаю вас.
2: Доброго дня.
3: Дзień dobry, witam serdecznie.
4: Добрий день, щиро вітаю.
1: Пане Максиміліане, на вашу дозвольте вам передати вітання від нашої редакції, бо ви пов'язані з польським військом, це було ваше свято, між іншими, і ваших побратимів. Всього найкращого, і щоб ця техніка ніколи не мусила вживатися в реалії, так як це бачимо в Україні. Пане Максиміліане, в Польщі 15 липня відбулося свято польського війська, величезний парад з тої нагоди, і можна було побачити сучасну військову техніку. А які зараз ключові напрямки саме для Польщі? Протиракетна оборона, дронові програми, цифризація армії, модернізація морських сил. Що ви про це скажете?
2: Найважливіші дві речі, які були якраз вами перераховані на початку, це протиракетна і протиповітряна оборона. Це перше питання. І друге питання – це дронізація польського війська, так звана дронова революція, яку ми намагаємося здійснити, базуючись на досвіді України, тобто українського війська. І я сподіваюся, що нам вдасться це зробити. Але те, що було представлено 15 серпня у Варшаві і також у Тримісті, бо також були військові кораблі. Це та техніка, яка є лише початком шляху. Ми усвідомлюємо, що завдяки тому, що Україна бореться, у нас є трохи часу, і ми можемо завдяки цьому формувати наші збройні сили. Але те, що ми показали на параді, це те, що зараз ми дійсно купуємо найновітніші системи озброювання. І я сподіваюся, що це було належним чином сприйнято Російською Федерацією, бо це своєрідна система відлякування.
4: Пане Максиміляне, напередодні Румунія збила черговий, скоріш за все, російський дрон над своєю територією. РФ не перестає випробовувати країни НАТО і ЄС. І, власне, Румунія найрішучіші дії щодо ворожих повітряних об'єктів. Пригадаємо, наприкінці липня, три дні поспіль, румунська і натівська авіація збивали над країною російські дрони. Чи має Польща чіткий алгоритм дій на такі випадки і чи готова застосувати цей алгоритм?
2: Польща готова збивати дрони і ракети, але ми базуємося на процедури, які були розроблені ще до війни в Україні. Для нас це величезна проблема, оскільки відповідно до польських норм ми зобов'язані до зорової ідентифікації кожної цілі, яка надлітає до нас з-за східного кордону. Військові спеціалісти, такі як я, звертаються вже давно, щоб це було змінено, бо є дві можливості. Перша можливість, ми можемо збивати відразу все те, що прилітає за східного кордону. І це перша така можливість. Другий варіант з боку таких більш радикальних людей, як я, це те, щоб допомогти Україні, збиваючи ці цілі уже на території України. Тобто це означає, що ми маємо можливість боротися з повітряними цілями не лише ми, Польща, але й НАТО, вже на території України, коли вони летять в напрямку нашого кордону. З одного боку, це би допомогло українській стороні, зняло б трохи тягар, бо безпека цих кількох десятків кілометрів землі займалася б НАТО, а з другого боку дозволило б краще захистити нашу територію, щоб ракети не влітали на нашу територію. Тому можливостей досить багато, але це вимагає радикальних політичних дій, а з цим, на жаль, у нас проблема, тому що НАТО діє за процедурами, які були зроблені ще перед війною в Україні.
1: Пане Максиміліане, я погоджуся з тим, що ви сказали, але задам вам таке провокативне питання. Коли приходять до нас польські політики в ефірі, але також і військові спеціалісти, вони завжди кажуть, не можемо збивати ракет або дронів над українською територією, бо це прямо провокує Росію на ескалації, ми входимо в військові дії проти Росії. І це загроза для Польщі. Ви погоджуєтеся з такою думкою?
2: Я якраз не погоджуюся з цим, бо ми втрачаємо різного роду нагоду, щоб такий захист на території України запровадити. Такі нагоди пов'язані з агресивними діями Російської Федерації щодо нас. Над територією Польщі кілька тижнів тому влетіла ракета з боєголовкою, бойовою російська ракета. Тому була нагода для того, щоб сказати Росії, що якщо такі випадки, такі ситуації, їх було більше раніше, якщо такі ситуації будуть повторюватися, то ми створимо таку оборонну систему. Але підкреслю, ця оборонна система не може бути польською системою, це повинна бути згода НАТО на це, але робота над цією системою вже повинні тривати, вже багато місяців повинні тривати. З вересня, навіть минулого року, не знаю, чи ви пам'ятаєте, у вересні минулого року на територію Польщі влетіло понад 20 дронів водночас. І це була добра нагода для того, щоб вести переговори з НАТО, щоб таку захисну систему протиповітряну над територією України з поверхні Польщі, щоб можна було це зробити через НАТО, бо Польща, на жаль, не в змозі зараз побудувати таку систему, яка би боролася з кожним об'єктом, який летить зі східної сторони на територію України. Це дуже важко, тут НАТО повинно допомогти, і НАТО повинно надати на це згоду, бо у нас є Північно-Атлантичний Союз, і такі рішення повинні бути спільними.
4: Пане Максиміліане, Росія нарощує свою силу. 59 пускових російських установок для запуску далекобійних дронів виявили вздовж кордону з Україною. Про це пише Телеграф. І, власне, пише, що частина цих установок розташовані практично з нуля у сільській місцевості Росії. За інформацією видання, на одному такому об'єкті можуть зберігати понад 1000 безпілотників одночасно. Наскільки ця інформація є загрозливою для Варшави? Адже оглядачі пишуть, що безпілотники за пущені з цих установок можуть досягнути території Польщі.
2: Це ще одна річ. Те, що зараз формується, будується біля території України, це спрямовано на Україну, але немає жодних проблем для Російської Федерації, щоб такі пускові установки сформувати в напрямку Польщі. Не обов'язково такі самі. Можна це зробити також і в напрямку Польщі. Тому так важливо, щоб ми дотримувалися того, що зараз робимо. Тобто тиск на Росію, щоб не відмовлятися від санкцій, які здійснюються щодо Росії. І найважливіше – це спільно будувати разом з українцями антидронові системи на території всіх країн східного флангу НАТО. Всіх країн, бо це не стосується лише Польщі, стосується також Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, навіть Швеції. І ця система повинна будуватися спільно, тому що, скажу таким чином, ми, поляки, у нас є багато технологічних можливостей, тому що у нас немає жодних обмежень, що стосується співпраці з західними країнами. Але найважливішою річчю тут є український досвід. І якщо ми спільно з українцями будемо будувати таку антидронову систему щодо такої загрози, такої небезпеки, то від цього виграє як Польща, бо ми сформуємо таку систему, так і Україна, бо Україна може скористатися такими елементами, які у нас будуть виготовлятися або будуть взагалі виготовлятися в Європі. Тому така вигода, користь була двосторонньою, обидві сторони могли б з цим скористатися. На жаль, та небезпека, яка з боку Росії є ще раз більшою, на щастя, наші політики починають нарешті усвідомлювати це.
4: Міністр закордонних справ Польщі пропонує створити Європейський легіон, спеціальне формування, яке могло б набирати досвідчених професіоналів, зокрема українських ветеранів. На думку Сікорського, це слід робити заради глибшої військової інтеграції ЄС. Маємо приклад подібної співпраці, успішний приклад, має на увазі Литпол Укрбриг. А чим би мав займатись, на вашу думку, Європейський легіон? Але маємо тільки одну хвилину, прошу по коротку відповідь.
2: Я дуже непокоююсь тим, що це лише декларації, бо такий Європейський легіон міг би бути створений уже рік тому. Це хороша форма співпраці між українцями, тим, що вони виробили їхній досвід і Європа, технології. Разом ми могли б створити дійсно дуже хорошу систему. Треба вже створювати це зараз, а не лише вести про це розмови.
4: Дякую вам за експертність, за цю розмову. Нагадаю, нашим гостем був капітан-лейтенант запасу, публіцист польського порталу Defense24 Максиміліан Дура.
1: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
4: Гарного дня.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
1: Війна.
2: Ракети для Петріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
6: Рейніра наближається.
7: Ми показуємо всім її славу.
6: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
5: DroneForce. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пише вірші на війні та командує ротою ударних безпілотників. Сьогоднішня моя героїня Оксана Рубаняк із позивним «Ксана», які хитрості використовувала з побратимами, щоб зупинити противника, та яким бачить завершення війни, розповідає далі.
7: Період технологічної війни, а я саме так назву цей період війни, робота БПЛА є ключовою. Йшов наступ противника танками, в нього було близько 10 одиниць, і 5 з яких ми уражили, і потім знешкодили повністю, тобто їх навіть не забрали. Ти розумієш, що ця людина йде по тебе, і тут або ти його, або він тебе. Спрацьовує такий інстинкт, напевно, тваринний все ж таки він. Ти розумієш, що тобі треба захищатися. Найважливіше, що мої люди були живі і цілі, а для цього вони мають бути навчені, забезпечені і ознайомлені з ситуацією на полі бою. Багато віршів присвячено людям, моїм побратимам і навіть тим, кого з нами вже немає. Мене звуть Ксена, Оксана Рубаняк. Я командир роти ударних БПЛА у батальйоні безпілотних систем 67-ї окремої механізованої бригади. До 2022 року, до вступу в лави Збройних сил України, я вчилася так і працювала в Івано-Франківській міській раді відділі молодіжної політики та спорту, в департаменту молодіжної політики та спорту, відділ молодіжної політики. А також я була заступницею голови молодіжної ради Івано-Франківська. Ми створювали різні заходи, як національно-патріотичні, так і військові, з військовим нахилом для молоді. Також організовувала змагання по такому виду мистецтва, як ММА, змішані єдиноборства, змішані бойові мистецтва, як і для дітей, так само і для військових. У нас був міжнародний чемпіонат, на який приїхали також військові спортсмени з інших країн. Життя було насичене, спокійне, мирне, багатообіцяюче, юне. Моє рішення піти в військо – це комплекс до того причини обставин, де я жила, в якому соціумі я була, в якому росла і зростала. Мій дядько, він був учасником АТО, був в полоні, брав участь у боях за Іловайськ. Він повернувся після цього, його обміняли за полону. І в 22-му році він також доєднався до війська, попри те, що в нього було троє дітей. І останні двійня їм було тільки рочок. Тобто, попри це, все одно дядько пішов служити. Також в мене було дуже багато знайомих військових. У 2021 році я вступила на військову кафедру, так її і не закінчила. Я в військо прийшла звичайним солдатом і півтора роки ним і була. Аж до того, моментом, поки не стала командиром відділення, потім командиром взводу, ну а зараз вже командиром роти. Тобто в мене шлях такий вже військовий 4-й рік. Інколи сама не пам'ятаю, а як це було до війська. Яке це цивільне життя, навіть можна забути, якщо чесно, часом. Півтора роки я була в піхоті з хлопцями. Дехто і швидше стає командиром відділення чи командиром взводу. Я була в піхоті з хлопцями, заступала на позиції, була рівна їм. Потім командир побачив мої, напевно, якісь чи то лідерські якості, чи то здібності, чи то навички. І я стала спершу командиром відділення. Потім у нас в роті почалося формуватися взвод БПАКу. Там я його очолила. Ми починали з 6 людей, потім доросли до 108 людей в нашій роті. Тобто це тривалий процес. Він зайняв більше року. Було нелегко в деяких моментах, досить складно, тому що в деяких командирів вищої ланки є упереджене ставлення до жінки, і це часом потрібно доказувати і доводити постійно, що ти гідна бути на своєму місці. Так, це є, але попри це потрібно продовжувати. Можна здатися в будь-який момент, але це не вихід. До того, як я доєдналася до війська, я хіба що бачила кулемети на картинці, коли ми вчилися у військовій кафедрі. Я з нього не стріляла і не мала розуміння, як і більшість моїх побратимів, що це є і з чим його їдять, як то кажуть. Ми на полігоні тренувалися розбирати, збирати. У нас навіть були такі змагання на час, хто швидше збере. Там також на полігоні відтренували стрільбу і займалися до того моменту, як поїхати на передову. Потім пізніше, звісно, перший досвід, він є перший досвід, деякі

на роботу. Буквально вчора я зустрілася з військовослужбовцем іншої бригади. Як вияснилося, ми з ним перетиналися на напрямку в 2022 році, на нашому першому напрямку, на Вуглегірський ТЕЦ. Ми виходили звідти на інший напрямок, вони заходили, і ми почали це дуже жваво обговорювати, хто з яких видів зброї працював, вони тоді працювали на МК-19, пізніше їм теж дали браунінг. Ми почали це все обговорювати, біля мене мій боєць. Він каже, так, почекайте, я не запам'ятовую, я не розумію, про що йдемо. Ми почали згадувати місцевість, яка там була, згадувати оцю послідовність бойових дій і наступ противника, хто на якому виді озброєння працював. І знаєте, свої флешбеки почалися, і дуже приємно було насправді зустріти людину, яка, знаєте, якби це зараз не звучало, але так приємно зустріти людину, яка там, умовно, починала з тобою, або ви десь перетиналися. Тому що, на жаль, таких людей стає менше і менше, більше з них гинуть. І це таке тепло в душі, яке я не знаю, як пояснити. От я його вчора відчула, коли ти зустрічаєш людину, і вам є що згадати, і вам є що порівняти. Хоч було кулеметне згод, але ми з стрільцями заступали на спостережні пункти. І тоді, коли ми заступили, і противник почав просуватися на нашому напрямку, він тоді задіював і важке озброєння, техніку, там були БМП, танки потім працювали по нас, ну, нас викошували тоді з посадки, і я пам'ятаю оці, бо спершу ми бачили їх через бінокль, тому що у нас в спостережному пункті був бінокль, і ти бачиш людину, і тут, знаєте, працює, напевно, чи то тваринний інстинкт, чи як це пояснити, коли ти розумієш, що ця людина йде по тебе, і тут або ти його, або він тебе. Спрацьовує такий інстинкт. Напевно, тваринний все ж таки він. Я розумію, що тобі треба захищатися, щоб залишитися живим, і щоб твої люди біля тебе були живим. Зараз в піхоті набагато складніше, ніж це було у 2022-2023 році. Я це визнаю і однозначно це всі підтвердять, адже тоді в нас було більше волі. Ми не були в противника як на долоні, нас не бачили з неба, не було тоді скільки дронів. Про 2022 році там було, можливо, декілька дронів розвідки противника, їх ПВ не було абсолютно. Вже у 2023 вони почали так з'являтися, у 2024 вже активно. А 2022 ми були вільні у просуванні. Тобто від нас залежав, від наших вмінь фізичних, розумових, хитрості, залежало перебіг бойових дій. Зараз залежить від технологічного плану. Хто наскільки захищений, хто наскільки просунутий від якихось таких операцій технологічного плану. Ми просувалися під сірак, під густий туман до позиції противника. А зараз планування будь-якої операції, чи то на відбиття позицій, чи то на для оборони наших позицій, це задіювання всіх ланок, не тільки піхоти. Ключове завдання – це зберегти наш особовий склад, зберегти наших піхотинців на передньому краї. І ми робимо від себе все можливе, щоб знищити противника до того, як він підійде до наших передніх позицій, і зберегти таким чином життя наших військовослужбовців. Мене поставили перед фактом, сказали, що я очолю взвод БПАКу. І я це прийняла, я запитала, чи немає більш професійної людини, тому що в мене немає такого досвіду роботи з БПЛА. І, можливо, я не вірила в деякі свої сили, і просто питала, можливо, це очолить інша людина, на що мені сказав командир, ні, я так бачу. Мене відправили на високу, я повчилася працювати саме з БПАКами, потім на отримання офіцерського звання, і після того, як нам один день вручили офіцерське звання, на другий день у нас вже була БРК на оборону Харківщини, тоді ворог просувався в напрямку Вовчанськ, і суміжні якби населені пункти, ми відправилися з підрозділом туди. І там вже я здобувала цей перший бойовий досвід саме як командира. І, звісно, спершу було важко, але потім ти втягуєшся, ти починаєш розуміти багато процесів. І зараз я розумію, що командир – це та людина, яка має забезпечити, навчити і організувати роботу всього особового складу. І на це йде більшість мого часу. Період технологічної війни, а я саме так назву цей період війни, робота БПЛА є ключовою, оскільки це ключовий засіб, який виявляє і приносить ураження на цілі
на противника. Вона є ключовою. Звісно, що тут не обходиться без радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Це, знову ж таки, це комплекс. Але саме, якщо брати по визитковій кількості ураження, напевно, там 80 або 90 – це ураження саме з неба і саме БПЛА. Коли ми були тут на Покровському напрямку, це січень 2025 року, тоді йшов наступ противника танками, в нього було близько 10 одиниць, і 5 з яких ми уражили, і потім знешкодили повністю, тобто їх навіть не забрали. 5 їм вдалося, як сказати, маневрувати, бо вони просто пізніше виїхали і заховалися в укриття, де ми просто наша досягаємість не була, там вже почали відпрацьовувати її суміжники із засобами, які працюють набагато далі, ніж ми. Для мене, як для командира, найважливіше, що мої люди були живі і цілі, а для цього вони мають бути навчені, забезпечені і ознайомлені із ситуацією на полі бою, що не менш важливо. Найперше моє завдання – це зберегти життя як своїх людей, так само і людей, за яких ми відповідаємо. А для цього, відповідно, треба особовий склад навчити, забезпечувати технічними засобами і постійно їх удосконалювати, навчати, тому що у нас з противником зараз така технологічна гонка, і хто йде попереду, той і має перемогу на полі бою. Могили над могилами відніються. У різнобіч розкидані в землі тіла, докупи з'єднані причиною, що вітром сіється над степом попелом страждань і мла. Скаламучене кривавим стоганом мовчить. І тиша ця, найгірша мука і випробування. Та згарище від танків більш не звоскресить, поховані з тілами воїнів останні сподівання. Декілька збірок поезій було написано, в тому числі і за період моєї служби. Зокрема, це перша збірка, видана в 23-му році, якщо не помиляюся, «На зустріч смерті», потім «Дорога життя». Нещодавно, вже як півроку тому, вийшла збірка поезій в видавництві «Фоліо». Це остання моя збірка 100 поезій в серії видання. Зокрема, там і такі автори є, як Тарас Шевченко, Леся Українка, і також вже з'являються нові автори. Вона мені допомагає розвантажитися, плюс зберегти якісь моменти. Для мене кожен вірш – це пов'язана з чимось подія, і пов'язаний спогад, людина. Також багато віршів присвячено людям, моїм побратимам і навіть тим, кого з нами вже немає. Маєш повторчати. З часом ти звикаєш, що твоїх близьких і рідних стає менше, але чим ближче тобі людина, тим важче її втрачати. Зараз я в новому підрозділі, в новій бригаді формую заново роту. До мене зараз останнім часом доєднується дуже багато військовослужбовців, в тому числі люди повертаються із СЗЧ. Навіть вчора мене телефонували 7 людей, які бажають повернутися на службу. Деякі з ними я перетиналася на попередніх напрямках, деякі про мене чули, деякі мають родичів в моєму підрозділі. Чи буде завершення війни і яким воно буде, покаже тільки час. Зараз важко спрогнозувати щось. Не знаю, чи воно буде для мене і не планую ніяких планів, що після війни, чим займатися, а де я себе бачу. Я таких питань навіть собі не задаю, тому що я розумію, що війна буде довго. І питання, чи залишимося ми після неї, після її завершення.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
4: А давай замовимо цей і цей.
5: Тихіше, батько почує.
4: Все, побігли.
6: А хто щось замовляв?
7: Кайт. Діти обирають краще.
8: А батьки схвалюють.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
12: Ого, суперсил. І що, брать?
13: Бери, Вог! Там сосиска, відпад.
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Угу. Безлім соцмережі.
16: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
12: Ну, хай буде Київстар тебе.
13: Тю. Розходимося.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
17: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
18: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
19: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
20: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief – потужно діє там, де болить.
21: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
22: Знервованість, перелік, стрес.
23: Знову стиснилась.
22: Щось серце погано.
23: Тримай Корвалмен.
21: Корвалмен. Заспокой своє серце.
24: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
25: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоїть вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
26: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
27: Будемо рятуватись водою Рео.
26: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
28: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
29: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Знаєте, коли у нас все спокійно?
1: Знаєте, коли в нас усе спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно, застій, хочеться движухи?
2: Словами Путіна, в Криму движуха.
3: Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування.
4: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета.
2: Операції Сил оборони України в Чорному та Азовському морях увійдуть в світову військову історію.
5: Зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
6: 3, 2, 1, путь!
2: Якими засобами Україна атакує логістичні об'єкти в Криму?
7: Минулого літа, наприклад, тих самих хорнетів, як ми можемо розуміти, з відкритих джерел, ще не було.
8: Ось він заходить, ось він зайшов. No.
7: Те, що в нас з'явилися далекобійні дрони Firepoint, далекобійні в нас час достатньо дешеві. Новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина.
9: Мені здається, це абсолютний рекорд. Такої черги перед мостом ще ніколи не було.
10: Ніколи.
2: В Криму кризовий період, визнає Аксьонов.
11: Щодо кожної конкретної ситуації поясню причину, причинно-наслідковий зв'язок, прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей.
2: Бенз по вчорашнім QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. В суспільстві нервозна атмосфера.
12: Я
2: звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя, а насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги.
12: Очереди.
13: Що прилетіло?

0: На цих кадрах морський етап операції з ліквідації логістичної інфраструктури РФ. Кількість уражених суден обчислюється сотнями. Сили безпілотних систем України та СБУ виводять з ладу танкери і суховантажі тіньового флоту та інші судна РФ, як в Азовському морі, так і в Чорному морі. За час, що минув від початку морської операції з 6 липня, сили безпілотних систем України та СБУ повідомили, що знищили сотні одиниць тіньового флоту РФ. Робота так званих малих і середніх кур'єрських танкерів паралізована. Вони не можуть вивозити нафтопродукти з баз і терміналів РФ по Волгодонському каналу та Азовському морю на великі танкери, зазначає командир СБС Роберт Бровді. Через це обмежена й доставка дефіцитного бензину до Криму через вузьке горло Азовського моря.
1: Ми опікуємося їх логістикою всіх видів, котра дозволяє перекидувати особовий склад, підвозити боєприпаси, перекидувати якісь військові інші знаряддя, засоби і сили, котрі використовуються проти нас на півдні або запускаються по Україні з Кримського полуострова. Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
0: Дії Збройних сил України в акваторіях Азовського та Чорного морів уже увійшли до військової історії світу, зазначає експерт, співзасновник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Чорноморський флот Росії не може захистити судна в морі, і в нього практично немає засобів протидії дроновим атакам України.
2: Операції на Азовському морі, де побита там сотня в Азовському морі, і операції в Чорному морі, вони вже увійшли в світову військово-морську історію. Тому що, і це показує, що Чорноморський флот, ну, будь-який військово-морський флот, він створюється для того, його одна з основних його завдань – це захист свого судноплавства. Тобто зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
0: Андрій Клименко звертає увагу на те, що удари по суднах завдаються так, щоб вивести їх з ладу, а не потопити.
2: Вибивається у всіх або ходова рубка з усіма обладнаннями, або там професійною мовою гвинтово-рульова група, тобто кермо і ходові дніти, тобто щоб танкер не міг рухатися. Чому саме так? Тобто ми розуміємо, що нам в цьому морі жити, так, на його узбережжі і в Азовському. Ми розуміємо всі і вже знаємо про величезні, значить, збитки, які вже нанесені і Чорному морю, і Азовському. Там величезне все це, і гинуть дельфіни, і зміняється вся фауна, і якість води, і все це буде потім десятиліттями відновлюватись. Тактика обрана спеціально для того, щоб зменшити екологічний ущерб для наших морів, для наших власних морів.
0: Головне завдання – зупинити морську логістику Росії, наголошує заступник командира 412-ї бригади «Немезіс» Павло Лекціонов.
3: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета. Морська логістика має бути зупинена. Нам не обов'язково там в Азовському морі влаштувати, утопити всі танкери, які перевозять якісь нафтопродукти або паливно-мастильні матеріали, або якісь товари на сухих грузах. Нам треба зупинити логістику. Тому, ще раз скажу, для ворога ми все знаємо, що хто де знаходиться, які типи суден, ми знаємо, куди бити, пілоти наші обізнані. Є тактика застосування засобів всіх, знаємо, куди треба бити, б'ємо туди, куди треба.
4: 4, 3, 2, один.
0: Не лише кількість, а й якість ударних засобів, що з'явилися в Україні, забезпечують такий результат ударів по логістиці російських військ протягом останніх місяців, вважає оглядач військового порталу Defense Express Іван Кричевський. Унікальність дрона «Камікадзе Хорнет» полягає в тому, що він не залежить від GPS чи супутника, а використовує систему візуального наведення за допомогою спеціальних камер, що робить його невразливим для систем РЕБ.
5: Минулого літа, наприклад, теж саме хорнетів, як ми можемо розуміти, з відкритих джерел ще не було. Ну, хорнетів, які мають достатньо високу швидкість, високу дальність застосування, ну і мають відповідні особливості системи наведення, які там дозволяли там, так, влучати ці вантажівки, які рухалися. Плюс, якби кому там це не прозвучало, ну, якби те, що в нас з'явилися далекобійні дрони Firepoint, далекобійні у нас зараз достатньо дешеві. Там, навіть за заявлену цифру 55 тисяч доларів за одну штуку. Ну і звісно, воно можливо ще спрацювала диверсифікація можливості отримувати різну розвідувальну інформацію, ну бо треба ж супутникові знімки, треба можливо агентурні якісь дані отримувати, треба ж ну, перевірити, як попало, і повторити ще раз. Тобто, можливо, якраз це спрацювало.
0: За останні два місяці Україна завдала понад 120 ударів по об'єктах електроенергетики на окупованих територіях. Фактично 50% ударів припадає на Крим. Такі дані наводить французький аналітик Клеман Молен.
3: Насправді енергетика – це електрогенерація, розподіл електроенергії, газогенерація, газонакопичення. Це все складові логістичні компоненти ворога. Ми маємо позбавити його забезпечення. Ворог не має мати спроможності по забезпеченню своїх військ, своїх засобів, в тому числі електроенергії. Коли немає електроенергії у військових частин, яку вони потребують для роботи, для зарядки батареїк, для роботи майстерень, для роботи пунктів управління ворожих, вони вимушені переходити на резервне живлення. Резервне живлення – це генератори. Генератори потребують палива. З паливом також є проблеми, які ми створюємо їм з логістикою. Наші громадяни, які перебувають там, вони мають розуміти, що в умовах воєнних дій вони стикнуться з деякими обмеженнями.
6: Привіт з Севастополя. Хочу показати, у якій черзі стоять люди, щоб заправитися по кілька днів. Це покинуті автомобілі. У нас проблеми з бензином почалися ще в травні. Зараз у нас бензину просто немає. У нас не працюють заправки. Його немає.
0: У яких містах сьогодні продають бензин? Це питання вже стає звичним для Криму. За попередніми списками, заправки, де є пальне, лічені одиниці. Ціни б'ють все нові рекорди.
6: Знаєте, чому він іде і сміється? Тому що літр бензину коштує 299 рублів. Будь ласка. Черг немає, заправки порожні.
7: Сотий є.
6: А, сотий? Скільки коштує?
7: 350 рублів за літр. Новий рекорд.
6: Це Судак, Крим.
8: Бенз по вчорашнім QR-кодам.
6: Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. Я ще ніколи так швидко не витрачала свої гроші.
0: Частина росіян, які переїхали жити на Кримський півострів, повертаються додому.
9: На
6: жаль, ми вирішили тимчасово покинути Крим. Це було непросто, адже тут усе наше життя. Але ми більше не могли терпіти обмеження, відсутність електрики, а разом із нею відсутність води, відсутність газу, пропану для плити. Готувати без електрики та газу просто неможливо. І ось ми з дітьми вирішили поїхати на нашу батьківщину. Зараз ми вдома. Звичайно ж, я хочу повернутися до Криму. Сподіваюся, що незабаром усе закінчиться.
0: Про нервозність у суспільстві говорить і Путін. І запевняє, що запас міцності енергосистеми Росії надвисокий. Просто потрібно налагодити роботу.
10: Нужно
4: прийняти ці рішення, як можна швидше посчитати вместе з колегами.
7: Потрібно ухвалити ці рішення якомога швидше, обговорити це з колегами з регіону та ухвалити ці рішення. Цілком очевидно, що супротивник прагне завдати шкоди економіці, але найголовніше прагне створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання є нездійсненним. Запас міцності енергосистеми Росії дуже високий, один із найвищих у світі. Потрібно просто організувати роботу разом із вертикально інтегрованими компаніями, домовлятися швидше.
0: У відповіді з Криму Путіну ставлять ось такі запитання. Головне, чому мешканців півострова покинули?
9: Я звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя, а насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги та повна невизначеність. Люди не знають, чим заправити машину, як доїхати до лікарні та що буде завтра. По телевізору кажуть, що все під контролем, але якщо Крим живе в режимі виживання, то контролю вже немає. Ви довели півострів до таких умов, в яких нормально жити. Це стає неможливо. Кримчани хочуть не звітів, а відповідей. Чому нас кинули?
10: Чому нас бросили?
11: Чули?
12: Що прилетіло?
0: У Краснопорекопському районі, як пишуть кримчани, світла немає тижнями. Графіків продажу палива та постачання електроенергії у Криму немає і не буде. Ось що точно зміг пообіцяти кримчанам Аксьонов. Термін до кінця, як він це називає, цитую, кризового періоду.
7: Гарантовані щоденного гарантованого продажу бензину на заправках не буде, тобто точних графіків поки що скласти не можемо. Тому напруга зберігатиметься ще певний час. Щодо електроенергії, то сьогодні неможливо скласти графік, який рівномірно розподіляв би електроенергію по території Республіки Крим. Як я уже сказав, після завершення кризової ситуації та досягнення цілей, які поставив глава держави, надам повне пояснення. Щодо кожної конкретної ситуації поясню причину. Причинно-наслідковий зв'язок прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей. І найближчим часом справедливих

0: Криму від російської логістики виснажує військовий потенціал російської армії, зазначає військовий експерт Іван Кирчевський. Він також нагадує, що ще восени розпочалася підготовка до того, результат, який є очевидним сьогодні.
1: Воно створює певний там елемент виснаження російських сил, у рамках якого от якраз на півдні за цих півроку звільнено там 650 кілометрів квадратних нашої території. Більше не виходить, ну тому що російські дрони заважають наступати механізованими колонами, а пішим порядком багато не навоюєш. Але просто сам факт того, що через те, що русських там от на, ну, там на Запорізькому напрямку, в принципі, на півдні почали систематично обробляти дронами на відповідну глибину, він почався ще десь у листопаді, у грудні, ще навіть до історії з виключенням Стерлінка. Відповідно, те, що росіяни не можуть там зараз вести ефективні наступальні дії, це результат 9-місячних зусиль, як мінімум 9 місяців. Але, ну, якщо, ну, завжди повторюсь, тут нема такої редукції, що треба бути по Криму чисто, тому що це має впливати десь в районі Запоріжжя. Поки русські будуть в Криму, по Криму доведеться бити.
0: Дороги до Криму з Херсонської області та назад залишаються важливими логістичними шляхами доставки військових вантажів. Ключові вузли – Чонгарський міст та Геничівська переправа. Журналіст-розслідувач проєкту «Схеми» Радіо Свобода Кирило Овсяний з 2022 року вивчає супутникові знімки Криму і звернув увагу на те, як Росія зміцнює дороги на адміністративному кордоні з Кримом. У районі Гнічиська, зазначає він, останні два роки будується ось ця додаткова дорога, що веде до причалів.
2: Схоже, не до кінця вона зроблена, бо все ще не з'єднується з проїздом. Для чого робиться, теж не зовсім зрозуміло, але робиться вона якби в об'їзд пропускного пункту, який тут розташований. Також ми бачимо, що з'явилося асфальтове покриття і з'являється, як ви бачите на знімку за 1 липня, з'являється асфальтове покриття в цьому районі, де була раніше ґрунтовка через додатковий міст. Схоже, тепер сюди теж ведуть якусь дорогу. Вона розвивається, причому аж до, ну, і далі розвивається. Тут так само ми бачимо, що розв'язка, були плани, напевно, зробити тут якусь більшу транспортну розв'язку, але поки що ми бачимо теж якісь додаткові дороги, які сюди ведуть. Що заплановано, повністю сказати неможливо, але якісь плани на цю ділянку і якась модернізація теж логістичної транспортної інфраструктури тут ведеться.
0: Чонгари – мости, по яких не раз завдавали ударів. Вони зазнали серйозних пошкоджень аж до опор, що змусило російські війська розгорнути понтонні переправи.
2: Деякі ґрунтовки, наприклад, перетворилися в повністю асфальтовані дороги, з'явились альтернативні дороги, під'їзди до основних доріг, де розташовані, власне, ці мости. І бачимо, що, наприклад, в районі Гнічиська взагалі асфальтується вже така нова створена переправа. Плюс, схожа ситуація, скоріш за все, буде і в районі Чонгару, як ми бачимо, там в 26-му році теж насипається в районі протоки якась переправа нова замість мосту, яку візуально, принаймні, складається враження, що її вже ракетними ударами буде зруйнувати не так легко, як звичайний міст, який там був раніше.
0: У районі Чонгара російська армія споруджує дві понтонні переправи, будує третій під'їзд до переправи та готує на цій ділянці різні логістичні заходи. У російської армії досить потужні інженерні служби, які вміють знаходити нетрадиційні методи та швидкі рішення, зазначає військовий експерт Іван Кричевський. Це ускладнює завдання Сил оборони України, але засоби для ураження цієї логістики є.
1: По-моєму, вони там в районі Циклаховської ГЕС робили. Вони виривали там таблован, туди ставили вагони щебнем, і навіть вагони щебнем використовували як основу під насип, і потім от насип. І от, грубо кажучи, там така багатослойна матрешка виглядала, якою там, ну, спробують чимось розбив, в принципі, і виходить, там доводилося працювати саме в автомобільному транспорту. Що точно сильним досі лишається у росіян, навіть попри що їх там деградацію окремих сегментів за останні 4 роки, в них сильно лишається інженерна компонента. Вони ці всі переправи будувати вміють. Новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина. У нас 40 кілограмів на своїй частині, 35 кілограмів в хвостовій частині, тобто такі, в принципі, як на ракеті Штормшедов, подвійного такого пробиття.

0: Тобто певні засоби, якими в теорії можна працювати по цим мостовим переходам, в спорядженні Сил оборони України є.
1: Російські військові, схоже, заздалегідь готувалися до можливих ударів Сил оборони України по цих мостах. І розробляли альтернативні під'їзди до них, зазначає розслідувач Кирило Овсяний.
2: Тобто весь цей час вони готувалися до чогось такого. Можливо, це більш-менш очевидно, що така точка може бути атакована, бо від неї залежить логістика на півдні тимчасово окупованої території України. І, скоріш за все, вони розуміли, що рано чи пізно Збройні Сили зможуть зруйнувати ці мости. Але вони готуються і досить швидко зараз розбудовують, скажімо так, нові переправи, нові мости, нові дороги, і це може стати проблемою.
3: Ось так от нас розбомбили.
4: Ось так нас розбомбили. Ось так виглядає наш пункт тимчасової дислокації.
3: От під цими плитами.
4: Ось під цими плитами загинуло дві людини. Ось сюди на 100% прилетів Хорнет. Напевно, кілограм 200 вибухівки.
3: Кілограм 200 взрывчатки.
1: Росія діє камікадзе групами. Механізованих штурмів уже давно не спостерігалося.
5: Ворог активно проводить там наступальні свої операції, і всі його наступальні операції сьогодні зводяться до того, що він працює дронами і закидає камікадзе піхоту вперед-вперед малими, дуже малими групами. Те, що ми спостерігаємо, це виглядає насправді дуже дивно, коли на знищення йдуть жива сила ворога, і вся задача Сил оборони України – виявити і знищити. Тобто давним-давно ніхто не спостерігав механізованих штурмів, і як давним-давно. За останній період ми не спостерігаємо механізованих штурмів на південному напрямку.
1: У 26-му році російська армія почала втрачати у 8 разів більше військовослужбовців, ніж Збройні Сили України, стверджують аналітики Вашингтонського аналітичного центру CSIS. Якщо співвідношення втрат Росії та України більшу частину часу становило 2 до 1 або 3 до 1, то в першій половині 26-го року воно, за оцінками, зросло до 8 до 1. За деякими даними, понад 90% російських втрат припадає саме на удари безпілотників, а не на прямі бойові зіткнення.
4: Хлопці надіслали відео з Приморського. На Запорізькому напрямку ситуація дуже складна. Бійці під прикриттям наших дронів намагаються просунутися, але ворог позначає цей населений пункт як свій і виставляє проти нас цілу хмару дронів. Зараз війна в небі яскравіша, ніж на землі.
1: Тривалість життя штурмовика РФ на фронті в Україні зараз становить у середньому 20-30 хвилин, заявив нещодавно директор ЦРУ.
6: So the average life expectancy of a Russian recruit.
4: Середня тривалість життя російського новобранця, який зараз потрапляє на поле бою в Україні, оцінюється в 20-30 хвилин. І це тому, що дрони на базі штучного інтелекту перетворилися на справжні спеціалізовані і недорогі машини для вбивства.
1: Опанування Україною нових технологій стало, цитую, потужним фактором, що вирівнює шанси, і призвело до зниження темпів просування російської армії, зазначає директор ЦРУ. На саміті НАТО в Анкарі представник НАТО заявив журналістам, що темпи просування російської армії в Україні в червні знизилися в 4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Олексій Дорогань, Микита Ісайко, Роман Губенко, Крим Реалії.

Лот номер 200 – це максики. Ми навмисно нумеруємо, щоб вам було і, напевно, все ж таки більше нашим консультантам зручніше зорієнтуватися, який саме телефон. Бо коли ви кажете мобільний телефон, знаєте, починають плутатися, губляться, тому що телефонів у нас було немало, принаймні. Максикей – мобільний телефон, ну, насправді, також дуже крутий. Власне, ці мобільні телефони MaxiKey мають все необхідне. По-перше, це дуже зручні і компактні, класні з точки зору ергономіки. Так, власне, саму конструкції, те, як вони сконструйовані, те, як вони виготовлені. Ви бачите, що у нас є дві моделі блакитного і чорного кольору. Достатньо такий хороший, зручний корпус. Так, і крупні кнопки, крупні цифри. Достатньо такий маленький, але ну, з точки зору ознайомлення з задачами, які в телефоні, нормальний екран. Тобто все буде вам чудово видно, він міру світить, він, до речі, дуже гучно дзвонить цей телефон. Давайте так, я не хочу на поспіх, насправді, вам все це, знаєте, розказувати. Я більш детально все це поясню, розкажу. Давайте вартість спочатку. Це мобільні телефони. Якось ми вже звикли давним-давно, що мобільні телефони – це дорого. На сьогоднішній день навіть кнопочні телефони – це, ну, десь 1500-2000 гривень, так? І то, власне, більш така проста модель. У нас сьогодні до кінця трансляції вартість на цей мобільний телефон 999 гривень. І це телефон, який не буде розряджатися, не буде відключатися мінімум 3-4 доби. Класичний, надійний, ергономічний кнопочний моноблок, суцільний. Тобто він не буде там десь, знаєте, відпадати якась деталь. Він розроблений для повсякденних дзвінків, базових мультимедійних завдань. Подзвонити, вам подзвонили, написати, вам написали на повідомлення, відеокамери є. Тут насправді можна і музичку послухати, і фото зробити, і радіо вімкнути, дисплей кольоровий з роздільною здатністю 120 на 160 пікселів, і він не дуже, скажімо так, не сліпуче світить, я б так сказала. Простий, надійний пристрій для дзвінків з великими клавішами. Так, тобто навіть люди з хворими ручками буде зручно натискати ці кнопочки. Загалом для літніх людей це, ну або як резервний апарат, це просто знахідка. Він оснащений двома слотами для повнорозмірних сім-карт, тобто повно, не спеціальні міні-сімки, знаєте, які для смартфонів роблять. І це дає змогу вам одночасно користуватися тарифами двох різних мобільних операторів. Так, або розділяти робочі і особисті контакти. Бо часто буває, знаєте, там онуки на одному номері, там, ну, оператор, я маю на увазі, там сусідка, там подруга на іншому. Оптичний корпус виконаний з легкого, практичного і ударостійкого пластику, який зручно тримати в руці. Він не буде ковзати, не блищить, не слизький. Клавіатура має великі, чітко розділені кнопки з великим шрифтом, що забезпечує вам, ну, нормально, ви можете бачити, я як людина з мінус 14, ну, я думаю, що, знаєте, у вас може і краще зір, десь сподіваюся на це, так, але якщо вже мені видно без лінз, то однозначно і ви побачите. Кабель можна вставляти будь-якою стороною, що спрощує процес зарядження, і ви не розковиряєте, не зламаєте цей слот, ну, власне, куди вставляється зарядний шнур. На задній панелі розташована базова камера зі спалахом, тобто ви можете і ввечері, у сутінки знімати. А, ну, звісно, є ліхтарик, от, вибачте, забула. Окремою кнопкою ви можете увімкнути, тобто, щоб не залазити у меню. Але насправді меню просте. FM-радіоприймач є. Передбачено окреме слот для карти пам'яті, ну, власне, microSD місткістю до 32 ГБ, щоб ви могли там музичку, аудіокниги, все, що хочеш закачати. Звук можна виводити як на динамік, так і на дротові навушники. Насправді динамік вбудований, він дуже гучний. А, і о, друзі, перевага цього, це, звісно, батарея літій-іонна, яка тримає заряд в режимі очікування мінімум кілька днів. І якщо ви весь час розмовляєте, то це доба точна. Тобто у поєднанні з енергоефективним процесором, ну, телефон насправді дуже класний, так? І у нас залишається 3 таких телефони, майте на увазі, дуже мало. Встигайте забронювати, набирайте вже зараз наших консультантів.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Рейніра наближається.
2: Ми показуємо всім її славу.
1: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Всім привіт, друзі! Це Еспресо, це Марина Донолюк-Ермолаєва. Тепер про головне – суб'єктивні підсумки тижня. І цього разу я хочу розібрати нові політичні технології, які просто сипляться на нашу голову. Як з'являються просто зі смітника нові народні герої і які шкідливі наративи вони несуть. Я думаю, багато хто читав чи і дивився цілком оце нашуміле інтерв'ю співачки пісень типу «Шльопки, мої шльопки» Олі Полякової для придворної такої блогерші Раміни. І от там ці дві панянки видали в широкі народні маси наративи про концтабори і заклики, до речі, зривати мобілізаційні процеси. Настільки це шкідливо, будемо розбирати. Тому що зараз дуже часто видають там різні рейтинги, називають нові обличчя української політики, з'являються нові любімчики. Нагадаю, що там в різні періоди були такі люди, як Дмитро Кулеба, тепер, наприклад, Михайло Федоров там є. Але все воно змінюється. І зараз, коли ти дивишся от тенденцію цих рейтингів, то там, наприклад, людину раніше ніхто не знав, але вона щось зробила, люди бачать в ній надію нації, і таким чином з'являються перші дуже непогані такі цифри довіри. От, наприклад, таким чином дуже-дуже швидко виросла довіра до, наприклад, Роберта Бровді Мадяра. Через те, що ця людина дуже ефективно показує себе на полі бою, відповідає нас за сили безпілотних систем, виносить російські тили і, відповідно, в нього високий рівень довіри. Але, наприклад, є і зворотні ситуації. Був надвисокий рівень довіри у Василя Малюка, колишнього очільника Служби безпеки України. Він був пов'язаний теж з тими операціями, які ця спецслужба проводила в тилах окупантів і на окупованих територіях. Але людина була позбавлена своєї посади і тепер немає цього неополітика у оцих електоральних рейтингах. Але, як то кажуть, до виборів ще далеко, але треба приглядатися не так до прізвищ, як до нових політичних виборчих технологій. Тому що, коли прийде той момент реальних виборів, ми можемо отримати таку ситуацію, коли новим народним героєм буде несподіваний персонаж, який раніше ховався, знаєте, під маскою, наприклад, Кларка Кента, а ви будете вважати його за Супермена. І нагадаю, що ця технологія для України, вона абсолютно не нова, тому що ніхто, наприклад, в період першого етапу АТО всерйоз не сприймав би, коли ти там десь в 2015 році сказав би, що нашим новим президентом після Петра Порошенка буде Володимир Зеленський. Тобі б крутили дулі, показували, що ти абсолютно схибився, сказали б попи там валер'янки чи взагалі сходи на чекап до лікарні, тому що не може такого бути. Але дивіться, вистачило дуже грамотного серіалу «Слуга народу», показаного в такий дуже правильний праймовий час 1+1. І причому з дуже такими гучними меседжами, як то кіноперсонаж Володимира Олександровича Зеленського там розстрілював Верховну Раду, матюкався, що всі там тут ви зрозуміли, що я мала на увазі, не хочу повторювати ці слова, тому що ми ж телебачені. І таким чином це дуже зайшло народним масам, які побачили в цьому голобородьку нового такого героя, який точно врятує Україну від того треша і угара, який тоді здавався десь на 2017-2018 рік. І от тепер нам теж треба придивлятися до цих новітніх героїв, тому що абсолютно неспроста зараз, коли ти заходиш в TikTok або в Threads, це такі дуже популярні соцмережі, де сидять масово різні аудиторії, зокрема, дуже активно їх використовують молоді, люди, які ще ні разу не ходили на вибори, і якби вони дуже хочуть влитися вже в цей політичний процес, настільки він їм цікавий і зрозумілий. І от дуже не випадково, коли там з'являються такі пости про нових героїв, про нових інфлюенсерів, до яких варто прислухатися. От на цій картинці ви бачите Анну Алхім, таку досить відому ватницю з дуже сумнівними наративами там про галичан, про те, що Путін молодець. Наталку Холоденко – це теж такий телеперсонаж, якого свого часу виростили на каналах рівня СТБ. І, безумовно, Ольга Полякова. І от їх називають, що це от жінки зі сталевими яйцями, і вже навіть починаються записи в тому ж самому ТРЕЦ від таких обивателів, які знаходять підтримку, що, мовляв, а може Оля там хай іде в політику, може це наш наступний президент, тому що вона і смілива, і харизматична, і от так же ж вона озвучує всі ці речі. Так от, дивіться, що ж такого там озвучила Ольга Полякова, а те, що ми не чули раніше? Це хайп, розрахований на ту аудиторію, яка любить гламурний контент і яка ніколи не цікавилась реальними проблемами з мобілізацією і армією. Тому що про проблеми у скелі багато розповідала українська журналістка-розслідувачка Ан Жулак, багато розповідали такі видання, як «Бабель». Можна було знайти статті в «Українській правді», але це треба читати всі ці лонгріди і цікавитися прізвищами реальних військових кореспондентів, які роками працюють і якраз знаходять такі історії. Більше того, чи є це якась унікальна ситуація для нас, коли ми говоримо про проміжок там 12 плюс років війни? Такі ситуації, як в скелі, як в інших підрозділах, неприємні, вони виникають періодично, тому що людський фактор ніхто ніколи не відміняв. Якщо ви колись цікавились підрозділом «Торнадо», то там теж були і утиски, і насилля, і гвалтування, і жахливі речі. Але в результаті ця справа дійшла до суду, Оболонський районний суд міста Києва винес справедливе рішення, і таким чином цю історію вдалося закрити. Закрити, пофіксити, і всіх тих людей, які служили в цьому батальйоні «Торнадо», згодом відправили в інші частини, де вони, до речі, хто там більш-менш адекватний, не брав участь у таких масових, дуже негідних вчинках, вони стали адекватними воїнами. Тому про це треба говорити, і про це говорять, до речі, профільні журналісти і профільні видання. А коли ви про цю проблему вперше чуєте із рота Полякової, то тут є питання, настільки ви активно цікавитесь такими темами. Більше того, чому от саме Ольгу Полякову і Раміну вважають такими аж правдорубами? Найперше, дивіться, давайте розберемо Полякову. Чи загрожує їй якась проблема мобілізації її персонально і її сім'ї? Абсолютно ні. Тому що у неї, наприклад, немає медичної освіти і, відповідно, вона не підпадає під мобілізацію. Як, наприклад, медичний працівник, фельдшер там, чи хірургиня якась класна. Беремо її чоловіка, він уже досяг порогу мобілізаційного віку, крайнього, йому вже є 60 років, відповідно, Вадіка, який вже похайпав сам в інтерв'ю Гордону, його не мобілізують. Більше того, не так давно Ольга Полякова там розповідала про те, як її дочка вийшла заміж, її зять закордонний громадянин, і, відповідно, йому теж не загрожує жодна ніяка мобілізація. І тому, враховуючи, що в тебе немає мобілізаційного ресурсу вдома, ти можеш розповідати такі речі, хайпувати і розповідати про концлагер, про утиски і закликати людей відмовлятися від мобілізації і чинити різноманітний крінж. Коли ми говоримо про Раміну, то давайте не забувати, що на ранніх етапах своєї кар'єри ця пані не гребувала роботу у Москві, і навіть жаль, що вона зараз скрила свої старі відео, але у неї там був тривалий час контент до повномасштабного вторгнення із русскими, із не просто хорошими русскими, а такими дуже тригерними русскими, і Раміна ніяким чином не показувала, що вона там український блогер. В неї навіть була якась рекламна інтеграція, де вона рекламувала послуги російського банку і розплачувалася рублями на Подолі. Це було не так незадовго до повномасштабного вторгнення. Коли постало питання повномасштабного вторгнення, безумовно, вони, знаєте, як такі тварини, відчули, що вітер зміни, треба якось приймати сторону. Раміна посиділа кілька місяців за кордоном, зрозуміла, що якби блогером в Варшаві ти не станеш, тому що там і своїх таких вистачає блогерів з розумінням ментального всього різноманіття, яке є в сусідній країні. І треба повертатися додому. І отут якраз Банковій, нашій владі, були потрібні такі теплі, зручні контакти. З традиційними медіа їм не хотілося співпрацювати. Більше того, частині медіа вони почали закривати рот. Ну, всі знають, як телеканал «Еспресо» і «П'ятий канал» відключали, до речі, тому що боялися, що там же ж, не дай же ж Богу, це допустить їх до телемарафону, це ж будуть опозиційні настрої розмухувати такі канали. Крім того, Зеленський давно вважає там ворогом «Українську правду», «Цензурнет», йому не подобається Роман Кравець, йому не подобається Михайло Ткач. Ну от з ким ти будеш працювати? А з Раміною працювати дуже зручно. І саме тому в Раміни з'являвся той ексклюзив, і, наприклад, коли там у нас якісь саміти НАТО, то саме Раміна їде в цих пулах, бере інтерв'ю у генсека НАТО і намагається видати себе дуже класну журналістку. І знаєте, той момент, коли виходить це інтерв'ю з Ольгою Поляковою, він же ж теж не випадковий, тому що Банкова, наш президент, починають знову гратися із різними аудиторіями, тими, які дуже втомилися від війни, чи які хочуть, щоб їх оминули всі ці мобілізаційні заходи. І, відповідно, починається новий виток у цієї замирювальної риторики. Скільки разів наш президент України обпалювався на риториці, що от трошки почекайте, і восени буде мир. Трошки почекайте, і точно до Нового року ми підпишемо мирну угоду. Я нагадаю, що наш минулий рік, його промова до Нового року, теж почалася з того, що президент Зеленський вийшов і сказав, що у нас уже 90% мирної угоди готово, лишається 10, але точно буде мир у цьому році. Як бачимо, уже серпень на дворі, да, а миру ніякого нема. Більше того, коли ти дивишся на новини, що там робить Російська Федерація, то очевидно, що його й не буде у цьому році ніякого миру. Тому що, я нагадаю, сталися дуже цікаві маркерні події. У червні 2026 року Путін підписав указ на посилення сил безпілотних систем. І от буквально там днями Міноборони вирішило полякати українців і видало таку картинку, як дрони будуть летіти масштабовано на нас в холодну пору року. Як сніг на голову, оця кампанія їхня називається. Ми там відповіли, що ми будемо грітися вогнем НПЗ, але по суті можна уже дещо спрогнозувати, що нас чекає восени взимку. Тобто росіяни будуть масштабувати виробництво дронів, причому абсолютно різних, і виносити нам тили, виносити в тому числі місто Київ. Тому що, нагадаю, ще була одна дуже цікава маркерна заява Сергія Лаврова, цієї лошаді російської, яка відповідає за закордонні зв'язки. Він дуже чітко сказав, що ми будемо виносити все в Києві, що от присилає Запад для війни. А тобто, це будуть знову удари по логістиці, по всіх наших ретейлах, по складах, по об'єктах ВПК, ну і бажано по спальниках, де люди от масово живуть, і відповідно, щоб побільше емоційно тригерити українців, які переживають цю війну. Тому з'являється риторика дуже дивна президента про те, що ви там почекаєте, восени може якийсь мир буде. І президент дуже часто зловживає цією риторикою. От він зустрічався буквально днями з молоддю на заходах в тилових областях і сказав, що ви знаєте, почекайте, восени точно щось там наклюнеться, якийсь мир. Так обіцяти не можна. Тому що прийде осінь, будуть вибори до Госдуми, Російська Федерація обов'язково там посилить свою мобілізацію в різних формах. Там грошову, приховану, бусифікація у них теж є, і навіть в похлєщих масштабах, ніж у нас, до речі. І нам доведеться ставити питання Руба, наприклад, про новий виток мобілізаційної кампанії. У що тоді буде президент говорити в жовтні, у листопаді 2026 року? Що ми не знали? Що ми не готувалися? буде знову шатати уже Генштаб і головкома Збройних сил України Михайло Драпатов, буде перекидати відповідальність за цю мобілізацію, чи як воно буде? Тобто це от і така дуже нездорова риторика, завдяки якій і стають можливими отакі інтерв'ю Реміни і Ольги Полякової, і те, що частина аудиторії вважає, що це ж новий месія, який несе нам от це світло Прометея. Але з Прометеями воно трошки не так. Ну, по-перше, дивіться, Ольга Полякова. Ольга Полякова – це така була співачка, яка ніколи не приховувала, що їй подобається образ такої ментальної хахлушечки. І якщо так проаналізувати її творчість, то спочатку вона хотіла бути московською певицею, там навіть у неї були дуети з популярними такими гуртами, як «Чай вдвоєм», але не зрослося. Вона тоді не залетіла на російський ринок, і тому довелося повертатися до Києва і уже гратися образом цієї розбітної хахлушечки уже на теренах України. І враховуючи, що людям все одно потрібен такий примітивний контент, примітивні пісні для корпоративів і для того, щоб гарно там відсвяткувати, наприклад, популярні свята а-ля 8 березня, то контент про шльопки і про «не такой ти і бивший» він заходить ідеально. Тому що після третього пива ти вже, в принципі, не розумієш, під що ти танцюєш і що там треба співати в караоке. Тому Ольга Полякова на певний час закріпилась у нашому шоу-бізнесі і тривалий час вважала, що це нормально. Але сама Ольга Полякова, знаєте, дуже любила оцю медійність, і їй було абсолютно фіолетово, в яких проєктах брати участь і де заробляти гонорар. От є такий знаменитий мем, зараз гуляє по трецу, де сидить Оля теж у Реміни, це був там рік чи два назад, і показує, як їй треба було щось в ротик класти, тому вона буде працювати там, де треба. І, власне, Ольга Полякова любила скандали, вона в них стрівала в ці скандали і робила такі речі, які викликали питання. От давайте згадаємо це потужне, дуже львівське нашуміле весілля уже під час повномасштабного вторгнення, яке там вартувало дуже-дуже багато грошей, а потім виявилося, що це весілля гуляли колишня працівниця ДБР і прокурор. Так от тоді співачкою на цьому весіллі якраз була Ольга Полякова, і вона потім розповідала, що ви хейтери, ви мені заздрите, мені треба там годувати свою сім'ю, тому я буду виступати на весіллях у таких подібних понтажерів і ймовірних корупціонерів. Більше того, коли минулого року, пізньої осені, з'явилася нова порція плівок Міндіча, і всі обговорювали, як ми там не готувалися до зими, як Міндіч і компанія у нас організували шлагбауми, схеми, да, відмиву грошей на енергетичній сфері, от тоді ж було очевидно, що треба від Міндіча відмовлятися. І подекуди, якщо ти більш розумна людина, ти відмовлявся від Міндіча. Я навіть пам'ятаю, були публічні інтерв'ю Євгенія Кошевого, Лєни Кравець, цих людей, які просто пройшли всі щаблі з кварталом, які ходили на ці світські інтерв'ю і говорили, що ми з Міндічем не знайомі. Женя Кошево, який там взагалі топ в цьому кварталі, говорив, що я того Міндіча бачив два рази там за 20 років, поки я там працюю в цьому кварталі. І я пам'ятаю, коли студія «95-й квартал» на тлі цього скандалу записувала підсумковий концерт і випускали цей «Голубой огоньок», то постало питання, які ж артисти будуть брати участь і легалізуватимуть цю творчість 95-го кварталу. Хто, по суті, братиме гроші з цієї каси Міндіча? Так от тоді багато артистів відмовились, але Ольга Полякова погодилась і виступала зіркою на голові на цьому шоу. Це дуже чітко показує людину, її цінності і про те, що, в принципі, коли ти говориш про якийсь концлагер Зеленського, то ти взагалі-то аналізуй свої вчинки. Як ти легалізувала такі схеми, як ти легалізувала Міндіча, як ти розширювала це вікно Овертона і показувала, що, в принципі, ж не все так однозначно. І я буду заробляти на 95-му кварталі, тому що мені це зручно. Більше того, Ольга Полякова у нас ж була в журі і тривалий час активною учасницею такого проєкту, як «Ліга сміху». А «Ліга сміху» – це якраз теж ще одне дітище команди Зеленського. Тому точно не Ользі Поляковій розповідати про те, про якийсь там концлагер. Більше того, знаєте, мені мої підписники нагадали дуже цікаву історію про те, як Полякова, Зеленський хейтили уже покійного, на жаль, депутата Барну за певні його вислови і за його політичну діяльність. Але, знаєте, депутат Барна, він відгріб за свої переконання. Я нагадаю, що ця людина пішла до війська, була на найзапекліших таких кусочках нашого фронту і помер як герой. А зараз, коли ти дивишся на ці новини, люди, які були ментальними росіянами, люди, які були ментальними москалями, розповідають тут про якийсь концтабір і закликають зривати кампанію з мобілізації. І ще, до речі, і зневажливо ставляться до картонкових майданів. Що, мовляв, а чого ж вони за скелю не виходили? Так нагадаю Ользі Поляковій, що другою вимогою, до речі, на картонковому майдані, буквально з другого дня, була відставка Сирського і реформи в українській армії. І плакати про скелю там теж були. Тому що скандал про скелю, новий виток, якраз був в унісон із цими картонковими протестами. Ну і дивіться, хто говорить про ці концлагеря? Зазвичай це люди, які причудово себе почували за Зеленському, у яких кар'єра лише пішла на злет за епохи Володимира Олександровича. От Полякова, да? Полякова у нас, наприклад, брала участь у всіх концертах до Дня Незалежності за епохи Зеленського. От можемо згадати знаменитий концерт, перший уже за президентства Володимира Олександровича, то там Ольга Полякова світила ногами, світила всім, чим неї тільки є, і нормально почувала. І ніхто ж тоді не говорив, що я не хочу виступати в концлагері Зеленського. Більше того, Ольга Полякова раніше не видавала ніяких спічів про політику, не цікавилася реальними проблемами української армії. Ну, тобто, коли, наприклад, викусували Залужного, її це не цікавило. Коли, наприклад, стали перші відомі факти про те, що Сирський, на жаль, дуже сильно в тісній зв'язці працює із Андрієм Єрмаком, і таким чином дає людині із політики не військовому втручатися у питання військових, це теж її не тригорило. Зараз видатний експерт, видатний політик. Ну і про який концтабір може говорити жінка, яка дає це інтерв'ю в Лондоні, показує свою орендовану квартиру і хизується, скільки в неї дорогущих сумочок від Hermès стоїть там в цій квартирі. Якщо це концлагер, то мені здається, що багато людей хотіли б побувати в такому концтаборі. Коли у тебе є хоча б є гроші на зйом дуже хорошої квартири в Лондоні, і коли у тебе у вигляді сумочок стоять там статки на 3-4 дуже простойні квартири у місті Києві. Більше того, знаєте, є така дуже цікава тенденція, як люди розкидаються оцими термінологіями «концтабір». Хоча звідки Ольга Полякова і їй подібні можуть знати, що таке концтабір, якщо вони точно не цікавились історією в 10-11 класі, коли школярі якраз проходять оці концтабори Другої світової війни, які організовував Третій Рейх, а потім і концтабори системи ГУЛАГ, які організовувала вже радянська влада. Цим треба цікавитись. Але Ольга Полякова, очевидно, не цікавиться. І от я дуже рада, що в нас є такі портали, як Музвар, які, наприклад, не посоромились піти в книжковий магазин, купити книжку Асєєва про те, що таке реальний концтабір на нині окупованих територіях. І це написана книжка від першого автора, який пробув у російському полоні кілька років, відгріб за свої переконання і тепер дуже чесно розказує, що таке полон. Знаєте, я як людина, яка тривалий час займалась питанням полонених, популяризувала всіх цих людей, які шукали своїх родичів. У мене, коли я ще працювала на Еспресо, в першому етапі, у мене була величезна кількість інтерв'ю із родичами полонених. І з Ольгою Решетилою, яка була ще в статусі молодої правозахисниці. І от ми постійно вишуковували історії, і настільки вони були тяжкі. Коли тебе у, по суті, концтаборі на території ОРДЛО чи на території Російської Федерації гвалтували, катували, видирали нігті. Було дуже багато історій, коли жінок позбавляли, знаєте, ідентичності, що це жінка. От, наприклад, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, то коли поверталися наші полонені жінки, то їх дуже часто голили наголо і вдягали в такі дуже сірі, некрасиві роби. Це для того, щоб принизити українську жінку і знищити її цю ідентичність. Розмов про те, як там людей годували, ну, це просто, знаєте, неймовірно. От варто піти на сторінку пана Володимира Миколенка, колишнього мера Херсона, який відсидів у російському полоні кілька років. От він там дуже добре описує, що він переживав у російському полоні. Коли рідка манка на горілій олії, це ще вважався лакшері обід. І тут на контрасті нам показують розманіжених дамочок, які говорять про концтабір. І головне, одна дуже чітко розказує, що в Україні концтабір, а інша навіть не має сили їй опанувати. І я вам скажу, друзі, що це насправді дуже грамотна технологія, тому що таким чином Російська Федерація тестує, а не стільки вона може зайти сюди з політичними проектами. Безумовно, у нас будуть такі лайт-ватні партії, але просто поставити знову Віктора Медведчука чи Женішку Мураєва на їх чолі уже не можна, тому що це максимально зашкварені особи з дуже негативним беком. Навіть не можна, щоб цей проєкт проросійський очолювали, там, наприклад, Олег Царьов чи Віктор Янукович, той самий легітимний, якого нам нав'язують уже багато років як правильного президента, хоча у нас вже два змінилося в результаті демократичних виборів. Будуть шукати форми, як нам втюхати якусь грузинську мрію, але щоб у нас взагалі не було підозру, що це такий проросійський проєкт, мета якого – поглинути нашу державність із середини. В Росії дарма хліб не їдять і вміють працювати з таким матеріалом. От давайте подивимось на Грузію, як з перспективної країни, з європерспективами вони перетворилися в якусь таку російську клоаку, де, на жаль, на довгий час закріпилися ці проросійські сили. Які формально ж дуже грузинська партія, яка просто хоче бути нейтральною, мати економічні стосунки з Росією, але просто не хоче такої долі, як Україна. Дуже грамотно вибірені лекала для аудиторії. І от, коли ти дивишся на Ольгу Полякову, що ти бачиш? Таку розбитну жіночку, яка говорить правду, правду в лапках, про страшне ТЦК, про страшну мобілізацію, про концлагер. І тарифний геноцид теж, мабуть, буде говорити далі. І ти постійно перебуваєш в пошуку нових облич. Ти постійно перебуваєш в пошуку надії нації. Ти сам можеш інколи думати такими словами, але просто не озвучуєш їх. І тут ти бачиш, як пригламурена жінка з гарними нігтями, з гарним нарощеним волоссям, з прекрасним макіяжем, можливостями жити в Лондоні, це озвучує. Ти ж повіриш їй? Так. Ну і, на жаль, є аудиторії, яким це справді заходить. От я так провела поверховий аналіз, кому це заходить. Зазвичай це ті люди, які впевнені, що ці воїни, які потрапили до армії в 2022-2023 році, мають воювати до кінця, навіть якщо у них не буде рук, ніг і взагалі там уже сил воювати далі, мають бути вони. Тому що всі інші не народжені для війни. Більше того, є категорія людей, які давно вже сидять за кордоном, і до яких ти заходиш на сторінку, і вони виписують. Я давно кажу, що в Україні з 2022 року сплошний концтабір. Ось можемо побачити таку пані одну. Ось пише, так? Ця пані перебуває в Німеччині, викладає там йогу і постійно записує відео про те, який же в нас в Україні концлагер. Так скажіть мені, будь ласка, якщо ти з 2022 року не була в Україні, звідки ти знаєш, що у нас відбувається всередині? І знову ж таки, чому люди, які давно не ідентифікують себе з Україною, і в них з українського є лише українська оця біометрика, яка дає перевагу захисту для українців, чому вони будуть визначати наше майбутнє поширенням отакої риторики? Але найстрашніше, що це ж мільйони людей, і вони мають право голосу. Тому найстрашніше, коли оці люди, умовно, підуть на виборчі дільниці в наші консульства і проголосують за проєкти, де обличчям буде Полякова і їй подібні. Наприклад, ті самі дамочки, про яких я говорила, ще й Холоденко, і Алгім туди додуть, і це буде така партія типу правдорубів. Хоча це не правдоруби, це чисті хайпожери, які просто хочуть монетизувати оцей хайп, славу, тому що на інше вони не здатні. Тому що Ольга Полякова, в принципі, могла б співати пісні, трансформуватися, як багато представників українського шоу-бізнесу. Але це труд, це треба шукати матеріал, це треба записувати кліпи, це треба розкручувати всі ці свої нові твори. Але легше вийти і похайпувати на риториці, яка традиційно вважалася закріпленою за, наприклад, Олексієм Гончаренком. Тому всяке може бути, знаєте, здавалося, що ми не можемо наступити на ті граблі 2019 року і точно вже не виберемо там клоуна, шоумена, учасника Ліги сміху собі в якості президента. Але отакі історії з Раміною і Поляковою вважають, що все абсолютно можливо. Більше того, з'являються реальні професійні українські політики, які кажуть, а я підтримую Полякова, я вважаю, що вона сказала правду. Причому люди роками сиділи в урядах Володимира Зеленського, люди відповідальні за все те, що з нами сталося теж, але вони хочуть уникнути відповідальності і, відповідно, скочуються в отаку дуже примітивну риторику і про те, як же у нас все погано. І давайте зважимо, що все це люди із близького оточення Зеленського. Полякова, Потап, Арістович, Мендель – це всі ті люди, яким близькість до Зеленського подарувала неосяжні можливості монетизувати цей досвід. Вони ще будуть ходити там 3 десятиліття і розповідати про те, як ми бухали з Зеленським у підвалі і які ж там були оргії, навіть якщо їх і не було, ну вони придумують. Оргії в стилі популярного зараз серіалу «Ейфорія», коли там всі з усіма, в усіх позах і от так. І знайдуться вільні вуха, які це будуть слухати. Знаєте, коли виходить Потап і розказує, що волі сталеві яйця я її підтримую, це той самий Потап, який, до речі, отримував звання на День Конституції за епохи Зеленського у 2020 році, звання заслуженого артиста, це той самий Потап, який нагребував заробіткам ми в Росії. Це той самий Потап, який в інтерв'ю Дудю розповідав про те, як він користується лазівками для виїзду оцих броньованих клоунів і артистів. То це повний крінж. Це людина, яка була близько пов'язана із Володимиром Зеленським. Потап дуже подобався Володимиру Зеленському. А тепер цей ухилянт, реальний ухилянт із Барселони, який навіть не може вдягнути майку на запис, розповідає тут, як нам жити в нашому концтаборі. А тепер давайте ще зафіксую про концтабір. Концтабір – це життя, яке зараз триває на наших окупованих територіях. І на тих, які були окуповані у 2014 році, і на новооприєднаних, на жаль, територіях Херсонщини, Запоріжжя і Донбасу. Коли у тебе немає ні води, ні світла, коли ти постійно під наглядом, коли до тебе може пройти Росгвардія, коли тебе вбивають, коли з тебе стирають будь-яку ідентичність. Оце реальний концтабір. І знаєте, варто частіше, наприклад, заходити на сайт Радіо Свобода, де є розшифровки з різними абсолютно воїнами, які пройшли Оленівку і всі ці концтабори, які реально створені для того, щоб пресувати наших українських захисників. То там молоді хлопці розказують, як їх гвалтували, як їх примушували, як їх били. як навіть їм не дозволяли лягти і спати. І тут ми шукаємо якийсь концлагер в ротах людей, які звикли паразитувати і не хочуть нести відповідальності. Тому дуже уважно варто приглядатися до таких нових месій і до тих меседжів, які вони несуть в масу, особливо на піку виснажливої війни з Російською Федерацією. Коли війна вже реально перетворилася в виснажливу фазу, коли ми їм виносимо їхні тили, і вони нам виносять їхні тили. І питання, хто перший впаде від цих ударів. Тому маємо таку дуже цікаву ситуацію, коли з Зеленським, типу, борються на словах ті люди, яких Зеленський підняв, зробив їм прайм і додав їм ще вищого статусу і легальності. І грошей давав теж, бо вони брали участь у всіх цих вечірніх кварталах і голубих огоньках. Але жодна із цих персон не хоче нести відповідальність і, відповідно, потім краще хайпувати на тих категоріях населення, які хочуть, щоб все повернулося до вечора 23 лютого 2022 року, нести відповідальність, по можливості там ходити на концерти рускоязичної Потапа і Насті, Олі Полякової, і, може, там в Мінськ колись полетіти. Тобто, щоб все було легко і прикольно. Але так легко і прикольно уже не буде. І якщо ми не хочемо втратити нашу країну і переосмислити все те, що з нами сталося в 2022 році, то, безумовно, треба і в срачі вступати, і рота закривати подібним Поляковим. І проводити по десятку ефірів до того, щоб донести думку, що це за люди і чому саме зараз вони вирішили займатися політикою. Всім дякую за увагу, ідемо на невеличку перерву, а далі ще розкажу вам про Кулебу, який теж, колишнього міністра Кулебу закордонних справ, який теж чомусь вдарився в цю риторику.

зараз лот номер 201. Ви можете одразу не запам'ятовувати навіть назву. Це мобільний телефон, до речі. Можете навіть не запам'ятовувати назву Connect, його назва. Можете просто казати нашим консультантам лот номер 201. Наші консультанти вже все зрозуміють, про що йдеться мова. Зараз мобільні телефони дуже дорогі. Кажуть, що будуть дорожчати. Ви читали, напевно, новини. В зв'язку з тим, що є недостача там оцих сім-карт на ринку і так далі, то сенсорні телефони будуть дорожчати. Я вам хочу сказати, що це дуже класний телефон. Це не сенсорний телефон. Він не потребує постійно перезавантаження і так далі. Це якраз для наших батьків, для дітей і просто для кожного з вас, щоб ви були кожного дня на зв'язку. І скільки може коштувати на сьогодні мобільний телефон? Напевно, думаєте, ну 1005 хоча б, враховуючи, що сенсорні, починаючи від 10 тисяч гривень. Ні, друзі, у нас під час дії нашого ефіру мобільний телефон номер 201 або лот 201, мобільний телефон Connect, буде коштувати 1249 гривень. Нема ніяких від, фіксована ціна 1249 гривень. Ну що, давайте трошечки його розглянемо, тоді вже подивимося в ролику. Дивіться, по-перше, одразу хочу заспокоїти, зарядний пристрій іде в комплекті. Тобто цей адаптер для зарядки, він іде в комплекті і за нього доплачувати не треба. Чому на цьому наголошую? Тому що коли зараз купують сенсорні ці дорогі мобільні телефони, то зарядку треба окремо купувати. Знаю точно, бо син мене таке купував собі, окремо зарядку, на хвилиночку. Тут це йде в комплекті. Ну а тепер давайте будемо його роздивлятися. Так поки що відставлю підставочку, щоб ви могли його роздивитися. По-перше, зверніть увагу на те, що він іде правильно ергономічної форми, він чітко вкладається в руці, він не завеликий, знаєте, як такі є прям величезні телефони, і не манесенький. Тобто він іде, от якщо брати, покласти мені на долоньку, він мені майже на мою долонь. Ось так от він виглядає. Тобто він дуже зручний. Гарно його тримати в руці, він іде правильної форми, зверніть увагу, такий трошечки, як ніби як завужений по крайкам. Тобто це йде ергономічна правильна форма. Тепер, що стосується його. Правильно, великий в нього йде екран, не сенсорний. Це телефон, який працює ось від кнопочок. Зараз я його розблокую, очистити. От вам зараз буду показувати. Дивіться, гляньте, які кнопочки. Значить, розблокувати, розблоковуємо сюди і натискаємо зірочку. Все. Більше нічого робити не треба. Не проводити по екрану, не прикладати пальця, нічого більше не треба. Все. І тепер дивіться, набирати, зараз так розверну, набирати кнопочки, ага, знову заблокував, набирати кнопочки дуже-дуже легко. Тобто величезні цифри. Цифри десь приблизно 1 сантиметр. Це телефон, який розроблено спеціально для людей із поганим зором. Далі, для людей із поганим слухом, тому що тут іде посилений динамік. Це дуже-дуже важливий нюанс. Цифри величезні. Чесні, тобто на екрані їх чудово видно. І кнопки, подивіться, будь ласка, не в один суцільний злито, знаєте, як моноліт, а кожна кнопочка йде окремо. Тобто, якщо людина із поганим зором, наприклад, і вона, ну от, не дуже там розуміє, що вона там набирає, вона навіть може напомацки, знаючи, що так, це один, це два, це три,

в неї вже буде запрограмовано. Тобто не шукати в меню, розумієте, витрачати час, якщо людині, наприклад, погано, або впала десь, або, не дай Боже, людину десь привалило. Давайте будемо все ж таки до реалій нашого життя повернемося, і треба подати сигнал, то ви якраз можете натиснути, якщо є така можливість, швиденько ось просто оцю червону кнопочку. Продовжуйте бронювати і залишайтеся, бо зараз буде дуже-дуже корисний лот.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
5: Всім привіт, друзі! Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки. Я Марина Данилюк-Ярмолаєва. І далі продовжимо розбирати, хто ж у нас страждає в концтаборі Зеленського, але, по суті, робив свою кар'єру якраз за епохи. Отже, те, що мене просто сильно здивувало і шокувало, це те, що риторику про якісь концтабори в Україні від Полякової підтримало сімейство людей, ну, яких не можна вважати дурачками на перший погляд. Це колишній міністр закордонних справ, державний службовець Дмитро Кулеба і його уже дружина, колишня топ-піарниця 1+1 Світлана Павелецька. Так от, вони там сказали, що вони підтримують риторику Полякової про те, що в принципі вона по суті свої права, і про те, що Ольга Полякова розумна жінка. І от насправді підтримка саме от таких людей, вона абсолютно дивує, тому що вони ж претендують на якусь експертність, вони себе самопроголосили політичними аналітиками, і їх навіть дуже потужно розкручувала Наталка Мосійчук, яка там описувала, що оце топ-аналітична пара, за якою йдуть просто мільйони. От чесно, до цього часу я вважала, що в нас там топ-аналітики – це трохи інші імена, але тим не менше. Так от, ці, значить, політичні аналітики, по суті, легалізують оці наративи, які озвучують такі персонажі, як Ольга Полякова, Потап і їм подібні. І це дуже нездорові наративи, тому що в той момент, коли нам треба пояснювати суспільству, що таке війна на виснаження, як нам перемагати Росію, як нам взагалі треба переосмислювати цей воєнний досвід, з'являються отакі месії, які кажуть, що ви просто виходьте на протести проти мобілізації, зривайте все мобілізаційне, що в нас є, погоджуйтесь, що в нас тут концтабір, поширюйте російські наративи і буде вам велике щастя. Так от, давайте трошки поговоримо про відповідальність. Коли Світлана Павелецька виходить з такою риторикою, ну це там зрозуміло, тому що в наступному відео вона каже, що вона хотіла піти на концерт Полякової, але щось там не склалося. Очевидно, вона є її знайомою, є її фанаткою. Це можна зрозуміти. Але коли Дмитро Кулеба, людина зі статусом, виходить і підтримує таку риторику, то вона додає їй легальності. Я нагадаю, що міністр закордонних справ – це дуже поважна посада в нашій країні, щоб там не трапилося, і хто б президентом у нас не був, тому що міністр закордонних справ і колишній посол там,

особливо топ-країни, це експерти. І дуже часто цих експертів потім запрошують, вони аналізують політичні події, вони дають свою адженду. Ну от давайте з вами погодимось, що там Клімкіна чи Валерія Чалого слухає багато людей і їм довіряє. Тому що в них є експертність, в них є досвід, у них є розуміння, що таке дипломація, як там треба проводити дипломатичні переговори. Дмитро Кулеба до певного часу був одним із символів опору. Він багато років провів у команді президента. Це, до речі, людина, яка була в статусі міністра закордонних справ, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. І окремі його відкриття, вони справді історичні. От Дмитро Кулеба колись розповідав про те, як буквально в переддень повномасштабного вторгнення він сидів в овальному кабінеті з Джозефом Байденом і, як він там описував, з нами, з Україною прощалися, як з таким онкохворим, уже в такій дуже стадії там термінальній. І це було там огидно. Причому сам Дмитро Кулеба теж інколи, знаєте, не вибирав слів, то там про лопати заявляв, то буквально 23 лютого в нього був виступ на «Голос Америки», де він сказав, що «Та ви знаєте, плана Б там у нас немає на евакуацію Харкова, Маріуполя, у нас буде план А». Тобто не евакуюватися. І от тепер ти розумієш, настільки була нездоровою така риторика, тому що хто ж слухав ці виступи на повному серйозі і довіряв цій статусній особі і, наприклад, не поїхав на заправку, не купив бензину чи не купив там останній квиток на плацкарт на потяг Маріуполь-Київ і не врятував свою сім'ю. І лишився назавжди трупом в безіменній могилі на Маріуполі. А над тобою ще росіяни, знаєте, щось побудують, щоб взагалі стерти результати своїх злочинів проти людства. Оце насправді дуже страшне, коли люди не відповідають за свої вчинки. Більше того, Дмитро Кулеба, після того, коли звільнився вже з посади, він давав чимало прогнозів і розповідав про дуже багато речей, які відбувалися в закритих кабінетах. І от я пам'ятаю дві історії, які мене вразили і які дещо похитнули віру в те, що це справді хороший експерт. Перше, це його відкривання, коли він говорив, що, значить, коли вже постало питання, що приходить до влади Дональд Трамп знову, і причому цей термін буде абсолютно відрізнятися від першого терміну, коли там Трампа очолювали більш професійні політики, здорові елементи, люди з досвідом політичної діяльності, то тепер же жодніли зублюди довкола Дональда Фредовича. Чи люди, яким він просто сліпо довіряє, тому що вони йому подобаються. І плюс люди, які вміють дуже якісно обробляти чинного американського президента. Так от, Дмитро Кулеба там описував, як якось він прийшов на Банкову і там пропонував знайти нові контакти для роботи з Трампом. І там цитата була така, що от я порадив, що давайте там звернемось до зяття Дональда Трампа, Джареда Кушнера, а от Джаред Кушнер, він же ж такий любімчик Дональда Трампа, тому точно з ним треба зав'язувати. І найцікавіше, що він розповідав, що на той момент сам Кушнер був лояльний до України і був зацікавлений у цій співпраці. Але присутній на цій зустрічі тодішній очільник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що воно не на часі, у мене є там свої контакти, тому це не піхайте мені тут ці контакти, мої контакти краще порішають з Трампом. І це було дуже нездорово, тому що Кулеба сказав, що ну от сказали, і ми там відмовилися від цієї ідеї. І насправді це було дуже непрофесійно, тому що всі контакти треба розбивати. Зятем Трампа, собакою Трампа. Якщо треба, то треба і в гольф навчитися грати із Дональдом Трампом. Тому що це все допомагає. От недарма ж, наприклад, пан Стуб, очільник Фінляндії, коли їздив до Трампа, згадав свої навички спортивні, те, що він хороший гольфіст, і там грали вони в той гольф до посиніння. І якраз проводили корисні переговори для того, щоб Фінляндія отримала певні гарантії, ніштяки і домовленості по сфері НАТО.
Тобто воно працює. Тому моя думка така. Якщо треба заради якісних контактів щось навчитися, треба цього терміново вчитися. І другий момент. Всі ми пам'ятаємо, як з приходом Зеленського почали руйнувати те, що вважалося святе. Це дипломатична служба. Дипломатична служба у насправді дуже достойна була до певного часу. І попри те, що там були певні такі неприємні історії подекуди з почесними консулами, тому що конкретно цю історію давно треба реформувати, з послами все було більш-менш адекватно. Не було раніше такої проблеми, що ми дуже активно шукаємо посла до Сполучених Штатів Америки, але ніхто не хоче їхати, тому що попробуй ще поспівпрацюй з Володимиром Олександровичем. От коли зараз ти відкриваєш якесь політику і там просто описують, як люди масово відмовляються від посади посла, і ніхто не хоче такої долі, вони вже зістрибнули всіх, тільки можливо, Свириденко зістрибнула, Павло Паліса зістрибнув. То у що ми перетворили посади послів в топових країнах? Я от нагадаю, що раніше за посаду посла в Сполучених Штатах Америки, Великої Британії, Німеччини чи Китаю там просто була величезна конкурентна боротьба. Причому правильно, професіоналів. А зараз, це, знаєте, перетворилося в якусь гру, 10 негритят якихось, хто там лузер, той і поїде представляти Україну в якості посла. І воно так не робиться, особливо на піку війни на виснаження. Коли там Трамп там в один день може розказувати, що ми там дамо якісь там ракети, тоді не дамо, потім розказує знову свою риторику про те, що ж за Джозефа Байдена все давали. Так, воно не працює, якщо в тебе немає повноцінного посла. І там є питання, до речі, стосовно аташе. Тому що нагадаю, що Ольга Стефанішина, коли це 7 місяців фактично була послом України у Сполучених Штатах Америки, вона виконувала подвійну функцію, а це дуже тяжко для одної людини тягнути отакі два абсолютно треки, як модно говорити зараз серед влади. Тому, дивіться, тут ми згадуємо ще одну дуже неприємну історію, пов'язану з Кулебою, за якою, на жаль, він не хоче нести відповідальності. От коли призначали посла до Болгарії, багато хто запитував, а чому саме ця Олеся Ілащук, чому саме ця жінка, плюс знайшли її бурхливу біографію, до там чого тільки не було. І торгівля діамантами, і стосунки з керівником популярного речового ринку в Чернівцях, все було, тільки не мало жодного стосунку до дипломатії. От коли її призначили, то Дмитра Кулебу запитували, чи варто таких людей тягнути взагалі на посади в наші посольства. Він сказав, що нормальна людина точно навчиться. І потім призначати отаких послів стало абсолютно адекватно. Доходило до того, що я от коли спілкувалася з представниками нашого МЗС, це зазвичай, знаєте, такий середній став, який багато років працює на ниві дипломатії, виконує всю чорнову роботу, і от реально це професіонали високого рівня. Да, вони не публічні, але на них тримається вся робота. І от дійшло до того, коли от людина, одна із таких дуже серйозних фахівців у нас по Південно-Східній Азії, каже, що ви знаєте, у нас після цього призначення Ілащук дуже почастішало дзвінків, коли там якісь папіки телефонували і питали, а вас там немає для моєї коханої посади посла десь в Таїланді чи якось там почесного консула на Мальдівах. Тобто от так відбувалася деградація нашої дипломатичної служби. Коли замість кращого, замість найпрофесійнішого, треба діставати або зашквареного відпрацьованого корупціонера, чи твого попутчика, да, як колишній міністр оборони Андрій Таран, який опинився у всіх скандалах, які тільки можливо, але його сховали в дуже симпатичній такій країні, як Словенія, послом України. Тому дуже неприємна історія про те, як люди не несуть відповідальності, але хочуть хайпувати, хочуть розвивати свою політичну кар'єру, але кудись воно йде не таке. Тому що якщо ти претендуєш на те, щоб лишатися в українській політиці, повернутися на дипломатичну службу, ти ж точно маєш давати якісь інші сенси,
а не крінжувати зі своєю дружиною і розповідати про те, що я підтримую риторику Ольги Полякової, очевидно, про висміювання картонкових протестів і про те, що треба зривати заходи з мобілізації. Тому що Дмитро Кулеба сказав, що він ту риторику про концтабори не підтримує, але нічого не сказав про іншу риторику. То мені цікаво, окей, якщо ми підемо цим шляхом і все позриваємо, все, що тільки можливо, захейтимо ті картонкові майдани, куди скотиться наша країна? Якщо ми покажемо, що в нас тут демократії точно немає, і якщо ми відмовимося від опору. А Російській Федерації це і треба. Це ідеальна риторика, яку вона бажає. Тому що вести виснажливу війну для Росії теж невигідно. Це величезні кошти, це треба постійно вишукувати нові формати війни. А найпростіше привести до влади отакі типу нейтральні, гуманні дуже проекти під виглядом красивих жінок, да, українських язикатих. І таким чином ми закриваємо цей гештальт з Україною. Вона опиняється в нашому володінні, під нашим політичним економічним впливом. Фактично ми зберігаємо таку формальність, що це незалежна країна, але керуємо всіма процесами. Тому теж є над чим подумати про оцих жертв концтаборів Зеленського, яким нічого не загрожує. До речі, Дмитро Кулеба теж у нас не мобілізований, він десь там щось викладає, але от розповідає про якісь концтабори. Хоча, чесно, саме ця людина зараз активним методами, наприклад, легалізує діяльність і творчість тих людей, які були обличчями каналу Медведчука і своїми ротами наближали, наприклад, те, щоб Росія прийшла сюди з такою загарбницькою війною. От хто, до речі, хизувався зарученнями в інтерв'ю Ангеліні Пічик? Ангеліна Пічик, я нагадаю, що це одне було із топ-облич каналу «Наш Мураєва», «Любіміця Мураєва». І, до речі, саме в інтерв'ю Ангеліні Пічик Мураєв і його дружина в січні 2022 року розказували про новий етап, про нову страну, про абсолютно новий формат історичних отношений і, до речі, не приховували Мураєв і його там дружина, актриса, про те, що саме вони хочуть бути топ-праймовою парою України. Це, по суті, і було зізнання в тому, що вони збираються бути гауляйтерами окупованої України. А тепер ти біжиш до цієї Ангеліни Пічик, до цього обличчя каналу «Наш» і людини, яка працювала тривалий час на Мураєва, була підставкою під мікрофон Мураєва, і розповідаєш їй отакі світські новини зі свого життя. Причому сказати, що Ангеліну Шпічик не впізнав хтось на вулиці чи не знав, ну так не можна. Тому що якщо ти політик, то ти точно знаєш імена основних топ-журналістів, навіть якщо ти не погоджуєшся з їхньою риторикою, вони працюють з ворожого табору, все це треба знати. А так просто люди імітують те, що вони зайчики, вони щось там не розуміють, і взагалі їх це не стосується. Виглядає абсолютно дивно. Але попри те, знаєте, хочеться завершити наші підсумки якимсь хорошим бантом. І от я вам скажу, що мені погріло душу повернення до України праху Євгена Коновальця. Євген Коновалець – це справді видатна дуже людина. Це прекрасний воїн, це прекрасний політик, це людина, яка багато зробила для становлення України як України в сучасному форматі. І от знаєте, що було дуже приємно? Коли на церемонію, на всі ці урочистості з нагоди перепоховання Євгена Коновальця уже вдома прийшли наші українські воїни. І от було дуже приємно, коли туди прийшла третя штурмова і влаштувала всі ці військові почесті уже з урахуванням сучасного формату. Це було так трепетно, тому що ти просто розумієш, що можуть проходити епохи, можна боротися з такими малоросами, про яких я розповідаю в цьому ефірі, але є певні речі, яких ти не спиниш.
І цей церемоніал перевезення труни на лафеті, оцей історичний автомобіль, те, що знайшли оцю оригінальну таку гармату 1917 року, яка якраз була на озброєнні армії УНР, це виглядало просто таки круто. І біля труни видатного українського діяча висвячували хоругви. Я просто хочу перерахувати ці бригади, підрозділи, які це робили. Це справді дуже круті воїни. Це 12-та бригада спеціального призначення «Азов», 20-та бригада оперативного призначення «Люберт», 8-ма артилерійська бригада НГУ «Гармаш», 1-ша президентська бригада оперативного призначення НГУ «Буревій» і 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина», 15-та бригада оперативного призначення «Карадах», 41-й полк безпілотних систем НГУ «Пілум» та 131-й окремий розвідувальний батальйон імені полковника Євгена Коновальця Сухопутних сил України. І от що сказала прес-служба першого корпусу НГУ «Азов»? Торкаючись хоругвами труни полковника Коновальця під час церемонії освячення, підрозділи отримали символічне благословення на продовження боротьби з одвічним ворогом за волю і незалежність. Тому мене радує, що в країні є такі люди, є такі воїни, є борці, які точно знають історію України, які відрізняють режим воєнного часу від концтабора і тарифного геноцида. І це люди, якими можна пишатися. І от є, знаєте, є така спадковість між топами України минулого і сучасними героями, які через певний час будуть точно описані золотими літерами у всі наші книжки. І на контрасті, коли ти дивишся на поведінку Полякових, Зеленського, який обіцяє мир, чи там влаштовує показові виступи для молоді, як він там штангу віджимає, як він там з лука стріляє, і це ти більше бачиш, що це популізм, коли з'являються отакі хороші події, знакові, як оце висвячення хоругв і прощання реальних сучасних українських захисників із Євгеном Коновальцем. Тому оце ті інфлюенсери, на яких я орієнтуюся, і думка яких мені важлива. І я не постидаюсь того слова, що коли хтось із перелічених бригад буде десь в якомусь політичному списку, я уважно вивчу програму цієї політичної партії, що там за лідери, і обов'язково поставлю свою галочку. Але закликаю всіх людей, які хочуть хороших рішень, будь ласка, не голосуйте нам за Полякових, Усиків і їм подібним. Тому що наше голосування 2019 року вилилось в повномасштабну війну і в те, що ми втратили ще низку регіонів і людей. Втрату ще 5 критично важливих регіонів чи лівобережжя Україна просто не витримає. Тому думайте головою і, будь ласка, для окремих категорій населення, якщо ви користуєтесь оцим захистом для українців, якщо ви користуєтесь перевагами українського паспорта, біометрики, без візу нашого, який ми здобули у 2016 року, в тому числі завдяки Революції Гідності і тому, що опиралися російській агресії ще першого етапу, будь ласка, краще не відстрілюйте і сидіть мовчки, і не лізьте зі своєю експертною думкою про концтабір в Україні. Особливо, якщо ви не живете в Україні постійно, або не цікавитесь справами України, сидячи за кордоном. От на цьому ставлю 3 крапки у своїх суб'єктивних підсумках. Слава Україні! Любіть наших героїв! І не постидайтесь задонатити тим бригадам, які я перерахувала сьогодні у своєму спічі. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Біотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
9: Рейніра наближається.
10: Ми показуємо всім її славу.
9: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
13: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
14: Війна.
15: Ракети для Петріотів у світі є.
14: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
16: You don't have the cards right now.
14: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
17: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
18: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
19: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
17: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
20: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, а навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
21: Все життя Опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
22: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі краєвиди і такі скульптури.
21: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
23: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з лівобережної України взагалі немає. І тому Опішня – столиця українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
21: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
24: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мнемосхеми, також таблички адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
21: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути, облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
0: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли, подружку привезла з собою вдруге.
21: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
1: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну Опішню, це передача традиції, приготування сливи, качани каші, шпундри та багатьох смаколиків Опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
21: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується і надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.
2: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
25: Новий Axe Black Vanilla? Клас!
26: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
27: Знервованість, перелік, стрес.
28: Знову стиснилась.
27: Щось серце погано.
28: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
29: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
30: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
31: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
32: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
9: Рейніра наближається.
10: Ми показуємо всім її славу.
9: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
33: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
34: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Vivasoft. Замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
35: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
12: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Російська армія все більше потерпає від українських ударів в оперативному тилу. Їх глибина вже досягає 150 кілометрів. Це Донбас Реалії. Цього разу ми покажемо, як працюють українські оператори БПЛА на дронах Middle Strike. Як відбуваються масові польоти українських ударних БПЛА. Скільки часу знадобилося, щоб досягнути нинішньої ефективності. І чи вдається Росії адаптуватися до нової загрози. Дивіться далі у програмі.
3: Ось чергова спалена машина.
8: Ґрунтовою дорогою «Хаймерс» мчить до точки пуску. Розрахунок має лічені хвилини, щоб вийти на позицію для стрільби.
11: Я навряд чи до цього привикну, тому що кожного разу якось воно в будь-якому разі є певний спектр емоцій, які відчуваєш під час пуску. На даний момент працюємо тільки вольфрамовими шариками. Дроп. Хочеться спробувати фугасом.
8: Цю установку не так давно отримали українські десантники. Один із них, Брюс, вже освоївся на новій техніці. До цього працював на ще радянському граді.
13: Небо і земля. Таке враження, наче після Запорожця сів на Мерседеса.
14: Що вам
13: дуже чудова техніка, дуже точна, дуже швидко з нею можна працювати.
15: То набагато краще, ніж наша радянська техніка, яка в нас ще збереглася. Я думаю, вона добре покошмарить передню лінію і тили, ну, і там контрбатарейна боротьба, що це не дозволить противнику просуватися.
1: «Хаймерс» – доволі знакова техніка у контексті російсько-української війни, зважаючи на той вплив, який вона мала на бойові дії після своєї появи на полі бою у 2022 році.
8: Тоді удари цих систем залпового вогню масово підривали у повітря російські склади боєприпасів. На той момент саме тактика артилерійського валу дозволяла російській армії просуватися. Десантники, окрім навчання за кордоном, переймали досвід тих, хто тоді стояв за цими ударами.
11: Були, навіть відоси показували так, були влучання, як виконували самі пуски, тобто показували, да, відповідно на своєму досвіді, от розповідала нам про використання «Хаймерса» в Україні. Тобто, завдяки ним формально ми повністю пропрацювали свій алгоритм дій і як використовувати на полях боїв України.
15: 26-й, 22-й, думаю, 26-й складніше працювати, ніж в 22-му. Треба відштовхуватись від того місця, де ти є. Ну, тобто, можливо, ми їх доженемо. Ну, вважаючи з 22-го року навряд чи, але принаймні десь такий самий рівень показувати, як вони, підготовки. Це можливо.
8: За поточними мірками війни розрахунок працює на умовно безпечній дистанції від лінії фронту, на відміну від того ж Града, чия максимальна дальність стрільби зазвичай 20 кілометрів. Але і тут все одно постійно оглядаються на загрозу БПЛА і моніторять чистоту неба.
11: Розпочали працювати, як тільки прибула до нас ця техніка. І на цьому напрямку, відповідно, досить сильно збільшили зосередження ворожих дронів. Тобто частіше чуємо, частіше ми бачимо, як в чуйку, так і по інтерактивних мапах. Відповідно, якщо повишається активність, значить ми працюємо ефективно.
15: Така гра кішки-мишки. Можливо, шукають, можливо, десь розуміють, з якої місцевості працюють, але поки що безрезультатно. Як то кажуть, головне не попастися.
8: Дальність високоточних боєприпасів, якими здебільшого працює установка «Хаймарс», складає приблизно 80 кілометрів. І цією дальністю «Хаймарс» поступається можливостям ударних дронів, які прийнято називати «мідлстрайком».
11: Цій системі однозначно є місце. Адже ми працюємо не тільки по гарматах, так же саме по особовому складу, серед яких ті ж самі дрони. Тобто, якщо ми якийсь окоп з ворожим підрозділом, який обслуговує дрони, знищимо, відповідно, вже менше буде прилітати на нашим хлопцям. В будь-якому разі, ця техніка буде завжди актуальна.
2: Ви кажете «Хаймарс». «Хаймарс» вантажівку не догнав би, мабуть, куди. Так що я навіть не знаю, чим його порівняти, але це круто, дешевий засіб і таку роботу робить.
8: Один за одним на моніторах з'являється картинка. У приміщенні стає шумно. Військові або вже підняли борти у повітря, або узгоджують останні технічні моменти, щоб зробити це.
4: Даю арм, даю 90. Цього подякував козаки штатного повітря.
1: У недалекому минулому були популярними комп'ютерні клуби. Туди приходили заради розваг. І це місце дещо їх нагадує. Багато комп'ютерів, моніторів і людей, які зосереджено у них дивляться. З тією відмінністю, що тут не про ігри чи доступ до інтернету. Тут протягом багатьох годин працюють над тим, щоб максимально ускладнити російську воєнну логістику.
5: Обитель зла – це для мене, для пі***. Я заходжу в обитель зла і відправляю зло туди, на той бік.
8: Кот розповідає, польоти тут щоденно. Сьогодні починають засвітла. Потрібен час долетіти до цілей, які з березня, саме тоді 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 масово взяла під приціл російський тил, відтягнулися на десятки кілометрів вглиб.
14: 80 і далі. Давайте так, закрили ми, навіть дарцем закрили 131 кілометр. І ураження було на 131 кілометрі. Вони були як непугані, я так скажу. 20 хвилин і є уражено. 20 хвилин і є уражено. Така тенденція зберігалась десь, тижня 3-4. Така тенденція. Тоді ми не розмовляли, навіть не думали за відстань там більше 60 кілометрів. Ми не думали. Тобто від Албазе це було відстань там 15-20 кілометрів, ну а потім ні. Потім все, скінчилась лавочка.
8: Щойно пілоти дістаються російського тилу, враження цілей йде одне за одним.
16: Мені просто не видно, влучили?
17: Влучили.
16: Що було?
17: МВГ,
16: вон сидить Василь.
17: З кулеметом.
16: Василь, Іван, вибачте.
17: Да.
16: Це останній кадр, літачок щіну.
17: Ні, це теж останній.
16: Так, в них останній.
17: Десь близько для останнього.
16: Ні, в них останній. Виходить, що ми новенький екіпаж, ми тільки вчимося. У нас, в принципі, непогана результативність, але у нас поки що це ще викликає емоції. Для нас це, звісно, робота, але ну, емоції теж. В принципі, я людина емоційна, мені прям цікаво їх гасити. Ну, нехай не їздять, хай залишаються в себе там запоріжці.
6: Да, отак буде нормально.
7: Ми йдемо з другої сторони.
16: Не-не-не, і правій. Прові.
18: Так, красавчик.
16: Ну ладно, там було щось побольше.
19: Здравствуй, Степінь, двоє зв'язано.
20: А що, все, да?
19: Олеша. Волос який там, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, все одно.
21: Що там на кроту?
8: Звісно, не завжди усе йде за планом. Ось ударник переслідує, ймовірно, газель десь в околицях Донецька. Трохи не розраховує швидкість і доводиться облітати перешкоду.
22: Все, все давай трота більше.
19: Може, заходите?
22: Збили.
23: Збили на мосту МВГ.
24: Тут треба вже... І... Тут уже все.
14: Да, есть какие-то там определенные там нормы, которые мы выставляем хлопцам, там, но так, чтобы там сказать, что мы их там ругаем, если не выполняют, то нет. Но хлопцы так, ну, вони, у них жага працювати. Знімати не можна, але якщо подивитись на дошку, це їхнє змагання. Оце змагання між екіпажами, хто більше, хто іменно знищив, і що ще й підтвердив, сам собі підтвердив. Тобто, ну, гонка це нормально. Це не конкуренція, це здорова конкуренція. Причому в такому, в такій справі це кількість вбитих, вибачте, під за день. А потім за місяць, то, ну, це статистика.
2: Там тисячу плюс вильотів, там це нереально вже висчитати. Якщо перші місяці я считав кількість вильотів, тоді це можна було підрахувати. Зараз це та в цьому місяці, за скільки, за 15 днів, 25 уражених цілей, 12 знищених. Сам себе завжди контролюєш, записуєш, скільки особового складу, ну, скажімо так, підтверджених 300. Скільки уразів цілей, щоб завжди тримати себе в тонусі, щоб, наприклад, в цьому місяці не було менше уражень, ніж в тому.
8: Екіпажі у цьому приміщенні лише частина бригади К2, але навіть тут лік цілий йде на сотні. Вони літають на Луганщині, на Донеччині та в районі Криму.
14: Монотонно всім підрозділом ми йшли до цього. Починали один тип зв'язку. Не пішло. Другий тип зв'язку не пішло. Третій, оп, трішечки краще стало, почало щось вражати. Тому подібне прийшли до цього. Тобто, помімо зв'язку, ще є таке розуміння, як софт. Це одна з важливих речей. Оказалося, що чим пілоту краще і удобно працювати, тим більше він ефективності дасть.
8: Марк каже, летить у напрямку Донецька. Там і любить працювати найбільше.
25: Чому? Місний.
8: Ми вже брали пульт у руки, злетіли, налаштували курс. Все добре. Поки дійдемо, можна трохи відпочити.
25: Можна пооддихати трошки.
8: Він, як і його побратими за сусідніми моніторами, літає на літачку DARTS. Це двомоторний літак. Його базова версія коштує близько $2000. У підрозділі над ударним БПЛА додатково працювали. Витратило на це 1.5 роки. Тепер вплив на російський тил значний.
2: За Лисичанськом є траса. Ми як тільки зарвались туди, ми почали товкти там всі вантажівки, які там їхали. Оце називалось у нас траса 200. Зараз і ми ловимо перехоплення ворога. Він там повідомляє, що повністю заборонити рух тудою. І для цивільних, і для військових. Там вони об'їжджають, дуже великі втрати в них особового складу. Там. Оце ми назвали трасу 200. Зараз весь інтернет гуде про вирізання логістики ворога. Я сам розумію, що приклав до цього великі зусилля і доволі радий цьому.
1: Один із важливих елементів успіху українських дронів у глибині російської оборони – це супутниковий зв'язок. Його монтують на найрізноманітніші БПЛА. Це видно на відео російських перехоплювачів. Це додаткові вкладення – десь $300-500 на борт і час на переробку. Але це суттєво збільшує шанси на успіх вильоту. Подавлення Starlink до останнього часу майже не було.
14: На більшості всіх літаків, засобів, які дальнього ураження, це Starlink. Оце й було самим головним для того, щоб нормально давати результат. Це стабільна картинка, без відсипань, без помех якихось там подібне. Хлопці розуміють, де вони літають, на якій висоті і тому подібне. Вони бачать, що шокуються навколо них.
0: Тікають, понял?
9: А їх тут дві.
0: Да, їх тут дві. Бам.
5: На квадроцикли не хвататися. У вас заборонено пересування. Дурники трохи відбігли, неприємно. Приємно, коли не втекли. Залетіти в якусь ББМ-ку – так, цікаво. У нас шалене полювання на РСЗВ, але дрібну логістику теж треба вирізати.
0: Мілку логістику теж треба вирізати.
8: Під час удару по квадроциклах в районі Донецького аеропорту сигнал з БПЛА почав сипатися. Це ознака роботи РЕБ. Російська армія намагається подавлювати супутниковий зв'язок. Установки подавлення встановлені у контейнерах.
10: От вона точка, раз.
5: Ось воно місце. Записуй.
10: ППМ. І чуть не попадають. Ну,
5: ще й не попадають. Чиста нісенітниця.
8: Вже наступний борт, попри перешкоди, уражає систему подавлень.
0: Це у них ще зона самого їхнього подавлення.
5: Це у них зараз зона найсильнішого їхнього придушення. Складнішого у них немає, але тим не менш ось результат. Саме там зосереджена їхня найжорсткіша протидія, і з цим все одно можна працювати. Так, важко, але можна.
0: Да, тяжело, типа, ну можна.
14: Є файна річ, яка працює на сьогоднішній день, але треба думати і наперед. Тому що, ну, протидія, ви ж самі, ми як казали, що вона буде рано чи пізно. Десь можемо впертися. Щоб не впертися, треба працювати і думати. Не скажу, можете не питати, в яку сторону, але вже думаю. Є вирішені вже питання, щоб вже там літак і самостійно міг літати, щоб пілот таки підхватував його в районі інтересу. Є такі можливості. Ну, на зараз, допустимо, вистачає того, що ми зараз робимо. Ну, наработки постійні є.
1: У російському провоєнному середовищі українська кампанія ударів асоціюється насамперед із ударними крилами «Хорнет». Вони їх ще називають «Марсіанин-2». Виробник – американська компанія «Свіфтбіт» колишнього очільника Google Еріка Шмітта. Вартість одного дрона, за оцінкою російських зет-блогерів, $5000. Тобто апарат вдалося зробити дійсно масовим.
5: Із інженерної точки зору, з конструктивної точки зору, пристрій зроблено дуже добре, і там мало до чого можна причепитися. Знову ж таки, він безперервно розвивається, і видно, що з кожним поколінням він стає дедалі кращим. І тут поєднання приватних коштів, приватної ініціативи, найкращих розробників та доступу до ринку. Вони дають ось такий результат.
8: З російського боку його вже неодноразово дослідили. У публічному просторі є аналітичний бюлетень на понад 100 сторінок із докладним описом БПЛА. Настільки багато проблем він створює на окупованих територіях.
12: Сейчас получается противник расширил зону.
5: Виходить, що зараз противник розширив зону впливу до такого рівня, що Донецька кільцева автодорога, кільцева дорога, не треба пояснювати, яке значення вона має для транспортного сполучення на цій території. Так, вона під ударом. Траса Маріуполь-Донецьк-Маріуполь.
12: Території, да, вона під ударом. Траса на Маріуполь, Донецьк-Маріуполь.
18: Вопрос, а где все машины?
5: Питання, а де всі машини, які їдуть в Дебальцеве із Дебальцевого? Чи я знов кудись не туди заїхав?
18: Туди заїхав.
8: До прикладу, для 3-го армійського корпусу обласні центри Донбасу – це район інтересу. Тому 3-я штурмова бригада шукає цілі у Донецьку, Луганську та їхніх околицях. Навіть долітали до КПП «Ізварене» – це кордон окупованої Луганщини із Росією.
20: Поізварено, це звичайно і демонстрація наших можливостей, що ми можемо дістати до будь-якої точки, як яке нам визначить керівництво нашого корпусу. І чи будемо ми з'являтися ще на Ізварино, чи на інших ділянках кордону, це все залежить від того, які накази будуть визначені для саме для нашого підрозділу від нашого керівництва.
8: Схід Олександр Іванцов у 2022-му прилетів до Маріуполя на гелікоптері, а потім самотужки вийшов з Азовсталі, пробрався через окуповані території, уникнувши полону. Тепер він працює з Мідлстрайком, і технології дали йому можливість поглянути на рідне місто – Луганськ.
20: В нашому взводі є багато вихідців із Луганська і з Луганської області, і для нас це було принципіальним завданням. Звичайно, що було досить приємно опинитися і політати навіть над своїм будинком, і в тому числі і виконати при цьому бойове завдання, яке нам поставили. Ми вразили кілька автівок безпосередньо в місті, а також на околицях і на трасі Луганське-Зварине.
3: Перше ураження – це ми якраз літали в Луганську область, і там знайшли техніку, яка їхала з-під Стаханова. Ми прилетіли перший раз, стояли на перехресті, не залякались, зупинились. Ми зробили коло, зайшли вже з другого разу на ураження. Було дуже приємно бачити, як вони злякано тікають від автомобіля, не розуміють, що це за літак, що він може зробити з ними, з їх технікою, намагаються збити, не розуміючи, що вже їх автомобіль захоплений як ціль, і результати вже предопределені.
8: Донбас Реалії знімали Хорнету у використанні українських військових ще восени минулого року. Тоді вони просили його не показувати і не називати. З того часу дрон змінився. Це і дальність, і зв'язок, і ціна.
20: Працюємо ще з прошлого року. На початку застосовували їх там до 100 кілометрів від точки зльоту. На сьогоднішній день вже маємо можливість закривати і 200 кілометрів. У нас є різноманіття в виробах. Ми використовуємо не один виріб, щоб доставати до цих відстаней. І всі вироби у нас доволі якісні з точки зору зв'язку та є достатньо впевнені системи до наведення.
3: Робота з самим штучним інтелектом, він не завжди може виконати свою роботу ідеально, не завжди може зайти на ціль, враховуючи, що є купа різних дрібних, як здавалось би, моментів таких, як вітер, пориви вітру, там зменшення, збільшення висоти. І от задача штурмана – контролювати весь цей процес. І у випадку, коли штучний інтелект не справляється, перехопити керування і допрацювати, щоб гарантовано вразити ціль.
8: У соцмережах опубліковані вже десятки відео із ударами цих БПЛА, успішні ураження військової техніки, паливозаправників та вантажівок, як і промахи та збиття. Усі вони дають розуміння масштабу кампанії. Її зусилля тяжіють до траси Р-280, так званий сухопутний коридор до Криму. Але цілі є на всій глибині окупованої території, тому завдання є щодня.
20: І тому у нас зараз є окно можливостей, я думаю, до півроку, коли ми маємо нанести непоправні втрати ворогу і маємо цим скористатися.
14: Як там називають? Марсіанін 2. Ну так вони ж не відлічають. Дартс то прилетів і розвалив машину, спалив, і згоріла та машина місце з Дартсом. Чи то Хорнет прилетів? Ну та яка різниця? От у нас є критерії. Засіб повинен от ось так літати. Він повинен мати от такий зв'язок, от такий софт, от такі характеристики. Все. Мені без різниці, як він буде називатися, хоч там колобок.
1: Після кількох місяців українських ударів з російського боку з'являється адаптація. Вони розгортають мобільні вогневі групи і стаціонарні, і ті, що супроводжують конвої. Змінюють маршрути, маскують техніку, дроблять колони. Епізодично використовують турелі, а також траси прикривають FPV-перехоплювачі. Але системно до цієї загрози російська армія не була готова, казав наприкінці травня один із Z-блогерів.
4: Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда у противника это уже реализовано в
5: Зараз ми стикаємося з ситуацією, коли у супротивника це вже втілено в металі, пластику, мікросхемах та у готовому системному виробі, а у нас, так би мовити, ще немає готових відповідей на це. Я кажу «у нас», я маю на увазі саму систему. Зараз ситуація має тенденцію загострюватися. Якщо у супротивника і надалі вдаватиметься те, що він робить, і цьому не буде жодної системної протидії, то ми можемо опинитися в досить скрутному, дуже скрутному становищі у найближчі, я б навіть сказав, місяці.
12: Дуже тяжелу ситуацію. В ближайші, я б навіть сказав, місяці.
1: У російському зацередовищі загалом над

0: Після того, як він не побачив цієї капітуляції, це все було вже питанням часу. Спочатку була проба створити якісь пастки для того, щоб дестабілізувати державу внутрішню. На перемовинах тому був відряджений це Дмитро Козак замість Суркова. А потім, коли стало ясно, що пастки не спрацьовують, і Зеленський, як сам Путін сказав, що перелякався націоналістів, вони завжди так формулюють. Тобто став на бік власного народу, а мав би стати на наш бік чомусь. Хоча Зеленський, ви знаєте, ніколи під час передвиборчої кампанії словом не говорив про капітуляцію, він говорив про справедливе завершення війни. Але вони так собі це уявляли. І після цього вже питання Великої війни було абсолютно очевидним з точки зору логіки Путіна. Тому що якщо ми реванш взяли і виявилося, що цей президент не хоче робити те, що ми хочемо, ми його поміняємо. І наступний, якого ми тут посадимо в Києві, зробить те, що ми зрештою хочемо. Проста логіка, але вона примітивна, але вона зрозуміла з точки зору усього того, що вони робили тут останні десятиліття. Тому що, я повторю, всі ці роки з 91 по 2026 були завжди переповнені спробою Росії якимсь чином підважити українську державність. І всі ці роки вона сприймалася як тимчасово. Якщо ми подивимося на всю історію навіть 90-х років, із спробою першої анексії Криму під час Юрія Мішкова, із Тузлою. Крим починався за Кравчука, продовжувався за Кучми. Тузла була за Кучми. Це люди, які не були в якихось гострих стосунках з Україною. Економічний бойкот, спроба Україні закрити газ в часи Ющенка і створення образу України як країни, яка краде російський газ. Пам'ятаєте? Це ющенківське правління. Янукович, не можна підписувати угоду про асоціацію. Тобто, хто з українських президентів, навіть такий лояльний, як Янукович, зміг запобігти до 2014 року тиску і шантажу? Ніхто?
1: Наостанок. Це дуже гарна, важлива розмова із такими фактами, і з тим, щоб ми могли замислитися і повернутися назад. В своїх колонках ви от пишете, що сьогодні ви згадували про проголошення акту незалежності і що люди були щасливі. В колонках ви пишете, що от, ну, по суті, кожного року нові обставини, і це День Незалежності з сумом, так чи інакше, через все, що відбувається, і велику війну в тому числі. То чи буде колись день, коли українські громадяни з щастям та святкуватимуть цей день більше, тобто щастя буде переважати сум? Чи буде це, чи з такими сусідами ми маємо готовим бути до того, що постійно будемо в стані відстоювання своєї незалежності?
0: Я допускаю, що ми доживемо до ситуації, коли ми зможемо собі забезпечити не тільки розвиток, але й безпеку. І знаєте, що мене надихає, чому я можу зробити ці висновки? Я не етнічний українець. І до поведінки українського суспільства в роки після проголошення незалежності я завжди ставився з величезною пересторогою. Я сказав навіть скептично. Ви можете почитати всі мої тексти за ці 35 років, і ви побачите там ці скептичні речі. Ви побачите, як я писав про Україну, як про країну, яка не вдалося пройти кінопроби для того, щоб знятися в головній ролі в фільмі про незалежність. Я ілюстрував те, як порушуються всі статті декалогу під час побудови української незалежності. Всі ці тексти, вони публікувалися. Але найголовніше, знаєте що? Що український народ завжди мене дивував. Приходили моменти, коли відбувалися моменти критичні випробування України, відкривалися такий рівень, я б сказав, чеснот, моральності, самопожертви не однієї людини, тисяч, сотні тисяч людей. І я завжди думав, ну я чогось не знаю, що в глибині цього народу є. Можливо, люди, які є українцями, тобто, скажімо так, виростають в іншому, скажімо так, культурно-цивілізаційному оточенні, вони це можуть розуміти з самого початку. Я це можу зрозуміти тільки на життєвому досвіді. І я саме тому, що український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися, вірю, що він нас дивує ще не один раз.
1: Дякую вам за цю розмову. Це «Чорна скринька». З вами були Віталій Портников, Катерина Некреча. До зустрічі у наступних відео.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, цудень безперервного бою – ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
2: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих і від

0: виховання.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте Холодний Яр.
2: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала.
3: Вітаю, я Микола Княжицький. Результат війни значною мірою вирішуватиметься в повітрі. І поки Україна б'є по російській воєнній економіці, НПЗ, портах, воєнних заводах, Росія посилює атаки на житлові квартали. Літо стало особливо пекельним і насамперед для Києва. В червні-липні столиця пережила серію масових ударів, і часом між ними минали лічені дні. Це терор, спроба залякати і зламати українців на п'ятому році Великої війни. Але не тільки. Окремою мішенню для окупантів стала й українська культура. Удари Росії по музеях, лаврі, театрах і бібліотеках – не випадковість і не ексцес-виконавця. Це культурний геноцид. Рафаель Лемкін, який навчався у Львівському університеті, ввів в обіг поняття геноциду, не зводив його лише до фізичного винищення нації. Саме це сьогодні й робить Путін. Буває українців на фронті і в тилу, виганяє їх з рідного дому на чужину. Мова, традиції, релігійні інститути, пам'ятки, історична пам'ять – все це теж стає мішенню, і по них Росія б'є століттями. Цієї весни, коли ситуація на фронті зайшла для Путіна в глухий кут, розпочався новий етап культурного геноциду. Не маючи змоги захопити більшість наших пам'яток завдяки силам оборони, імперія просто б'є по них ракетами. А почалося це в травні з російського удару по заповіднику «Стародавній Київ». Ракети і дрони летіли не по заводах, вони влучали в Національний музей «Чорнобиль», цей в Києві музей знаходиться. Там же пошкодили будівлі Києво-Печерської лаври, Харківський художній музей пошкодили. І це ж не побічні збитки війни. Це одна з її цілей, це намір – стерти суб'єктність цілого народу через знищення його матеріальної культури.
4: 15 червня 2026 року. Харківський художній музей. Репінська рама і ось... Як зараз виглядає Репінська зала.
3: Завідувачка відділу зарубіжного мистецтва Харківського музею Марина Філатова того літнього дня дивом залишилася живою. Вона вийшла з будівлі за 15 хвилин до прильоту.
5: Цей шахет, він пролетів прямо наді мною, я так злякалася, зайшла в арку, ну ми в Харкові тут звикли, що вони летають тут наче в себе вдома. Ось, коли пролунав вибух, зразу в той бік поїхали пожежні, швидкі, і встигла я піднятися додому, зателефонувала наша головна зберігачка Віра Ярова, каже, що музей, будівля музею горить, ми з чоловіком зразу вже побігли до музею.
3: Шахет пробив дах і влучив саме в Репінську залу. Будівля спалахнула, і працівники музею кинулися всередину рятувати твори мистецтва.
5: Приліт був прямо в кришу, і даху взагалі немає. Ну, майже немає даху ось цієї будівлі, яка пам'ятка архітектури 1914 року. Почали ламати двері, двері були металеві, це не так швидко трапилося, як нам гадалося. Допомагали всі. І мери, ДСНСники, і пожежники, всі, хто були. Ви знаєте, навіть не доводилося пояснювати, що це там, будь ласка, обережно. Не до того було. Просто потрібно було винести як можна швидше і все скоріше.
3: Та полум'я дедалі дужче охоплювало стару історичну будівлю.
5: Ще розумієте, що таке стара будівля? Це дерев'яні перекриття, дранка між залами. Ну, було дуже жарко, спекотно у той день, тому дуже швидко все загорілося. І в нас пожежні все вже сказали, що не можна більше чекати, потрібно лити воду. І думаю, що всі вийшли з будівлі, почали заливати все водою.
3: Пожежу вдалося загасити, але працівники музею ще довго рятували твори мистецтва від води. І ця боротьба триває досі.
5: Сушимо, реставратори працюють денно і нічно, у нас тут дуже багато волонтерів. Тому давайте без конкретних імен, без творів, які всі хочуть почути самі імена, які конкретно твори. Ось коли це все буде звірено, ми тоді зможемо щось сказати. Тому що з творами мистецтва дуже така цікава історія.
3: Загалом фонди музею налічують близько 26 тисяч експонатів західноєвропейського та українського живопису, графіки і скульптури 15-21 століття.
5: Я не вважаю, що це випадково, ні. Мені здається, найголовніше – це знищити ідентичність, тому що мистецтво – це наше коріння, і якщо у людини немає коріння, він, як знаєте, ну, звідкіля він з'являється. Тому головне, мені здається, це все ми проходили, і страшні годи репресій, коли знищувалося українське мистецтво, і у Другу світову війну.
3: Це дуже символічно, що російський шахет влучив саме в Рєпінську залу. Там зберігається найбільша колекція творів нашого знаменитого земляка. По суті, Росія знову намагається присвоїти Іллю Рєпіна, художника, народженого на Слобожанщині, нащадка козацького роду Ріпи, доброго товариша видатного історика Дмитра Яворницького. Після більшовицького перевороту він не прийняв нову владу і залишився у Фінляндії. Імперія століттями привласнювала наших живописців і поетів, письменників, композиторів. Їхні твори й досі прикрашають зали російських музеїв, а їхні імена нам ще належить повернути. Нинішня війна – це лише фінальний акорд в багатовіковій політиці експропріації української спадщини Москвою. Археологічне привласнення. Протягом 19 і 20 століть найцінніші археологічні знахідки з українських земель від скіфського золота курганів до античних знахідок Північного Причорномор'я системно вивозили до Ермітажу та Державного історичного музею в Москві. Україну позбавляли матеріальних свідчень її давнини, щоб підживити міф про триєдину Русь. Викрадення сакрального. Вишгородська ікона Божої Матері, шедевр візантійського мистецтва княжої доби на українських землях, була викрадена у 1155 році Андрієм Боголюбським і згодом присвоєна Московією під назвою Володимирським. Крадіжка мозаїк. Після руйнування Михайлівського золотоверхового монастиря в 1930-х роках частина його мозаїк опинилася в Москві. Зокрема, мозаїка Дмитро Солунський досі перебуває в Третьяковській галереї. Радянська евакуація. Під час Другої світової війни під приводом порятунку від нацистів радянська влада вивезла сотні тисяч архівних справ, унікальних стародруків та колекції живопису. Частина цих фондів так і не повернулася в Україну, опинившись у закритих і недоступних для нашої країни союзних, а згодом російських фондах. Я назвав лише кілька прикладів, бо щоб оприлюднити весь список російського культурного пограбунку, не вистачить дня. У 1948 році міжнародне право визнало геноцид злочином, але лемкінського поняття культурного геноциду до фінального тексту Конвенції ООН так і не включили. Тим часом СРСР сам будувався на культурному геноциді – від депортації народів до русифікації. Коли держава-агресор цілеспрямовано б'є по об'єктах культури, вона діє саме в цій логіці, яку описував Рафаель Лемкін. І це не помилка навігації ракет. Це намір ліквідувати культурну інфраструктуру, яка робить українців українцями, спроба демонтувати саму матрицю нашої ідентичності. Це відео прольоту російського циркону в Національний музей Чорнобиль, яке в травні цього року випадково зафіксував Ярослав Ємельяненко, автор ідеї сервісної зони музею.
0: Я подивився, куди летить по траєкторії, і зрозумів, що це чи музей, чи трошки далі. Я виїхав майже одразу, одягся, виїхав і побачив, що, на жаль, ракета влучила безпосередньо в музей, вона збила частину сусідньої будівлі і влучила на третій поверх Національного музею Чорнобиль, де зайнялась пожежа.
3: Пожежники багато годин поспіль гасили вогонь у музеї, заливаючи разом з полум'ям частини експозиції і весь перший поверх, на якому знаходилася сервісна зона.
0: І коли вже почали допускати туди людей, щоб ми якомога швидше могли евакуювати те, що зберіглося після удару, тут відбувся обвал перекриття між третім та другим поверхом Національного музею, додатково знищивши те, що могло вижити у другій експозиційній залі.
3: За словами заступника директора музею Євгена Кунделя, російська ракета знищила не лише експозиційні зали, вона майже нічого не лишила від самої історичної будівлі.
6: А це пам'ятка архітектури місцевого значення, це будівля Подільського пожежного депо. Саме звідси навіть у 86-му році частина ліквідаторів виїжджала на ліквідацію катастрофи Чорнобильської. Страждало багато експонатів, які знаходилися саме в частині, історичній частині. Там була історія міста, місцевості, де знаходилось саме селище Чорнобиль. От там найбільші втрати.
3: Цьому ракетному ударі, завданому не дешевим шахедом, а дорогою балістикою, є моторошна, майже кафкіанська закономірність. У 1986 році Москва намагалася вбити правду про Чорнобиль мовчанням і цензурою. У 2026-му Москва намагається фізично спалити місце, де цю правду було увічнено. Це удар по пам'яті ліквідаторів. Це спроба переписати історію катастрофи. Ярослав Ємельяненко теж бачить певний символізм в цьому влучанні. Адже за 3 тижні до удару в музеї урочисто відкрили нову експозицію, де були зібрані докази того, що винуватцем трагедії було не керівництво реактора, а саме радянська влада.
0: Саме з їхнім відношенням до людей, тобто де людина не має пріоритету в цій системі, саме з приховуванням подібних аварій, які ставались раніше на тому самому типі реактору. Тобто тут, ось на цих стінах, які частково вціліли, можна побачити якраз цю інформацію. Проходить рівно місяць після відкриття нової експозиції, де зафіксовані ось ці злочини проти України Радянського Союзу, і сюди прилітає Царком. Влучання Національний музей Чорнобиль навряд є випадковим, тому що це є продовженням усієї політики по знищенню всього українського історії, культури, свідчень про російські злочини на території України. І коли зараз зникають від балістичних ракет, які дуже важко збити, зникають музеї, художні галереї, ви бачите там центр Довженка, наша спадщина тисячолітня, як, наприклад, Лавра, Національний музей Чорнобиль вписується абсолютно, тому що це і є намагання стерти українців як факт, тому що ми є небезпечними для Росії. Чорнобиль став однією з основних причин, чому розпався Радянський Союз і Україна стала вільною. Тому цей музей, він критично важливий і він має бути відтворений.
3: Загальний обсяг прямих та непрямих збитків, завданих українській культурі, за оцінками Світового банку, сягнув астрономічних 24 мільярдів доларів. В Україні зруйновано та пошкоджено 1949 пам'яток культурної спадщини Міністерства культури України. Серед них понад 160 об'єктів мають статус національного значення. Постраждали 2576 об'єктів культурної інфраструктури – бібліотеки, театри, філармонії, з яких понад 500 знищено вщент. За даними Мінкульту, росіяни незаконно вивезли з окупованих територій понад 35 тисяч музейних експонатів. Сучасне російське розграбування українських музеїв газета The New York Times назвала найбільшою крадіжкою предметів мистецтва з часів Другої світової війни. Хоча вони це робили століття, щоб побудувати міф про свою велич. А коли грабувати стало неможливо, прилетіли нищити ракетами. Але в цій стратегії є одна фундаментальна помилка. Культура – це не просто сума цегли, полотен чи рукописів. Культура – це жива практика свободи. Можна підірвати будівлю на Подолі чи спалити садибу на Харківщині, але неможливо вбити мову, якою говорять у траншеях, і пам'ять, яка передається далі.
7: За словами Ярослава Ємельяненка, на відновлення музею знадобиться не один рік.
0: Тому що насправді будівля дуже сильно пошкоджена. І коли будуть проведені всі роботи з оцінки, будуть проведені роботи з консервації, з укріплення, потім буде перебудова, відбудова постраждалих частин. Тільки після того буде процес реекспозиції, відновлення експозиції, можливо, зі створенням вже нових експозицій 26-го року по прильоту, бо я вважаю, що про це треба говорити, це треба поширювати, це теж частина Чорнобильської історії. Тільки тоді ми зможемо вже говорити про повернення сюди.
3: І хоча сам музей найімовірніше відновлюватимуть ще роками, сервісна зона, невеличка крамничка чорнобильських артефактів, уже знайшла прихисток у добрих сусідів. Ресторан напроти музею виділив погорільцям частину свого винного погреба. Саме там
7: пан Ярослав тимчасово облаштував свою сервісну зону.
0: Коли люди по-сусідськи допомагають, ми підлаштувались під 12 квадратних метрів, ми їм дуже вдячні. Те, що не паперове, ми його висушили, відтерли, і ви знаєте, в нього з'явилось додатковий шар історії. Тут є наш проєкт, наприклад, «Чорнобильська вишиванка». Це проєкт, який ми в 17-му році зробили, тому що з давніх давен українці вишивали на своєму одязі національному ті події, про які вони навіть говорити не могли, тому що цар забороняв. Так з'явилася вишиванка. Ми створили разом з ліквідаторами цю чорнобильську вишиванку, вплели сюди знаки радіації, вже як символи того, що ми переросли, перемогли ось цю наймасштабнішу в світі радянську катастрофу.
1: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
8: До вас звертається військовослужбовця 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн дій на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: повільно. Щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погане.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
11: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше... Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
12: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
13: Ого, суперсил. І що, брать?
14: Бери вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Безлін соцмережі.
17: Супутник бери. Нам треба супутник.
13: Ну, хай буде Київстар тебе.
14: Дю. Розходимось.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
19: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
20: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
21: Будемо рятуватись водою Рео.
20: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
22: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
23: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: іноземні військові зникли безвіз та полонення. Переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю. На цих кадрах Андрій Бервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене, я 7 років футболом займався. Вольна боротьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі протезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з пепла. Вони безпосередньо виходили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю, там НРК. 120-ка лягає в метрі 15. Я не знаю, якої Божої сили просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка, 15-ка. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, каже, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них йшов. Я може, як пішла наживка, як можна сказати, може, де фігніші поражені, що хлопці просто вийшли. Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю кілька приймачів, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя, але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там повітряним дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Ті ми вийшли на галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурелому, ви розумієте, що я просто виналіз, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, там трупаки дали, яких я там по дорозі, які що називав, там весь Вася Петя, що де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що пам'ятаю, хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прихють, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить, мій берці, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезивна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в связці, виходить, мене неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав паспорт протези, більше таки не брав нічого. Не. От зараз я можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний, і мені кажуть, ти старий пердун, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.
3: Десятки тисяч військових та цивільних отримують протезування в Україні. Точні цифри приховані із міркувань безпеки. І близько 10% ветеранів потребують новітніх технологій протезування. Такі дані наводить Міністерство соціальної політики. І кожен із цих поранених потребує подальшої тривалої реабілітації. Про труднощі та проблеми у протезуванні та реабілітації сьогодні говоримо із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Остапе, я вас вітаю в студії, дякую, що погодилися на розмову. І перш за все хочу вас розпитати про вашу історію з протезуванням. Наскільки складно було після вашого поранення, по-перше, наскільки складне у вас поранення і наскільки важко було протезуватися?
4: Ну, у мене поранення відноситься до важких. Це ампутація нижньої кінцівки, вище коліна. Тобто досить коротка у мене залишилась кукса. Я взагалі перший період переживав, чи взагалі там достатньо буде цієї ноги для того, щоб зачепити протез, і чи я зможу в подальшому ходити. Реабілітація почалась моя, взагалі мене перевели з госпіталя з Харкова у Львів. Тут мені вже ногу прооперували, підшили, все зачистили, і в подальшому я проходив допротезну реабілітацію і саму реабілітацію в центрі Superhumans. Допротезна реабілітація – це було зміцнення і формування кокси, тобто, щоб м'язи тренувались, щоб слідкували, щоб рана, щоб він відповідно правильно зажив, і щоб можна було переходити далі вже до самого етапу протезування, виконували вже заміри. Під мій протез робили зліпок, виготовляли коксоприймач, і вже після того, коли його виготовили, була примірка, і вже дали мій перший механічний протез, на якому я вже навчався ходити.
3: Ви маєте електронне коліно, так? Ми почули у сюжеті, от пан Олександр теж, який в Superhumans тренується, він взагалі зараз без протезів, і він вже кілька років без протезів, він не хоче механічного коліна, яке може бути від держави, але він хоче оці електронні коліна. Але вони дуже вартісні, і він не може собі такого дозволити. От чому важливо саме електронне коліно, а не механічне? Чи яка різниця, чим це зручніше і чим це краще?
4: Ну, я так розумію, всі дуже хочуть електронне коліно. Воно набагато полегшує життя, але без механічного, я вважаю, тобто пройти якісь базові навики, навчитися ходити на механічному коліні, оволодіти ним, я вважаю, це потрібно всім, щоб людина зрозуміла, як їй пересуватися, взагалі користуватися протезом на перший період. В подальшому я би всіх хлопців, дівчат, в кого є ампутація вище коліна, всіх би переводив на електронне коліно. Це дуже полегшує саме пересування. Тобто ти не думаєш, наскільки тобі треба сильно протез навантажити, як тобі його треба перенести, зробити крок. Тобто на механіці ти кожен крок стараєшся обдумувати перший період, щоб вірно йти, щоб протез прямий не викинувся, щоб він зігнувся. Коли ти вдіваєш електронне коліно, набагато легше.
3: А чому у нас вже за роки так є багато військових, які не можуть протезуватися? В чому може бути проблема? Це проблема, власне, черг. На це потрібно чекати. Чи це недостатня кількість оцих державних пакетів протезування? В чому проблема?
4: Я думаю, що дуже велика кількість людей, які потребують цього коліна електронного. І, напевно, що недостатнє фінансування, бо не кожна державна установа може забезпечити бійців. Та, там спочатку всіх протезують механічним коліном, і через рік можна ставати в чергу на електронне коліно. Але все одно це дуже великий час, і хлопці, навіть які пройшли вже цей рік, все одно очікують. Швидше за все, що потреба більше їх закупляти, треба заключати якісь договори з компаніями, щоб ці протези завозили. Бо є теж аналоги, Але ці аналоги, наскільки я знаю, вони не хороші. Вони або швидко ламаються, або недостатньо виконують свою функцію, що через них дехто навіть взагалі може травмуватися. Тому треба, ну, швидше за все, збільшити фінансування, щоб більше цих протезів закупляли. І тоді, я думаю, хлопці зможуть набагато краще себе почувати на електронних колінах.
3: А яким чином ось вибирають з цієї черги людей в суперхюманці? От ви в суперхюманці протезувалися, яким чином там обирають військові, які повинні першими отримати ці електронні коліна? Чи це відбувається, хто перший звернувся, так? Ну, чи якісь так інші критерії?
4: Є черга, в яку записується військовослужбовці, тобто і в черзі їх, тобто там вони просуваються. В пріоритеті це подвійні ампутації, в кому важче пересуватися, в кого є або одна висока, або дві високі ампутації. Можливо, ще бути сукупні якісь поранення, можливо, ще бути ампутація руки. Тобто ці люди, вони йдуть в пріоритеті, бо їм більш важливо, їм це буде набагато більше приносити зручності в побуті, в житті. Тобто, і вони, тобто, першочергово будуть обслуговуватись. Але це теж довго, бо для початку їх треба навчити опанувати взагалі своє тіло, баланс. Їх навчають на стабіках ходити, на маленьких протезах. Після того там їм збільшують висоту, потім переходять на механічні протези, аж потім вже на електронні протези. Тому це теж процес не швидкий. Він займає час, займає багато зусиль, щоб опанувати поступово ці всі рівні протезів. Але першочергово це люди, в кого подвійна ампутація.
3: Власне, як кажуть у Міністерстві справах ветеранів, та що от вони говорять алгоритм, яким чином військовим отримати протез. І оце спочатку от пройти ВЛК, це на словах, та отримати висновок, що цей протез потрібен, написати заяву, вибрати підприємство, навіть можна і все. Але як ми почули з сюжету, так що от пан Олександр говорить про те, що якщо є підприємство, немає поруч реабілітації, як, наприклад, у суперхюманці, так? Там є все в комплексі. Так. Ось, тобто нема ось цього комплексу в державному державних підприємствах, я так розумію. На ваш погляд, яким чином би мало бути ось цей процес протезування в державі? І чи дійсно він, так як на словах, ось так просто, та пішли, зробили ВЛК, так написали заяву, вибрали підприємство, все, і є гарантія, що ви протезуєтеся. Які справи зараз із протезуванням, і чи дійсно воно так легко, і як би воно мало виглядати?
4: Ну, я коли лежав в лікарні, до мене теж приходили з державних підприємств, пропонували в них протезуватися. Теж обіцяли, що спочатку буде механічне коліно, потім електронне коліно. Все розказували, що буде дуже гарно, але, тобто, я зразу від початку знав, що я буду проходити, тобто, реабілітацію і протезування в суперхюманці, бо вже по рекомендаціях, і в мене багато хлопців там протезувалося, тобто, всі були задоволені. І я вибирав туди зразу, тобто, я в державному, ну, відмовився. Взагалі, я би рівнявся всім державним клінікам на Superhumans, на їхній підхід, на їхню роботу. Це все роблять комплексно. Бо так, як ви вже сказали, в нас є, що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно. В ідеалі, тобто, має відбуватися, що тебе беруть після операційного період, те починається зразу після операційна реабілітація. Треба з тобою займатися, треба готувати твою куксу, треба готувати тіло до подальшої роботи, щоб ти міг опанувати чим швидше цей протез. Після того, вже коли там роблять ці заміри, виготовляється твій куксоприймач, теж дуже важливо, щоб він був зручний, бо тобі на ньому ходити, тобто там в півдня, цілий день для початку там по чуть-чуть ходять, по декілька годин, але в подальшому ти будеш, ну, постійно з ним. І багато, знаю, хлопців в державних клініках просто переробляють, потім їм протез вони отримують, механічний або, можливо, той самий електронний, і потім звертаються теж в приватні такі підприємства благодійні, щоб їм переробляли саму гільзу, бо незручно натирає. Коли натирає, ну, неприємно, ти не можеш ходити, ти будеш нервуватися і лишиш цей протез і просто не будеш ним користуватись. Тому, як підходить Superhumans, вони тобі виготовляють під тебе. Мені переробляли, здається, два рази, бо там десь щось незручно було. Тобто сам протезист сказав, ти походи пару днів, до мене потім прийдеш, ми тобі переробимо, ну, як тобі буде комфортно. Це дуже впливає, бо я вже в протезі там, ну, можу знаходитись протягом цілого дня. Тобто я його як можу зранку вдіти, так і вечором вже зняти. І мені не приносить якогось там сильного дискомфорту. Та, десь там можу натирати, ну, це звичайні речі, але я можу на ньому довго ходити. Тому перший етап – це коли тобі виготовляють твою гільзу, дають тобі протез, тобто це класно. В подальшому, якщо тебе виписують, тобі треба шукати знову, куди би ти міг з ним займатися. В Superhumans тебе виписали, тобі дають термін, час, на який ти займаєшся. Відповідно, протезист і терапевт, вони співпрацюють. Якщо вони бачать, що десь щось не так, терапевт зразу звертається, каже, подивись, там треба десь висоту підігнати. Можливо, треба десь йому гільзу по-інакшому зробити, бо десь натирає, тисне, він не може ходити. Це все зразу комплексно робиться, відповідно, дуже швидко і приємно, коли тобі там через два дні віддають нову гільзу, ти міряєш, кажеш, о, набагато зручніше. І ти можеш на тренуваннях краще виконувати ці всі вправи, які тобі дають.
3: Крім того, щоб протезуватися, так ще повинна бути хороша якісна реабілітація. І от я зараз хочу звернутися до закордонного досвіду. Я знаю, що в Сполучених Штатах Америки там насправді, крім того, крім протезування, що обов'язково має бути фізична і психологічна реабілітація. А як в нас в країні із цим другим етапом, тобто фізична і психологічна реабілітація, яка теж не є... Тобто у нас центр протезування є, наскільки я розумію, багато. Це охоплено, так? Але як з цим аспектом психологічним?
4: Ну, в мене не було дуже сильної потреби звертатися, але теж, тобто я коли заходив на протезування Superhuman, зі мною були розмови, декілька розмов з психотерапевтом, ми поспілкувалися, все. Тобто я в будь-який момент міг би звернутися. Тобто казали, якщо у вас є потреба, звертайтеся. І протягом цілого мого курсу реабілітації теж там або дзвонили, або писали, чи є така потреба. Я відмовлявся, що все нормально. Але всі пацієнти проходять це, зі всіма спілкуються, і є досить багато психологів, з якими можна зустрітися, поговорити, ну, з цим проблем немає. В інших закладах, наскільки я спілкувався з побратимами, дехто не хоче звертатися, а хтось би якби хотів, то і не було до кого би звернутися. Тобто вони десь шукали теж по друзях, по знайомих, з ким можна було би поспілкуватися. Бо не всі хлопці йдуть на контакт, багато хто говорить, що їм цього не потрібно, що все окей, не треба, не треба. Але, як показує практика, це потрібна річ. І ця психологічна підтримка, реабілітація, вона потрібна на перших етапах, щоб перебороти одні проблеми. І в подальшому ти, коли вже виписуєшся, в тебе вже чекають зовсім інші проблеми. Тому їх можна або переносити в собі, або можна спілкуватися з рідними друзями, або проходити це з психологом.
3: Ви кажете, в Superhumans в комплексі є ось ця реабілітація, так? А от як, коли ви спілкуєтесь з побратимами на державних підприємствах? Я так розумію, там цього немає. І це потрібно шукати деінде.
4: Так, ну не всі можуть дати там хлопцям психолога, і деякі навіть які приходили, ну, тобто в хлопців були негативні якісь враження, відгуки, тобто, що їм не принесло користі ця розмова, це спілкування. Можливо, якщо є десь, то це, може, не дуже якісні працівники, які теж розбираються в цій сфері. Тобто, бо, наскільки я розумію, важко знайти людину, який би там відкрився військовий, розподілився би своїм життям, якусь розказав свою історію. Тобто, тому це, напевно, ще має бути теж працівник, який має якийсь досвід і знає, як працювати з ветеранами.
3: Тут би мав бути той комплекс рівний рівному, так? От коли би мав бути теж от на тих державних підприємствах, так, ці психологи, військові, ветерани. Правильно, які так би мали бути, які би мали працювати із військовими, щоб цей військовий, якому потрібна психологічна допомога, зміг довіритися, А наскільки я з розмов з ветеранами розумію, що можуть довіритися тільки ось такому побратиму, який є. Знаю, що от знову ж таки, звертаючись до досвіду Сполучених Штатів Америки, що там дуже поширене явище є, коли от таких ветеранів направляють на адаптивний спорт.
4: Так.
3: В нас, в принципі, теж нас є і Invictus Game, так, і ігри нескорених. Це дуже поширене. Та? От, розкажіть про свій досвід. Я знаю, що ви теж займаєтеся спортом. Так. Розкажіть про те, як ви входили у цю реабілітацію, зокрема і спортом реабілітації.
4: Якраз ви заговорили за Invictus Game. Вчора з них повернувся. Спорт дуже важливий. Я так говорю, що мені трошки, можливо, легше воно було, бо я до поранення займався активно спортом. І я був кросфіт-атлетом, займався кросфітом і, відповідно, був тренером в тренажерному залі. Тренував по тренажерному залу, по кросфіту, функціональні тренування. Тобто це була моя основна робота. І коли після поранення я вже повернувся додому, тобто в першу чергу я зразу почав займатися. У мене ще тоді не було протезу, але була можливість вже там якісь робити відтискання, умовно прес, там підтягуватися, і я вже з того періоду почав фізичну активність. І коли вже запротезувався, я хотів максимально попробувати все, що я можу зробити з протезом, його протестувати, і які я вправи можу робити і не можу. І так я, для себе почав займатися адаптивним кросфітом. І, тобто, те саме, що займався до, тільки підбираються вправи, навантаження під твою травму, під твій вид поранення. І набагато краще і швидше я почав опановувати протез, коли почав займатися. Тобто мені м'язи ставали сильніші, поверталися в тонус, відповідно я краще їх відчував і міг займатися більше і довше з протезом на протезі. Так само, коли вже виписали мене повністю, я продовжив далі тренуватися. І в залі, коли ти займаєшся, ти собі якось так морально розвантажуєшся, думками десь відходиш, не думаєш ні про нічого поганого, а собі спокійно тренуєшся, і воно допомагає, тобто морально теж відновлюватися. За рахунок того, що ти тренуєшся, зміцнюється м'язи, тіло, тобто ти стаєш фізично сильнішим, витривалішим. Плюс так само психологічно, морально ти себе розвантажуєш. В нас в Україні досить потужний адаптивний спорт. Він це дуже класно. Мені подобається, що проводять дуже багато різних змагань. Різних заходів. Це є і командні змагання, які теж дуже класно впливають на хлопців, на дівчат для їхнього відновлення, так само і особисті змагання. Дуже багато різних федерацій. В кожному місті вже створюються адаптивні клуби, де ветерани можуть збиратися, тренуватися, спілкуватися. І це дуже круто. Я вважаю, що треба всім займатися. Можливо, хтось для себе знайде якийсь більш силовий вид діяльності, хтось знайде командний вид, там волейбол сидячи, на кріслах колісних баскетбол, регбі, можливо, настільний теніс, стрільба з лука, плавання, той самий адаптивний кросфіт, пауерліфтинг. Дуже багато є видів спорту, де можна можна пробувати займатися і навіть виступати на змаганнях.
3: Наскільки на зараз розвинені оці можливості спорту, так? Якщо йде військовий, ми розуміємо, Superhumans, так, все включено, Unbroken, там теж є свої види спорту. А ось ті люди, ті військові, які на державних підприємствах протезуються, і наскільки в них є можливість реабілітації, вже ось заняття цим спортом, наскільки це є відкриті можливості, зокрема і в цих Superhumans, не для пацієнтів Superhumans?
4: Не для пацієнтів, треба теж дивитися, який заклад себе має, чи має взагалі якісь види адаптивного спорту, бо в більшості це просто йде фізична реабілітація з якихось тренажерів, гантелюк, просто, щоб людина зміцнювалася і готувалася там до протезування, або вже під час самого протезування. Але так само, мені здається, що немає, таких видів, адаптивних видів спорту, які би були в кожному реп-центрі. Швидше за все, це вже людина зустрічає, коли вона вже виписується з реабілітації, коли її вже виписують з лікарні, з реабілітаційного центру, з протезом, там, чи, можливо, у когось було якесь інше поранення. Тут людина вже має сама знаходити в себе в місті, куди їй звернутися, де є якісь адаптивні клуби, де вона може займатися. Тобто і клубів є багато, Але теж треба ще дивитись на їхню адаптивність, чи вони пристосовані для відвідувань. Бо більшості з нас, якщо ми беремо просто спортивних залів або якихось секцій, тобто вони не є пристосовані для людей на протезі або на кріслах колісному. Там моменти є з добиранням, тобто під'їхати в сам зал, зайти в цей зал. Ще більш-менш хтось може там якось потрапити. Десь в залі є сходи, це вже є перешкода для ветерана, там, чи йому в цей зал йти, чи не йти, бо більшість ветеранів шукають, щоб їм було комфортно по добиранню і комфортно в самому пересуванні по залу. Проблема так само роздівалок, душових, тобто, щоб людина могла після заняття прийняти душ, бо не всі можуть, вони не є правильно обладнані. І тому треба обладнювати, тобто, ці спортивні зали. Якщо відкриваються якісь адаптивні секції, ну це вже швидше за все відкривають люди, які з цим стикалися. Вони вже їх роблять більш інклюзивними, де зможуть займатися ветерани. І треба, щоб ветеран знаходив в себе в місті, де він може куди звернутися. Я знаю, що є бази в інтернеті, можна знаходити групи і сайти, тобто вже це вже в нас трошки воно пішло вперед, що ветеран може написати своє місто, і йому вибиває в місті перелік клубів, куди він може звернутися, по якому виду спорту.
3: Тут ще інше питання, насправді, щоб як до ветеранів доносити інформацію, що потрібно йти на спорт, що спорт допомагає, ви зі свого досвіду, так, вже розказали про те, що дійсно в реабілітації це дуже добра поміч, але вас, з вашого досвіду, так, як ви вже сказали, ви ще до поранення займалися від спортом, тобто і ви після поранення вже розуміли, що ви далі хочете тим займатися, так, а що робити з тими ветеранами, які не займалися спортом? От вони виходять після реабілітації, вони не знають, що робити, так, вони не знають, що є такі, що потрібно займатися спортом, що це навіть для психологічного якогось відновлення є хороша штука. От чи доноситься до них якось ця інформація?
4: Ну, наскільки я думаю, що не доноситься, бо коли я там виписався з лікарні, тобто мені теж ніхто не розказував, що де в нас які є клуби. Про це все я дізнавався через або соцмережі, або через центр Superhumans, який час від часу приїжджали різні адаптивні клуби. І так само Superhumans, він теж возить своїх пацієнтів на різні секції. Тобто там ми їздили і на стрільбу з луках, і була їзда на конях, інклюзивне самбо. Дуже часто приїжджають прям цілим автобусом, хлопці сідають, їх везуть, вони займаються, так само назад привозять. І відповідно через те, що в центр приходять постійно якісь нові секції, плюс центр сам возить, так пацієнт дізнається, що є різні види активності. Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив і проводив їм тренування, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування. Далі, тобто, не всі пацієнти, які проходять тут реабілітацію, вони ж не всі є зі Львова, тобто місцеві. Відповідно, потім кожен роз'їжджається по самому місту. Але він же бачить, що є там волейбол сидячи, є інклюзивне самбо, є джиу-джитсу, є там кікбоксинг, є стрільба з лука. І, відповідно, він тоді вже буде цікавити себе в місті. Якщо, ну, не всі пацієнти там горять займатися чимось, є такі, що я краще полежу, відпочину. Ну, тобто, в Humans'і це контролюють. Їх заставляють трошки рухати, не хочеш, просто прийди, подивись, поспілкуйся, можливо, тобі сподобається. Це теж один таких хороших способів, просто приводити люди, щоб вони дивились, з часом їм стане цікаво, вони попробують. Якщо не цей вид спорту, він собі не інший піде, знайде. Але от коли він не дуже був активний, приїжджає вже додому, виписався, і от якщо він сам не ходив, це дуже важко, що він мало шансів, що він кудись піде. Тут, напевно, би добре було, щоб був би або якийсь соціальний працівник, або там, не знаю, з міської ради. В них є ж списки, які там місцеві ветерани повернулися вже до себе додому, і якось би їх залучати. Можливо, якісь би клуби мали списки ветеранів, хлопців, які повернулися до себе в місто, і вони там або їх обдзвонили, або просто приїхали в гості, запросили. Це, думаю, було би дуже класно.

0: роки, які потрібно зробити державі?
1: Ну, це так, залучаємо кошти в правильне русло, щоб закуповувалися, тобто, хороші якісні протези. Далі це комплексно має бути допротезна реабілітація, саме протезування і реабілітація вже з протезом. Плюс залучення фахівців, які будуть працювати, і це фізичні терапевти, так само це психологи, психотерапевти, які будуть працювати з ветеранами поміж їхніми заняттями спорту. Активна залученість до адаптивних видів спорту обов'язково, бо воно допомагає, дуже допомагає на власному досвіді. Я думаю, всі хлопці, які спочатку відмовлялися, коли попробували, їм це сподобалось, і вони відчули, наскільки легше відновлюватися. І добре було би, щоб була б постійна підтримка після протезування. Коли пацієнта виписують з клініки, хоча б в якийсь період, раз там в три місяці, в півроку, клініка телефонувала, питала, чи у вас все добре, чи протез працює, чи добре коксоприймач, можливо, треба поміняти, чи, можливо, треба поспілкуватися з психологами. Тобто, щоб ветеран відчував, що не його виписали і про нього забули, а про нього, тобто, піклуються, переживають, питають, і в разі чого він знає, що він може знову звернутися в цей центр, і там йому допоможуть.
0: Будемо сподіватися, що держава дослухається до нас, що дослухається до ветеранів, і зрештою буде трошки піднімати цей рівень державного протезування, щоб воно було хоча б на рівні там Superhumans, так, на рівні цих таких центрів, як Unbroken. Я вам дякую за розмову, дякую, що ділитеся досвідом і що прийшли сьогодні на розмову.
1: Вам дякую.
0: Про реабілітацію і протезування, про труднощі і проблеми ми сьогодні говорили із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Я дякую, що ви були разом з нами. До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний.

0: безпечний та ефективний. Суди не стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
2: Рейніра наближається.
3: Ми показуємо всім її славу.
2: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: Росіяни звели 10 нових баз для запуску дронів біля кордонів Білорусі та України. До чого готується Кремль? Коли нардепи голосуватимуть за нового міністра оборони і чи може Федоров повернутися на посаду? Що буде із картонковими протестами далі? У Польщі напали на 2 дітей через українську мову. Чи буде жорстокішою реакція Варшави?
1: Шановні телеглядачі телеканалу «Еспресо», ну що, впродовж найближчої ефірної години будемо аналізувати всі найважливіші речі. Мої колеги окреслили в анонсі, який ви щойно бачили, все найважливіше станом на цю годину. Отже, Росія розгорнула мережу таємних баз з далекобійними дронами, які загрожують безпосередньо НАТО. Про це пише видання The Telegraph. Видання The Telegraph надало додаткові супутникові знімки. Отже, про це і про інше зараз в нашому ефірі ми будемо говорити з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Слава Україні! Олександре, вітаю вас!
2: Доброго дня, героям слава!
1: Ну що, за інформацією The Telegraph, які дослідили супутникові дані та документацію, росіяни зліпили щонайменше додаткових 10 додаткових військових об'єктів з новоствореними стартовими майданчиками. Ну і загалом у прикордонних з Україною та Білоруссю районах Росії виявили близько 59 нових пускових рейок. Отже, що, на вашу думку, уявляє оті от додаткові 10 баз для запуску далекобійних дронів? Наскільки серйозною є ця історія?
2: Росія давно для себе обрала саме дрони камікадзе типу Шахет-136 та Шахет-238, а також знедавна це ще модифікація Кара, обрала їх як основний інструментарій терору. Вона бачить у цьому перспективу як заміну ракетним ударам і масштабує, починаючи з 2022 року, як закупівлю цих засобів терору, так і власне виробництво. На сьогодні середній показник в них виробництва на добу сягає десь приблизно 130-140 одиниць готової продукції. І вони на цьому не будуть зупинятися. Наприклад, та ж саме підприємство «Алабуга» в Татарстані, воно розширює свої виробничі ділянки і переводить частину виробничих ліній на виробництво реактивних дронів типу «Шахет-238», це модифікація «Грань-4», «Сікер» і «Грань-3». Але від «Грань-3» вони поступово вже відмовляються, повністю переходячи на «Грань-4» «Сікер» з механічним зором та автоматичним донаведенням на ціль, навіть при придушенні комплексами РЕБ, щоб надавала можливість дрону влучити в ціль. Тому тут тільки збиття фізичним впливом. І відповідно цього вони збільшують, масштабують пускові майданчики. Для них основна проблема була на сьогодні при тій кількості, яку вони виробляють, це відсутність достатньої кількості саме пускових майданчиків. Окрім цього, російське командування розглядає ще для себе небезпечний такий сценарій, що вони можуть втратити тимчасово окупований півострів Крим як основний полігон для запуску дронів камікадзе. На тимчасово окупованому півострові Крим також розміщуються такі майданчики, досить давно вони там є, це і район Чауди, це і Гвардійське, і так далі. Але той факт, що зараз Україна панує в повітряному просторі Криму, робить пуски з цієї території небезпечною. А ізоляція, в якій опинився півострів, ускладнює постачання відповідного боєкомплекту і продукції для здійснення терору. Тому вони і вже на материковій частині, особливо поблизу з прикордонням, масштабують і розширюють можливості по разуму, так щоб одночасно запускати велику кількість дронів, як звичайних поршневих 136-ї моделі, так і реактивних 238-ї.
1: Олександре, я просив би вас пояснити нашим телеглядачам всю серйозність ситуації. Тобто, і водночас просив би вас уточнити, а ми не можемо спалити ті 10 додаткових російських баз для запуску дронів, ну, ті бази розташовані неподалік нашого кордону.
2: Так, безумовно, ми можемо працювати по цим цілям, але питання саме якими засобами і в який саме момент. Зазвичай вони дотримуються безпекових вимог максимально, тобто вони не розміщують велику кількість дронів на одному якомусь майданчику, вони їх розподіляють по великій площі. А тут треба вгадати з моментом, коли відбувається відправлення та складування, наприклад, бойових частин. От тут це найбільш вразливий момент, це розміщення великої кількості бойових частин і встановлення їх на самі дрони. Цей процес треба вгадати і вполювати саме в цей момент. Бо бойові частини, вони зазвичай окремо від дронів відбувається логістика, їх відправлення, і вони вже додатково потім встановлюються. В такі моменти, так, безумовно, можна. Але це, скоріш, навіть повинен бути не нальот дронів, тому що якщо ми запускаємо дрони в напряму до того чи іншого майданчика, потрібно декілька годин, щоб наші дрони долетіли. Відповідно, вони це фіксують, вони знають про цю небезпеку і одразу безпекові заходи починають використовувати, щоб мінімізувати втрати. Так, можна влучити в катапульту, можна влучити там якийсь окремо взяти пусковий майданчик, але при цьому вони дуже швидко відновлюються. Головне – це знищення персоналу та самої техніки, яка там розміщується, боєкомплекту. Другий момент – він дозволяє це зробити набагато швидше. Використовувати більш швидкі засоби ураження, аніж дрони. Тобто ми повертаємось до того питання, яке досить давно вже лунає в нашому інформаційному просторі – це наші ракетні програми. Це як використання крилатих ракет для нанесення таких ударів, так і балістику, яку ми всі дуже чекаємо. Бо тільки таким чином ми зможемо діяти на випередження під час підготовки масованих нальотів по території України саме цих майданчиків.
1: Пане Олександре, дивіться, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з Драпатом та Хмарою. Зокрема, йдеться і про ситуацію на фронті, і також говорили про певні кадрові рішення. От хотів вас розпитати, ну і наскільки я розумію, назріває відставка командувача сухопутних військ. Ну, зараз зацитую президента коротко. Разом з головнокомандувачем Драпатом визначили додаткові організаційні кроки для посилення захисту на найбільш інтенсивних напрямках. І президент доручив готувати кадрові рішення в армії, запропоновані головкомом. Просив би вашого коментаря з цього приводу.
2: В принципі, тут не дивно нічого стосовно того, що коли головнокомандувач був замінений, тобто генерал Сирський пішов, було обрано генерала Михайла Драпатова на нову посаду, то він буде займатися кадровими рішеннями, кадровими перестановками. І залишаючи свою посаду і займаючи посаду вже головнокомандувача, відповідно, він з собою забирає свою команду і, відповідно, ми мали можливість спостерігати останні декілька тижнів за тим, як відбувалися перестановки відповідного типу, кадрові перестановки саме в Генеральному штабі. Тому процес з одного боку досить очікуваний, а з іншого ми чули неодноразово також і в інформаційному просторі, це вже на поверхні є, що Володимир Зеленський трохи гальмував процеси нових кадрових рішень, які були запропоновані Михайлом Драпатом. І ця зустріч за довгий час, я думаю, що воно якраз буде стосуватися тих змін, які ми побачимо найближчим часом більш глибинною і масштабно в Генеральному штабі.
1: Ну, принаймні, просив би натякнути, якого плану можливі зміни? Тобто це стосується лише старої команди Сирського, чи можливі якісь додаткові принципово нові рішення?
2: Якщо говорити про самоведення бойових дій, якщо ви це маєте на увазі, то я думаю, що загальна концепція, вона претерпить також змін. Ми говоримо не тільки про заміну кадрові рішення, ми говоримо ще про зміну відповідної стратегії. Сама по собі наша стратегія, я не думаю, що до кінця 26-го року вона зміниться, оскільки обрана якраз оборонна стратегія, загальна. Але тактичного рівня та оперативно-тактичного дії, рівні, я думаю, вони претерплять також змін.
1: Ну, і відповідно, якщо ми говоримо про ситуацію на лінії фронту. Так, росіяни радше всього будуть посилювати певні мобілізаційні процеси. Можливо, це буде якась прихована мобілізація, можливо, вони будуть збільшувати фінансову винагороду, можливо, будуть силові ті чи інші рішення ухвалені. Я не беруся ще говорити, наразі рано. Але серйозно все це доволі виглядає. З іншого боку, у росіян критично складна ситуація на тимчасово окупованих територіях України. Тобто вони загалом мало того, що не знають, що робити, вони відчувають, що, можливо, доведеться відводити частину своїх контингентів. Ну, принаймні, те, що стосується Херсонської області. Так, тимчасово захоплених районів. Там в них складно. Але на Донбасі вони лише посилюють свої наступальні дії. Ну і Путін, немов би, дав вказівку, що хоче він захопити наші землі на сході до 27-го року.
2: Ну, він цю територію України хотів захопити за 2-3 дні чи за 2-3 тижні. От і результат. Тому те, що він там хоче, що він собі фантазує, це одна справа, а є реальний стан речей. Дійсно, ситуація в Донецькій області складна, але тут з урахуванням окремо взятих локацій. Наприклад, в районі Добропільського напряму росіяни таки не можуть розгорнути достатньо силовий сценарій щодо наступу на Добропіллі, відкриття знову цього напряму. Нагадаю, що в 25-му році, в серпні, вони намагалися вже відкрити Добропільський напрямок, і закінчилося все величезними втратами і майже потраплянням в оточення декількох російських підрозділів, які приймали участь саме в цих наступальних діях. На жаль, в них є, дійсно, в них є тактичного рівня просування, досить для нас небезпечні, на східному фланзі Слов'яно-Краматорського плацдарму. Це колишній сіверський напрям. Там, безумовно, вони постійно здійснюють тактичного характеру просування і, окрім всього іншого, розширення цих зон контролю дозволяє їм сформувати фланг, який вже знаходиться від десь приблизно 15 кілометрів від околиць Слав'янська та Краматорська. Це дуже небезпечно. Це не тільки підвищує рівень терору проти цих міст, це підвищує вирогідність, що до кінця 26-го року вони можуть навіть розпочати процеси інфільтрації або в Слав'янськ, або в Краматорськ, чи в обидва міста одночасно. А от південна оперативна зона, тут я повністю погоджуюся, тут у росіян, можна сказати, що абсолютний провал всієї весняно-літньої наступальної кампанії. І це найбільш невдала оперативна зона на сьогодні. Її дуже важко їм витягувати. І які будуть прийматися рішення щодо окремо взятих локацій, ділянок, це вже питання часу. Я не думаю, що це буде на кшталт, як в 2022 році, прийняття там якогось дуже складного рішення, непопулярного, оскільки будь-яка втрата великих ділянок в Херсонщині відкриває шлях до тимчасово окупованого півострову Крим силам оборони України. Відповідно, росіяни тут будуть намагатися максимально стримувати сили оборони України по рубежу Дніпра. А от щодо міжкордоння Дніпропетровська, Запорізька та Донецька область, а також Степногірський плацдарм, отут можуть розвиватися дуже цікаві ситуації саме по цій лінії фронту. Від Степногірського плацдарму до міжріччя Вовча-Ворона.
1: Пане Олександре, ну і дивіться, Служба зовнішньої розвідки Росії і інші афілійовані структури, які займаються веденням контрпропаганди, пропаганди і просування брехливих російських різних наративів, вони почали качати історію про те, що Україна буцімби постачає зброю, кому увага? Ну, звісно, латиноамериканським картелям. Це, я думаю, маячня, відверта брехня, але росіяни намагаються розкачувати цю тему, розуміючи, наскільки це може бути болюче сприйнято, де? У Вашингтоні. Ну і відповідно ви як людина, яка фахово вивчає і російську пропаганду і намагається пропрацьовувати ті чи інші контрзаходи, просив би вас поділитися вашими власними спостереженнями з цього приводу.
2: Сама по собі ця тема щодо продажу зброї, нелегального продажу зброї в Україну, яка вона отримала як допомогу від західних країн, ця тема існує ще з 2014 року. І для того, щоб мінімізувати допомогу від країн Заходу, не тільки на той момент ми ще зброю не отримували, але будь-яку допомогу, то генерувалася велика кількість саме таких фейків. Тоді навіть створювалися фейкові відео, нібито зроблені скованою камерою, як українські військові продають там за скільки-то там тисяч доларів хаммер, який отримали від американців, ще якусь іншу техніку і так далі. Ну, досить таке знято воно все було халтурно, але генерувалась просто величезна кількість цієї інформації, і нею забувався інформаційний простір. З 2022 року нічого не припинилось. Ми розуміємо, що воно тільки каталізувалося, зараз більш інтенсивно розповсюджується. Чому саме латиноамериканське? Ну, по-перше, у президента США досить складні стосунки з Латинською Америкою, з Мексикою і так далі. У нього тут є свої проблеми. Окрім цього іншого, Сили оборони України, Міністерство оборони України проводили рекрутингові кампанії, які також залучали до себе латиноамериканських добровольців. І, відповідно, Росія намагається таким чином ще повпливати і на місцевий уряд, на місцеву владу для того, щоб припинити і максимум приділяти увагу, щоб зупинити будь-які рекрутингові кампанії, які пов'язані з Україною. І паралельно з цим це, звісно, ще демонізація і спроби дискредитації України. Тобто ми з такими проявами ще зустрінемось і не один раз, а, до речі, для відповідно того, щоб якось мати фактаж, підроблений фактаж щодо таких звинувачень, вони використовують інколи навіть трофейну зброю, яку на полі бою отримали як трофеї під час боїв з українськими військовими. І приводять це як фактаж щодо нібито їх версії, вони правдиві.
3: Дякую вам, пане Олександре. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Дякуємо йому за цей фаховий аналіз. Ну, нагадаю, шановні глядачі, що надійшло серйозне попередження. Так, росіяни розгорнули мережу таємних баз із далекобійними дронами, які можуть загрожувати навіть НАТО. Ну, по, так би мовити, НАТО зі своїми проблемами, думаю, розбереться, але розуміємо, що радше всього ті 10 додаткових військових об'єктів будуть використовувані насамперед проти нас. Ну, і такий от надійшов сигнал, що Путін поставив задачу захопити Донбас до 27-го року, тобто впродовж найближчих кількох місяців. Ну і ми проводимо відповідне опитування, чи вдасться Путіну реалізувати план захоплення українського Донбасу до 27-го року. Не вдасться, і будуть перемовини. Ні, не вдасться, але війна триватиме далі. Сили оборони не дозволять. Важко відповісти. Голосуйте. Ваша думка є важливою для нас. Ну і що? Розпочинаю свою роботу. Верховна Рада, готується пленарне засідання. Долучаю зараз до нашого еспресівського мовлення Олександра Федієнка, народного депутата України, члена парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Слава Україні! Пане Олександре, вітаю вас.
4: Здоров'я, слава і доброго дня.
3: Ну що, надзвичайно важливе питання – голосування за призначення міністра оборони. Так, але, наскільки розуміємо, ну, принаймні, народний депутат Железняк пише, що президент Зеленський досі не вніс подання на призначення. І паралельно тривають великі суспільні дискусії, дебати, і навіть є масові акції щодо підтримки колишнього міністра оборони пана Федорова. Отже, просив би вас, пане Олександре, поділитися своїми міркуваннями, кого будуть вносити, чому досі не внесли, і які можуть бути результати голосування в залі.
4: Ну, дивіться, станом на сьогодні дійсно кандидатура по міністру оборони президенту не внесена, це його кандидатура, і публічно президент повинен вирішувати, кого там буде вносити на подання щодо міністра оборони. Мені здається все ж таки, що коли президент пояснював вибір Євгенія Хмари, він в більшій частині акцентував в тому, що управління буде не в класичному адміністративному досвіді, як і там був попередній міністр, а все ж таки вже в досвіді щодо силового управління людьми, бойовими операціями. Ну і з урахуванням того, що був змінений главком, і таким чином змінюється міністр оборони, то ця модель управління оборонним відомством України орієнтована на бачення наступного етапу війни. Але дійсно станом на сьогодні немає подання. Так, ми також чекаємо, але може бути ситуація, що президент все ж таки не точно визначився, і будемо дивитися, як це все ж таки все буде відбуватися вже під час пленарного тижня.
3: Пане Олександре, ну сьогодні відбувалася нарада президента з головкомом Драпатим, з основним кандидатом на міністра, йдеться про Євгена Хмару. Ну, доволі серйозні були обличчя, також були інші військові, обговорювали ситуацію на лінії фронту, ну і відповідні плани контрзаходів. Чого нам, на вашу думку, чекати зараз, коли ми говоримо про весь комплекс серйозних проблем, які стоять перед нами?
4: Хочу, до речі, відмітити, я також читав цю новину у президента. Президент, ну, принаймні, його прес-служба написала не ТВО міністра, а міністра. Ну, не знаю, це була помилка якась, чи все ж таки офіс президент вирішив вже, ну, принаймні, от така історія є. Mm-hmm. Дивіться, так, у нас дуже просто. У нас є балістична загроза, яка нікуди не ділась, і треба проводити відповідні міри контрбалістичного захисту території України. І в нас є лінія фронту, називаємо так, вона достатньо мовна, але вона є. І дана, які потрібно проводити відповідні стабілізаційні операції, про які вже заявив головнокомандуючий пан Дропатий, щодо посилення захисту, щодо підтримки Береченський, пам'ятаю, він казав, контратакуючих операцій на тих або інших ділянках фронту, ну і, звісно, недопущення просування ворога і захоплення більшої території України. Тому тут якихось інсайдів, я навіть не знаю, що і додати, з точки зору того, що, в принципі, так все бачать, і, в принципі, ми будемо далі тільки спостерігати за цими питаннями, там, в разі потреби допомагати, як парламент, прийняття тих вищих законів.
3: Ну, ми згадували зараз головнокомандувача Драпатова і розуміємо, що перед ним стоїть низка надзвичайно важливих задач. Тобто, крім ситуації на лінії фронту, йдеться і про спільно, звісно, з міністром оборони, про реформування певних процесів. Так? Низка індикаторів свідчить про те, що росіяни готуються до посилення своєї мобілізації. Ми не знаємо, в якій формі, ну, але принаймні вони збираються ще додатково зарекрутувати пару сот тисяч людей. Ну, не мов би, в їхніх мобілізаційних планах прописано там пара десятків тисяч, але, ну, вірити російській публічній інформації, це, так би мовити, себе не поважати. І, відповідно, ті задачі, які можуть стояти перед головкомом Хмарою, з урахуванням того, що росіяни радше всього можуть посилювати мобілізацію, чи з метою заміни тих чи інших бригад на лінії фронту, або з метою відкриття додаткових ділянок фронту?
4: Це треба питати росіян і їх плани. Дивіться, навіть якщо б я її знав, я, на жаль, не можу розповсюджити цю інформацію, бо така інформація, вона здається в закритому форматі. Мені здається, що нам потрібно, ну, я думаю, що ваше наступне питання все ж таки стосувалося БТЦК, там, реформи ТЦК, там, бо у нас, в принципі, зараз ТЦК, як опоганда, входить в сухопутну структуру сухопутних військ, працює за схемою ТЦК мобілізації, підготовка, комплектування, формування, там, докомплектування тих або інших військових підрозділів, інших військових формувань. Тому нам, мені здається, що нам треба приділити більшу увагу саме реформи ТЦК, але в частині зміни її філософії, тобто якщо раніше, ну, з урахуванням цифровізації, звісно, яку ми там вже максимально запровадили, нам треба відійти від історії, коли у нас потребу оголошують ті або інші військові формування, далі ми починаємо їх навчати, і цих людей набираються з цивільного життя з урахуванням їх військово-облікової спеціальності, яка у них там була років 20 чи скільки там тому. Тобто нам потрібно формувати тепер по-іншому. Тобто частини дають ті посади, які у них є, наприклад, там, не знаю, оператор РЕБУ, БПЛА, там, механік, водій, юрист, фахівець безпеки, що завгодно. Там, да? Оце посади, які є в цих військових підрозділах, стрільців, ті самі. І далі вже з урахуванням цього ТЦК, бачачи на цифровому радарі всіх військовозобов'язаних, виконує функціонал залучення таких військовозобов'язаних вже до конкретних підрозділів, але на конкретну посаду, ну, з конкретними гарантіями. Ну, мені, на мій погляд, це буде більше довіри і до ТЦК, і до Збройних сил України, і інших військових формувань від громадян України, аніж коли, наприклад, вибачте, беруть там людина, яка по військово-облікової спеціальності була там, не знаю, техніку обслуговування на самольоті там 30 років тому. А зараз вона там, ну, наприклад, крутий, не знаю, юрист або медик, та стала, а його забирають не по фаху, а по військово-облікової спеціальності. З цим є величезна проблема. Ну і треба приділяти максимально цьому увагу. Не менш величезна проблема це ті громадяни України, які не стали на військовий облік. Треба тут відмітити, що цифровізація в Україні, ну, достатньо успішно пройшла. Якщо їх бачать в одних реєстрах, не бачать в інших реєстрах, це не каже про те, що їх не торкнеться питання виконання конституційного обов'язку захист батьківщини. Наскільки я знаю, відбуваються консультації з приводу того, як змінити законодавство. Я ще раз хочу про це поговорити. На комітеті це обговорювалось також. У частині, ну, знаєте, таких от, якщо громадяни України не звертаються до ТЦК, не стає на військовий облік, то, можливо, він не може в майбутньому, якщо будуть прийняті законодавчі зміни, користуватися якимись послугами, тими ж банківськими послугами, знову ж таки, повертаючись про це, всі кажуть, багато кажуть, але керування автівкою. Але ще раз хочу наголосити, ми будемо виходити із того, що парламенту в першу чергу будуть радити, рекомендувати виконавчі органи. Це і Міністерство внутрішніх справ, це і Міністерство оборони, це і Генеральний штаб. З урахуванням того, що ми все ж таки, як законодавчі органи влади, будемо далі, значить, реагувати на відповідні законодавчі зміни для того, щоб покращити нашу мобілізацію, але ще раз починалося покращити не в частині примусу, а в частині залучення на якихось фахових таких от базових основах. Будь-яка маніпуляція деяких моїх колег, бо сьогодні знову несеться там, що ТЦК треба закрити. Я особисто вважаю, що такі колеги працюють просто на росіян, вони працюють на ворога, і таким чином вони допомагають ворогу знищувати нашу Україну. І якщо колеги не розуміють цих питань, я їм раджу інколи з'їздити на війну до військових, поспілкуватися з військовими, які боронять нашу Україну, для того, щоб зрозуміти взагалі, як працює ця вся екосистема. Бо закрити ТЦК росіяни будуть тільки радіти. Тому, ну, і не знаю, де вони будуть завтра. Колеги на роботі, які про це кажуть, чемоданом будуть бігти дуже далеко. А реформа, так, вона потрібна.
3: Дивіться, просто хотів би уточнити, можливо, можете деталізувати ті чи інші плани щодо реформування, чи роботи ТЦК, чи загалом зміни в законодавстві, які плануються чи проговорюються. Я розумію, що, ну, атаки на ТЦК значною мірою можуть спричинити до обвалу мобілізаційних процесів. Так, тому що ТЦК – це інституція-функція. Тобто він, воно, ну, не само по собі працює. Тобто вони примушують до певних речей і ведуть облік. Хоча, звісно, є кричущі факти, яких, ну, треба позбуватися. Але не тікніть, будь ласка, пане Олександре, якого плану можуть бути впроваджені зміни, чи принаймні вони будуть зараз на законодавчому рівні обговорюватись, на законотворчому рівні. точніше.
4: Мені не подобається, що примушують, хоча, звісно, є ганебні випадки, і я вважаю, що вони дійсно ганебні, і по багатьом керівникам ТЦК є і кримінальні справи, звільнення там і так далі. Це коли самопримус. Там воно не можна примусити захищати країну, де живуть твої діти, де живуть весь сім'я. Тому, на мій погляд, все ж таки ТЦК повинна і далі виконувати адміністративну функцію, але, на жаль, ті ж самі громадяни України, які знаходяться не в зоні бачення іноземця ТЦК, хоча, звісно, інші реєстри і бачать, чомусь не йдуть до того ж самого ТЦК. Тому примушення, якщо воно і буде, то воно буде через законодавчі зміни. Але ви знаєте, ну, всі ці законодавчі зміни, воно обговорюється на закритих нарадах. І, на жаль, я про них просто не маю права розповідати. Те, що вони будуть так, вони плануються. Але ви самі відповіли на це питання, що через те, що наша країна живе не тільки в кінетичній, кібернетичній, але й в когнітивній війні, коли через телеграм-канали, якісь анонімізовані засоби масової інформації намагаються вплинути на виконавчу владу, владу прийняття рішень, ну, я вважаю, що деякі речі просто не варто навіть розповідати в прямому ефірі. Все. Я просто можу сказати, що всім, хто зараз ухиляється, ну, можливо, варто буде до чогось приготуватися в частині тих послуг, які надавала банківська структура або надавали інші державні установи.
3: Зрозуміло. Ну, тим, хто ухиляється, приготуватись. Дякую вам. Олександр Федієнко, народний депутат України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, обговорювали різні аспекти нашої і оборонної стратегії, як військової безпосередньої ситуації на лінії фронту, так і мобілізаційні процеси. Дякуємо панові Олександру. Ну і з'явилася інформація, що росіяни розгорнули мережу таємних баз з далекобійними дронами, які загрожують НАТО. Про це пише The Telegraph. Але водночас тривали і виступи громадян України, присвячені поверненню пана Федорова на посаду міністра оборони. Отже, була хода за повернення пана Федорова на посаду, ну і передали петицію до адміністрації президента. Чи буде продовження? Зараз нам про це розповість один з учасників протестів Дмитро Козятинський. Ветеран, колишній бойовий медик, один з ініціаторів. Слава Україні, пане Дмитре!
5: Героям слава.
3: Ну що, передали петицію до Офісу Президента. Так, і хотів, щоб ви розповіли нашим глядачам, що було в петиції, які основні вимоги, ну і який, на вашу думку, можливий фідбек.
5: Ну, власне, петиція була така сама, як і хода, тобто про діалог та відповідальність. Тобто це була спроба нагадати президенту про важливість діалогу між владою та суспільством, а також нагадати президенту про його відповідальність за нещодавні кадрові рішення, які, на мою думку, є, ну, і на думку великої частини суспільства, є неправильними. Очікуємо все ж таки хоч якоїсь відповіді, хоч якоїсь реакції, тому що наразі склалася така ситуація, що Офіс Президента просто ігнорує величезну частину суспільства, Офіс Президента ігнорує протест. І, на мою думку, це є неправильним, тому що, як казав сам пан президент, нас очікує важка зима. А мені, наприклад, не зрозуміло, як настільки дезорієнтоване і фрустроване суспільство може входити в важку зиму.
3: А ви щойно згадували про кадрові рішення, так, які викликають питання. Уточніть, будьте добрі, про що саме йдеться.
5: Ну, в першу чергу, це, звісно, відставка Михайла Федорова. Все ж таки, люди хочуть бачити саме Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Але тут варто наголосити, що людям цікавий не Михайло Федоров як якесь політичне обличчя, а людям цікавий Михайло Федоров як інструмент проведення реформ в оборонці. І там, ну, і як і наявність якогось довгострокового плану ведення війни і якоїсь стратегічної візії. Крім цього, це, звісно, призначення Віталія Кіма на посаду міністра в справах ветеранів, тому що я думаю, що це вже така є певна аксіома, що міністром в справах ветеранів має бути ветеран. А пан Кім не те, що не ветеран, він не має взагалі жодного досвіду в роботі з ветеранами, тому мені це дуже дивно. Ну і, звісно ж, це призначення пана Омєрова, який є фігурантом справи, фігурантом операції МІДАС, призначення його в службу зовнішньої розвідки. І знову ж таки, він не має в цьому компетенції, тому це якесь теж незрозуміле призначення.
3: Угу. Ну, і тут ми вертаємось до нашої основної теми. А план Б, так, починається пленарне засідання Верховної Ради. Ну, і наскільки я розумію, будуть акції протесту, як, на вашу думку, будуть далі розгортатися подальші дії, якщо президент внесе на посаду міністра оборони пана Хмару, а не Федорова?
5: Ну, якщо він внесе, то тоді я думаю, що люди захочуть збиратися під Верховною Радою і вимагати голосувати проти цього призначення. Але поки що ніякого подання від президента не було, тому, ну, на мою думку, зараз немає сенсу просто йти під Раду, тому що депутатам немає поки що за що голосувати. Тому будемо дивитися.
3: А сам Федоров, наприклад, коли ми говоримо про певні фідбеки, так, початок нашої розмови, ми базували на відсутності фідбеку з боку Офісу Президента, коли ми говоримо про вашу петицію, так? А з боку самого Федорова є якісь ознаки того, що він підтримує вас, чи, наприклад, він спілкувався з групою підтримки, яка виходить на пікети на його користь, так, чи він виходив до вас?
5: Ні, він не виходив, ну, і, в принципі, я можу це зрозуміти, тому що вихід Федорова до протесту буде означати одразу політизацію протесту. Все ж таки у нас протест є аполітичним, ми не є якимось там політичною силою, яка вимагає, ну, знову ж таки, нам не треба Федоров як якась політична фігура. По суті, це вимога про діалог, про стратегічні реформи і про боротьбу з корупцією в оборонці.
3: Так, без сумніву, це надзвичайно важливо. А комунікація з народними депутатами України? Так, от якщо говорити про ваш досвід і досвід протестного руху на підтримку змін в Міністерстві оборони, ну, це триває не один тиждень. Наскільки активно з вами комунікували, ну, там, відкрито, не відкрито, ті чи інші народні депутати, наскільки ви їх хотіли бачити на акціях протесту?
5: Ну, наскільки мені відомо, деякі депутати приходили на акцію протесту. Я знаю, що Лозинський приходив, Безугла, Желізняк, Юрчишин, здається. Ну, але вони приходили як громадян. Mm-hmm. Тобто я повністю підтримую депутатів, які приходять на протест як громадяни своєї країни і висловлюють свою громадянську позицію. Ну, головне, щоб вони це не робили як депутати і не намагалися привносити в протести якусь політичну адженду. Ну, і наразі я не помічав, щоб хтось намагався якусь, власне, політичну адженду там просувати на протестах. А те, що депутати приходять як громадяни, то це, ну, це прекрасно.
3: Ну, але з іншого боку, ви теж не можете обмежити тих чи інших громадян, які можуть прийти на протест зі своєю аджендою, зі своїми картонками. Нехай би вони там були присвячені навіть вузькополітичних рішень. Ну, це їхній вибір. Не було якихось таких подібних дискусій? Загалом, чи є обмеження, наприклад, ну, щодо тих чи інших написів? Так? Чи будь-хто може там прийти з картонкою, на якій буде написано, що я підтримую там свого кандидата, чи там свою політичну силу?
5: Ну, якісь обмеження на цьому протесті просто не є можливими, тому що протест є органічним і народним. Тобто у нього немає якихось організаторів і немає, ну, лідерів протесту, які б могли б сказати, що ось там не можна приходити з якимись специфічними закликами. Звісно, що коли, наприклад, я роблю заклик приходити на площу, я завжди прошу утриматися від будь-яких закликів там до умовно до повалення режиму або до революції, тому що це очевидно не на часі, і наш протест є повністю мирним. Тобто це не є якоюсь там спробою повалити режим. Тому я прошу утриматися від таких закликів, а також, ну, Ну і прошу, щоб не було цих політичних всяких агент. Але ну звісно, що люди є різні, і кожен може прийти з тим, чим він бажає.
3: А наприклад, ви не будете намагатись прокомунікувати з Верховною Радою, щоб когось з представників протестного руху запросили до виступу, так? Чи, можливо, треба буде це передавати просто безпосередньо через того чи іншого народного депутата, що він записався на виступ і озвучив публічно цілу низку вимог, так? Але з іншого боку, ну, ми розуміємо, що вимог може бути дуже багато, і, як ви слушно відзначили, ваш рух не є ієрархізованим чи дуже чітко структурованим, так? Тому що написів дуже-дуже багато.
5: Ну, я думаю, що запрошувати когось кудись не є актуальним, тому що одна людина або декілька людей не можуть представляти весь протест. Безумовно, знову ж таки, у нас немає лідерів і немає якихось людей, які могли б від свого імені казати про весь протест. Ну, це як мінімум було б неправильно, і це була б дискредитація, власне, цього протесту. Ну і знову ж таки треба розуміти, що все ж таки, на жаль, Рада у нас зараз не є суб'єктною, ну це об'єктивно так. Тому очікувати від них якихось спроб поміняти кадрові рішення президенту, ну це доволі наївно, на мою думку.
3: Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Козятинський, ветеран, колишній бойовий медик, один з ініціаторів протесту. Так, починає робота Верховна Рада України в форматі пленарних засідань. Ну і відповідно чекають на внесення президентом України Володимиром Зеленським прізвища, конкретного прізвища на посаду міністра оборони. Ну і це дещо піднімає градус протестних виступів. Так, Микола Княжицький з нами на зв'язку. У Польщі напали на двох дітей через українську мову. Вже з'явилася реакція консульства українського, генерального консульства у Гданську. Ну і розуміємо, що ця побутова ксенофобія, вона вимагає дуже чітких рішень з боку польської влади. Зараз будемо говорити про справи польсько-українські. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Слава Україні! Пане Микола, вітаю!
6: Героям слава! Вітаю!
3: Ну що, неприємно, трагічно, образливо, небезпечно те, що відбувається на побутовому рівні, зокрема у Польщі. Йдеться про випади, йдеться про напади, але водночас тішить те, що є чіткою реакція польської держави і польських правоохоронних органів. Тобто вони не дозволяють перетворитись отим поодиноким акціям в спрямовану українофобську кампанію. Але справа значно серйозніша, ніж видається, і ви написали надзвичайно важливий текст. Йдеться про 5 принципів примирення і спільний меморіал пам'яті. Хотів би, пане Миколо, вас розпитати, якщо брати от теперішні польсько-українські відносини, наскільки швидко ми повинні діяти і що, наприклад, робиться і не робиться для того, щоб вирішувати отакі от ганебні випадки, які спіткали наших з вами співгромадян останнього разу, коли напали на дітей?
6: Ну, ви абсолютно вірно сказали, що ці приклади є ганебними, і те, що польська поліція, польська влада діє і затримує злочинців, це похвально правильно. Те, що ми чуємо про ці приклади, є жахливим, але хочу заспокоїти багатьох громадян, що все ж таки це дійсно поодинокі випадки. Вони стають відомими, вони надзвичайно обурливі. І дуже правильно, що суспільство про це говорить. І українське, і польське. Під час мого останнього візиту в Польщі, наприклад, Сопотська міська рада прийняла звернення до керівництва держави про необхідність боротьби з ксенофобією і на підтримку українців. В Польщі дуже багато українців. Коли ви будете в Варшаві, то будете чути українську мову на кожному кроці. Подекуди, щоправда, українці говорять російською мовою, на жаль, для мене, але це люди, які виїхали зі сходу, з півдня України, з прифронтових територій. В школах Сопота, наприклад, 17% дітей українці. А СОК знаходиться далеко, аж під німецьким кордоном. І це така ситуація по всій Польщі. І оскільки там дійсно надзвичайно багато українців, то очевидно, що можуть виникати якісь ексеси, тим більше, коли ці ексеси готуються в Польщі деякими політиками, правими політиками, ультраправими політиками. І це ганебно, бо працюється на руку Росії. А ми, як Україна, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб стосунки наші були нормальними, коли ми бачимо, що Росія нищить наші порти і блокує наш експорт, який падає катастрофічно, нам просто ні за що буде існувати, крім європейської допомоги, то очевидно, що інтерес Росії заблокувати теж наш західний кордон. А наш інтерес залишити його відкритим, і наш інтерес, щоб голос Польщі в Європейських Союзів НАТО, там, де виділяються рішення, приймаються рішення про виділення нам коштів, про наше членство в цих організаціях, щоб цей голос був на нашу підтримку. Саме тому я написав цю статтю для тверезих, мудрих і відповідальних людей в Україні і в Польщі про те, як необхідно будувати наші стосунки. Ми не можемо закрити очі на історію. Це може було би і правильно, але історія вже стала інструментом і використовується проти нас. І саме тому для нас дуже вірно поставити правильні крапки над «і» в підході до історичної політики, до історичних проблем, розуміючи, що ми це робимо заради нашого спільного майбутнього, безпечного майбутнього і України, і Польщі.
3: Так, я з вами погоджуюсь. Але на превеликий жаль, ми маємо реалії, ми маємо емоції. І дуже часто емоційні українці чи емоційні поляки, вони не чують голоса раціо, про який ви говорите. І ви абсолютно так справедливо відзначили, що історія значною мірою стає інструментом. Так? І цей інструмент скерований не лише проти України чи проти Польщі. Цей інструмент може бути використаний загалом для дезінтеграції того, що називається Центральною Європою, Європейським Союзом. Тому що кожна держава і кожен народ має що згадати своєму сусідові. Кожен не має святих народів. Але є сили, і ці сили, на превеликий жаль, будуть посилюватись для того, щоб що? Піднімати градус ненависті, а проста людина дуже часто орієнтується в питаннях історії тільки завдяки соціальним мережам. Так, де вони прочитали той чи інший текст, там яскраво, гостро написано, чому вони і за що мають ненавидіти свого сусіда. Це така загальна абстрактна формула, але на превеликий жаль, росіяни, я думаю, не лише росіяни її використовують. І ви запропонували 5 принципів примирення. Це надзвичайно важливо, це сміливо, так, для чинного українського політика, але це історичне бачення не лише проблем історії, це бачення співжиття, співіснування цілих народів. Отже, які це 5 принципів?
6: По-перше, я не бачу тут особливої сміливості, я бачу необхідність. Бо тенденцію ж ми розуміємо, якщо ультраправі приходять до влади в Польщі, в інших країнах, вони не просто блокують нашу євроінтеграцію, вони закривають кордон. Це все те, чого хоче Росія. Вони думають, що вони таким чином прийдуть до влади у своїх країнах і зможуть далі керувати, а Росія абсолютно переконана, що це приведе і до розвалу Європейського Союзу, а значить, для припинення підтримки України, тут роль Польщі теж є дуже великою, до блокування нашого кордону, а значить, до перемоги Росії. А що далі? А далі атака на Польщу і на інші європейські країни, і поділ Європи на сфери впливу між американською і російською, яка буде залишатися васалом Китаю, бо головна конкуренція відбувається між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. І тому нам, українцям, дуже важливо, щоб Європа залишилася тут незалежною в цих впливах, залишила свою міць, свій розвиток, свою оборону, а ми були центром цієї міці розвитку і оборони, тим більше, що без нас це буде надзвичайно складно зробити. Які ж це 5 принципів історії? По-перше, я абсолютно переконаний, що ми повинні, підходячи до історії, до недавньої історії, історії ХХ століття, пам'ятати про кожну долю, про кожну людину, про кожного невільно вбитого цивільного поляка і про кожного невільно вбитого, навмисно вбитого невинного цивільного українця. Саме тому ми повинні за жодних умов не припиняти ексгумації. Ми повинні їх проводити в Україні, в Польщі. Ми повинні проводити дослідження, щоб назвати прізвище кожної вбитої цивільної людини. В цьому жахливому протистоянні, яке відбувалося тоді, коли світ ділили фашистська Німеччина і комуністичний Радянський Союз. Група професора Галагійди в Українському католицькому університеті цим займається. Вони вже назвали 23 тисячі імен вбитих українців, а всього нарахували 30 тисяч таких осіб. І зараз працюють над списком вбитих поляків. Тому що все це наші жертви. І поляки, і українці, на жаль, це жертви нашого спільного минулого, яке не відбулося і перетворилося на бійню, а ми можемо бути жертвами майбутнього, якого не буде, якщо цього не вирішимо. Друге, що ми повинні зробити, ми повинні безумовно дозволити кожному народу мати свою історію і шанувати своїх героїв. І нести відповідальність за їхні помилки. Ми, українці, маємо сказати, що Волинська трагедія – це була помилка тих, хто приймав такі рішення, а поляки мають сказати, що вбивство мирного населення, 30 тисяч мирних українців, це була помилка тих осіб, які, можливо, боролися за незалежність Польщі в лавах армії Кройової або інших підрозділів. Але це була помилка. І такого більше ніколи не повинно повторитися. Ми повинні чудово усвідомлювати, що в нашій історії були і позитивні моменти. Згадуючи хоча б те, що згадують в ці дні битву під Варшавою, чудо над Віслою так зване, де силами і польської армії, і армії генерала Безручка Української Народної Республіки вдалося зупинити російську навалу не лише на Польщу, а й на цілу Європу. І зберегти свободу цілої Європи. Світ би інакше розвивався без чину і подиву цих українців і поляків, які змагалися, які воювали поруч. Ми повинні пам'ятати, що це питання не лише стосунків наших народів. Це питання сучасної Європи, бо українська армія сьогодні захищає сучасну Європу. Сучасна Європа стала такою, тому що їй вдалося перемогти фашизм гітлерівський, а нащадки Сталіна її атакують досі. І це наслідки цих атак в минулому. І, звичайно, ми повинні повернутися до формули, яка була запропонована свого часу в примиренні між українцями, між поляками і німцями, а згодом застосовувалися до українсько-польських стосунків. Пробачаємо і просимо пробачення. Без повернення до цієї формули ми весь час будемо ходити по колу і шукати винних. І саме тому я запропонував в нас в Україні збудувати меморіал, де написати кожне прізвище вбитого цивільного поляка і кожне прізвище вбитого українця, щоб згадати кожного з них і щоб такого ніколи не повторилося, щоб віддати належне пам'яті цих невинних людей і вшанувати біль їхніх нащадків і їхніх родин.
3: Я з вами погоджуюсь, це потребує надзвичайно глибокої суспільно-політичної рефлексії і сміливих рішень. Ну, але водночас ми розуміємо, що безліч злочинів проти польського населення чинились комуністами і сталінцями. Так? Зокрема, йдеться про вшанування жертв пам'яті геноцидальних практик.

0: польського офіцера, який там загинув. А хто згадає проти українців, які воювали понад 200 тисяч в різних польських формуваннях, які були мобілізовані в перші дні Другої світової війни і боролися за Польщу і за свободу Польщі, а так само і за свободу цілої Європи. Тому очевидно, що на історію ми повинні дивитися широко відкритими очима, не закриваючи певні на тому чи іншому історичному етапі, так би мовити, нібито непопулістичні сторінки.
1: Дякую вам, пане Миколо. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Він написав надзвичайно важливий текст. «5 принципів примирення і спільний меморіал пам'яті жертв України і Польща». Отже, на сайті телеканалу «Еспресо» ви можете його прочитати. Ну і дякую всім, хто долучався до опитування. Чи вдасться Путіну реалізувати план захоплення Донбасу до 27-го року? Не вдасться і будуть перемовини 15%. Ні. Не вдасться, але війна триватиме далі 42%. Сили оборони не дозволять. 31%, важко відповісти, 13%. Ну що, дякую за те, що дивилися. Побачимось в ефірі.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову спіснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
4: Ого, суперсил. І що, брать?
5: Перевог! Там сосиска, відпад!
6: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Угу. Безлім соцмережі.
8: Супутник бери! Нам треба супутник!
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
5: Тю! Розходимось.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
3: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
5: Рейніра наближається.
6: Ми показуємо

0: Сім'ї Сла.
1: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Війна на виснаження Росії не по зубах. У ключовому Держбанку країни-агресорки спрогнозували поразку Кремля. Єрмак знову в ділі? Рішення Хартії долучитися до юридичної програми «Адвокат Плюс» спровокувало хвилю критики. Результати «1000 весни» викликали питання навіть у експертів президентської ініціативи, з чим не згодні.
7: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Зокрема, це стосується тих, хто не дивився нашу попередню ефірну годину. В ефірі телеканалу «Еспресо» програма «Тепер головне». Впродовж цієї години також будемо аналізувати все найважливіше. Ну, зокрема, будемо говорити і про надзвичайно симптоматичне звільнення одного з провідних путінських економістів. Так, викинули, зараз я вам точно скажу це прізвище, Андрія Клєпача, головного економіста Внешэкономбанка Росії, який ще в травні у своїй доповіді заявив про те, що Росія не зможе виграти війну на виснаження не лише в Україні, але в Україні разом з колективним заходом. Ну і коли російські засоби масової інформації звернули увагу на подібну заяву, пана Клєпача того звільнили. Ну, а Внешэкономбанк російський – один з ключових державних банків держави-агресорки, який фінансує державні корпорації розвитку, так звані. Ну і зараз ми чекаємо з провідних українських дослідників Російської Федерації Олександра Шульгу, доктора соціологічних наук і, відповідно, керівника важливого українського аналітичного центру. Ну, а поки пан Шульга до нас долучається, я звертаюся до вас, щоб ви підтримали наше еспресівське опитування. Отже, чи вдасться Путіну реалізувати план захоплення Донбасу до 27-го року? Саме подібні плани, за публікаціями американських мас-медіа, Путін озвучив. Отже, не вдасться і будуть перемовини. Варіант відповіді. Ні, не вдасться, але війна триватиме і далі. Сили оборони не дозволять Путіну захопити Донбас, важко відповісти. Голосуйте, ваша думка є важливою для нас. Ну, як анонсували мої колеги на початку нашої ефірної години, так будемо сьогодні також говорити не лише про війну на виснаження, але і про Андрія Єрмака. Невже він знов в ділі? Так, ну, але насамперед починаємо зі справ у Росії. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник аналітичного центру Інститут конфліктології та аналізу Росії. Слава Україні! Пане Олександре, радий вас бачити.
0: Героям слава на землі.
7: Ну що, Клепача попросили на вихід. Внешекономбанк – це серйозна фінансова структура, не лише фінансова, там частина її співробітників задіяні в діяльності Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації і так далі. Вона займається і корпорацією, державною корпорацією розвідку. Ну і Клепач, тобто він вірний пес російського режиму. Але коли подібні люди попереджають своє керівництво, що вони не будуть в стані, йдеться, зокрема, про Кремль, що Кремль не буде в стані витримати війну на виснаження з колективним Заходом та Україною, це, в принципі, сигнал дуже важливий. За це, радше всього, його і погнали. Але якщо говорити про велике змагання у війні на виснаження, як ви це оцінюєте? Наскільки подібним заявам, ну, подібно до того, що заявив ще в травні Клепач, можна вірити?
0: Ну, я б тут ще додав, що не лише, як ви сказали, вірний без режиму, системна людина, він ще і доволі ефективний фахівець. Він був і замміністра, і загалом займав цілу низку великих таких високих посад. І ця, ось уже колишня посада, вона також є дуже престижною. Я думаю, що дійсно, якщо подивитись, прочитати стенограму його інтерв'ю, ну, він точно не говорив як опозиціонер. Він якраз говорив як державник. І основна, насправді, критика його була направлена не на Путіна, не на ведення війни, а на державну грошову кредитну політику, тобто підтримання високої облікової ставки. І він казав про те, що за нинішніх умов, коли йде дуже така дороговартісна затяжна війна, нині зовнішніх джерел кредитування дешевих кредитів немає, тому що закриті вони через санкції. Підтримувати ще і всередині країни такі дорогі кредити через облікову, високу облікову ставку – це нерозумно. Тобто, насправді, він критикував політику Центрального банку, а не політику Кремля. Оце важливо. Mm-hmm. Насправді, у них загалом Центробанк – це дуже часто у економістів, російських промисловців, якраз мішень для критики Центробанк, а не Кремль. Але зрозуміло, що добрі люди і передрукували, і, напевно, і інтерпретували, що це, в першу чергу, він говорив про помилковість, хибність розрахунків, що Росія в війні на виснаження переможе. Тому що, дійсно, основний міф, який транслює російська пропаганда, що в будь-якому разі Росія переможе не так, не швидко, то значить війні на виснаження. І жодного шансу України і Заходу немає. Тому краще здавайтеся прямо зараз, щоб зберегти життя тих, хто ще загине під час війни. От, власне, основний міф. Тобто безальтернативність перемоги Росії. А от слова Клепача, тим більше такої доволі важливої людини, інтерпретували саме як те, що насправді це не так, це все пропаганда, а насправді справи в російській економіці не такі, що дозволяють сподіватися на війну на виснаження. Ми пам'ятаємо, що це все іде загалом один за одним, такі заяви, які можна в цьому контексті інтерпретувати. Це і заяви Грєфа, це і заяви Собянина, який просто сказав, що не треба переводити російську економіку на військові рейки, це глупство. Зараз ось заяви Клепача, тому я думаю, що це в першу чергу була така інтерпретація, що надто багато критики від різних людей, причому людей системних і з високими постами. Тому вирішили найменш рейтингову з цих людей людину, показово покарати і зняти її з посад.
7: Тобто, умовно кажучи, відшмагати публічно одного, щоб решті стало страшно. Так, ну, але це не поодиноке явище, так, і ми розуміємо, що заступника голови партії «Яблука» Лева Шлосберга сьогодні приговорили до 11 років колонії. Так, за буцімби дискредитацію армії і фейки. От, ну, хотіли для нього 12 років тюрми, дали 11. Це надзвичайно серйозний індикатор того, що зняття самого по собі єдиного політичного проєкту, як би до нього там не ставитись, ну, але єдиного, хто підтримував антимілітарний порядок денний в Росії, партію «Яблоко», «Яблоко» викинули. Шлосберга посадили на 11 років. Ну, і наскільки я розумію, це свідчить про те, що про жодні перемовини мови, тобто про серйозні перемовини мови вестись не буде. Як ви це оцінюєте?
0: Ну, дуже показово, що в один день сьогодні ж був і була і апеляція на зняття списку федерального списку партії «Яблоко» на цих так званих виборах, які будуть в вересні, і власне вже оголошення вироку Шлосбергу. Причому я так і думав, що дадуть не 12 років і один місяць, як просило винувачення, а як найбільш гуманний суд у світі, вони, як правило, ну, десь там на рік, на два дають менше. Тобто якийсь не людожерський спочатку вирок чи строк пропонують, чи вимагають прокурори, а суд дає там на 1-2 роки. Тобто, ну, там не 15, а 13 років. Mm-hmm. Не 12, а то 11. Ну, тобто, вони в своїй практиці тут не зрадили. Шлосберг і загалом партія «Яблоко» дійсно це прекрасний, два прекрасні приклади. Перший – це дійсно, що російський режим, він розбалансований, і це найкраще про це свідчить те, що спочатку партію «Яблоко» допустили. Тому що її могли спокійно не допустити. На етапі реєстрації була величезна кількість можливостей просто або просто тупо її не включити в бюлетень. Тим не менш, бюлетень включили, розіграли, вона була під номером 2, і буквально 3 дні пройшло, і вже почали через коліна дуже недолуго її виключати, причому через доноси інших так званих політичних партій, в першу чергу партії Родіни. Друге, це те, що дійсно вони не, за нинішні умови, вони не готові загалом давати будь-яку легальну можливість говорити про мир. Тому що якраз було питання не в тому, що партія «Яблоко» це говорить. Це могла бути люба інша партія, партія любителів пива, неважливо. Найголовніше це те, що в суспільному дискурсі офіційно дозволено було би впродовж цього там місяці-півтора говорити про те, що треба зупинити війну. От цього цей режим нині дозволити не може. Ну і третій, я би сказав, такий, знаєте, показовий приклад – це те, що жодній партії, як показує режим, поміж крапельок пройти не вдасться. Можна відкрити інтерв'ю Шлосберга дворічної давнини, якраз в серпні 24-го року, де він наговорив дуже багато таких контроверсійних, м'яко кажучи, речей. І те, що українська армія не свята, і те, що не доведено, що російська армія є військовими злочинцями. От я хочу побачити вирок суду, і хай якийсь там Нюрнберзький трибунал пройде, де я не суддя, я не можу так судити. Ну що ж, тепер він має папірець, що він засуджена особа, якій дали 11 років і 1 місяць.
7: Так, якщо говорити про мобілізаційні процеси, тобто, наскільки я розумію, це є свідченням того, що Путін, Кремль будуть готові посилювати мобілізацію і не будуть бавитись в ті чи інші якісь альтернативні підходи та інтерпретації. Та, тобто Путін обирає сталінський формат. Чи все-таки, на вашу думку, це лише задля того, щоб якось забалансувати ситуацію всередині Росії? Це не повністю, так би мовити, перекреслює потенційний переговірний трек. Чи все-таки це ознака того, що Путін зробив ставку на продовження тотальної війни?
0: Він точно зробив ставку на продовження війни. Вони зробили дуже серйозну системну роботу з 22-го року, після першої хвилі примусової мобілізації. Вони дійсно зробили роботу над помилками. Вони зіткнулися з трьома головними викликами під час першої хвилі примусової мобілізації. Перше – це неповнота, недосконалість реєстрів, застарілість інформації, нескоординованість з іншими службами. Зараз в них є єдиний електронний реєстр, зараз в них є повна інформація, геолокація через МАЦ, через доступ до записів актів цивільного стану Міністерства оборони. Зараз вони посилюють загалом цифровий контроль і можливість геолокації будь-якої людини, тим більше військовозобов'язаних. Друге, з чим вони зіткнулися, це власне те, що люди почали тікати за кордон. Як ми з вами знаємо, вже з весни цього року навіть з Білорусі ті військовозобов'язані, хто отримував повістку і відповідно хто отримував заборону на виїзд, обмеження на виїзд, їх навіть через Білорусь, яка була таким бекдором, да, для втечі, куди в'їжджали за внутрішнім російським паспортом, потім вже і вилітали, куди хотіли росіяни, вже і Білорусь перестала бути цією хвірткою, через яку можна було втекти від мобілізації. Третє, з чим вони також зіткнулися, це перевантаження системи підготовки, так званої, логістичні ці центри, умовно кажучи, да, де вони накопичувалися і де потім роз'їжджалися по частину. От над цими всіма трьома проблемами вони системно працювали і щодо геолокації, і щодо обмеження на виїзд, і щодо відстеження внутрішньої, так би мовити, імміграції, коли людина, якщо не може виїхати за кордон, вона десь переїжджала в інше населення, пункт чи регіон. А над цим вони попрацювали і до цього вони готові. З іншого боку, я не впевнений, що Путін, знаючи його патерни поведінки і те, як він реагує на кризи, що він буде готовий, власне, знову ж таки, піти ва-банк і оголосити прямо тут і зараз, на момент, на 400 тисяч мобілізацій, тим більше, що де юре її вже оголошено в 22-му році, і просто її немає сенсу, можна не оголошувати ще раз. Вона просто триває. Тому я думаю, що вони будуть посилювати мобілізаційні примусові заходи поряд з найманською схемою, поряд з виплатами великих премій за підписання, і навпаки, і навіть при цьому посилювати це підписання, говорячи про те, що поки тебе безкоштовно не мобілізували, іди краще сам і підпиши контракт.
8: Дякую вам, пане Олександре, за завжди якісну аналітику. Дякую. Експерт, якого я надзвичайно шаную, Олександр Шульга, керівник аналітичного центру Інституту конфліктології та аналізу в Росії. Без популізму, надзвичайно чітко, і можна лише погодитись з паном Шульгою, що радше всього останні дії всередині Російської Федерації свідчать про те, що Путін всерйоз готується до посилення не лише мобілізації, але й до консолідації росіян, до агресії проти України і до посилення, і до ескалації війни. Зараз будемо говорити про справи українські. Зокрема, нещодавно з'явився Андрій Єрмак, виринув, так би мовити, з певної інформаційної пустки. Не було Єрмака, а тут він, так би мовити, оживився. Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка, відома блогерка, ведуча телеканалу «Еспресо», моя колега. Слава Україні! Марино, радий бачити.
9: Героям слава, теж рада бачити. Думаю, що ми детальніше пояснимо, чому не гоже дружити з Єрмаком і особливо фотографуватися, якщо ви славний підрозділ Сил оборони.
8: Так, і хотілося б теж почути вашу думку, як то так сталося, що Єрмак немовби повертається не лише в інформаційний простір. Єрмак демонструє, що він є, що він комунікує з військовими, що Єрмак готовий застосовувати всі свої юридичні здібності для захисту інтересів військових. Це також про щось свідчить, так, і водночас Теж був доволі характерний сигнал із боку представників військових, які сказали, що так, ми вдячні Андрію Борисовичу Єрмаку за те, що він підтримував, зокрема, хартію. Отже, що з тим всім, Марино, світлий твій розум і аналітичне мислення, я думаю, зможуть охарактеризувати, окреслити оцю от, ну, далеко не просту проблему. Чи не проблему, ну, але оцей от фактаж.
9: Ну, найперше, чесно скажемо, що військовим чинним ветеранам дуже потрібна часто юридична допомога, безоплатна бажано, і тим паче там низка питань, вона стосується не лише там військової служби, а й чисто побутових питань. От, наприклад, людина розлучається, ділить дітей, ділить спадкове майно, тут обов'язково має бути адвокат, і безумовно не кожен військовослужбовець може собі дозволити оплатити роботу фахівця. І от тут Андрій Борисович Єрмак після своєї знаменитої відставки, він знайшов прекрасну нішу для свого власного відбілювання і політичного піару. Тому що він намагається видатись українському суспільству як такий новий месія, новий правник, не знаю, забрати хліб у Масіна Єма, який був, до речі, найпізнаванішим адвокатом військовим до цього. Отже, він собі обрав якраз цю співпрацю по системі «Адвокат Плюс» із цією асоціацією, яка пов'язана з Віктором Медведчуком. І так у нього регулярно з'являються фотографії, де Андрій Єрмак влаштував собі оцей туризм по військових частинах. Але тут є один дуже важливий нюанс. Я нагадаю, що ця людина проходить підозрюваним у корупційній справі про кооператив «Династія». Я нагадаю, що всі, мабуть, слухали ці плівки і розбиралися, що таке «Мідас». Так от, є нові подробиці, що він не просто у нас там випущений під заставу за великі гроші, а ще і НАБУ працює проти Єрмака не лише у справі «Династії». І, наприклад, «Дзеркало тижня» стверджує про те, що зараз відбувається експертиза предметів, саме на пошук біологічних слідів, які були вилучені із квартири Міндіча. Таким чином, в тому числі, шукають і біологічні сліди Андрія Борисовича Єрмака. А він в той час влаштовує піар на знаменитих бригадах. В чому дуже некрасивий оцей кейс із хартією? Справа в тому, що це справді один із найбільш боєздатних таких корпусів українських сил оборони. Це якраз символ Національної гвардії України. Хартія зібрала в собі чимало хороших людей, символів української нації. Я нагадаю, що у 2024 році до хартії доєднався Сергій Жадан. І чесно вам скажу, що в мене, коли ми говоримо про якийсь публічний образ, хартія до появи там Єрмака більше з Сергієм Жаданом асоціювалася з їхніми звитягами, перемогами. До речі, в них дуже хороша прес-служба. Завжди, коли треба було отримати якийсь коментар, новинку, без проблем відбувалася комунікація. Я просто була шокована, коли на сторінках самої хартії з'явилися оці веселі фоточки із Єрмаком, меценатом. І, до речі, в інстаграмі навіть закрили коментарі, тому що, очевидно, той СММ-ник, який це постив, він очікував, що там прийдуть люди і ввалять по саме не хочуть. І, зрештою, так і трапилося. Про Єрмака питали під іншими постами, де коментарі були не закриті. І от тут, насправді, дуже погано, тому що командирам і топам хартії довелось проводити публічну комунікацію і пояснювати, що ж це така за співпраця. І так, тут варто звернути увагу на коментар пана Ігоря Боленського, який сказав, що взагалі-то у 2023 році Єрмак попросив за нас, коли от створювали цей підрозділ перед президентом України. І таким чином, що, мовляв, оце для нього показник людяності і порядності. Я розумію, що пан Аболєнський, він відповідає за тисячі і тисячі людей, і він змушений був так оптично прокомунікувати, тому що от в липні його там прізвище в тому числі називали як претендента, чи то на Генштаб, чи то на Міноборони. Таким чином, це все одно топ український військовий, і він змушений маневрувати між тими політичними настроями, щоб у його підрозділу все було добре. Навіть погоджуватись на такі фотографії з Андрієм Єрмаком. Але найгірше, що така співпраця, вона не відбілює репутацію Андрія Єрмака. Там понаписували, який він чорт, згадали все. А от реакція Хартії була дещо попсована. Тут варто звернути увагу теж на дуже вичерпний коментар Сергія Жадана. Він сказав, що оця співпраця Хартії йому нагадує, що якби Хартія там співпрацювала із Віктором Медведчуком, теж, до речі, знаменитий адвокат минулого, але він сказав, що я стою за своїх людей і я підтримую їхні рішення. І все було б нічого, але тут виліз на люди Сергій Лещенко, який у нас там рахується, чи то медійним радником, чи то продовжує там заробляти шалені гроші в наглядовій раді Укрзалізниці, і понаписував таке, що ми з вами, Антоне, живемо в епоху, в часи, як він написав, Андрія Єрмака. І от почався новий виток цього скандалу. Але я хочу назвати кілька причин, чому отакі кейси, чому отакі фоточки, вони насправді негативно впливають на сили оборони України. По-перше, це дуже сильно підважує допомогу силам оборони, тому що будь-яка поява фоточок із Єрмаком, вона потім буде ставити питання Руба. І мені б не хотілося, щоб коли там якийсь підрозділ, да, Хартії потім збирав збір, якийсь дуже актуальний, приходили люди в коментарях і писали, що а хай вам Єрмак допомагає, хай там династія вам допомагає, ви ж там з ним дружите, от хай вам і скидають гроші. Більше, дивіться, мене справді зацікавили от коментарі людей, я під ними підписуюсь. Скажіть, будь ласка, а що, немає у нас в країні адвокатів? У нас взагалі то юриспруденція – це найпопулярніша дисципліна для вступу абітурієнтів. І чому зараз цю нішу освоює саме Єрмак? От Єрмак раніше ніяким чином не показував, що він лояльний до добровольців, ветеранів, військовослужбовців. Навпаки, я нагадаю, що на першому етапі, да, правління влади до повномасштабного вторгнення Єрмак був одним із тих, хто влаштовував постійний такий остракізм і осуд українським ветеранам і добровольцям. Ну і ще, дивіться, є такий дуже важливий момент, що оця співпраця з Єрмаком, вона ж відкриває вікно Овертона і для інших персонажів дуже зашкварених. Тому що післязавтра, наприклад, на 5 копійок якомусь підрозділу допоможе Віктор Медведчук, оригінальний адвокат, і його дружина Оксана Марченко, і скажуть, ну, давайте вибачайте, що ми там робили в минулому, як ми тут переносили русський мір, ми ж вже щось допомогли підрозділу, тому давайте нам вибачати. Так само я не виключаю, що там у Януковича, у Олега Царьова, у Саші Стоматолога могла бути спокуса знову повернутися в українське поле політичне і таким чином відбілити свою репутацію через військових, через волонтерів і отакі адвокатські послуги. Ну і найгірше, що після відставки із такими клієнтами Єрмак може почувати себе господарем ситуації і знову переконувати Володимира Олександровича, що у нас, Володимир Олександрович, все в порядку, з нами он Хартія, з нами он інші підрозділи, тому нам нічого не загрожує. І це, на жаль, теж буде впливати негативно на репутацію наших сил оборони. Тому вкрай неприємна ситуація, яка свідчить про те, що у Єрмака якісь особливі умови застави. І попри те, що НАБУ продовжує свою роботу, завжди глядачі ж питають в наших ефірах, а що там НАБУ, що там справа по 11-й?
10: Так, а що там НАБУ, до речі? От заговорили про Єрмака, да. Марино, та я навіть не наважувався тебе перебивати. Ну, настільки все-таки структуровано мислиш і так якось так, знаєш, глобально охоплюєш Андрія Борисовича, не слабше, ніж НАБУ. А НАБУ навіть дійшло до того, що починає вивчати, як ти слушно відзначила, сліди біологічної діяльності Єрмака. Оце для мене загадком. Ну, давай зараз звіримо, так би мовити, наші фантазійні годинники на предмет того, що означає дослідження біологічних слідів Єрмака на квартирі, зокрема, у Міндіча. Ну, йдеться про предмети, які були там вилучені. Ну, не знаю, купюри якісь, чи що там. Горнятко кави. Що це за біологічні сліди? Зокрема, ДНК. Можливо, не лише ДНК. І що там таке могло чудитися?
9: Як там повідомило НАБУ і САП, що вивчають предмети, вилучені із квартири Міндіча. Таким чином це можуть бути як келихи, наприклад, з яких
10: амбулети,
9: вони могли
10: попивати. Амбулети, що там на руці були пов'язані. Там...
9: Так, так. Бресли. могли бути браслети, могли бути якісь цікаві документи, тобто все цікаво. І що цікаво, що експертизи подібні, вони проводяться і в інших справах, де фігурують інші, до речі, слуги народу, топи, які входять до найближчого оточення Зеленського. Для чого це потрібно? Ну, таким чином НАБУ і САП переводять у цю справу вже в щось таке, щоб ми могли пощупати, як то кажуть, матеріально. Тому що дуже часто зараз всі ці люди, які є інфлюенсерами Банкової, там кажуть, і що там ваші там плівки, віддіче, і що там довели, це ж там склепано штучним інтелектом. Але коли вивчають речові докази, то це означає, що справа є, і все-таки ручки Єрмака попрацювали в тій квартирі Мідіча.
10: Так, ну, надзвичайно цікаво. Ну, і якщо говорити про цей черговий виток розслідування по Єрмаку, на твою думку, до чого може дійти слідство? Так, можливо, Єрмак в такий спосіб намагається просто рятувати себе від реального якогось терміну?
9: Так, Єрмак працює на перспективу, щоб коли дійшла мова до реальних термінів, знайшлися люди, які сказали, ну, Єрмак хоч і паскуда, Єрмак хоч і крадій, але він же ж мені допомагав ділити там мою квартиру, коли я розлучався з дружиною, і там ми ділили трьох дітей. Тобто оце насправді тиск на емоції тих людей, які беззахисні перед системою і які якраз стали жертвою того, що Верховний Головнокомандувач, керівник Офісу Президента, кілька складів українських урядів вдягали на себе оцей мілітарі одяг, фотографувалися в оливкових піжамах, але ніколи предметно не займалися правами і захистом українських військовослужбовців. Тому що проблеми збираються, ми перебуваємо в ситуації гібридної війни. Зараз війна розділила багатьох, да, сім'ї розділила, у багатьох там родичі на окупованих територіях лишилися, навіть якщо вони, якщо хлопці і дівчата служать в силах оборони. І це породжує таку сіру зону, на якій хочуть якраз паразитувати такі персонажі, як Андрій Єрмак. Оце насправді погано.
10: Так, дякую. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка і ведуча телеканалу «Еспресо», відома блогерка, говорили про доволі гучну справу. Так, йдеться про повернення в інформаційне поле Андрія Єрмака, ну і про суспільну реакцію на це. Ну і також не могли не обговорити, надзвичайно, екзотичний сигнал стосовно вивчення біологічних слідів Єрмака на предметах, які були вилучені з помешкання, де працював Міндіч. Ну, дуже цікаво, що буде, так би мовити, в результатах цієї експертизи, яку проводить НАБУ. Так, ну, будемо стежити за цією інформацією. Ще раз дякую Марині. Ну і нагадую шановним нашим глядачам, що проводить телеканал «Еспресо» опитування. Тож прошу вас до нього долучатися. Так, питання стояло так. Чи вдасться Путіну? Ну, з'явилася інформація, що Путін поставив чергову задачу своїм інтервентам окупувати український Донбас до кінця поточного року, до початку 27-го. От, ну і питання відповідно. Чи вдасться Путіну, на вашу думку, реалізувати план захоплення Донбасу до 27-го року? Варіанти відповіді. Ні, не вдасться і будуть перемовини. Ні, не вдасться, але війна триватиме далі. Сили оборони не дозволять. Важко відповісти. Голосуйте. Долучайтесь. Ну, а зараз ми будемо говорити з одного боку про наші плани стійкості, а з іншого боку будемо говорити про колосальні загрози, зокрема, йдеться про Карпати і про наші ліси. Петро Тєстов, природоохоронець, керівник громадської організації «Терен». Слава Україні, пане Петре.
11: Героям.
10: Ну що, у законопроект про так званий Східний ГЗК внесли правки, які в буквальному сенсі загрожують знищенням Карпат і зелених зон. От внесли цей законопроект і завтра планують за нього голосувати. Так? Йдеться про скасування, можливе скасування екологічної стратегічної оцінки і необхідності дотримуватись вимог земельного та містобудівного законодавства під час будівництва
8: об'єктів генерації електрики. Ну, це я так описую. Тобто, якщо той чи інший небайдужий, так би мовити, охочий, доведе, що його об'єкт, який він планує збудувати, так, він є дуже потрібний для нашої енергетики, то під це все діло всі можуть просто і пропустити, що, не знаю, пару десятків гектарів або лісів, або насаджень зелених можуть просто піти під пилку, так, під болгарочку. От якось так. Вам слово, пане Петре.
11: Так, доброго дня. Тут, що найбільш обурливо було, те, що ці правки були додані не якимось окремим законопроектом, який би проходив широке обговорення, вони були додані до законопроекту, який взагалі стосується зовсім іншої теми – корпоратизації гірничо-збагачувального комбінату. І ці питання, вони б мали розглядатися окремо. Але от якраз хочу вам поділитися частково приємною новиною. Все-таки дуже велика подяка всім журналістам, хто це те, що оприлюднював. От буквально з'явилася пару годин тому на сайті Верховної Ради нова таблиця до другого читання, і де вже частину норм, про які ми казали, вдалося якби прибрати. Але дивіться, розберемося, що є зараз. Той законопроект, який пропонується, він дозволить, якщо зараз для того, аби будувати вітрооб'єкти, наприклад, чи там об'єкти генерації, треба дотримуватися земельного законодавства, тобто міняти цільове призначення, відповідати містобудівній документації, то в тій редакції, яка буде, вже буде зроблено виключення для кінця воєнного стану для об'єктів генерації. Але тут же мова йде, на щастя, виключили вітряки в Карпатах. Причому це спрощення не буде поширюватися на землі, наприклад, частина лісів, високогірні території в Карпатах вище 1000 метрів, за що більше всього просили природоохоронці, водний фонд і так далі. Але, на жаль, цей законопроект, він, можна сказати, в якійсь мірі буде узаконювати такі ситуації, як з тюрмками. Тому що виключення не поширюється на землі рекреаційно-оздоровчого призначення, і якраз такі сквери, як ситуація з тюрмками, може бути історія продовжуватися. Друге, що якщо перша редакція взагалі відміняла вимоги містобудівного законодавства дотримання і відповідно стратегічного екологічного чинку, ця редакція, яка оприлюднена зараз на сайті Верховної Ради, вона вже передає до Кабміну, що Кабмін має визначити, яким чином буде проводитися застосовуватись містобудівне законодавство при будівництві. І тут дуже важливо, щоб Кабмін не прийняв рішення, що знов-таки, що можна безконтрольно, без оцінок рубати зелені зони, а реагував адекватно. Тобто зрозуміло, якщо є землі промисловості, є майданчики, промайданчики, то там можна по спрощеній процедурі і треба будувати зараз якусь генерацію. Але, аби не заходити на зелені зони.
8: Дивіться, ну, найважливіше, ну, ви дуже справедливо окреслили так, що, ну, сподіваємось, що таки вдасться таким чином вберегти зелені насадження високогір'я Карпат. Але найважливіше, щоб був механізм контролю і протидії. Так, ми знаємо нелінивих, так би мовити, безсрібників, чесних і порядних українських чиновників, якщо їм, так би мовити, здасться, що та чи інша територія надається до вирубки, так би мовити, з благою, звісно, метою, ну, вони її можуть і пустити. І казус чи кейс Теремкава, він дуже показовий. Тобто, якщо б не вийшли люди, не сказали, не варто цього робити просто, так, тому що втрат буде більше, ніж користі. Хоча я до кінця не знаю так всіх розрахунків інженерно-технічних, наскільки воно необхідно було і так далі. Ну, але основне, щоб був ще механізм контролю. Ну, тому що писати, розумієте, на Кабмін чи якісь колективні листи туди скеровувати, ну, поки вони дійдуть і будуть розглянуті, і буде отримана відповідь, так, ну, зелені насадження будуть спиляні, зрубані і так далі. От. Чи, на вашу думку, є якісь механізми, які би дозволили, так би мовити, уникнути подібного?
11: Ви просто максимально влучно відмітили, з контролем з боку держави зараз просто катастрофа. Бо якщо у нас йде незаконне будівництво, то тут має реагувати два органи. Перша – екологічна інспекція, друга – інспекція архітектури містобудування. Екологічна інспекція, вона ще має право проводити перевірки, але щоб провести цю перевірку, вона має звернутися до Міністерства економіки, яке зараз чомусь досі відповідає за екологію, отримати дозвіл, тоді поїхати. Як ви правильно кажете, поки вони отримують дозвіл, пройде 2 місяці, від лісу нічого не залишиться. Але ситуація з архітектурно-будівельною інспекцією ще гірша, ще катастрофічна. І тут якраз мали би ставити питання, чому досі не внесені ніякі зміни в керівництво. Бо Я вам наведу трохи історії. Це та сама інспекція, керівник якої прямо на засіданні двох комітетів Верховної Ради розповідав, що фундамент вітроелектростанції – це окремий об'єкт будівництва, який не має жодного відношення до електростанції. І саме ця архітектурно-будівельна інспекція, яку чомусь хвалять, що вона там реформована, сучасна і так далі, вона, наприклад, принципово відмовляється виїжджати на скарги щодо київських забудовників по незаконним будівництвам. Тобто, ви абсолютно правильно відмітили, зараз фактично, крім вийти на вулиці, не лишається механізму, щоб держава якось відреагувала, бо всі скарги в цю архітектурну інспекцію, це просто, ну, як стінку писати. Вона ні на що не реагує.
10: Дивіться, а фідбек з боку парламентарів, народних депутатів, ну, якихось, можливо, ще додаткових потужніших політичних фігур, я не знаю, там, київський, міський голова і так далі. Ну, вони ж розуміють, так, ну, не можна віддавати на поталу чи сподіватися на добру волю того чи іншого, я не знаю, чи забудовника, чи того чи іншого енергетика. Ну, енергетика – це гіперважливо, так, але має бути здоровий глузд, так, який би дозволив убезпечитись від захланності. Ну, якщо є змога, так би мовити, українському бізнесмену зробити свій проєкт, так, з втратами для спільного блага, ну, таке може бути зроблено. І чи є фідбек, чи є якісь, я не знаю, активності українських політиків?
11: Тут взагалі ситуація парадоксальна. Європейські партнери, перше, це секретар енергетичного товариства, профільна європейська організація, друге, це Данське енергетичне агентство, провели на замовлення українського уряду картування територій в Україні, де треба і можна будувати якраз розділену генерацію відновлення електроенергії, вітра і сонця. Вони з одного боку дивилися, аби там була інфраструктура, аби була достатньо сонця, сили вітру. З іншого боку, аби це не були парки, сквери, історичні місця. І є ця карта, вона висить на сайті Міністерства енергетики. Зайди, дивись і будуй по цій карті. Але, ну, це ж не кажучи, це вигляде якийсь плювок в сторону партнерів, бо ту карту, яку вони зробили, її ніяк далі Міністерство енергетики, я не бачу, що пробувало використовувати. І це, ну, дуже ганебно, бо є європейський механізм, колеги витратили кошти і час, запропонували нам, як це робити, але, на жаль, це не виконується.
10: Дивіться, ну, і хотів би вас розпитати про український горе-джипінг. Так, ми розуміємо, ну, повадились. На джипах улюблена розвага, так би мовити, запертися в той чи інший чи заповідник, чи ландшафтний парк, і там собі з пацанами на джипах і на якихось, ледь не сказав, мотоблоках, ну, щось таке подібне, так, розсікати і нищити, як ґрунти, так, насадження, ну і загалом. Як, на вашу думку, ми можемо подібне зарегулювати так, щоб, ну, подібного не було? Пам'ятаєте, пару місяців тому, ну, от один український, так би мовити, хотів сказати, джипер, ну, але він навіть не джипер. Ну, він заїхав на територію польського заповідника «Морське око», так? Його на цьому ділі покрутили, пацан був дуже подивований за те, що його депортували, за таку, на його думку, дрібничку, так? Тому що цей от український досвід, він підповідає, що можна. А насправді ніде цього не можна, якщо тут написано «ландшафтний парк», «заповідник», що не можна гасати. Як нам бути з тим, з тою пошестю?
11: Ну, так, да, насправді ця проблема не нова, що ще в часи, ну, сумнозвісно, молодшого Януковича, який проводив джипінг-заповідники, мої колеги, вони боролися ще скільки, це ще 15 років тому починали з цим боротися. Але от зараз дуже показово. Багато років, насправді, наше законодавство і так забороняло джипінг на заповідних територіях. Але в тому ж є ремчі. Просто з одного боку, Карпатський національний парк на протязі дуже багатьох років нічого не робив, щоб зупиняти. З іншого боку, це толерувала місцева влада. І ми зайшли до того, що не законна діяльність стала вже у людей сприйматися як норма. І тепер, коли їм кажуть, ну давайте просто дотримуватися закону, вже починаються звернення, мітинги, пікети і так далі. І виявилося, що насправді дуже просто для того, щоб зупинити джипінг, як мінімум в Карпатському парку, там, де національний парк, виявилося, не треба зміни законодавства, треба, щоб просто поліція, екоінспекція, служба охорони парка, от просто взяли і стали працювати, як вони роблять два місяці. І виявляється, це яке стало зупиняти джипінг. По іншим територіям те саме. Більшість доріг в гори, вони проходять так чи інакше внизу через лісовий фонд. У лісівників вони мають контролювати ці дороги, у них є шлагбауми, вони можуть їх контролювати, закривати, не пускати. Але, на жаль, ми бачимо таке якби толерування джипінгу з боку і лісової галузі, на жаль, і деяких установ природно-заповідного фонду, що призводить до такої проблеми. Але от дуже чіткий приклад. Як тільки почали працювати, виявилося, що можна зупиняти при наявності бажання.
10: Дякую. Ну, дай Боже, чекаємо в будь-якому разі добрих змін, добрих вісток, точніше, з Верховної Ради. Говоримо про законопроект з правками, які загрожують чи загрожували знищенню Карпати, зелених зон. Ну, не мов би їх підкоригували, але пленарне засідання завжди приносить свої, так би мовити, сюрпризи. Петро Тєсто, природоохоронець, керівник громадської організації Терен з нами був на зв'язку. А зараз будемо говорити про нашу культуру і про мегапроект розміром майже в 4 мільярди гривень. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики. Слава Україні, пані Євгенія, радий бачити.
12: Героям слава, вітаю.
10: Ну що, завершилось велике культурне дійство в Івано-Франківську. Так, 546 проєктів таки отримують фінансування, але думки розділилися. Це от свіжі новини, я не володію всім об'ємом інформації, так, але є незадоволені, є відчуття того, що могли проводити ті чи інші проекти для того, щоб фаворитизувати своїх на користь іншим і так далі. Ну, це серйозне змагання за гроші, це не просто про культуру і про великі прекрасні слова про відродження, візуальне мистецтво, про перформанси і так далі. Тут йдеться про гроші, які би мали піти на розвиток чого? Нашої української культури. Ну і там були певні сумніви щодо рішень, йдеться, зокрема, про прозорість оцінювання, так, експертних груп. Пані Євгенія, вам слово.
12: Ну, я мабуть почну з того, що все тільки починається, бо завершилися пітчинги, це презентації проєктів, які дійсно частина з них отримують державне фінансування і будуть підписані контракти з Мінкультом. До речі, не усі проекти отримують фінансування там на 100%. Тільки фільми для дітей, тобто анімація за правилами, це 100% фінансування, також ролики для соцмереж. А от і ігрові фільми, вони на умовах співфінансування. Це, в принципі, тотожно тим процедурам, тим процесам, які раніше і зараз продовжує втілювати Держкіно, наприклад, так? Або ж, якщо ми говоримо про категорії, в яких брали участь музеї чи театри, зрандювали, скільки переможців серед там театрів і музеїв, то знову ж таки Український культурний фонд також на конкурентній основі проводить конкурси, оцінюють експерти, тому це оцінка експертів, це якраз не рішення якогось чиновника в Міністерстві культури. Наш комітет гуманітарної та інформаційної політики з самого початку виступав за більшу долученість саме культурних інститутів. Ми дуже сподіваємося, що в наступному році Тисяча весна, по-перше, буде, так, бо це вливання в українську культуру і в український контент. Але, знову ж таки, буде залученість культурних інституцій, Українського культурного фонду, я вже сподіваюся, Інституту книги, бо книжки додадуть як категорію наступного року. І Держкіно, там, де є спеціальне законодавство, прописані формати цих конкурсів, але, безумовно, це потрібне вливання в український контент. З приводу того, що хтось незадоволений. Ну, звісно, хтось буде незадоволений, тому що заявок було на 15 мільярдів гривень. Загалом подалось більше, ніж 2 тисячі команд, проєктів, і 545, здається, ну, понад 500, отримають фінансування. І очевидно, що далі, ну, не менш важливий етап, він, мабуть, найважливіший, це створення цього контенту, спроможність команд, бо від цього, я думаю, від успіху буде залежати наявність фінансування для культурних інституцій наступного року. Звичайно, що треба зробити Мінкульту, бо саме Міністерство культури це організовувало, певні висновки, бо з того, що я бачу, наприклад, багато учасників кажуть, що ну повнометражне кіно мають оцінювати експерти, які не телевізійники, а саме ті, які працюють в кінематографі. Кожен має свою там специфіку, щоб не змішувати ці жанри. Але загалом організація була хороша, і процес він прозорий, тому що експерти відомі, так вони є їхній в біографії, їхня дотичність до сфери. Були питання, що допускали тих експертів, які самі мали проекти, так, на пітчинг. Вони, звичайно, свої проекти не оцінювали, але ну заявляли там на ту оцінку
10: про конфлікт інтересів. От такі от люди заявляли, так, ми розуміємо, що вони формально могли і не оцінювати свій проект. Але, ну, середовище, і це стосується не лише культури, це може стосуватися і політики, там, громадянської активності і так далі. Ну, буває таке, що підтримай, будь ласка, мій проєкт, друг чи подруго. Так, і от таке от може бути.
12: Ну, знаєте, в нас хоч, ну, і ми велика країна, так, і в нас велика кількість митців, але якщо подивитись на людей, які професійно вже багато років займаються тією чи іншою сферою, так, ну, то це одні ті ж самі люди. Насправді, якщо подивитись по списку, багато з них є експертами Українського культурного фонду чи експертами Держкіно. Ну, і очевидно, вони мають бути практиками, так, бо якщо ти оцінюєш якісь проекти, чиїсь проекти, то, ну, то очевидно маєш мати практичний досвід і робити свої проекти, бо ну це ж не така теоретична вправа, це дуже практична вправа.
10: Ні, ну це дуже конкретні і практичні речі. Ми розуміємо, що дуже багато речей, так би мовити, вони лишаються на совісті того чи іншого експерта, але експерт може бути безсовісним, наприклад. Ну от бувають безсовісні люди або люди, які будуть бавитись, так би мовити, в криптокорупцію. Я не наполягаю, ну це просто, так би мовити, крик душі. Дивіться, хотів би вас...
12: Бувають, але, ну, мабуть, треба говорити, якщо є якісь конкретні звинувачення проти конкретного експерта, то ну або треба називати, або не кидати тінь на всіх, хто
10: звісно.
12: Працював, бо конкурсні комісії до 4 ранку збирали, дискутували, ну, буквально закінчили свою роботу не так давно. І ну треба зважати, що цей «Тисяча весна» – це був перший рік, так? Очевидно, що мають бути зроблені певні практичні якісь висновки, але загалом, ну, з того, що я чую, я була на Івано-Франківську, я не є експертом, не була експертом, я брала участь в освітній панелі щодо книг, і це ще одна така трошки, ну, біль, бо наш комітет з самого початку казав, чому немає книг. Так, це добре, що є документалка, є анімація, є
10: перформативне. А відео для соцмережі для Ютубу є, книг нема. От. Ну і, наскільки розумію, є певний, так би мовити, конфлікт, чи виник певний холодок між «Тисячовесною» і Держкіно?
12: Ну, тут вже я не буду в це в якісь холодки втручатись. Знову ж таки повторю нашу позицію комітету, що ми, звичайно, за сильні культурні інституції і, власне, там на відповідній панелі про майбутнє української культури голова комітету Микита Потураєв про це і говорив, так, що мають бути сильні інституції, бо для цього їх і створювали. Для того, щоб було прозорий, незалежний від чиновників формат розподілу грантового фінансування. Не формат там радянського фінансування, просто, ну, ти є, тобі дають гроші, так? А на проекти, на цікаві проекти, на корисні проекти. Але книги будуть, і це, власне, ми на освітній панелі якраз і обговорювали. Ну, тут, знову ж таки, мій акцент був на тому, що видавці, наш весь книжний і книжковий ринок, екосистема, має ще дожити до наступного року «Тисячовесни», бо ми бачимо, що 13 мільйонів книг зараз наклади, ну, три чверті накладів 2026 року згоріли від російських ракет. Тому окрім тисячі весни наступного року, для цієї сфери має бути такий план порятунку вже зараз. Я знаю, що видавці обговорювали зміни економіки, формати.
10: Запрошуйте на комітет, пані Євгенія, директорат Інституту книги, тому що справді ви цілком праві, треба щось робити. На превеликий жаль, маю завершувати розмову. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики. Говорили про пітчинги, про тисячу весну, ну і про великий початок справи. Ну і, звісно, з'являється і критика. Отже, а я дякую всім, хто долучався до опитування. Чи вдасться Путіну реалізувати план захоплення Донбасу до 27-го року? Ні, не вдасться. І будуть перемовини. 14% – ні, не вдасться, але війна триватиме і надалі. Сили оборони не дозволять. 29% – важко відповісти. 12%. Ну що, дякую за те, що дивитесь. До зустрічі в ефірі.

0: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
9: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Пішли гратися.
11: Старість на радість.
12: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
13: Ого, суперсил. І що, брать?
14: Бери вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Безлін соцмережі.
17: Супутник бери. Нам треба супутник.
13: Ну, хай буде Київстар тебе.
14: Тю. Розходимося.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
19: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше... Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
6: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
20: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Спеку завжди легше отруїтись.
2: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт крем. Долгіт крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
6: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт крем 150 грамів з Долгіт крем 50 грамів у подарунок.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
11: 47-ма бригада Магура.
12: 110-та механізована бригада.
13: 159-та бригада.
10: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
11: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
12: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
10: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
11: Прапори на балконах.
10: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
11: Дрон – це наші очі, точний удар.
13: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
12: Ми звертаємося до вас.

0: проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
0: Перемагаємо разом. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Президент Трамп згадав про свої хороші відносини з Кім Чен Ином і зменшує участь американців у військових навчаннях з Південною Кореєю. Що це означає? Невже Сполучені Штати відвертаються від одного зі своїх ключових союзників Азії? Про це говоримо в ефірі BBC. Наживо із Лондона, я Євгенія Шидловська. Отже, Трамп заявив, незадоволений участю американських військових у навчаннях з Південною Кореєю, доручив їх суттєво зменшити, бо скасувати вже пізно, навчання почалися. Чому так? Тут варто вчитатися у цей пост американського президента. Враховуючи мої дуже хороші відносини з Кім Чен Ином з Північної Кореї, я незадоволений тим, що США давно погодилися брати участь в спільних військових навчаннях з Південною Кореєю. Ці навчання не лише дорого коштують, а ще посилають абсолютно неприйнятний ворожий сигнал країні, яка, поки Трамп президент, не становить загрози і виявляє повагу. Ось так він написав у своїй соцмережі Truth Social. І це тоді, як Північна Корея регулярно проводить такі ракетні випробування і допомагає Росії у війні проти України, відправляє своїх військових і зброю. Повернімося до поста Трампа. Є ще одна можлива причина – скорочення військових навчань із Південною Кореєю. Відмова від участі у війні США проти Ірану. Трамп про це згадує ось так в кінці. Я нещодавно спитав у президента Південної Кореї, чи хочуть вони приєднатися до денуклеаризації Ірану. Тобто позбавити Іран можливості отримати ядерну зброю. Вони відповіли «ні, дякую». Як на це відреагували у Сеулі? Дуже стримано. В президентській адміністрації заявили, обговорюють деталі спільних навчань, а про Іран продовжать дипломатичні консультації щодо військової співпраці, пов'язаної з Ормузькою протокою. Це вже не вперше, коли Трамп критикує американську присутність в Південній Кореї, не вперше спільні військові навчання скорочують, однак тепер це вкрай тривожний сигнал для країни. Ось що каже кореспондент BBC, який працює в Сеулі.
1: This is not something we heard for the first time.
2: Подібні заяви від Дональда Трампа ми чуємо не вперше. Після першої зустрічі з Кім Чен Ином він заявляв, що спільні військові навчання із Південною Кореєю буде призупинено. Назвав їх провокаційними військовими іграми. Трамп також сказав, що припинення цих навчань заощадить Сполученим Штатам величезну суму грошей. Усі ми були шоковані, адже для південнокорейців ці спільні навчання є надзвичайно важливою частиною союзу між Південною Кореєю та США. Вони проводяться майже щороку. Але у 2018 році президент Дональд Трамп призупинив їх проведення. 2019-го навчання також не проводилися, а в наступні роки їхній масштаб був обмежений через ковід. Згодом вони повернулися до попереднього рівня. І тепер Трамп каже, що в нього склалися чудові відносини із Кім Чен Ином. Але важливо зрозуміти, на чому саме ґрунтується така оцінка. Принаймні, на поверхні ми не бачимо жодних контактів між двома лідерами. Північно-корейські та американські лідери – не зустрічалися з 2019 року. Також ми бачили дуже мало листування чи інших контактів між ними. Тому наразі не зрозуміло, що саме спонукало Трампа опублікувати цей допис у соцмережах. Ми щойно почули заяву з Синього дому, це офіс президента Південної Кореї. Там уже давно закликають президента Трампа допомогти відновити діалог із Північною Кореєю. Сеул бачить, що Трамп був зайнятий питаннями Близького Сходу, України та Венесуели. Вони закликали його виступити в ролі миротворця та залучити північнокорейського лідера до переговорів. Але, ймовірно, не очікували, що все розвиватиметься саме так. З його допису можна зробити висновок, що він карає Південну Корею за те, що вона не підтримала його у протистоянні з Іраном, і що рішення щодо військових навчань певною мірою є відповіддю на це. Трамп фактично представляє Південну Корею як союзника, який не робить належного внеску щодо фінансування оборони. Тож для Південної Кореї це досить суперечливий сигнал. Я думаю, що зараз Пхеньян почувається як ніколи впевнено. Північна Корея відправляє до Росії понад 10 тисяч військових, щоб вони воювали проти українців. Вона не припинила розробку нових видів зброї і, ймовірно, отримує за це мільярди. Північнокорейські військові також отримують практичний досвід і дуже ефективно вчаться вести війну за допомогою дронів. Це те, чого американці і південнокорейці не мають. Виглядає, що загроза з боку Північної Кореї зараз більша, ніж будь-коли. Саме тому важко зрозуміти, чому скорочення спільних військових навчань, які мають допомагати Південній Кореї та США захищатися від Північної Кореї, відбувається саме зараз.
0: Все ж ці навчання стартували, про це заявив міністр оборони Південної Кореї. Що це за маневри? Тривалість 11 днів. 18 тисяч військових із Південної Кореї за розмахом ці навчання мали бути такими ж, як і минулого року. Мали відпрацьовувати загрозу кібератаки, дронів. Фактично, ці маневри направлені на стримування Північної Кореї. І, як раніше заявляв представник Сполучених Штатів, мали врахувати нову, вже згадану загрозу. Той досвід, який північнокорейські солдати отримують у війні проти України. Північна Корея традиційно засуджує ці навчання, називає їх репетицією вторгнення. І пам'ятаємо, північ і південь технічно залишаються у стані війни. Між ними немає мирного договору. Нещодавно президент Південної Кореї запропонував півночі почати розмову про завершення війни. Північна Корея на це ніяк не відреагувала. Як такі дії Трампа вплинуть на відносини між країнами? Ось що каже оглядачка американського видання The Hill.
3: Вочевидь, Трамп захоплюється сильними лідерами. Він демонстрував це також під час першого терміну свого президентства. Згадайте історичну поїздку Трампа до Північної Кореї та в демілітаризовану зону між Південною та Північною Кореєю. Тож його відносини з Кім Чен Ином датуються далеким минулим. Але його пост у True Social виявився таки несподіванкою, враховуючи те, що минулого тижня представники Пентагону говорили про те, наскільки важливими є ці навчання. Чому так сталося? Можливо, тому, що Південна Корея не виступила активним прихильником його війни з Іраном. Раніше через це ж він різко критикував уряди європейських країн та Великої Британії, а також інші країни, зокрема Австралію. Також висловлював претензії до Південної Кореї та Японії, але це, безперечно, найрішучіший його крок. Зараз багато військових аналітиків заперечують твердження про те, що США оплачують значну частину цих військових навчань, наводячи аргументи про те, що Південна Корея багато в чому бере на себе витрати або що це спільні зусилля. Президент Трамп часто робить дуже гучні жести і гучні заяви, і багато людей, які стежать за ним вже досить давно, розглядають це як потенційну тактику переговорів. Можливо, це спосіб змусити Південну Корею надати допомогу США, адже, як ми знаємо, Штати підтримують Сеул і забезпечують безпеку в регіоні, оскільки Північна Корея та Китай фактично знаходяться на підступах. Наразі не зрозуміло, чи насправді таким є мотив президента Трампа, але така думка, безумовно, зараз досить популярна.
0: Які відносини Трампа із Кім Чен Ином? Він пам'ятає зустріч у 2019 році. Так, Трамп виставив це старе фото і підписав. Попри недружній вигляд на цьому фото, є багато, на яких ми усміхаємося. Ми з Кім Чен Ином прекрасно ладнаємось. Так написав Трамп. Власне, це була зустріч у демілітаризованій зоні, що розділяє дві Кореї. Під час першого президентства Трамп взагалі зробив те, чого не робили інші. Він зустрівся із лідером КНДР і не один раз. А тут навіть переступив на територію Північної Кореї. Однак така дипломатія не дала відчутних результатів. Північна Корея не згорнула, а навпаки розширила свою ядерну і ракетну програму. Що буде під час другого президентства Трампа? Ось думка оглядачки американського аналітичного центру.
4: Абсолютно очевидно, що Дональд Трамп прагнув зустрітися з Кім Чен Ином відтоді, як повернувся до Білого Дому. Він уже зробив кілька спроб нащупати ґрунт, закликаючи відновити переговори. Те, як він описав цей конкретний крок, може свідчити про те, що він намагається створити дипломатичну можливість, використовуючи скорочення цих військових навчань як спосіб подати такий сигнал. З іншого боку, те, як він це зробив, настільки хаотично, що навряд чи матиме той ефект, на який він, мабуть, розраховував. Разом із тим переговорів наразі немає, тож зовсім не зрозуміло, якою буде реальна мета всього цього, особливо, коли наприкінці Трамп додав тезу про те, що Південна Корея не брала участі в діях США щодо Ірану. З іншого боку, чому скоротити навчання вирішили так пізно, буквально за лічені години до початку? Навіщо про це заявляти, коли усю підготовку вже завершено і всіх військових перекинули в регіон? Це, як мінімум, марнотратство, не говорячи про те, як новину мали сприйняти ті, хто безпосередньо залучені у цих навчаннях. Це навчання союзників, які проводять вже понад 70 років. Вони мають свій розклад і заплановані маневри. Тож раптом сказати, ой, ми скорочуємо їх, бо ви не виконали попередні запити щодо військових дій в іншому регіоні, так не робиться. Так не поводяться з союзниками, особливо з тими, у безпеку яких ви інвестуєте. На Корейському півострові наразі зосереджено 28,5 тисяч військовослужбовців. А ще це нерозумно, оскільки це були, мабуть, одні з перших навчань, які дійсно інтегрують багато уроків, засвоєних з інших війн. І особливо з війни в Україні, де КНДР залучена безпосередньо. Тому я вважаю це справді поспішним рішенням, яке матиме наслідки для боєздатності цього союзу.
0: І з нами в ефірі головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. От, пане Іване, ви вважаєте, Трамп дійсно хоче знову зустрітися із Кім Чен Ином?
5: Вітаю вас, пані Євгенія. Знаєте, я думаю, що Трампа іноді дратують поведінки партнерів традиційних США, які на словах протистоять певним країнам, а насправді мають з ними або відносини певні, або хочуть їх будувати. Тобто європейські країни виступали в підтримку України, виступали проти Росії, але при цьому купували в Росії багато товарів. І це помічав Дональд Трамп, це йому не подобалось. Що стосується Південної Кореї? З однієї сторони, всі розуміють, що там формально немає ніякого миру, є демілітаризована зона, яка уклалась після смерті Сталіна в 53-му році, і нічого не змінюється. Але з іншої сторони, замість того, щоб чітко позиціонувати себе як супротивник Північної Кореї, як супротивник вісі зла, до якої входить Північна Корея, Іран і Росія, Південна Корея шукає з нею миру. Ну це також частково це в Україні дратувало людей, і це дратує Дональда Трампа. І тому, ідучи на дуже провокаційну річ, він робить цей крок, як він робив цей крок щодо Європи, коли казав, що ну, якщо ви не змінитесь, я заберу у вас територію, тобто не буду вас захищати, а заберу у вас Гренландію. Так само і зараз я бачаю цю історію, як штовханину Південної Кореї сказати, що знаєте, або ми якось так будемо єдиним заходом, або я подумаю, з ким я буду, з вами чи з вашими опонентами. Тобто не думайте, що ми завжди будемо з вами, думайте, що може бути інший варіант, тому треба бути більш активним учасником єдиного західного світу.
0: І от в контексті цих навчань ми чули говорить про цю оновлену загрозу від Північної Кореї через війну Росії проти України. От що Північна Корея отримує від підтримки Росії в цій війні?
5: Пані Євгенія, є така версія, вона конспірологічна, але я думаю, вона має підґрунтя, щоб її розглядати, що була угода між Північною Кореєю та Росією, фактично такий собі міні-НАТО, між двома країнами, суть якої в наступному, що одна країна підтримує іншу і навпаки. Тобто, Північна Корея дає своє озброєння, дає своїх військових Росії для війни проти України. Натомість Росія надасть своїх військових і своє озброєння в той момент, коли Північна Корея захоче воювати з Південною Кореєю. Тобто про це казав попередній президент Південної Кореї, якого змістили. А чинна влада Південної Кореї, вона якось не хоче йти на конфронтацію, вона навпаки шукає миру з країною, яка, власне, хоче їх знищити, я маю на увазі Північну Корею. Тому, в принципі, безумовно, є прямий ризик для Південної Кореї від Союзу Північної Кореї та Росії, адже вже окремі представники російської еліти, принаймні спікери, такі як Соловйов, казали, що вони хочуть, щоб Корея була єдина, і вони треба допомогти Пхеньяну захопити Сеул. Тобто, чи Південна Корея чує це чи ні, важко сказати, але я не впевнений, що вони повзухом вуха пропустили цю річ. Тим не менше, ми маємо чітке бажання Північної Кореї силовим шляхом вирішити долю Корейського півострову.
0: Ну, а для Сеула Сполучені Штати ключовий союзник, так, 30 тисяч американських військових розташовані в Південній Кореї, а повертаючись до дипломатії Трампа, ось всі попередні його зустрічі з Кім Чен Ином, які вони мали результат? 18-19 рік, якщо коротко.
5: Я не можу сказати, що там був результат. Просто Трамп хоче показати цьому заходу, що він може бути іншим, США можуть бути іншими, і тому давайте якось більше думати про спільні союзи, ніж дивитись, як я можу дрейфувати до диктаторських режимів, а от те, що у Трампа є тенденція певної схильності до подібних диктаторських режимів, в цьому в мене нема сумніву.
0: І як ви вважаєте, вони ще зустрінуться?
5: Я думаю, що Трамп хоче цієї зустрічі. Трамп взагалі любить зустрічатись з поганцями світовими. Тобто ми бачили зустріч з Путіним.

0: Я не здивуюсь, якщо він зустрінеться ще раз з Кім Чен Ын.
1: Дякую, пане Іване. Іван Ус був разом з нами в ефірі.
0: Дякую.
1: Якщо ж ви пропустили наш випуск новин наживо, ви завжди можете подивитися його на нашому каналі в Ютубі BBC News Україна. Там ви знайдете багато різних цікавих відео, зокрема це про золото. В ньому ми розповідаємо, чому золото так подорожчало цього року, чому центральні банки купують усе більше золота, і як воно стало основою сучасних фінансових систем. Ціна золота, що стоїть за злетами і падіннями, шукайте таке відео на нашому каналі і підписуйтеся на BBC News Україна у Ютубі. Так само підписуйтесь на наші інші сторінки у соцмережах, щоб не пропустити найважливіших новин. Побачимося завтра.

0: Це фрагменти з недільної протестної ходи у Києві, як назвали її організатори за діалог та відповідальність. Вже понад місяць люди у столиці та інших містах України виходять на вулиці з вимогами до влади, основна з яких – повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Цього тижня після місячної перерви у Раді відновлюються пленарні засідання, тож голосування за міністра оборони, як і, до речі, міністра закордонних справ, може нарешті відбутися. От тільки кандидатів від президента поки що немає. Чи вирішить парламент цю задачу із зірочкою? За кого готові голосувати народні обранці? Кого пропонуватиме на главу оборонного відомства Володимир Зеленський? І що буде з протестами, якщо Федорова не повернуть на посаду міністра? Про це говоримо сьогодні. Вітаю вас, це проект «Що далі?». Мене звати Богдан Лугунов. Щодня у будні в етері телеканалу «Еспресо» ми разом з нашими гостями аналізуємо те, що відбувається в країні. І обговорюємо можливі варіанти розвитку подій у майбутньому. Отож, завтра, 18 серпня, депутати Верховної Ради мають повернутися у сесійний режим роботи. Попереднє засідання, нагадаю, відбулося 16 липня, і далі спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву. Багато медіа написали про те, що депутати пішли на канікули, але офіційно під час воєнного стану канікул у Раді немає. А цей місяць між засіданнями мав бути присвячений розробці законопроєктів, роботі в комітетах та з виборцями. Найближчим часом обранці мають розглянути кадрові питання. Після відставки уряду Андрій Сибіга працює як тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ. А Євгеній Хмара у такому ж статусі виконує обов'язки міністра оборони. Президент Володимир Зеленський має внести до Верховної Ради подання про призначення міністрів. І лише тоді депутати зможуть його розглянути. Центр протидії корупції нагадав, що також на розгляд очікує низка важливих законопроєктів. Зокрема, вони стосуються реформи Державного бюро розслідувань, запровадження конкурсу на посаду генерального прокурора і відновлення конкурсів на посаду прокурорів. Також є законопроект, який розширює підслідність Національного антикорупційного бюро та дозволяє керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури самостійно направляти запити про екстрадицію. Зараз запити на екстрадицію має підписувати генеральний прокурор. Що першим потрапить на розгляд, поки що невідомо. Заступник голови фракції «Голосу» в Верховній Раді Ярослав Железняк написав у телеграм-каналі, що поки кадрових питань не анонсували. Видання «Лівий берег» з посиланням на кількох співрозмовників у «Слузі народу» пише, що кадрових призначень цього тижня не варто очікувати. Їх не обговорювали на сьогоднішньому засіданні фракції, і за словами одного з нардепів, якщо ж подання від Зеленського сьогодні не буде, це означатиме, що остаточного рішення ще немає. І питання перенесуть на наступний пленарний тиждень. Що відомо про плани парламентарів на цей тиждень, які настрої серед депутатів і чи вдасться доукомплектувати уряд цього тижня, ми поговоримо далі. До нас зараз приєднається наша гостя, це Кіра Рудик, депутатка Верховної Ради України, лідерка партії «Голос». Пані Кіро, мої вам вітання.
1: Вітаю, слава Україні!
0: Героям слава! Почнемо з головного. Верховна Рада повертається до роботи, маючи дві досі незаповнені ключові посади. Міністра оборони та міністра закордонних справ. І за інформацією видання «Лівий берег», цього тижня ці вакансії, скажімо так, можуть бути і незаповнені. Чи відомо вам, хто може претендувати на посади, і чи готова ваша фракція підтримати ті кандидатури, якщо їх президент внесе завтра, післязавтра або в інший день тижня?
1: Як ви самі правильно сказали, не дивлячись на те, що рішення за Верховною Радою, без того, щоб президент вніс ці кандидатури, Верховна Рада може тільки виступати і давати якусь політичну оцінку. Але в даний момент м'яч на стороні президента, і ми маємо всі це розуміти. Також після того, як президент визначиться з кандидатурами і на міністра оборони, і на міністра закордонних справ, мають відбутися комітети, і після цього ці кандидатури будуть винесені в зал. Тобто з кожною годиною сьогодні, завтра зранку, шанси, що це відбудеться якомога ближчим часом, стають все меншими. І якщо, наприклад, питання по міністру оборони до сих пір відкрите, хоча це не те, що країна у війні може собі дозволити, то я щиро не розумію, чому питання міністра закордонних справ є таким нестабільним, і чому ще до того, як Верховна Рада пішла на так звані канікули, президент не вніс його кандидатуру. Звісно, ми розуміємо, що є питання по послу до Сполучених Штатів і можливі ротації у, скажімо так, дипломатичному корпусі, наближених до Офісу Президента. Але все одно залишати країну у складний час майже на місяць без міністра закордонних справ, особливо, що у нас зараз і підготовка до святкування 35-річчя незалежності, особливо, що у нас будуть високі гості, були з'їзд послів. Це все виглядає просто, ну скажімо так, нехлюйством та просто поганою роботою з точки зору президента та рішення, які він приймає. Щодо міністра оборони. Я думаю, всі прекрасно розуміють, яку шкоду зараз це все наносить державі, нашій армії, нашій можливості пережити зиму як країні, мотивації наших військових і взаємодії з міжнародними партнерами. Буквально нещодавно колеги з Пентагону питали мене, так, а з паном Хмарою можна мати справу, чи потрібно почекати, кого призначить, яка у вас взагалі ситуація, що буде відбуватися? І навіть цей факт показує, як відсутність офіційного міністра оборони підважує роботу зараз тимчасово виконуючого обов'язки пана Хмари, до якого я ставлюся з великою повагою. На даний момент нам невідомо, коли і як і кого внесе президент Зеленський в Раду. Зараз виглядає так, що хочеться вірити, що це буде кандидатура пана Хмари. Хоча до сих пір у Києві та у інших місцях продовжуються протести. Ці протести, в тому числі з вимогою повернути пана Федорова на посаду міністра оборони. І, звісно, ці протести, вони намагаються отримати хоча б якусь відповідь на свої звернення. На превеликий жаль, немає відповіді ні від президента, Офісу Президента, навіть, можливо, якогось визнання, що ця проблема існує у зверненні президента. Нічого. Виглядає так, ніби цього немає. З іншого боку, пан Федоров також не виходить до протестувальників, не виказує свою позицію, окрім того, що він хотів би повернутися на посаду міністра оборони. Тому влада зараз виглядає так, що з посиленням цих протестів сподівається, що ситуація якось сама стихне і з початком, і у вересня навчального року, і з тим, що погіршиться погода, буде менше протестувальників. А пан Федоров сподівається, що рішення буде прийнято президентом, і тому поки що не очолює цей рух. На превеликий жаль, поки йдуть всі ці перипетії, у нас простоюють закупки Міністерства оборони, тому що немає чіткої відповідальності, хто і як і коли має приймати конкретні рішення. І ми з вами дуже інтенсивно відчуємо оце просідання в найтяжчі, найгірші місяці зими. Також незрозуміло, хто зараз веде перемовини щодо додаткового озброєння з нашими європейськими партнерами. І нам потрібно розуміти, що для наших партнерів, тимчасово виконуючи обов'язки міністра, це не той співрозмовник, з яким можна заключати якісь довготривалі домовленості. І це є великою проблемою, за якою люди заплатять своїми життями. Це жахливо. Ми сподіваємося, що президент почує людей, які на вулицях, що президент почує парламент, опозиційні фракції, свою фракцію, там багато адекватних людей, які розуміють, як існуюча ситуація шкодить державі, і прийме рішення. Ніхто не заперечує, що це його рішення, кого виносити до Ради як міністра оборони. Але давайте вже це робити.
0: Кіро, знаєте, от в мене, ви дуже влучно сказали фразу, що це його рішення, і в мене, власне, про це і є запитання до вас. Я такий дозволю собі невеличкий анонс, у нас трішки пізніше в етері сьогодні буде також Сергій Лещенко, послухаємо і, як то кажуть, з перших вуст, чого чекає влада від нових міністрів оборони та закордонних справ. Власне, ваша фракція, а якими критеріями буде вона користуватися при розгляді кандидатур на міністра оборони і міністра закордонних справ? Чи буде в опозиційній фракції достатньо того, що ці кандидатури запропонував президент? Чи, можливо, ви будете вимагати додаткових зустрічей або, не знаю, якихось публічних дискусій з кандидатами на ці дві посади ключові?
1: Ми абсолютно точно вимагатимемо зустрічі і презентації хоча б короткого плану будь-якого кандидата. Зазвичай, як опозиційна фракція, ми не підтримуємо кадрові рішення. Але зараз ми в такій ситуації в нашій країні, коли якісь політичні амбіції мають іти осторонь, і ми не можемо лишити країну без міністра оборони, тільки через те, що у нас є якісь... Знаєте, питання показати президенту, що ми знаходимося до нього в опозиції. Ні, такого не буде. Ми з великою повагою ставимося до пана Хмари, до його досягнень на його попередньому місці служби. У нас є запитання, дійсно, як президент хоче обійти те, що в законі прописано, що міністр оборони має бути цивільним. І це є правильний баланс влади між Міністерством оборони та Генеральним штабом. Тому це або потрібно міняти закон, або тоді пана Хмару потрібно швиденько звільняти з лав Збройних сил України. І я не впевнена, що це те, що, чого він прагне. Тому, звісно, потрібно зустрітися, проговорити. Але давайте на секундочку згадаємо, як ми зустрічалися з паном Федоровим і які в нього були основні задачі. Це була реформа ТЦК, це була реформа та визначення термінів служби. І третє – це було знайдення способу підняти зарплати військовослужбовцям. І зараз, після того, як пройшло 6 місяців, ми не бачимо жодної з цих реформ. І з усією моєю повагою до пана Федорова, я розумію, що 6 місяців може бути недостатньо для того, щоб імплементувати всі три, але також потрібно показати якісь хоча б плани виконання цієї обіцянки. Тому, розумієте, кандидати на зустрічі з фракцією можуть говорити одне, а потім, коли вони будуть вже виконувати свої обов'язки, ситуація може бути іншою. Звісно, в питаннях Міністерства закордонних справ критично, щоб міністр або кандидат в міністри мав план, як всім, хто працює на міжнародній арені, говорити єдиним голосом. У нас до сих пір, 4,5 роки повномасштабного вторгнення, 11 років боротьби, до сих пір немає чітких директив від Міністерства закордонних справ, з ким ми дружимо, з ким ні, які чіткі меседжі, які маємо ми доносити на державницькому рівні, на рівні народних депутатів, на рівні фракцій. Кожен, як то кажуть, дує в свою дуду. Ми намагаємося працювати як єдина команда, але Міністерство закордонних справ не має лідерства в цьому питанні, а хотілося б, щоб це лідерство було.
0: Пані Кіро, знаєте, маємо ще 2 хвилини. Дуже хотілося б вас запитати про Михайла Федорова. Звільнили з посади колишнього міністра оборони в липні. Пройшло вже більше місяця. Люди досі виходять на протести. На ваш погляд, Верховна Рада мала би цей безпосередньо кейс розглянути і або дати свої рекомендації, або дати свою позицію, публічно прокомунікувати від усієї Верховної Ради цей процес. Яке ваше бачення? 2 хвилинки маємо, будьте ласкаві, скажіть.
1: Я думаю, на даний момент марно очікувати від керівництва Верховної Ради позиції, яка б йшла в розбіжність з позицією Офісу Президента та самого Президента. Однак Комітет з питань безпеки та оборони мав би вийти з результатами роботи, з оцінкою результатів роботи пана Федорова на його посаді за останні 6 місяців і виказати свою позицію щодо задовільності чи незадовільності, а також рекомендувати Президенту та іншим колегам Верховній Раді продовжити строк цього міністра для того, щоб він, або перепризначити його, для того, щоб він міг закінчити те, що він розпочав, або вказати на якісь незадовільні результати. Тому що ми з вами говоримо більше про це ззовні, як люди, які спостерігають за результатами роботи пана Федорова і які можуть оцінювати це виключно свого власного досвіду. Професійну ж оцінку його роботі може дати якраз Комітет з питань безпеки та оборони. І, на превеликий жаль, на даний момент ми також не почули від них кваліфікованої якоїсь заключеної думки, а як буде правильно і найкраще для нашої держави, не дивлячись на те, хто нам подобається, а хто ні, і як буде найкраще для наших Збройних сил, що нам дасть найбільші шанси вижити в цій війні і перемогти в цій війні.
0: Пані Кіро, експрес-запитання вам на залишок. Чи можете ви одним словом описати політичний сезон, який у нас завтра почнеться, по суті, в країні?
1: Не відповідає інтересам воюючої країни.
0: Прийнята відповідь. Кіра Рудик, депутатка Верховної Ради України, лідерка партії «Голос», була гостею ефіру «Еспресо». Дякуємо за те, що знайшли час. І, як вже згадували ми сьогодні, протестна хода, яка відбувалася напередодні у Києві, мала назву «За діалог та відповідальність». Окрім прямих вимог щодо призначення чи навпаки звільнення деяких посадовців, активісти вимагають, щоб президент пояснив кадрові призначення і відреагував на протести. Власне, петицію з вимогами діалогу між владою та суспільством активісти вчора передали в офіс президента. Ось що про це в коментарі «Еспресо» розповів організатор протесту Дмитро Козятинський. Давайте послухаємо.
2: Я намагався зареєструвати петицію на сайті Офісу Президента для того, щоб нагадати президенту, ну, власне, про важливість діалогу, про відповідальність, але вона не була зареєстрована. Тому сьогодні ми під час ходи передали текст цієї петиції на блокпості представнику Офісу Президента. Очікуємо все ж таки хоч якоїсь реакції від Володимира Зеленського, тому що, на мою думку, ігнорувати таку кількість людей – це неправильно. Ну, як мінімум, має бути хоч якась реакція, якийсь діалог.
0: Про протести, майбутні призначення та реакцію президента Володимира Зеленського говоритимемо далі. До нас приєднується Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Буквально з хвилини на хвилину він буде. Власне, нагадаю, що сьогодні ми обговорюємо початок політичного сезону. Він стартує, по суті, в країні завтра. Завтра Верховна Рада після більш ніж місячної перерви збереться на засідання. І за інформацією від деяких джерел, спочатку говорили, що нібито вже завтра можуть стати відомими імена майбутніх міністра оборони та міністра закордонних справ. Потім з'явилася інформація про те, що насправді цього тижня взагалі президент Зеленський не подасть свої кандидатури, а саме він, нагадаю вам, подає кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ на розгляд в Верховній Раді. Так ось стало відомо, що, ймовірно, він не подасть ці кандидатури, відповідно, Верховна Рада не зможе їх розглянути ані в профільних комітетах, ані на пленарних засіданнях. І, власне, ми будемо сьогодні говорити з нашим гостем Сергієм Лещенком про те, а чи є в Офісі Президента якесь сформоване бачення, чи є, можливо, навіть імена людей, які дійсно можуть зайняти посади міністра оборони та міністра закордонних справ. Поки ми чекаємо нашого гостя, я пропоную нам послухати людей на вулиці, які вийшли на вулиці через власний протест проти дії влади, а саме проти зняття з посади міністра оборони вже колишнього очільника міністерства Михайла Федорова. Будь ласка, послухайте.

0: І знаєте, цікавий момент, впродовж усього цього періоду, коли люди виходили на вулиці, і цей період, до речі, досить влучно назвали картонковим протестом, бо люди свої вимоги і свої побоювання, заперечення і незгоди писали на картоні. Власне, за цей весь період Михайло Федоров неодноразово давав інтерв'ю, і от недавно він комунікував, що, на жаль, посада навіть віце-прем'єр-міністра, яку йому нібито пропонував Володимир Зеленський, вона не відповідає його прагненням, бо він не зможе, за його ж словами, вчиняти якісь реальні дії. Моя колега Юлія Дмитришин зібрала реакцію Володимира Зеленського на протести. Тому я пропоную далі передати слово їй. Юлю, вітаю. Розкажи, будь ласка, свої спостереження, як президент Володимир Зеленський реагував на те, що люди виходять на мітинги, що він комунікував або не комунікував. Слово тобі.
1: Богдане, вітаю. Так, вперше Володимир Зеленський відреагував на мітинги, які відбулися в українських містах 16 липня. І це відбулося якраз під час спільної прес-конференції з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Тобто на той час ще дійсним прем'єром Великої Британії. І Зеленський пояснив відставку Федорова таким чином, що начебто комунікація між міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ, тобто сербським, не є ефективною. І, мовляв, без нього вона ніяк не може відбутися. Однак він підтримав право людей на, власне, протести.
2: Що стосується людей, які вийшли, ми боремося за свободу і демократію, ну, тому люди, мені здається, ми правильно все робимо. І люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти, ну і правильно. І, ну, і, знаєте, ми під час війни можемо зробити так, робити так, так діяти, що навіть під час війни з усіма складнощами і обмеженнями війни люди можуть продемонструвати своє волевиявлення. Я вважаю, що це найголовніше.
1: У вечірньому зверненню 18 липня Володимир Зеленський, цитую, сказав, що він чує людей і анонсував зміни у армії. І вже 21 липня він повідомив про відставку, власне, Сирського. І це була одна із вимог картонкового протесту, як і призначення на його місце Михайла Драпатого. Щодо, власне, посади міністра оборони, то Володимир Зеленський відмовився призначати Ігоря Клименка, якого, до речі, критикували на протестах, і натомість цю посаду зайняв Євген Хмара. У тому ж вечірньому зверненні Володимира Зеленського 21 липня він повідомив, що запропонував достойну посаду Федорову, яка б, до речі, могла і підтримати технологічний розвиток держави, щоб в майбутньому могло захищати її. Але, як ми знаємо, Федоров відмовився від цього. Також важливим є те, що 27 серпня у інтерв'ю для Sky News Зеленського запитали, чи взагалі можливо таке, аби Федоров повернувся до уряду. Президент України не відповів безпосередньо, а натомість додав, що він не допустить, аби керівники керівники відомств впливали, тобто між керівниками відомств виникали якісь внутрішні конфлікти, і це могло якимось чином впливати на ухвалення рішень, що стосується сфери оборони. Також процитую. У мене немає часу на розмови чи переговори. Немає часу спочатку вислуховувати одну сторону, а потім іншу, бо дві сторони не готові зустрічатися щодня. Про це сказав український лідер. На цьому у мене все. Богдане, передаю слово тобі.
0: Дякую, Юлю. Юлія Дмитришин зібрала реакції президента Володимира Зеленського на те, що відбувалося на вулицях України. Ну і до нас приєднується Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Пане Сергію, моє вітання. Дякую, що знайшли час.
3: Вітаю вас.
0: Пане Сергію, 16 серпня люди знову вийшли на протести, на мітинги через відставку Михайла Федорова. Як до цього ставляться в Офісі президента України? І виглядає так, що це вже, знаєте, не поодинокі обурення або обурення в соцмережах, а такий системний досить протест під час війни.
3: Знаєте, я не уповноважений позицію Офісу Президента озвучувати, можу лише свою позицію озвучити.
0: Так.
3: Як громадянин. Моя позиція громадянин, що в Україні діють інституції громадянського суспільства, люди вільно збираються, висловлюють свою точку зору. І це відбувається під час повномасштабної війни. І це означає, що в Україні є функціонуюча демократія, але водночас в Україні є легітимні органи влади, які приймають свої рішення, виходячи з національних інтересів. І президент України, коли відбулися протестні акції, він зразу прореагував, сказав, що він почув протести, і він провів кадри зміни на чолі українського війська, було призначено нового командувача Збройних сил України, і Михайло Драпатий вже працює на цій посаді не перший тиждень, він зараз добирає собі команду, теж відбуваються кадрові зміни в рамках цієї кадрової перестановки. Плюс президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову залишитися в команді на посаді, яку, як бачення Верховного Головнокомандувача, відповідатиме його експертизі, відповідатиме його досвіду, відповідатиме його професійним навичкам. Михайло Федоров ухвалив відповідне рішення, сказавши, що не бачить себе на іншій посаді, окрім як міністра оборони. Ну і, власне кажучи, більш ніж достатньо було, на моє переконання, як громадянина України зроблено кроків з боку президента для того, щоб демонструвати свою відкритість до суспільства. І ця відкритість, мені здається, є навіть не характерною для деяких країн, які вже є частиною Європейського Союзу та НАТО. Ми не бачимо такої відкритості в деяких з цих країн. Тому Україна насправді є дуже гарним прикладом для того, щоб показати, як працює функціонуюча демократія під час повномасштабної війни.
0: Пане Сергію, знаєте, в публічному просторі деякі мої колеги-журналісти кажуть, що Володимир Зеленський нібито певною мірою ігнорує ці протести, тобто він не дуже часто публічно комунікує те, що люди виходять на вулиці. Моя колега Юлія Дмитришин зібрала докази, що це не так, він дійсно комунікує ці протести. Так от в мене до вас запитання, а як ви вважаєте, Офіс Президента бачить цю проблему як проблему, яку потрібно вирішити, чи як проблему, яку потрібно відпустити, і вона сама собою якось вирішиться? Як ви вважаєте?
3: Ну, дивіться, я можу повторитися, що я виступаю не від імені Офісу Президента. Можливо, вам треба було звернутися до посадових осіб, які мають штатні посади, я є позаштатним радником. Я коментую позицію як громадянин. На моє переконання, як громадянин України, який голосував за Володимира Зеленського на виборах і який є платником податків в Україні, відповідно, українська влада працює на мій інтерес, то Володимир Зеленський має дуже активну публічну комунікацію. Тобто, якщо ми подивимося, навіть не порівнюючи з іншими президентами, але порівнюємося на президентів інших країн, в яких набагато спокійніша ситуація в державі, в яких немає війни, ви не побачите такої комунікації з українським суспільством. Президент комунікує ледь не щодня через вечірні звернення, через відповідні спілкування з журналістами на прес-конференціях після візиту міжнародних делегацій. Є навіть унікальний для України формат, який започаткував радник президента Дмитро Литвин. Це в чаті, у групі WhatsApp присутні 5 сотень міжнародних і українських журналістів. Президент регулярно збирає запитання від цих журналістів і потім через голосові повідомлення відповідає на запитання, причому абсолютно різних медіа, в тому числі критично влаштованих до них. І це вказує на те, що питання українці мають право бути невдоволеними українською владою, це демократія. Але сказати, що президент мало комунікує суспільством, мені здається, це не відповідає істині. І якщо хтось хоче більше комунікації, то, я не знаю, можливо ініціювати цю комунікацію через відповідні офіційні канали, через прес-службу, через ту саму групу WhatsApp. Казати, що там не чують запитів журналістів, це теж неправда. Останні були комунікації, там було десятки запитань, президент відповідав на всі запитання, які були до нього поставлені. Тому критикувати владу – це ознака демократії. В Україні критикують владу, і я часом думаю, що, можливо, навіть аж надто багато, враховуючи ті виклики, які стоять перед українською владою щодня, і ці виклики потребують дуже багато часу. Українського президента лише 24 години в добу, І його вимога до всіх членів команди, до уряду, працювати так само швидко, як працює він. Цю динаміку треба тримати в дуже високому темпі, тому що Україна, на жаль, не має часу для того, щоб втрачати цю динаміку під час війни. Це вкрай важливо.
0: Пане Сергію, я насправді я чудово розумію, що ви позаштатний радник Офісу Президента, але насправді ми вам спрямовуємо ці запитання як до людини, яка так чи інакше пов'язана з роботою Офісу Президента, тому не сприймайте їх як якісь, знаєте, можливо, дещо сенситивні. Це просто запитання, які в публічному просторі є, тому спрямовуємо їх і вас. Я насправді, поки у нас є час, я насправді дуже хотів би вам поставити ще одне запитання. Не секрет, що цього тижня, мабуть, топ-тема – це обговорення майбутніх можливих кандидатів на посади міністра оборони, міністра закордонних справ. Завтра починається, по суті, робота Верховної Ради після місячної перерви. Можливо, ви знаєте, можливо, в Офісі Президента вже обговорювали потенційні кандидатури на ці дві посади, або ж, як громадянин України, ви свої вподобання нам розкажете. Що можете про це розповісти?
3: Я можу сказати, що, знову ж таки, в Офісі Президента є офіційні речники, які це питання можуть коментувати з точки зору Президента і Офісу. Я можу казати, як людина, яка в медіа, в політиці, і в даному випадку позаштатний радник, бачить, чує те саме, що бачимо ми бачимо в комунікації Президента, було чітко прослідковано логіку. Логіка полягала в тому, що Євген Хмара – це новий міністр оборони, який на бачення президента під час війни найбільше відповідає тим викликам, які стоять перед Міністерством оборони. За Конституцією України посади міністра оборони – це безапеляційно квота президента України. Якщо хтось вважає, що він претендує на цю квоту, тоді ця людина має стати сама президентом, відповідно пропонувати міністру оборони в такому статусі. Це конституційна абсолютно пряма норма дії. Відповідає президент за національну безпеку, оборону, за міжнародні зносини. Саме тому законодавець заклав в Конституцію саме президента, як людину, яка ініціює цих двох політиків на чолі цих двох міністерств. Так, що стосується обставин війни, то в умовах війни бачення президента таке, що на посаді міністра оборони зараз має бути людина, яка має беззаперечний авторитет, величезний бойовий досвід і бездоганну репутацію. Це Євген Хмара. Я переконаний, що навіть ті, хто критикують президента, не можуть знайти аргументів проти Євгена Хмара як людини, яка пройшла через дуже багато викликів і продемонструвала найкращі свої якості. Відповідно, бачення президента є таким. Суспільство висловлює свою... Ви мене чуєте чи ні?
0: Так, я мене... вас слухаю дуже уважно, пане Сергію. У мене вже навіть є запитання, просто не хочу вас перебивати, дослухати мене... хочу.
3: Так, в мене зникла картинка, тому я не знаю. Тому президент таким чином, будучи наділеним народом владою для того, щоб виконувати ці повноваження і маючи прямі конституційні зобов'язання відповідати за цей напрямок, він обирає ту людину, яка відповідає виклику моменту найбільше. Президент свій вибір зробив. В своїй комунікації президент називає Євгена Хмара міністром оборони, сподіваючись на підтримку з боку парламенту. Якщо нас ви чуєте чи ні, я просто не розумію, в мене немає
0: картинки. Слухаю, так.
3: Так, відповідно, президент з цього приводу висловився. Протести існують, президент чує суспільство, він ухвалив рішення про нульовий варіант, дві політично-військові фігури, які між собою змогли знати спільну мову, вони втратили свої посади. І перший, і другий має свої заслуги перед українським суспільством, має за що їх критикують ті чи інші представники українського суспільства, і Федорова, і Сирського. Президент ухвалив цей конфлікт припинити, звільнивши обох. Відповідно, далі президент визначився з тим, хто працюватиме на цих напрямках, це Хмара і Драпатий. І ми або довіряємо українському президенту під час війни, або ми тоді підтримуємо президента Росії, чи який варіант може бути в цих умовах, коли Україна переживає такі страшні виклики, пов'язані з повномасштабним вторгненням. Для мене все досить очевидно в цій ситуації. Повторюсь, це моя точка зору, яка може комусь подобатись, не подобатись, але я маю на неї так само право, як і ті, хто протестують проти рішення президента.
0: Пане Сергію, я правильно вас розумію, що ймовірності, можливостей, що вимоги протестувальників, а саме повернення пана Федорова на посаду міністра оборони, по суті, виглядають як що дорівнює нулю?
3: Ви мене запитуєте про ті речі, в яких я не володію інформацією, тому що я не є президентом, а президент приймає своє рішення щодо міністра оборони, міністра закордонних справ виключно. Це його виключна прерогатива, він виключно має єдиний це ухвалити такі рішення. Я можу бачити тільки те, що бачите ви, в частині того, що президент визначився зі своїм кандидатом ще декілька місяців, від декілька тижнів тому, запропонувавши на цю посаду Євгена Хмару. І, відповідно, Євген Хмара бере участь у всіх засіданнях і нарадах як очільник Міністерства оборони. Які визначення або які кадрові будуть пропозиції від президента, ми це почуємо в його офіційній комунікації, більш ніж достатньо з українським суспільством. Тому яке буде це рішення? Ми з вами будемо бачити по факту ухвалення цих рішень щодо внесення кандидатур до українського парламенту. Але як для глядача, як громадянина, для мене все більш ні менш очевидно.
0: Пане Сергію, наостанок маємо ще хвилинку. Хотілося б вас запитати також і про майбутнього ймовірного міністра закордонних справ. Тут теж я від вас чекаю виключно припущення як громадянина України. Хто це міг би бути? Чи пан Сибіга залишиться на посаді? Чи це може бути нова людина, нове обличчя?
3: Ну, президент, знову ж таки, в своїй всій комунікації, в своїй діяльності, в своїх візитах, він, звичайно, разом з Андрієм Сибігою. Більше того, в Києві була велика нарада послів, яка тривала цілий тиждень. Президент особисто брав участь в цьому засіданні, спілкувався з послами, давав доручення, як представляти інтереси України за кордоном, які тебе пріоритетні питання, щоб кожен посол в своїй країні піднімав. Це питання, в першу чергу, українського захисту українського неба, системи ППО, щоб кожен посол знав, де є ракети ППО, для того, щоб можна було вести переговори про їх продаж або передачу Україні. Тобто, таким чином, в моїх очах, легітимність пана Сибіги на посаді міністра закордонних справ не викликає сумнівів. І, власне кажучи, публічної комунікації президента теж не випливає, що він збирається міняти міністра закордонних справ. Але, мені здається, ми маємо в цій частині поважати Конституцію, довіряти президенту, або так. Ми довіряємо.
0: Пане Сергію, безперечно. Безперечно.
3: Але ми або довіряємо президенту України під час війни, або ми довіряємо президенту Росії під час війни. Або ми просто не пов'язуємо своє майбутнє з Україною, якщо ми не довіряємо своєму президенту під час війни, яка є насправді для України дуже важкою. І весь тягар відповідальності потім буде не на протестувальниках, весь тягар відповідальності буде потім не на міністрах, а він буде знову на президенті. І президента будуть запитувати виборці знову за його кадрові рішення, за ті рішення, які ухвалювали його представники по його квоті. І, відповідно, президент хоче бути переконаний, що ці люди приймають ті рішення, які відповідають національному інтересу в цей момент.
0: Пане Сергію, дуже вам дякуємо. Сергій Лещенко, радник Офісу Президента, був в етері телеканалу «Еспресо». У президента Володимира Зеленського є час лише на промови, а на розмови часу геть немає. Це стосується не лише його ставлення до протестувальників. І це я цитую слова нашого наступного гостя Данила Мокрика. Пане Данило, мої вітання. Дякуємо. Дякуємо, що приєднується пан Данило до нашого етеру. Коротенький спойлер вам, наші шановні глядачі. Данило Мокрик – це український журналіст, політичний блогер. І він напередодні випустив велике відеоогляд, у якому, власне, озвучив свою думку про політичні внутрішні і зовнішні процеси. І от, власне, Данило Мокрик долучається до нашого етеру. Пане Данило, мої вам вітання. Я вас тільки що цитував, не знаю, чи ви мене чули? Сподіваюсь, почули, бо я вибрав досить яскраву цитату.
4: Не чув, але приємно, що цитуєте розумну людину, і дякую за запрошення.
0: Пане Данило, в своєму блозі ви говорите про те, що Зеленський ігнорує політичні проблеми всередині країни. А що саме ви вважаєте основним доказом того, що це ігнорування відбувається? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам.
4: Ну, власне, те, що у своїх останній комунікації, там, скажімо, починаючи з 31 липня щонайменше, він навіть не визнає існування в реальності акції протесту. Так, ми пам'ятаємо, що 31 липня центром Києва пройшлася величезна хода з десятків тисяч людей і

0: продовжують вимагати повернення Михайла Федорова на цю посаду. При тому, що, нагадаю, за законом у нас міністром оборони може бути тільки цивільна людина, а Євген Хмара – військовий. Ось, тобто, якась комунікація, якийсь такий агресивний меседж нехтування Володимир Зеленський надсилає, звісно. По-своєму, оте його формулювання міністра оборони в сьогоднішніх повідомленнях – це меседж «я все сказав».
1: Пане Данило, насправді ми от щойно перед вами розмовляли з паном Сергієм Лещенко, радником Офісу Президента України, і на запитання, а кого він бачить майбутнім ймовірним міністром оборони і міністром закордонних справ, він прокомунікував, що Володимир Зеленський неодноразово озвучував пана Хмару і пана Сибігу як майбутніх міністрів. І так виглядає, що всі протести, які тривали понад місяць, вони нібито як були дарма. Володимир Зеленський чув, він це не комунікував, ці протести, але існує ймовірність, що на посадах...
0: Лише на початку.
1: От, до речі, про це теж розкажіть, будь ласка. По суті, два запитання маю до вас. Перше, Хмара і Сибіга на посадах міністрів. Наскільки вам видається це реалістичним сценарієм? І от стосовно комунікації Володимира Зеленського протестних настроїв в Україні, в суспільстві?
0: Ну, дивіться, я не думаю, що можуть виникнути якісь проблеми із тим, щоб призначити пана Сибігу на посаду міністра оборони. А от чи знайдуться у Верховній Раді голоси за призначення Євгена Хмари – не факт. Плюс далеко не факт, насправді, що завтра Верховна Рада і голосуватиме за Євгена Хмару. У нас не виключений абсолютно сценарій, що пан Хмара з приставкою ВО буде працювати дуже-дуже довгий час. Так? Так як до того, нагадаю, він працював на посаді глави Служби безпеки України. Ось. Тобто, ну, в будь-якому разі побачимо, що буде відбуватися у Верховній Раді, побачимо, про що виступатимуть народні депутати, і чи вони теж, зрештою, робитимуть вигляд, що на вулицях Києва і інших міст України абсолютно нічого не відбувається, і люди нічого не вимагають. Тут я хочу, якщо говорити в принципі про реакцію Володимира Зеленського на протести, знаєте, мені хочеться нагадати про промову Володимира Зеленського 4 березня 2020 року у Верховній Раді, нещодавно от на неї натрапив собі, і там Володимир Зеленський казав, що влада, яка втрачає пам'ять, слух і зір, прямує до прірви. І він казав, що слух – це тоді, коли влада перестає чути людей, пам'ять – це коли вона починає забувати свої обіцянки, а зір – це коли вона перестає бачити необхідність змін. І мені здається, що нинішній Володимир Зеленський, от він точно не чує, він точно не бачить необхідності у змін. І, очевидно, він навіть тієї своєї промови теж уже не пам'ятає. Тому що ті слова були дуже правильними.
1: Пане Данило, маємо менше хвилини, а дуже хочеться поставити ще одне запитання. Ви в своєму відео проводили таку певну паралель між діями українського президента і російського теперішнього. Так от питання. Пан Сергій Лещенко сказав, що ми довіряємо або президенту України Володимиру Зеленському, або президенту Росії Путіну. Скажіть так коротко, що ви про це думаєте?
0: Якщо дуже коротко, так заочно відповісти Сергію Лещенку, точно таку саму парадигму нам в 2019 році створював тодішній президент Петро Порошенко, якщо пам'ятаєте, навіть у своїй передвиборчій рекламі, що, мовляв, або він, або Путін. І Сергій Лещенко у той час дуже сильно Петра Порошенка критикував. І воно так парадоксально виходить, що то, що колись Лещенко критикував те, що зараз відтворює і підтримує сам.
1: Таку думку маємо. Дякую вам, пане Данило. Данило Мокрик, політичний блогер, журналіст, був гостем телеканалу «Еспресо». Ну, на цьому все. Попереду новий політичний сезон і нові рішення, і, очевидно, нові запитання, які ми будемо ставити в наших ефірах. Але якими б складними вони не були, важливо розуміти не лише, що відбувається зараз, а й що це означатиме для нас завтра. З вами був Богдан Логунов і велика команда телеканалу «Еспресо». Ті, хто дивиться нас на Ютубі, не забувайте поширювати це відео. До зустрічі вже завтра, а поки бережіть себе.

0: Ворог нещадно нищить не тільки українську ідентичність, а й нашу економіку. Зруйновані порти, логістичні центри, підприємства нафто- та газовидобутку. Спалене на полях зерно. Ворог б'є по залізниці. Та попри це, український бізнес демонструє дива винахідливості і пристосування до найскладніших умов. Тому віримо, ми вистоїмо.
1: Перші покупці ще до відкриття, а за кілька хвилин повні кошики, черги на касах та знайомство з новою для Львова мережею. Новус офіційно виходить на ринок міста одразу з двома супермаркетами. Один із них має 1500 квадратних метрів торгової площі та пропонує покупцям 13,5 тисяч найменувань товарів – від різноманіття свіжих овочів та фруктів до охолодженого м'яса та готових страв. Незважаючи на всі виклики війни та нещодавні атаки на логістичну інфраструктуру компанії, бізнес демонструє стійкість та продовжує інвестувати в регіони України.
2: Для нас це новий ринок, нові покупці, і ми багато речей не знаємо, чого вони хочуть. Тому вся надія, колеги, які тут будуть працювати на місцях, чуйте їх. Відноситись до них так, як ви хочете, щоб для вас, до вас відносились люди. І все у нас буде добре.
1: Супермаркет демонструє європейський рівень з високими стандартами свіжості та якості. Для швидкого обслуговування тут працюють 5 звичайних кас та 6 кас самообслуговування. Окрім традиційного асортименту, бренд привіз свої головні кулінарні фішки. Власне виробництво – майстри смаку. Це готова випічка, кулінарія та кондитерські вироби, які готують тут щодня.
3: Сьогодні нам щодня потрібно ставати сильнішим. Тому вітаю всю команду. Ви насправді зробили неймовірно велику працю, про яку мало хто знає, але лише ви знаєте, якою ціною це все відбувається. І, звичайно, вітаю тих людей, які зараз сюди прийдуть і стануть першими покупцями.
1: Для Львова поява нового великого гравця – це також нові робочі місця, податкові надходження та посилення конкуренції на ринку.
4: Ми ретельно підбирали асортимент для цього магазину і привезли сюди все найкраще. Ми додали багато місцевого асортименту, тому що ми вважаємо, що місцеві виробники повинні мати пріоритет на наших полицях. Якість для нас найголовніше. Ми не граємо з якістю. Якість – це головне, що ми пропонуємо покупцю.
1: Новус працює в Україні вже 16 років. Мережа має литовське коріння та продовжує інвестувати в українську економіку навіть під час повномасштабної війни.
5: Це найбільша литовська інвестиція в Україні та багаторічний друг і партнер Посольської Литовської Республіки. Ми спостерігаємо, як Новус зростає разом з Україною, створює робочі місця, підтримує місцеві громади та робить вам вагомий внесок у розвиток української економіки.
1: Супермаркет вже зустрічає нових покупців. Для перших львівських клієнтів головне те, що бачать на полицях і в кошиках. Новус також дарує привітальний бонус 100 гривень кожному новому користувачу мобільного застосунку у Львові.
6: Супер, мені дуже сподобалося. Багато людей, але все доступне і дешеве. Все є, що треба, все тут є. Мені сподобалося.
7: Дуже приємний магазин, світлий, так як ми любимо зелені кольори життя. І хочемо зараз отримати ще подарунки. У нас чек більше 600 гривень.
8: Та достатньо, багато всього є. Так, гарно, гарно.
9: Гарно, насправді, багато всього, але не все встиг. Подивитися, бо багато людей.
1: Перші два магазини у Львові – лише початок виходу мережі на новий для себе регіон. У компанії кажуть, далі лише розширення та нові локації. Перші покупці вже зробили свій вибір, а в компанії говорять про наступні кроки.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте в аптека Доброго дня 1С аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Ого, суперсил. І що, брать?
5: Бери вог! Там сосиска відпад!
6: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Угу. Без злін соцмережі.
8: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
5: Ю! Розходимось.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Знервованість, переляк, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погане.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Пішли гратися.
16: Старість на радість.
17: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
18: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
19: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
20: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
21: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
22: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.

0: Еплін вкриває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Біотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Цього тижня, коли народні депутати після тривалої паузи знову зберуться у парламенті, ми нарешті дізнаємося про подальші плани і кроки Володимира Зеленського. Ситуація, у якій опинився президент, нагадує глухий кут. Місяць тому він перетасував міністрів, імовірно, сподіваючись, що в цій ротації тихо загубиться Михайло Федоров. Проте тихо не вийшло. На вулицях спалахнули протести, а держава на п'ятому році повномасштабної війни опинилася без повноцінних очільників Міністерства оборони, МЗС і Служби безпеки. Отже, цього тижня президент мав би завершити цю кадрову епопею. Але виникає питання, чи зважиться він з огляду на те, що протести хоч і пішли на спад, але усе ще тривають. І друге питання. Навіть якщо зважиться, чим відповість Верховна Рада? Скільки народних депутатів готові тиснути зелені кнопки за рішення президента, то яких з точки зору логіки і мети є дуже багато питань? Це «Свобода Лайв». Ми повертаємося в ефір після короткої паузи. Я Власта Лазур. Починаємо. Отже, на цьому тижні, за логікою, Володимир Зеленський мав би завершити свої кадрові перестановки, які він розпочав минулого місяця. Я нагадаю, що у результаті так званого перезавантаження уряду наразі немає повноцінного глави СБУ, посла України в США і двох міністрів МЗС і оборони. Це прямий наслідок дій президента. А я до того, що перекласти на парламент не вийде. Навпаки, чимало депутатів від президентської політсили були не в захваті від кадрових рішень глави держави, особливо те, що стосується міністра оборони. І станом на зараз це питання лишається найбільш непередбачуваним. З одного боку, упродовж останнього місяця Володимир Зеленський намагався усіх переконати, що бойовий генерал Євген Хмара – це міністр оборони. У своїх вечірніх зверненнях, дописах в соцмережах президент так і називав Хмару – міністр оборони, без приставки ВО. Але по факту Хмара – виконувач обов'язків. Його кандидатуру президент ще має подати у парламент, а депутати ще мають проголосувати. На цьому тижні очікується, що президент зробить подання. Але чи проголосує парламент? Питання. І ось чому. Хмара – військовий. За законом, міністром оборони має бути цивільна людина. Як багато депутатів схочуть відкрито порушувати закон? І заради чого? Інший аспект, який складно буде ігнорувати депутатам – протести. Так, вони пішли на спад, але не припинилися. Подивіться, яка протестна хода відбулася у Києві напередодні. Зеленський, ми ще не договорили. Ми не проплачені, ми просто злі. Зроби по совісті, Федорова верніть. Такі написи можна було прочитати на картонках протестувальників напередодні. І чітко почути їхні вимоги.
1: Поверніть! Поверніть! Поверніть!
0: Президент і депутати можуть, звісно, це проігнорувати, мовляв, подумаєш, протестує невелика група людей, але соціологія показує, що абсолютна більшість українців не підтримує звільнення Михайла Федорова. Це липневі дані від групи «Рейтинг». Тут треба сказати, що ці протести вже, можливо, не стільки за Федорова, скільки в цілому за продовження реформ і, що важливо, за діалог. До прикладу, на вчорашній акції у Києві учасники нарікали, що президент недостатньо пояснює логіку своїх кадрових рішень і призначень. Тож очевидно, що ці люди будуть вимагати логічних пояснень щодо призначення Євгена Хмари, на якому зупинив свій вибір президент. А з логікою тут дійсно складно. Нагадаю, коли Володимир Зеленський оголошував своє рішення по Хмарі, то заявляв, що той має достатньо досвіду, аби не допускати речей, за які соромно. Ну, розумійте, як хочете. Можна, звісно, лишити Хмару у статусі вічного ВО, але безкінечно це тривати не може. В міністра має бути своя стратегія, своя команда, а в Хмари, в Міноборони, немає ні першого, ні другого. Хоч, можливо, є, просто ми про це не знаємо. Отже, яких дій очікують від президента депутати? В чому вони готові підтримати главу держави, а в чому ні? І наскільки гострою і небезпечною може стати цей новий виток політичної кризи, говоримо далі з народними депутатами. До нашого ефіру долучаються Сергій Демченко, представник «Слуги народу», представник Комітету з питань правової політики, з нами Інна Совсун, представниця «Голосу», і з нами також Олексій Гончаренко, представник «Європейської солідарності». Я вас вітаю всіх в нашому ефірі. Доброго вечора. Так, всі мене чують, я так зрозуміла. Добре, скажіть, будь ласка, станом на зараз давайте просто звіримо годинники, хто що знає. Ви на цьому тижні взагалі збираєтеся ухвалювати якісь кадрові рішення? Сергію, оскільки ви зі «Слуги народу», я смію припустити, може ви найбільш поінформований депутат?
2: Дякую за довіру. Можу сказати, що порядку денного затвердженого на сьогоднішній день не існує, тому сказати точно, які питання будуть розглядатися, я вам не зможу. Є попередній порядок денний, поки що в ньому кадрових питань не зазначено.
0: Угу. А як ви це пояснюєте, Інно, що кадрових питань не зазначено? Можливо, ще з'являться?
3: Ну, дивіться, теоретично вони, звичайно, ще можуть з'явитися, але як ви зауважили в підводці цього спілкування, у випадку, якщо президент таки буде призначати пана Хмару міністром оборони, то для цього треба зробити іншу законодавчу зміну. Для цього необхідно внести зміни до закону і, наприклад, дозволити, що під час дії воєнного стану дозволяється, аби міністром оборони був чинний військовослужбовець. Та наразі такого законопроєкту до Ради так само не подано. І ніхто ні з депутатів не подав його, ні від уряду його не надійшло. Тому тут, скажімо так, ці передумови для призначення потенційного Хмари, його її теж не виконано. І у мене, відверто кажучи, складається враження, що скорше за все цього тижня таких призначень не буде відбуватися. Я можу помилятись, але дивіться, зараз вечір понеділка, та у нас немає ані цього поданого законопроєкту, ані дискусії, в принципі, комунікації з боку Офісу Президента про потенційні призначення. Тому можливо прийняти тактичне рішення перенести, наприклад, обговорення і прийняття рішення з цього питання на якісь пізніші тижні.
0: Олексію, чи ви очікуєте якихось кадрових пропозицій від президента на цьому тижні?
4: У мене теж немає відповіді. Я не знаю, чи буде така пропозиція, але сам факт того, що ми з вами знаходимося, дійсно вже там нам залишається півдоби до початку сесійного тижня, призначення міністрів, а ми багато говоримо зараз про Хмару, але в нас немає міністра закордонних справ призначено.
0: Так, так.
4: І в нас немає повноцінного голови СБУ призначено. Ну, голови СБУ в нас вже немає більше півроку. І це все абсолютно є ненормальним, і воно нічого нам не додає. Так от, призначення, це ж не просто занесли навіть там документи, от президент нарешті когось подав, мають пройти комітети відповідні профільні, по міністру закордонних справ – комітет з питань зовнішньої політики, по міністру оборони – комітет з питань нацбезпеки і оборони. І вони мають поспілкуватися з кандидатами, прийняти рішення. Далі, це все має бути обговорено на фракціях, ну, взагалі то бажано, якщо ми говоримо про реальну роботу парламенту. Коли це все робити, коли залишається півдоби до початку сесійного тижня, мені не зрозуміло. Я не можу виключити, що Зеленський завтра зранку ми прийдемо в Раду і нам повідомлять, що такі подання зайшли, зараз давайте комітети зберуться, оголосять якісь перерви. Таке вже в нас, на жаль, неодноразово було. Ну, але це, звичайно, не є нормальним порядком, і це буде теж окремим питанням, чому такі важливі призначення, а це ключові міністерства, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, чому вони відбуваються в такому дивному вигляді.
0: А як, Сергію, ви пояснюєте ось це зволікання, коли дійсно в розпал повномасштабної війни на п'ятий рік президент так і не наважився завершити свою кадрову ротацію, яку він так помпезно місяць тому розпочав?
2: Знаєте, ми як народні депутати, які народні депутати під час війни працюючи, напевно, всі вже звикли працювати в максимально зжатому режимі, коли треба приймати досить швидкі рішення. Тому нас не лякатиме якийсь строк, який буде замалий.
0: Ні, я не питаю, чи вас лякатиме.
2: Замалий, звичайний
0: як
2: час наданий.
0: Як ви пояснюєте,
2: війни,
0: той факт, що президент зволікає з призначеннями?
2: Я думаю, що відповідні подання від президента відбудуться в той час, коли президент прийме рішення. Тобто, коли в нього будуть достатні для цього, я так вважаю, мотивація.
0: У нього зараз немає мотивації призначати міністра оборони?
2: На сьогоднішній день щось ще не вистачає для того, щоб зробити відповідні подання. Я можу тільки так для себе фантазувати. Безпосередньо позицію президента з цих питань я не знаю, він мені не озвучував, і тому...
0: І депутатів «Слуги народу»...
2: Тільки здогадуватися.
0: І депутатів «Слуги народу»
2: фракцію
0: не збирали.
2: Але є факт, що на сьогоднішній день відповідне міністерство працює, є факт, що робляться відповідні дії, які не погіршують стан на сьогоднішній день на фронті. Я не знаю якихось інцидентів, пов'язаних з тим, що на сьогоднішній день не існує подання до Верховної Ради, і ці обставини якимсь чином провокували чи спровокували той чи інший інцидент негативний. Будь ласка, якщо такі факти є, я думаю, що це треба обговорювати і на це звертати увагу президента.
0: Я не готова, ні підтвердити, ані спростувати, що таких фактів немає.
2: Я готовий підтвердити, що такого немає, оскільки я такого не чув. Якщо хтось чув, будь ласка, озвучте.
4: Якщо
2: немає, то на сьогоднішній день є така ситуація. Якщо є, будь ласка, колега Олексій може озвучити, що саме непризначення чи неподання на сьогоднішній день кандидатури на посаду міністра зовнішніх справ в нас спричинило якийсь інцидент.
0: Більше питань по Міністерству оборони, там все-таки да. В Міністерстві закордонних справ трохи інша ситуація. Та, будь ласка.
2: Я думаю, це треба обговорювати обов'язково. Да,
0: Олексію, будь ласка. Олексій.
2: Зв'язок між ним.
4: В мене два моменти короткі. Перший, коли говорять, ми звикли працювати в зжатому режимі, так вибачаюсь, якщо є для цього підстави. Не дай Боже, там, як коли сталася трагедія, коли загинув міністр внутрішніх справ, Монастирський на той момент. Зрозуміло, трагедія і дійсно до зжаття обставини. А тут які зжаття обставини? Місяць це все качають. Зеленський розповідає, що він годинами спілкується з Федоровим. Федоров говорить, що він в одній команді з Зеленським, але інші посади і так далі. Які тут чому зжаття обставини? Просто тому, що хтось не може розібратися в двох соснах і розібратися нарешті, хто яку посаду отримає. Це зжатим обставинам назвати складно. Друге, сказали, що чи є проблеми. Так вони є. Я можу вам сказати, що навіть до мене звертаються закордонні партнери, які говорять, а от Хмара, він буде міністром? Я кажу, я не знаю, я ще як можу відповісти на це питання. Це точно турбує всіх, тому що це дуже серйозні питання. Вони третій в нас вже міністр за один рік, і дуже багато хто говорить, давайте ми почекаємо, ми зрозуміємо, хто буде міністром, далі будемо з ним говорити. А це питання і постачання зброї Україні, і різних проєктів, і контрактів. Це ненормально, коли міністр в статусі виконуючого обов'язки, бо абсолютно ніхто не розуміє, завтра ще з ним треба говорити, чи сьогодні, чи говорити з ним вже немає ніякого сенсу, бо Зеленський може завтра вирішити, що це не Хмара. Я нагадаю вам, що від Зеленського ми вже чули прізвище Клименко.
0: Коли це завершилась історія, так розумію, Клименко відмовився.
4: Правильно, завершилась. Так, а може з Хмарою так само завершиться? Може завтра Зеленський вийде і скаже, ні, Хмара нам теж десь потрібен в іншому місці. Він же бойовий генерал, а в нас тепер інша людина.
0: Ми зараз про це
4: не всі зважають.
0: Ми зараз про це окремо поговоримо. Інно, а дійсно для тих людей, які вважають, що або дійсно думають, як от Сергій сказав, що слухайте, міністерства працюють, подумаєш без міністрів. Скільки було такого, що люди в статусі ВО працювали, нічого працювали, все рівно уряд керується з офісу президента. Чи бачите ви якісь негативні сторони того, що президент зволікає з призначеннями?
3: Ви знаєте, ви спитали, чи буває таке, що довго хтось працює в статусі виконуючого обов'язки. Очевидний приклад, який я не можу не пригадати в цьому контексті, це Уляна Супрун, яка всі 3,5 роки своєї каденції була виконуючою обов'язки міністра. Не було, вона 3,5 з кінця 17-го по 19-й рік. З кінця 16-го року було призначено Уляну Супрун. Давайте зречатися про це. Та 3,5 роки вона була виконуючою обов'язки міністра, тому що не було політичної волі парламенту призначати. Тобто, чи були у нас такі інциденти? В принципі, так були. Чи це хороша практика? Ні, це не хороша практика. Більше того, якщо порівнювати з прикладом Уляни Супрун, то в тому випадку була очевидна там політична підтримка з боку президента, який вийшов, сказав, так, це людина, яку я підтримую, якщо вона приносить якісь законопроєкти, якщо вона готова про щось говорити, там просувати реформи і так далі, то це за цим стоїть в тому числі воля президента тодішнього. Так? Тоді була якась зрозуміла артикульована позиція. Більш-менш, я не кажу знову ж таки, що це було правильно. Я все одно вважаю, що треба призначати на постійній основі. Так? Але в будь-якому випадку такий прецедент був. Проблема з теперішнім непризначенням міністра оборони в тому, що перше, нам йдеться про міністра оборони під час війни, і з яким дійсно мають працювати партнери, мають працювати дуже велика кількість людей, і вони мають розуміти, що домовленості з ним – це домовленості, які будуть тривати. Та? Вони не можуть давати якісь обіцянки по зброї чи ще щось, якщо вони не можуть знати, чи ця людина завтра буде на посаді чи ні. З іншого боку, тут теж правдою є те, що, як ми побачили, що навіть будучи на посаді, втратити її раптово можна дуже швидко, та якщо прийде вказівка з Офісу Президента і колеги-депутати швидко проголосують відставку. Тому, в принципі, це в цих умовах теж не є гарантією. Але в будь-якому випадку, звичайно, що якийсь постійний статус і якась там вияв політичної підтримки, він є потрібним для того, аби легітимізувати будь-яку людину, яка буде на посаді міністра перебувати, для того, аби ця людина мала всю повноту повноваження, повноважень приймати рішення, приймати людей, взаємодіяти з людьми. Тому мені видається, що, звичайно, що це неприйнятна історія, де ми затягуємо з цими постійними.
0: Добре. Тоді у мене до вас, шановні народні депутати, до всіх одне питання. От ви сказали, що, ну, можливо, ви завтра зраночку прокинетесь, подивитесь порядок денний і буде стояти кадрове призначення міністра оборони. Якщо Володимир Зеленський подає Євгена Хмару, робить подання на нього до Верховної Ради, не змінюючи його статусу, він військова людина. Чи будете ви голосувати за це рішення, Сергію?
2: Я не готовий відповідати на припущення. Давайте буде подання
0: після цього. Ні, чекайте,
2: після цього я припущення не коментую.
0: Чому? Чому? Якщо буде, чекайте,
2: така,
0: сьогодні
2: така, моя позиція.
0: Сьогодні
2: я жодних припущень не коментую.
0: Сьогодні Володимир Зеленський робив черговий допис про ситуацію в країні, де він розказав, що він вислухав доповідь міністра оборони, та і фотографія з Хмарою. Очевидно, він його вже вважає міністром оборони і справа за призначенням. Якщо президент, який є представником вашої політичної, або ви його представником політичної сили, висуне цю кандидатуру на посаду міністра оборони, чи будете ви за нього голосувати, Сергію?
2: Коли президент внесе відповідне
0: подання... Чому ви не відповідаєте?
2: Коли президент внесе відповідне подання, я зможу вам сформулювати свою позицію. До цього всі ці припущення я не коментую.
0: Я не розумію, чому ви не відповідаєте.
2: І прізвищ відповідних не коментую. Така моя позиція.
0: Це вкрай дивно. Інно, а ви...
3: Я зараз можу погратися теж в гру, що я не готова це коментувати, тим паче я, відверто кажучи, перебуваю в декретній відпустці і формально не зобов'язана приходити на засідання Верховної Ради. Дивіться, насправді, якщо серйозно, то якщо буде призначення, то я прийду попри все. Дивіться, мені треба почути відповіді на питання, власне, а з чим приходить генерал Хмара? Та мені треба врегулювання цього юридичного питання. Я не готова голосувати з очевидним порушенням законодавства. Та тобто, тільки якщо буде виправлено юридичну колізію, з яку ми зараз спостерігаємо. І треба розуміти, що у нього є вся повнота влади для прийняття рішень. Тобто, особисто до генерала Хмари я ставлюся з великою повагою.
0: Я ще до кінця Інно не розумію, коли ви кажете, буде виправлена юридична колізія, коли ви ухвалите закон, що який дозволить військовій людині очолити Міністерство оборони.
3: Якщо ухвалять такий закон.
0: Ви готові за такий закон голосувати?
3: Дивіться, у нас такі зміни вже приймалися щодо заступників міністра оборони. Тобто у нас...
0: Але ж ідея полягає в тому, щоб був цивільний контроль над військовими. І це певний баланс сил має бути, хіба ні?
3: Дивіться, я не готова голосувати за такий законопроєкт. Та, якщо він буде поданий. Але якщо вже буде змінене законодавство і відповідно тоді буде подання згідно з чинного законодавства, то тоді це трошки інша історія. Дивіться, тут ви ж пам'ятаєте, що заступник
0: міністра... Є ще третій варіант. Євгеній Хмара може пройти ВЛК, його визнають непридатним до служби, він стане цивільним і тоді ви призначите цивільну людину.
3: Ви знаєте, я трошки знаю Євгенія Хмару, і я знаю, що він не буде грати в таку гру. Він, це не та людина, це офіцер, який дуже себе поважає, дуже поважає свій статус військовий. І подивіться на Євгенія Хмару.
0: Якщо це відбудеться, Інно, я повторю в наступних ефірах ось цю вашу відповідь, перевіримо.
3: Добре.
0: Олексію, а що ви скажете, якщо буде подання на Євгена Хмару, чи готові ви його підтримати?
4: Ні, не готовий. По-перше, є закон, він є військовим, і допоки це питання не вирішено, і за закон, який відміняє потребу, щоб міністр був цивільним, я теж не збираюся голосувати, я абсолютно погоджуюсь з тим, що в цьому і є ідея. Ми прямуємо до НАТО, це вимога НАТО, міністр має бути.
0: Це рекомендація
4: це
0: чи вимога?
4: Ні, в нас не може бути вимоги, тому що нас не приймають в НАТО. Але ми вирішили для себе, що ми хочемо відповідати всім стандартам НАТО. Відповідно до стандартів НАТО, міністром оборони має бути цивільна людина. І я вважаю, що це логічно. І навіть під час воєнного стану і під час повномасштабної війни, тому що міністр оборони не планує операції. Міністр оборони не веде операції, не звільняє на якісь населені пункти і ще щось не робить. Міністр оборони має абсолютно інші повноваження і завдання, які завдання менеджера. І це моя друга проблема з паном Хмарою. Я з повагою ставлюсь до пана Хмари як до бойового генерала, але я не вважаю це взагалі доброю практикою брати доброго генерала і призначати його на міністра. Бо закінчитись це може тим, що в нас доброго генерала більше не буде, доброго мається на увазі, гарного, сильного, ефективного генерала більше не буде, а хорошого міністра в нас теж не буде. Тому що генерал абсолютно не дорівнює міністр. нам потрібен на посаді міністра оборони менеджер. Я нічого не знаю про генерала Хмару як про менеджера. Як про бойового генерала знаю, як про менеджера не знаю. А на посаду міністра оборони нам потрібен менеджер. Тому я не збираюся. Ну і третє, останнє, в принципі, я знаходжусь в опозиції, і за всі ці роки я за жодне кадрове призначення від Зеленського не голосував. Мені здається, що якщо ти в опозиції, то кадрові питання – це є той лакмусовий папірець, який говорить, ти в опозиції чи не в опозиції. Бо кадри підбирає Зеленський, ми ніяк до цього не залучені, ніхто не знає, чому він підібрав Хмару, ніхто не знає, якою є програма Хмари. Я до Федорова відношусь, я не є полким прихильником, у мене було багато питань до нього, до міністра оборони, але я можу вам підтвердити, що Федоров був єдиним, на моїй пам'яті, кандидатом в міністри, один з дуже небагатьох, які прийшли на нашу фракцію і мав таке бажання зустрітись, бо більшість намагається уникнути будь-якого незручного спілкування. А по-друге, на цій фракції він презентував певну візію. Як він її зреалізував потім, як міністр оборони, там є питання. Але вона хоча б в нього була. Я не знаю нічого про візію. Я нічого не знаю про візію Хмари, я нічого не знаю про його плани. Може, вона є, але він її приховує.
0: Але наскільки, Олексію, наскільки я розумію, поправте мене, Євгеній Хмара пішов працювати в Міністерство оборони, але всі інші люди в міністерстві працюють ті, яких ще призначав Федоров. Фактично зараз, я не знаю, чи я права, чи ні, але збоку виглядає так, що Хмара в теорії, оскільки в нього немає ні своєї команди, ні своєї стратегії, має виконувати стратегію Федорова, ні?
4: Я не знаю, стратегія Федорова ж не була затверджена якимось формальним документом, тому тут є сумніви, що він буде виконувати стратегію Федорова. Давайте будемо відвертими. Я вибачте, якщо це було на мені питання, я втрутився.
0: Зараз ми і надамо вам.
4: Да, я коротко. Дуже Хмару використовують, щоб прикрити всю цю ганьбу з тим, що звільняли цілий уряд, щоб звільнити Федорова, з яким в них просто внутрішній конфлікт і абсолютно за інші питання. Не за план війни, ні за ще щось, а судячи з усього за великі гроші.
0: Інно, будь ласка.
3: Якщо подивитися формально, то з моменту звільнення Федорова було призначено два нових заступника. Любов Галан, яка відповідальна за розвиток людського капіталу. Любов працювала, очолювала одну з великих...
0: Скільки я розумію, це теж бажання, таким було план Федорова ще її призначати.
3: Це обговорювалося ще в час, коли Михайло Федоров очолював Міністерство оборони. Тут казати, що там пані Галан є представницею команди Федорова, теж не випадає. Вона з громадського сектору прийшла, вона підійшла і, власне, її обговорювали кандидатуру ще раніше, але призначення відбулося вже після того, як виконуючим обов'язки став Євгеній Хмара, і призначили другого заступника, який Микола, не пам'ятаю прізвище, який має, наскільки я розумію, відповідати за зв'язки з Збройними силами, вочевидь, як відповідь на закиди про те, що між попереднім керівництвом Міноборони та попереднім керівництвом Генштабу були конфлікти, були непорозуміння і так далі. І тому щонайменше цих дві людини були призначені. Наскільки я розумію, цей другий заступник – це, власне, людина, яку сам Євгеній Хмара привів. Мало є інформації про це, тому викликають логічні припущення, звідки ця людина могла прийти. Формально це там півтори людини, які прийшли з часу призначення Хмари на посаду виконуючого обов'язки. Всі інші люди, працюють ті заступники, які працювали раніше. Більше того, повернули пана Боєва, який працював з Федоровим, але він ще працював ще із командою Шмигаля ще до цього, який відповідав за міжнародку. Він ненадовго сходив в Укроборонпром, потім його повернули назад, і я так розумію, він далі має відповідати за міжнародку. Чи це прям команда Федорова, я тут теж не візьмусь сказати, тому що він був призначений ще в часи, коли Шмигаль був в Міноборони. Тому мені здається, що там зараз така дуже, дуже яскрава команда з різних елементів зібрана, але, очевидь, так, в тому числі заступники, яких призначав сам Федоров, вони теж залишилися. Більше того, я так розумію, що ті процеси, які почалися, наприклад, по закупівлях, вони, в принципі, тривають в тій же канві, в якій було намічено попередньо. По інших питаннях, поки що подивимося, які будуть результати і який план. І тут я, до речі, погоджуся з тим, про що Олексій сказав, що нам всім, звичайно, треба розуміти план у випадку, якщо хмару будуть призначати. І зважаючи на те, що ніяких комунікацій з цього приводу наразі не відбувалося, саме тому я в тому числі переконана, що цього тижня таких призначень не буде. Тому
0: Олексій
3: що...
0: ще сказав одну річ, я не записала, але якщо я зрозуміла, Олексію, ідея ваша полягала в тому, що хмару просто використали, призначили генерала, людину в Міністерство оборони, яка нічого не тямить в тому, як працює такого плану відомство, і це дозволить зацікавленим людям розкрадати гроші. Ну, здається, так
4: ні,
0: звучав це ваш закид.
4: Ні, я сказав, ну, насправді це теж можливо. Сподіваюся, що Хмара все-таки не буде прикривати собою таке. Я сказав, що мені здається, що призначення Хмари і вибір Хмари – це було намагання Зеленського прикрити цю кадрову ганьбу, яку він влаштував з Міністерством оборони, і щоб зменшити питання до себе, він спробував прикритися реальним бойовим генералом, бо Хмара є бойовий генерал. Прикритися, да, я не кажу, що розкрадання, які там далі будуть, а просто от всю цю історію з звільненням Федорова, його непереподанням і так далі. Хоча я абсолютно не можу виключати, що в когось є думки, що давайте візьмемо людину, яка дійсно ніколи не керувала міністерством, Міністерство оборони, напевно, найскладніше з усіх міністерств, для того, щоб за його спиною щось робити інше. Це теж абсолютно можливо, я не можу цього виключити.
0: Сергію, до вас питання. Ми показували, що протести, вони хоч і йдуть на спад, але вони продовжуються. От була велика хода напередодні в Києві. І, можливо, так, більшість людей вимагає повернути Федорова, але водночас організатори зараз наполягають, щоб був якийсь взагалі діалог з боку президента, щоб він хоча б пояснював логіку своїх кадрових рішень. Все-таки, повертаючись до питання стосовно того, наскільки, все-таки, з вашої точки зору, президент достатньо чітко, аргументовано для вас, як для народних депутатів, але й для суспільства також озвучує, комунікує логіку своїх рішень. Бо складається враження, що в тому числі ця недокомунікація, вона і призвела до цих нових обертів політичної кризи і певною мірою навіть, мені здається, загнала в кут самого президента, з якого він тепер шукає виходи.
2: Ну, досить таке широке питання і розмите, на мою думку, перепрошую. Коли б ви сказали конкретно, чи як відношусь до призначення губернатора Дніпропетровської області президентом, чи він мені достатньо прокомунікував зі мною? Я скажу, що достатньо. Він мені пояснив, чому саме пан Ганжа має бути губернатором Дніпропетровської
0: Немає
2: області.
0: Немає губернаторів в Україні, це в Росії, та голова ОДА. Але
2: ви зрозуміли, про що я кажу. Я думаю, можете поправляти голова ОДА, хоча це взагалі військова адміністрація. Ми можемо з вами в юридичний дискус довго заходити і виходити з нього. Але питання в іншому. Якщо ви маєте на увазі взагалі. Чи достатньо президент комунікує з громадянами України, з державою в цілому? На мою думку, він багато комунікує. Він кожного вечора комунікує.
0: Але це монологи. Комунікує. Це його монологи, де немає можливості поставити питання. Він виходить і каже те, що він хоче сказати.
2: Наскільки я пам'ятаю, є зустрічі з журналістами відповідні, відбуваються.
0: Прес-конференції вже не було півтора роки і зустрічі з журналістами
2: Напевно, на це треба звернути увагу. Якщо півтора роки вже не було конференції з журналістами, можливо, є сенс провести. Але ще раз кажу, ми знаходимося в стані війни, в нас є ворог. І відповідні дії публічного характеру ми ж маємо зважувати, я думаю, так само зважує президент в розрізі саме війни. Наскільки воно вплине на дії ворога, чи інакшим чином це відбудеться негативно для нашої держави. На сьогоднішній день є такі факти, як те, що сказали мої колеги, колежанка і колега, з приводу того, що людину призначати без досвіду на міністра оборони, ну, дивіться, пан Умеров також без досвіду, по-моєму, на міністра оборони був призначений.
4: І чим це закінчилось?
2: Але пан Умеров
0: експерти,
2: вашої
0: народні
2: фракції,
0: депутати вважають, що пан Умеров був найгіршим міністром оборони
2: вашої
0: взагалі
2: фракції
0: за всю
2: історію. Депутатом. Тобто, ну, Олексію, ну, не можна його також відсунути, тому що це чужа від вас людина. Вона десь близька вам і, напевно, відповідальність
4: до
2: тому,
4: мене
2: числі,
4: Умеров
2: на вашій фракції.
4: Я вносив, я єдиний, хто вніс проект постанови про звільнення Умерова, коли він був міністром оборони.
2: Ну,
4: бо
2: це ваше внутрішнє тоді не співпадіння позиції фракції.
4: Вашої
2: особистої з фракцією. Я розумію.
4: Я не голосував за Умєрова, подавав проєкт постанови про його звільнення. Чи про що ми говоримо? Які в мене з ним внутрішні питання?
2: Тому такі питання безпосередньо вони існували в державі. Я думаю, що це не єдиний приклад на сьогоднішній день. З приводу того, що президент чи будь-хто намагається пана Юхмарою захиститися від якихось питань, там затулитися від чого, я думаю, що це точно апріорі треба зразу зняти з порядку денного, тому що хто знає пана Хмару, знає точно, що він не дасть ніколи прикритися собою чи закрити якісь інсинуації чи негативні речі. Тому це не той випадок і він неможливий взагалі. Я пропоную все-таки почекати нам відповідне подання президенту, коментувати припущення, але це не функція народного депутата. І коментуючи можливі призначення, да, ми таким чином якось намагаємося політично впливати. Наш політичний вплив буде на обрання міністра оборони, коли буде подання і голосування в Верховній
0: Раді. Але ви не сказали, чи ви готові
2: тоді
0: проголосувати.
2: Коли буде подання, тоді я вам чітко скажу, можете мене в той самий момент набрати, я вам скажу, що я проголосую за відповідну людину, або в мене є питання, або мені не пояснив президент, або ще якась історія.
0: А ви це зараз просто в секреті
2: заражає,
0: тримаєте, чи ви ще не
2: вивчили
0: предмет?
2: Мотивує голосувати за відповідну особу. На сьогоднішній день, слава Богу, міністерство працює, держава працює. Щодо зброї, те, що сказали, на мою думку, перша особа по зброї в нас – це президент України. Він безпосередньо спілкується майже по усім напрямкам зброї з нашими міжнародними партнерами. І наші міжнародні партнери знають, що єдиний гарант і головний гарант по зброї, по питанням зброї – це президент України
0: Сергію,
2: Володимир Зеленський.
0: Дякую. Я все-таки Інна тримала руку. Я повертаюся до питання, в тому числі, про протести. Я розумію, що вони вже не такі багаточисельні, як були, але все-таки, чим може обернутися ігнорування цих протестів і чи достатня комунікація президента своїх кадрових рішень з суспільством, в тому числі, Інно?
3: Я, власне, про це і хотіла прокомунікувати, тому що колега тільки що сказав, що нам треба зважати на те, що у нас війна, що може використати ворог і так далі. І от мені здається, що проблема якраз в тому, що браком комунікації зараз президент створив ситуацію, де ворог в тому числі може використовувати цю ситуацію для розхитування ситуації всередині країни. Тобто недокомуніковане звільнення всього уряду, не переподання пана Федорова, не пояснено було українському суспільству. І через це, власне, кажучи, ми бачимо ці протести, ми бачимо дуже багато молоді, які виходять, які на цьому етапі вже, та вчорашня протестна хода, вона була взагалі під гаслом «За діалог».
0: Так,
3: давайте пояснимо, давайте поговоримо. Та, я навіть чула, якісь з лідерів протестів казали, ну добре, нехай Хмара, але поясніть чому, з яким планом в тих межах, в яких можна пояснити це в умовах війни. Дивіться, ми ж теж всі розумні люди розуміють, що ми не можемо зараз вийти і оголосити повністю план, власне, як ми будемо рухатися, що будемо, як будемо діяти і так далі, тому що цим ворог якраз скористається. Але, ну, в принципі, якась комунікація з суспільством, вона точно має бути. Мені видається, що саме це якраз ворог використовує найбільше. Ось цю невдоволеність всередині українського суспільства, яка наростає через те, що президент не пояснює свої дії, ну ось це дуже ризиковано. І ми побачили, що це розхитує ситуацію всередині суспільства, і це якраз мені видається дуже небезпечно. Тому мені видається, що тут комунікація потрібна. Комунікація має бути проактивною, це не може бути просто відеозвернення, це має бути якийсь інший формат, тому що, ну дивіться, відеозвернення давно не працюють. І тим паче, що якщо ми в них не чуємо відповідей на ті питання, які звучать в суспільстві, а ми не почули у них відповіді на ці питання, тому мені видається, що тут якраз через ситуацію війни конче необхідно чітко пояснити, що сталося і що буде відбуватися далі.
0: Олексію, чи стежите ви за протестами і чи розділяєте ви чинні вимоги протестувальників?
4: Я абсолютно розділяю обурення протестувальників божевільною кадровою політикою Зеленського. За один календарний рік третій міністр оборони без пояснень чого, кого, куди. І повторюсь, ми сьогодні багато говоримо про міністра оборони. В нас немає легітимного міністра закордонних справ, в нас немає легітимного голови СБУ, в нас взагалі немає ніякого посла України в Сполучених Штатах Америки, в ключовій країні і так далі. Ну це повний хаос і безлад. Тому з цієї точки зору розділяю повністю. А почув колега, який говорить, що не можна провести прес-конференцію з журналістами Зеленському, тому що війна. Ну, тобто тиснути штангу і стріляти з лука можна, а з журналістами провести прес-конференцію не можна. Війна заважає. Мінгіч украсти війна теж не заважала. Взагалі багато чого не заважає війна. Крім того, щоб пояснити суспільству, що ти робиш, і поспілкуватися з журналістами в форматі, де вони мають можливість хоч щось тебе спитати. Ну про що ми говоримо?
0: Шановні народні депутати,
4: дурні.
0: Я сподіваюся, дякую. Що дивіться, до ранку ще є час. Я сподіваюся, що буде якесь подання в парламент, і ми з вами вже обговоримо якісь уже кадрові рішення, а не лише наміри і припущення, як сказав Сергій Демченко. Дякую дуже, Сергій Демченко, «Слуга народу», Інна Совсун Совс, «Голос», і Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність», були на радіо «Свобода». Ну і продовжуючи тему протестів, я ще раз нагадаю, ми вам нагадаємо, якою була протестна акція напередодні в Києві і що конкретно, до чого конкретно закликали її учасники. Подивіться.
5: Але ви мені віддасте, так? Як я раніше це знання передав.
6: Так, звісно, так.
5: Дякую.
6: Я передав петицію, яку я намагався зареєструвати, але її не вийшло зареєструвати на сайті президента. І тому зараз ця петиція, я її зачитував там на початку ходи, і зараз я її передав представнику Офісу Президента. Там говориться про бажання діалогу між суспільством і владою, а також про нагадування про відповідальність президента за кадрові рішення.
7: В Києві тривають 32-й день протесту проти кадрових рішень в Кабміні. І, власне, сьогодні відбулася хода за діалог. Це пов'язано з тим, що активісти заявляють, що від Офісу Президента немає жодної комунікації щодо того, що відбувається тут на вулиці, і щодо того рішення, яке було ухвалено. Власне, передали сьогодні петицію передав Дмитро Козитинський, він намагався зареєструвати її в Кабінеті міністрів, він її зачитав, власне, з всіма вимогами, ну і куди прийшла центрофіль Києва і дійшла традиційно до площі Івана Франка.
0: Такою була протестна хода у Києві напередодні. Більшість учасників, як ви щойно могли почути, вимагали повернути Михайла Федорова. Чесно кажучи, не вірю, що це реально. Але водночас організатори нарікали на відсутність діалогу з боку Офісу Президента щодо загалом кадрових рішень. Не до кінця прокомуніковані кадрові рішення Володимира Зеленського спровокували чергові оберти політичної кризи. На цьому тижні народні депутати мають зібратися у сесійній залі і призначити ключових міністрів, в тому числі міністра оборони. Але станом на зараз неясно, чи зважиться Володимир Зеленський офіційно запропонувати Євгена Хмару з огляду на ті самі протести, а також з огляду на те, що Хмара є військовим. І навіть якщо зважиться, чи готові депутати переступити і через настрої суспільства, і через закон, який ми щойно обговорювали, про це ми з депутатами говорили, і таке призначити Євгена Хмару. І не лише, до речі, міністра оборони має призначити Володимир Зеленський або зробити подання. До нашого ефіру долучилася Юлія Забєліна, політична оглядачка радіо НВ. Юля, мої вітання, доброго вечора.
8: Доброго вечора, Власто. Дякую за запрошення.
0: Та, ти в своїх ефірах і публікаціях теж часто говориш про політичні рішення, пояснюєш їхню логіку, передумови, наслідки. В тебе є твої джерела в Офісі Президента, зокрема. Можливо, з того, що тобі відомо, чи готовий станом на зараз Володимир Зеленський виносити Євгена Хмару, робити подання його на призначення його міністром оборони?
8: Насправді дуже така цікава ситуація склалася, бо досі, станом на зараз, я вже сьогодні спілкувалася з депутатами, зокрема, станом на 6-ту годину понеділка ніхто до сих пір не збирає голоси за призначення Євгена Хмари. І тут насправді цікавість не тільки в тому, що голоси не збирають, але все ж таки це потрібно робити, тому що далеко не всі в Слузі готові підтримати Євгена Хмару, навіть і попри його такий, знаєш, бойовий звичайний шлях, в його призначенні вже повноцінним міністром оборони. А тут ще цікавий момент, дійсно, ти зазначила про те, що треба змінити законодавство і внести туди зміни про те, що військовий може обійняти посаду міністра оборони. Хмара навіть дріс, наскільки я знаю, відмовляється, він не хоче взагалі якимось чином позбавлятися військового звання. І з цим у депутатів теж досі немає визначеності. Мої джерела припускають, що ймовірно, якщо дуже оперативно, там завтра ранком перед засіданням нічого не вирішиться, скоріше пан Хмара буде працювати і далі тимчасово виконувачем обов'язків. Але це не дуже добра ситуація, хоча б через те, що це все ж таки трошки обрізані повноваження міністра оборони, як мінімум він не зможе призначати собі заступників. Тобто він буде, по суті, працювати з командою, яку йому підібрали в офісі президента. Там частина людей поки що залишається з команди Михайла Федорова. Ти абсолютно правильно сказала в своїй підводці, що його ніхто не планує повертати ні в Міністерство оборони, ні взагалі у владу, скоріше за все, він, в принципі, залишиться ні з чим. От, але ще невідома ситуація з тим, чи продовжить працювати надалі його заступники, ті, хто був з ним. Зокрема, це і пан Вископ, це і пан Банік, і там ще декілька осіб, які забезпечували роботу безпосередньо Міністерства оборони.
0: Ну, для не така вже й погана ситуація може скластися для команди Офісу Президента, якщо вони воліють зберегти повний контроль над Міністерством оборони. Призначити своїх людей, попризначати їх заступниками Хмари, ну, умовними заступниками. І він то в статусі заступника, так, але він буде керівником, до нього підберуть команду, призначать директорів департаментів, і буде тотальний контроль з боку Офіса Президента. Може, в цьому й мета полягає?
8: Насправді, я думаю, що це, знаєш, таким чином ще й бажання певним чином підвісити Хмару і цю ситуацію, яка склалася з протестами, знаєш, не надавати на неї таку чітку відповідь. Адже дійсно за місяць останній, коли ці протести відбуваються, жодної комунікації якоїсь відкритої з боку Офісу Президента, чи його, наприклад, чи профільного заступника навіть, чи очільника Офісу Президента Павла Паліси, чи самого президента, все ж таки, це його, перш за все, відповідальність, комунікації від них не прозвучало. Тому, я думаю, це, знаєш, намагання уникнути такої відповідальності, що ми не повертаємо Федорова, але ми одночасно з цим і не призначаємо Хмару. Тому я думаю, що це, знаєш, такий певний задум, і як можна не реагувати на реальність, а з іншого боку, як можна спробувати трошки зманіпулювати оцим суспільним настроєм, який склався, все ж таки ці претензії, що президент абсолютно ніяк не відзвітував, ніяк не прокомунікував, чому він захотів взагалі звільнити пана Федорова. Тому ситуація з Хмарою, я думаю, що вона все ж таки певний час ще буде в наш такому підвішеному стані.
0: Але ж ця кадрова ротація, яку запустив місяць тому Володимир Зеленський, в результаті неї ж не лише держава залишилася без міністра оборони, а й також без глави СБУ, без посла в Сполучених Штатів, тому що президент сподівався, що Юлія Сверденко туди поїде, а вона, здається, не хоче туди їхати. Чи можливо, якщо окей, міністра оборони чіпати не будуть, можливо, зріють якісь призначення в цих інших напрямках?
8: Ні, ти знаєш, у нас зараз буде влада тимчасово виконувачів обов'язків.
0: Це було вже, так.
8: І не тільки зараз, я тільки хотіла сказати, що це, на жаль, ми вже переживаємо не перший раз за часів влади Володимира Зеленського. За поклада так само не збирають голоси, щоб призначити його повноцінним очільником служби. Так, подібна історія вже відбувалася з Малюком, але зараз ситуація трошки інакша, тому що ще і в Раді, наскільки я знаю, ну, більше ніж 50% Верховної Ради не хоче голосувати за поклада, враховуючи там її певні моменти з його репутацією і стилем його управління. Хоча для президента Зеленського це є його ще один, знаєш, такий улюблений солдат, ще одним, я би таким назвала пана Рустема Умєра, Кемерова, якого буквально нещодавно
0: визначили. Неочікувано.
8: Так, неочікувано став розвідником, але знаєш, в країні, в нашій країні, у нас країна чудес. От люди автоматично можуть стати ким завгодно, якщо вони подобаються президенту. Тому і Поклада теж не буде призначено повноцінним очільником, тобто він так само буде продовжувати виконувати обов'язки керівника служби, тому ніяких, знаєш, інших нестримних реформ чи нестримних призначень поки що не заплановано. Міністри закордонних справ про нього згадують не так часто,
0: але його теж немає.
8: Оборони, але подання на пана Сильського.

0: повні сумніви щодо цього.
1: Немає ілюзій. У президента є абсолютна влада, і він може призначати міністра оборони, може на роки надовго-довго лишити Хмару чи будь-кого в статусі ВО. Але водночас є запит суспільства, який проявляється в протестах, ми бачимо, в невдоволеннях, в падінні довіри до президента. Президент вже зараз, за остання соціологія, була шостий в списку, та перед ним є дуже багато людей, кому довіряють більше, в тому числі і Федоров. Чи не турбує це офіс президента і президента самого? Ну, фактично, вони чим довше відтягують всі ці рішення, тим краще, якщо можна так сказати, не знаю, руйнують гілку, на якій сидять.
0: Ну, ти згадала про соціологічні опитування, власне, там, де він на шостому місці. І якраз таки, якщо не помиляюся, буквально наступного дня, чи навіть того самого дня, були опубліковані інші соціологічні опитування, я вже не пам'ятаю, здається, рейтинг.
1: Де він на третьому місці, так?
0: Де він на третьому місці. Це ж було зроблено не просто так. Це, власне, цей антикриз, коли президенту не сподобалося те, що публікуються ці опитування, де він там аж шостий. Тому що, насправді, Офіс президента достатньо часто замовляє соціологічні опитування, і навіть коли сталася ця криза з Михайлом Федоровим, ще в перші тижні насправді замовили соціологічні опитування як Михайла Федорова, так і Володимира Зеленського, щоб побачити, яким чином це повпливало на їхній рейтинг. Тому абсолютно точно, достатньо чутливо ставляться до суспільної реакції всі учасники цієї кризи. І президент абсолютно, абсолютно точно так. Тому, знаєш, з того, що я спостерігаю, з того, що я аналізую, була не просто так обрана така тактика не виходити до публіки, не спілкуватися, не виходити до ЗМІ, хоча зі ЗМІ пан президент з українськими, як мінімум, спілкувався вже достатньо давно. Хіба що, знаєш, там в чаті, в цьому, в офісі президента, я теж там є, але ну, все ж таки мусимо визнати, та, що це не замінник повноцінний, ну, такого повноцінного спілкування президента з журналістами. Цього недостатньо, тим більше зараз. Тому була обрана така тактика, знаєш, щоб не наражати себе на ще більше проблеми з суспільним сприйняттям, якісь зміни в рейтингах. Ну, тобто президент ж він дійсно чутливо сприймає це. Тому, знаєш, така тактика вичікування, що ці президент, що ці, господи, протести мають
1: розсмоктатися якось.
0: Так. Хоча я знаю, що на ці найвищі дні все ж таки люди будуть продовжувати протестувати, вони збираються виходити до стін Верховної Ради для того, щоб якраз таки депутатам нагадати про те, що вони теж мають певну відповідальність.
1: Ми будемо стежити так за цим парламентським тижнем. Юля, дякую тобі дуже. Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була на Радіо Свобода. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода. Якщо вам є що сказати по темі ефіру, як ви думаєте, куди може завестися політична криза і самого президента, діліться своїми думками в чаті під відео. Ну, а ми повернемося завтра. До зустрічі.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ого, супер-сил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлін соцмережі?
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну?

0: Хай буде Київстар тебе.
1: Тю. Розходимося.
2: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
3: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
5: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
2: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Ворог нещадно нищить не тільки українську ідентичність, а й нашу економіку. Зруйновані порти, логістичні центри, підприємства нафто- та газовидобутку. Спалене на полях зерно. Ворог б'є по залізниці. Та попри це, український бізнес демонструє дива винахідливості і пристосування до найскладніших умов. Тому віримо, ми вистоїмо.
7: Перші покупці ще до відкриття, а за кілька хвилин повні кошики, черги на касах та знайомство з новою для Львова мережею. Новус офіційно виходить на ринок міста одразу з двома супермаркетами. Один із них має 1500 квадратних метрів торгової площі та пропонує покупцям 13,5 тисяч найменувань товарів – від різноманіття свіжих овочів та фруктів до охолодженого м'яса та готових страв. Незважаючи на всі виклики війни та нещодавні атаки на логістичну інфраструктуру компанії, бізнес демонструє стійкість та продовжує інвестувати в регіони України.
8: Для нас це новий ринок, нові покупці, і ми багато речей не знаємо, чого вони хочуть. Тому вся надія, колеги, які тут будуть працювати на місцях, чуйте їх. Відноситись до них так, як ви хочете, щоб для вас, до вас відносились люди. І все у нас буде добре.
7: Супермаркет демонструє європейський рівень з високими стандартами свіжості та якості. Для швидкого обслуговування тут працюють 5 звичайних кас та 6 кас самообслуговування. Окрім традиційного асортименту, бренд привіз свої головні кулінарні фішки. Власне виробництво – майстри смаку. Це готова випічка, кулінарія та кондитерські вироби, які готують тут щодня.
9: Сьогодні нам щодня потрібно ставати сильнішим. Тому вітаю всю команду. Ви насправді зробили неймовірно велику працю, про яку мало хто знає, але лише ви знаєте, якою ціною це все відбувається. І, звичайно, вітаю тих людей, які зараз сюди прийдуть і стануть першими покупцями.
7: Для Львова поява нового великого гравця – це також нові робочі місця, податкові надходження та посилення конкуренції на ринку.
10: Ми ретельно підбирали асортимент для цього магазину і привезли сюди все найкраще. Ми додали багато місцевого асортименту, тому що ми вважаємо, що місцеві виробники повинні мати пріоритет на наших полицях. Якість для нас найголовніше. Ми не граємо з якістю, якість – це головне, що ми пропонуємо покупцю.
7: Новус працює в Україні вже 16 років. Мережа має литовське коріння та продовжує інвестувати в українську економіку навіть під час повномасштабної війни.
11: Це найбільша литовська інвестиція в Україні. та багатолічний друг і партнер посольства Литовської Республіки. Ми спостерігаємо, як Новос зростає разом з Україною, створює робочі місця, підтримує місцеві громади та робить вам вагомий внесок у розвиток української економіки.
7: Супермаркет вже зустрічає нових покупців. Для перших львівських клієнтів головне те, що бачать на полицях і в кошиках. Новус також дарує привітальний бонус 100 гривень кожному новому користувачу мобільного застосунку у Львові.
12: Супер, мені дуже сподобалося. Багато людей, але все доступне і дешеве. Все є, що треба, все тут є. Мені сподобалось.
13: Дуже приємний магазин, світлий, так як ми любимо зелені кольори життя. І хочемо зараз отримати ще подарунки. У нас чек більше 600 гривень.
14: Та достатньо, багато всього є. Так, гарно, гарно.
15: Гарно, насправді багато всього, не все стиг. Подивитися, бо багато людей.
7: Перші два магазини у Львові – лише початок виходу мережі на новий для себе регіон. У компанії кажуть, далі лише розширення та нові локації. Перші покупці вже зробили свій вибір, а в компанії говорять про наступні кроки.

0: Видивитися український фокус на Слава. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марк Сірант.
1: Я Наталка Волосацька.
0: Добрий день.
1: Вітаємо вас. Біля кордонів України виявили нові бази РФ для запуску далекобійних дронів. Про це пише The Telegraph. Росія розбудувала щонайменше 9 військових об'єктів у дошку кордонів з Україною та Білорусією, яку можуть використовувати для масових запусків ударних безпілотників. Згідно з розслідуванням видання The Telegraph, на російській території виявили щонайменше 59 механічних пускових напрямних, які, власне, можуть одночасно станціонувати в себе 1000 безпілотників.
0: Ну так, це тільки означає, що Росія буде ескалювати і робить все можливе, щоб примусити Україну до капітуляції. Але ми продовжуємо нашу передачу. Тим часом глава європейської дипломатії Кая Калас заявила, що найближчим місяцем Європейський Союз планує переставити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Про міжнародні обставини навколо України та кадрові зміни в уряді будемо говорити з нашими гостями, членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федором Веніславським та членом комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Іриною Хращенко. Добрий день, пане Федоре, добрий день, пані Ірино, вітаємо вас.
2: Вітаю.
3: Доброго дня.
0: Ну, спочатку я почну від питання до пані Ірини, але також попрошу пана Федора, щоб потім він після пані Грашенко відповів на це питання. Чи пані Ірино, чи у вас є інформація, як народного депутата, коли не буде призначений новий міністр оборони?
3: Згідно української конституції, спочатку це повноваження президента Зеленського подати кандидатуру до Верховної Ради. Сьогодні стартує новий пленарний тиждень. Рада мала фактично місяць перерви в пленарних засіданнях. І от на цей час в Верховній Раді немає подання від Зеленського ані на кандидатуру нового міністра оборони, ані на кандидата нового очільника Міністерства закордонних справ України. Сьогодні ми маємо погоджувальну раду увечері, і я, як співголова фракції «Європейська солідарність», безумовно буду питати керівництво парламенту, коли ми отримаємо від президента Зеленського кандидатури для того, аби парламент міг оперативно їх розглянути і перейти до голосування.
0: Пане Федоре, будь ласка, вам слово.
2: Ну, тут Ірина абсолютно правильно сказала. Внесення до парламенту, на розгляд парламенту кандидатур міністра оборони і міністра закордонних справ – це виключні конституційні повноваження президента України. Станом на сьогодні у мене немає інформації, чи є такі подання до Верховної Ради, але наш комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки обов'язково має попередньо розглянути таке подання і рекомендувати українському парламенту там ухвалити або не ухвалити відповідні подання президента. Тому будемо очікувати, як тільки президент виконає своє конституційне право і внесе відповідні кандидатури, я думаю, парламент буде їх розглядати і будемо підтримувати, я так думаю, будемо підтримувати ту кандидатуру, яку пан президент несе.
0: Пане Федоре, а чи нормальним є такий стан, коли так стратегічно важливе міністерство, яким є Міністерство самооборони і керівництво того міністра, в час війни не має міністра, має тільки людину, яка виконує обов'язки? Це, звісно, теж викликає питання у наших союзників. І ми теж бачимо, що за панем міністром Федоровим в неділю тільки що спостерігали величезну ходу по Києву і інших українських містах. Чи на вашу думку це нормальний стан?
2: По-перше, дійсно, як ви правильно сказали, у нас є виконуючий обов'язки міністра оборони, пан Хмара, колишній виконуючий обов'язки заступник голови Служби безпеки України. Питання ваше абсолютно коректне, і відсутність міністра оборони, а також очільників інших силових структур, оборонних структур, безпекових структур в умовах війни, воно є негативним. Я сподіваюся, що президент найближчим часом реалізує своє конституційне право, внесе відповідні подання до парламенту. Але що стосується протестів, про які ви згадали, які мали місце протягом останніх там кількох тижнів в Україні, вимоги з повернення колишнього міністра пана Федорова на посаду міністра оборони, я думаю, що це, знову ж таки, в умовах війни прерогатива виключно президента і не може ухвалюватися таке рішення під впливом навіть протестувальників, які вважають, що їм хочеться, щоб міністром був Федоров.
0: Пані Ірино, вам слово, чи це нормальний стан, коли маємо в час війни лише виконуючого обов'язки міністра оборони?
3: Ну, я би звернула увагу на те, що в нас виконуючі обов'язки міністра закордонних справ. Ви знаєте,
0: до
3: нас
0: того ми дійдемо за хвилинку, але, будь ласка, прошу вас, щоб ви відповіли на це питання.
3: Ну, очевидно, що це є ненормально, неприпустимо, і зараз навколо міністерства ми бачимо, виникають інші питання, ходять чутки, що може подати у відставку керівник агенції закупівель. І це теж може вплинути на логістику до сил безпеки і оборони України. Все це викликає дуже велике запитання. Ви знаєте, я, ну, щодня, можна сказати, спілкуюся з військовими, багато відвідую підрозділи. І насправді наразі сьогодні дуже багато питань реформи і базового грошового забезпечення. Ми заходимо в бюджетний процес, коли треба рахувати, скільки на наступний рік потребуватимуть Збройні Сили України. Очевидно, це потребує повноцінного міністра. Також я зауважу, що дійсно ми бачимо, що на всіх нарадах сьогодні з президентом пан Хмара присутній як виконуючий обов'язки фактично міністра оборони України. Але для того, аби згідно українського законодавства кандидат міг стати повноцінним міністром оборони, це має бути цивільна особа. Тому що свого часу Україна прийняла важливі зміни до законодавства, які відповідають критеріям Європейського Союзу, країн НАТО, що міністр оборони – це політична посада, на якій має бути політик, що буде впроваджувати бачення, в тому числі Верховного Головнокомандувача, щодо, по суті, тилу, да, як забезпечити тил для того, аби армія могла нормально воювати. Пан Хмара – це видатний військовий, це дійсно видатний представник Служби безпеки України, на рахунку якого багато унікальних операцій, але він є військовим. І тому я би хотіла теж на це звернути увагу, що Зеленський, як Верховний Головнокомандувач, як президент, має дотримуватися закону, і коли подаються будь-які кандидатури до парламенту, тут має бути дотримана вся теж норма закону. От тут є і ця, скажімо, прямо проблематика.
0: А питання у мене насувається таке, а перед новим міністром, може це буде старий, новий міністр, може це буде пан Хмара, може хтось інший. На вашу думку, які виклики стоять перед новим міністром оборони? Це буде реформа мобілізації, може щось інше, може цифризація армії, інновації і так далі. Будь ласка, пане Федоре, вам слово, і потім попрошу пані Ірину, щоб відповіли на це питання.
2: Перед міністром оборони будуть стояти ті завдання, які стояли перед усіма міністрами оборони в умовах війни. Це насамперед забезпечення наших сил безпеки і оборони всім необхідним для того, щоб вони ефективно, якісно протистояли нашому ворогу, Російській Федерації. Тому функція Міністерства оборони – це якраз і є така, яка має забезпечити максимальні вимоги, які висуваються нашим головнокомандувачем, генеральним штабом до забезпечення наших сил безпеки і оборони. Що стосується викликів, які зараз стоять на порядку денного, безперечно, ми перейшли в абсолютно іншу фазу війни, фаза війни, яка полягає в застосуванні, масованому застосуванні самих різноманітних інновацій і асиметричні відповіді, які зараз дає Україна шляхом далекобійних діпстрайків, дронів, завдають дуже відчутної шкоди російському військово-промисловому комплексу, російській економіці, нафтопереробці. І це також те, що потребує підсилення. Тому що протистояти масовій російській армії, яка з великою ймовірністю після проведення виборів до Державної Думи ще збільшить свій мобілізаційний ресурс і проголосить в тій чи іншій формі мобілізацію, протистояти нашим Збройним Силам можна буде виключно за рахунок таких асиметричних дій і запровадження новітніх інноваційних технологій. Тому все це те, що має забезпечити новий міністр. Я думаю, що якраз пан Хмара, який має дуже гарний досвід в застосуванні далекобійних ударів по території Російської Федерації, він може підсилити саме інноваційну спрямованість діяльності Міністерства оборони. Але безумовно і питання мобілізації – це те, що потребує розв'язання, удосконалення. Говорити про якісь радикальні реформи під час війни я би точно не став, тому що нам зараз головне – це ефективно протистояти ворогу і консолідувати всі зусилля для того, щоб ми дали максимальну відсіч для агресора.
0: Будь ласка, пані Ірино.
3: Перше, дійсно, перед новим міністром оборони, хто би не

0: був цією людиною, будуть, знаєте, стояти старі проблеми. На фронті дуже важко. На жаль, російська армія, вона має набагато більший людський ресурс. На жаль, Росія сьогодні забезпечена, попри санкційний режим, і зброєю, і ми бачимо просто нарощує виготовлення ракет, тероризує сьогодні цивільні міста. В української армії є застарілі проблеми, вони стосуються і мобілізації, і втоми тих підрозділів, які постійно вже хтось 12 років, хтось 5 років на фронті, тому є питання ротації. Я, знаєте, думаю, що, мабуть, Україна єдина країна світу, де от верховний головнокомандувач, він уникає важких питань мобілізації. Зеленський робить весь час вигляд, що це його не стосується. А всі міністри оборони, а ми матимемо вже четвертого міністра оборони протягом воєнного стану, обіцяють і внести законопроекти про термін служби, про збільшення грошового забезпечення, дійсно про ротацію на фронті. Ми будемо чекати цього від нового міністра оборони. До речі, наша політична сила наші пропозиції тут вже давно зареєструвала і готові ділитися ними і таке інше. Очевидно, що ми маємо дуже серйозні проблеми з забезпеченням антибалістичною технікою сьогодні не тільки Збройні сили, а й цивільні міста. Знаєте, у мене два мої племінники, юні хлопці абсолютно, вони на фронті. На дуже важких напрямках. Один на Запорізькому напрямку, другий він біля Кривого Рогу. І вони так само, вони працюють в силах протиповітряної оборони. І вони так само, як і інші наші солдати, які працюють в цих підрозділах, дуже чітко говорять про той великий дефіцит, який сьогодні в нас є ракет, патріотів і таке інше. Очевидно, ми тут розраховуємо на більшу допомогу партнерів, але Україна не може тільки чекати. Ми повинні сьогодні набагато серйозніше вкладати в ракетні програми, в кооперацію нашого ВПК з нашими партнерами. Я думаю, все це будуть ті виклики, які стоятимуть перед не тільки новим міністром оборони, а й парламентом. Тому що при всій повазі до мого колеги пана Федора, ми з ним в багатьох питаннях займаємо абсолютно спільну позицію, але от в чому ми дискутуємо з партією влади, це в бюджетному процесі. Ми вважаємо ненормальним сьогодні будь-які бюджетні видатки, які там, знаєте, є популістськими, лобістськими, а в той час, коли ми маємо їх спрямовувати на забезпечення Збройних сил України.
1: Пані Ірино, пане Федоре, у мене питання щодо призначення нового міністра закордонних справ. Тут поки що ми теж маємо виконувача обов'язки. Чи є дата, коли ми дізнаємося ім'я нового міністра закордонних справ, а може старого?
0: Ну, якраз я працюю в профільному комітеті закордонних справ. З нетерпінням чекаємо внесення від пана Зеленського кандидатури на пост міністра, тому що це так само ненормально, коли воююча країна, якій потрібно стільки зусиль приділяти для наших зовнішніх комунікацій, в тому числі з Польщею, зараз працює з паном Сибігою в статусі виконуючого обов'язки. Ви знаєте, наприклад, на початку серпня відбулася велика щорічна нарада послів. Да, це таке в усіх країнах цивілізованих світу проходить такі зустрічі міністерства зі своїми дипломатами, які представляють країну назовні. І цю нараду було відомо ну за рік, так точно. І парламент точно міг призначити нового міністра закордонних справ для того, аби пан Сибіга не був на ключовій нараді у статусі виконуючого обов'язки. Це настільки неповага і до парламенту з боку президента, який не подав кандидатуру вчасно, і до дипломатичної служби. У мене це викликає обурення і нерозуміння.
1: 59 пускових російських установок для запуску далекобійних дронів виявили вздовж кордону з Україною. За Телеграф пише, що частина з них розташовані практично з нуля у сільській місцевості Росії. За інформацією видання, на одному такому об'єкті можуть зберігати понад 1000 безпілотників одночасно. Наскільки ця інформація є для нас загрозливою, колеги?
2: Ну, звичайно, будь-яке нарощування агресивних наступальних засобів з боку Російської Федерації для нас є загрозою, тому що, як ми бачимо, за останні, особливо останні там півтора-два роки, Росія атакує виключно практично мирні населені пункти, об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти теплозабезпечення, водозабезпечення і так далі. І накопичення нових засобів ураження далекобійних, воно є вкрай негативним. Але і за даними нашої розвідки, і за даними розвідок країн Європейського Союзу, в тому числі і польської розвідки, ці бази вони можуть бути використані, на превеликий жаль, для провокацій і проти наших європейських союзників, європейських партнерів. Тому зараз вкрай важливо консолідувати зусилля і забезпечити Україну насамперед тими засобами перехоплення і дронів, і балістичних ракет, крилатих ракет, яких зараз в Україні вкрай не вистачає. І ми бачимо, на превеликий жаль, статистика останнього місяця, півтора, свідчить про те, що мінімальна кількість балістичних ракет може бути перехоплена за наявності такого дефіциту, який ми зараз маємо в ракетах до Patriot PAC-3. Тому це все має, знаєте, таку спільну ключову задачу – це посилення нашої протиповітряної оборони за рахунок і того, що є в наших партнерів, і за рахунок збільшення виробництва. І якраз одне із завдань, про яке ви запитували щодо міністра оборони, і тут я погоджуюсь з Іриною, це консолідація усіх зусиль і партнерів, і наших внутрішніх резервів для того, щоб створити ефективні системи протидії балістичним ракетам Російської Федерації. Хоча це дуже складна задача, і на сьогоднішній день єдине це те, що може збивати балістичні ракети, саме ракети до Patriot та PAC-3, і ми б просили також і наших польських партнерів, і інших європейських партнерів, яких ці ракети є, поділитися ними з Україною, і надіємося, що будуть реалізовані ті програми президента, які були озвучені щодо спільного виробництва таких ракет і на території Європи, і в Україні. Але загалом наша розвідка моніторить ситуацію дуже ретельно. У нас є інформація про всі практично підготовлені позиції, з яких Росія може завдавати терористичних ударів по території України. І ми робимо і превентивні заходи, ми їх знешкоджуємо систематично, але безперечно, ми маємо бути готові до тих викликів, про які ви зараз говорите, ми до них готуємося.
1: Пані Ірино.
0: Росія змінила тактику. І очевидно, що безпекова ситуація в цивільних містах сьогодні деградує. Ви знаєте, якщо порівняти з 22-м навіть роком, то, на жаль, останні от літні місяці стали антирекордними за кількістю загиблого, вбитого, варварськи геноцидно-цивільного населення і в Києві, і в інших містах. І, очевидно, це свідчить про те, що Росія не збирається завершувати війну. Вона не просто буде тероризувати Україну і проводжувати геноцидну війну проти українського народу, а й веде гібридну війну, абсолютно правильно тут зазначив пан Веніславський, проти країн НАТО і ЄС. І Польща, безумовно, в зоні ризику. Зверніть увагу, скільки вже було випадків, да, коли дрони залітали, безпілотні ці системи, шахеди російські залітали на територію Румунії, так само на території Польщі були і руйнування, і таке інше. Путін і його банда тестують країни НАТО, Європейський Союз на єдність, на готовність протидіяти цим гібридним загрозам. І, звичайно, наше бачення, що це має бути більш жорстка відповідь. На початку нашої з вами дискусії ви якраз зазначили про анонси пані Каї Калас про роботу Європейської комісії, Європейського Союзу над наступним пакетом санкцій. От важливо, щоб ці санкції все-таки, перше, заблокували можливість Росії її тіньового флоту торгувати енергоносіями, які спонсорують сьогодні війну. Друге, потрібно через спецслужби країн НАТО все-таки припинити оці лазівки для уникнення санкцій, коли Росія обходить санкції режим і отримує для свого ВПК необхідні технології, необхідні комплектуючі для ракет, для шахедів. Очевидно, Україна сьогодні робить ставку на далекобійні удари по законним військовим і логістичним цілям на російській території для того, аби знищити ці вузли війни, які так само допомагають російській армії вбивати українців. І ми би дійсно дуже хотіли, щоб всі відповіді от наші спільні з нашими союзниками, вони були більш швидкими, відповідали тим викликам, які, на жаль, от постійно з'являються нові в цій війні. Тому що війна і фронт дуже швидко модернізуються, це правда. От, і щоб вони були тієї сили, які би примусили Росію до реальних мирних переговорів. Знаєте, ми з вами спілкувалися в вашій студії на початку липня, і це була дуже цікава розмова, де говорили в основному про мирний процес. І говорили якраз з вами, що він на паузі. От пройшло 2 місяці, нічого не змінилося. Мирний процес на паузі. І правий пан Федор, що після виборів до Держдуми, псевдовиборів, бо вони будуть проходити і на окупованих українських територіях, і не можна визнавати результати цих виборів. Але Путін планує провести загальну мобілізацію, нову хвилю, і це нові загрози для України величезні, але для Європи. І тому цей пакет санкцій, от який буде, він повинен включати пекельні абсолютно тиск на російську економіку, ввести нарешті візові обмеження для всіх причетних до СВО, для того, аби кожен росіянин ніс відповідальність за цю війну і примусити російську владу до реальних мирних переговорів.
1: Дякуємо вам дуже за розмову. Це був Федір Веніславський, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, та Ірина Геращенко, членкиня комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Тисячі військових, сотні одиниць техніки, десятки літаків, гелікоптерів та кораблів. 15 серпня одразу у 2 польських містах – Варшаві та Гдині – відбувся військовий парад до 106-ї річниці Варшавської битви і Дня війська польського. Яка атмосфера панувала на урочистостях? Давайте подивимося на нашому сюжеті.
3: Варшавська віслострада. Дорогою вздовж берега річки один за одним рушають військові підрозділи. Новітні зразки техніки, небо заполоняють літаки, а по всібіч майорять біло-червоні стяги. У столиці урочистості приймає президент Польщі Кароль Навроцький. Каже, за останні 106 років змінилося багато чого, окрім загрози з боку Росії. А тому треба зробити усе можливе, аби Варшавську битву 21 століття виграти без війни. І процитував слова екс-президента Леха Качинського.
4: Колись Грузія, сьогодні Україна, завтра, можливо, країни Балтії і моя батьківщина Польща, а колись, можливо, Берлін, Париж і вся Західна Європа. Щоб ця битва відбулася без війни, ми повинні інвестувати в польську оборонну промисловість.
3: У Гдині ходою кораблів насолоджувався прем'єр країни Дональд Туск. За словами урядовця, підтримка України – це питання польської безпеки, як і протидія спробам вбити клин між сусідами та союзниками.
5: Польща буде безпечна.
4: Польща буде в безпеці не лише тому, що ми будуємо сильну державу та сильні збройні сили. Вона буде в безпеці лише тоді, коли в Польщі не буде зради.
3: Паралельно з військовим парадом від ранку на території Варшавської цитаделі розгорнулося справжнісіньке військове містечко. Для любителів техніки різноманітні РСЗО, гаубиці, танки, броньовані машини, системи боротьби з дронами, наземні роботи та чимало зброї. Частина вироблена в рамках європейської програми безпеки «Сейф».
4: Доброго дня. Сідатиму на місце водія танку.
3: А поки у Гдині тривала морська частина параду, до Варшави презентувати фрегат «Мечник» приїхала тамтешня військово-морська академія. Представники жартують, справжнього корабля привезти не змогли, але макет один в один до оригіналу.
4: Це багатоцільовий корабель, який може боротися з противником як у повітрі, так і на суші. Він посилить наші військово-морські сили, допоможе виконувати завдання в Балтійському морі і не лише там.
3: Додам, що День війська польського щороку відзначають 15 серпня, у день вирішального наступу у Варшавській битві, що отримав назву «Чудо на Віслі». Оборонці змогли не лише відбити напад Червоної армії, а й змусити ворога відступити. Пліч-опліч з поляками тоді стояли українці. Військові з'єднання УНР. Юлія Гунько. Слава.
1: Марику, чи був ти на цьогорічному параді?
6: Не був. Тому що я, по-перше, щоб бути на тому параді і побачити все, треба було раніше займати місце. О, там ми бачили, скільки було людей. Я так у топу людей люблю тільки на концертах рокових, на парадах більш-менш. По-перше, спека. По-друге, треба теж розуміти, що ти сидиш декілька годин в сонці і по... На сам кінець ти ще вдихаєш цю солярку, як викидають з себе ці всі машини, якось це був на такому параді. Вже раз я це пережив, дякую. Може я, гдиби міг бути в Гдині, оце круто, там подивитися на ці кораблі, це би було файно. Але так, парад парадом, але є інформація, що за тим парадом слідкувала Росія. і навіть видання польське Onet.pl повідомляє, що два дні поспіль російські ЗМІ багато чого писали про це, і вони навіть це загортали в таку, я би сказав, цукерку, папірку, продавали, пробували це продати, як ось дивиться, поляки роблять воєнний парад, не військовий, а воєнний, готуються, так. І більш того, там ще була така, такий вкид, що невідомо, до чого вони готуються, а може вони так підлі, ці польські шляхтиці, що вони будуть Львів займати. Там були такі сугестії, ну це так, як все, що любить Кремль, вони це робили, і це мене найбільш насторожило. І ще одно про цей парад. Забракло мені українських військових. І я про це кажу відкритим текстом. Я можу собі на це дозволити, тому що я маю громадянство Польщі. І я розумію, як велику вагу в збереженні польської незалежності мали українські військові. Між іншими генерал Марко Безручко та його козаки Української Народної Республіки.
1: Я хіба хочу пригадати про те, що щороку напередодні військового параду Росія дуже активно використовує картинку, чи це параду, чи репетиції. В попередні роки вони говорили про те, що Польща показує техніку, яку передаватиме Україні або ж відсилатиме своїх військових до України на фронт. Польські ракети до Петріот для України. Коли можлива передача і скількох одиниць? Чи полетять польські міги в Україну чи Болгарію? В ексклюзивному коментарі для Слава розповів посол України у Польщі Василь Боднар. Послухаємо.
7: Зараз працюють відповідні представники Міністерства оборони обох країн. Ми дійсно сподіваємося, що нам вдасться домовитися, і будемо сподіватися на результат цієї роботи. Але це значно ширше питання, ніж тільки ракети. Це питання співпраці в створенні антибалістичної коаліції, про що розмовляли президент Зеленський і прем'єр-міністр Туск. Про це питання співпраці в інших оборонних секторах, це питання так званого можливого дрон-ділу і інших питань, які вкрай важливі для обох країн, для того, щоб ділитися і досвідом, але також і залучати ресурси, які вкрай потрібні сьогодні для оборони України. Коли балістика прилітає, розумієш вагу кожної ракети для того, щоб оборонити небо. Тому в даному випадку всім, хто критично висловлюється, рекомендую з'їздити на пару днів до Києва. Настрій міняється зразу. Ми насправді дуже довго дискутуємо про ці літаки. Вони нам потрібні. Вони нам потрібні, щоб вони літали. І та інспекційна група, яка раніше приїжджала, вона бачила в них необхідність модернізації. Зараз ми ведемо мову про можливу поетапну передачу, і я думаю, що військові самі оголосять про те, як це буде відбуватися, в який спосіб, з якими якби зворотніми від нашого боку пропозиціями. Це насправді тема, мені здається, не до публічних дискусій, тому що дуже часто російська пропаганда використовує цю тему для того, щоб створювати негативні наративи в обох суспільствах. Давайте згадаємо, як розкручували тему, що літаки поріжуть на металолом. Це ж маніпуляція інформацією, яка не має нічого спільного з дійсністю. Чи як пробували розкручувати тему про те, що Україна не хоче давати дрони? Чи будь-які, тобто дуже багато спекуляцій, які дразнять суспільство. Я би рекомендував кожному дочекатися офіційної комунікації, тому що така чутлива тема, вона не вирішується в ЗМІ. Вона вирішується шляхом переговорів між відповідними представниками військово-повітряних сил. Вони ведуть цю розмову. Як тільки буде перший результат, я думаю, суспільство про це знають з перших джерел. Ми сподіваємося, що дійсно максимум на початку вересня ми будемо мати всі документи оформлені, і відповідна група тих, хто здійснює пошуки екзгумації, прибудуть з України і проводитимуть тут роботу. Звичайно, ми знову ж таки ми не можемо прийняти потенціали, оскільки один тільки Польський інститут національної пам'яті, він в декілька, мабуть, десятки разів перевищує наш інститут національної пам'яті, відповідні потенціали, але ми сподіваємося все-таки на те, що праці, які будуть проведені на території Польщі, вони також дадуть свій результат. Але я нагадаю, що в нас залишився ще Юрочкова, друга стадія, можливо, ми також вдасться її провести. Але в нас одна група, яка може виїхати і провести ці пошукові екзаменаційні роботи. Давайте не забувати, що в Україні, на жаль, діє військовий стан, і також ми маємо певні обмеження з спроможністю до виїзду з території України.
6: В Польщі пройшов наймасштабніший в історії військовий парад за сучасною військовою технікою, слідкували і у Москві. За даними порталу ОНЕТ.ПЛ, два дні підряд російські ЗМІ показували сюжети, в яких аналізували озброєння польської армії. Польський уряд інвестує в модернізацію війська величезні кошти. Це 43 мільярда євро із програми SAFE. Про модернізацію армії, протистояння російському імперіалізмові та співпраці з Україною будемо говорити з нашим гостем, капітаном лейтенантом запасу, публіцистом польського порталу Defense24 Максиміліаном Дорою. Пане Максиміліане, добрий день, вітаю вас.
1: Доброго дня.
8: Добрий, вітам сердечно.
9: Добрий день, щиро вітаю.
6: Пане Максиміліане, на вашу, дозвольте вам передати вітання від нашої редакції, бо ви пов'язані з польським військом. Це було ваше свято, між іншими, і ваших побратимів. Всього найкращого. І щоб ця техніка ніколи не мусила вживатися в реалії, так як це бачимо в Україні. Пане Максиміліане, в Польщі 15 липня відбулося свято польського війська, величезний парад з тої нагоди, і можна було побачити сучасну військову техніку. А які зараз ключові напрямки саме для Польщі? Протиракетна оборона, дронові програми, цифризація армії, модернізація морських сил. Що ви про це скажете?
9: Найважливіші дві речі, які були якраз з вами перераховані на початку, це протиракетна і протиповітряна оборона, це перше питання. І друге питання – це дронізація польського війська, так звана дронова революція, яку ми намагаємося здійснити, базуючись на досвіді України, тобто українського війська. І я сподіваюся, що нам вдасться це зробити. Але те, що було представлено 15 серпня у Варшаві і також у Тримісті, бо також були військові кораблі. Це та техніка, яка є лише початком шляху. Ми усвідомлюємо, що завдяки тому, що Україна бореться, у нас є трохи часу, і ми можемо завдяки цьому формувати наші збройні сили. Але те, що ми показали на параді, це те, що зараз ми дійсно купуємо найновітніші системи озброювання. І я сподіваюся, що це було належним чином сприйнято Російською Федерацією, бо це своєрідна система відлякування.
1: Пане Максиміліане, напередодні Румунія збила черговий, скоріш за все, російський дрон над своєю територією. РФ не перестає випробовувати країни НАТО і ЄС. І, власне, Румунія найрішучіше діє щодо ворожих повітряних об'єктів. Пригадаємо, наприкінці липня, три дні поспіль, румунська і натівська авіації збивали над країною російські дрони. Чи має Польща чіткий алгоритм дій на такі випадки і чи готова застосувати цей алгоритм?
9: Польща готова збивати дрони і ракети, але ми базуємося на процедури, які були розроблені ще до війни в Україні. Для нас це величезна проблема, оскільки відповідно до польських норм ми зобов'язані до зорової ідентифікації кожної цілі, яка надлітає до нас з-за східного кордону. Військові спеціалісти, такі як я, звертаються вже давно, щоб це було змінено, бо є дві можливості. Перша можливість, ми можемо збивати відразу все. Це те, що прилітає за східного кордону. І це перша така можливість. І другий варіант з боку таких більш радикальних людей, як я, це те, щоб допомогти Україні, збиваючи ці цілі уже на території України. Тобто це означає, що ми маємо можливість боротися з повітряними цілями не лише ми, Польща, але й НАТО, вже на території України, коли вони летять в напрямку нашого кордону. З одного боку, це би допомогло українській стороні, зняло б трохи тягар, бо безпека цих кількох десятків кілометрів землі займалася б НАТО, а з другого боку дозволило б краще захистити нашу територію, щоб ракети не влітали на нашу територію. Тому можливостей досить багато, але це вимагає радикальних політичних дій, а з цим, на жаль, у нас проблема, тому що НАТО діє за процедурами, які були зроблені ще перед війною в Україні.
6: Пане Максиміліане, я погоджуся з тим, що ви сказали, але задам вам таке провокативне питання. Коли приходять до нас польські політики в ефірі, але також і військові спеціалісти, вони завжди кажуть, не можемо збивати ракет або дронів над українською територією, бо це прямо провокує Росію на ескалації, ми входимо в військові дії проти Росії. І це загроза для Польщі. Ви погоджуєтеся з такою думкою?
8: Ну, я не згадам ще з
9: цим. Я якраз не погоджуюся з цим, бо ми втрачаємо різного роду нагоду, щоб такий захист на територію України запровадити. Такі нагоди пов'язані з агресивними діями Російської Федерації щодо нас. Над територією Польщі кілька тижнів тому влетіла ракета з боєголовкою, бойовою російська ракета. Тому була нагода для того, щоб сказати Росії, що якщо такі випадки, такі ситуації, і їх було більше раніше, якщо такі ситуації будуть повторюватися, то ми створимо таку оборонну систему. Але підкреслю, ця оборонна система не може бути польською системою. Це повинна бути згода НАТО на це, але робота над цією системою вже повинні тривати, вже багато місяців повинні тривати. З вересня, навіть минулого року, не знаю, чи ви пам'ятаєте, у вересні минулого року на територію Польщі влетіло понад 20 дронів водночас. І це була добра нагода для того, щоб вести переговори з НАТО, щоб таку захисну систему протиповітряну над територією України з поверхні Польщі, щоб можна було це зробити через НАТО, бо Польща, на жаль, не в змозі зараз побудувати таку систему, яка би боролася з кожним об'єктом, який летить зі східної сторони на територію України. Це дуже важко, тут НАТО повинно допомогти, і НАТО повинно надати на це згоду, бо у нас є Північно-Атлантичний Союз, і такі рішення повинні бути спільними.
1: Пане Максиміліане, Росія нарощує свою силу. 59 пускових російських установок для запуску далекобійних дронів виявили вздовж кордону з Україною. Про це пише Телеграф. І, власне, пише, що частина цих установок розташовані практично з нуля у сільській місцевості Росії. За інформацією видання, на одному такому об'єкті можуть зберігати понад 1000 безпілотників одночасно. Наскільки ця інформація є загрозливою для Варшави? Адже оглядачі пишуть, що безпілотники за пущені з цих установок можуть досягнути території Польщі.
9: Це ще одна річ. Те, що зараз формується, будується біля території України, це спрямовано на Україну, але немає жодних проблем для Російської Федерації, щоб такі пускові установки сформувати в напрямку Польщі. Не обов'язково такі самі. Можна це зробити також і в напрямку Польщі. Тому так важливо, щоб ми дотримувалися того, що зараз робимо. Тобто тиск на Росію, щоб не відмовлятися від санкцій, які здійснюються щодо Росії. І найважливіше – це спільно будувати разом з українцями антидронові системи на території всіх країн східного флангу НАТО. Всіх країн, бо це не стосується лише Польщі, стосується також Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, навіть Швеції. І ця система повинна будуватися спільно, тому що, скажу таким чином, ми, поляки, у нас є багато технологічних можливостей, тому що у нас немає жодних обмежень, що стосується співпраці з західними країнами. Але найважливішою річчю тут є український досвід. І якщо ми спільно з українцями будемо будувати таку антидронову систему щодо такої загрози, такої небезпеки, то від цього виграє як Польща, бо ми сформуємо таку систему, так і Україна, бо Україна може скористатися такими елементами, які у нас будуть виготовлятися або будуть взагалі виготовлятися в Європі. Тому така вигода, користь була двосторонньою, обидві сторони могли б з цим скористатися. На жаль, та небезпека, яка з боку Росії є щораз більшою, на щастя, наші політики починають нарешті усвідомлювати це.
1: Міністр закордонних справ Польщі пропонує створити Європейський легіон, спеціальне формування, яке могло б набирати досвідчених професіоналів, зокрема українських ветеранів. На думку Сікорського, це слід робити заради глибшої військової інтеграції ЄС. Маємо приклад подібної співпраці, успішний приклад, маю на увазі Литпол Укрбриг. А чим би мав займатись, на вашу думку, Європейський легіон? Але маємо тільки одну хвилину, прошу по коротку відповідь.
9: Я дуже непокоююсь тим, що це лише декларації, бо такий Європейський легіон міг би бути створений уже рік тому. Це хороша форма співпраці між українцями, тим, що вони виробили їхній досвід і Європа, технології. Разом ми могли б створити дійсно дуже хорошу систему. Треба вже створювати це зараз, а не лише вести про це розмови.
1: Дякую вам за експертність, за цю розмову. Нагадаю, нашим гостем був капітан-лейтенант запасу, публіцист польського порталу Defense24 Максиміліан Дура.
6: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
1: Гарного дня.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Але ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
5: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
6: Зроби крок назустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
7: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погане.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Пішли гратися.
12: Старість на радість.
13: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
15: Ого, суперсил. І що, брать?
16: Бери вог! Там сосиска відпад.
17: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Угу. Безлім соцмережі.
19: Супутник бери. Нам треба супутник.
15: Ну, хай буде Київстар тебе.
16: Дю. Розходимось.
20: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
21: А давай зумовимо цей і цей.
22: Тихіше, батько почує.
21: Все, побігли.
23: А хто щось замовляв?
24: Кайт. Діти обирають краще.
25: А батьки схвалюють.

0: відкриває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
3: Спеку завжди легше отруїтись.
4: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
5: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Терміново! Бачу знос двигуна!
7: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий!

0: щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
2: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
1: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
3: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
1: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
4: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
1: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
5: Вітаю, я Микола Княжицький. Результат війни значною мірою вирішуватиметься в повітрі. І поки Україна б'є по російській воєнній економіці, НПЗ, портах, воєнних заводах, Росія посилює атаки на житлові квартали. Літо стало особливо пекельним і насамперед для Києва. В червні-липні столиця пережила серію масових ударів, і часом між ними минали лічені дні. Це терор, спроба залякати і зламати українців на п'ятому році Великої війни. Але не тільки. Окремою мішенню для окупантів стала й українська культура. Удари Росії по музеях, лаврі, театрах і бібліотеках – не випадковість і не ексцес-виконавця. Це культурний геноцид. Рафаель Лемкін, який навчався у Львівському університеті і ввів в обіг поняття геноциду, не зводив його лише до фізичного винищення нації. Саме це сьогодні і робить Путін. Буває українців на фронті і в тилу, виганяє їх з рідного дому на чужину. Мова, традиції, релігійні інститути, пам'ятки, історична пам'ять – все це теж стає мішенню, і по них Росія б'є століттями. Цієї весни, коли ситуація на фронті зайшла для Путіна в глухий кут, розпочався новий етап культурного геноциду. Не маючи змоги захопити більшість наших пам'яток завдяки силам оборони, імперія просто б'є по них ракетами. А почалося це в травні з російського удару по заповіднику «Стародавній Київ». Ракети і дрони летіли не по заводах, вони влучали в Національний музей «Чорнобиль», цей в Києві музей знаходиться. Там же пошкодили будівлі Києво-Печерської лаври, Харківський художній музей пошкодили. І це ж не побічні збитки війни. Це одна з її цілей, це намір стерти суб'єктність цілого народу через знищення його матеріальної культури.

0: 15 червня 2026 року. Харківський художній музей. Репінська рама. І ось як зараз виглядає Репінська зала.
1: Завідувачка відділу зарубіжного мистецтва Харківського музею Марина Філатова того літнього дня дивом залишилася живою. Вона вийшла з будівлі за 15 хвилин до прильоту.
2: Цей шахет, він пролетів прямо наді мною, я так злякалася, зайшла в арку, ну ми в Харкові тут звикли, що вони летають тут наче в себе вдома. Ось, коли пролунав вибух, зразу в той бік поїхали пожежні, швидкі, і встигла я піднятися додому, зателефонувала наша головна зберігачка Віра Ярова. Каже, що музей, будівля музею горить, ми з чоловіком зразу вже побігли до музею.
1: Шахет пробив дах і влучив саме в Репінську залу. Будівля спалахнула, і працівники музею кинулися всередину рятувати твори мистецтва.
2: Приліт був прямо в кришу, і даху взагалі немає. Ну, майже немає даху ось цієї будівлі, яка пам'ятка архітектури 1914 року. Почали ламати двері, двері були металеві, це не так швидко трапилося, як нам гадалося. Допомагали всі. І мери, ДСНСники, і пожежники, всі, хто були. Ви знаєте, навіть не доводилося пояснювати, що це там, будь ласка, обережно. Не до того було. Просто потрібно було винести як можна швидше і все скоріше.
1: Та полум'я дедалі дужче охоплювало стару історичну будівлю.
2: Що, розумієте, що таке стара будівля? Це дерев'яні перекриття, дранка між залами. Ну, було дуже жарко, спекотно у той день, тому дуже швидко все загорілося. І нас, пожежні, вже сказали, що не можна більше чекати, потрібно лити воду. Ну і що, всі вийшли з будівлі, почали заливати все водою.
1: Пожежу вдалося загасити, але працівники музею ще довго рятували твори мистецтва від води. І ця боротьба триває досі.
2: Сушимо, реставратори працюють денно і ночно, у нас тут дуже багато волонтерів. Тому давайте без конкретних імен, без творів, які всі хочуть почути самі імена, які конкретно твори. Ось коли це все буде звірено, ми тоді зможемо щось сказати. Тому що з творами мистецтва дуже така цікава історія.
1: Загалом фонди музею налічують близько 26 тисяч експонатів західноєвропейського та українського живопису, графіки і скульптури 15-21 століття.
2: Я не вважаю, що це випадково. Ні. Мені здається, найголовніше – це знищити ідентичність, тому що мистецтво – це наше коріння. І якщо у людини немає коріння, він, як знаєте, ну, звідкіля він з'являється. Тому головне, мені здається, це все ми проходили, і страшні годи репресій, коли знищувалося українське мистецтво, і у Другу світову війну.
1: Це дуже символічно, що російський шахет влучив саме в Репінську залу. Там зберігається найбільша колекція творів нашого знаменитого земляка. По суті, Росія знову намагається присвоїти Іллю Репіна, художника, народженого на Слобожанщині, нащадка козацького роду Ріпи, доброго товариша видатного історика Дмитра Яворницького. Після більшовицького перевороту він не прийняв нову владу і залишився у Фінляндії. Імперія століттями привласнювала наших живописців і поетів, письменників, композиторів. Їхні твори й досі прикрашають зали російських музеїв, а їхні імена нам ще належить повернути. Нинішня війна – це лише фінальний акорд в багатовіковій політиці експропріації української спадщини Москвою. Археологічне привласнення. Протягом 19 і 20 століть найцінніші археологічні знахідки з українських земель від скіфського золота курганів до античних знахідок Північного Причорномор'я системно вивозили до Ермітажу та Державного історичного музею в Москві. Україну позбавляли матеріальних свідчень її давнини, щоб підживити міф про триєдину Русь. Викрадення сакрального. Вишгородська ікона Божої Матері, шедевр візантійського мистецтва княжої доби на українських землях, була викрадена у 1155 році Андрієм Боголюбським і згодом присвоєна Московією під назвою Володимирська. Крадіжка мозаїк. Після руйнування Михайлівського золотоверхового монастиря в 1930-х роках частина його мозаїку опинилася в Москві. Зокрема, мозаїка Дмитро Солунський досі перебуває в Третьяковській галереї. Радянська евакуація. під час Другої світової війни під приводом порятунку від нацистів радянська влада вивезла сотні тисяч архівних справ, унікальних стародруків та колекції живопису. Частина цих фондів так і не повернулася в Україну, опинившись у закритих і недоступних для нашої країни союзних, а згодом російських фондах. Я назвав лише кілька прикладів, бо щоб оприлюднити весь список російського культурного пограбунку, не вистачить дня. У 1948 році міжнародне право визнало геноцид злочином, але лемкінського поняття культурного геноциду до фінального тексту Конвенції ООН так і не включили. Тим часом СРСР сам будувався на культурному геноциді – від депортації народів до русифікації. Коли держава-агресор цілеспрямовано б'є по об'єктах культури, вона діє саме в цій логіці, яку описував Рафаель Лемкін. І це не помилка навігації ракет. Це намір ліквідувати культурну інфраструктуру, яка робить українців українцями, спроба демонтувати саму матрицю нашої ідентичності. Це відео прильоту російського циркону в Національний музей Чорнобиль, яке в травні цього року випадково зафіксував Ярослав Ємельяненко, автор ідеї сервісної зони музею.
3: Я подивився, куди летить по траєкторії, і зрозумів, що це чи музей, чи трошки далі. Я виїхав майже одразу, одягся, виїхав і побачив, що, на жаль, ракета влучила безпосередньо в музей, вона збила частину сусідньої будівлі і влучила на третій поверх Національного музею Чорнобиль, де зайнялась пожежа.
1: Пожежники багато годин поспіль гасили вогонь у музеї, заливаючи разом з полум'ям частини експозиції і весь перший поверх, на якому знаходилася сервісна зона.
3: І коли вже почали допускати туди людей, щоб ми якомога швидше могли евакуювати те, що зберіглося після удару, тут відбувся обвал перекриття між третім та другим поверхом Національного музею, додатково знищивши те, що могло вижити у другій експозиційній залі.
1: За словами заступника директора музею Євгена Кунделя, російська ракета знищила не лише експозиційні зали, вона майже нічого не лишила від самої історичної будівлі.
4: А це пам'ятка архітектури місцевого значення, це будівля Подільського пожежного депо. Саме звідси, навіть у 86-му році, частина ліквідаторів виїжджала на ліквідацію катастрофи Чорнобильської. Постраждало багато експонатів, які знаходилися саме в частині, історичній частині. Там була історія міста, місцевості, де знаходилось саме селище Чорнобиль. От там найбільші втрати.
1: В цьому ракетному ударі, завданому не дешевим шахедом, а дорогою балістикою, є моторошна, майже кафкіанська закономірність. У 1986 році Москва намагалася вбити правду про Чорнобиль мовчанням і цензурою. У 2026-му Москва намагається фізично спалити місце, де цю правду було увічнено. Це удар по пам'яті ліквідаторів. Це спроба переписати історію катастрофи. Ярослав Ємельяненко теж бачить певний символізм в цьому влучанні. Адже за три тижні до удару в музеї урочисто відкрили нову експозицію, де були зібрані докази того, що винуватцем трагедії було не керівництво реактора, а саме радянська влада.
3: Саме з їхнім відношенням до людей, тобто де людина не має пріоритету в цій системі, саме з приховуванням подібних аварій, які ставались раніше на тому самому типі реактору. Тобто тут, ось на цих стінах, які частково вціліли, можна побачити якраз цю інформацію. Проходить рівно місяць після відкриття нової експозиції, де зафіксовані ось ці злочини проти України Радянського Союзу, і сюди прилітає цирком. Влучання Національний музей Чорнобиль навряд є випадковим, тому що це є продовженням усієї політики по знищенню всього українського історії, культури, свідчень про російські злочини на території України. І коли зараз зникають від балістичних ракет, які дуже важко збити, зникають музеї, художні галереї, ви бачите там центр Довженка, наша спадщина тисячолітня, як, наприклад, Лавра, Національний музей Чорнобиль вписується абсолютно, тому що це і є намагання стерти українців як факт, тому що ми є небезпечними для Росії. Чорнобиль став однією з основних причин, чому розпався Радянський Союз і Україна стала вільною. Тому цей музей, він критично важливий і він має бути відтворений.
1: Загальний обсяг прямих та непрямих збитків, завданих українській культурі, за оцінками Світового банку, сягнув астрономічних 24 мільярдів доларів. В Україні зруйновано та пошкоджено 1949 пам'яток культурної спадщини Міністерства культури України. Серед них понад 160 об'єктів мають статус національного значення. Постраждали 2576 об'єктів культурної інфраструктури – бібліотеки, театри, філармонії, з яких понад 500 знищено вщент. За даними Мінкульту, росіяни незаконно вивезли з окупованих територій понад 35 тисяч музейних експонатів. Сучасне російське розграбування українських музеїв газета The New York Times назвала найбільшою крадіжкою предметів мистецтва з часів Другої світової війни. Хоча вони це робили століття, щоб побудувати міф про свою велич. А коли грабувати стало неможливо, прилетіли нищити ракетами. Але в цій стратегії є одна фундаментальна помилка. Культура – це не просто сума цегли, полотен чи рукописів. Культура – це жива практика свободи. Можна підірвати будівлю на Подолі чи спалити садибу на Харківщині, але неможливо вбити мову, якою говорять у траншеях, і пам'ять, яка передається далі. За словами Ярослава Ємельяненка, на відновлення музею знадобиться не один рік.
3: Тому що насправді будівля дуже сильно пошкоджена. І коли будуть проведені всі роботи з оцінки, будуть проведені роботи з консервації, з укріплення, потім буде перебудова, відбудова постраждалих частин. Тільки після того буде процес реекспозиції, відновлення експозиції, можливо, зі створенням вже нових експозицій 26-го року по прильоту, бо я вважаю, що про це треба говорити, це треба поширювати, це теж частина чорнобильської історії. Тільки тоді ми зможемо вже говорити про повернення сюди.
1: І хоча сам музей найімовірніше відновлюватимуть ще роками, сервісна зона, невеличка крамничка чорнобильських артефактів, уже знайшла прихисток у добрих сусідів. Ресторан напроти музею виділив погорільцям частину свого винного погреба. Саме там пан Ярослав тимчасово облаштував свою сервісну зону.
3: Коли люди по-сусідськи допомагають, ми підлаштувались під 12 квадратних метрів, ми їм дуже вдячні. Те, що не паперове, ми його висушили, відтерли, і ви знаєте, в нього з'явилось додатковий шар історії. Тут є наш проєкт, наприклад, «Чорнобильська вишиванка». Це проєкт, який ми в 17-му році зробили, тому що з давніх давен українці вишивали на своєму одязі національному ті події, про які вони навіть говорити не могли, тому що цар забороняв. Так з'явилася вишиванка. Ми створили разом з ліквідаторами цю чорнобильську вишиванку, вплели сюди знаки радіації, вже як символи того, що ми переросли, перемогли ось цю наймасштабнішу в світі радянську катастрофу.
5: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
6: Привіт! Я розумний робот на базі Arduino з камерою та Wi-Fi. Попри мій іграшковий вигляд, я багато чого вмію. Моє завдання – навчити дітей і дорослих користуватися більш складною технікою. Ми – роботи. Як і все створене людиною, ми пройшли довгу еволюцію. Перші згадки про механічних автоматів у Китаї містяться в даоському трактаті «Ле Цзи» 4-3 століття до нашої ери, де описується історія ремісника Янь Ши, що створив людиноподібний механізм. Проте, якщо багато речей з часом ставали простішими, ми, навпаки, ускладнювалися. Сьогодні людям потрібно дедалі більше знань, щоб ефективно взаємодіяти з роботами, комп'ютерами та штучним інтелектом. Тут я живу. Це Український католицький університет. Саме тут діє одна з найсильніших IT-шкіл в Україні. 5 липня 2024 року. Тут в стінах УКУ знайомляться з майбутніми та незвичними абітурієнтами. Це не підлітки, а досвідчені вчителі інформатики зі шкіл Львівщини, Івано-Франківщини та Полтавщини. З ними спілкуються провідні IT-спеціалісти країни. Навіщо?
7: Я раді вас вітати на проєкті «Не залишимо нікого осторонь». Раді повідомити, що ваша школа відібрана як одна із 40 для участі в співбесідах. На основі цих співбесід буде визначено 24 учасника власне проєкту.
6: Це декілька моїх друзів та колег. Скоро розповім про них, але все по черзі. Проєкт «Не залишити нікого осторонь» – «Leave no one behind partnership». Це комплексна програма, спрямована на навчання вчителів інформатики основам програмування, STEM освіти та робототехніки. Переможці проєкту отримують не лише унікальні знання, які зможуть передати своїм учням, а й найсучаснішу техніку, комп'ютери та набори для робототехніки. Ідея допомогти українським школам сучасною технікою належить Миколі Княжицькому. Він затятий прихильник технологій, стежить за новинками, захоплено розповідає про них. Його старший син Леонід – командир роти безпілотників на фронті. Тримає батька в курсі останніх військових ноу-хау. Проєкт, який започаткував Микола Княжицький, вимагає чималих коштів – майже мільйон доларів. До співпраці він залучив партнерів з Тайваню – країни, існуванню якої, як і Україні, загрожує агресивний сусід.
8: Спочатку у нас, звичайно, була ідея допомогти з хорошими комп'ютерами. Тайвань – це країна, яка відома своєю IT-сферою, яка є передовою в цілому світі із виробництва частин для комп'ютерів, із виробництва самих комп'ютерів. І ми почали купувати комп'ютери за їхні гроші, хороші комп'ютери. Передали їх у львівські і полтавські школи. Комп'ютер, який 5 років назад закупила школа там на якийсь китайський грант, вже зараз є абсолютно неактуальним і застарілим навіть морально. Хоча він може стояти і як меблі прикрашати класи. Тому ми, звичайно, беремо сучасну техніку, а робототехніки тоді взагалі не було. А потім перед нами постало питання, добре, ми передали комп'ютери. Ми спілкуємося з дуже багатьма вчителями і бачимо, що це класні вчителі. Діти перемагають на олімпіадах, але вчителі теж хочуть розвиватися. І тоді ми придумали таку тему, що ми будемо вчити вчителів.
6: Принцип простий. Техніку отримають не всі. Її просто не вистачить. Вона для найсумлінніших. Для тих, хто справді готовий пройти шлях до кінця. У школах на них чекають. Їх підтримують колеги. За них вболівають учні. А тим часом експерти проєкту вже почали співбесіди. Намагаються зрозуміти, чи не прийшли вчителі лише за дорогою технікою. Чи горять в них очі?
9: У нас в школі є подарні дрони, Tello DJI-івські бусти, які ми програмуємо з допомогою Python. У мене дітки програмують мікробітів 5 штук, ми теж з ними працюємо. І потім до нас дітки поприходили і сказали, нам це цікаво. Ми все робили для того, щоб виявити отих дітей, які могли, у яких є хист.
6: До участі в проєкті разом із Віталієм Помазом долучився ще один учитель з тієї школи – Олександр Клунник.
9: Ми якось знайшли, як кажуть, один одного, бо у мене трошки більший скіл, у нього менший. Я в цьому випадку виступаю як драйвер, він підтягується за мною. На жаль, у нас інший вчитель інформатики застряг біля ТЦК і не зможе бути присутнім.
6: Віталій Помаз та Олександр Клунник – вчителі інформатики Стережківського ліцею Полтавської області. Дочекаємося, чи дійдуть вони до кінця, чи не відрахують їх. Чи повернуться вчителі до свого ліцею з омріяною комп'ютерною технікою та наборами для робототехніки? Конкуренція запекла. 143 школи подали заявки, а обрати мають лише 48 учасників.
8: Перший етап конкурсу полягав в тому, що ми вирішили відібрати 24 школи. Але з кожної школи, раптом вчитель в армію піде, наприклад, або захворіє, або звільниться, всяке може бути. Тому ми вирішили в кожній школі готувати по 2 вчителі. І оголосили конкурс поміж школами. Це було дуже цікаво, бо в мене самого багато знайомих вчителів, директорів шкіл. Зрештою, у Львові на моїй батьківщині дуже багато моїх знайомих, які мені дзвонять, кажуть, ну, ти ж у нас вчився, або ми ж тебе знаємо, то ти поможеш нашій школі. Я хочу допомогти всім. Але, звичайно, на першому етапі ми зробили таку незалежну конкурсну комісію. За все це відповідав Український католицький університет. Я в це взагалі не втручався.
6: А це ще одна моя колега і подруга Уляна Пак. Координаторка проєкту. В областях працюють регіональні менеджери, та основні клопоти лягли саме на її плечі. Одне з головних завдань, яке їй довелося виконати – забезпечити прозорість і чесність під час відбору.
10: Ми багато говорили про те, що цей конкурс він був прозорий, чесний, і не було нікого, хто би сказав, що от мене десь там підтягнули, хтось сказав брати саме того вчителя, а не іншого. Дійсно, це була комісія, яка в університеті католицькому працює, і це вибір саме викладачів. І нам дуже, звичайно, приємно, що географія є досить широкою.
6: А це Ірина Хміль. Вона не подається на конкурс, а представляє своїх колег. Пані Ірина – директорка Львівського ліцею імені Івана Полюя. Таке пошанування на честь одного з винахідників «Х-променів» зобов'язує тримати високу планку.
11: Ну і вже про сам проект, чому ми там, тому що сьогодні наше ім'я нашого ліцею говорить саме за себе. Ліцей імені Івана Полюя, який був дослідником, який був винахідником, і який був, як ми сьогодні говоримо, і стемщиком, стемосвіта.
6: STEM – це абревіатура, що розшифровується як Science, Technology, Engineering та Mathematics, тобто наука, технології, інженерія та математика. По суті, це синтез ключових дисциплін, який у сучасному технологічному світі готує дітей до вміння проєктувати, аналізувати, логічно мислити, тестувати та використовувати інструменти для досягнення практичних цілей.
8: Вчителів багато, і ми хочемо допомогти дуже великій кількості шкіл. Насправді, ми закупили понад 1000 комп'ютерів і роботокомплексів. Це, правда, пілотний проєкт. Тому ми почали з Львівської, Івано-Франківської, Полтавської областей, але далі, звичайно, хочемо його розвивати на всю Україну.
6: А ось ще одна школа з Полтави, точніше, ліцей номер 3. І тут теж дві вчительки. Чи дійдуть до кінця? А може пощастить лише одній? Вікторія Іванова та Тетяна Конюшенко – вчителька інформатики з ліцею номер 3 міста Полтава.
12: Я працюю вчителем більше 20 років і хочу далі розвиватися для того, щоб бути цікавим нашим учням і мати можливість щось таке цікаве їм викладати.
13: Ліцей є профільні класи, починаючи з 8 класу, ми маємо 4 години навантаження інформатики і вже там поглиблено викладаємо цей курс. Беремо ми з різних джерел абсолютно, проходимо навчання, дуже класні платформи, які нам пропонують. Це така платформа «Уміти», це онлайн-курс Пайтона.
14: Україна в Олімпіаді геніусів привезла 5 золота. Із них 3 золота – це Вікуся, наша Вікторія, яка якраз з робототехніки.
15: Діти приносили різні конструктори. Плюс, коли у нас не стало початкової школи, у них були різні конструктори Лего, такі, які їм давали. Вони нас насипом лежали. Коли ми відсортували за кольорами, у нас пішло діло.
16: Я тоді одразу вас запитаю, як ви готові підтримувати цих шалених дівчат, бо навчання буде...
17: Це як на руках малих!
16: Року будуть вчитися, будуть робити завдань.
6: Викладачка недарма запитала про підтримку в директорки. Курс навчання триває майже півроку. Він інтенсивний, розроблений найкращими IT-фахівцями країни. Без підтримки колег та шкільної адміністрації пройти його майже нереально. Ніхто ж не скасовував класну роботу. То чи готові вчителі згадати студентську молодість і ночами писати контрольні?
18: Можливо, якщо хтось за різними причинами не знайде часу для того, щоб виконувати завдання якісь і здавати. У нас також передбачені контрольні іспити, так, все серйозно, то, відповідно, можуть не дійти до кінця.
6: Тетяна Захарченко – кандидатка фізико-математичних наук, керівниця бакалаврської програми «Комп'ютерні науки УКУ».
19: Ми хочемо спробувати впроваджувати роботу техніку якраз в межах академічного ліцею. Це в нас буде інтегровані курси як із робототехніки для дітей, які, ну, наприклад, вони не вчать профільну інформатику, але вони можуть вибрати курс за вибором.
6: Мені не терпиться дізнатися, чи дійде до фіналу Назарій Крутяк із Бродівської гімназії. І ось незалежна комісія зробила свій непростий вибір. Усі конкурсанти гідні, та на перший модуль, який проходить офлайн, зібралися найкращі. Ми знову повертаємося до Українського католицького університету. 22 липня 2024 року розпочинається перший модуль програми «Code and Create». Загалом на участь у проєкті подали заявки 143 школи. З них було відібрано 40, а після співбесіди з комісією університету залишилося 24 навчальні заклади. Їх представляють 48 педагогів, по двоє від кожної школи. Але це зовсім не означає, що боротьба закінчена. Навпаки, усе тільки починається. Не кожен із 48 учителів дійде до фіналу. Не кожен отримає техніку. Та одне можна сказати, напевно. Ніхто не залишиться осторонь знань, які передають найкращі IT-викладачі країни. Весь курс побудований за принципом університетського навчання. Тільки замість сесій тут модулі. Після кожного модуля частина учасників залишатиме проєкт. А між модулями заняття не припинятимуться, вони триватимуть дистанційно із виконанням домашніх завдань. Після кастингу стартує перший модуль. Тут учасники знайомляться один з одним та з викладачами, отримують техніку для роботи і розпочинають навчання. Другий модуль – робота вже з платформою Arduino та вивчення мови програмування Python. Третій модуль. Це, по суті, фінальна сесія, наприкінці якої учасники складають іспит. Ті, хто дійде до фіналу, захищатимуть власні проекти. Але в якій формі? Що ж підготували організатори? Хвилювання відбору вже позаду. Ті, хто пройшли крізь це сито, вперше зібралися разом. Попереду знайомство, командна робота і отримання техніки. А це наші знайомі Віталій Помас та Олександр Клунник із Терешківського ліцею на Полтавщині. На першому модулі в них горять очі, стільки нового і цікавого.
20: Мої уроки інформатики, але вважаю так, да, що на сьогоднішній день ці уроки, мабуть, можуть бути, скажімо так, банальні. Тому що да, все за програмою йде. Якісь там офісні програмки чи ще що-небудь. Да? Тому колега настійно сказав, що нам треба вчитися, ми повинні розвиватися.
6: Втім, Віталій та Олександр мають і власні здобутки, якими можуть пишатися. Разом зі своїми учнями вони створили програму «Електронна їдальня», що суттєво полегшила роботу шкільного персоналу.
21: Вони кажуть, що у них, щоб створити звіт харчування по дітям за місяць, у них займало, ну, це добрих 4-5 годин, тому що треба звести всі цифри. Наша ж програма допомагає, наша платформа, бо програму її важко назвати. Платформа це робить, ну, скільки у нас? Нам треба відкрити, вибрати місяць, вибрати вид меню і натиснути кнопку «Згенерувати». Ну, тобто це декілька секунд.
6: А це Олександр Новосельський зі Старокутського ліцею на Косівщині. Він прийшов на проєкт разом із дружиною, але через хворобу вона не змогла приїхати. Пан Олександр переконаний, що дійде до фіналу, а ще самотужки передасть дружині всі здобуті знання.
22: Звичайно. Вона в інтернеті буде вечорами, я ж її буду так чуть-чуть вводити в курс справи кожен день. Ну, а вдома вже повністю вже все розкажу, покажу те, що ми вчили тут. Я вчитель, у мене 30 років майже стажу. Я буду старатися, у мене є досвід і в робототехніці, і в програмуванні.
6: За плечима кожного вчителя, який прийшов на перший модуль, власні досягнення. Та вони чесно зізнаються, таких технічних можливостей, як показали тут, у школах немає. А скільки ж цікавого можна вигадати з новим обладнанням? Кожен учасник отримав комп'ютер і комплект робототехніки. І ось один із них просто зараз розпаковують. Що ж він собою уявляє?
0: Це є весь комп'ютер, той, що ми звикли, настольний комп'ютер, який ми бачимо кожен на своєму столі. Це його мікроскопічна копія. Він програмується, звичайно, програма складається на великому комп'ютері, потім через вхід програмується, і тут є різні входи-виходи.
6: Впізнали? Так, це я, але поки не зібраний та не запрограмований.
2: Як думаєте, чи потягнете?
4: А у вас є вибір? Якщо ми прийшли сюди навчатися, то треба навчатися. Це однозначно, треба йти до кінця.
23: О, будуть екзамени. Ну, ми сидимо.
4: І що? Значить, треба вчитися.
24: Тобто в нас є мета, у нас є наші діти, так, і ми хочемо для наших дітей дати більше, краще, і ми в пошуках завжди якихось проєктів, конкурсів, грантів, тому що це потім ми будемо передавати дітям. Тобто це для дітей, ми не просто працюємо в школі, тобто це є, ну це є, направду, покликання.
6: Олена Гула та Надія Кальмукла мають одразу два стереотипи. По-перше, роботи і комп'ютери – це давно не лише чоловіча справа. По-друге, релігія та наука – не вороги і навіть не конкуренти, а партнери. Вчительки представляють звичайну львівську школу Сихова.
24: Але вона не звичайна львівська школа. Це є школа, в якій директорами вже 15 років є священники. Саме ці селезіани, і вони проводять цю школу і опікуються нею.
6: Олена Гула – вчителька інформатики школи-гімназії Блаженних Клементія та Андрея Шептицьких. До Львова вона приїхала з Криму у 2016 році. Надія Кальмук – вчителька інформатики та викладачка курсів з графіки для педагогів. Її команда з робототехніки входить до двадцятки найкращих в Україні. Олександр Новосельський – вчитель інформатики Старокутського ліцею, Куцької селищної ради, Косівського району, Івано-Франківської області. Але перше захоплення минає. Учителям нагадують – це не гра, а серйозна робота. Кожен пристрій, кожен інструмент підібраний не випадково, з конкретною метою, щоб передати найсвіжіші технічні досягнення. А згодом фахівці університету оцінять, наскільки добре вчителі опанували нові знання.
25: Бо тут є також певна інтрига, якщо не будуть здаватися завдання, виконуватися плани, то може таке бути, що хтось і не завершить цей навчальний етап.
6: Організатори подбали, щоб умови для навчання були якнайкращі. І йдеться не лише про техніку, а й про сам процес. Просторі аудиторії, повноцінне харчування, затишний гуртожиток, у якому житимуть учасники під час офлайн-сесії.
26: Це моє ліжко, це моя. Вживаємось, ще нічого не розклали, але намагаємося зручно для того, щоб розташуватися. Є холодильник на зберігання речей і гаманіка.
27: У нас номер, зараз треба ще відкрити його, номер із двох кімнат і санвузол. Ну, як завжди, це перша кімната, тут живе одна людина. І оце ось наша кімната, де ми тут разом живемо.
28: А ви сусіди?
27: От, будь ласка, заходьте, заходьте. Проживемо, все є. Стіл є, холодильник є. Є де попрацювати.
28: Там холодильник у нас.
27: Нема нічого, окрім цукерок. Ну, ви розумієте, по нашому стану здоров'я і по нашій конституції тіла, що ми любимо.
28: До речі, це вам. Ви згадуєте студентське життя? Недавно закінчилось, так?
29: Та, ні. Буквально недавно закінчив магістратуру, але я імплант. Через то я так і не жив у гуртожитку. Ага. То практично перший раз, як проживу у гуртожитку. А через то такі враження, скажімо, нові.
6: О, ледь не забув розповісти про себе. Але краще про мене розповість хтось із моїх колег.
30: Це навчальна машинка, яку ми будемо використовувати для цієї школи, для навчання вчителів. Тобто це машинка, яка з різною купою датчиків. В неї тут є матриця з очима, є світлодіоди, є трекер лінії, є камера. І ну, для, просто як цікава платформа для того, щоб пробувати програмувати, робити різні якісь свої проекти.
6: А це ще один робот – мій товариш. На перший погляд, це дуже проста машина, створена за принципом робота-пилососа. Тут її жартома називають черепахою за повільність і незграбність. Але не все так просто.
27: І з його допомогою можна запускати всякі багато різних алгоритмів, наприклад, який просто бере в рандомному середовищі, якого він ніколи не бачив, будує карту його і сам розуміє, де він знаходиться. Це видається насправді доволі просто, але не є такою тривіальною задачею.
6: Ще один навчальний посібник – добре знайомий усім дрон. Але й у нього є свої особливості.
27: Він вміє на руку приземлятись. Ну, не можна взлетіти, політати, потім він побачить руку в себе під собою, і він просто приземлиться на неї.
1: Тобто це є одна з тих платформ, на яких ми будемо експериментувати з навчанням наших студентів. Ну, зокрема, навігацію в тривимірному світі, бо це навігація в двовимірному, але складнішому.
6: Олег Пасько пояснює, завдання проекту – не просто навчити вчителів, а передати ці технології школам. В очікуванні фіналу вже закуплено сотні ноутбуків, комплекти робототехніки та десятки проєкторів із екранами. Олег Пасько, керівник проєктів та програм УКУ.
3: Завдання навчити вчителів, щоб вони в школі вже розказували. А в школі зараз такого немає. Тобто ви зараз приїдете, щоб вам робототехніку, по-перше, це треба купити обладнання, по-друге, як його робити. Microsoft Word і як PowerPoint, це було на уроки інформатики найкраще було. Наше завдання навчити вчителів, що так, і вони в школі вже піде цей ефект спін, доміно, і вони вже навчать учнів. Обладнання передається, два вчителя навчаються, і передається навчальна програма.
6: До наступного модуля дійшли не всі. Маємо перші втрати. Хтось не зміг поєднати роботу в школі з навчанням на проєкті, адже це потребує надзвичайної концентрації сил. Комусь не вистачило впертості, іншим – часу. Я буду сумувати за ними. Але це зовсім не означає, що тим, хто вийшов на новий етап і вже готується до третього модуля, стало легше. Навпаки, конкуренція лише загострилася. Бо всі, хто залишився, гідні, амбітні та наполегливі. Цікаво, наскільки вірять у своїх учителів директори шкіл. Ми запитали тих, чиї педагоги закінчили другий модуль і вийшли у третій.
5: Навіть не очікую, впевнено. Тому що ті вчителі, які беруть участь у вашому навчанні, дійдуть до завершення. Це ініціативні люди, які щороку намагаються у нашому закладі впровадити і нашій громаді впровадити щось нове.
7: Комп'ютерна техніка – це дуже добре. Але ж, бо оці знання, які вже набуті, вони все одно залишаться вчителями. Розумієте, про що я говорю? Тобто техніка – це одна складова. А досвід, спілкування з колегами, знання, які здобули, навики, які отримали, щось нове, що впізнали, воно ж залишиться. Тобто, в принципі, це все одно не мене без слід.
8: У Наталі у нас зараз дуже великий, ми всі тримаємо кулачки, щоб він дійшов до фініша, і ми віримо в те, що воно буде. То, звичайно, нам би, ви ж не просто так на навчання відправили, дійсно, ми хочемо мати це обладнання. І, скажімо так, з мого боку, як адміністрація, створені для нього всі умови, щоб він завершив переможно даний курс.
6: Третій модуль, що відбувся в січні цього року і став завершенням великої та захопливої пригоди, виявився найбільш драматичним. Ми вже не побачимо багатьох із тих, із ким знайомилися на початку нашої розповіді. Але навіть ті, хто відчуває себе переможцем, хвилюються. Хто ж здобуде перемогу в цьому захопливому фіналі? Віталій Помаз, з яким ми познайомилися на самому початку, нині вже без свого колеги Олександра Клунника. Та в будь-якому разі їхній ліцей, навіть у разі перемоги одного вчителя, отримає сучасну техніку. Але чи зможе Віталій довести спільну справу до кінця? Ще нічого не вирішено, попереду кваліфікаційні іспити.
9: На жаль, у колеги трішки не вийшло, і тому я залишився поки один. Але про враження, ну, тільки позитивні, тому що великий об'єм інформації, дуже багато необхідно працювати. Ну, відповідно, коли ти працюєш, то здобуваєш досвід. А досвід ми здобуваємо для чого? Для того, щоб передати його нашим дітям.
6: А наразі організатори вітають тих, хто все ж дістався проміжного фіналу.
10: Мені дуже приємно зараз знаходитися тут з вами, тому що ми почали процес, якого точно не очікував наш ворог, тобто російський агресор. коли росіяни думали, що українці мають емігрувати зі своєї країни, бути знищеними або бути асимільованими, а наша освіта, промисловість, наше життя мали бути зруйнованими, завдяки допомозі Тайваню ми будуємо кращу країну.
11: І для нас це також надзвичайно важкий час, тому що ми намагаємося допомагати та підтримувати вас. Важливо, щоб така підтримка була не лише всередині країни, а й об'єднувала навколо країни.
6: Назарій Крутяк із Бродів не сумнівається. Отримані школами знання і техніка послужать відбудові країни після війни. Він радіє й тому, що завдяки проєкту сформувалася нова спільнота, яка обов'язково зростатиме і масштабуватиметься.
12: Головна частина прийшла, і це вже добре. По-перше, це спільнота. Ми познайомилися з багатьма вчителями інформатики, можемо прийняти наш досвід, спілкуватися між собою. І я сподіваюся, що далі наша співпраця між школами буде продовжуватися. Думаю, це в першу чергу.
6: А ось Вікторія Іванова з Полтави трохи засмучена. Її колега Тетяна Конюшенко, з якою вони разом приїхали на навчання, не дійшла до такого очікуваного третього модуля.
13: Звичайно, коли ти залучив ще людей, разом з собою ти в команді, то ти дуже засмучуєшся, якось відчуття трохи провини, що людина засмутилася через те, що не йде з тобою далі.
14: Досить інтенсивна програма, і тому, що якщо хтось думає, що тут просто прийшли, послухали, подивилися, що роблять і пішли, ні, насправді ні. Тут 80% своєї роботи, тобто самоосвіта.
6: Під час навчання вчителі опанували кілька курсів. Python – робота з файлами та основи розробки ігор. Робототехніка – платформа Arduino, сенсори, двигуни, створення мобільних роботів. STEM-модуль – теорія ігор, штучний інтелект, моделі переговорів і етичні аспекти використання штучного інтелекту в освіті. А пам'ятаєте нашу сімейну пару вчителів інформатики з Івано-Франківської області? На жаль, подружжя Новосельських до фіналу не дійшло. Втім, вибули і багато інших – гідних і сильних учителів. Це один із найяскравіших та найемоційніших моментів третього модуля і всього проєкту загалом. Змагання роботів, які вчителі власноруч зібрали та запрограмували, а потім тест – завдання на швидкість і точність. Дивіться, як я вмію!

0: А ось і кульмінація всього проєкту, до якої наші учасники йшли 7 довгих місяців. Комісія оголошує переможців. Тих, хто пройшов усі 3 модулі та склав кваліфікаційний іспит. Треба попросити, щоб мені додали можливість плакати від радості. Фіналісти радіють, і це цілком зрозуміло. Вони змогли. Вони довели самим собі, що здатні перемагати в запеклій боротьбі. А ще тішаться тим, що зможуть привезти до своїх шкіл таку очікувану сучасну техніку. Просто зараз їм урочисто вручають сертифікати.
1: Вітаємо і дякуємо вам.

0: Нарешті можна видихнути. Але наші переможці не втомні.
1: У мене завтра заняття з дітьми якраз, ми з ними будемо дивитися і заодно розкажемо, як у нас проходило тут навчання. Я їм завжди кажу, що це тільки через їхні перемоги і тільки через те, що вони пробують себе, ми теж маємо можливість для них щось здобути і щось створити.
2: Якщо за тиждень запропонують знов таких півроку інтенсивно.
3: Я згоджусь, без вагань навіть.
4: Мої враження, зараз натхнення.
0: Минуло кілька тижнів після святкування випускного у січні 2025 року. І ось перші обіцяні комп'ютери та комплекти робототехніки вирушили до шкіл переможців. Ми зараз у Львові, в гімназії імені Блажених Клементія та Андрея Шептицьких.
5: І за результатами навчання до фіналу дійшло 20 шкіл, однією з яких якраз є гімназія Шептицьких. І нам дуже приємно, що разом з тим, що вчителі інформатики, пані Олена і пані Надія, які викладають в цій школі, вони здобули не лише дуже серйозні додаткові знання і навички в Українському католицькому університеті, але разом з тим вони також і отримали комп'ютерну техніку для своєї школи і для своїх учнів. Це є 16 ноутбуків, 16 наборів робототехніки, проектор, екран. І це може бути облаштовано навіть не один комп'ютерний клас, а комп'ютерний клас і ще й лабораторія робототехніки.
0: А це вже районний центр, місто Яворів, що за 60 кілометрів від Львова. Завдяки перемозі в проєкті тут не лише отримують сучасні комплекти робототехніки, а й започаткують профільні уроки в шкільній програмі.
6: Ми плануємо з 1 вересня наступного навчального року ввести як курс за вибором предмет робототехніку. На сьогоднішній день це тільки гурток у нашій школі, а він з 1 вересня буде вже стояти у розкладі навчальних занять.
7: Очікували трішки меншої напруги, але було нелегко вчитися. Звісно, що нелегко, тому що окрім того, що ми не лише вчилися, ми ще мали обов'язки, пов'язані з роботою в школі, ну, сімейні обов'язки, можливо, якісь громадські обов'язки також були на нас накладені. Тому, звісно, це був цей кнот. Скучаєш навіть за тими моментами, які були, за тими недоспаними ночами, за тими спілкування з однодумцями. Було цікаво обмінюватися ідеями і знаннями.
0: Гарна історія, що тривала 7 місяців, завершилася. Учителі роз'їхалися по своїх школах. До багатьох із них вже приїхала новенька техніка. Вже восени за неї сядуть діти. Ті, хто створюватиме нову Україну. Сучасну, технологічну. Ми впевнені, школи, які перемогли, стануть справжніми хабами для інших навчальних закладів, міст і регіонів. Їхня місія – збирати талановитих дітей із тих шкіл, які поки що не мають таких можливостей. Але навіть ті школи, які вибули, не залишилися осторонь. Їхніх дітей запросили на додаткові табори з підприємництва. Таким чином діти вибороли техніку там, де не змогли вчителі.
8: Але це ще не кінець. Ми готові оголосити, що проєкт «Leo No One Behind Partnership» матиме продовження. Наступний етап охопить Львів і столицю України – Київ. Ми обрали ці міста не випадково. Саме вони є найбільшими хабами для внутрішньопереміщених осіб і розвитку людського потенціалу. Щоб зареєструвати свою школу для участі у проєкті, поборотися за сучасну техніку, скануйте QR-код і заповнюйте заявку. А щоб стежити за розвитком проєкту, підписуйтеся на його соцмережі. Наша мета залишається незмінною – дати дітям якісну освіту, навчити їх комп'ютерної грамотності, робототехніки і підприємницьких навичок, щоб вони залишалися в Україні, вступали до наших найкращих університетів, а згодом захищали і відбудовували нашу державу. Українська молодь заслуговує на доступ до технологій світового рівня навіть в ці важкі часи.
0: Тому ми не кажемо «прощавайте», ми ще зустрінемося.

0: Сосиска від Пат.
1: Кейстарте, бебери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
2: Угу. Безлім соцмережі.
3: Супутник бери. Нам треба супутник.
4: Ну, хай буде Кейстартеба.
0: Тю. Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Кейстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
6: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
6: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилось.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмет.
15: Корвалмет. Заспокой своє серце.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
2: Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі, ріж на ріжі, це буде джеджі, крути на крути, це буде джеджі.
3: Рейніра наближається.
4: Ми показуємо всім її славу.
3: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
6: Ракети для Петріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
7: You don't have the cards right now.
5: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
8: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
9: Росіяни звели 10 нових баз для запуску дронів біля кордонів Білорусі та України. До чого готується Кремль? Коли нардепи голосуватимуть за нового міністра оборони і чи може Федоров повернутися на посаду? Що буде із картонковими протестами далі? У Польщі напали на двох дітей через українську мову. Чи буде жорстокіше?

0: акція Варшави.
1: Шановні телеглядачі телеканалу «Еспресо», ну що, впродовж найближчої ефірної години будемо аналізувати всі найважливіші речі. Мої колеги окреслили в анонсі, який ви щойно бачили, все найважливіше станом на цю годину. Отже, Росія розгорнула мережу таємних баз з далекобійними дронами, які загрожують безпосередньо НАТО. Про це пише видання The Telegraph. Видання The Telegraph надало додаткові супутникові знімки. Отже, про це і про інше зараз в нашому ефірі ми будемо говорити з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Слава Україні! Олександре, вітаю вас!
2: Доброго дня, Слава!
1: Ну що, за інформацією The Telegraph, які дослідили супутникові дані та документацію, росіяни зліпили щонайменше додаткових 10 додаткових військових об'єктів з новоствореними стартами.

0: І вони на цьому не будуть зупинятися. Наприклад, те ж саме підприємство «Алабуга» в Татарстані, воно розширює свої виробничі ділянки і переводить частину виробничих ліній на виробництво реактивних дронів типу «Шахет-238», це модифікація «Грань-4», «Сікер» і «Грань-3». Але від «Грань-3» вони поступово вже відмовляються, повністю переходячи на «Грань-4» «Сікер» з механічним зором та автоматичним до наведення на ціль, навіть при придушенні комплексами РЕБ, щоб надавала можливість дрону влучити в ціль. Тому тут тільки збиття фізичним впливом. І відповідно цього вони збільшують, масштабують пускові майданчики. Для них основна проблема була на сьогодні при тій кількості, яку вони виробляють, це відсутність достатньої кількості саме пускових майданчиків. Окрім цього, російське командування розглядає ще для себе небезпечний такий сценарій, що вони можуть втратити тимчасово окупований півострів Крим як основний полігон для запуску дронів камікадзе. На тимчасово окупованому півострові Крим також розміщуються такі майданчики, досить давно вони там є, це і район Чауди, це і Гвардійське, і так далі. Але той факт, що зараз Україна панує в повітряному просторі Криму, робить пуски з цієї території небезпечною. А ізоляція, в якій опинився півострів, ускладнює постачання відповідного боєкомплекту і продукції для здійснення терору. Тому вони і вже на материковій частині, особливо поблизу з прикордонням, масштабують і розширюють можливості по разуму, так щоб одночасно запускати велику кількість дронів, як звичайних поршневих 136-ї моделі, так і реактивних 238-ї.
1: Олександре, я просив би вас пояснити нашим телеглядачам всю серйозність ситуації. Тобто, і водночас просив би вас уточнити, а ми не можемо спалити ті 10 додаткових російських баз для запуску дронів, ті бази розташовані неподалік нашого кордону?
0: Так, безумовно, ми можемо працювати по цим цілям, але питання саме якими засобами і в який саме момент. Зазвичай вони дотримуються безпекових вимог максимально, тобто вони не розміщують велику кількість дронів на одному якомусь майданчику, вони їх розподіляють по великій площі. А тут треба вгадати з моментом, коли відбувається відправлення та складування, наприклад, бойових частин. От це найбільш вразливий момент, це розміщення великої кількості бойових частин і встановлення їх на самі дрони. Цей процес треба вгадати і вполювати саме в цей момент. Бо бойові частини, вони зазвичай окремо від дронів відбувається логістика, їх відправлення, і вони вже додатково потім встановлюються. В такі моменти, так, безумовно, можна. Але це, скоріш, навіть повинен бути не нальот дронів, тому що якщо ми запускаємо дрони в напряму до того чи іншого майданчика, потрібно декілька годин, щоб наші дрони долетіли. Відповідно, вони це фіксують, вони знають про цю небезпеку і одразу безпекові заходи починають використовувати, щоб мінімізувати втрати. Так, можна влучити в катапульту, можна влучити там якийсь окремо взяти пусковий майданчик, але при цьому вони дуже швидко відновлюються. Головне – це знищення персоналу та самої техніки, яка там розміщується, боєкомплекту. Другий момент, він дозволяє це зробити набагато швидше. Використовувати більш швидкі засоби ураження, аніж дрони. Тобто ми повертаємось до того питання, яке досить давно вже лунає в нашому інформаційному просторі – це наші ракетні програми. Це як використання крилатих ракет для нанесення таких ударів, так і балістику, яку ми всі дуже чекаємо. Бо тільки таким чином ми зможемо діяти на випередження під час підготовки масованих нальотів по території України саме цих майданчиків.
1: Пане Олександре, дивіться, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з Драпатом та Хмарою. Зокрема, йдеться і про ситуацію на фронті, і також говорили про певні кадрові рішення. От хотів вас розпитати, наскільки я розумію, назріває відставка командувача сухопутних військ. Зараз зацитую президента коротко. Разом з головнокомандувачем Драпатом визначили додаткові організаційні кроки для посилення захисту на найбільш інтенсивних напрямках. І президент доручив готувати кадрові рішення в армії, запропоновані головкомом. Просив би

0: вашого коментаря з цього приводу.
1: Ну, в принципі, тут не дивно нічого стосовно того, що коли головнокомандувач був замінений, тобто генерал Сивський пішов, було обрано генерала Михайла Драпатова на нову посаду, то він буде займатися кадровими рішеннями, кадровими перестановками. І залишаючи свою посаду і займаючи посаду вже головнокомандуюча, відповідно, він з собою забирає свою команду і, відповідно, ми мали можливість спостерігати останні декілька тижнів за тим, як відбувалися перестановки відповідного типу, кадрові перестановки саме в Генеральному штабі. Тому процес з одного боку досить очікуваний, а з іншого ми чули неодноразово також і в інформаційному просторі, це вже на поверхні є, що Володимир Зеленський трохи гальмував процеси нових кадрових рішень, які були запропоновані Михайлом Драпатовим. І ця зустріч за довгий час, я думаю, що воно якраз буде стосуватися тих змін, які ми побачимо найближчим часом більш глибинно і масштабно в Генеральному штабі.
0: Ну, принаймні, просив би не тякнути, якого плану можливі зміни? Тобто це стосується лише старої команди Сирського, чи можливі якісь додаткові принципово нові рішення?
1: Якщо говорити про самоведення бойових дій, якщо ви це маєте на увазі, то я думаю, що загальна концепція, вона претерпить також змін. Ми говоримо не тільки про заміну кадрові рішення, ми говоримо ще про зміну відповідної стратегії. Сама по собі наша стратегія, я не думаю, що до кінця 26-го року вона зміниться, оскільки обрана якраз оборонна стратегія, загальна. Але тактичного рівня та оперативно-тактичного дії рівня, я думаю, вони претерплять також змін.
0: Ну, і відповідно, якщо ми говоримо про ситуацію на лінії фронту. Так, росіяни радше всього будуть посилювати певні мобілізаційні процеси. Можливо, це буде якась прихована мобілізація, можливо, вони будуть збільшувати фінансову винагороду, можливо, будуть силові ті чи інші рішення ухвалені. Я не беруся ще говорити, наразі рано. Але серйозно все це доволі виглядає. З іншого боку, у росіян критично складна ситуація на тимчасово окупованих територіях України. Тобто вони загалом мало того, що не знають, що робити, вони відчувають, що, можливо, доведеться відводити частину своїх контингентів. Ну, принаймні, те, що стосується Херсонської області. Так, тимчасово захоплених районів. Там в них складно. Але на Донбасі вони лише посилюють свої наступальні дії, ну і Путін немов би дав вказівку, що хоче він захопити наші землі на Сході до 27-го року.
1: Ну, він цю територію України хотів захопити за 2-3 дні чи за 2-3 тижні. От і результат. Тому те, що він там хоче, що він собі фантазує, це одна справа, а є реальний стан речей. Дійсно, ситуація в Донецькій області складна, але тут з урахуванням окремо взятих локацій. Наприклад, в районі Добропільського напряму росіяни таки не можуть розгорнути достатньо силовий сценарій щодо наступу на Добропіллі, відкриття знову цього напряму. Нагадаю, що в 25-му році, в серпні, вони намагалися вже відкрити Добропільський напрямок і закінчилося все величезними втратами і майже потраплянням в оточення декількох російських підрозділів, які приймали участь саме в цих наступальних діях. На жаль, в них є, дійсно, в них є тактичного рівня просування, досить для нас небезпечні, на східному фланзі Слов'яно-Краматорського плацдарму. Це колишній сіверський напрям. Там, безумовно, вони постійно здійснюють тактичного характеру просування і, окрім всього іншого, розширення цих зон контролю дозволяє їм сформувати фланг, який вже знаходиться від десь приблизно 15 кілометрів від околиць Слав'янська та Краматорська. Це дуже небезпечно. Це не тільки підвищує рівень терору проти цих міст, це підвищує вирогідність, що до кінця 26-го року вони можуть навіть розпочати процеси інфільтрації або в Слав'янськ, або в Краматорськ, чи в обидва міста одночасно. А от південна оперативна зона, тут я повністю погоджуюся, тут у росіян, можна сказати, що абсолютний провал всієї весняно-літньої наступальної кампанії. І це найбільш невдала оперативна зона на сьогодні. Її дуже важко їм витягувати. І які будуть прийматися рішення щодо окремо взятих локацій, ділянок, це вже питання часу. Я не думаю, що це буде на кшталт, як в 2022 році, прийняття там якогось дуже складного рішення, непопулярного, оскільки будь-яка втрата великих ділянок в Херсонщині відкриває шлях до тимчасово окупованого півострову Крим силам оборони України. Відповідно, росіяни тут будуть намагатися максимально стримувати сили оборони України по рубежу Дніпра. А от щодо міжкордоння Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області, а також Степногірський плацдарм, отут можуть розвиватися дуже цікаві ситуації саме по цій лінії фронту. Від Степногірського плацдарму до міжріччя Вовча-Ворона.
0: Пане Олександре, ну і дивіться, Служба зовнішньої розвідки Росії і інші афілійовані структури, які займаються веденням контрпропаганди, пропаганди і просування брехливих російських різних наративів, вони почали качати історію про те, що Україна буцімби постачає зброю, кому увага? Ну, звісно, латиноамериканським картелям. Це, я думаю, маячня, відверта брехня, але росіяни намагаються розкачувати цю тему, розуміючи, наскільки це може бути болюче сприйнято, де? У Вашингтоні. Ну і відповідно ви як людина, яка фахово вивчає і російську пропаганду, і намагається пропрацьовувати ті чи інші контрзаходи, просив би вас поділитися вашими власними спостереженнями з цього приводу.
1: Сама по собі ця тема щодо продажу зброї, нелегального продажу зброї в Україну, яка вона отримала як допомогу від західних країн, ця тема існує ще з 2014 року. І для того, щоб мінімізувати допомогу від країн Заходу, не тільки на той момент ми ще зброю не отримували, але будь-яку допомогу, то генерувалася велика кількість саме таких фейків. Тоді навіть створювалися фейкові відео, нібито зроблені схованою камерою, як українські військові продають там за скільки-то там тисяч доларів хамер, які отримали від американців, чи якусь іншу техніку і так далі. Ну, досить таке знято воно все було халтурно, але генерувалась просто величезна кількість цієї інформації, і нею забувався інформаційний простір. З 2022 року нічого не припинилось. Ми розуміємо, що воно тільки каталізувалося, зараз більш інтенсивно розповсюджується. Чому саме латиноамериканське? Ну, по-перше, у президента США досить складні стосунки з Латинською Америкою, з Мексикою і так далі. У нього тут є свої проблеми. Окрім всього іншого, Сили оборони України, Міністерство оборони України проводили рекрутингові кампанії, які також залучали до себе латиноамериканських добровольців. І, відповідно, Росія намагається таким чином ще повпливати і на місцевий уряд, на місцеву владу для того, щоб припинити і максимум приділяти увагу, щоб зупинити будь-які рекрутингові кампанії, які пов'язані з Україною. І паралельно з цим це, звісно, ще демонізація і спроби дискредитації України. Тобто ми з такими проявами ще зустрінемось і не один раз, а, до речі, для відповідно того, щоб якось мати фактаж, підроблений фактаж щодо таких звинувачень, вони використовують інколи навіть трофейну зброю, яку на полі бою отримали як трофеї під час боїв з українськими військовими. І приводять це як фактаж щодо нібито їх версії, вони правдиві.
0: Дякую вам, пане Олександре. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Дякуємо йому за цей фаховий аналіз. Ну, нагадаю, шановні глядачі, що надійшло серйозне попередження. Так, росіяни розгорнули мережу таємних баз із далекобійними дронами, які можуть загрожувати навіть НАТО. Ну, по, так би мовити, НАТО зі своїми проблемами, я думаю, розбереться, але розуміємо, що радше всього ті 10 додаткових військових об'єктів будуть використовувані насамперед проти нас. Ну, і такий от надійшов сигнал що Путін поставив задачу захопити Донбас до 27-го року, тобто впродовж найближчих кількох місяців. Ну і ми проводимо відповідне опитування, чи вдасться Путіну реалізувати план захоплення українського Донбасу до 27-го року. Не вдасться, і будуть перемовини, ні. Не вдасться, але війна триватиме далі. Сили оборони не дозволять. Важко відповісти. Голосуйте. Ваша думка є важливою для нас. Ну і що? Розпочинаю свою роботу. Верховна Рада готується пленарне засідання. Долучаю зараз до нашого еспресівського мовлення Олександра Федієнка, народного депутата України, члена парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Слава Україні! Пане Олександре, вітаю вас.
2: Здоров'я, слава, Богу.
0: Ну що, надзвичайно важливе питання. Голосування за призначення міністра оборони. Так, але наскільки розуміємо, ну принаймні народний депутат Железняк пише, що президент Зеленський досі не вніс подання на призначення. І паралельно тривають великі суспільні дискусії, дебати і навіть є масові акції щодо підтримки колишнього міністра оборони пана Федорова. Отже, просив би вас, пане Олександре, поділитися своїми міркуваннями, кого будуть вносити, чому досі не внесли, і які можуть бути результати голосування в залі.
2: Ну, дивіться, не стало сьогодні дійсно кандидатура по міністру оборони президента не внесена. Це його кандидатура, і публічно президент повинен вирішувати, кого там буде вносити на подання щодо міністра оборони. Мені здається все ж таки, що коли президент пояснював вибір Євгенія Хмари, він в більшій частині акцентував в тому, що управління буде не в класичному адміністративному досвіді, який там був попередній міністр, а все ж таки вже в досвіді щодо силового управління людьми, бойовими операціями. Ну і з урахуванням того, що був змінений главком, і таким чином змінюється міністр оборони, то ця модель управління оборонним відомством України орієнтована на бачення наступного етапу війни. Але дійсно станом на сьогодні немає подання. Так, ми також чекаємо, але може бути ситуація, що президент все ж таки не точно визначився, і будемо дивитися, як це все ж таки все буде відбуватися вже під час пленарного тижня.
0: Пане Олександре, ну сьогодні відбувалася нарада президента з головкомом Драпатим, з основним кандидатом на міністра, йдеться про Євгена Хмару. Ну, доволі серйозні були обличчя, також були інші військові, обговорювали ситуацію на лінії фронту, ну і відповідні плани контрзаходів. Чого нам, на вашу думку, чекати зараз, коли ми говоримо про весь комплекс серйозних проблем, які стоять перед нами?
2: Хочу, до речі, відмітити, я також читав цю новину президент, ну, принаймні, його прес-служба написала не ТВО міністра, а міністра. Ну, не знаю, це була помилка якась, чи все ж таки офіс президент вирішив вже, ну, принаймні, така історія є. Mm-hmm. Дивіться, так, у нас дуже просто, у нас є балістична загроза, яка нікуди не ділась, і треба проводити відповідні міри контрбалістичного захисту території України. І в нас є лінія фронту, називаємо так, вона достатньо мовна, але вона є все ж таки. Дані, які потрібно проводити відповідні стабілізаційні операції, про які вже заявив головнокомандуючий пан Драпатий, щодо посилення захисту, щодо підтримки Береченський, пам'ятаю, він казав, контратакуючих операцій на тих обличчих ділянках фронту, ну і звісно, недопущення просування ворога і захоплення більшої території України. Тому тут якихось інсайдів, я навіть не знаю, що і додати з точки зору того, що в принципі так все бачать, і в принципі ми будемо далі тільки спостерігати за цими питаннями, там в разі потреби допомагати як парламент прийняття цих вищих законів.
0: Ми згадували зараз головнокомандувача Драпатова і розуміємо, що перед ним стоїть низка надзвичайно важливих задач. Тобто, крім ситуації на лінії фронту, йдеться і про спільно, звісно, з міністром оборони, про реформування певних процесів. Так? Низка індикаторів свідчить про те, що росіяни готуються до посилення своєї мобілізації. Ми не знаємо, в якій формі, але принаймні вони збираються ще додатково зарекрутувати пару сот тисяч людей. Не мов би в їхніх мобілізаційних планах прописано там пара десятків тисяч, але вірити російській публічній інформації, це, так би мовити, себе не поважати. І відповідно, ті задачі, які можуть стояти перед головкомом Хмарою, з урахуванням того, що росіяни радше всього можуть посилювати мобілізацію, чи з метою заміни тих чи інших бригад на лінії фронту, або з метою відкриття додаткових ділянок фронту?
2: Це треба питати росіян та їх плани. Дивіться, навіть якщо б я її знав, я, на жаль, не можу розповсюджити цю інформацію, бо така інформація, вона здається в закритому форматі. Мені здається, що нам потрібно, я думаю, що ваше наступне питання все ж таки стосувалося БТЦК, там, реформи ТЦК, там, бо у нас, в принципі, зараз ТЦК, як опоганда входить в сухопутну структуру сухопутних військ, працює за схемою ТЦК мобілізації, підготовка, комплектування, формування, там, докомплектування тих обличчя військового підрозділу, інших військових формувань. Тому мені здається, що нам треба приділити більшу увагу саме реформи ТЦК, але в частині зміни її філософії, тобто якщо раніше, з урахуванням цифровізації, звісно, яку ми там вже максимально запровадили, нам треба відійти від історії, коли у нас потребу оголошують ті або інші військові формування, далі ми починаємо їх навчати, і цих людей набираються з цивільного життя з урахуванням їх військово-облікової спеціальності, яка у них там була років 20 чи скільки там. Тому, тобто, нам потрібно формувати тепер по-іншому. Тобто, частини дають ті посади, які у них є, наприклад, там, не знаю, оператор РЕБО, БПЛА, там, механік водій, юрист, фахівець безпеки, що завгодно там, да? Оце посади, які є в цих військових підрозділах, стрільці самі. І далі вже з урахуванням цього ТЦК, бачачи на цифровому радарі всіх військовозобов'язаних, виконує функціонал залучення таких військовозобов'язаних вже до конкретних підрозділів, але на конкретну посаду, з конкретними гарантіями. На мій погляд, це буде більше довіри і до ТЦК, і до Збройних сил України, і військових формувань від громадян України, аніж коли, наприклад, беруть там людина, яка по військово-облікової спеціальності була там, не знаю, технікою обслуговування самолітів 30 років тому. А зараз вона там, наприклад, крутий, не знаю, юрист або медик, стала. А його забирають не по фаху, а по військово-облікової спеціальності. Цим є величезна проблема. І треба приділяти максимально цьому увагу. Не менш величезна проблема – це ті громадяни України, які не стали на військовий облік. Треба тут відмітити, що цифровізація в Україні достатньо успішно пройшла. Якщо їх бачать в одних реєстрах, не бачать в інших реєстрах, це не каже про те, що їх не торкнеться питання виконання конституційного обов'язку захист батьківщини. Наскільки я знаю, відбуваються консультації з приводу того, як змінити законодавство. Я ще раз хочу про це поговорити. На комітеті це обговорювалось також. У частині, задля таких от, якщо громадяни України не звертаються до ТЦК, не стає на військовий облік, то, можливо, він не може в майбутньому, якщо будуть прийняті законодавчі зміни, користуватися якимись послугами, тими ж банківськими послугами, знову ж таки, повертаючись, про це всі кажуть, багато кажуть, але керування автівкою, але ще раз хочу наголосити, ми будемо виходити із того, що парламенту в першу чергу будуть радити рекомендувати виконавчі органи. Це і Міністерство внутрішніх справ, це і Міністерство оборони, це і Генеральний штаб. З урахуванням того, що ми все ж таки, як законодавчі органи влади, будемо далі, значить, реагувати на відповідні законодавчі зміни для того, щоб покращити нашу мобілізацію, але ще раз хочемо покращити не в частині примусу, а в частині залучення на якихось фахових таких от базових основах. Будь-яка маніпуляція деяких моїх колег, бо сьогодні знову несеться там, що ДЦП треба закрити. Я особисто вважаю, що такі колеги працюють просто на росіян, вони працюють на ворога, і таким чином вони допомагають ворогу знищувати нашу Україну. І якщо колеги не розуміють цих питань, я їм раджу інколи з'їздити на війну до військових, поспілкуватися з військовими, які боронять нашу Україну, для того, щоб зрозуміти взагалі, як працює ця вся екосистема. Бо закрити ТЦК росіяни будуть тільки радіти. Тому, ну, і не знаю, де вони будуть завтра. Колеги на роботі, які про це кажуть, чемоданом будуть бігти дуже далеко. А реформа так, вона потрібна.
0: Дивіться, просто хотів би уточнити, можливо, можете деталізувати ті чи інші плани щодо реформування, чи роботи ТЦК, чи загалом зміни в законодавстві, які плануються чи проговорюються. Я розумію, що атаки на ТЦК значною мірою можуть спричинити до обвалу мобілізаційних процесів. Так, тому що ТЦК – це інституція-функція. Тобто воно не само по собі працює. Тобто вони примушують до певних речей і ведуть облік. Хоча, звісно, є кричущі факти, яких треба позбуватися. Але не тікніть, будь ласка, пане Олександре, якого плану можуть бути впроваджені зміни, чи принаймні вони будуть зараз на законодавчому рівні обговорюватися? На законотворчому рівні, точніше.
2: Мені не подобається, що примушують, хоча, звісно, є ганебні випадки, і я вважаю, що вони дійсно ганебні, і по багатьом керівникам ТЦК є і кримінальні справи, і звільнення, там, і так далі. Це коли саме примуш. Там воно не можна примусити захищати країну, де живуть твої діти, де живуть весь сім'я. Тому, на мій погляд, все ж таки ТЦК повинна і далі виконувати адміністративну функцію, але, на жаль, ті ж самі громадяни України, які знаходяться не в зоні бачення іноземців ТЦК, хоча, звісно, інші реєстри і бачать, чомусь не йдуть до того ж самого ТЦК. Тому примушення, якщо воно і буде, то воно буде через законодавчі зміни. Але ви знаєте, всі ці законодавчі зміни, воно обговорюється на закритих нарадах. І, на жаль, я про них просто не маю права розповідати те, що вони будуть так, вони плануються. Але ви самі відповіли на це питання, що через те, що наша країна живе не тільки в кінетичній, кібернетичній, але й в когнітивній війні, коли через телеграм-канали, якісь анонімізовані засоби масової інформації намагаються вплинути на виконавчу владу, владу прийняття рішень, я вважаю, що деякі речі просто не варто навіть розповідати в прямому ефірі. Все. Я просто можу сказати, що всім, хто зараз ухиляється, можливо, варто буде до чогось приготуватися в частині тих послуг, які надавала банківська структура або надавали інші державні установи.
0: Зрозуміло. Тим, хто ухиляється, приготуватись. Дякую вам. Олександр Федієнко, народний депутат України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, обговорювали різні аспекти нашої і оборонної стратегії, як військової безпосередньої ситуації на лінії фронту, так і мобілізаційні процеси. Дякуємо панові Олександру.
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Ого, суперсил. І що, брать?
8: Бери вог! Там сосиска відпад!
9: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Угу. Безлін соцмережі.
11: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
7: Ну, хай буде Київстар тебе.
8: Дю! Розходить.
12: Ще більше суперсил у додатку Київстар. Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
13: Пішли гратися.
14: Старість на радість.
15: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
16: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
17: Джи-джи, то каже, не каже, це буде джи-джи. Біж на ріжи, це буде джи-джи.
18: Знижка 10% на Едермік в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця. Знижка 15% на Реліф в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
19: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
20: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
19: Разом творимо історію незалежної України.
20: Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
21: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
22: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
23: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
24: Ну і з'явилася інформація, що росіяни розгорнули мережу таємних баз з далекобійними дронами, які загрожують НАТО. Про це пише The Telegraph. Але водночас тривали і виступи громадян України, присвячені поверненню пана Федорова на посаду міністра оборони. Отже, була хода за повернення пана Федорова на посаду, ну і передали петицію до адміністрації президента. Чи буде продовження? Зараз нам про це розповість один з учасників протестів Дмитро Козятинський. Ветеран, колишній бойовий медик, один з ініціаторів. Слава Україні, пане Дмитре!
25: Героям слава!
24: Ну що, передали петицію до Офісу президента. Так, і хотів, щоб ви розповіли нашим глядачам, що було в петиції, які основні вимоги, ну і які, на вашу думку, можливий фідбек?
25: Ну, власне, петиція була
0: така сама, як і ХОДА, тобто про діалог та відповідальність. Тобто це була спроба нагадати президенту про важливість діалогу між владою та суспільством, а також нагадати президенту про його відповідальність за нещодавні кадрові рішення, які, на мою думку, є, ну і на думку великої частини суспільства, є неправильними. Очікуємо все ж таки хоч якоїсь відповіді, хоч якоїсь реакції, тому що наразі склалася така ситуація, що Офіс президента просто ігнорує величезну частину суспільства, Офіс президента ігнорує протест. І, на мою думку, це є неправильним, тому що, як казав сам пан президент, нас очікує важка зима. А мені, наприклад, не зрозуміло, як настільки дезорієнтоване і фрустроване суспільство може входити в важку зиму.
1: А ви щойно згадували про кадрові рішення, так, які викликають питання. Уточніть, будьте добрі, про що саме йдеться?
0: Ну, в першу чергу, це, звісно, відставка Михайла Федорова. Все ж таки, люди хочуть бачити саме Михайла Федорова на посаді міністра оборони, але тут варто наголосити, що людям цікавий не Михайло Федоров як якесь політичне обличчя, а людям цікавий Михайло Федоров як інструмент проведення реформ в оборонці. І там, ну, і як і наявність якогось довгострокового плану ведення війни і якоїсь стратегічної візії. Крім цього, це, звісно, призначення Віталія Кіма на посаду міністра в справах ветеранів. Тому що я думаю, що це вже така є певна аксіома, що міністром в справах ветеранів має бути ветеран. А пан Кім не те, що не ветеран, він не має взагалі жодного досвіду в роботі з ветеранами, тому мені це дуже дивно. Ну і, звісно ж, це призначення пана Омєрова, який є фігурантом справи, фігурантом операції МІДАС, призначення його в службу зовнішньої розвідки. І знову ж таки, він не має в цьому компетенції, тому це якесь теж незрозуміле призначення.
1: Угу. Ну і тут ми вертаємось до нашої основної теми. А план Б, так, починається пленарне засідання Верховної Ради. Ну і наскільки я розумію, будуть акції протесту, як, на вашу думку, будуть далі розгортатися подальші дії, якщо президент внесе на посаду міністра оборони пана Хмару, а не Федорова?
0: Ну, якщо він внесе, то тоді, я думаю, що люди захочуть збиратися під Верховною Радою і вимагати голосувати проти цього призначення. Але поки що ніякого подання від президента не було, тому, ну, на мою думку, зараз немає сенсу просто йти під Раду, тому що депутатам немає поки що за що голосувати. Тому будемо дивитися.
1: А сам Федоров, наприклад, коли ми говоримо про певні фідбеки, так, початок нашої розмови, ми базували на відсутності фідбеку з боку Офісу Президента, коли ми говоримо про вашу петицію, так? А з боку самого Федорова є якісь ознаки того, що він підтримує вас, чи, наприклад, він спілкувався з групою підтримки, яка виходить на пікети на його користь, так? Чи він виходив до вас?
0: Ні, він не виходив, ну і, в принципі, я можу це зрозуміти, тому що вихід Федорова до протесту буде означати одразу політизацію протесту. Все ж таки у нас протест є аполітичним. Ми не є якимось там політичною силою, яка вимагає, ну, знову ж таки, нам не треба Федоров як якась політична фігура. По суті, це вимога про діалог, про стратегічні реформи і про боротьбу з корупцією в оборонці.
1: Так, без сумніву, це надзвичайно важливо. А комунікація з народними депутатами України? Так, от якщо говорити про ваш досвід і досвід протестного руху на підтримку змін в Міністерстві оборони, ну, це триває не один тиждень. Наскільки активно з вами комунікували, ну, там, відкрито, не відкрито, ті чи інші народні депутати, наскільки ви їх хотіли бачити на акціях протесту?
0: Ну, наскільки мені відомо, деякі депутати приходили на акцію протесту. Я знаю, що Лозинський приходив, Безугла, Желізняк, Юрчишин, здається. Ну, але вони приходили як громадян. Mm-hmm. Тобто я повністю підтримую депутатів, які приходять на протест як громадяни своєї країни і висловлюють свою громадянську позицію. Ну, головне, щоб вони це не робили як депутати і не намагалися привносити в протест якусь політичну адженду. Ну, і наразі я не помічав, щоб хтось намагався якусь, власне, політичну адженду там просувати на протестах. А те, що депутати приходять як громадяни, то це, ну, це прекрасно.
1: Ну, але з іншого боку, ви теж не можете обмежити тих чи інших громадян, які можуть прийти на протест зі своєю аджендою, зі своїми картонками. Нехай би вони там були присвячені навіть вузько політичних рішень. Ну, це їхній вибір. Не було якихось таких подібних дискусій? Загалом, чи є обмеження, наприклад, ну, щодо тих чи інших написів? Так? Чи будь-хто може там прийти з картонкою, на якій буде написано, що я підтримую там свого кандидата, чи там свою політичну силу?
0: Ну, якісь обмеження на цьому протесті просто не є можливими, тому що протест є органічним і народним. Тобто у нього немає якихось організаторів і немає, ну, лідерів протесту, які б могли б сказати, що ось там не можна приходити з якимись специфічними закликами. Звісно, що коли, наприклад, я роблю заклик приходити на площу, я завжди прошу утриматися від будь-яких закликів там до умовно до повалення режиму або до революції, тому що це, ну, це очевидно не на часі, і наш протест є повністю мирним. Тобто це не є якоюсь там спробою повалити режим. Тому я прошу утриматися від таких закликів, а також і прошу, щоб не було цих політичних всяких адженд. Але, ну, звісно, що люди є різні, і кожен може прийти з тим, чим він бажає.
1: А, наприклад, ви не будете намагатись прокомунікувати з Верховною Радою, щоб когось з представників протестного руху запросили до виступу, так? Чи, можливо, треба буде це передавати просто безпосередньо через того чи іншого народного депутата, що він записався на виступ і озвучив публічно цілу низку вимог, так? Але з іншого боку, ну, ми розуміємо, що вимог може бути дуже багато, і, як ви слушно відзначили, ваш рух не є ієрархізованим чи дуже чітко структурованим, так? Тому що написів дуже-дуже багато.
0: Ну, я думаю, що запрошувати когось кудись не є актуальним, тому що одна людина або декілька людей не можуть представляти весь протест. Безумовно, знову ж таки, у нас немає лідерів і немає якихось людей, які могли б від свого імені казати про весь протест. Ну, це, як мінімум, було б неправильно, і це була б дискредитація, власне, цього протесту. Ну, і знову ж таки, треба розуміти, що все ж таки, на жаль, Рада у нас зараз не є суб'єктною, ну, це об'єктивно так. Тому очікувати від них якихось спроб поміняти кадрові рішення президенту, ну, це доволі наївно, на мою думку.
1: Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Козятинський, ветеран, колишній бойовий медик, один з ініціаторів протесту. Так, починає робота Верховна Рада України в форматі пленарних засідань. Ну, і, відповідно, чекають на внесення президентом України Володимиром Зеленським прізвища, конкретного прізвища на посаду міністра оборони. Ну, і це дещо піднімає градус протестних виступів. Так, Микола Княжицький з нами на зв'язку. У Польщі напали на двох дітей через українську мову. Вже з'явилася реакція консульства українського, генерального консульства у Гданську. Ну і розуміємо, що ця побутова ксенофобія, вона вимагає дуже чітких рішень з боку польської влади. Зараз будемо говорити про справи польсько-українські. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Слава Україні! Пане Миколо, вітаю!
2: Героям слава! Вітаю!
1: Ну що, неприємно, трагічно, образливо, небезпечно те, що відбувається на побутовому рівні, зокрема у Польщі. Йдеться про випади, йдеться про напади, але водночас
24: тішить те, що є чіткою реакція польської держави і польських правоохоронних органів. Тобто вони не дозволяють перетворитись отим поодиноким акціям в спрямовану українофобську кампанію. Але справа значно серйозніша, ніж видається, і ви написали надзвичайно важливий текст. Йдеться про 5 принципів примирення і спільний меморіал пам'яті. Хотів би, пане Миколо, вас розпитати, якщо брати от теперішні польсько-українські відносини, наскільки швидко ми повинні діяти і що, наприклад, робиться і не робиться для того, щоб вирішувати от такі от ганебні випадки, які спіткали наших з вами співгромадян останнього разу, коли напали на дітей?
3: Ну, ви абсолютно вірно сказали, що ці приклади є ганебними, і те, що польська поліція, польська влада діє і затримує злочинців, це похвально правильно. Те, що ми чуємо про ці приклади, є жахливим, але хочу заспокоїти багатьох громадян, що все ж таки це дійсно поодинокі випадки. Вони стають відомими, вони надзвичайно обурливі. І дуже правильно, що суспільство про це говорить. І українське, і польське. Під час мого останнього візиту в Польщі, наприклад, Сопотська міська рада прийняла звернення до керівництва держави про необхідність боротьби з ксенофобією і на підтримку українців. В Польщі дуже багато українців. Коли ви будете в Варшаві, то будете чути українську мову на кожному кроці. Подекуди, щоправда, українці говорять російською мовою, на жаль, для мене, але це люди, які виїхали зі сходу, з півдня України, з прифронтових територій. В школах Сопота, наприклад, 17% дітей українці, а Сопот знаходиться далеко, аж під німецьким кордоном. І це така ситуація по всій Польщі. І оскільки там дійсно надзвичайно багато українців, то очевидно, що можуть виникати якісь ексеси, тим більше, коли ці ексеси готуються в Польщі деякими політиками, правими політиками, ультраправими політиками. І це ганебно, бо працюється на руку Росії. А ми, як Україна, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб стосунки наші були нормальними, коли ми бачимо, що Росія нищить наші порти і блокує наш експорт, який падає катастрофічно, нам просто ні за що буде існувати, крім європейської допомоги, то очевидно, що інтерес Росії заблокувати теж наш західний кордон. А наш інтерес залишити відкритим, і наш інтерес, щоб голос Польщі в європейських союзів НАТО, там, де виділяються рішення, приймаються рішення про виділення нам коштів, про наше членство в цих організаціях, щоб цей голос був на нашу підтримку. Саме тому я написав цю статтю для тверезих, мудрих і відповідальних людей в Україні і в Польщі про те, як необхідно будувати наші стосунки. Ми не можемо закрити очі на історію. Це може було би і правильно, але історія вже стала інструментом і використовується проти нас. І саме тому для нас дуже вірно поставити правильні крапки над «і» в підході до історичної політики, до історичних проблем, розуміючи, що ми це робимо заради нашого спільного майбутнього, безпечного майбутнього і України, і Польщі.
24: Так, я з вами погоджуюсь. Але на превеликий жаль, ми маємо реалії, ми маємо емоції. І дуже часто емоційні українці чи емоційні поляки, вони не чують голоса раціо, про який ви говорите. І ви абсолютно так справедливо відзначили, що історія значною мірою стає інструментом. Так? І цей інструмент скерований не лише проти України чи проти Польщі. Цей інструмент може бути використаний загалом для дезінтеграції того, що називається Центральною Європою, Європейським Союзом. Тому що кожна держава і кожен народ має що згадати своєму сусідові. Кожен не має святих народів. Але є сили, і ці сили, на превеликий жаль, будуть посилюватись для того, щоб що? Піднімати градус ненависті. А проста людина дуже часто орієнтується в питаннях історії тільки завдяки соціальним мережам. Так, де вони прочитали той чи інший текст, там яскраво, гостро написано, чому вони і за що мають ненавидіти свого сусіда. Це така загальна абстрактна формула, але на превеликий жаль, росіяни, і думаю, не лише росіяни її використовують. І ви запропонували 5 принципів примирення. Це надзвичайно важливо, це сміливо, так, для чинного українського політика, але це історичне бачення не лише проблем історії, це бачення співжиття, співіснування цілих народів. Отже, які це 5 принципів?
3: Ну, по-перше, я не бачу тут особливої сміливості, я бачу необхідність. Бо тенденцію ж ми розуміємо, якщо ультраправі приходять до влади в Польщі, в інших країнах, вони не просто блокують нашу євроінтеграцію, вони закривають кордон. Це все те, чого хоче Росія. Вони думають, що вони таким чином прийдуть до влади у своїх країнах і зможуть далі керувати. А Росія абсолютно переконана, що це приведе і до розвалу Європейського Союзу, а значить, для припинення підтримки України, тут роль Польщі теж є дуже великою, до блокування нашого кордону, а значить, до перемоги Росії. А що далі? А далі атака на Польщу і на інші європейські країни, і поділ Європи на сфери впливу між американською і російською, яка буде залишатися васалом Китаю, бо головна конкуренція відбувається між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. І тому нам, українцям, дуже важливо, щоб Європа залишилася тут незалежною в цих впливах, залишила свою міць, свій розвиток, свою оборону, а ми були центром цієї міці розвитку і оборони, тим більше, що без нас це буде надзвичайно складно зробити. Які ж це 5 принципів історії? По-перше, я абсолютно переконаний, що ми повинні, підходячи до історії, до недавньої історії, історії ХХ століття, пам'ятати про кожну долю, про кожну людину, про кожного невільно вбитого цивільного поляка і про кожного невільно вбитого, навмисно вбитого невинного цивільного українця. Саме тому ми повинні за жодних умов не припиняти ексгумації. Ми повинні їх проводити в Україні, в Польщі. Ми повинні проводити дослідження, щоб назвати прізвище кожної вбитої цивільної людини. В цьому жахливому протистоянні, яке відбувалося тоді, коли світ ділили фашистська Німеччина і комуністичний Радянський Союз. Група професора Галагіда в Українському католицькому університеті цим займається. Вони вже назвали 23 тисячі імен вбитих українців, а всього нарахували 30 тисяч таких осіб. І зараз працюють над списком вбитих поляків. Тому що все це наші жертви. І поляки, і українці, на жаль, це жертви нашого спільного минулого, яке не відбулося і перетворилося на бійню, а ми можемо бути жертвами майбутнього, якого не буде, якщо цього не вирішимо. Друге, що ми повинні зробити, ми повинні безумовно дозволити кожному народу мати свою історію і шанувати своїх героїв. І нести відповідальність за їхні помилки. Ми, українці, маємо сказати, що Волинська трагедія – це була помилка тих, хто приймав такі рішення, а поляки мають сказати, що вбивство мирного населення, 30 тисяч мирних українців, це була помилка тих осіб, які, можливо, боролися за незалежність Польщі в лавах армії Кройової або інших підрозділів. Але це була помилка. І такого більше ніколи не повинно повторитися. Ми повинні чудово усвідомлювати, що в нашій історії були і позитивні моменти. Згадуючи хоча б те, що згадують в ці дні битву під Варшавою, чудо над Віслою так зване, де силами і польської армії, і армії генерала Безручка Української Народної Республіки вдалося зупинити російську навалу не лише на Польщу, а й на цілу Європу. І зберегти свободу цілої Європи. Світ би інакше розвивався без чину і подиву цих українців і поляків, які змагалися, які воювали поруч. Ми повинні пам'ятати, що це питання не лише стосунків наших народів. Це питання сучасної Європи, бо українська армія сьогодні захищає сучасну Європу. Сучасна Європа стала такою, тому що їй вдалося перемогти фашизм гітлерівський, а нащадки Сталіна її атакують досі. І це наслідки цих атак в минулому. І, звичайно, ми повинні повернутися до формули, яка була запропонована свого часу в примиренні між українцями, між поляками і німцями, а згодом застосовувалися до українсько-польських стосунків. Пробачаємо і просимо пробачення. Без повернення до цієї формули ми весь час будемо ходити по колу і шукати винних. І саме тому я запропонував в нас в Україні збудувати меморіал, де написати кожне

0: прізвище вбитого цивільного поляка і кожне прізвище вбитого українця, щоб згадати кожного з них і щоб такого ніколи не повторилося, щоб віддати належне пам'яті цих невинних людей і вшанувати біль їхніх нащадків і їхніх родин.
1: Я з вами погоджуюсь, це потребує надзвичайно глибокої суспільно-політичної рефлексії і сміливих рішень. Ну, але водночас ми розуміємо, що безліч злочинів проти польського населення чинились комуністами і сталінцями. Так? Зокрема, йдеться про вшанування жертв пам'яті геноцидальних практик Радянського Союзу. Тобто польське питання стояло на рівні з єврейським питанням, хоча ну, ми не будемо порівнювати дані речі. Але коротко,
0: воно пане Миколо. Воно скоріше з'явилося, тому що так звана польська операція, коли понад 100 тисяч поляків було вбито сталінським режимом, це була перша геноцидальна операція на території Радянського Союзу. Вони почали ці національні переслідування саме з вбивства поляків. І мені дуже шкода, що самі поляки, коли дуже часто згадують про своїх жертв, а це добре, що вони про них згадують, згадують не про всіх жертв. Вони не хочуть згадувати про жертв комуністичного режиму. Вони менше згадують про жертв нацистського режиму, яких були сотні тисяч, особливо на тих територіях, де поляки з німцями поруч проживали, а потім загалом на території Польщі. Давайте згадаємо жертв Катині. Вже згадували всі про жертв Катині, що досі не перевірили кожного польського офіцера, який там загинув. А хто згадає про тих українців, які воювали понад 200 тисяч в різних польських формуваннях, які були мобілізовані в перші дні Другої світової війни і боролися за Польщу і за свободу Польщі, а так само і за свободу цілої Європи. Тому очевидно, що на історію ми повинні дивитися широко відкритими очима, не закриваючи певні на тому чи іншому історичному етапі, так би мовити, нібито непопулістичні сторінки.
1: Дякую вам, пане Миколо. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Він написав надзвичайно важливий текст. «5 принципів примирення і спільний меморіал пам'яті жертв України і Польща». Отже, на сайті телеканалу «Еспресо» ви можете його прочитати. Ну і дякую всім, хто долучався до опитування. Чи вдасться Путіну реалізувати план захоплення Донбасу до 27-го року? Не вдасться і будуть перемовини 15%? Ні. Не вдасться, але війна триватиме далі 42%. Сили оборони не дозволять. 31%, важко відповісти, 13%. Ну що, дякую за те, що дивилися. Побачимось в ефірі.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову.

0: Збільшуйте тариф. Назустріч вам.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн дійнабіль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.

0: коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
3: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
5: Знервованість. Перелік. Стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
11: Третього серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
12: Thank you.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: вона перебуває, на жаль, невідомо. Просимо вашої допомоги. Якщо ви її упізнали, не зволікайте і одразу нам повідомте. Номер нашої гарячої лінії 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. У розшуку нам допоможе будь-яка інформація. Анонімність гарантуємо. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років, і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися у місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли в будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож, мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це досі нічого про себе не може повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є бодай якась інформація про когось із них, повідомте нам на 116-00. Це номер нашої гарячої лінії. Дзвінки безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Війна на виснаження Росії не по зубах. У ключовому Держбанку країни-агресорки спрогнозували поразку Кремля. Єрмак знову в ділі? Рішення Хартії долучитися до юридичної програми «Адвокат Плюс» спровокувало хвилю критики. Результати «1000 весни» викликали питання навіть у експертів президентської ініціативи, з чим не згодні.
4: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Зокрема, це стосується тих, хто не дивився нашу попередню ефірну годину. В ефірі телеканалу «Еспресо» програма «Тепер головне». Впродовж цієї години також будемо аналізувати все найважливіше. Ну, зокрема, будемо говорити і про надзвичайно симптоматичне звільнення одного з провідних путінських економістів. Так, викинули, зараз я вам точно скажу це прізвище, Андрія Клєпача, головного економіста Внешэкономбанка Росії, який ще в травні у своїй доповіді заявив про те, що Росія не зможе виграти війну на виснаження не лише в Україні, але в Україні разом з колективним Заходом. Ну і коли російські засоби масової інформації звернули увагу на подібну заяву, пана Клепача того звільнили. Ну, а Внешэкономбанк російський – один з ключових державних банків держави-агресорки, який фінансує державні корпорації розвитку, так звані. Ну і зараз ми чекаємо провідних українських дослідників Російської Федерації Олександра Шульгу, доктора соціологічних наук і, відповідно, керівника важливого українського аналітичного центру. Ну, а поки пан Шульга до нас долучається, я звертаюся до вас, щоб ви підтримали наше еспресівське опитування. Отже, чи вдасться Путіну реалізувати план захоплення Донбасу до 27-го року? Саме подібні плани, за публікаціями американських мас-медіа, Путін озвучив. Отже, не вдасться і будуть перемовини. Варіант відповіді. Ні, не вдасться, але війна триватиме і далі. Сили оборони не дозволять Путіну захопити Донбас. Важко відповісти. Голосуйте, ваша думка є важливою для нас. Ну, як анонсували мої колеги на початку нашої ефірної години, так будемо сьогодні також говорити не лише про війну на виснаження, але і про Андрія Єрмака. Невже він знов в ділі? Так, ну, але насамперед починаємо зі справ у Росії. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник аналітичного центру Інститут конфліктології та аналізу Росії. Слава Україні! Пане Олександре, радий вас бачити.
5: Героям слава навзаєм.
4: Ну що, Клепача попросили на вихід. Внешэкономбанк – це серйозна фінансова структура, не лише фінансова, там частина її співробітників задіяні в діяльності Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації і так далі. Вона займається і корпорацією, державною корпорацією розвитку. Ну і Клепач, тобто він вірний пес російського режиму. Але коли подібні люди попереджають своє керівництво, що вони не будуть в стані, йдеться, зокрема, про Кремль, що Кремль не буде в стані витримати війну на виснаження з колективним Заходом та Україною, це, в принципі, сигнал дуже важливий. За це, радше всього, його і погнали. Але якщо говорити про велике змагання у війні на виснаження, як ви це оцінюєте? Наскільки подібним заявам, ну, подібно до того, що заявив ще в травні Клепач, можна вірити?
5: Ну, я б тут ще додав, що не лише, як ви сказали, вірний без режиму, системна людина, він ще і доволі ефективний фахівець. Він був і замміністра, і загалом займав цілу низку великих таких високих посад. І ця, ось уже колишня посада, вона також є дуже престижною. Я думаю, що дійсно, якщо подивитися, прочитати стенограму його інтерв'ю, ну, він точно не говорив як опозиціонер. Він якраз говорив як державник. І основна, насправді, критика його була направлена не на Путіна, не на ведення війни, а на державну грошову кредитну політику, тобто підтримання високої облікової ставки. І він казав про те, що за нинішніх умов, коли йде дуже така дороговартісна затяжна війна, нині зовнішніх джерел кредитування дешевих кредитів немає, тому що закриті вони через санкції. Підтримувати ще і всередині країни такі дорогі кредити через облікову, високу облікову ставку – це нерозумно. Тобто, насправді, він критикував політику Центрального банку, а не політику Кремля. Оце важливо. Mm-hmm. Насправді, у них загалом Центробанк – це дуже часто у економістів, російських промисловців, є якраз мішень для критики Центробанк, а не Кремль. Але зрозуміло, що добрі люди і передрукували, і, напевно, і інтерпретували, що це в першу чергу він говорив про помилковість, хибність розрахунків, що Росія в війні на виснаження переможе. Тому що дійсно основний міф, який транслює російська пропаганда, що в будь-якому разі Росія переможе не так, не швидко, то значить в війні на виснаження. І жодного шансу України Заходу немає. Тому краще здавайтеся прямо зараз, щоб зберегти життя тих, хто ще загине під час війни. От, власне, основний міф. Тобто безальтернативність перемоги Росії. А от слова Клепача, тим більше такої доволі важливої людини, інтерпретували саме як те, що насправді це не так, це все пропаганда, а насправді справи в російській економіці не такі, що дозволяють сподіватися на війну на виснаження. Ми пам'ятаємо, що це все іде загалом один за одним, такі заяви, які можна в цьому контексті інтерпретувати. Це і заяви Грефа, це і заяви Собянина, який просто сказав, що не треба переводити російську економіку на військові рейки, це глупство. Зараз ось заяви Клепача, тому я думаю, що це в першу чергу була така інтерпретація, що надто багато критики від різних людей, причому людей системних і з високими постами. Тому вирішили найменш рейтингову з цих людей людину показово покарати і зняти її з посади.
6: Тобто, умовно кажучи, відшмагати публічно одного, щоб решті стало страшно. Так, але це не поодинокі явище, так, і ми розуміємо, що заступника голови партії «Яблука» Лева Шлосберга сьогодні приговорили до 11 років колонії. Так, забутим би дискредитацію армії і фейки. Хотіли для нього 12 років тюрми, дали 11. Це надзвичайно серйозний індикатор того, що зняття самого по собі єдиного політичного проєкту, як би до нього там не ставитись, але єдиного, хто підтримував антимілітарний порядок денний в Росії, партію «Яблоко», «Яблоко» викинули. Шлосберга посадили на 11 років. Наскільки я розумію, це свідчить про те, що про жодні перемовини мови, тобто про серйозні перемовини, мови вестись не буде. Як ви це оцінюєте?
5: Дуже показово, що в один день, сьогодні ж була апеляція на зняття списку, федерального списку партії «Яблука» на цих так званих виборах, які будуть в вересні. І, власне, вже оголошення вироку Шлосбергу, причому я так і думав, що дадуть не 12 років і один місяць, як просило обвинувачення, а як найбільш гуманний суд у світі, вони, як правило, десь там на рік, на два дають менше. Тобто якийсь не людожерський спочатку вирок чи строк пропонують, чи вимагають прокурори, а суд дає там на 1-2 роки. Тобто, не 15, а 13 років. Mm-hmm. Не 12, а до 11. Тобто вони в своїй практиці тут не зрадили. Шлосберг і загалом партія «Яблука» дійсно це два прекрасні приклади. Перший – це дійсно, що російський режим, він розбалансований, і це найкраще про це свідчить те, що спочатку партію «Яблука» допустили. Тому що її могли спокійно не допустити на етапі реєстрації. Була величезна кількість можливостей просто тупо її не включити в бюлетень. Тим не менш, бюлетень включили, розіграли, вона була під номером 2, і буквально 3 дні пройшло, і вже почали через коліна дуже недолуго її виключати, причому через доноси інших так званих політичних партій, в першу чергу партії «Родина». Друге, це те, що дійсно вони не, за нинішні умови, вони не готові загалом давати будь-яку легальну можливість говорити про мир. Тому що якраз було питання не в тому, що партія «Яблука» це говорить. Це могла бути люба інша партія любителів пива, неважливо. Найголовніше – це те, що в суспільному дискурсі офіційно дозволено було би впродовж цього там місяці-півтора говорити про те, що треба зупинити війну. От цього цей режим нині дозволити не може. Ну і третє, я би сказав такий, знаєте, показовий приклад – це те, що жодній партії, як показує режим, поміж крапельок пройти не вдасться. Можна відкрити інтерв'ю Шлосберга дворічної давнини, якраз в серпні 24-го року, де він наговорив дуже багато таких контроверсійних, м'яко кажучи, речей. І те, що українська армія не свята, і те, що не доведено, що російська армія є військовими злочинцями. От я хочу побачити вирок суду, і хай якийсь там Нюрнберзький трибунал пройде, де я не суддя, я не можу так судити. Ну що ж, тепер він має папірець, що він засуджена особа, якій дали 11 років і 1 місяць.
6: Так, якщо говорити про мобілізаційні процеси, тобто, наскільки я розумію, це є свідченням того, що Путін, Кремль будуть готові посилювати мобілізацію і не будуть бавитись в ті чи інші якісь альтернативні підходи та інтерпретації. Та? Тобто Путін обирає сталінський формат. Чи все-таки, на вашу думку, це лише задля того, щоб якось забалансувати ситуацію всередині Росії? І це не повністю, так би мовити, перекреслює потенційний переговірний трек. Чи все-таки це ознака того, що Путін зробив ставку на продовження тотальної війни?
5: Він точно зробив ставку на продовження війни. Вони зробили дуже серйозну системну роботу з 22-го року, після першої хвилі примусової мобілізації. Вони дійсно зробили роботу над помилками. Вони зіткнулися з трьома головними викликами під час першої хвилі примусової мобілізації. Перше – це неповнота, недосконалість реєстрів, застарілість інформації, нескоординованість з іншими службами. Зараз в них є єдиний електронний реєстр, зараз в них є повна інформація, геолокація через МАКС, через доступ до записів актів цивільного стану Міністерства оборони. Зараз вони посилюють загалом цифровий контроль і можливість геолокації будь-якої людини, тим більше військовозобов'язаних. Друге, з чим вони зіткнулися, це власне, те, що люди почали тікати за кордон. Як ми з вами знаємо, вже з весни цього року навіть з Білорусі ті військовозобов'язані, хто отримував повістку і, відповідно, хто отримував заборону на виїзд, обмежений на виїзд, їх навіть через Білорусь, яка була таким бекдором, да, для втечі, куди в'їжджали за внутрішнім російським паспортом, потім вже і вилітали, куди хотіли росіяни, вже і Білорусь перестала бути оцим цією хвірткою, через яку можна було втекти від мобілізації. Третє, з чим вони також зіткнулися, це перевантаження системи підготовки, так званої, логістичні ці центри, умовно кажучи, да, де вони накопичувалися і де потім роз'їжджалися по частину. От над цими всіма трьома проблемами вони системно працювали і щодо геолокації, і щодо обмеження на виїзд, і щодо відстеження внутрішньої, так би мовити, імміграції, коли людина, якщо не може виїхати за кордон, вона десь переїжджала в інше населення, пункт чи регіон. А над цим вони попрацювали і до цього вони готові. З іншого боку, я не впевнений, що Путін, знаючи його патерни поведінки і те, як він реагує на кризи, що він буде готовий, власне, знову ж таки, піти ва-банк і оголосити от прямо тут і зараз, на момент, на 400 тисяч мобілізацій, тим більше, що де юре її вже оголошено в 22-му році, і просто її немає сенсу, можна не оголошувати ще раз. Вона просто триває. Тому я думаю, що вони будуть посилювати мобілізаційні примусові заходи поряд з найманською схемою, поряд з виплатами великих премій за підписання, і навпаки, і навіть при цьому посилювати це підписання, говорячи про те, що поки тебе безкоштовно не мобілізували, іди краще сам і підпиши контракт.
6: Дякую вам, пане Олександре, за завжди якісну аналітику. Дякую. Експерт, якого я надзвичайно шаную, Олександр Шульга, керівник аналітичного центру Інститут конфліктології та аналізу в Росії. Без популізму, надзвичайно чітко, ну і можна лише погодитись з паном Шульгою, що радше всього останні дії всередині Російської Федерації свідчать про те, що Путін всерйоз готується до посилення не лише мобілізації, але й до консолідації росіян, до агресії проти України і до посилення, і до ескалації війни. Ну що, зараз будемо говорити про справи українські. Зокрема, нещодавно з'явився Андрій Єрмак, виринув, так би мовити, з певної інформаційної пустки. Не було Єрмака, тут він, так би мовити, оживився. Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка, відома блогерка, ведуча телеканалу «Еспресо», моя колега. Слава Україні! Марино, радий бачити.
7: Героям слава, теж рада бачити. Думаю, що ми детальніше пояснимо, чому не гоже дружити з Єрмаком і особливо фотографуватися, якщо ви славний підрозділ Сил оборони.
6: Так, ну і хотілося б теж почути вашу думку, як то так сталося, що Єрмак немовби повертається не лише в інформаційний простір. Єрмак демонструє, що він є, що він комунікує з військовими, що Єрмак готовий застосовувати всі свої юридичні здібності для захисту інтересів військових. Це також про щось свідчить, так. Ну і водночас теж був доволі характерний сигнал із боку представників військових, які сказали, що так, ми вдячні Андрію Борисовичу Єрмаку за те, що він підтримував, зокрема, хартію. Отже, що з тим всім, Марино, світлий твій розум і аналітичне мислення, я думаю, зможуть охарактеризувати, окреслити оцю от, ну, далеко не просту проблему. Чи не проблему, ну, але оцей от фактаж.
7: Ну, найперше, чесно скажемо, що військовим, чинним ветеранам дуже потрібна часто юридична допомога, безоплатна бажано, і тим паче там низка питань, вона стосується не лише там військової служби, а й чисто побутових питань. От, наприклад, людина розлучається, ділить дітей, ділить спадкове майно, тут обов'язково має бути адвокат, і безумовно не кожен військовослужбовець може собі дозволити оплатити роботу фахівця. І отут Андрій Борисович Єрмак після своєї знаменитої відставки, він знайшов прекрасну нішу для свого власного відбілювання і політичного піару. Тому що він намагається видатись українському суспільству як такий новий месія, новий правник, не знаю, забрати хліб у Масіна Єма, який був, до речі, найпізнаванішим адвокатом військовим до цього. Отже, він собі обрав якраз цю співпрацю по системі «Адвокат Плюс» із цією асоціацією, яка пов'язана з Віктором Медведчуком. І так у нього регулярно з'являються фотографії, де Андрій Єрмак влаштував собі оцей туризм по військових частинах. Але тут є один дуже важливий нюанс. Я нагадаю, що ця людина проходить підозрюваним у корупційній справі про кооператив «Династія». Я нагадаю, що всі, мабуть, слухали ці плівки і розбиралися, що таке «Мідас». Так от, є нові подробиці, що він не просто у нас там випущений під заставу за великі гроші, а ще і НАБУ працює проти Єрмака не лише у справі «Династії». І, наприклад, «Дзеркало тижня» стверджує про те, що зараз відбувається експертиза предметів, саме на пошук біологічних слідів, які були вилучені із квартири Міндіча. Таким чином, в тому числі, шукають і біологічні сліди Андрія Борисовича Єрмака. А він в той час влаштовує піар на знаменитих бригадах. В чому дуже некрасивий оцей кейс із хартією? Справа в тому, що це справді один із найбільш боєздатних таких корпусів українських сил оборони. Це якраз символ Національної гвардії України. Хартія зібрала в собі чимало хороших людей, символів української нації. Я нагадаю, що у 2024 році до Хартії доєднався Сергій Жадан. І чесно вам скажу, що в мене, коли ми говоримо про якийсь публічний образ, Хартія до появи там Єрмака більше з Сергієм Жаданом асоціювалася з їхніми звитягами, перемогами. До речі, в них дуже хороша прес-служба. Завжди, коли треба було отримати якийсь коментар, новинку, без проблем відбувалася комунікація. Я просто була шокована, коли на сторінках самої Хартії з'явилися оці веселі фоточки із Єрмаком, меценатом. І, до речі, в Інстаграмі навіть закрили коментарі, тому що, очевидно, той СММ-ник, який це постив, він очікував, що там прийдуть люди і валять по саме не хочуть. І, зрештою, так і трапилося. Про Єрмака питали під іншими постами, де коментарі були не закриті. І от тут, насправді, дуже погано, тому що командирам і топам Хартії довелось проводити публічну комунікацію і пояснювати, що ж це така за співпраця. І так, тут варто звернути увагу на коментар пана Ігоря Боленського, який сказав, що взагалі-то у 2023 році Єрмак попросив за нас, коли от створювали цей підрозділ перед президентом України. І таким чином, що, мовляв, оце для нього показник людяності і порядності. Я розумію, що пан Аболєнський, він відповідає за тисячі і тисячі людей, і він змушений був так оптично прокомунікувати, тому що от в липні його там прізвище, в тому числі, називали як претендента, чи то на Генштаб, чи то на Міноборони. Таким чином, це все одно топ український військовий, і він змушений маневрувати між тими політичними настроями, щоб у його підрозділу все було добре. Навіть погоджуватись на такі фотографії з Андрієм Єрмаком. Але найгірше, що така співпраця, вона не відбілює репутацію Андрія Єрмака, там понаписували, який він чорт, згадали все. А от реакція Хартії була дещо попсована. Тут варто звернути увагу теж на дуже вичерпний коментар Сергія Жадана. Він сказав, що оця співпраця Хартії йому нагадує, що якби Хартія там співпрацювала із Віктором Медведчуком, теж, до речі, знаменитий адвокат минулого, але він сказав, що я стою за своїх людей і я підтримую їхні рішення. І все було б нічого, але тут виліз на люди Сергій Лещенко, який у нас там рахується, чи то медійним радником, чи то продовжує там заробляти шалені гроші на наглядовій раді Укрзалізниці, і понаписував таке, що ми з вами, Антоне, живемо в епоху, в часи, як він написав, Андрія Єрмака. І от почався новий виток цього скандалу. Але я хочу назвати кілька причин, чому отакі кейси, чому отакі фоточки, вони насправді негативно впливають на сили оборони України. Ну, по-перше, це дуже сильно підважує допомогу силам оборони, тому що будь-яка поява фоточок із Єрмаком, вона потім буде ставити питання руба. І мені б не хотілося, щоб коли там якийсь підрозділ, да, Хартії потім збирав збір, який дуже актуальний, приходили люди в коментарях і писали, що а хай вам Єрмак допомагає, хай там династія вам допомагає, ви ж там з ним дружите, от хай вам і скидають гроші. Більше, дивіться, мене справді зацікавили от коментарі людей, я під ними підписуюсь. Скажіть, будь ласка, а що немає у нас в країні адвокатів? У нас взагалі то юриспруденція – це найпопулярніша дисципліна для вступу абітурієнтів. І чому зараз цю нішу освоює саме Єрмак? От Єрмак раніше ніяким чином не показував, що він лояльний до добровольців, ветеранів, військовослужбовців, навпаки – я нагадаю, що на першому етапі, да, правління влади до повномасштабного вторгнення Єрмак був одним із тих, хто влаштовував постійний такий остракізм і осуд українським ветеранам і добровольцям. Ну і ще, дивіться, є такий дуже важливий момент, що оця співпраця з Єрмаком, вона ж відкриває вікно Овертона і для інших персонажів дуже зашкварених. Тому що післязавтра, наприклад, на 5 копійок якомусь підрозділу допоможе Віктор Медведчук, оригінальний адвокат, і його дружина Оксана Марченко, і скажуть, ну, давайте вибачайте, що ви там робили в минулому, як ми тут переносили русський мір, ми ж уже щось допомогли підрозділу, тому давайте нам вибачати. Так само я не виключаю, що там у Януковича, у Олега Царьова, у Саші Стоматолога могла бути спокуса знову повернутися в українське поле політичне і таким чином відбілити свою репутацію через військових, через волонтерів і отакі адвокатські послуги. Ну і найгірше, що що після відставки із такими клієнтами Єрмак може почувати себе господарем ситуації і знову переконувати Володимира Олександровича, що у нас, Володимир Олександрович, все в порядку, з нами он хартія, з нами он інші підрозділи, тому нам нічого не загрожує. І це, на жаль, теж буде впливати негативно на репутацію наших сил оборони. Тому вкрай неприємна ситуація, яка свідчить про те, що у Єрмака якісь особливі умови застави. І попри те, що НАБУ продовжує свою роботу, завжди глядачі ж питають в наших ефірах, а що там НАБУ, що там справа по
8: 11-й, так, а що там НАБУ, до речі, от заговорили про Єрмака, да. Марино, та я навіть не наважувався тебе перебивати, ну, настільки все-таки структуровано мислиш і так якось так, знаєш, глобально охоплюєш Андрія Борисовича, не слабше, ніж НАБУ. А НАБУ навіть дійшло до того, що починає вивчати, як ти слушно відзначила, сліди біологічної діяльності Єрмака. Оце для мене загадком. Ну, давай зараз звіримо, так би мовити, наші фантазійні годинники на предмет того, що означає дослідження біологічних слідів Єрмака на квартирі, зокрема, у Міндіча. Ну, йдеться про предмети, які були там вилучені. Ну, не знаю, купюри якісь, чи що там. Горнятко кави. Що це за біологічні сліди? Зокрема, ДНК. Можливо, не лише ДНК. І що там таке могло чудитися?
7: Як там повідомило НАБУ і САП, що вивчають предмети, вилучені із квартири Міндіча. Таким чином це можуть бути як келихи, наприклад, які
8: амбулети,
7: вони могли купувати.
8: Амбулети, що там на руці були пов'язані. Там...
7: Так, браслети. Могли бути браслети, могли бути якісь цікаві документи. Тобто все цікаво. І що цікаво, що експертизи подібні, вони проводяться і в інших справах, де фігурують інші, до речі, слуги народу, топи, які входять до найближчого оточення Зеленського. Для чого це потрібно? Ну, таким чином НАБУ і САП переводить цю справу вже в щось таке, щоб ми могли пощупати, як то кажуть, матеріально. Тому що дуже часто зараз всі ці люди, які є інфлюенсерами Банкової, там кажуть, і що там ваші там плівки, Віддіще, і що там довели, це ж там склепано штучним інтелектом. Але коли вивчають речові докази, то це означає, що справа є, і все-таки ручки Єрмака попрацювали в тій квартирі Віддіще.
8: Так, ну, надзвичайно цікаво. Ну, і якщо говорити про цей черговий виток розслідування по Єрмаку, на твою думку, до чого може дійти слідство? Так, можливо, Єрмак в такий спосіб намагається просто рятувати себе від реального якогось терміну?
7: Так, Єрмак працює на перспективу, щоб коли дійшла мова до реальних термінів, знайшлися люди, які сказали, ну, Єрмак хоч і паскуда, Єрмак хоч і крадій, але він же ж мені допомагав ділити там мою квартиру, коли я розлучався з дружиною і там ми ділили трьох дітей. Тобто оце насправді тиск на емоції тих людей, які беззахисні перед системою і які якраз стали жертвою того, що Верховний Головнокомандувач, керівник Офісу Президента, кілька складів українських урядів вдягали на себе оцей мілітарі одяг, фотографувалися в оливкових піжамах, але ніколи предметно не займалися правами і захистом українських військовослужбовців. Тому що проблеми збираються, ми перебуваємо в ситуації гібридної війни. Зараз війна розділила багатьох, да, сім'ї розділила, у багатьох там родичі на окупованих територіях лишилися, навіть якщо вони, якщо хлопці і дівчата служать в силах оборони. І це породжує таку сіру зону, на якій хочуть якраз паразитувати такі персонажі, як Андрій Єрмак. Оце насправді погано.
8: Так, дякую. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка і ведуча телеканалу «Еспресо», відома блогерка, говорили про доволі гучну справу. Так, йдеться про повернення в інформаційне поле Андрія Єрмака, ну і про суспільну реакцію на це. Ну і також не могли не обговорити, надзвичайно, екзотичний сигнал стосовно вивчення біологічних слідів Єрмака на предметах, які були вилучені з помешкання, де працював Міндіч. Ну, дуже цікаво.
6: що буде, так би мовити, в результатах цієї експертизи, яку проводить НАБУ. Так, ну, будемо стежити за цією інформацією. Ще раз дякую Марині. Ну, і нагадую шановним нашим глядачам, що проводить телеканал «Еспресо» опитування. Тож, прошу вас до нього долучатися. Так, питання стояло так. Чи вдасться Путіну? Ну, з'явилася інформація, що Путін поставив чергову задачу своїм інтервентам – окупувати український Донбас до кінця поточного року, до початку 27-го. Отже, ну і питання відповідно. Чи вдасться Путіну, на вашу думку, реалізувати план захоплення Донбасу до 27-го року? Варіанти відповіді – ні, не вдасться і будуть перемовини. Ні, не вдасться, але війна триватиме далі. Сили оборони не дозволять. Важко відповісти. Голосуйте. Долучайтесь.
9: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
10: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

В Олешках Херсонської області безвісти зникла ось ця дівчинка. Її звати Шрамко Валерія. Зараз їй 10 років, а зникла вона у лютому 2024 року. Дуже сподіваємося, що з дівчинкою усе гаразд, але

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
3: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
6: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
8: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погане.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.

0: Ого, супер-сил. І що, брать?
1: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлін соцмережі.
4: Супутник берись! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходить.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
9: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Ну, а зараз ми будемо говорити з одного боку про наші плани стійкості, а з іншого боку будемо говорити про колосальні загрози, зокрема, йдеться про Карпати і про наші ліси. Петро Тєстов, природоохоронець, керівник громадської організації «Терен». Слава Україні, пане Петре.
5: Героям.
4: Ну що, у законопроект про так званий «Східний ГЗК» внесли правки, які в буквальному сенсі загрожують знищенням Карпат і зелених зон. От внесли цей законопроект і завтра планують за нього голосувати. Так? Йдеться про скасування, можливе скасування екологічної стратегічної оцінки і необхідності дотримуватись вимог земельного та містобудівного законодавства під час будівництва об'єктів генерації електрики. Ну, це я так описую. Тобто, якщо той чи інший небайдужий, так би мовити, охочий, доведе, що його об'єкт, який він планує збудувати, так, він є дуже потрібний для нашої енергетики, то під це все діло всі можуть просто і пропустити, що, не знаю, пару десятків гектарів або лісів, або насаджень зелених можуть просто піти під пилку, так, під болгарочку. От якось так. Вам слово, пане Петре.
5: Так, доброго дня. Тут, що найбільш обурливо було, те, що ці правки були додані не якимось окремим законопроектом, який би проходив широке обговорення, вони були додані до законопроекту, який взагалі стосується зовсім іншої теми – корпоратизації гірничо-збагачувального комбіната. І ці питання, вони би мали розглядатися окремо. Але от якраз хочу вам поділитися частково приємною новиною. Все-таки дуже велика подяка всім журналістам, хто це те, що оприлюднював. От буквально з'явилася пару годин тому на сайті Верховної Ради нова таблиця до другого читання, і де вже частину норм, про які ми казали, вдалося якби прибрати. Але дивіться, розберемося, що є зараз. Той законопроект, який пропонується, він дозволить, якщо зараз для того, аби будувати вітрооб'єкти, наприклад, чи там об'єкти генерації, треба дотримуватися земельного законодавства, тобто міняти цільове призначення, відповідати містобудівній документації, то в тій редакції, яка буде, вже буде зроблене виключення для кінця воєнного стану для об'єктів генерації. Але тут же мова йде, на щастя, виключили вітряки в Карпатах. Причому це спрощення не буде поширюватися на землі, наприклад, частина лісів, високогірні території в Карпатах вище 1000 метрів, за що більше всього просили природоохоронці, водний фонд і так далі. Але, на жаль, цей законопроект, він, можна сказати, в якійсь мірі буде узаконювати такі ситуації, як з теремками. Тому що виключення не поширюється на землі рекреаційно-оздоровчого призначення. І якраз такі сквери, як ситуація з теремками, може бути історія продовжуватися. Друге, що якщо перша редакція взагалі відміняла вимоги містобудівного законодавства дотримання і відповідно стратегічну екологічну оцінку, ця редакція, яка оприлюднена зараз на сайті Верховної Ради, вона вже передає до Кабміну, що Кабмін має визначити, яким чином буде проводитися застосовуватись містобудівне законодавство при будівництві. І тут дуже важливо, щоб Кабмін не прийняв рішення, що знов-таки, що можна безконтрольно, без оцінок рубати зелені зони, а реагував адекватно. Тобто, зрозуміло, якщо є землі промисловості, є майданчики, проммайданчики, то там можна по спрощеній процедурі і треба будувати зараз якусь генерацію. Але, аби не заходити на зелені зони.
4: Дивіться, ну, найважливіше, ну, ви дуже справедливо окреслили так, що ну сподіваємось, що таки вдасться таким чином вберегти зелені насадження високогір'я Карпат. Але найважливіше, щоб був механізм контролю і протидії. Так, ми знаємо нелінивих, так би мовити, безсрібників, чесних і порядних українських чиновників, якщо їм, так би мовити, здасться, що та чи інша територія надається до вирубки, так би мовити, з благою, звісно, метою, ну, вони її можуть і пустити. І казус чи кейс Теремкава, він дуже показовий. Тобто, якщо б не вийшли люди, не сказали, не варто цього робити просто, так, тому що втрат буде більше, ніж користі. Хоча я до кінця не знаю так всіх розрахунків інженерно-технічних, наскільки воно необхідно було і так далі. Ну, але основне, щоб був ще механізм контролю, ну, тому що писати, розумієте, на Кабмін чи якісь колективні листи туди скеровувати, ну, поки вони дійдуть і будуть розглянуті, і буде отримана відповідь, так, ну, зелені насадження будуть спиляні, зрубані і так далі. От. Чи, на вашу думку, є якісь механізми, які би дозволили, так би мовити, уникнути подібного?
5: Ви просто максимально влучно відмітили, з контролем з боку держави зараз просто катастрофа. Бо якщо у нас іде незаконне будівництво, то тут має реагувати два органи. Перша – екологічна інспекція, друга – інспекція архітектури містобудування. Екологічна інспекція, вона ще має право проводити перевірки, але щоб провести цю перевірку, вона має звернутися до Міністерства економіки, яке зараз чомусь досі відповідає за екологію, отримати дозвіл, тоді поїхати. Як ви правильно кажете, поки вони отримують дозвіл, пройде два місяці, від лісу нічого не залишиться. Але ситуація з архітектурно-будівельною інспекцією ще гірша, ще катастрофічна. І тут якраз мали би ставити питання, чому досі не внесені ніякі зміни в керівництво. Бо я вам наведу трохи історії. Це та сама інспекція, керівник якої прямо на засіданні двох комітетів Верховної Ради розповідав, що фундамент вітроелектростанції – це окремий об'єкт будівництва, який не має жодного відношення до електростанції. І саме ця архітектурно-будівельна інспекція, яку чомусь хвалять, що вона там реформована, сучасна і так далі, вона, наприклад, принципово відмовляється виїжджати на скарги щодо київських забудовників по незаконним будівництвам. Тобто, ви абсолютно правильно відмітили, зараз фактично, крім вийти на вулиці, не лишається механізму, щоб держава якось відреагувала, бо всі скарги в цю архітектурну інспекцію, це просто, ну, як стінку писати. Вона ні на що не реагує.
4: Дивіться, а фідбек з боку парламентарів, народних депутатів, ну, якихось, можливо, ще додаткових потужніших політичних фігур, я не знаю, там, київський, міський голова і так далі. Ну, вони ж розуміють, так, ну, не можна віддавати на поталу чи сподіватися на добру волю того чи іншого, я не знаю, чи забудовника, чи того чи іншого енергетика. Ну, енергетика – це гіперважливо, так, але має бути здоровий глузд, так, який би дозволив убезпечитись від захланності. Ну, якщо є змога, так би мовити, українському бізнесмену зробити свій проєкт, так, з втратами для спільного блага, ну, таке може бути зроблено. І чи є фідбек, чи є якісь, я не знаю, активності українських політиків?
5: Тут взагалі ситуація парадоксальна. Європейські партнери, перше, це секретар енергетичного товариства, профільна європейська організація, друге, це Данське енергетичне агентство, провели на замовлення українського уряду картування територій в Україні, де треба і можна будувати якраз розділену генерацію відновлювальної електроенергії, вітра і сонця. Вони з одного боку дивилися, аби там була інфраструктура, аби була достатньо сонця, сили вітру. З іншого боку, аби це не були парки, сквери, історичні місця. І є ця карта, вона висить на сайті Міністерства енергетики. Зайди, дивись і будуй по цій карті. Але, ну, чесно кажучи, це вигляде якийсь плювок в сторону партнерів, бо ту карту, яку вони зробили, її ніяк далі Міністерство енергетики, я не бачу, що пробували використовувати. І це, ну, дуже ганебно, бо є європейський механізм, колеги витратили кошти і час, запропонували нам, як це робити, але, на жаль, це не виконується.
4: Дивіться, ну, і хотів би вас розпитати про український горе-джипінг. Так, ми розуміємо, ну, повадились. На джипах улюблена розвага, так би мовити, запертися в той чи інший чи заповідник, чи ландшафтний парк, і там собі з пацанами на джипах і на якихось, ледь не сказав, мотоблоках, ну, щось таке подібне, так, розсікати і нищити, як ґрунти, так, насадження, ну і загалом. Як, на вашу думку, ми можемо подібне зарегулювати так, щоб, ну, подібного не було? Пам'ятаєте, пару місяців тому, ну, от один український, так би мовити, хотів сказати, джипер, ну, але він навіть не джипер. Ну, він заїхав на територію польського заповідника «Морське око», так? Його на цьому ділі покрутили, пацан був дуже подивований за те, що його депортували, за таку, на його думку, дрібничку, так? Тому що цей от український досвід, він відповідає, що можна. А насправді ніде цього не можна, якщо тут написано ландшафтний парк, заповідник, що не можна гасати. Як нам бути з тим, з тою пошестю?
5: Ну, так, да, насправді ця проблема не нова, що ще в часи, ну, сумнозвісно, молодшого Януковича, який проводив джипінг-заповідники, мої колеги, вони боролися ще скільки, це ще 15 років тому починали з цим боротися. Але от зараз дуже показово. Багато років, насправді, наше законодавство і так забороняло джипінг на заповідних територіях. Але в тому ж Яремчі. Просто з одного боку, Карпатський національний парк на протязі дуже багатьох років нічого не робив, щоб зупиняти. З іншого боку, це толерувала місцева влада. І ми зайшли до того, що незаконна діяльність стала вже у людей сприйматися як норма. І тепер, коли їм кажуть, ну давайте просто дотримуватися закону, вже починаються звернення, мітинги, пікети і так далі. І виявилося, що насправді дуже просто для того, щоб зупинити джипінг, як мінімум в Карпатському парку, там, де національний парк, виявилося, не треба зміни законодавства, треба, щоб просто поліція, екоінспекція, служба охорони парка, от просто взяли і стали працювати, як вони роблять 2 місяці. І виявляється, це яке стало зупиняти джипінг. По іншим територіям те саме. Більшість доріг в гори. Вони проходять так чи інакше внизу через лісовий фонд. У лісівників вони мають контролювати ці дороги, у них є шлагбауми, вони можуть їх контролювати, закривати, не пускати. Але, на жаль, ми бачимо таке якби толерування джипінгу з боку і лісової галузі, на жаль, і деяких установ природно-заповідного фонду, що і призводить до такої проблеми. Але от дуже чіткий приклад. Як тільки почали працювати, виявилося, що можна зупиняти при наявності бажання.
4: Дякую. Ну, дай Боже, чекаємо в будь-якому разі добрих змін, добрих вісток, точніше, з Верховної Ради. Говоримо про законопроект з правками, які загрожують чи загрожували знищенню Карпат, зелених зон. Ну, не мов би їх підкоригували, але пленарне засідання завжди приносить свої, так би мовити, сюрпризи. Петро Тєсто, природоохоронець, керівник громадської організації Терен з нами був на зв'язку. А зараз будемо говорити про нашу культуру і про мегапроект розміром майже в 4 мільярди гривень. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики. Слава Україні, пані Євгенія, радий бачити.
6: Героям слава, вітаю.
4: Ну що, завершилось велике культурне дійство в Івано-Франківську. Так, 546 проєктів таки отримують фінансування, але думки розділилися. Це от свіжі новини, я не володію всім об'ємом інформації, так, але є незадоволені, є відчуття того, що могли проводити ті чи інші проекти для того, щоб фаворитизувати своїх на користь іншим і так далі. Ну, це серйозне змагання за гроші, це не просто про культуру і про великі прекрасні слова, про відродження, візуальне мистецтво, про перформанси і так далі. Тут йдеться про гроші, які би мали піти на розвиток чого? Нашої української культури. Ну і там були певні сумніви щодо рішень, йдеться, зокрема, про прозорість оцінювань.

0: процедурам, тим процесам, які раніше і зараз продовжує втілювати Держкіно, наприклад, так? Або ж, якщо ми говоримо про категорії, в яких брали участь музеї чи театри, зрандювали, скільки переможців серед там театрів і музеїв, то знову ж таки Український культурний фонд також на конкурентній основі проводить конкурси, оцінюють експерти, тому це оцінка експертів, це якраз не рішення якогось чиновника в Міністерстві культури. А наш комітет гуманітарної та інформаційної політики з самого початку виступав за більшу долученість саме культурних інститутів. Ми дуже сподіваємося, що в наступному році тисяча весна, по-перше, буде, так, бо це вливання в українську культуру і в український контент. Але, знову ж таки, буде залученість культурних інституцій, Українського культурного фонду, я вже сподіваюся, Інституту книги, бо книжки додадуть як категорію наступного року, і Держкіно. Там, де є спеціальне законодавство, прописані формати цих конкурсів, але, безумовно, це потрібне вливання в український контент. З приводу того, що хтось незадоволений, ну, звісно, хтось буде незадоволений, тому що заявок було на 15 мільярдів гривень. Загалом подалось більше, ніж 2000 команд, проєктів, і 545, здається, ну, понад 500 отримають фінансування. І очевидно, що далі, ну, не менш важливий етап, він, мабуть, найважливіший, це створення цього контенту, спроможність команд, бо від цього, я думаю, від успіху буде залежати наявність фінансування для культурних інституцій наступного року. Звичайно, що треба зробити Мінкульту, бо саме Міністерство культури це організовувало, певні висновки, бо з того, що я бачу, наприклад, багато учасників кажуть, що, ну, повнометражне кіно мають оцінювати експерти, які не телевізійники, а саме ті, які працюють в кінематографі. Кожен має свою там специфіку, щоб не змішувати ці жанри. Але загалом організація була хороша, і процес він прозорий, тому що експерти відомі, так, вони є, їхній в біографії, їхня дотичність до сфери. Були питання, що допускали тих експертів, які самі мали проекти, так, на пітчинг. Вони, звичайно, свої проекти не оцінювали, але, ну, заявляли там на ту оцінку,
1: про конфлікт інтересів. Тут такі от люди заявляли, так, ми розуміємо, що вони формально могли і не оцінювати свій проект. Але, ну, середовище, і це стосується не лише культури, це може стосуватися і політики, там, громадянської активності і так далі. Ну, буває таке, що підтримай, будь ласка, мій проєкт, друг чи подруго. Так, і от таке от може бути.
0: Ну, знаєте, в нас хоч, ну, і ми велика країна, так, і в нас велика кількість митців, але якщо подивитись на людей, які професійно вже багато років займаються тією чи іншою сферою, так, ну, то це одні ті ж самі люди. Насправді, якщо подивитись по списку, багато з них є експертами Українського культурного фонду чи експертами Держкіно. Ну, і очевидно, вони мають бути практиками, так, бо якщо ти оцінюєш якісь проекти, чиїсь проекти, то, ну, то очевидно маєш мати практичний досвід і робити свої проекти, бо, ну, це ж не така теоретична вправа, це дуже практична вправа.
1: Ні, ну, це дуже конкретні і практичні речі. Ми розуміємо, що дуже багато речей, так би мовити, вони лишаються на совісті того чи іншого експерта, але експерт може бути безсовісним, наприклад. Ну, от бувають безсовісні люди або люди, які будуть бавитись, так би мовити, в криптокорупцію. Я не наполягаю, ну, це просто, так би мовити, крик душі. Дивіться, хотів би вас...
0: Бувають, але, ну, мабуть, треба говорити, якщо є якісь конкретні звинувачення проти конкретного експерта, то, ну, або треба називати, або не кидати тінь на всіх, хто
1: реально
0: працював. Бо конкурсні комісії до 4 ранку збирали, дискутували, буквально закінчили свою роботу не так давно. І, ну, треба зважати, що цей «Тисяча весна» – це був перший рік, так? Очевидно, що мають бути зроблені певні практичні якісь висновки, але загалом, ну, з того, що я чую, я була

0: на в Івано-Франківську. Я не є експертом, не була експертом. Я брала участь в освітній панелі щодо книг, і це ще одна така трошки біль, бо наш комітет з самого початку казав, чому немає книг. Так, це добре, що є документалка, є анімація, є
1: перформативне мистецтво. А відео для соцмережі для Ютубу є, книг нема. От. Ну і наскільки розумію, є певний, так би мовити, конфлікт, чи виник певний холодок між Тисячовесною і Держкіно.
0: Ну, тут уже я не буду в це в якісь холодки втручатись. Знову ж таки повторю нашу позицію комітету, що ми, звичайно, за сильні культурні інституції і, власне, там на відповідній панелі про майбутнє української культури голова комітету Микита Потураєв про це і говорив. Так, що мають бути сильні інституції, бо для цього їх і створювали. Для того, щоб було прозорий, незалежний від чиновників формат розподілу грантового фінансування. Не формат там радянського фінансування, коли просто, ну, ти є, тобі дають гроші, так? А на проекти, на цікаві проекти, на корисні проекти. Але книги будуть, і це, власне, ми на освітній панелі якраз і обговорювали. Ну, тут, знову ж таки, мій акцент був на тому, що видавці, наш весь книжний і книжковий ринок, екосистема, має ще дожити до наступного року Тисячовесни, бо ми бачимо, що 13 мільйонів книг зараз наклади, ну, три чверті накладів 2026 року згоріли від російських ракет. Тому, окрім Тисячовесни наступного року, для цієї сфери має бути такий план порятунку вже зараз. Я знаю, що видавці обговорювали зміни економіки, формати.
1: Запрошуйте на комітет, пані Євгенія, директорат Інституту книги. Тому що справді ви цілком праві, треба щось робити. На превеликий жаль, маю завершувати розмову. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики. Говорили про пітчинги, про Тисячовесну, ну і про великий початок справи. Ну і, звісно, з'являється і критика. Отже, а я дякую всім, хто долучався до опитування. Чи вдасться Путіну реалізувати план захоплення Донбасу до 27-го року? Ні, не вдасться. І будуть перемовини. 14% – ні, не вдасться, але війна триватиме і надалі. Сили оборони не дозволять. 29% – важко відповісти. 12%. Ну що, дякую за те, що дивитесь. До зустрічі в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Центеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1С Аптека та Аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
6: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нервованість, перелік, стрес.
9: Знову стріснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмед.
10: Корвалмед. Заспокой своє серце.
11: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
12: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: 14-річна Вікторія Чехлікова, також 14-річний Микола Устинов та 15-річний Костянтин Котовський. Усі ці діти зникли ще на початку повномасштабної війни вже на окупованому лівобережжі Херсонщини. І де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Вікторія Чехлікова. Дівчина проживала у місті Гола Пристань. У неї овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Микола Устинов. Він зі Скадовського району Херсонщини із села Чумаки. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. А це Костянтин Котовський. Він також з міста Гола Пристань. У хлопця овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Зауважу, що діти на фото виглядають значно молодше, ніж в реальному житті, адже їх пошуки тривають вже 5-й рік. Можливо, хлопців та дівчинку, як і багатьох інших дітей на окупованих територіях, вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Якщо хтось бачив Вікторію, Миколу чи Костянтина або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише 3 дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку ж війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважну більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей. Вони не лише зникають в умовах сьогодення, доволі часто малеча стає жертвою насилля і не лише на непідконтрольних Україні територіях. Тому звертаюся до батьків. Послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити свою дитину.
1: Що робити, щоб дитина не постраждала від насильства? Маленька дитина за замовчуванням довіряє всім дорослим. Батьки мають навчити дитину розділяти дорослих на кілька категорій. Перша категорія – це батьки, яким дитина має довіряти і від яких не потрібно нічого приховувати. Друга категорія – це знайомі дорослі. Це ті люди, кого знають батьки дитини, до яких можна звернутися по допомогу, але якщо такий дорослий щось пропонує дитині, про це обов'язково дитина має розповісти своїм батькам. Третя категорія – це незнайомі дорослі. З ними дитині не можна спілкуватися, не можна нікуди ходити. Для маленької дитини має бути чітко зрозумілим. Не існує ситуацій, в яких доросла людина може попросити дитину по допомогу. Дорослі у формі – це четверта категорія. Зокрема, мова йде про поліцейських, рятувальників, медиків. Дитина має знати, що до таких дорослих вона має звернутися по допомогу, якщо цього потребуватиме. Будь-де, будь-коли. Будь ласка, ніколи не лякайте свою дитину поліцією. Наприклад, якщо будеш себе погано поводити, зараз викличу поліцію. Через це дитина може забоятися попросити у людини в формі про допомогу в той час, коли вона її потребуватиме. Дитина має знати, що люди в формі можуть їй допомогти, захистити, а не покарати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкісне, нове пішло.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стеї війни, там осталось, оце все і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично освободились від всього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А так все є.
3: 50 гривень стрічкою, треба брати.
4: А ну дайте.
3: Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю. Йогенька, так. Да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, понад усе. Я благала, я не хочу, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх поможе. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
4: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині Могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
0: Не забудуть Віталіну і в рідні Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
0: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
13: Привіт! Я розумний робот на базі Arduino з камерою та Wi-Fi. Попри мій іграшковий вигляд, я багато чого вмію. Моє завдання – навчити дітей і дорослих користуватися більш складною технікою. Ми – роботи. Як і все створене людиною, ми пройшли довгу еволюцію. Перші згадки про механічних автоматів у Китаї містяться в даоському трактаті «Ле Цзи» 4-3 століття до нашої ери, де описується історія ремісника Янь Ши, що створив людиноподібний механізм. Проте, якщо багато речей з часом ставали простішими, ми, навпаки, ускладнювалися. Сьогодні людям потрібно дедалі більше знань, щоб ефективно взаємодіяти з роботами, комп'ютерами та штучним інтелектом. Тут я живу. Це Український католицький університет. Саме тут діє одна з найсильніших IT-шкіл в Україні. 5 липня 2024 року. Тут в стінах УКУ знайомляться з майбутніми та незвичними абітурієнтами. Це не підлітки, а досвідчені вчителі інформатики зі шкіл Львівщини, Івано-Франківщини та Полтавщини. З ними спілкуються провідні IT-спеціалісти країни. Навіщо?
14: Раді вас вітати на проєкті «Не залишимо нікого осторонь». Раді повідомити, що ваша школа відібрана як одна із 40 для участі в співбесідах. На основі цих співбесід буде визначено 24 учасника, власне, проєкту.
13: Це декілька моїх друзів та колег. Скоро розповім про них, але все по черзі. Проєкт «Не залишити нікого осторонь» – «Leave No One Behind Partnership». Це комплексна програма, спрямована на навчання вчителів інформатики основам програмування, STEM освіти та робототехніки. Переможці проєкту отримують не лише унікальні знання, які зможуть передати своїм учням, а й найсучаснішу техніку, комп'ютери та набори для робототехніки. Ідея допомогти українським школам сучасною технікою належить Миколі Княжицькому. Він затятий прихильник технологій, стежить за новинками, захоплено розповідає про них. Його старший син Леонід – командир роти безпілотників на фронті. Тримає батька в курсі останніх військових ноу-хау. Проєкт, який започаткував Микола Княжицький, вимагає чималих коштів – майже мільйон доларів. До співпраці він залучив партнерів з Тайваню – країни, існуванню якої, як і Україні, загрожує агресивний сусід.
15: Спочатку у нас, звичайно, була ідея допомогти з хорошими комп'ютерами. Тайвань – це країна, яка відома своєю IT-сферою, яка є передовою в цілому світі із виробництва частин для комп'ютерів, із виробництва самих комп'ютерів. І ми почали купувати комп'ютери за їхні гроші, хороші комп'ютери. Передали їх у львівські і полтавські школи. Комп'ютер, який 5 років назад закупила школа там на якийсь китайський грант, вже зараз є абсолютно неактуальним і застарілим навіть морально. Хоча він може стояти і як меблі прикрашати класи. Тому ми, звичайно, беремо сучасну техніку, а робототехніки тоді взагалі не було. А потім перед нами постало питання, добре, ми передали комп'ютери. Ми спілкуємося з дуже багатьма вчителями і бачимо, що це класні вчителі. Діти перемагають на олімпіадах, але вчителі теж хочуть розвиватися. І тоді ми придумали таку тему, що ми будемо вчити вчителів.
13: Принцип простий. Техніку отримують не всі. Її просто не вистачить. Вона для найсумлінніших. Для тих, хто справді готовий пройти шлях до кінця. У школах на них чекають. Їх підтримують колеги. За них вболівають учні. А тим часом експерти проєкту вже почали співбесіди. Намагаються зрозуміти, чи не прийшли вчителі лише за дорогою технікою. Чи горять в них очі?
16: У нас в школі є подарні дрони, Тело DJI-івські бусти, які ми програмуємо з допомогою Python. У мене дітки програмують мікробітів, 5 штук, ми теж з ними працюємо. І потім до нас дітки поприходили і сказали, нам це цікаво. Ми все робили для того, щоб виявити отих дітей, які могли, у яких є хист.
13: До участі в проєкті разом із Віталієм Помазом долучився ще один учитель з тієї школи – Олександр Клунник.
16: Ми якось знайшли, як кажуть, один одного, бо у мене трошки більший скіл, у нього менший. Я в цьому випадку виступаю як драйвер, він підтягується за мною. На жаль, у нас інший вчитель інформатики застряг біля ТЦК і не зможе бути присутнім.
13: Віталій Помаз та Олександр Клунник – вчителі інформатики Стережківського ліцею Полтавської області. Дочекаємося, чи дійдуть вони до кінця, чи не відрахують їх. Чи повернуться вчителі до свого ліцею з омріяною комп'ютерною технікою та наборами для робототехніки? Конкуренція запекла. 143 школи подали заявки, а обрати мають лише 48 учасників.
15: Перший етап конкурсу полягав в тому, що ми вирішили відібрати 24 школи. Але з кожної школи, раптом вчитель в армію піде, наприклад, або захворіє, або звільниться, всяке може бути. Тому ми вирішили в кожній школі готувати по два вчителі. І оголосили конкурс поміж школами. Це було дуже цікаво, бо в мене самого багато знайомих вчителів, директорів шкіл, зрештою, у Львові, на моїй батьківщині, дуже багато моїх знайомих, які мені дзвонять, кажуть, ти ж у нас вчився, або ми ж тебе знаємо, то ти поможеш нашій школі. Я хочу допомогти всім. Але, звичайно, на першому етапі ми зробили таку незалежну конкурсну комісію. За все це відповідав Український католицький університет. Я в це взагалі не втручався.
13: А це ще одна моя колега і подруга – Уляна Пак. Координаторка проєкту. В областях працюють регіональні менеджери. Та основні клопоти лягли саме на її плечі. Одне з головних завдань, яке їй довелося виконати – забезпечити прозорість і чесність під час відбору.
17: Ми багато говорили про те, що цей конкурс, він був прозорий, чесний, і не було нікого, хто би сказав, що от мене десь там підтягнули, хтось сказав брати саме того вчителя, а не іншого. Дійсно, це була комісія, яка в університеті католицькому працює, і це вибір саме викладачів. І нам дуже, звичайно, приємно, що географія є досить широкою.
13: А це Ірина Хміль. Вона не подається на конкурс, а представляє своїх колег. Пані Ірина – директорка Львівського ліцею імені Івана Полюя. Таке пошанування на честь одного з винахідників X-променів зобов'язує тримати високу планку.
18: Ну і вже про сам проект, чому ми там, тому що сьогодні наше ім'я нашого ліцею говорить саме за себе. Ліцей імені Івана Полюя, який був дослідником, який був винахідником і який був, як ми сьогодні говоримо, і стемщиком. STEM освіта.
13: STEM – це абревіатура, що розшифровується як Science, Technology, Engineering та Mathematics, тобто наука, технології, інженерія та математика. По суті, це синтез ключових дисциплін, який у сучасному технологічному світі готує дітей до вміння проєктувати, аналізувати, логічно мислити, тестувати та використовувати інструменти для досягнення практичних цілей.
15: Вчителів багато, і ми хочемо допомогти дуже великій кількості шкіл. Насправді, ми закупили понад 1000 комп'ютерів і роботокомплексів. Це, правда, пілотний проєкт. Тому ми почали з Львівської, Івано-Франківської, Полтавської областей, але далі, звичайно, хочемо його розвивати на всю Україну.
13: А ось ще одна школа з Полтави, точніше, ліцей номер 3. І тут теж дві вчительки. Чи дійдуть до кінця? А може пощастить лише одній? Вікторія Іванова та Тетяна Конюшенко – вчителька інформатики з ліцею номер 3 міста Полтава.
19: Я працюю вчителем більше 20 років і хочу далі розвиватися для того, щоб бути цікавим нашим учням і мати можливість щось таке цікаве їм викладати.
20: Ліцей є профільні класи, починаючи з 8 класу, ми маємо 4 години навантаження інформатики і вже там поглиблено викладаємо цей курс. Беремо ми з різних джерел абсолютно, проходимо навчання, дуже класні платформи, які нам пропонують. Це така як платформа Уміти, це онлайн-курс Пайтона.
21: Україна в Олімпіаді геніусів привезла 5 золота. Із них 3 золота – це Вікуся наша, Вікторія, яка якраз з робототехніки.
22: Діти приносили різні конструктори. Плюс, коли у нас не стало початкової школи, у них були різні конструктори Лего, такі, які їм давали. Вони нас насипом лежали. Коли ми відсортували за кольорами, у нас пішло діло.
23: Я тоді одразу вас запитаю, як ви готові підтримувати цих шалених дівчат, бо навчання буде...
22: Це як на руках малих!
23: Року будуть вчитися, багато робити завдань!
13: Викладачка недарма запитала про підтримку в директорки. Курс навчання триває майже півроку. Він інтенсивний, розроблений найкращими IT-фахівцями країни. Без підтримки колег та шкільної адміністрації пройти його майже нереально – ніхто ж не скасовував класну роботу. То чи готові вчителі згадати студентську молодість і ночами писати контрольні?
24: Можливо, якщо хтось за різними причинами не знайде часу для того, щоб виконувати завдання якісь і здавати. У нас також передбачені контрольні іспити, так, все серйозно, то, відповідно, можуть не дійти до кінця.
13: Тетяна Захарченко – кандидатка фізико-математичних наук, керівниця бакалаврської програми «Комп'ютерні науки УКУ».
25: Ми хочемо спробувати впроваджувати роботу техніки якраз в межах академічного ліцею. Це в нас буде інтегровані курси як із робототехніки для дітей, які, ну, наприклад, вони не вчать профільну інформатику, але вони можуть вибрати курс за вибором.
13: Мені не терпиться дізнатися, чи дійде до фіналу Назарій Крутяк із Бродівської гімназії. І ось незалежна комісія зробила свій непростий вибір. Усі конкурсанти гідні, та на перший модуль, який проходить офлайн, зібралися найкращі. ми знову повертаємося до Українського католицького університету. 22 липня 24-го року розпочинається перший модуль програми «Code and Create». Загалом на участь у проєкті подали заявки 143 школи. З них було відібрано 40, а після співбесіди з комісією університету залишилося 24 навчальні заклади. Їх представляють 48 педагогів, по двоє від кожної школи. Але це зовсім не означає, що боротьба закінчена. Навпаки, усе тільки починається. Не кожен із 48 учителів дійде до фіналу. Не кожен отримає техніку. Та одне можна сказати, напевно, ніхто не залишиться осторонь знань, які передають найкращі IT-викладачі країни. Весь курс побудований за принципом університетського навчання. Тільки замість сесій тут модулі. Після кожного модуля частина учасників залишатиме проєкт. А між модулями заняття не припинятимуться, вони триватимуть дистанційно і з виконанням домашніх завдань. Після кастингу стартує перший модуль. Тут учасники знайомляться один з одним та з викладачами, отримують техніку для роботи і розпочинають навчання. Другий модуль – робота вже з платформою Arduino та вивчення мови програмування – Python. Третій модуль – це, по суті, фінальна сесія, наприкінці якої учасники складають іспит. Ті, хто дійде до фіналу, захищатимуть власні проекти. Але в якій формі? Що ж підготували організатори? Хвилювання відбору вже позаду. Ті, хто пройшли крізь це сито, вперше зібралися разом. Попереду знайомство, командна робота і отримання техніки. А це наші знайомі Віталій Помас та Олександр Клунник із Терешківського ліцею на Полтавщині. На першому модулі в них горять очі, стільки нового і цікавого.
1: Мої уроки інформатики, але вважаю так, да, що на сьогоднішній день ці уроки, мабуть, можуть бути, скажімо так, банальні. Тому що да, все за програмою йде. Якісь там офісні програмки чи ще що-небудь. Да? Тому колега настійно сказав, що нам треба вчитися. Ми повинні розвиватися.
13: Втім, Віталій та Олександр мають і власні здобутки, якими можуть пишатися. Разом зі своїми учнями вони створили програму «Електронна їдальня», що суттєво полегшила роботу шкільного персоналу.
2: Вони кажуть, що у них, щоб створити звіт харчування по дітям за місяць, у них займало це добрих 4-5 годин, тому що треба звести всі цифри. Наша ж програма допомагає, наша платформа, бо програму її важко назвати. Платформа це робить, скільки у нас? Нам треба відкрити, вибрати місяць, вибрати вид меню і натиснути кнопку «Згенерувати». Тобто це декілька секунд.
13: А це Олександр Новосельський зі Старокутського ліцею на Косівщині. Він прийшов на проєкт разом із дружиною, але через хворобу вона не змогла приїхати. Пан Олександр переконаний, що дійде до фіналу, а ще самотужки передасть дружині всі здобуті знання.
3: Звичайно. Вона в інтернеті буде вечорами, я ж її буду так чуть-чуть вводити в курс справи кожен день. Вдома вже повністю вже все розкажу, покажу те, що ми вчили тут.
5: Я вчитель.
3: У мене 30 років майже стажу. Я буду старатися. У мене є досвід і в робототехніці, і в програмуванні.
13: За плечима кожного вчителя, який прийшов на перший модуль, власні досягнення. Та вони чесно зізнаються, таких технічних можливостей, як показали тут, у школах немає. А скільки ж цікавого можна вигадати з новим обладнанням? Кожен учасник отримав комп'ютер і комплект робототехніки. І ось один із них просто зараз розпаковують. Що ж він собою являє?
6: Це є весь комп'ютер, той, що ми звикли, настольний комп'ютер, який ми бачимо кожен на своєму столі. Це його мікроскопічна копія. Він програмується. Звичайно, програма складається на великому комп'ютері, потім через вхід програмується. І тут є різні входи-виходи.
13: Впізнали? Так, це я. Але поки не зібраний та не запрограмований.
7: Як думаєте, чи потягнете?
26: А в нас є вибір? Якщо ми прийшли сюди навчатися, то треба навчатися. Це однозначно, треба йти до кінця.
27: Будуть екзамени.
26: І що? Значить, так ми треба вчитися, розвиватися.
0: В нас є мета, у нас є наші діти, так, і ми хочемо для наших дітей дати більше, краще, і ми в пошуках завжди якихось проєктів, конкурсів, грантів, тому що це потім ми будемо передавати дітям. Тобто це для дітей, ми не просто працюємо в школі, тобто це є, ну це є, направду, покликання.
13: Олена Гула та Надія Кальмук ламають одразу два стереотипи. По-перше, роботи і комп'ютери – це давно не лише чоловіча справа. По-друге, релігія та наука – не вороги і навіть не конкуренти, а партнери. Вчительки представляють звичайну львівську школу Сихова.
0: Але вона не звичайна львівська школа. Це є школа, в якій директорами вже 15 років є священики. Саме ці селезіани, і вони проводять цю школу і опікуються нею.
13: Олена Гула. Вчителька інформатики школи-гімназії Блаженних Клементія та Андрея Шептицьких. До Львова вона приїхала з Криму у 2016 році. Надія Кальмук – вчителька інформатики та викладачка курсів з графіки для педагогів. Її команда з робототехніки входить до двадцятки найкращих в Україні. Олександр Новосельський – вчитель інформатики Старокутського ліцею Куцької селищної ради Косівського району Івано-Франківської області. Але перше захоплення минає. Учителям нагадують – це не гра, а серйозна робота. Кожен пристрій, кожен інструмент підібраний не випадково, з конкретною метою, щоб передати найсвіжіші технічні досягнення. А згодом фахівці університету оцінять, наскільки добре вчителі опанували нові знання.
4: Бо тут є також певна інтрига, якщо не будуть здаватися завдання, виконуватися плани, то може таке бути, що хтось і не завершить цей навчальний етап.
13: Організатори подбали, щоб умови для навчання були якнайкращі. І йдеться не лише про техніку, а й про сам процес. Просторі аудиторії, повноцінне харчування, затишний гуртожиток, у якому житимуть учасники під час офлайн-сесії.
5: Це моє ліжко, це моє. Вживаємось, ще нічого не розклали, але я намагаюся
8: для того, щоб розташуватися.
5: Є холодильник для зберігання речень і ванна.
10: У нас номер, зараз треба ще відкрити, номер із двох кімнат і санвузол. Ну, як завжди. Це перша кімната, тут живе одна людина. І це ось наша кімната, де ми тут разом живемо.
11: А ви сусіди?
10: О, будь ласка, заходьте, заходьте. Проживемо, все є. Стіл є, холодильник є. Є де попрацювати.
11: Там холодильник у нас.
10: Нема нічого, окрім цукерок. Ну, ви розумієте, по нашому стану здоров'я і по нашій конституції тіла, що ми любимо.
11: До речі, це вам.
12: Ви згадуєте студентське життя? Недавно закінчили, так?
27: Так, ні. Буквально недавно закінчив магістратуру, але я інтуан. Через то я так і не жив у гуртожитку. Ага. То фактично перший раз я пожив у гуртожитку. А через то такі враження, скажімо, нові.
13: О, ледь не забув розповісти про себе. Але краще про мене розповість хтось із моїх колег.
28: Це навчальна машинка, яку ми будемо використовувати для цієї школи, для навчання вчителів. Тобто це машинка, яка з різною купою датчиків, в неї тут є матриця з очима, є світлодіоди, є трекер лінії, є камера. І ну, для, просто як цікава платформа для того, щоб пробувати програмувати, робити різні якісь свої проекти.
13: А це ще один робот – мій товариш. На перший погляд, це дуже проста машина, створена за принципом робота-пилососа. Тут її жартома називають черепахою за повільність і незграбність. Але не все так просто.
29: І з його допомогою можна запускати всякі багато різних алгоритмів, наприклад, який просто бере в рандомному середовищі, якого він ніколи не бачив, будує карту його і сам розуміє, де він знаходиться. Це видається насправді доволі просто, але не є такою тривіальною задачею.
13: Ще один навчальний посібник добре знайомий усім дрон, але й у нього є свої особливості.
29: Він вміє на руку приземлятись, на ним можна взлетіти, політати, потім він побачить руку в себе під собою і він просто приземлиться на неї.
30: Тобто це є одна з тих платформ, на яких ми будемо експериментувати з навчанням наших студентів.
9: Ну, зокрема, навігацію в тривимірному світі, бо це навігація в двомірному, але складнішому.
13: Олег Пасько пояснює, завдання проєкту – не просто навчити вчителів, а передати ці технології школам. В очікуванні фіналу вже закуплено сотні ноутбуків, комплекти робототехніки та десятки проєкторів із екранами. Олег Пасько – керівник проєктів та програм УКУ.
14: Завдання навчити вчителів, щоб вони в школі вже розказували. А в школі зараз такого немає. Тобто ви зараз приїдете, щоб вам робототехніку, по-перше, це треба купити обладнання, по-друге, як його робити. Microsoft Word і як PowerPoint, це було на уроки інформатики найкраще було. Наше завдання навчити вчителів, що так, і вони в школі вже піде цей ефект спін, доміно, і вони вже навчать учнів. Обладнання передається, два вчителя навчаються, і передається навчальна програма.
13: До наступного модуля дійшли не всі. Маємо перші втрати. Хтось не зміг поєднати роботу в школі з навчанням на проєкті, адже це потребує надзвичайної концентрації сил. Комусь не вистачило впертості, іншим – часу. Я буду сумувати за ними. Але це зовсім не означає, що тим, хто вийшов на новий етап і вже готується до третього модуля, стало легше. Навпаки, конкуренція лише загострилася. Бо всі, хто залишився, гідні, амбітні та наполегливі. Цікаво, наскільки вірять у своїх учителів директори шкіл. Ми запитали тих, чиї педагоги закінчили другий модуль і вийшли у третій.
15: Навіть не очікую впевнено. Тому що ті вчителі, які беруть участь у вашому навчанні, дійдуть до завершення. Це ініціативні люди, які щороку намагаються у нашому закладі впровадити і в нашій громаді впровадити щось нове.
16: Комп'ютерна техніка – це дуже добре. Але ж, бо оці знання, які вже набуті, вони все одно залишаться вчителями. Розумієте, про що я говорю? Тобто техніка – це одна складова. А досвід, спілкування з колегами, знання, які здобули, навики, які отримали, щось нове, що впізнали, воно ж залишиться. Тобто, в принципі, це все одно не мене без слід.
17: Вона Віталія, вона зараз дуже велика, ми всі тримаємо кулачки, щоб він дійшов до фініша, і ми віримо в те, що воно буде. То, звичайно, нам би, ви ж не просто так на навчання відправили, дійсно, ми хочемо мати це обладнання. І, скажімо так, з мого боку, як адміністрація, створені для нього всі умови, щоб він завершив переможно даний курс.
13: Третій модуль, що відбувся в січні цього року і став завершенням великої та захопливої пригоди, виявився найбільш драматичним. Ми вже не побачимо багатьох із тих, із ким знайомилися на початку нашої розповіді. Але навіть ті, хто відчуває себе переможцем, хвилюються. Хто ж здобуде перемогу в цьому захопливому фіналі? Віталій Помаз, з яким ми познайомилися на самому початку, нині вже без свого колеги Олександра Клунника. Та в будь-якому разі їхній ліцей, навіть у разі перемоги одного вчителя, отримає сучасну техніку. Але чи зможе Віталій довести спільну справу до кінця? Ще нічого не вирішено, попереду кваліфікаційні іспити.
18: На жаль, у колеги трішки не вийшло, і тому я залишився поки один. Але про враження, ну тільки позитивні, тому що великий об'єм інформації, дуже багато необхідно працювати. Ну, відповідно, коли ти працюєш, то здобуваєш досвід. А досвід ми здобуваємо для чого? Для того, щоб передати його нашим дітям.
13: А наразі організатори вітають тих, хто все ж дістався проміжного фіналу.
19: Мені дуже приємно зараз знаходитися тут з вами, тому що ми почали процес, якого точно не очікував наш ворог, тобто російський агресор. Коли росіяни думали, що українці мають емігрувати зі своєї країни, бути знищеними, або бути асимільованими, а наша освіта, промисловість, наше життя мали бути зруйнованими, завдяки допомозі Тайваню ми будуємо кращу країну.
20: І для нас це також надзвичайно важкий час, тому що ми намагаємося допомагати та підтримувати вас. Важливо, щоб така підтримка була не лише всередині країни, а й об'єднувала навколо країни.
13: Назарій Крутяк із Бродів не сумнівається. Отримані школами знання і техніка послужать відбудові країни після війни. Він радіє й тому, що завдяки проєкту сформувалася нова спільнота, яка обов'язково зростатиме і масштабуватиметься.
1: Головна частина прийшла, і це вже добре. По-перше, це спільнота. Ми познайомилися з багатьма вчителями інформатики, можемо прийняти наш досвід, спілкуватися між собою. І я сподіваюся, що далі наша співпраця між школами буде продовжуватися. Думаю, це в першу чергу.
13: А ось Вікторія Іванова з Полтави трохи засмучена. Її колега Тетяна Конюшенко, з якою вони разом приїхали на навчання, не дійшла до такого очікуваного третього модуля.
2: Звичайно, коли ти залучиш людей разом з собою, ти в команді, то ти дуже засмучишся, якось відчуття трохи провини, що людина засмутилася через те, що не йде з тобою далі.
3: Досить інтенсивна програма, і тому що якщо хтось думає, що тут просто прийшли, послухали, подивилися, що роблять і пішли, ні, насправді ні. Тут 80% своєї роботи, тобто самоосвіта.
13: Під час навчання вчителі опанували кілька курсів. Python – робота з файлами та основи розробки ігор. Робототехніка – платформа Arduino, сенсори, двигуни, створення мобільних роботів. STEM-модуль – теорія ігор, штучний інтелект, моделі переговорів і етичні аспекти використання штучного інтелекту в освіті. А пам'ятаєте нашу сімейну пару вчителів інформатики з Івано-Франківської області? На жаль, подружжя Новосельських до фіналу не дійшло. Втім, вибули й багато інших – гідних і сильних учителів. Це один із найяскравіших та найемоційніших моментів третього модуля і всього проєкту загалом. Змагання роботів, які вчителі власноруч зібрали та запрограмували – а потім тест. Завдання на швидкість і точність. Дивіться, як я вмію.

0: А ось і кульмінація всього проєкту, до якої наші учасники йшли 7 довгих місяців. Комісія оголошує переможців. Тих, хто пройшов усі 3 модулі та склав кваліфікаційний іспит. Треба попросити, щоб мені додали можливість плакати від радості. Фіналісти радіють, і це цілком зрозуміло. Вони змогли. Вони довели самим собі, що здатні перемагати в запеклій боротьбі. А ще тішаться тим, що зможуть привезти до своїх шкіл таку очікувану сучасну техніку. Просто зараз їм урочисто вручають сертифікати.
1: Вітаємо і дякуємо вам.

0: Нарешті можна видихнути. Але наші переможці не втомні.
1: У мене завтра заняття з дітьми якраз, ми з ними будемо дивитися і заодно розкажемо, як в нас проходило тут навчання. Я їм завжди кажу, що це тільки через їхні перемоги і тільки через те, що вони пробують себе, ми теж маємо можливість для них щось здобути і щось створити.
2: Якщо за тиждень запропонують знов таких півроку інтенсивно.
3: Я згоджусь, без вагань навіть.
4: Мої враження, зараз натхнення.
0: Минуло кілька тижнів після святкування випускного у січні 2025 року. І ось перші обіцяні комп'ютери та комплекти робототехніки вирушили до шкіл переможців. Ми зараз у Львові, в гімназії імені Блажених Клементія та Андрея Шептицьких.
5: І за результатами навчання до фіналу дійшло 20 шкіл, однією з яких якраз є гімназія Шептицьких. І нам дуже приємно, що разом з тим, що вчителі інформатики, пані Олена і пані Надія, які викладають в цій школі, вони здобули не лише дуже серйозні додаткові знання і навички в Українському католицькому університеті, але разом з тим вони також і отримали комп'ютерну техніку для своєї школи і для своїх учнів. Це є 16 ноутбуків, 16 наборів робототехніки, проектор, екран. І це може бути облаштовано навіть не один комп'ютерний клас, а комп'ютерний клас і ще й лабораторія робототехніки.
0: А це вже районний центр, місто Яворів, що за 60 кілометрів від Львова. Завдяки перемозі в проєкті тут не лише отримують сучасні комплекти робототехніки, а й започаткують профільні уроки в шкільній програмі.
6: Ми плануємо з 1 вересня наступного навчального року ввести як курс за вибором предмет робототехніку. На сьогоднішній день це тільки гурток у нашій школі, а він з 1 вересня буде вже стояти у розпаді навчальних занять.
7: Очікували трішки меншої напруги, але було нелегко вчитися. Звісно, що нелегко, тому що, окрім того, що ми не лише вчилися, ми ще мали обов'язки, пов'язані з роботою в школі, ну, сімейні обов'язки, можливо, якісь громадські обов'язки також були на нас накладені. Тому, звісно, це був сейтнот. Не скучаєш навіть за тими моментами, які були, за тими недоспаними ночами, за тими спілкування з однодумцями. Було цікаво обмінюватися ідеями і знаннями.
0: Гарна історія, що тривала 7 місяців, завершилася. Учителі роз'їхалися по своїх школах. До багатьох із них вже приїхала новенька техніка. Вже восени за неї сядуть діти. Ті, хто створюватиме нову Україну. Сучасну, технологічну. Ми впевнені, школи, які перемогли, стануть справжніми хабами для інших навчальних закладів, міст і регіонів. Їхня місія – збирати талановитих дітей із тих шкіл, які поки що не мають таких можливостей. Але навіть ті школи, які вибули, не залишилися осторонь. Їхніх дітей запросили на додаткові табори з підприємництва. Таким чином діти вибороли техніку там, де не змогли вчителі.
8: Але це ще не кінець. Ми готові оголосити, що проєкт «Leo No Wine Behind Partnership» матиме продовження. Наступний етап охопить Львів і столицю України Київ. Ми обрали ці міста не випадково. Саме вони є найбільшими хабами для внутрішньопереміщених осіб і розвитку людського потенціалу. Щоб зареєструвати свою школу для участі у проєкті, поборотися за сучасну техніку, скануйте QR-код і заповнюйте заявку. А щоб стежити за розвитком проєкту, підписуйтеся на його соцмережі. Наша мета залишається незмінною – дати дітям якісну освіту, навчити їх комп'ютерної грамотності, робототехніки і підприємницьких навичок, щоб вони залишалися в Україні, вступали до наших найкращих університетів, а згодом захищали і відбудовували нашу державу. Українська молодь заслуговує на доступ до технологій світового рівня навіть в ці важкі часи.
0: Тому ми не кажемо «прощавайте», ми ще зустрінемося.